0: mạo của tiền trang bọn ta. Thứ hai, có thể bảo vệ an nguy của hoàng thượng. Người nói Lý huynh đệ chúng ta có phải là nhân tài hay không? Người nói đi.
1: Ta cũng không ngờ là Lý công tử này đây là một người tài năng như vậy. Ngay cả hoàng thượng cũng có thể lừa gạt được. Vậy lừa một không sai đại nhân không phải là dễ như trở bàn tay sao?
0: Chuyện nhỏ thôi.
1: Vinh công tử, lần này công tử có thể giúp ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi hai gì.
0: Một lời là quyết định. Được. Lý huynh đệ, chuyện của huynh đó.
2: Nếu như đại nhân tín nhiệm như vậy, Lý mổ nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Chỉ là Lý mổ còn cần ngài giúp đỡ mới có thể làm tốt việc này được.
1: Lý công tử xin cứ nói.
2: Thủ hạ của ngài đều là binh lính như vậy, tất nhiên cũng sẽ không nghe một thường dân khống chế. Lý mổ thân không có chức quan gì, cho nên e rằng sẽ có một chút khó khăn.
1: Hiểu rồi. Lý công tử muốn có một danh phận sao? Vậy thì được thôi, ta sẽ cho ngươi làm giáo đầu.
2: Nói không có bằng chứng, xin Dương đại nhân thiết lập một văn bản như vậy Lý mổ cũng yên tâm.
1: Được rồi, tốt lắm. Ngươi đi với ta.

0: Lý huynh đệ, hôm nay ngươi là người giáo đầu của bản quan.
1: Đa tạ đại nhân. Đúng rồi đại nhân, tiểu nhân còn đang cần mấy bộ quan phục của quan binh và mấy bộ y phục của bách tính nữa.
0: Cái này thì dễ thôi, ngươi cần bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngươi đâu rồi?
2: Dạ.
0: Đi chuẩn bị cho Lý huynh đệ một số bộ y phục. Hãy nhớ rằng càng tồi tàn càng tốt.
2: Dạ.
0: Lý huynh đệ, ngươi thật sự có thể làm việc lớn đó.
1: Đại nhân yên tâm đi, tiểu nhân nhất định sẽ gắng sức.

0: Tuyết Nhi, mùi viết thực sự quá giống rồi.
1: Sao hả? Tốt hơn so với bước trước chứ.
2: Đưa ta xem với. Wow, Tuyết Nhi cô giỏi quá.
1: Có thật vậy không? Cho ta xem với.
2: Hoàn toàn có thể lấy giả làm thật rồi. Ngày mai chúng ta có thể dựa vào nó.
1: Các cô chuẩn bị xong hết chưa hả?
3: Yên tâm đi, chuẩn bị xong hết rồi.
0: Nghe ta nói đây, Tuyết Nhi thật đúng là thông minh. Tốt. Tốt. Vậy ngày mai chúng ta tùy cơ hành sự. Sao hả? Nào,
1: nhất định thành công.
4: Quang vinh, quang vinh, nhiệt liệt quang vinh. Quang vinh, quang vinh, nhiệt liệt quang vinh. Quang vinh, quang vinh, nhiệt liệt quang vinh.
5: Dương Mạc Nam của huyện Hoài Diện cung nghênh không sai đại nhân.
6: Dương đại nhân, mà đứng dậy. Ngài nhận sai rồi, đây mới là Dương đại nhân của bọn ta. Thất lễ, Dương đại nhân, mời đứng dậy.
5: Đa tạ đại nhân. Đại nhân, ngài đi đường xa gió bụi, có thuận lợi hay không?
6: Nhờ phúc của Dương đại nhân. Cũng ổn.
5: Vậy là tốt, vậy là tốt rồi. Hạ quan có chuẩn bị rượu bạc để tẩy trần cho ngài.
6: Có rượu, đi đi đi đi đi.
5: Đại nhân, xin mời. Đại nhân,
6: được,
5: ta
6: được,
5: kính
6: được.
5: Ngài.
6: Rượu ngon. Dương đại nhân, ta hỏi ngài.
5: Ngài nói đi.
6: Chuyện cứu tế ở huyện Hoài Diễn ra sao rồi? Ở trong trấn có xảy ra chuyện gây loạn gì không?
5: Khởi bẩm đại nhân, bách tính

0: quyền hoài viễn của ta an cư lạc nghiệp.
1: À,
0: mặc dù gặp thiên tai nhưng do hạ quan cứu trợ kịp thời cho nên không gây ra cảnh tượng lang thang đầu đường xó chợ.
1: Vậy thì tốt.
0: Đại nhân mời.

0: Đại nhân, mời.
1: Đây, đây, đây, đây, đây.
0: Kính ngài. Đại nhân, ngài đi đường vất vả, hay là nên vào nghỉ ngơi một chút đi?
1: Không, không, không, công sự quan trọng, có người ta làm việc, thích lo trước những cái lo của thiên hạ, vui sau những cái vui của thiên hạ. Chúng ta vẫn nên đi tuần tra trước thì hơn, để xem lời nói của Dương Quyện Lệnh vừa nãy nói có đúng hay không.
0: Đại nhân cần chính yêu dân, hạ quan bồi phục, bồi phục.
1: Vậy được, vậy chúng ta mau đi thôi.
0: Đại nhân, ta kính ngài thêm một ly cuối cùng.
1: Được, được.
2: Tới rồi.
3: Đó.
4: Đinh lão bá, y phục tới rồi, tới đây, nhanh lên. Mọi tới đây thay đi.
5: Mọi người nghe lời chú công tử đi, tới thay y phục. Nhanh lên, nhanh lên.
4: Nhanh lên, tới thay y phục.
5: Thay y phục đi.
6: Vậy thì tốt quá.
4: Sao lại là quan phục chứ? Lão Đinh gia à, y phục này bọn ta không dám mặc lên người đâu.
6: Đúng rồi.
4: Nè, huynh đệ, yên tâm thay vào đi. Xảy ra chuyện gì, ta chịu trách nhiệm cho. Cứ yên tâm đi.
5: Nhưng đây là quan phục đó, mặc vào chính là đúng làm giả quan binh. Đó là tội chém đầu đó nha. Quan phạm, chúng ta đều là người sắp chết đói tới nơi rồi, còn sợ cái gì nữa, mau mặc vào.
4: Nhưng mà... nghe ta nói một câu. Các vị hương thân, nghe ta nói đi. Vốn dĩ chỗ lương thực này là lương thực cứu nạn triều đình phát cho chúng ta, nhưng mà tên Quyện Lệnh Quyện Hoài Diễn này lại thà nhìn chúng ta chết đói, cũng không chịu cho chúng ta lấy một hạt. Bây giờ chúng ta đi chính là để đòi lại lương thực thuộc về chúng ta. Ta nghĩ cho dù đương kim thánh thượng biết được chuyện này cũng sẽ không trách tội chúng ta.
5: Đúng vậy, thà làm con ma no rồi chết còn hơn là làm con ma đói. Ta sẽ thay. Đúng vậy, mau thay.
4: Vậy đúng vậy, ta cũng thay.
2: Dậy lên.
4: Những nạn dân kia đâu rồi?
5: Đằng kia.
2: Tới rồi.
4: Đại nhân công tử.
2: Tới rồi.
4: Mọi người tới hết rồi, chúng ta vào trong thôi.
5: Được, đi.
4: Nhanh lên. Đi theo công tử đây.
0: Nhanh lên đi.
5: Đó, làm gì vậy chị?
6: Sao lại chặn đường chứ?
4: Chúng ta phụng mệnh khâm sai đại nhân tới đây, mở kho phát lương cho những bách tính này.
5: Đó. Làm gì đó. Các người lại hả? Anh đây làm gì?
2: Liên quan gì tới ngươi? Bọn ta tới đây để phát lương đó.
5: Phát lương? Bọn ta không nhận được thông báo gì cả.
4: Bọn ta phụng mệnh khâm sai đại nhân tới đây mở kho phát lương.
5: Bất kể ngươi là ai, không có dương lệnh của Dương đại nhân của bọn ta thì không ai có thể động vào kho lương thực này.
2: Ai nói là không có mệnh lệnh của Dương đại nhân?
5: Đây quả thực là bút tích của Dương đại nhân rồi. Ấn này cũng là ấn của Dương đại nhân. Nhưng mà đây không giống tác phong của Dương đại nhân chút nào.
4: Khâm sai đại nhân và Dương đại nhân một chút nữa sẽ tới. Nếu có vấn đề gì, đợi sau khi bọn ta tới sẽ giải quyết. Đi, chúng ta mở kho phát lương.
0: Đúng vậy.
2: Nhanh lên.
5: Rất nhiều lương thực.
2: Nhiều quá. Lương thực kìa.
4: Các chị hương thân, mọi người tranh thủ thời gian bắt đầu lấy lương thực.
2: Bên đây. Người qua đây đi.
4: Bao này của ta.
2: Bên đây đây. Dậy lên đi.
4: Nhiều quá. Chúng ta no bụng rồi.
2: Cẩn thận đó. Ai cũng có mà.
5: Từ thôi.
2: Đại thẩm. Có bên đây đây.
4: Tốt quá.
2: Cẩn thận đó.
5: Nhanh lên.
4: Vậy là chúng ta không lọt chết đói.
5: Dậy đi.
2: Đây.
5: Đa tạ. Công tử đúng là ân nhân của mạng của bọn ta.
4: Các chuyện nên đa tạ đương kim thánh thượng. Lương thực là do ngài ban cho.
7: Gia gia.
0: Bên đây.
7: Cảm giác được giúp đỡ người khác thật là vui.
4: Thật vậy sao?
2: Nè, cho ta.
4: Bọn đi lấy lương thực đi.
7: Xin đa tạ.
2: Nè, qua bên này. Chú đại ca, cũng tới lúc rồi, chúng ta nên đi thôi.
4: Hay là bộ dĩ nhi đi trước đi, ta ở lại đây một chút.
2: Bây giờ còn không đi sẽ không kịp đâu.
7: Chúng ta vẫn nên đi thôi.
0: Nhanh lên.
4: Nhanh lên đi.
0: Dắt ra ngoài đi.
4: Đi thôi.
5: Cẩn thận đó. Dắt đi.
4: Đi thôi.
1: Thật ra nhân tài giống như đại nhân đây chỉ là một tri huyện, thật là quá đáng tiếc rồi ha.
0: Nơi này của đại nhân đúng là xem trọng tiểu nhân quá rồi.
1: Không không không không, đợi ta quay về nhất định nói mấy câu tốt đẹp về ông cho Lưu Công Công nghe ha.
0: Lưu đại nhân quen biết với Lưu Công Công sao?
1: Không giấu Dương đại nhân, Lưu Công Công là cửu cửu của ta.
0: Quá ra là như vậy. Vậy sau này phải nhờ cậy Lưu đại nhân đề đạt nhiều hơn rồi.
1: Dương đại nhân không cần khách sáo. Chỉ là mặc dù ta và Lưu Công Công quan hệ không tầm thường, nhưng mà những lúc ta đi bái kiến ngài ấy cũng không thể nào tay không mà đi được. Đây là đạo lý ông hẳn hiểu rõ.
0: Không sai đại nhân, hiểu mà hiểu mà. Thực ra lễ vật ta đã sớm chuẩn bị xong rồi.
1: Dương đại nhân quả như là người thông suốt. Vậy chúng ta đi xem lễ vật thôi nào.
0: Tuân lệnh đại nhân, mời ngài. Đại nhân. Mời đại nhân ngồi.
1: Không tồi, không tồi. Phần lễ vật này quá là hợp khẩu vị của ta.
0: Đại nhân thích là được rồi.
5: Đại nhân, đại nhân.
0: To gan, không gọi sao ngươi dám chạy vào đây?
5: Đại nhân, chỗ kho lương xảy ra đại sự rồi.
0: Bên kho lương thì có thể xảy ra đại sự gì chứ?
5: Nghe nói là ngài đã ra mệnh lệnh phân phát hết kho lương thực ở trong kho lương cho bách tính.
0: Cái gì? Mau đi xem xem. Lương quan, Lương quan.
5: Dạ có hào quan, có hào quan.
0: Rốt cuộc là có chuyện gì?
5: Không phải đại nhân hạ lệnh mở kho phát lương thực sao?
0: Ăn nói sằng bậy, ta nói khi nào chứ?
5: Vừa rồi đám người đó cầm theo văn thư cho chính là đại nhân chứ. Còn nói là tùy tùng của Khâm Sa đại nhân nữa, cầm lệnh bài của Khâm Sa đại nhân.
1: Chuyện này là sao?
0: Ta không
1: đây?
0: Quen với bọn họ. Người xem còn bao nhiêu lương thực?
5: Đã hết rồi. Đại nhân à, đại nhân.
1: Dương đại nhân, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy hả?
0: Đám điêu dân này giả mạo không dân tự ý phát lương. Ta nhất định phải trừng trị bọn chúng.
1: Dương đại nhân, ông làm mất lương thực là chuyện của ông, nhưng mà chỗ lễ vật mà ông tặng cho ta, ta không có trả lại đâu nha.
0: Đại nhân, đại nhân, đại nhân, Lưu đại nhân.
5: Đại nhân,
0: còn không mau đi bắt về cho ta.
5: Mau lên, mau lên, đuổi theo.
3: Đại nhân, mời ngài uống canh sâm.
0: Uống cái gì? Bệnh căn của ta mất rồi, cút hết ra ngoài đi.
5: Đại nhân, tiểu nhân điều tra rồi, Vinh công tử và ba người theo hắn chạy trốn vào núi Thanh Long rồi.
0: Một đám khốn kiếp hại bổn quan phải mất mấy chục vạn lượng vàng vô ích. Thù này không báo, ta thề không làm người. Mau đi nói với lão

0: Hồ sư gia, người này là không phạm gì vậy?
1: Người quản không phạm làm cái gì? Chỉ cần bắt được, giết là được rồi. Với lại, Dương đại nhân luôn có giao tình tốt đẹp với Thanh Long bang chúng ta. Bạc thưởng lần này chắc chắn không ít. Có đúng không sư cha?
0: Lời đương gia nói không hề sai.
1: Được. Lão nhị.
0: À, đại ca.
1: Kêu các huynh đệ đi truy nã cái người giống trong tranh đi.
0: Dạ.
2: Đi đường nào đi?
3: Tại sao các người ngay cả lối ra cũng không tìm được là sao?
2: Có một số người chỉ biết quán than, trách móc. Trước giờ chưa từng nghĩ tới bản thân rốt cuộc có cố gắng hay không.
3: Nè, ta đắc tội với nàng chỗ nào vậy tiểu thư? Từ trước tới giờ ta không hề có cảm giác về phương hướng. Ta cũng không muốn điều đó mà.
4: Phượng Nhi, bây giờ đều không thể ra ngoài đâu. Đã tâm loạn ý nhiều lắm rồi.
3: Đúng vậy.
4: Cô đừng trách móc hoàng thượng nữa.
2: Ta chỉ nói sự thật thôi mà. Hoàng thượng ở trong lòng của ta nên là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa mới đúng. Nhìn đúng người ra đúng việc, nội chính kỷ cương. Một người có thể chống đỡ một tòa thành.
4: Phượng Nhi à.
3: Tuyết Nhi, mùi đừng nói nữa. Cứ để cho nàng ấy nói. Trẫm muốn nghe lời nàng nói.
2: Được. Người muốn nghe thì ta nói cho người biết. Hoàng thượng trong mắt của ta lúc này làm cho ta cảm thấy vô cùng thất vọng. Cứ hễ có một chút chuyện liền mất bình tĩnh. Giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành vậy đó. Không có trách nhiệm và vô trách nhiệm. Thậm chí không có can đảm.
3: Trong mắt của nàng ta tồi tệ tới như vậy hay sao? Hả? Ta vừa mới cứu được biết bao nhiêu người dân kia mà. Coi như là ta cũng có một chút cống hiến cho thiên hạ.
2: Những người mà huynh vừa nhìn thấy, được bao nhiêu người? Vài chục người. Vậy người có biết ở ngoài kia còn biết bao nhiêu người dân đang khổ sở bởi vì hạn hán và vô gia cư hay không? Bọn họ không gặp được Dinh đệ nhân ngẫu nhiên phát thiện tâm, cho nên chỉ có thể ở đó chờ chết đói mà thôi.
3: Có phải là nàng cũng là một trong số họ? Cũng đang ngóng trông, muốn được gặp trọng. Có đúng không?
2: Không phải đâu. Không sai. Đúng là thiên tai khiến bình dân trở thành nạn dân. Nhưng chính bởi vì sự thiếu sót của hoàng thượng cho nên khiến nạn dân trở thành bạo dân. Tiệm bánh của sư phụ ta trong phút chốc bị cướp sạch. Một mồi lửa làm cho mọi thứ đều tan tành. Nếu như không phải sư nương không để ta lên núi hái thuốc, ta căn bản không thể sống tới ngày hôm nay được đâu.

0: Phượng Nhi, trước đây ta chưa bao giờ nghe cô kể chuyện này. Bây giờ thì ta đã hiểu tại sao cô lại cố gắng để giúp đỡ những nạn nhân đó.
1: Con dân đáng quý, xã tắc thứ hai, quân di khinh, tất cả thực sự là trẫm đã sai hay sao? Trẫm sai rồi.
2: Phượng Nhi, Phượng Nhi, mau trốn đi. Phượng Nhi, ba người mau chóng đi đi, mặc kệ ta.
3: Đi, đi, nhanh lên, nhanh bước vào, nhanh lên. Hơ hơ cái gì?
4: Vinh công tử, đã lâu rồi không gặp nha.
1: Hồ sư gia, không ngờ ngươi lại là đồng bọn của đám thổ phỉ. Đại nhân nhà các ngươi có biết không?
4: Đại đương gia, lần này ông lập đại công rồi, cuối cùng ông cũng bắt được tên tiểu tử này.
3: Ngươi chính là Vinh công tử.
1: Đúng vậy, ông muốn sao?
3: 5.000 lượng bạc kiếm cũng quá dễ rồi đó. Từng người tự mình nộp tới cửa. Lão gì?
4: Đại ca,
3: chém hết bọn chúng đi, lấy đầu của bọn chúng mang đi tới huyện gia, tìm dương huyện lệnh lĩnh thưởng.
1: Ngươi có biết ta là ai không?

0: Ta không cần biết ngươi là ai. Ngươi chính là 5.000 lượng của ta. Lên đường đi.
1: Đợi đó.
2: Sao vậy hả? Còn gì đặc biệt cần căn dặn không?
3: Đại đương gia có muốn làm một mẹ lớn không?
2: Không phải là 5.000 lượng chứ?
4: Bọn họ đang nói cái gì vậy?
5: Ta cũng không biết. Dù sao thì bây giờ có vẻ như là không nguy hiểm tới tính mạng. Yên tâm được rồi.
3: Giết thắng, ông chỉ lấy được 5.000 lượng thôi. Nhưng mà nếu ông không giết thắng, có thể lấy được 5.000 lượng cũng nên.
2: 5.000 lượng?
3: Đúng vậy, 5.000 lượng.
0: Nhanh lên. Đi. Nhanh lên.
5: Nơi này thối quá vậy.
0: Vào đi. Lê mày cái gì? Tiểu tử ngươi không bị mất mạng là may cho ngươi rồi. Ngươi không vào thì ta sẽ giết ngươi đó. Mau bước vào.
4: Chú công tử, huynh không sao chứ đại ca?
5: Không sao. Yên gì, Tuyết gì?
0: Tiểu tử này nói chuyện sao mà kỳ quái vậy?
4: Ngươi làm cái gì vậy? Chú đại ca.
0: Tên tiểu tử ngươi diễm phúc không nhỏ đâu. Bên cạnh còn có cả ba nương tử xinh đẹp như hoa như ngọc nữa. Chia cho ta một người bớt đi. Tiểu nương tử, đi cùng ta đi.
4: Bỏ ta ra.
0: Đi.
4: Phượng Nhi.
5: Phượng Nhi.
4: Bỏ ta ra. Chú công tử. Phượng Nhi.
5: Phượng Nhi. Phượng Nhi.
2: Mau nói đi, 5.000 lượng bạc rốt cuộc là sao đây?
3: Đại đương gia, ông thật sự rất muốn biết sao. Thân phận Vinh công tử này không hề đơn giản. Hắn là thiếu gia của Tiền Trang Vinh Sương, đứng đầu tứ đại Tiền Trang ở kinh thành đó.
2: Sau đó thì sao?
3: Dương đại nhân nhiều lắm cũng chỉ cho ông 5.000 lượng mà thôi. Nhưng nếu ông đưa tin Vinh công tử bị bắt, đưa tới Vinh Tiền Trang, ông muốn có 5.000 lượng tiền chuộc. Nếu không đưa tiền, giết chết con tin. Bọn họ dám không đồng ý sao?
2: Ta hiểu rồi. Một vụ làm ăn lớn. Không đúng. Nếu như ta đã nhận tiền của Tiền Trang rồi thì phải giao người. Nhưng mà ý của Dương đại nhân lại khác, muốn ta giết chết tên tiểu tử đó. Nếu như cả hai bên ta đều ăn như vậy, phía đại nhân phải ăn nói làm sao đây?
3: Đại đương gia nghĩ nhiều rồi. 5.000 lượng bạc khi tới tay của ông, ông xử tên họ Vinh đó. Tiền Trang Vinh Sương của hắn có thể làm gì được ông chứ?
2: Vẫn không ổn. Nếu như Tiền Trang Vinh Sương là Tiền Trang đứng đầu ở kinh thành, chứng tỏ hắn có thế lực rất mạnh. Bây giờ chúng ta mà kết thù quán với hắn, sợ rằng không phải là hành động sáng suốt đâu.
3: Thực ra trực tiếp lấy tiền từ Tiền Trang cũng chỉ là hạ sách mà thôi. Cho dù không lấy mạng của Vinh công tử ra uy hiếp, tại hạ cũng có cách khiến Tiền Trang ngoan ngoãn giao tiền ra.
2: Gia sư có diệu kế gì sao?
3: 5 năm.
2: 5 năm thì 5 năm.
3: Bước đầu tiên thì chúng ta phải coi Vinh công tử và bằng hữu của hắn là thượng khách mới được.
2: Lỡ như chạy mất thì sao?
3: Ê, đại đương gia.
6: Đại đương gia.
2: Chuyện gì?
0: Vào đây bao lên.
7: Ha.
4: Ngươi đừng qua đây, đừng qua đây. Ngươi đừng cười. Ta nói cho ngươi biết, ngươi dám động vào một sợi tóc của ta, ta sẽ dở cả sơn trại của ngươi.
7: Ta sợ quá đi. Ta thích tính cách này của ngươi đó.
0: Ngươi dám đánh ta sao? Ngươi dám đánh ta hả?
4: Thả ra, thả ta ra.
0: Cho ngươi chết. Đại ca, sao huynh lại tới đây?
2: Cái tên khốn kiếp này, trên chữ sắt có một thanh đao, ngươi không biết sao? Một chút nữa là ngươi làm hỏng chuyện của ta rồi. Cút đi. Cô nương, lão nhị gia nhà ta không hiểu chuyện. Cô nương cô đừng sợ. Lão nhị nhà ta không hiểu quy tắc, làm cho cô nương kinh sợ, mong cô nương lượng thứ.
4: Vinh công tử đâu?
2: Ta sẽ đi đón Vinh công tử tới đây cho cô. Cô đừng sợ, ta đảm bảo bắt đầu từ bây giờ, trong sơn trại này không ai dám động tới một cọng tóc của cô.
4: Vậy ông ra ngoài đi. Ông đi ra ngoài đi.
2: Được được được được.
4: Dọa tao sợ muốn chết.
1: Thả ta ra. Người đâu? Nếu các ngươi dám động vào phượng nhi của ta, ta sẽ ngủ mã phanh thay các ngươi. Ta sẽ sang bằng ngọn núi này của các ngươi. Người đâu? Mau mở cửa. Ngươi làm gì phượng nhi rồi? Nói đi.
2: Vinh công tử, Vinh công tử, công tử bớt giận. Bây giờ ta sẽ thả các người ra ngoài.
1: Các người đã làm gì phượng nhi?
2: Vinh công tử yên tâm, phượng nhi của nương không sao. Quỷ đang trong sương phòng đợi công tử.
1: Đi mau.
2: Mời đi theo ta.
1: Phượng nhi, Phượng nhi, Phượng nhi.
4: Vinh đại nhân.
1: Phượng nhi, nàng không sao chứ?
4: Ta không sao.
1: Tốt quá rồi.
4: Hai người không sao chứ? Vẫn tốt.
2: Vinh công tử, sao hả? Ta nói phượng nhi của nương không sao rồi mà.
1: Đa tạ đại đương gia.
2: Đừng khách khí. Đinh lão đại ta đảm bảo với công tử, bắt đầu từ bây giờ, công tử và bằng hữu của công tử chính là thượng khách của Thanh Long Bang bọn ta. Đi, mau sắp xếp cho quý khách mấy gian phòng thượng hạng đi.
1: Dạ.
2: Vinh công tử, mời công tử nghỉ ngơi. Để ta sắp xếp xong phòng, sẽ mời công tử và ba vị của nương tới.
1: Làm phiền rồi.
2: Nên làm, nên làm, cáo từ.
5: Phượng Nhi.
4: Nào. Chú công tử, bọn họ rốt cuộc là có ý gì?
5: Ta cũng không biết. Ta nghĩ là tạm thời bọn họ sẽ không làm chúng ta bị thương.
8: Ý lai chi tắc an chi, còn phải xem bọn họ rốt cuộc muốn giở trò gì.
4: Không sai.
3: Nghe nói mấy hôm trước có một Vinh công tử tới từ kinh thành, tới huyện Hoài Diễn còn làm cho ngươi giận sôi máu. Đồ đáng tiền trong phòng của ngươi không ít đâu. Hàng giả, đồ giả. Đây là tác phẩm của ai vậy? Ta hỏi ngươi có hay là không?
2: Hạ quan không biết.
3: Hắn ta mang lương thực cứu tế mà ngươi cất giấu phát hết cho nạn nhân. Ngươi còn không biết hay sao?
2: Lưu công công,
3: ngươi biết không? Ta không để ý người khác nói dối, nhưng mà ta thực sự rất ghét người khác sỉ nhục trí thông minh của ta.
2: Hạ quan không dám, hạ quan không dám.
3: Ngẩng đầu của ngươi lên. Ngươi tốt nhất là phái người đi tìm chú công tử về đây mau lên cho ta. Nếu công tử nhà ta chỉ cần thiếu một sợi tóc, ta sẽ diệt cửu tộc nhà ngươi.
2: Dạ, dạ.

0: Đốc chủ, chúng ta phải đợi tin tức của tên Huyền Quang này sao?
1: Ngươi bị ngốc sao?
0: Di thật không ngốc.
1: Không ngốc còn không nhìn ra. Tên quyển lệnh này bề ngoài hồ đồ, nhưng thực tế rất thâm sâu khó lường. Vừa rồi ta đập vỡ đồ đều là những hàng trân phẩm.
2: Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ta vừa nghe bọn gia nhân nói rằng có một công tử đã biến mất sao?
0: Không, đó không hề đơn giản như vậy đâu.
2: Vậy chúng ta chỉ cần tìm ra công tử đó là hoàn thành nhiệm vụ thôi mà, không phải sao?
0: Nếu chỉ là một quý công tử, làm sao có thể để Lưu Công Công tự mình xuất mã được chứ? Tốn nhiều công sức. Hắn ta là ai?
2: Là ai vậy chứ?
0: Chỉ có một người mới làm cho Lưu Công Công khẩn trương như vậy.
2: Hoàng thượng sao?
0: Nếu Vinh công tử thực sự là hoàng thượng, vậy thì tất cả chúng ta đều không thoát khỏi tội tru di cửu tộc.
3: Phu nhân à.
2: Chúng ta

0: Phải làm gì đây?
1: Bây giờ làm sao? Ngoại trừ hy vọng gã nam nhân trên núi có thể được xử lý đúng cách, có lẽ chúng ta còn một con đường sống.
2: À, công nhân. Công
1: nhân. À, mời công tử.
3: Hoa đỏ, không biết hai chị mời tiểu đệ tới đây là có chuyện gì?
1: Nghe nói công tử ở huyện Hoài Chiển từng lừa Dương huyện lệnh mở kho phát lương cứu giúp bách tính. Hành động nghĩa hiệp này khiến cho ta vô cùng bội phục, cho nên muốn mời công tử uống vài chén rượu.
3: Không sai, đại đương gia bội phục nhất chính là người nhân nghĩa hào hiệp như Vinh công tử đây.
4: Vậy đại nhân của ngươi thì sao?
3: Đại nhân của ta chỉ có chút hiểu lầm nhỏ với công tử thôi. Qua chuyện này, ta nhất định sẽ nói lời tốt đẹp với công tử trước mặt của đại nhân.
1: Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tối nay chúng ta không say không về. Cạn. Mời.
3: Mời.
1: À, mời.
4: Mời. Mời.
3: Ba vị cô nương, đây là chút tâm ý của đại đương gia ta. À, mong ba vị không phải kinh sợ nữa.
0: Dựa vào mấy thứ này lấy lòng bọn ta hả?
2: Đa tạ các ngươi. Các ngươi quay về trước đi. Thay bọn ta đa tạ đại dương của các ngươi.
3: À, dạ.
2: Ê, đợi đã. Các cô không thấy kỳ quái hay sao? Sao họ đột nhiên lại đối tốt với chúng ta như vậy?
0: Ý tỷ muốn nói là họ hạ độc ở trong này sao?
5: Không tới mức đó chứ. Ra sân trại này nhiều người như vậy, nếu muốn hại chúng ta cần phải bỏ thuốc hay sao?
0: Trời ơi, mà kệ đi, ăn đi rồi tính.
2: Nè, hai người đúng là quỷ tham ăn mà.
5: Thực ra là ta cũng không nghĩ ra, thái độ của họ đối với chúng ta chuyển biến cũng quá nhanh rồi.
2: Nói không chừng bọn họ có lợi ích hơn 5.000 lượng.
5: Bọn họ sẽ không biết cho công tử chính là hoàng thượng chứ?
2: Đương nhiên là không. Hồ sư gia vừa nhìn thôi là biết kẻ hai mặt rồi. Nói không chừng bọn họ tưởng Du đại ca là thiếu trong gia của Tiền Trang Vinh Xương, muốn uy hiếp để tống tiền.
5: Quản hắn làm gì, chuyện lớn ra sao?
0: Ăn đi rồi nói.
3: Đa tạ hai vị đã thịnh tình tiếp đãi ngày hôm nay. Tiểu đệ tiểu lượng không tốt, xin cáo từ.
6: Đợi đã,
3: còn có chuyện gì sao? Đây là cái gì?
6: Đây là quá đơn chi phí ghi lại tổn thất do ăn ở của công tử và ba người bằng hữu ở trên núi. Công tử có thể kiểm tra, sau đó ký tên vào là được. Công tử là thiếu gia của Tiền Trang Vinh Xương. Ta và Đinh lão đại từng bàn bạc, chỉ cần công tử ở lại sơn trại ngoan ngoãn hợp tác thì bọn ta tuyệt đối không động tới công tử.
1: Công tử không cần vội đi, ngồi xuống.
6: Mời ngồi.
1: Vinh công tử, chúng ta là những người nói đạo nghĩa, mà những người này sẽ không ăn không uống không ở không của người khác, có đúng không? Công tử cũng biết là trên núi này sản vật khan hiếm, cho nên giá cả sẽ đắt hơn một chút. Một chén rượu này là 2.000 lượng, một bữa cơm là 5.000 lượng, ở một đêm là 2.000 lượng. À, đó là mỗi người thôi. Ta biết là trên người công tử nhất định không mang đủ bạc, cho nên
3: Hóa ra đại đương gia là bởi vì chuyện này hay sao?
1: Chỉ cần lấy được bạc, nhất định ta sẽ thả công tử đi và ba vị của đương kia.
3: Tốt lắm. Nào, ta ký tên. Trong tiền trang toàn là tiền.
1: Tốt, cầm viết tới đây.
6: Đại nhân.
1: Sao hả? Có tin gì của Hồ sư gia chưa?
6: Dạ không có.
1: Rốt cuộc là có chuyện gì đây? Mau chuẩn bị ngựa, bản quan muốn đi một chuyến lên núi Thành Long, dẫn theo mấy bộ đầu võ công tốt đi.
6: Dạ.
1: Đi.
6: Cả ngày ở trong sơn trại cứ ra vẻ ta đây. Sơn trại này nhờ có lão tử mà chiếm được, lại trước mặt người khác sỉ nhục lão tử.
5: Cơ hội tốt.
3: Hả?
5: Nhị đương gia.
3: Phượng Nhi cô nương, sao cô lại tới đây?
5: Tới thăm ngài không được sao?
3: Được chứ.
5: Trời ơi, một mình ngồi uống rượu, sao không tìm đại đương gia của các ngài ngồi uống chung vậy chứ?
3: Hắn uống không lại ta đâu.
5: Lúc mới đầu ta cảm thấy trong Thanh Long trại này ngài là kẻ xấu xa nhất, nhưng mà hai ngày nay mới phát hiện kẻ xấu xa nhất chính là đại đương gia, vừa bỉ ổi lại vừa gian hiển.
3: Đến người ngoài như cô cũng có thể nhìn ra được sao?
5: Có chuyện này ta không biết có nên nói hay không nữa. Nói ra thì giống như là ta đang chia rẽ mọi người. Nếu không nói ta lại thấy bất bình cho ngài.
3: Nói ngài thử xem.
5: Ngài có biết không, hai ngày nay đại đương gia đang ép bọn ta, ép công tử nhà bọn ta ký giấy tờ biên lai mấy vạn lượng. Ngài không biết phải không?
3: Mấy vạn lượng? Đúng là không coi ta là huynh đệ mà. Nói thật cho cô biết, với tính cách của hắn ta, cho dù hắn có lấy được tiền đi nữa thì các người cũng không sống nổi đâu.
5: Ta nói mà, không thể tin vào ông ta được, cho nên hôm nay mới chạy tới đây tìm vị đương gia đó. Nói thật với ngài nha, 10 vạn lượng, 20 vạn lượng công tử nhà ta cũng cho được mà. Chuyện này ta cũng không muốn ép ngài, vị đương gia hãy nghĩ mà xem, suy nghĩ kỹ rồi tới tìm ta.
3: Biên lai mấy ngày nay gộp lại một chỗ, tên tiểu tử đó đợi chúng ta lên tới 7 vạn lượng vàng rồi. Ta thấy như vậy là cũng đủ rồi. Ngày mai ta có thể phái người đến Tiền Trang Vinh Sương, tới phân nhánh của địa bàn để lấy bạc. Một khi tiền tới tay, lập tức xử hắn, để tránh đêm dài lắm mộng.
1: Sư gia nói không sai chút nào. 7 vạn lượng đủ cho huynh đệ chúng ta tiêu dao mấy năm.
3: Đại đương gia không được quên phần của ta đâu đó.
1: Ngươi chẳng qua chỉ là đưa ra chủ ý này, muốn chia nửa tiền với lão tử ta hay sao? Tính toán này của ngươi thông minh lắm. Đúng là chán sống rồi.
3: Không hay rồi, không hay rồi.
1: Xảy ra chuyện gì?
3: Nhị đương gia dẫn Vinh công tử và ba vị cô nương bỏ chạy rồi.
1: Cái gì?
3: Bỏ lên, bỏ lên. Nhanh lên. Bỏ lên, bỏ lên. Bỏ lên. Nhanh lên.
1: Đứng lại.
3: Đứng lại.
1: Đứng lại.
3: Sao các ngươi chạy nhanh hơn ta được?
1: Đinh bộ ta trước giờ chưa từng tin tưởng ai, kể cả ngươi. Con đường xuống núi này ta không nói cho một ai. Người đâu, giết từng người một trong số bọn họ cho ta. Chỉ cần giữ lại mạng của tiểu tử họ Vinh
3: cùng chết, ta sẽ kéo người chết chung.
7: Tất cả đều không sao chứ?
8: Hoàng thượng, chỉ thần cứu trái nhầm. Trường Canh,
7: trẫm ra lệnh cho ngươi bảo vệ ba cô nương này.
8: Hiểu rồi.
1: Hoàng thượng, tiểu tử nhà ngươi là hoàng thượng sao? Không có ai được rời khỏi đây.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng cả cuộc đời vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Tư tưởng đạo đức cách mạng của người là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân ta ra sức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

0: Nằm cách trung tâm Đà Nẵng chừng 10 cây số, Ngũ Hành Sơn được ví von là tuyệt tác của thiên nhiên với năm ngọn núi đá vôi. Nơi đây được biết đến là trung tâm của Phật giáo với các hang động và 14 ngôi chùa lớn nhỏ. Đến đây, du khách không chỉ được khám phá vẻ kỳ thú của thiên nhiên mà còn được tìm hiểu về tâm linh, lịch sử và văn hóa của dân tộc. Ngũ Hành Sơn, vùng đất tâm linh huyền thoại mà bất kỳ du khách nào cũng không thể bỏ lỡ khi đến với Đà Nẵng. Đến với Ngũ Hành Sơn, du khách được tìm về nơi cửa Phật, sống trong không gian thanh tịnh, nơi chùa chiền, hang động, nơi có âm vang huyền ảo của tiếng chuông chùa. Ngày nay, danh thắng Ngũ Hành Sơn vẫn còn bảo lưu nhiều di vật, cổ vật, văn bia và hiện vật văn hóa Phật giáo có giá trị, cho thấy đây là mảnh đất có lịch sử lâu đời, là trung tâm Phật giáo quan trọng.
1: Cái di tích quốc gia đặc biệt đã có từ lâu rồi. Mình có hai cái tổ đình Linh Ứng và tổ đình Tâm Thai, là một cái thời gian rất dài đối với Phật giáo ở cái miền trong này. Chính vì vậy đó là một cái điều rất ấn tượng, cho nên người ta cũng tìm hiểu và khám phá. Chính vì vậy là cái hệ thống Ma Nhai mình sẽ được hình thành. Và trong cái hệ thống Ma Nhai á, là cũng thể hiện rất rõ cái nội dung trong từng cái Ma Nhai thể hiện của cái năm. Rồi người ta đến đây, người ta tạ lọt ở đây, người ta ghi khắc những cái dấu ấn trên vách đá đó. Đó, cho nên người ta để lại những cái điều rất là ấn tượng, đặc biệt là vua Minh Mạng đến đây cũng rất nhiều lần, cũng đã bút ký vào đây. Cho nên mình dịch thuật ra là nó cũng đã có cái điều đó để chứng minh. Chính vì vậy có những cái đó rất là ấn tượng, cho nên là du khách người ta cũng tìm thấy.
0: Thủy Sơn, một ngọn núi lớn và nổi bật trong quần thể danh thắng, gắn liền với những ngôi chùa cổ được xây dựng hàng trăm năm trước. Từ thời vua Minh Mạng như chùa Linh Ứng, chùa Tam Thai. Bên trong những ngôi chùa cổ linh thiêng ở núi Ngũ Hành vẫn còn những dấu tích lịch sử của nền văn hóa Phật giáo lâu đời.
2: Bên trong chùa thì còn lại hai cái bản sắc phong của triều đình Nguyễn, tức là một bản được vua ngự chế, vua Minh Mạng về sắc tứ cái do bút tay của vua viết và để lại, đó là Ứng Chân Tự, và một bản gọi là cải chế Ứng Chân Tự thành là Linh Ứng. Linh Ứng thì đó là vua Thành Thái, thì hai cái bản đó bây giờ cũng gần được 300 năm rồi.
0: Chính vì những điểm nhấn đặc biệt đã góp phần tôn lên vẻ đẹp của quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn, một chốn linh thiêng giữa lòng thành phố, nơi thu hút đông đảo du khách tham quan mỗi ngày. Không chỉ có chùa Linh Ứng, chùa Tâm Thai, trên ngọn Thủy Sơn còn mang dấu ấn của những ngôi chùa khác.
3: Thủy Sơn là ngọn núi có diện tích lớn nhất trong hệ thống núi Ngũ Hành. Nơi này không chỉ sở hữu vẻ đẹp thơ mộng bình yên mà còn là nơi tọa lạc của những hang động và các ngôi chùa. Trong những ngôi chùa cổ như là Linh Ứng Non Nước, Từ Tôn, Tam Thai thì chùa Từ Tâm sở hữu vẻ đẹp hoài cổ với kiến trúc độc đáo, trở thành điểm đến hấp dẫn dành cho những du khách đến chiêm bái.
0: Chùa Từ Tâm được xây dựng dưới thời vua Lê Thánh Tông từ năm 1460 đến năm 1497. Ban đầu, chùa chỉ dựng bằng phên trên mái lá. Sau nhiều lần bị tàn phá do chiến tranh và trùng tu lại, đến nay, chùa có hình mái vòm, nhà lục giác, nhiều chòi gác xung quanh. Men theo nhiều bậc thang đá, du khách có thể đặt chân đến chùa Từ Tâm. Nằm trên ngọn núi Thủy Sơn với kiến trúc độc đáo, không gian thoáng đãng, mọi khung hình tại chùa Từ Tâm đẹp tựa như tranh vẽ.
4: Đẹp lắm.
0: Không gian chùa yên tĩnh, cảnh sắc tuyệt đẹp là nơi mà nhiều du khách, đặc biệt là nhiều bạn trẻ tìm về vãn cảnh chùa.
3: Ngày hôm nay thì Dương đến đây với ai và tại sao lại chọn đến đây vào cái ngày cuối tuần này?
4: Dạ em chào anh, thì ngày hôm nay thì là một ngày cuối tuần nên là em đến cùng với những người bạn của mình, là đồng nghiệp của mình. Em đến nơi này là bởi vì là em được biết địa điểm này ở trên Facebook và sau đó là em đến để em xem thử cái cảnh thiên nhiên để cho thoải mái sau một tuần làm việc thôi ạ.
3: Vậy thì nãy giờ em đi đây thì em có ấn tượng về cái gì nhất tại cái chùa này và cái góc nào mà em thấy đẹp nhất?
4: Dạ, em đến nơi đây thì em thấy cảm thấy là thật là bình yên và đến nơi đây là về tâm linh, và bên cạnh đó thì có rất nhiều là điểm check-in và em nghĩ rằng là giới trẻ sẽ thích nơi này rất là nhiều bởi vì có nhiều góc để các bạn có thể lưu những cái kỷ niệm của mình. Ở vị trí này thì các bạn trẻ sẽ lựa chọn cho mình một cái góc nhìn ngắm vào hoàng hôn vào cuối ngày, và bên cạnh đó có thể ngắm được cả thành phố Đà Nẵng về đêm nữa ạ.
3: Vậy thì không chỉ chùa này mà ở trên Ngũ Hành Sơn thì còn có rất là nhiều những ngôi chùa khác. Đặt chân đến Ngũ Hành Sơn thì em có cảm giác như thế nào?
4: Dạ, khi đặt chân đến Ngũ Hành Sơn thì nó mang cho mình nhiều cảm xúc bởi vì có rất nhiều quần thể ở đây. Và theo em nghĩ là các bạn trẻ nên đến Ngũ Hành Sơn bởi vì nó rất nhiều địa điểm và các bạn có thể cảm nhận được rõ hơn về Ngũ Hành Sơn là cụ thể tượng trưng cho năm ngọn núi như thế nào.
0: Ánh nắng hoàng hôn cuối ngày len lỏi qua từng góc của ngôi chùa, tạo nên những gam màu ấm áp, vừa cổ kính, vừa an yên. Những chậu hoa rực rỡ sắc màu được bố trí tinh tế, kết hợp cùng những chiếc đèn lồng treo cao, tạo nên một không gian đầy thơ mộng.
3: Một khung cảnh thật bình yên và thư thái. Từ trên chùa Từ Tâm, quý vị có thể phóng tầm mắt nhìn thấy toàn cảnh của thành phố Đà Nẵng xinh đẹp. Và đặc biệt hơn, khi hoàng hôn xuống, nơi đây còn trở nên rất thơ mộng. Quả thực đến với chùa Từ Tâm, chúng ta như được sống chậm giữa dòng đời tất bật và xô bồ.
0: Thanh tịnh và nhẹ nhàng là cảm nhận trọn vẹn khi du khách đặt chân đến danh thắng Ngũ Hành Sơn. Những ngôi

0: Là người gắn bó lâu năm với công tác nghiên cứu lịch sử Công an Nhân dân, Đại tá Phạm Văn Quyền, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an đã được gặp nhiều, nghe nhiều câu chuyện cảm động về cuộc đời, những tấm gương chiến đấu và hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ an ninh trong công cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.
1: Tôi hoạt động trong ngành công an hơn 43 năm. Thì như thế là 3 năm làm trinh sát bảo vệ chính trị, công an Hải Dương, sau đi học đại học, rồi về làm thầy giáo ở cái trường văn hóa ngoại ngữ, ấy, cao đẳng văn hóa ngoại ngữ 18 năm, rồi đi học trường đảng, cao cấp trường đảng. Sau đấy cao cấp trường đảng thì tôi về bộ và được phân công về cái ban nghiên cứu lịch sử công an nhân dân do đồng chí Viễn Chi làm trưởng ban, và có thời gian làm việc ở ban nghiên cứu lịch sử là 18 năm, sau này trở thành là Viện trưởng Viện Lịch sử Công an Nhân dân, có điều kiện để tiếp xúc với các đơn vị của bộ, nghĩa các tổng cục của viện trưởng và công an các địa phương. Thời kỳ mà tôi đang làm viện trưởng ấy, thì cái phong trào làm sử của Công an Nhân dân Việt Nam nó phát triển mạnh mẽ, thậm chí xuống tới các phòng, các huyện của các tỉnh, các quận, các thành phố. Phong trào ở đâu đâu cũng thành lập một cái tổ nghiên cứu công sản lịch sử, và trong phòng hơn chục năm có hàng nghìn cái ấn phẩm lịch sử ra đời. Thì từ cái kết quả đó mình mới kiểm nghiệm rằng thì cái công tác lịch sử được nhiều người yêu mến quá và coi trọng quá. Ngay cái Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo bộ cũng phân công một đồng chí thứ trưởng phụ trách suốt trong quá trình 18 năm tôi còn làm nghiên cứu lịch sử. Thì mới thấy là cái trách nhiệm mình với lịch sử là rất nặng nề. Và từ cái nặng nề, từ cái tiếp xúc, từ cái kết quả đó, tôi cảm thấy rất yêu đối với công tác nghiên cứu lịch sử. Và khi về hưu thì cũng cảm thấy mình còn nợ nần đối với lịch sử nhiều quá.
0: Chính từ sự gắn bó sâu nặng với ngành công an, cùng với tình yêu văn chương vốn có, bên cạnh công tác chuyên môn, Đại tá Phạm Văn Quyền còn dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu, sưu tầm tư liệu về lực lượng công an nhân dân để đưa vào những trang viết của mình.
1: Tôi cũng là một người cũng ham thích về mặt văn chương, nghệ thuật. Lúc còn nhỏ thì cũng tập tẹ viết khi mà mình còn là phổ thông. Thế sau này về thì mình cứ mạnh dạn viết thôi. Viết rồi gửi xin ý kiến

0: tham gia góp ý, rồi mình chỉnh sửa, mình rút kinh nghiệm, mình viết tiếp. Thì nhân vật đấy thường là viết về những tình báo và điệp báo. Còn một mảng tôi viết về trại giam, là những đồng chí công tác trại giam đã cảm hóa giáo dục những đối tượng, và những đối tượng này sau này họ được ân xá, hồi lương và trở thành sau này họ trở thành những doanh nhân nổi tiếng, có nhiều cái đóng góp cho từ thiện. Ngày xưa tôi làm viện trưởng viện lịch sử mà, thế cho nên là những cái mảng này là tôi thích. Và thực ra thì hai cái mảng này, báo chí rồi là chuyện, cũng đề cập đến rất ít hình tượng của người chiến sĩ trên hai cái mảng này, cũng chưa được khắc sâu, quần chúng chưa hiểu hết cái sự tham gia chiến đấu công tác của họ một cách bí ẩn bí mật. Cho nên mình muốn viết cái đó để sau này mọi người có thể đọc và hiểu thêm về những chiến sĩ công an trên cái hai cái chiến trận.
1: Năm 2018, tập bút ký đầu tiên của ông ra đời với tên gọi Trở Về. Với phong cách văn chương giản dị, Đại tá Phạm Văn Quyền đi sâu vào những nhân vật và câu chuyện có thật, những nỗi đau sau chiến tranh. Ông dấn thân vào mảng đề tài gai góc, viết về những chiến sĩ tình báo với mong muốn làm rõ thân phận và giải tỏa nỗi đau cho những người lính trở về.
0: Tôi viết cái chuyện này về bốn người, bạn là Hoàng, Hồng là nữ, Bảo Yến là nữ và Đức là bốn học sinh của trường 10. Sau khi tốt nghiệp phổ thông 10/10 ở trường 10, nay là cái trường Chu Văn An cạnh biên Hồ Tây, thì bốn người này tham gia vào Thanh niên cứu quốc. Rồi sau khi cách mạng tháng 8 tổng khởi nghĩa Hà Nội thành công thì họ tham gia vào Liêm Phóng Bắc Bộ. Sau khi vào Liêm Phóng Bắc Bộ thì sang năm 1946 thì họ được đào tạo một cái lớp ngắn hạn khoảng 6 tháng về công tác điệp báo và công tác tình báo. Sau khi ra trường thì Hồng và Hoàng thì biệt phái hoạt động trong cái bộ máy của quân sự của Pháp. Thế còn Bảo Yến thì được ngụy trang làm một kinh doanh về vàng bạc ở Hà Nội, chính là cái để làm cái cơ sở liên lạc của cái mạng lưới tình báo. Thế còn Đức thì hoạt động và điệp báo trong cái cuộc kháng chiến chống Pháp, thì mỗi người ở cái vị trí khác nhau nhưng họ cũng đã đóng góp được những cái chiến công, góp phần vào cùng dưới sự lãnh đạo của toàn Đảng toàn quân toàn dân ta làm lên chiến thắng Điện Biên Phủ, đứng đẩy Nam Châu chân động địa cầu.
1: Hoàn cảnh ra đời của bút ký Trở Về cũng vô cùng ngẫu nhiên. Theo Đại tá Phạm Văn Quyền, những câu chuyện trong bút ký hầu hết được kể lại bởi các nhân chứng lịch sử trong một buổi hội thảo lịch sử của Công an khu 6. Và bởi đây là những câu chuyện được kể lại từ trí nhớ, còn thiếu nhiều chi tiết và kiểm chứng nên chưa thể đưa vào sử liệu. Thế nhưng, bằng tấm lòng của một người công an, một nhà nghiên cứu, Đại tá Phạm Văn Quyền vẫn quyết tâm phải đưa được những câu chuyện ý nghĩa này tới đông đảo công chúng.
0: Những câu chuyện như thế mà không viết lại để thế hệ sau tìm hiểu thì cũng đáng tiếc. Cho nên là tôi cũng mạnh dạn viết lại cái câu chuyện, bút ký lại câu chuyện này nhằm mục đích là để cho con cháu và bạn bè xem thôi. Mà con cháu và bạn bè của tôi thì cũng nhiều con cháu, bạn bè không ai. Cho nên để họ biết được cha ông của mình đã trải qua những cái cuộc chiến đấu thầm lặng như thế nào, nhưng mà công lao cũng chưa được ghi vào sử sách. Thế để người ta thấy rằng gì, mình có làm và cái gì đó thì cũng không nên kể công làm gì. Lịch sử tự nhiên người ta ghi nhận thôi.
1: Tập Bút ký trở về đã nhận được sự yêu thích đặc biệt của công chúng, thậm chí đã được chuyển thể thành ba loại hình sân khấu là kịch nói, chèo và cải lương. Đây có lẽ là một trường hợp khá hiếm gặp đối với một kịch bản về đề tài hình tượng người chiến sĩ công an, nhất là về những chiến sĩ tình báo trong hai cuộc kháng chiến.

qua mấy cái vở như thế tôi xem thì mình cảm thấy cũng hết sức xúc động, và cũng thực sự mà nói là cảm hóa được lòng người, và cũng gì khán giả cũng chinh phục được khán giả, tạo cho họ một cái sự kính yêu đối với hình tượng người con người chiến sĩ công an. Tôi mong muốn rằng cái điều nhân văn đó sẽ có một cái sự cảm hóa đối với cái khán giả, và từ đó tạo cho họ thấy được cái sự tin tưởng cái hoạt động của lực lượng công an nhân dân, và từ đó thấy cái lòng tin, và từ cái lòng tin sự khâm phục đó thì chuyển hóa sự ủng hộ đối với lại cái lực lượng công an nhân dân trong cái sự nghiệp đấu tranh giữ vững an ninh trật tự trong thể kỳ xây dựng của đất nước, cũng như trong cái kỷ nguyên vươn mình đất nước ta.

4 đối tượng bị bắt cùng tăng vật 40,2 kg heroin. Đó là việc triệt phá thành công chuyên án 422S của Công an tỉnh Điện Biên. Để chặn đứng hành vi của các đối tượng phạm tội, ngăn không cho số ma túy này thẩm lậu vào địa bàn, các lực lượng chức năng đã trải qua một hành trình vô cùng khắc nghiệt.

0: Các tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai đều có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Đây cũng là cung đường nóng để tội phạm vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Tuy nhiên, để trốn tránh sự truy lùng gắt gao của lực lượng công an, cung đường vận chuyển ma túy xuyên quốc gia đã dần dịch chuyển. Thay vì đưa thẳng ma túy từ các tỉnh giáp biên sang nước thứ ba, ma túy giờ đây đi đường vòng, từ biên giới về xuôi, rồi lại ngược đường lên biên giới. Cũng giống như nhiều xã vùng cao khác của tỉnh Điện Biên, cơn lốc ma túy tràn qua xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, không chỉ khiến số người nghiện trên địa bàn tăng lên, mà còn khiến tình trạng mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trở nên phức tạp. Với địa bàn giáp biên giới Việt Nam, Lào, việc vận chuyển ma túy qua các đường ngang, ngõ tắt trong rừng là một trong những thủ đoạn mà các đối tượng thường xuyên lợi dụng. Ma túy là món hàng luôn mang lại giá trị siêu lợi nhuận. Những thanh niên mới lớn ở Núa Ngam cũng vì thế mà dễ dàng bị dụ dỗ trở thành người vận chuyển ma túy với số lượng cực lớn. Tại Núa Ngam, một nhóm thanh niên mới lớn không có công ăn việc làm ổn định nhưng lại luôn thể hiện là người có rất nhiều tiền, tiêu xài hoang phí, thường xuyên qua lại khu vực biên giới Việt Nam, Lào và có mối quan hệ khá mật thiết với một số đối tượng cộm cán đã từng vào tù ra tội về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, đã được các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên đưa vào tầm ngắm. Cầm đầu nhóm này là Giang A Só, sinh năm 2002, trú tại bản Tin Lán, xã Núa Ngam.
1: Quá trình trinh sát thì có đã phát hiện ra một cái đối tượng tên là Giang A Só, sinh năm 2002, là trú tại bản Tin Lán, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Thì là đối tượng này thì là một đối tượng rất trẻ, là thanh thiếu niên thôi, nhưng mà lười lao động. Đặc biệt là khi mà mũi trinh sát chúng tôi phát hiện là đối tượng này là đang là chơi game ở huyện Điện Biên. Ấy mà đối tượng xuống chơi game thì đa phần là chơi game mà thâu đêm suốt sáng cơ. Ấy mà với khi đó thì chúng tôi đã vào địa bàn giả soát thì cho biết là gia đình của đối tượng này là cũng đã có anh chị em đi tù. Và ba nữa là bố mẹ của đẻ của đối tượng này lại là các cái đối tượng nghiện hút ma túy rất lâu năm, khoảng trên 10 năm rồi.
0: Nhân thân xấu, không có công ăn việc làm, không chịu lao động nương rẫy nhưng lại có nhiều tiền, vùi mình thâu đêm suốt sáng tại các quán game, thường xuyên tụ tập ăn chơi, khao, trả tiền cho nhiều đối tượng khác đi cùng, là những điểm bất minh đáng chú ý ở đối tượng Giang A Só.
1: Đối tượng bất minh về mặt kinh tế và thời gian. Đấy, thể hiện rõ vấn đề là đối tượng này thường xuyên chơi game. Và một cái manh mối rõ nhất đó là đối tượng này lại là thường xuyên lại hay đi Hà Nội với mục đích bảo đi làm thuê, nhưng mà cứ đi, ví dụ như là hôm nay đi thì là tầm khoảng 2-3 ngày sau thì đối tượng lại quay về. Thì từ những cái dấu hiệu đó thì là hầu như là với một người mà lao động hoặc làm thuê thì không thể đáp ứng thời gian thế được. Đấy, thì chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo là để xác lập và thành lập cái đưa đối tượng này vào cái diện biểu hiện nghi vấn là vận chuyển trái phép chất ma túy. Đấy, và cũng nguồn thông tin từ địa bàn là đối tượng này thường xuyên vắng mặt tại địa bàn, là thường xuyên là hay đi sang Lào. Đấy, cùng với một số đối tượng mà là ở khu vực biên giới. Đấy, nên là nhận định thì chúng tôi đã xác lập cái chuyên án là 422F, đó là do đối tượng Giang A Só là người chủ mưu cầm đầu.
2: Sau khi phát hiện dựng được cái sơ đồ đường dây thì chúng tôi đã báo cáo đồng chí giám đốc công an tỉnh cho xác lập chuyên án trinh sát để huy động các lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh bắt giữ. Thì quá trình đấu tranh với chuyên án này thì cũng như các chuyên án lớn khác về ma túy thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn vất vả. Đó là các cái đối tượng sinh sống trên một cái địa bàn rất là độc đạo, trên một cái quả núi rất là cao, chỉ có một cái đường độc đạo, đường mòn đi xe máy được lên. Vì vậy lực lượng trinh sát để bám nắm được mối quan hệ di biến động của đối tượng gặp rất nhiều khó khăn.
0: Vào bản Tin Lán chỉ có duy nhất một con đường độc đạo. Để nắm chắc quy luật hoạt động của Giàng A Só mà không bị lộ, các trinh sát đã quyết định theo sát đối tượng tại quán game, nơi Só thường xuyên có mặt. Só cùng với một số thanh niên trong bản tin lắn thường tụ tập tại quán game, nhưng chơi thì ít mà tụ tập bàn bạc với những dấu hiệu đáng ngờ thì nhiều hơn. Đeo bám, từ mật phục đến hóa trang, theo sát các đối tượng. Đường dây ma túy khép kín gồm các đối tượng trẻ tuổi điều hành được dựng nên.

Đây là đường dây được tổ chức khép kín, gồm các đối tượng đều là người của bản Tin Lán, hoạt động theo kế hoạch phân công rõ ràng. Giàng A Só là người trao đổi trực tiếp với chủ hàng người Lào. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội tuyệt đối không tiếp xúc với người thân và dừng mọi giao dịch khi có sự xuất hiện của người thứ ba. Bọn chúng phân công người trực tiếp sang Lào lấy ma túy đưa về Việt Nam bằng cách men theo đường rừng sang bên kia biên giới qua các

0: Các mũi trinh sát chúng tôi đã phát hiện một cái điều rất lớn, đó là vào ngày 30 tháng 3 của 2022 ấy, thì là đối tượng này có rủ thêm là 4 đối tượng là đi xe máy, dòng xe xịn đắt tiền tầm khoảng 50 triệu, 60 triệu đấy, là xuống tiếp tục quán game tại huyện Điện Biên để chơi game. Thì quá trình chúng tôi manh mối để chúng tôi thu được cái qua biện pháp đấy, thì chúng tôi đã tiến hành là ra soát tra cứu bằng cái biển số xe để được biết là các đối tượng này có thêm đối tượng là Lia Mạnh sinh năm 2000 và Lia Khá sinh năm 2002 và một đối tượng đó là Giàng A Trừ sinh năm 1996. Cả ba đối tượng này cũng đều trú tại bản Ti Lán, xã Nua Ngam, Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Thì quá trình mà ba đối tượng này là cũng đã có những cái buổi mà trinh sát chúng tôi là gặp, là ba đối tượng này thường xuyên có cái hành vi là cảnh giác, lén lút và thường xuyên xuất hiện nhiều ở cái khu vực quán game.
1: Ly A Mạnh sinh năm 2000, Giàng A Trừ sinh năm 1996 và Ly A Khá sinh năm 2002 cùng trú tại bản Tin Lán. Điểm chung của các thanh niên này là đều không có nghề nghiệp, chơi bời lêu lổng nhưng lại luôn có rất nhiều tiền.

0: Trong quá trình theo sát Giàng A Só và đồng bọn, các trinh sát nhận được nguồn tin quan trọng. Rất có thể, vào tháng 4 năm 2022, các đối tượng sẽ vận chuyển một số lượng ma túy lớn từ Lào vào nội địa. Để huy động các nguồn lực và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án mang bí số 422S. Các mũi trinh sát được giao nhiệm vụ theo dõi sát sao nhất cử nhất động của các đối tượng.
1: Quá trình chúng tôi đã theo dõi thì là xác định là đến ngày mùng 7 tháng 4 năm 2022 là nhận định là tối ngày mùng 6 tháng 4 là các đối tượng sẽ là đi nhận số lượng ma túy là khoảng 100 bánh heroin, tức là 115 bánh ấy, ở khu vực biên giới, sau đó là mang về tập kết ở khu vực bản Lá Nương ở trên bản Tin Láng xã Nô Ngam.

0: Sau hơn 2 tháng theo dõi chặt chẽ di biến động của các đối tượng trong đường dây, tới chiều ngày 7 tháng 4 năm 2022, các trinh sát nhận được thông tin quan trọng. 4 đối tượng Giàng A Só, Ly A Mạnh, Ly A Khá và Giàng A Trừ đã liên lạc với nhau để tiến hành vận chuyển một lượng lớn heroin từ huyện Điện Biên về Hà Nội, sau đó lại ngược lên Lào Cai và mang sang nước thứ ba tiêu thụ. Mỗi trinh sát thứ nhất tại bản thông báo, khi rời bản, mỗi đối tượng đều mang theo một ba lô.
1: Khi mà chúng tôi nhận định được rằng là các đối tượng này đã tập kết cái 115 bánh heroin này tại khu vực lá nương của đối tượng Giàng A Só, thì lúc đấy thì các mũi trinh sát cũng đã tiến hành là bố trí trinh sát, đó là bám sát mọi di biến động, đặc biệt là đối tượng Giàng A Só mà chúng tôi đã được thu thập biết được, thì là các đối tượng này đã tiến hành đó là lên lá nương, đó là chia cái số ma túy này vào từng cái ba lô một và phân cho từng đối tượng một. Từ cái bản đấy xuống là chỉ duy nhất có một con đường là đường nhựa, nên chúng tôi đã có trinh sát là hóa trang ngay ở đầu bản của cái chuyên án này của bản này, thì để nắm bắt thì đúng cái hôm buổi chiều vào lúc 16 giờ chiều đấy, là ngày 7 tháng 4 ấy, là đã thấy các đối tượng là có người nhà là lái chở các đối tượng này từng đối tượng một đấy là rời khỏi địa bàn và xuống khu vực Sạm Po Lót.
2: Thì qua các điều tra nghiệp vụ phát hiện là đầu tháng 4 năm 2022 là đối tượng này đã sang Lào
3: để sang Lai Châu và đi sang Lào Cai, và cũng có thể các đối tượng sẽ đi theo cung đường từ sang Đông Nam huyện Điện Biên đi ra thành phố Điện Biên Phủ
2: để vận chuyển về.
0: Ban chuyên án ngay lập tức họp khẩn và xây dựng sơ đồ con đường di chuyển mà những bánh ma túy này có thể đi qua.
2: Trên cung đường vận chuyển các đối

0: xe khách dừng, các đối tượng có thể xuống thì đòi hỏi trinh sát lên xe để nắm chắc mọi di biến động đối tượng, phục vụ cung cấp kịp thời cho ban chuyên án và các tổ mật phục để khi kiểm tra có trọng tâm trọng điểm bảo an toàn và bắt giữ được toàn bộ các đối tượng trong chuyên án.
1: Các đồng chí có ý kiến tham gia không?
2: Tôi được phân công nhiệm vụ là theo đối tượng từ xã Đông Ngang trên đường từ xã Đông Ngang ra thành phố Điện Biên Phủ và chúng đã bắt xe ở xã Pó Bó. Khi đối tượng lên xe thì tôi đều đã thông báo cho ban chuyên án nắm và phân tích tình hình.
3: Ban chuyên án nhận định để vận chuyển ma túy từ Điện Biên sang Trung Quốc, tội phạm ma túy thường sẽ lựa chọn đi từ Điện Biên qua Lai Châu sang Lào Cai. Bởi vậy, những nhà xe, những điểm bắt xe từ Tin Lán đi hướng này đều được tính toán để bố trí các tổ công tác mật phục đón lõng. Trong đó tập trung thực hiện phương án tổ chức bao vây, chốt chặn, đón lõng để bắt giữ các đối tượng cùng tăng vật khi chúng trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.
4: Sau khi các đối tượng vận chuyển ma túy cất giấu về địa bàn rừng núi ở tỉnh bản Tin Lán, xã Núi Ngam, huyện Điện Biên thì chúng bắt đầu tìm cách vận chuyển đưa sang Lào Cai. Chúng đã rất nhiều lần phân công nhau đi các cung đường để khảo sát, để nắm bắt cái hoạt động của lực lượng chức năng.
5: Tôi đã nhận định là khi đối tượng xuống thì chỉ có một cái cung đường duy nhất để mà xuống nơi bắt xe. Thì tôi đã phán đoán và tôi đã đeo ba lô và như một hành khách người dân ở gần đó đi. Tôi đã đón ở ngay chỗ ngã ba và đối tượng xuống. Đó là một quán nước. Và khi tôi đang ngồi uống nước thì có đầu tiên là hai đối tượng đi xe máy đến và đưa hai người đối tượng nghi vấn xuống và dừng ở quán nước đó và đeo hai ba lô. Và tôi đã nhận định ngay đây là hai đối tượng mà ban chuyên án đã giao cho mình. Hai người đi xe máy để lại quay về nhà và tiếp tục chở hai một người nữa xuống và có hai ba lô nữa. Và lúc đó là khoảng tầm 5 rưỡi chiều. Khi bốn đối tượng thì đã xuống và tôi đã nhận định và đây là đúng là bốn đối tượng trong cái chuyên án mà lãnh đạo đã phân công nhiệm vụ mình theo dõi.
3: Bốn thanh niên tuổi đời còn rất trẻ. Điều đặc biệt là mỗi người đều mang theo mình một chiếc ba lô. Mọi hành động của những thanh niên này đều rất tự nhiên, không có vẻ gì là đáng ngờ.

0: Tôi giả như một người hành khách uống nước ở đó và đợi. Và bốn đối tượng đó thì rất còn trẻ, nhưng mà cũng rất là tự nhiên. Và khi đối tượng vận chuyển ma túy khối lượng lớn như thế mà đối tượng để ba lô cũng rất là tự nhiên thôi, không phải là bao bọc hay là bảo vệ một cách cẩn thận cả. Đối tượng để như một cái người đi bình thường và để trên xe thôi, làm cho cái tôi lại có một cái nghi ngờ và cuối cùng đã báo cáo lại chỗ ban chuyên án để xem lại xem có chính xác đúng là các cái đối tượng này vận chuyển không, hay như nào mà đối tượng lại đi rất là tự nhiên như vậy và không có một cái biểu hiện gì cả về cái việc là lo lắng sợ sệt gì cả, đi rất là tự nhiên như một người khách bình thường. Và ban chuyên án đã thông báo lại là tuyệt đối và giữ bí mật và theo dõi chặt chẽ bốn đối tượng này.
1: Ban chuyên án nhận định đây chính xác là nhóm đối tượng trong chuyên án. Tuy nhiên, lại thêm một tình huống phát sinh, đó là các đối tượng không bắt xe đi Lào Cai mà lên xe về Hà Nội. Đây là một điều bất ngờ so với cung đường di chuyển thông thường mà các đối tượng ma túy hay đi. Một loạt các câu hỏi được đặt ra, liệu ma túy có được chúng mang theo trong chuyến đi này hay chỉ là một trong các cách đánh lạc hướng cơ quan điều tra?
0: Ban chuyên án xác định rõ đây là đúng là bốn đối tượng sẽ vận chuyển 115 bánh heroin này, và bao lô đối tượng đã quan sát là đối tượng đã gửi dưới gầm xe chứ không lên mang lên xe trực tiếp. Và khi gửi thì bốn đối tượng này đều có tem hàng ba lô, và cái tem hàng đấy thì bốn cái tem này lại giao cho một người cầm thôi chứ không phải là mỗi người cầm một cái. Thì tôi đã xác định rõ đó là một đối tượng.

cầm. Và trong quá trình di chuyển thì tôi đã báo cáo lãnh đạo chuyên án là khi đối tượng bốn xuống này, nếu mà đối tượng tiếp tục đi thì sẽ ban chuyên án sẽ tiếp tục chặn bắt ở cái vị trí đã chọn. Và nếu mà đối tượng mà cầm ba lô mà đi mà sẽ dừng giữa đường và sẽ bắt xe khác thì tôi xin lãnh đạo ban chuyên án là sẽ có cái phương án xử lý. Khi lên trên xe đến các cái vị trí mà xe dừng, vị trí chốt chặn và cái vị trí mà khả năng có thể đối tượng sẽ xuống thì tôi đều thông báo thường xuyên cho lãnh đạo ban chuyên án nắm để mà xử lý tình huống.

0: Tuy nhiên, không nằm ngoài dự đoán, ban chuyên án lập thành nhiều tổ công tác chốt chặn theo cung đường di chuyển của đối tượng. Một mặt bố trí lực lượng trinh sát đón lõng, tạo thế gọng kìm, không để các đối tượng có cơ hội tẩu tán tang vật và trốn thoát. Bên cạnh đó, tiếp tục bố trí các mũi trinh sát liên hoàn theo nhiều hướng, nhiều tuyến mà các đối tượng có thể đi qua. Ngày 7 tháng 4 năm 2022, tại km số 01+700 quốc lộ 279, xe khách di chuyển tới khu vực khối Đồng Tâm, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, vị trí mà ban chuyên án lựa chọn để bắt giữ các đối tượng. Khi ô tô khách chở các đối tượng vừa dừng để đón khách, theo sự phân công của ban chuyên án, các trinh sát đã phối hợp với tổ công tác số 1 nhanh chóng tiếp cận và áp sát mục tiêu. Bốn đối tượng bị bắt giữ cùng toàn bộ tang vật của vụ án bao gồm 115 bánh heroin nặng 40,2 kg, 5 điện thoại di động và 10,5 triệu đồng tiền mặt. Bốn đối tượng bị bắt giữ cùng có hộ khẩu thường trú tại bản Tin Lán, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên là Giàng A Trừ sinh năm 1996, Ly A Khá sinh năm 2000, Ly A Mạnh và Giàng A Só cùng sinh năm 2002.
1: Bước đột phá để phá được chuyên án này đó là lực lượng trinh sát chịu rất nhiều gian khổ để nắm được cái mối quan hệ và di biến động của đối tượng, từ đó báo cáo về ban chuyên án. Từ đó ban chuyên án đã bám chắc cái thông tin từ lực lượng trinh sát báo về để chỉ đạo rất là sát sao và có hiệu quả, làm sao đảm bảo được cái lực lượng tham gia chuyên án đủ về số lượng, rất là sát với cái diễn biến của hoạt động phạm tội của các đối tượng.
0: Như vậy, mặc dù con đường vận chuyển ma túy của Giàng A Só không giống như quy luật hoạt động của tội phạm ma túy thông thường, mà hắn đưa ma túy về Sơn La, xuống Hà Nội, rồi lại quay ngược lên Lào Cai nhằm đánh lạc hướng điều tra của ban chuyên án. Nhưng sự danh mãnh của những tên tội phạm này không đánh lừa được tai mắt cũng như sự mưu trí của lực lượng công an. Các phương án vẫn được đưa ra một cách kịp thời, chính xác để bắt giữ an toàn nhóm đối tượng. Đấu tranh mở rộng vụ án, cái tên thứ 5 xuất hiện trong chuyên án, đó là Giàng A Khua, cùng trú tại bản Tin Lán, xã Núa Ngan, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Theo lời khai của bốn đối tượng Só, Mạnh, Khá và Trừ, trong 3 ngày mùng 5, mùng 6 và mùng 7 tháng 4 năm 2022, Giàng A Khua đã liên lạc, thuê và được các đối tượng đồng ý vận chuyển 115 bánh heroin từ Điện Biên lên Lào Cai với mức thù lao là 160 triệu đồng một người. Chiều ngày mùng 7 tháng 4, các đối tượng đã nhận ma túy từ Khua và cất giữ trong 4 chiếc ba lô chia cho 4 người mang theo. Trước khi xuất phát, Khua đã ứng trước cho mỗi người 3 triệu đồng để thanh toán tiền vé xe và ăn uống dọc đường. Tại khu vực chợ Pom Lót, bốn đối tượng đã bắt chuyến xe về xuôi theo lộ trình đã được vạch ra từ trước. Tuy nhiên, tại thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, các đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật.
1: Các cái đối tượng phạm tội ma túy, đặc biệt là đối bốn đối tượng, mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng tham gia vào cái đường dây hoạt động phạm tội với số lượng rất là lớn, đặc biệt lớn. Bản chất các đối tượng này sinh sống tại cái vùng dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế còn rất là khó khăn. Nhưng mà tuy nhiên chúng rất lười lao động, mà thích ăn chơi, đua đòi. Và để có tiền ăn chơi, tiêu xài thì chúng đã từng bước một dấn thân vào con đường phạm tội. Lúc đầu các đối tượng hoạt động với số lượng rất nhỏ lẻ, nhưng từng bước các đối tượng nâng số lượng lên, bởi vì với cái tính chất siêu lợi nhuận của tội phạm ma túy mang lại, nên chúng đã bất chấp cái tính mạng nguy hiểm để tham gia.
0: Ngày 13 tháng 4 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra các quyết định khởi tố số 42, 43, 44 và 46 đối với Giàng A Só, Ly A Mạnh, Ly A Khá, Giàng A Trừ về tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo quy định tại điểm B khoản 4, điều 250 Bộ Luật Hình Sự. Ngay khi phát hiện các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ, Giàng A Khua đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã và quyết định tách vụ án để tiếp tục xác minh, truy bắt, xử lý sau. Toàn bộ đường dây phạm tội xuyên quốc gia, bao gồm cả đối tượng chủ mưu cầm đầu bị bắt giữ với số lượng ma túy khủng đã bị triệt xóa, không chỉ thể hiện tính xuyên suốt, đồng bộ của các biện pháp nghiệp vụ, tính hiệu quả của việc đưa công an chính quy về xã, mà còn khẳng định việc thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an tại hội nghị sơ kết Ban chỉ đạo phòng chống ma túy trên các tuyến biên giới là không tánh khúc giữa, đấu tranh bóc gỡ tận gốc, triệt xóa cả đường dây phạm tội về ma túy.

0: Này,
1: cái này là công việc của anh đó hả?
0: Cho tôi giải thích đi.
1: Giải thích cái gì chứ? Nếu mà anh muốn chơi á thì anh cứ nói thẳng với tôi là được rồi.
0: Không phải, cô tin tôi đi mà, tôi không có đi chơi, tôi tới đây để làm việc thật.
1: Làm
0: mà.
1: Việc hả? Là việc gì? À, chắc công việc đó nặng nhọc dữ lắm, cho nên mới lắc eo nhiều tới vậy.
2: Eo đẹp lắm đó. Ừ.
3: Nè, à, ra đi chơi như vậy thì sao? Liên quan gì tới cô mà phải giận?
1: Tôi không có nói chuyện tới anh, anh cũng đừng có xen vô. Uổng công tôi hồi đó giờ hâm mộ anh, anh xăm xành đi. Tôi không có ngờ ngoài đời anh là con người như vậy đó. Bản chất đàn ông của mấy người đều xấu xa y như nhau. Phụ nữ thì ở nhà chăm sóc gia đình, nấu cơm ngon canh ngọt ngồi chờ, nhưng không biết khi nào mấy người về. Tôi hỏi thật mấy anh nha, trái tim của mấy anh làm bằng gì mà sao không biết nghĩ cho người nhà vậy hả? Tôi còn tưởng anh đang làm việc, không muốn làm phiền anh nữa.
2: Liêu, cô đâu có chờ ở nhà đâu, cô chờ ở tiệm của tôi mà.
4: Tức giận vì phải chờ đợi, ngay khi thấy A Cha xuất hiện, Liêu liền quát mắng anh không tiếc lời trước mặt mọi người. Đón xem tập 7 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
5: Cha.

0: Muốn chạy hả? Đại mỹ nhân, cậu muốn chạy sao? Xem cách ăn mặc, chắc chắn là một nữ quan rồi.
1: Trời ơi, vậy hả? Chúng ta lời quá rồi.
2: Các ngươi muốn làm gì? Đừng qua đây.
1: Đại mỹ nhân.
2: Buông tay ra.
3: Bị quân phản loạn vây giáp khắp nơi, liệu Thích Sở Mộ có kịp thời tới cứu Phó Nhu? Đón xem tập 51 bộ phim Ly Ca Hành 13 giờ hôm nay.
4: U, mấy ngày nay cô đều sống ở đây sao?
5: Phải, trước kia tôi cũng sống ở đây nên cũng đã quen rồi.
6: Chị à, chị vẫn ổn chứ?
5: Chị cũng không biết nữa. Nói là không ổn, thật ra cũng không phải chuyện lớn gì. Còn nếu nói ổn thì lại không ổn lắm.
4: Tên Dịch Hàm này sẽ có thể làm ra loại chuyện này chứ?
5: Thật ra tôi có thể hiểu anh ấy. Nếu đổi lập trường để suy nghĩ, đổi lại là tôi, biết được anh ấy không thông báo trước với mình mà bỏ đi Pháp học 3 năm, tôi cũng không thể chấp nhận.
6: Nhưng vấn đề ở đây là chị không hề muốn đi Pháp. Anh ấy thà tin tưởng người khác cũng không tin tưởng chị.
3: Giận dỗi Dịch Hàm, U quyết định dọn về nhà cũ ở, tạm thời không muốn gặp nhau để suy nghĩ về mọi chuyện. Đón xem tập 21 bộ phim Xin Em Hãy Yêu Anh 14 giờ hôm nay.

giữa cái nắng gay gắt của miền Đông Nam Bộ. Giữa thao trường rèn luyện khắc nghiệt, có một nơi mỗi bước chân, mỗi giọt mồ hôi đều góp phần hun đúc nên bản lĩnh của người chiến sĩ công an nhân dân. Đó là Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an, nơi được ví như lò luyện thép của những chiến sĩ công an tương lai.

0: Một ngày của các học viên tại Trung tâm Huấn luyện, Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Giáo dục Nghề nghiệp số 2 bắt đầu từ 5 giờ 15 phút sáng. Mọi hoạt động, từ ăn ở, học tập đến sinh hoạt đều vận hành theo điều lệnh, kỷ luật nghiêm ngặt.
1: Thời gian huấn luyện của các em thì sáng là 7 giờ 15 đến là 11 giờ, còn đối với buổi chiều thì 13 giờ 15 cho đến là 16 giờ 30. Sau khi các em học thời gian chính khóa xong thì 16 giờ 30 cho tới là 17 giờ 30 thì các em học tập nội dung ngoại khóa.
0: Ở đây, mỗi cá nhân không còn là một cá thể riêng lẻ mà là một mắt xích trong đội hình chiến đấu. Chính môi trường ấy đã rèn luyện cho học viên tác phong nhanh nhẹn, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm. Những phẩm chất cốt lõi của người chiến sĩ công an nhân dân.
2: Mở đầu buổi học hôm nay, tôi sẽ giới thiệu các đồng chí nội dung điều lệnh đội ngũ đơn vị

0: Sau đây các đồng chí quan sát tôi thực hiện. Đối với đội mẫu giải thân.
1: Mỗi bài giảng trên thao trường không chỉ là lý thuyết, đó là những tình huống thực tiễn sát với chiến đấu, là những kỹ năng sống còn của người chiến sĩ. Từ điều lệnh đội ngũ, nền tảng của kỷ luật, đến võ thuật công an nhân dân, đến kỹ chiến thuật, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ. Tất cả đều hướng đến một mục tiêu sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng bảo vệ bình yên của cuộc sống nhân dân.
2: Thực hiện đúng theo chương trình kế hoạch và các chương trình huấn luyện đã được đồng chí Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động phê duyệt. Chúng tôi xác định công tác huấn luyện giữa lý thuyết và thực hành làm sao đúng được cái phương châm là nắm chắc cơ bản và thiết thực để làm sao trong quá trình huấn luyện chiến sĩ mới trong quá trình 3 tháng sẽ tạo nên được ý chí, bản lĩnh và kỹ thuật, chiến thuật để làm sao sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của lãnh đạo các cấp giao.
1: Không có bài giảng nào là đơn giản, không có động tác nào là thừa. Bởi phía sau mỗi kỹ năng là trách nhiệm trước tính mạng của nhân dân. Để có được những bước tiến vững chắc ấy, không thiếu vai trò của đội ngũ cán bộ huấn luyện. Họ không chỉ là người dạy mà còn là người đồng hành. Từ thao trường nắng gắt đến những buổi tối muộn, các cán bộ huấn luyện luôn sát cánh cùng học viên, chỉnh từng động tác, uống từng tư thế, truyền từng kinh nghiệm.
3: Trong cái quá trình huấn luyện thì bám theo cái chương trình khung của Bộ Công an, thì bám sát vào cái nội dung chương trình của từng nội dung. Thì chúng tôi đều chú trọng sát với thực tiễn từng nội dung cụ thể, như nội dung điều lệnh công an dân, đây là nội dung xương sống trong cái quá trình chấp hành về kỷ luật, kỷ cương cũng như là điều lệnh công an nhân dân. Đối với nội dung võ thuật thì chúng tôi trọng tâm vào nội dung thực sát với thực tiễn, xây dựng các cái tình huống sát với thực tiễn chiến đấu để từ đó cho chiến sĩ được phản xạ nhanh nhẹn, xử lý linh hoạt trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đối với các cái nội dung như bắn súng, sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ, thì gắn trách nhiệm của người học, người huấn luyện để từ đó chiến sĩ nắm được là về tư thế, yếu lĩnh, nội dung, làm sao mà khi thực hiện nhiệm vụ, mỗi phát bắn là trách nhiệm, là vai trò đối với tính mạng người dân và thực hiện nhiệm vụ.
4: Ban đầu thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, cường độ huấn luyện cao, áp lực lớn. Nhưng qua thời gian thì chúng tôi trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn và sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao. Do lần đầu phải rời xa sự bảo bọc của gia đình, không tránh khỏi cảm giác nhớ nhà, tâm lý còn nhiều bỡ ngỡ. Dù những ngày đầu mới nhập ngũ, nhưng cường độ huấn luyện cao, các nội dung điều lệnh, thể lực đòi hỏi nghiêm túc, kỷ luật khiến em gặp không ít những khó khăn. Tuy nhiên nhờ sự quan tâm, động viên của chỉ huy, đồng đội, đến nay chúng em đã dần thích nghi, bắt nhịp với môi trường cường độ huấn luyện cao này.
1: Công tác huấn luyện không dừng lại ở dạy đúng mà là dạy trúng, sát thực tiễn, sát chiến đấu. Chính sự tận tâm ấy đã tạo nên một môi trường huấn luyện vừa nghiêm khắc vừa nhân văn. Những ngày đầu không ít học viên còn bỡ ngỡ, thậm chí có người muốn bỏ cuộc. Nhưng chính môi trường này đã biến thử thách thành động lực. Từ những bước chạy đến những bài tập hoàn thành xuất sắc, bản lĩnh vững vàng hôm nay.
4: Để đạt được cái thành tích như vậy thì tôi đã trải qua quá trình huấn luyện tại trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2, thì được các thầy các anh ở đây hướng dẫn một cách tận tình chi tiết từ cách lấy đường ngắm cơ bản, điểm ngắm đúng và đường ngắm đúng và các tư thế nằm bắn và đứng dậy. Ngoài ra thì trước khi đi bắn thì tôi được tiểu đoàn trưởng cũng như là anh đại đội trưởng động viên cũng như là hướng dẫn các cách ra thao trường tác phong như thế nào.
5: Trong quá trình huấn luyện thì tôi luôn tuân thủ các quy định về an toàn, nghe theo mệnh lệnh của cán bộ chỉ huy, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong quá trình tập luyện thì trời nắng thì cũng gây mệt mỏi nhưng mà vẫn cố gắng để hoàn thành mọi nhiệm vụ.
1: Đặc biệt với các học viên nữ, mỗi ngày trên thao trường là một lần vượt qua giới hạn. Và chính những gian khổ ấy đã tôi luyện nên bản lĩnh thép.
6: Với tinh thần kỷ luật và sự đoàn kết, chúng tôi luôn hỗ trợ nhau cùng vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Màu áo xanh của lực lượng cảnh sát không chỉ là niềm tự hào mà còn là thử thách về sự kiên nhẫn và ý chí. Là nữ, tôi gặp nhiều khó khăn hơn so với các đồng đội nam, đặc biệt là về thể lực, đòi hỏi phải nỗ lực nhiều hơn so với từng nội dung huấn luyện. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường trên thao trường cũng là trở ngại không nhỏ đối với phái yếu. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm hỗ trợ của cán bộ quản lý và sự giúp đỡ của đồng đội, tôi đã dần hòa nhập với môi trường kỷ luật. Điều khiến tôi ấn tượng nhất đó chính là sự trưởng thành rõ rệt của bản thân và tinh thần đồng đội, giúp tôi tự tin hơn để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Với tôi, những khó khăn trong huấn luyện chính là cơ hội để trở nên bản lĩnh hơn, vượt qua giới hạn của bản thân và trưởng thành hơn từng ngày.
1: Sau nhiều tháng huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện, Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Giáo dục Nghề nghiệp số 2, các giáo án, bài giảng đều đạt yêu cầu khắt khe, tỷ lệ học viên khá giỏi luôn ở mức cao. Nhưng điều quan trọng hơn cả không nằm ở con số, mà là sự trưởng thành về bản lĩnh, về ý chí, về trách nhiệm. Một nền tảng vững chắc để các em tiếp tục bước vào chặng đường đào tạo chuyên sâu.
2: Bên cạnh công tác huấn luyện chiến sĩ mới, chúng tôi còn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện đầu vào cho các trường công an nhân dân khu vực phía Nam, như trường Đại học Cảnh sát, Đại học An ninh, Cao đẳng Cảnh sát, Cao đẳng An ninh cơ sở 2. Sau quá trình rèn luyện tại trung tâm huấn luyện thì các đồng chí học viên đã tiếp thu cơ bản được về những điều lệnh công an nhân dân và đặc biệt là đã tôi luyện được ý chí rèn luyện trong môi trường của lực lượng vũ trang, để từ đó các đồng chí có một cái nền tảng tiếp thu những kiến thức tại trường để cùng với lực lượng xây dựng hình ảnh lực lượng cảnh sát nhân dân và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
7: Làm tốt cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các em, đặc biệt là với phương châm cầm tay chỉ việc để định hướng cho các em các cái nội dung với cái cường độ huấn luyện cao, thì sẽ có những bài tập bổ trợ sức khỏe chuyên sâu để các em tập trung vào phát triển thể lực, thể trạng và tiếp thu được những kiến thức chuyên môn mà các đồng chí cán bộ huấn luyện hướng dẫn. Bên cạnh đó luôn chú trọng về công tác điều lệnh công an nhân dân, kết hợp kỷ luật, kỷ cương, giúp các em là phấn đấu, rèn luyện mỗi ngày và nêu cao cái tinh thần là kỷ luật, kỷ cương, tư thế, lễ tiết, tác phong, ngôn phong trong công tác huấn luyện cũng như là công tác duy trì các cái chế độ trong ngày của các em. Đối với thể trạng của các em trong khóa huấn luyện năm 2026 này, các em có thể trạng rất tốt, để có sức khỏe là bền bỉ, dẻo dai và đáp ứng yêu cầu được trong cái lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung và trong cái tình hình thực tiễn trong thời kỳ hiện nay.
1: Thao trường khắc nghiệt không chỉ rèn nên những con người mạnh mẽ, mà còn hun đúc nên những trái tim biết cống hiến, biết hy sinh. Từ nơi đây, những chiến sĩ công an tương lai đang trưởng thành từng ngày, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, sẵn sàng dấn thân.

thời tiết đây thì rất đáng nóng trong cái mùa huấn luyện này. Nhưng mà với cái tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ huấn luyện thì giữa đội ngũ cán bộ huấn luyện, cán bộ quản lý cũng như là chiến sĩ luôn luôn đồng hành căn cứ vào tình hình thời tiết để cùng nhau chia sẻ, động viên bên cạnh những trong cái giờ học tập nghiêm túc, vất vả thì những cái giờ giải lao tôi chia sẻ cùng những cái câu chuyện, động viên nhau bằng lời nói, bằng tinh thần hoặc qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, giải trí giữa giờ để làm sao nâng cao cái tinh thần học tập, vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

0: cảm ơn đến sự quan tâm của các thầy quản lý, các thầy huấn luyện đã luôn đồng hành và bên cạnh chúng em để hỗ trợ chúng em trong suốt cái quãng đường vừa qua. Và từ đó thì chúng em được tiếp thêm động lực để hoàn thành xuất sắc được những cái nhiệm vụ của mình.
1: Với cái sự dạy bảo này thì các cháu sẽ phát huy được cái tinh thần, những cái cốt lõi của lực lượng công an nhân dân trong quá trình học tập tại trường và sau này ra nhận công tác ở các đơn công an, các đơn vị địa phương sẽ phát huy được truyền thống của lực lượng công an trong thời gian tới.
2: Không chỉ huấn luyện thể lực và kỹ năng công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Phong trào ba xung kích, năm rèn luyện đã trở thành động lực để mỗi học viên phấn đấu toàn diện, rèn lý tưởng, rèn đạo đức, rèn thể lực, rèn ý thức tổ chức, kỷ luật. Đó chính là nền tảng để xây dựng người chiến sĩ công an vừa hồng vừa chuyên.
3: Bên cạnh đó thì công tác chính trị tư tưởng chúng tôi cũng đã thực hiện đúng theo cái chủ trương của Bộ Công an là kỷ luật nhất, gần dân nhất, trung thành nhất, và thực hiện phong trào đoàn thanh niên ba xung kích, năm rèn luyện để cho các đồng chí nhận thức được rõ tư tưởng, vị trí, trách nhiệm, đúng quan điểm, rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm, rõ thời gian. Sau hơn một tháng tại thao trường nắng gió thì các đồng chí chiến sĩ mới đã trưởng thành hơn và đã có bản lĩnh, ý chí sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ để làm sao xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
4: Xác định giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ then chốt, đoàn cơ sở trung tâm huấn luyện 2 thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao. Đặc biệt, việc triển khai hiệu quả chương trình ba xung kích, năm rèn luyện đã tạo ra môi trường sinh hoạt lành mạnh, giúp đoàn viên thanh niên nâng cao đời sống tinh thần, đoàn kết và ý thức kỷ luật thép. Những hoạt động này không chỉ là đơn thuần là sân chơi giải trí mà còn là chìa khóa giúp các chiến sĩ mới nhanh chóng xóa tan bỡ ngỡ, thích nghi với môi trường rèn luyện nghiêm khắc của lực lượng công an nhân dân. Từ đó, mỗi cá nhân có thêm động lực để không ngừng phấn đấu, trưởng thành trong học tập và công tác.
2: Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an, nơi rèn luyện bản lĩnh thép, không chỉ đào tạo kỹ năng mà còn hình thành một thế hệ chiến sĩ công an nhân dân có kỷ luật thép, có trái tim nóng và một niềm tin không lay chuyển vào lý tưởng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Để rồi mai này khi rời thao trường, các em sẽ bước vào thực tiễn công tác với tư thế của những người đã được thử lửa. Bình yên của nhân dân được đánh đổi bằng mồ hôi hôm nay. Và chính nơi này, những người chiến sĩ ấy đã sẵn sàng lên đường giữ vững bình yên cho cuộc sống.
5: Công tác tổ chức ứng trực và sẵn sàng chiến đấu của tất cả cán bộ, chiến sĩ, học viên
6: với yêu cầu trong suốt quá trình ứng trực, các đồng chí phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính sẵn sàng chiến đấu cao. Và trong suốt quá trình này, kiếp chiến đấu sẽ kiểm tra thường xuyên, liên tục, bất kể thời gian, ban ngày hay buổi tối.

Quý vị đang đến với bản tin nhanh lúc 9 giờ của truyền hình Quan nhân dân. Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua, liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong ở phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm, sinh năm 2006, trú tỉnh Tuyên Quang về tội giết người. Trước đó, Nguyễn Minh Hiệp, sinh năm 2004, trú tỉnh Ninh Bình, cũng bị khởi tố và bắt tạm giam về cùng tội danh. Theo điều tra, Hiệp sống cùng Bàn Thị Tâm như vợ chồng tại một phòng trọ ở ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc từ tháng 3 năm 2026. Sống cùng còn có cháu bé sinh năm 2022 là con riêng của Tâm cùng với anh trai Hiệp và người yêu. Đến chiều ngày 3 tháng 5, sau khi đi chơi về, Hiệp đã có hành vi bạo hành dã man cháu bé. Dù chứng kiến sự việc, Tâm không can ngăn mà bỏ ra ngoài. Cháu bé sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Tại cơ quan điều tra, Hiệp và Tâm đã khai nhận thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu bé, thậm chí bỏ đói nhiều ngày. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia với phương thức thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bắt giữ 61 đối tượng. Theo tài liệu điều tra, các đối tượng có trụ sở hoạt động tại Campuchia đã thu thập trái phép thông tin cá nhân của phụ nữ trung niên, chủ động tiếp cận nạn nhân bằng cách là kết bạn, nhắn tin, gọi điện với những kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm tạo dựng lòng tin, dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tiền ảo, ngoại hối thông qua các trang web giả mạo. Bằng thủ đoạn tinh vi và có sự phân công vai trò chặt chẽ, đường dây này đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước, gây thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại tỉnh Quảng Trị, có một bị hại bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 61 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời xác định thêm hàng chục đối tượng khác có liên quan trong đường dây. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can cầm đầu Phạm Vũ Khiêm và 18 bị can khác trong vụ án sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Herbitech và các đơn vị liên quan. Cáo trạng xác định từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 4 năm 2025, công ty Herbitech đã sản xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm giả các loại, tiêu thụ cho 35 khách hàng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp gần 1,4 tỷ đồng. Phạm Vũ Khiêm còn chỉ đạo bộ phận kế toán lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu khỏi cơ quan thuế, lên tới khoảng 190 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định tổng lợi nhuận lũy kế của công ty Herbitech hơn 54 tỷ đồng, có nguồn gốc từ hành vi sản xuất hàng giả và vi phạm quy định về kế toán. Cơ quan chức năng xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương điều tra, truy tìm đối tượng cưa hạ 248 cây thông trên diện tích gần 3.000 m² tại khu vực thôn Klông Klanh, cạnh quốc lộ 27C. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy phần lớn số cây bị cưa hạ là thông tái sinh, có tuổi đời từ khoảng 10 đến 30 năm, cây lớn nhất có đường kính gốc khoảng 30 cm.

cm. Khu vực xảy ra vụ việc nằm đối diện với trạm kiểm lâm Klông Klanh, cách khoảng hơn 300 mét. Toàn bộ khu đất đã được cắm cọc sắt phân chia ranh giới từ chân lên đến đỉnh đồi. Theo nhận định ban đầu, mục đích cưa phá rừng thông có thể nhằm lấn chiếm đất để sản xuất nông nghiệp. Hiện toàn bộ số cây thông bị cưa hạ vẫn nằm tại hiện trường. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng đầu năm nay tiếp tục chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Theo đó, 4 tháng đầu năm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 558 vụ tai nạn giao thông, kể cả va chạm, làm chết 263 người và bị thương 324 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 104 vụ, giảm 15,71%, giảm 61 người chết, giảm 18,83% và giảm 36 người bị thương, tương đương với giảm 10%. Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ chiếm phần lớn, đường sắt xảy ra 2 vụ, đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn giao thông. Thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý nghiêm các điểm có nguy cơ ùn tắc, kéo giảm tai nạn giao thông bền vững trên cả 3 tiêu chí. Thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng nay. Cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi.

0: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Đã hơn nửa thế kỷ, đất nước ta hoàn toàn thống nhất, non sông nối liền một dải. Chiến thắng vĩ đại ngày 30 tháng 4 năm 1975 không chỉ là mốc son lịch sử chói lọi, là niềm tự hào của mỗi người con Việt Nam, mà còn là sự tri ân biết ơn đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông đi trước cho nền hòa bình độc lập tự do của dân tộc. Nhìn lại sự phát triển và vị thế của đất nước hôm nay, chúng ta cần trân trọng những giá trị cao quý thiêng liêng ấy. Tuy nhiên, đối lập với khúc khải hoàn chiến thắng của dân tộc, vẫn có nhiều kẻ ngoảnh đầu lại, cất lên những tiếng nói cay cú, hậm hực, đầy thù hận, dưới con mắt như một bên thua cuộc. Những góc nhìn sai lệch thiển cận về bản chất của cuộc chiến tranh Việt Nam được ví như một cuộc nội chiến, một cuộc xâm lược, rồi xuyên tạc, xét lại lịch sử, công kích, bôi nhọ đảng, chê bai chế độ, vẫn thường xuyên được chúng rêu rao, kêu khóc mỗi dịp tháng tư về. Những luận điệu ấy tưởng rằng chỉ được thốt lên ở những kẻ bám gót ngoại bang, nuối tiếc, tôn sùng một chế độ tay sai. Nhưng không hẳn như vậy. Có một số người khoác áo, nhân sĩ, trí thức, thậm chí có người đã từng cầm súng chiến đấu cho lý tưởng của cả một thế hệ, cũng tự đánh mất mình. Sự chuyển hóa về tư tưởng, nhận thức, phai nhạt lý tưởng cách mạng của họ, suy cho cùng cũng không nằm ngoài chủ nghĩa cá nhân, đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của quốc gia, dân tộc. Khi không đạt được mục đích, họ hậm hực, quay ra chống đối, công kích ngược lại những mục tiêu lý tưởng cách mạng mà họ từng theo đuổi, rồi lấp liếm bằng hình thức phản biện xã hội, thậm chí lèo lái bằng thứ ngôn từ thô tục, trơ trẽn. Sự trở cờ, lật sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng, đòi đa nguyên đa đảng của họ đã sớm bị nhận diện, xử lý. Nó trở thành vết nhơ về phẩm chất đạo đức cách mạng. Sự tự diễn biến chuyển hóa của họ được ví như những người quay đầu không về phía bờ, tự bôi nhọ thanh danh của mình chỉ vì sự hẹp hòi, ích kỷ cá nhân.
1: Những kẻ phản bội Tổ quốc như Trần Văn Đắc, còn gọi là Tám Hà, Hoàng Văn Hoan, hai đối tượng Nguyễn Doãn Đôn phản động lưu vong tại Đức hiện nay sẽ luôn được lịch sử nhắc đến như những tên tội đồ bán nước cầu Vinh. Đương nhiên, kết cục của những đối tượng này sẽ diễn ra theo kịch bản mà chúng không hề mong muốn. Ví như Trần Văn Đắc, biệt danh Tám Hà, nguyên thượng tá, phó chính ủy một sư đoàn chủ lực của quân giải phóng. Trong cuộc tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, trước sự phản công dữ dội của địch, chứng kiến sự hy sinh của đồng đội, để bảo toàn mạng sống, y chọn cách đầu hàng. Việc hắn khai báo toàn bộ sơ đồ, vị trí đóng quân, nơi tập kết

0: khí hay những kế hoạch bí mật của ta trong đợt tiến công lần thứ hai của chiến dịch này đã khiến lực lượng quân giải phóng và đồng bào miền Nam không tránh khỏi hy sinh, tổn thất. Hay như năm 1979, Hoàng Văn Hoan, một cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, người từng là Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, đã bán rẻ lương tâm, phản bội Tổ quốc, rời bỏ hàng ngũ của Đảng để làm tay sai cho ngoại bang, quay ngược lại công kích Đảng, Nhà nước với những lời lẽ xuyên tạc, đầy hậm hực của một kẻ không đạt được mục đích. Cuộc đời y khép lại ở nơi mà y xin tị nạn với tiếng tăm nhơ nhuốc và sự nguyền rủa của lịch sử. Còn Nguyễn Doãn Đôn, một kẻ luôn tự vỗ ngực, từng là một đảng viên cộng sản, một cựu chiến binh thuộc sư đoàn 320, anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam, ngang dọc khắp các chiến trường. Điều đó đúng, ông ta từng là một đảng viên cộng sản. Sư đoàn 320 là một trong những đơn vị bộ đội chủ lực vô cùng anh dũng, từng tham gia nhiều chiến dịch và có những trận đánh lừng lẫy, làm nên lịch sử như mùa hè đỏ lửa với 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị, đường 9 Nam Lào, Tây Nguyên và chiến dịch Hồ Chí Minh thống nhất đất nước. Tuy nhiên, dù là một đảng viên, là một người lính được tôi luyện qua sự khốc liệt của chiến tranh bằng lý tưởng cách mạng trong sáng, nhưng Nguyễn Hữu Đôn lại gục ngã trước những viên đạn bọc đường. Sau chiến tranh, năm 1977, Đôn được Đảng, Nhà nước cử sang Đông Đức học tập. Hắn không cưỡng lại được ham muốn, mê hoặc trước sự hào nhoáng của nền dân chủ phương Tây. Khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, chế độ cộng sản ở Đông Đức tan rã, sự kiên định với lý tưởng cách mạng của một người chiến sĩ cộng sản trong Đôn cũng nhanh chóng sụp đổ theo. Hắn quay ngoắt lại chê bai, miệt thị chế độ, bôi nhọ Đảng, phủ nhận sạch sẽ những thành quả cách mạng, sự mất mát hy sinh xương máu của hàng triệu con người cho độc lập dân tộc, trong đó có cả những đồng đội của mình. Sự trở cờ vô liêm sỉ đến mức trơ trẽn của Nguyễn Hữu Đôn ngày càng khiến hắn trở nên cô lập và nhận lại sự khinh bỉ của cộng đồng người Việt ở Đức. Sự leo lái, lưu manh, vô học của Nguyễn Hữu Đôn trên các diễn đàn phản động hay trang Facebook cá nhân không nằm ngoài ý đồ kích động, chia rẽ dân tộc, hòng phá hoại niềm tin của nhân dân vào Đảng, thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Cùng với những đối tượng chống phá quyết liệt trong Liên hội Người Việt tị nạn Cộng sản, Hội Anh em Dân chủ tại Đức như Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa, Huệ Như, Nguyễn Hữu Đôn ngày càng cho thấy sự thoái hóa, biến chất của một kẻ vô ơn, sẵn sàng chối bỏ nguồn cội, mảnh đất đã cho hắn hình hài.
1: Họ phủ nhận những thành quả cách mạng của dân ta đã giành được, phủ nhận sự hy sinh xương máu của nhân dân ta, của các anh hùng liệt sĩ ta đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Và đó thực sự chúng gọi là gì, những hành động là vô ơn, những kẻ gọi là gì, là gì, là nó gọi là bất chấp cả cái đạo lý của dân tộc, uống nước nhớ nguồn.
2: Anh soi lại lịch sử, anh phủ nhận lịch sử, anh không thừa nhận lịch sử là đúng. Lịch sử đã trải qua, ví dụ như là đối với những thắng lợi của cách mạng Việt Nam, cách mạng tháng 8 là vĩ đại, kháng chiến chống Pháp là vĩ đại, kháng chiến chống Mỹ cứu nước là vĩ đại rồi. Nhưng mà các cái phần tử phản động và sai trái ấy, nó phủ nhận hoàn toàn cái công lao của Đảng, của dân tộc chúng ta. Cái thứ hai là để phủ nhận cái công lao của Đảng đó, của dân dân đó, thì chúng đánh vào thần tượng, đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng, đánh vào huyền thoại trong lòng nhân dân chúng ta, đó là vị lãnh tụ kính yêu, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ của chúng ta.
0: Những kẻ bán nước cầu vinh, tung hô, cổ suý, tuyệt đối hóa những giá trị phương Tây vì ý đồ chính trị thấp hèn như Nguyễn Doãn Đôn, Bùi Tín, Lê Chí Thành chắc chắn sẽ nhận một cái kết tương xứng khi không còn giá trị lợi dụng. Một đất nước gượng dậy sau chiến tranh với muôn vàn khó khăn, bắt đầu đường lối đổi mới với mục đích kiên định đi lên chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhìn lại thành quả cách mạng và con đường mà Việt Nam đã lựa chọn, mỗi người dân có thể tự hào rằng đó là đường lối đúng đắn. Nó không chỉ thể hiện ở những con số tăng trưởng, chỉ số phát triển, sự công nhận của cộng đồng quốc tế, mà ngay bản thân mỗi con người trên đất nước này đều có thể cảm nhận được. Từ thân phận nô lệ, nhân dân Việt Nam được làm chủ đất nước, từ một quốc gia thuộc địa từng không có tên trên bản đồ thế giới, Việt Nam ngày càng khẳng định được vị thế của một đất nước tự lực tự cường. Đó là minh chứng chân thực về đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, một tổ chức tiên phong ưu việt được nhân dân và lịch sử lựa chọn.
3: Lúc mà nước mất, nhà tan, chưa tìm thấy con đường cứu nước, mà có những nhà khoa học người ta còn nhận định cái thời kỳ ấy là tăm tối như không có đường.

0: ra thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra cái con đường cứu nước mà có thể nói một cách cực kỳ ngắn gọn, xúc tích, đó là muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác, con đường cách mạng vô sản. Đi theo cái ánh sáng đấy, đi theo cái con đường đấy, chúng ta đã dựng nên cái cơ đồ như ngày hôm nay. Đấy, có được 15 năm Đảng ra đời thì chúng ta có cách mạng tháng 8. À, chúng ta có 9 năm kháng chiến Trường Kỳ để chúng ta có lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, chiến dịch Điện Biên Phủ, giải phóng một nửa đất nước. Rồi chúng ta có chiến dịch mùa xuân đại thắng năm 75, Giang Sơn thu về một mối, đất nước thống nhất. Rồi chúng ta có đổi mới để đến ngày hôm nay chúng ta top 32 nền kinh tế thế giới, top 20 nước xuất khẩu cao nhất. Và cũng phải tự hào tự nhận là tăng trưởng rất cao, luôn luôn thuộc cái nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới. Ngay như trong đại dịch Covid, chúng ta cũng có sự tăng trưởng dương trong khi các nước tăng trưởng âm. Điểm lại những cái thành tựu đó để chúng ta thấy rằng ấy là đi theo con đường lựa chọn đấy thì chúng ta có được những cái thành công rất rực rỡ, nhưng cũng phải trả giá bằng những cái sự hy sinh xương máu của bộ đội, công an, chiến sĩ và kể cả những người dân để có được độc lập tự do cho ngày hôm nay.
1: Đảng ta không một lợi ích nào khác, đó là tổ quốc, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc của mỗi người dân, độc lập tự do của đất nước. Và đấy là cái lợi ích cao nhất của Đảng. Cho nên có thể nói rằng Đảng ta ngay từ khi Đảng ta ra đời đã luôn luôn là gì, là gì, đã được quần chúng nhân dân tin tưởng ở Đảng. Và những thắng lợi cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã mang lại đều là càng khẳng định cái sự vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Thế thì cái sự thừa nhận của nhân dân, thừa nhận của lịch sử, theo tôi đấy là cái quan trọng nhất, cái đánh giá ở vị trí của Đảng là như thế nào. Và Đảng ta là đã xứng đáng với một Đảng nắm giữ cái vai trò lãnh đạo như vậy.
2: Thật đáng tiếc khi một số cán bộ đảng viên, thậm chí có nhiều người là cán bộ cấp cao bị đưa ra xử lý. Điều đó không chỉ nhằm bảo đảm sự trong sạch vững mạnh của Đảng, mà còn thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Sự thoái hóa biến chất, tự diễn biến, tự chuyển hóa vì động cơ cá nhân, đặt lợi ích của bản thân lên trên lợi ích của Tổ quốc và nhân dân đều phải nhận hình thức xử lý thích đáng. Khi Quốc hội lấy ý kiến đóng góp rộng rãi cho các tầng lớp nhân dân để sửa đổi hiến pháp năm 2013, trong nhóm 72 người gọi là nhân sĩ trí thức có những gương mặt vô cùng quen thuộc. Họ cùng ký tên vào một bản kiến nghị với Mỹ Từ góp ý cho dự thảo. Những tưởng với bề dày học thức, kinh nghiệm và thực tiễn học tập, công tác, họ sẽ có những ý kiến thực sự quý giá để đóng góp vào văn bản pháp lý cao nhất của đất nước. Tuy nhiên, điều mà họ góp ý lại đi ngược với nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân. Họ mong muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tại điều 4 của Hiến pháp với lý lẽ ngụy biện, suy diễn một cách tùy tiện nhằm công kích, bôi nhọ Đảng. Không chỉ có vậy, họ đòi phân chia sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản bằng cách thực hiện đa nguyên đa đảng, với kiểu lập luận ngớ ngẩn, xuyên tạc khi cho rằng việc Đảng cầm quyền cạnh tranh chính trị là phù hợp với xu thế lịch sử, là điều kiện cho sự phát triển của đất nước, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và cán bộ đảng viên. Không dừng lại ở đó, số này còn đòi phi chính trị đối với lực lượng vũ trang, với lý lẽ lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân, chứ không phải trung thành với bất kỳ tổ chức nào như quy định tại Điều 70 của bản dự thảo Hiến pháp. Từ lý lẽ lố bịch này, họ ngông cuồng đưa ra yêu cầu bỏ quy định lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài học về sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên bang Xô Viết năm 1991 hay các cuộc đảo chính của một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á gần đây vẫn còn nguyên giá trị. Những lý lẽ, lập luận của những kẻ khoác áo nhân sĩ trí thức khiến nhiều người không thể lý giải nổi sự thoái hóa, biến chất về tư tưởng và bản lĩnh kiên trung của những người cộng sản được Đảng bao bọc, dìu dắt. Những cái tên như Chu Hảo, Nguyên Ngọc, Nguyễn Quang A, Trần Đình Sử, Nguyễn Xuân Diện, Lê Hiếu Đằng, v.v. đang tự làm vấy bẩn mình bằng những luận điệu đi ngược với lợi ích của quốc gia, dân tộc.
0: Người ta đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp thì tôi cũng mong muốn những người đó hãy đọc lại lịch sử một chút. Năm 1986 ta đổi mới, 87 chúng ta sang học cái mô hình đổi mới của Liên Xô. Gorbachev khuyên gì? Cải tổ đi. Về chính trị là đa nguyên đa đảng, về kinh tế là kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Thế thì lãnh đạo tiền bối của chúng ta, các cụ tuyệt vời, các cụ khẳng định là gì? Đổi mới kiểu các ngài chúng tôi không học được. Và sự thật lịch sử chứng minh, 19 tháng 8 năm 91 Liên Xô sụp đổ, chúng ta tổ chức Đại hội 7, chúng ta đưa nền tảng tư tưởng bổ sung là gì? Lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. Chúng ta xây dựng nên cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ, đi lên chủ nghĩa xã hội. Và chúng ta có được cơ đồ vị thế như ngày nay.
2: Nhiều thế hệ người Việt Nam đã đọc tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc. Nhiều người cũng được học tác phẩm Rừng Xà Nu của ông.

0: bằng ngòi bút đầy nội lực tranh đấu. Ông ta còn được Đảng, Nhà nước coi trọng, đề bạt giữ nhiều chức vụ quan trọng như Tổng biên tập báo Văn nghệ, Phó Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam. Ấy vậy mà ở những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp, ông lại tự suy thoái, trở thành kẻ cơ hội chính trị, cùng với nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Chu Hảo, kích động một số văn nghệ sĩ, trí thức ra khỏi Đảng. Điều đó khiến những đối tượng tổ chức phản động, các thế lực thù địch được dịp hả hê, xuyên tạc về đường lối lãnh đạo của Đảng, ăn mừng thành quả của chiến lược diễn biến hòa bình mà chúng âm mưu thực hiện.
1: Có những người, đất nước có chiến tranh, được cử đi nước ngoài học, trong khi bạn bè cùng khóa với anh ấy ở lại chiến đấu, có người hy sinh không về nữa. Thế khi anh học hành về ấy, thì phải gắng sức mà giúp nước. Thế thì đúng rồi, cũng gắng sức giúp nước, thậm chí còn nhập những cái chức hàm như là thứ trưởng. Thế nhưng rồi cuối cùng cũng bắt đầu quay trở lại. Đấy là tóm lại là gì ạ? Thế hóa ra ấy, nó dẫn đến một cái câu chuyện mà chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật. Tức là lúc hy sinh gian khổ chiến đấu thì nói khác, cái lúc mà hưởng vinh hoa phú quý thì nói khác. Và thậm chí chúng ta cũng nhìn thêm vào một cái sự thật nữa, lúc đương chức thì nói khác, lúc nghỉ hưu nói khác. Thì đấy là cái chuyện này chúng ta phải nhìn nhận rõ để thấy rằng có cái chuyện suy thoái như vậy.
0: Khi đã rời tổ chức, mỗi khi được mời tham dự các hội thảo, chính ông Nguyên Ngọc lại tự phủ nhận bản thân mình khi đưa ra những tư tưởng kiểu mới, cho rằng tất cả các tác phẩm văn học viết trong chiến tranh đều là những kiểu viết minh họa, đầy chất đặt hàng của Đảng mà không phải viết do cảm xúc của nhà văn. Do đó những tác phẩm thời chiến không có giá trị. Bây giờ ta phải có nhận thức mới để thoát khỏi sự can thiệp của Đảng. Sự lật lọng một cách trắng trợn của Nguyên Ngọc không chỉ bộc lộ bản chất cháo trở của kẻ cơ hội, mà còn tự làm lem luốc những đứa con tinh thần do chính ông tạo nên. Không ai phủ nhận công lao và những đóng góp của những người như giáo sư Trần Đình Sử, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà văn Nguyên Ngọc hay nhiều trí thức khác vào sự phát triển của đất nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng những cống hiến như vậy. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc họ có quyền yêu sách, đòi hỏi phải đáp ứng những điều phi lý đã trở thành nguyên tắc.
1: Có cái sự thật nhưng người ta muốn xây dựng nên thành hình tượng nghệ thuật. Thế ngay như chúng ta cũng phải nói thẳng ấy, chúng ta rất kính trọng cái tác phẩm Rừng Sà Nu. Ấy, anh hùng núp tuyệt vời. Thế nhưng đấy là con người có thật. Nhưng ngoài ra khi viết, khi xây dựng tác phẩm ấy, đôi lúc nhà văn người ta có quyền hư cấu, người ta có quyền xây dựng các hình tượng nghệ thuật. Thế lại không thể lấy cái hình tượng nghệ thuật đấy để lại quay trở lại với cuộc sống, bảo rằng à, hóa ra cuộc đời nó thế. Xin lỗi nói thẳng luôn, cuộc đời nó không là mơ, nó không là thơ. Đấy là cái đấy là chúng ta, tôi muốn cảnh tỉnh các bạn trẻ ấy, đó là nghe, nhưng chúng ta phải ngấm, phải hiểu, chứ không phải chỉ nghe. Bởi vì nghe như vậy là nghe một chiều. Và cũng là những người cộng sản, tôi cũng muốn chia sẻ rằng cái nguy cơ này ông Engel ông nói hơn 100 năm trước rồi. Ông ấy nhắc chúng ta là gì? Cái nguy hiểm nhất bây giờ không phải là những kẻ chống Mác, mà những là những kẻ đội lốt Mác để chống Mác.
0: Thực tiễn phát triển đất nước hôm nay càng cho thấy sự vô lý của các luận điệu trở cờ, xuyên tạc. Việt Nam từ một quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh đã trở thành nền kinh tế có thu nhập trung bình cao, tỷ lệ nghèo giảm mạnh, vị thế quốc tế ngày càng cao. Thành tựu ấy là kết quả của đường lối độc lập, tự chủ, đối ngoại đa phương. Với những khiếm khuyết còn tồn tại, Đảng sẽ tiếp tục nỗ lực chỉnh đốn để thực sự vững mạnh. Tự do ngôn luận là quyền của mỗi người, nhưng tự do không đồng nghĩa với quyền được bịa đặt và xuyên tạc, xúc phạm lịch sử dân tộc. Góp ý để xây dựng, phát triển đất nước là cần thiết, song biến đó thành diễn đàn để gieo rắc hận thù, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xuyên tạc để kích động thay đổi chế độ, cần phải được loại trừ ra khỏi đời sống chính trị xã hội khi cả dân tộc bước vào một kỷ nguyên mới.
2: Thưa quý vị và các đồng chí, việc nâng cao cảnh giác, nhận diện và phòng ngừa hiệu quả trước những âm mưu phá hoại, làm thất bại ý đồ thâm độc của các thế lực thù địch cũng như các đối tượng cơ hội chính trị là thực sự cần thiết. Hãy thận trọng, sàng lọc khi tiếp nhận thông tin trên không gian mạng. Việc kiên quyết đấu tranh với những luận điệu sai trái thù địch làm mỗi chúng ta đã góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Chương trình Góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được dừng lại.

Là cán bộ công an duy nhất các tỉnh Tây Bắc vinh dự hai lần trực tiếp gặp và được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ. Sinh thời, Đại tá Giàng Báo Ly, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cũ, được mệnh danh là cây đại thụ, bậc khai quốc công thần của công an tỉnh. Cuộc đời hoạt động cách mạng và những công hiến của ông đã ghi những dấu son trong công tác xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an và bộ đội biên phòng miền đất hiểm cực Tây Tổ quốc.

0: như một nếp sinh hoạt truyền thống. Cứ vào dịp mùa thu cách mạng tháng 8, các con cháu của gia đình đại tá Giảng Báo Ly lại có buổi sum họp đầm ấm. Và bao giờ cũng vậy, trong sự hồi tưởng của bà Hầu Thị Mang là những ký ức xưa cũ, chất chứa đầy sự hãnh diện về người chồng công an có đóng góp to lớn trong giải quyết các vụ xưng vua nổi phỉ ở Bình Lư, Pu San Cát thuộc huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cũ vào cuối năm 1953, đầu năm 1954, tham gia loại trừ tà đạo Vàng Chứ cuối thập niên 80, và đặc biệt là hai lần ông Giảng Báo Ly vinh dự trực tiếp được gặp Bác Hồ giao nhiệm vụ. Là các con trai thứ của đại tá Giảng Báo Ly, đại tá Giảng Báo Xính, phó giám đốc công an tỉnh Điện Biên và thượng tá Giảng Báo Là, trưởng phòng an ninh nội địa công an tỉnh Lai Châu, lại nhớ về người cha theo cách rất đặc biệt, bởi các anh học được ở cha mình những đức tính quý, những kinh nghiệm trong công tác dân vận, công tác phong trào ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mà đại tá Giảng Báo Ly được biết đến với tư cách là một chuyên gia, một bậc thầy.
1: Trước khi tôi vào ngành công an, thì cha nói với tôi rằng con phải theo con đường cách mạng để phục vụ Tổ quốc và phục vụ nhân dân. Vì đồng bào người Mông còn gặp rất nhiều khó khăn, con có thể là người đại diện để có tiếng nói và giúp được cho đồng bào, từ đó tuyên truyền vận động nhân dân, đặc biệt là người đồng bào dân tộc ở các cái khu vực vùng sâu, vùng xa, để người ta nhận thức rõ về các cái âm mưu thủ

0: để làm sao để mà phát huy được cái anh hùng cũng như là truyền thống cách mạng của ông, để chúng ta đảm bảo thực hiện tốt cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào cái vấn đề phát triển kinh tế xã hội của địa tỉnh.
1: Là người dân tộc Mông có tư chất thông minh, 16 tuổi, đại tá Giàng Báo Ly đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia dân quân du kích. Đầu năm 1954, ở Phong Thổ, cụm phỉ do tên Nông Văn Kiếm và Đèo Văn Hành cầm đầu, hoạt động rất manh động và tàn ác. Chúng đã gây ra nhiều vụ bạo loạn giết cán bộ, lập hệ thống đồn bốt, âm mưu cướp chính quyền. Được giao nhiệm vụ xâm nhập vào xào huyệt của chúng, trong vai một cán bộ nông nghiệp xã, Giàng Báo Ly đã lấy được sự tín nhiệm và được chúng phong chức. Tường kế tiểu kế, ông đã vờ theo chúng vào tận xào huyệt, vẽ sơ đồ bố phòng binh lực. Từ những thông tin của ông kết hợp với những thông tin khác, thì công an Lai Châu, công an khu Tây Bắc đã phối hợp với bộ đội tiêu diệt và làm tan rã các tổ chức phỉ ở các huyện Phong Thổ, Quỳnh Hồ, Mường Tè, bắt giữ một loạt tên cầm đầu. Chiến công đã mở toang cánh cửa Đông Bắc tỉnh Lai Châu, tạo điều kiện cho việc vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí từ Trung Quốc qua cửa khẩu Malifor về thị trấn Lai Châu được thuận lợi, an toàn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ.
0: Bản thân tôi và cũng như gia đình tôi, họ hàng gia đình tôi rất là tự hào với ông. Ông là một người cán bộ được thoát ly từ rất sớm, được giác ngộ cách mạng, tham gia cách mạng từ những năm 1948-49 và đi tiểu phỉ, đánh phỉ ở các cái địa bàn Giào San, Bình Lư, Hồ Thầu của huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Đấy. Và trong cái quá trình rất là nguy hiểm, mà cái lực lượng phỉ thì là chủ yếu lại đồng bào người dân tộc là chính, nên là khi mà ông vào địa bàn để tiếp xúc gặp gỡ là rất nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên là với cái năng lực, với lại những cái khả năng tuyên truyền cảm hóa của ông, thì những người theo phỉ người ta đã giác ngộ và người ta quay lại phục vụ cách mạng.
1: Trở lại những địa điểm đại tá Giàng Báo Ly từng hoạt động tham gia cách mạng, đại tá Giàng Báo Xính và thượng tá Giàng Báo Là lại nhớ những lời răn dạy của người cha. Và hôm nay kể lại câu chuyện về chiến công của cha mình cho các thế hệ trẻ, đại tá Giàng Báo Xính, phó giám đốc công an tỉnh Điện Biên, càng thấm thía hơn công tác dân vận, công tác phong trào vùng đồng bào dân tộc mà cha ông từng chỉ bảo. Đại tá Xính cho biết, cũng nhờ những chiến công xuất sắc đó mà khi còn là chuẩn úy, công tác tại Ban Chỉ huy Công an Nhân dân Vũ trang Lai Châu, đại tá Giàng Báo Ly đã được cử về Hà Nội dự lớp bồi dưỡng chiến sĩ thi đua toàn lực lượng. Lúc này, một vinh dự lớn nữa đến với đại tá Giàng Báo Ly khi có mặt trong đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Công an Nhân dân Vũ trang dự hội nghị chính trị đặc biệt, được báo cáo thành tích với Bác Hồ. Đối với cha ông, một người con của núi rừng Tây Bắc, việc được gặp Bác Hồ khiến ông vô cùng sung sướng và tự hào. Lần thứ hai, vào tháng 3 năm 1967, Giàng Báo Ly lúc này đã là thiếu úy và là thành viên trong đoàn cán bộ tỉnh Lai Châu đi thăm và học tập kinh nghiệm ở tỉnh Lạng Sơn. Trên đường về qua Hà Nội, đoàn vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và nói chuyện. Trong buổi gặp mặt ngắn ngủi và tràn đầy hạnh phúc đó, chàng sĩ quan trẻ Giàng Báo Ly vẫn được Bác Hồ nhận ra và chỉ định phát biểu. Ông và mọi người trong đoàn hứa với Bác là quân và dân Lai Châu sẽ làm tất cả để góp phần đánh thắng giặc Mỹ, bảo vệ và xây dựng Lai Châu ngày càng giàu đẹp.
2: Trước đây thì ông là một người chiến sĩ công an vũ trang, được giao nhiệm vụ là tiễu phỉ ở khu vực tỉnh Lai Châu, ở huyện Phong Thổ, Tam Đường. Và thời gian đó thì ông là một trong những người chiến sĩ cách mạng, gan dạ, dũng cảm, đã có góp phần thắng lợi trong công cuộc tiêu phỉ, đẩy lùi các cái hoạt động âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Và khi tôi trưởng thành thì bố tôi cũng kể lại những cái câu chuyện mà được gặp Bác Hồ như thế nào và phải lập những chiến công như thế nào thì mới xứng đáng để đi báo công với Bác Hồ trong cái phong trào thi đua ái quốc.
1: Theo bà Hầu Thị Mang, khi còn sống, mỗi lần hồi tưởng kỷ niệm hai lần được gặp Bác Hồ, đại tá Giàng Báo Ly luôn bồi hồi xúc động. Cử chỉ ân cần và những lời căn dặn của Bác là động lực mạnh mẽ giúp ông và đồng đội đạp bằng mọi gian nan thử

Tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2016. Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

Thưa quý vị, trong bối cảnh nhiều quốc gia khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia, tăng cường tấn công trấn áp các đường dây tội phạm công nghệ cao, một số đối tượng đã có dấu hiệu dịch chuyển sang các địa bàn khác trong khu vực để né tránh và tiếp tục hoạt động. Nắm bắt sớm diễn biến này, lực lượng công an các đơn vị địa phương đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng người nước ngoài lợi dụng việc nhập cảnh để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mang tính chất xuyên quốc gia.

giữa năm 2025 tại thành phố Hồ Chí Minh, một đường dây tội phạm công nghệ cao do các đối tượng người nước ngoài tổ chức đã bị triệt phá ngay trong khu dân cư. Núp bóng một cửa hàng tiện lợi tại căn nhà 3 tầng ở phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, nhóm khoảng 30 đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam được bố trí ăn ở khép kín và vận hành hoạt động lừa đảo qua mạng nhắm vào các nạn nhân người Nhật Bản. Ngày 15 tháng 4 năm 2025, Công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra bắt giữ 31 người nước ngoài cùng 2 người Việt Nam, thu giữ nhiều thiết bị điện tử phục vụ hành vi phạm tội. Đến cuối tháng 4, toàn bộ 31 bị can đã bị khởi tố với số tiền chiếm đoạt bước đầu xác định khoảng 486.000 USDT, tương đương gần 12 tỷ đồng. Cuối năm 2025, tại Đà Nẵng, một ổ nhóm tội phạm công nghệ cao do các đối tượng người nước ngoài tổ chức đã bị phát hiện, triệt phá trong quá trình phối hợp đấu tranh xuyên quốc gia. Núp bóng hoạt động cư trú tại các căn hộ chung cư, các đối tượng vận hành hệ thống cho vay qua mạng và đòi nợ, nhắm vào nạn nhân ở nước ngoài. Ngày 29 tháng 9, lực lượng công an đồng loạt kiểm tra, phát hiện hàng chục đối tượng cùng nhiều thiết bị phục vụ hành vi phạm tội. Đến đầu tháng 10, toàn bộ các đối tượng liên quan đã bị bắt giữ, xử lý theo quy định. Và gần đây nhất, cuối tháng 2 năm 2026, Công an phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài thuê địa điểm tại khu vực ngõ 221 và ngõ 239 phố Trung Kính với nhiều biểu hiện nghi vấn như lắp đặt số lượng lớn thiết bị máy tính, hoạt động khép kín chủ yếu về đêm, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, ngày 18 tháng 3 năm 2026, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, đưa về trụ sở làm việc 51 đối tượng, trong đó có 43 người nước ngoài. Đối tượng được xác định giữ vai trò cầm đầu là Demir Liamon, sinh năm 1990, sử dụng nhiều quốc tịch khác nhau để che giấu lai lịch.

0: và điều hành hoạt động của đường dây. Tại địa điểm kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ nhiều máy tính cấu hình cao, thiết bị SIM phục vụ liên lạc ẩn danh cùng hệ thống phát sóng Wi-Fi công suất lớn được thiết lập để duy trì hoạt động của đường dây trên không gian mạng.
1: Các đối tượng sang làm việc tại đây, chúng không cho biết nhau và mỗi một đối tượng là một nhiệm vụ khác nhau và mỗi một đối tượng là một khu vực khác nhau. Thế thì chúng thuê một cái tòa nhà riêng để ở và hàng ngày chúng có xe đưa, xe đón đi làm và gần như không cho tiếp xúc với bên ngoài xã hội Việt Nam. Sự phân công nhiệm vụ của các đối tượng là rất bài bản, rất chuyên nghiệp. Đối tượng nào chỉ biết làm nhiệm vụ của mình và không biết là đối tượng đồng phạm đang làm việc hoạt động như thế nào.
0: Kết quả xác minh ban đầu cho thấy các đối tượng đã lợi dụng việc thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam để tổ chức hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Phương thức hoạt động chủ yếu là giả mạo các sàn đầu tư tài chính, tiền kỹ thuật số nhằm tiếp cận, dụ dỗ người nước ngoài tham gia đầu tư chuyển tiền. Các đối tượng xây dựng website giả, sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin quốc tế, công nghệ dịch thuật và trí tuệ nhân tạo để tạo dựng lòng tin. Khi người tham gia có nhu cầu rút tiền, các đối tượng tìm cách kéo dài thời gian, yêu cầu nạp thêm tiền hoặc cắt đứt liên lạc. Nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, cũng như đề phòng nạn nhân tố cáo, các đối tượng không thực hiện lừa đảo đối với người Việt Nam, mà hướng đến các nạn nhân tại Mỹ và các nước châu Âu. Chỉ trong vòng thời gian khoảng một tháng, từ cuối tháng 2 năm 2026 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng đã lừa đảo khoảng 300 nạn nhân, chiếm đoạt số tiền trên 300.000 đô la Mỹ.
2: Chúng ta thì đang mở rộng cái cánh cửa để mà phát triển du lịch, chào đón các bè bạn quốc tế đến với Việt Nam. Thông qua chúng ta có thể là miễn visa hoặc là thị thực. Đấy. Với rất nhiều các quốc gia như trong khối ASEAN, trong các cái nhóm các cái quốc gia mà thân thiện, có quan hệ ngoại giao lâu năm với Việt Nam thì đều đã được hưởng các cái ưu đãi về visa. Và bên cạnh cái việc mà chúng ta thu hút được cái lượng khách du lịch, rồi các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam thông thoáng hơn, thì cũng rất nhiều cái đối tượng tội phạm lợi dụng cái chính sách này để mà thực hiện cái hành vi phạm tội trên chính lãnh thổ Việt Nam. Và với cái điều kiện là được ở lại Việt Nam trong vòng khoảng 30 ngày, hoặc là được các cái chính sách gia hạn visa cũng rất là thuận tiện, thì lợi dụng cái chính sách này để mà các cái đối tượng tội phạm đến Việt Nam và thực hiện hành vi phạm tội ở Việt Nam, và thậm chí có thể là rời đi khỏi Việt Nam khi chưa hết thời hạn visa. Và cái điều này gây không ít khó khăn cho các cái cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt lực lượng công an, khi mà đấu tranh xử lý loại tội phạm này.
0: Có thể thấy, trong kỷ nguyên số, tội phạm công nghệ cao đang xóa nhòa ranh giới địa lý, một địa điểm đặt tại một quốc gia, nhưng toàn bộ hành vi phạm tội lại hướng đến nạn nhân trên nhiều quốc gia khác nhau. Các văn phòng cho thuê trong khu dân cư bị lợi dụng làm địa điểm ẩn náu. Vỏ bọc doanh nghiệp được sử dụng để hợp thức hóa hoạt động. Địa điểm thường xuyên thay đổi nhằm tránh sự phát hiện. Do vậy, ngay từ cơ sở, lực lượng công an địa phương cần tăng cường rà soát cư trú, kiểm tra hành chính, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường. Việc kiểm soát địa bàn được siết chặt đã góp phần ngăn chặn từ sớm nguy cơ hình thành các ổ nhóm tội phạm.
1: Chúng tôi luôn luôn xác định công tác phòng ngừa từ sớm từ xa là nhiệm vụ then chốt hàng đầu. Cho nên khi có những đối tượng lạ đến địa bàn là chúng tôi phải tổ chức tuần tra kiểm soát, kiểm tra hành chính ngay lập tức. Thì nhóm đối tượng này thì sang Việt Nam hơn một tháng thì chúng tôi đã phát hiện và báo cáo Đảng ủy Ban Giám đốc để phối hợp các phòng nghiệp vụ là sớm ngăn chặn những hành vi lừa đảo của bọn chúng. Qua cái sự việc này thì chúng tôi muốn cảnh báo tới toàn thể nhân dân, khi có nhà cho các đối tượng người nước ngoài thuê thì phải hết sức cảnh giác và phải giám sát được xem họ thuê nhà của mình để làm gì, và khi có biểu hiện nghi vấn thì phải phối hợp báo với lại chính quyền địa phương ngay để cùng tổ chức xác minh. Đối với cảnh sát khu vực là phải thường xuyên kiểm tra kiểm soát hành chính để nắm chắc địa bàn khu dân cư, để quản lý chặt các đối tượng, nhất là đối tượng người nước ngoài sang sinh sống tại Việt Nam.
2: Một phần cũng là do chúng ta nhẹ dạ cả tin, chúng ta không nhìn thấy được, chúng ta không nhận ra được cái âm mưu thủ đoạn, cái phương thức phạm tội của các đối tượng này. Thế nên là mong muốn rằng là để mà hạn chế bớt cái tình trạng này, ngoài cái việc lực lượng chức năng của chúng ta đẩy mạnh cái việc là điều tra, chấn áp, xử lý nghiêm, thì còn cần phải tuyên truyền cho người dân hiểu được cái âm mưu thủ đoạn của các loại tội phạm này. Để trên cái cơ sở đó chúng ta có cái cảnh giác để mà chúng ta không trở thành nạn nhân của chúng.
0: Cùng với các giải pháp từ lực lượng chức năng, yếu tố then chốt vẫn là sự cảnh giác của mỗi người dân khi tham gia môi trường số. Việc kiểm chứng thông tin, thận trọng trong giao dịch, bảo vệ dữ liệu cá nhân giúp giảm thiểu nguy cơ trở thành mục tiêu của tội phạm. Nhiều vụ việc cho thấy chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến thiệt hại lớn về tài sản. Thưa quý vị, khi tội phạm công nghệ cao vượt qua ranh giới quốc gia, lợi dụng công nghệ để gia tăng tốc độ và phạm vi hoạt động, yêu cầu đặt ra là phải kiểm soát hiệu quả từ cơ sở, siết chặt quản lý, chủ động ngăn chặn từ sớm các hành vi có dấu hiệu lừa đảo trên không gian mạng. Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, nhận diện sớm các dấu hiệu lừa đảo trên môi trường số để không trở thành nạn nhân của các loại tội phạm này.

0: Này,
1: cái này là công việc của anh đó hả?
0: Tôi cho tôi giải thích đi.
1: Giải thích cái gì chứ? Nếu mà anh muốn chơi á thì anh cứ nói thẳng với tôi là được rồi.
0: Không phải, cô tin tôi đi mà, tôi không có đi chơi, tôi tới đây để làm việc thật.
1: Làm
0: mà.
1: Việc hả? Là việc gì? Chắc công việc đó nặng nhọc dữ lắm cho nên mới lắc eo nhiều tới vậy.
2: Eo đẹp lắm đó.
3: Nè, ra đi chơi như vậy thì sao? Liên quan gì tới cô mà phải giận?
1: Tôi không có nói chuyện tới anh, anh cũng đừng có xen vô.
2: Liệu
1: không, tôi hồi đó giờ hâm mộ anh xăm xình đi. Tôi không có ngờ ngoài đời anh là con người như vậy đó. Bản chất đàn ông của mấy người đều xấu xa y như nhau. Phụ nữ thì ở nhà chăm sóc gia đình, nấu cơm ngon canh ngọt ngồi chờ, nhưng không biết khi nào mấy người về. Tôi hỏi thật mấy anh nha, trái tim của mấy anh làm bằng gì mà sao không biết nghĩ cho người nhà vậy hả? Tôi còn tưởng anh đang làm việc, không muốn làm phiền anh nữa.
2: Liêu, cô đâu có chờ ở nhà đâu, cô chờ ở tiệm của tôi mà.
4: Tức giận vì phải chờ đợi, ngay khi thấy A Cha xuất hiện, Liêu liền quát mắng anh không tiếc lời trước mặt mọi người. Đón xem tập 7 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
5: Cha. Cha.

0: Muốn chạy hả? Đại mỹ nhân cũng muốn chạy sao? Xem cách ăn mặc chắc chắn là một nữ quan rồi.
1: Trời ơi, vậy hả? Chúng ta lời quá rồi.
2: Các ngươi muốn làm gì? Đừng qua đây.
1: Đại mỹ nhân,
2: buông tay ra.
3: Bị quân phản loạn vây giáp khắp nơi, liệu Thích Sở Mộ có kịp thời tới cứu Phó Nhu? Đón xem tập 51 bộ phim Đi Ca Hành 13 giờ hôm nay.
4: U, mấy ngày nay cô đều sống ở đây sao?
5: Phải, trước kia tôi cũng sống ở đây nên cũng đã quen rồi.
6: Chị à, chị vẫn ổn chứ?
5: Chị cũng không biết nữa. Nói là không ổn, thật ra cũng không phải chuyện lớn gì. Còn nếu nói ổn thì lại không ổn lắm.
4: Tên dịch hàm này sẽ có thể làm ra loại chuyện này chứ?
5: Thật ra tôi có thể hiểu anh ấy. Nếu đổi lập trường để suy nghĩ, đổi lại là tôi, biết được anh ấy không thông báo trước với mình mà bỏ đi Pháp học 3 năm, tôi cũng không thể chấp nhận.
6: Nhưng vấn đề ở đây là chị không hề muốn đi Pháp. Anh ấy thà tin tưởng người khác cũng không tin.

0: Tưởng gì?
1: Giận dỗi Dịch Hàm, U quyết định dọn về nhà cũ ở, tạm thời không muốn gặp nhau để suy nghĩ về mọi chuyện. Đón xem tập 21 bộ phim Xin Em Hãy Yêu Anh 14 giờ hôm nay.

0: Hỗn loạn tại thủ đô Paris của Pháp, gần 130 người bị bắt. Mỹ thúc đẩy Israel và Liban hướng tới thỏa thuận hòa bình lâu dài. Ở tuổi 102, một cụ bà tại Pháp vẫn đều đặn đứng lớp yoga 3 buổi mỗi tuần. Cùng tìm hiểu bí quyết sống khỏe của bà trong câu chuyện quốc tế ngày hôm nay. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới. Vừa rồi là điểm qua những nội dung đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay mùng 8 tháng 5. Quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình. Sau đây là phần tin chi tiết. Gần 130 người đã bị bắt tại khu vực thủ đô Paris của Pháp sau các vụ đụng độ giữa cổ động viên và cảnh sát trong đêm ăn mừng câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain giành quyền vào chung kết UEFA Champions League mùa giải 2025-2026. Bộ Nội vụ Pháp nêu rõ tổng cộng 127 người đã bị bắt tại vùng đô thị Paris, trong đó có 107 trường hợp tại thủ đô Paris. Cũng theo bộ trên, có 11 người bị thương trong các vụ bạo động, trong đó có một trường hợp bị thương nặng, cùng với 23 cảnh sát bị thương nhẹ. Các vụ đụng độ xảy ra bên ngoài sân vận động Parc des Princes và trên đại lộ Champs-Élysées khi cảnh sát giải tán đám đông và ngăn người biểu tình phong tỏa tuyến đường vành đai quanh thành phố. Theo lịch, trận chung kết UEFA Champions League sẽ diễn ra giữa Paris Saint-Germain và Arsenal vào ngày 30 tháng 5 tại Budapest, Hungary. Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết sẽ tăng cường lực lượng an ninh nhằm đảm bảo trật tự trong dịp này. Quân đội Mỹ cho biết vừa tiến hành các cuộc không kích trả đũa vào hai khu vực Bandar Abbas và đảo Qasem của Iran sau khi ba tàu khu trục của Hải quân Mỹ bị tấn công tại eo biển Hormuz. Đây là vụ đụng độ quân sự trực tiếp nghiêm trọng nhất giữa hai bên kể từ khi lệnh ngừng bắn được thiết lập vào đầu tháng trước. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM, Iran đã triển khai tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các tàu khu trục USS Chuktun, USS Rafael Peralta và USS Mason sau khi các tàu này đang di chuyển trên tuyến hàng hải quốc tế. Washington khẳng định không có khí tài nào bị hư hại và nhấn mạnh đòn không kích chỉ mang tính phòng vệ, không nhằm mục đích nối lại chiến tranh quy mô lớn. Tuy nhiên, truyền thông Iran lại đưa ra thông tin trái ngược khi tuyên bố đã gây ra thiệt hại nặng và buộc các chiến hạm Mỹ phải rút lui. Iran đồng thời cáo buộc Mỹ tập kích vào các tàu chở dầu và khu dân cư ven biển. Hiện tình hình tại eo biển Hormuz đang đặc biệt căng thẳng khi cả hai bên đều tăng cường lực lượng sẵn sàng chiến đấu, bất chấp tuyên bố vẫn tôn trọng lệnh ngừng bắn tạm thời. Mỹ đang thúc đẩy Israel và Liban hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài trong bối cảnh hai nước chuẩn bị tiến hành vòng đàm phán thứ ba tại Washington vào giữa tháng này, dù xung đột tại khu vực vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đại diện Israel và Liban sẽ tham gia các cuộc đàm phán tại Washington trong hai ngày 14 và 15 tháng 5, tuy nhiên không tiết lộ thành phần tham dự. Song cho biết các cuộc thảo luận nằm trong nỗ lực của Mỹ nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình bền vững giữa hai nước láng giềng Trung Đông. Thông báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi Israel tiến hành cuộc không kích đầu tiên nhằm vào thủ đô Beirut, kể từ khi hai nước đạt được thỏa thuận ngừng bắn mong manh hồi giữa tháng 4. Các cuộc không kích của Israel trên khắp miền Nam Liban trong hôm qua đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, nâng tổng số người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel trên khắp đất nước trong 2 ngày qua lên ít nhất 16 người. Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine kiêm trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov hôm qua đã tới Miami của Mỹ để tham dự loạt cuộc họp cấp cao nhằm tháo gỡ bế tắc trong tiến trình hòa bình với Nga. Dự kiến tại Miami, ông Umerov sẽ tập trung thảo luận về lộ trình trao đổi tù binh và các bảo đảm an ninh song phương với Washington. Hiện tiến trình đàm phán ba bên vẫn đình trệ do những bất đồng sâu sắc quanh khu vực Donetsk. Trên thực địa, Nga đã đơn phương tuyên bố ngừng bắn trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 5 nhân dịp kỷ niệm ngày chiến thắng. Song Ukraine lo ngại đây chỉ là bước đi nhằm đảm bảo an toàn cho lễ duyệt binh tại Moscow. Kiev hiện đang thúc đẩy một lệnh ngừng bắn vô thời hạn thay vì các thỏa thuận tạm thời. Trong bối cảnh sự chú ý của Mỹ đang bị chi phối bởi điểm nóng Iran, chuyến công tác của ông Umerov được kỳ vọng sẽ giữ cho hồ sơ Ukraine không bị gạt ra khỏi chương trình nghị sự ưu tiên của Nhà Trắng. Các bác sĩ tại châu Phi vừa đón tin vui khi truyền thông tiết lộ Mỹ đang âm thầm điều chỉnh chính sách nhập cư theo hướng miễn trừ cho các bác sĩ được đào tạo ở nước ngoài khỏi quy định tạm dừng xử lý hồ sơ, coi đây là tín hiệu tích cực đối với nguồn nhân lực y tế của lục địa đen. Các nguồn tin cho biết quyết định mới của Mỹ cho phép nối lại quy trình cấp thị thực, giấy phép lao động và thẻ xanh đối với các bác sĩ đến từ 39 quốc gia từng chịu tác động của các hạn chế đi lại, trong đó có khoảng 20 nước châu Phi. Động thái này được đánh giá là nhằm góp phần khơi thông con đường làm việc tại Mỹ cho hàng nghìn bác sĩ châu Phi vốn bị đình trệ hồ sơ trong nhiều tháng qua. Các hiệp hội y khoa quốc tế và khu vực hoan nghênh động thái của Mỹ và nhấn mạnh vai trò không thể thay thế của đội ngũ bác sĩ nước ngoài trong việc duy trì hoạt động của hệ thống y tế, đặc biệt tại các khu vực thiếu nhân lực. Mặc dù các hạn chế đi lại của Mỹ đối với 39 quốc gia vẫn được duy trì, nhưng việc miễn trừ đối với các bác sĩ được coi là bước đi quan trọng, mở ra triển vọng mới cho lực lượng y tế của lục địa này trong việc tham gia sâu hơn vào thị trường lao động toàn cầu. Tối qua mùng 7 tháng 5, bên lề hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã chủ trì cuộc gặp ba bên với lãnh đạo Campuchia và Thái Lan, khẳng định vai trò trung tâm của nước chủ tịch trong việc thúc đẩy giải quyết các tranh chấp biên giới khu vực.
1: Tổng thống Philippines cho hay, với tư cách chủ tịch ASEAN 2026, nước này đã tạo dựng nền tảng đối thoại xây dựng, giúp Campuchia và Thái Lan đạt được những thỏa thuận quan trọng nhằm hạ nhiệt căng thẳng biên giới. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul đã nhất trí giao nhiệm vụ cho các bộ trưởng ngoại giao tiếp tục đàm phán thẳng thắn. Một kết quả nổi bật là việc gia hạn nhiệm vụ của nhóm quan sát viên ASEAN đến hết tháng 7 năm nay nhằm giám sát và báo cáo việc thực hiện các cam kết hòa bình tại thực địa. Philippines khẳng định sẽ tiếp tục đóng vai trò trung gian điều phối dựa trên các nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và không can thiệp của Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác Đông Nam Á. Hai nước láng giềng cũng đề xuất khôi phục hoàn toàn cơ chế Ủy ban biên giới hỗn hợp hướng tới mục tiêu bình thường hóa quan hệ và duy trì ổn định bền vững trong khu vực.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo có thể xuất hiện thêm các trường hợp nhiễm virus Hanta chủng Andes sau khi căn bệnh này khiến 3 hành khách trên tàu du lịch MV Honduras tử vong, nhưng cũng dự đoán dịch bệnh sẽ được hạn chế nếu thực hiện các biện pháp phòng ngừa.
2: Phát biểu trong cuộc họp báo, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tổng cộng có 5 trường hợp được xác nhận và 3 trường hợp nghi nhiễm được báo cáo, bao gồm cả 3 trường hợp tử vong.
3: Với thời gian ủ bệnh của virus Andes, có thể sẽ có thêm nhiều trường hợp được ghi nhận. Chúng tôi hiện đã nhận được báo cáo về những người khác có triệu chứng bệnh và có thể đã tiếp xúc với một trong những hành khách. Trong mỗi trường hợp, chúng tôi đang liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan. Mặc dù đây là một sự cố nghiêm trọng, WHO đánh giá rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng là thấp. Hiện, WHO đang hợp tác với nhiều chính phủ và đối tác trong công tác ứng phó theo các quy định y tế quốc tế.
2: Cũng theo Tổng Giám đốc Tedros, ưu tiên của WHO là bảo đảm các bệnh nhân bị ảnh hưởng được chăm sóc, các hành khách còn lại trên tàu được giữ an toàn và được đối xử một cách tôn trọng và ngăn chặn sự lây lan thêm của virus. Tại cuộc họp báo, Giám đốc Cảnh báo và Ứng phó Khẩn cấp của WHO Abdirahman Mahamud khẳng định cơ quan này đánh giá đây sẽ là một đợt bùng phát hạn chế nếu các biện pháp y tế công cộng được thực hiện và tinh thần đoàn kết được thể hiện trên khắp các quốc gia. Hiện những người được cho là đã nhiễm virus đang được điều trị hoặc cách ly ở Anh, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ và Nam Phi. Virus Hanta lây nhiễm thông qua chuột và các loài gặm nhấm do tiếp xúc với chất thải hoặc chất nhầy của các loài vật này. Chủng virus Andes được xác định trên tàu MV Honduras có khả năng lây lan hạn chế từ người sang người do có nguy cơ thấp và đòi hỏi tiếp xúc gần. Thời gian xuất hiện triệu chứng trên kể từ khi phơi nhiễm lên tới 8 tuần, bao gồm sốt, đau nhức, xuất huyết nội, suy hô hấp và suy thận. Các chuyên gia y tế cho biết tình hình hiện nay khác biệt so với giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19 do virus Hanta ít có khả năng lây lan hơn.
0: Ở tuổi 102, đối với nhiều người, việc đi lại bình thường đã là một nỗ lực. Thế nhưng cụ bà Charlotte Chopin tại Pháp vẫn đều đặn đứng lớp yoga 3 buổi mỗi tuần. Câu chuyện của bà Charlotte khiến người ta tò mò, điều gì giúp một con người sống khỏe mạnh, minh mẫn và chủ động suốt hơn một thế kỷ. Nhưng nếu chờ đợi một bí quyết kỳ diệu hay một chế độ khắc nghiệt, có lẽ nhiều người sẽ thất vọng. Bởi điều nâng đỡ cuộc đời bà không phải là những lựa chọn cực đoan, mà là các thói quen nhỏ được lặp lại bền bỉ qua nhiều thập kỷ. Nội dung này sẽ đến thay cho lời chào kết của bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Charlotte Chopin không lớn lên cùng yoga. Bà chỉ bắt đầu tập luyện khi đã ngoài 50 tuổi, độ tuổi mà nhiều người cho rằng đã qua thời vận động. Chính sự khởi đầu muộn ấy giúp bà tiếp cận yoga theo cách khác, không để đạt thành tích, mà để duy trì khả năng vận động, giữ cơ thể linh hoạt và tinh thần thư giãn. Trong các lớp học của mình, Charlotte không khuyến khích học viên cố gắng vượt giới hạn. Với bà, sự đều đặn quan trọng hơn cường độ, một nguyên tắc luyện tập tưởng như đơn giản nhưng lại thường bị bỏ quên trong đời sống hiện đại. Với bà Charlotte, yoga không dừng lại ở các tư thế trên thảm. Đó là cách bà bước đi, cách bà hít thở, cách bà lắng nghe những thay đổi rất nhỏ của cơ thể mình mỗi ngày. Việc vận động không tách rời cuộc sống mà hòa vào nhịp sinh hoạt thường nhật một cách tự nhiên.
5: Bữa sáng là khoảng thời gian yêu thích trong ngày của tôi. Tôi thường dùng nhiều mật ong với cà phê và một miếng bánh mì lớn. Trong chế độ ăn hàng ngày, tôi chủ yếu ăn rau củ, phô mai và trái cây. Tôi cũng dành nhiều thời gian đi dạo, chăm sóc cây cối. Buổi chiều, nếu có lớp, tôi sẽ đứng lớp dạy yoga.
4: Điều khiến câu chuyện của bà Charlotte trở nên trọn vẹn là việc yoga không phải trụ cột duy nhất trong đời sống của bà. Bên cạnh vận động, bà đặc biệt nhấn mạnh vai trò của kết nối xã hội. Những lớp học yoga với Charlotte vừa là nơi tập luyện, vừa là không gian gặp gỡ, trò chuyện và sẻ chia. Ở tuổi 102, việc vẫn có học viên chờ đợi, vẫn có nơi để đến mỗi tuần, mang lại cho bà một cảm giác rất quan trọng. Mình vẫn hữu ích, vẫn thuộc về một cộng đồng.
5: Các học viên thực sự đã trở thành bạn bè của tôi. Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc. Charlotte, bà ấy rất tuyệt, rất đáng ngưỡng mộ. Tôi đang phấn đấu trở thành một giáo viên yoga. Vậy nên, điều quan trọng là tập luyện đều đặn mỗi ngày, giống như bà ấy.
4: Bà Charlotte Chopin thường nói rằng, điều giữ bà trẻ lâu không nằm ở sự linh hoạt của cơ thể, mà ở việc mỗi ngày đều có lý do để thức dậy. Với bà, việc đứng lớp, hướng dẫn học viên, chứng kiến sự thay đổi tích cực ở người khác chính là mục đích sống rõ ràng. Một thói quen khác mà bà Charlotte duy trì suốt nhiều năm là thực hành lòng biết ơn mỗi ngày. Đó có thể là việc cảm ơn cơ thể vẫn còn hợp tác, cảm ơn những mối quan hệ bền bỉ, hay đơn giản là biết ơn vì một ngày trôi qua trong bình an.
5: Tôi cảm thấy may mắn và luôn cảm ơn mỗi sáng thức dậy. Tôi vui vì mình còn khỏe mạnh, có một ngôi nhà để sống, có thể tập và dạy yoga.
4: Ở tuổi 102, bà Charlotte không cố đánh bại thời gian. Bà sống cùng thời gian, chậm rãi, kiên nhẫn và tin tưởng vào sức mạnh của sự lặp lại bền bỉ. Chính những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy đã góp phần tạo nên một cuộc đời đủ dài, đủ khỏe và đủ sâu để trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ.

giữa những khu dân cư tưởng chừng yên bình đang tồn tại những dòng nước chết, nơi nước thải từ các cơ sở giặt là, nhuộm vải ngày đêm xả thẳng ra môi trường. Nguồn nước bị đầu độc, không khí bị ô nhiễm và sức khỏe của người dân đang từng ngày bị đe dọa. Vi phạm đang diễn ra công khai nhưng lại bị che giấu một cách có hệ thống.

0: sông Hồng, đoạn chảy qua khu vực cột mốc 90 thuộc thôn Văn Uyên, xã Nam Phù, thành phố Hà Nội. Nước thường xuyên bị đổi màu. Dòng nước đen, sủi bọt được xả qua ống ngầm xuống thẳng sông Hồng. Cá chết ngay cạnh điểm xả thải. Nhiều lần tiếp cận hiện trường, phóng viên truyền hình Công an Nhân dân đều ghi nhận ống xả thải ngầm vẫn hoạt động đều đặn.
1: Chỗ này là chôn đường ống ngầm này, từ mét này xuống là 1,5 mét là đến ống thoát ra này. Và có đầu ống và nước xả thải là chảy thẳng ra đây. Đây, hiện tại giờ vẫn đang là nước màu xanh đây. Và là ống chôn từ trên kia và có đường thoát hơi đấy, chảy xuống đây. Thường xuyên là xả thải ra sông Hồng.
0: Những dòng nước chứa hóa chất độc hại từ thuốc nhuộm, chất tẩy rửa, axit, kiềm được xả thẳng ra môi trường mà không qua bất kỳ công đoạn xử lý nào. Hoạt động xả thải diễn ra cả ngày lẫn đêm. Theo phản ánh của người dân nơi đây, nguồn xả thải này xuất phát từ cơ sở giặt là Đồng Tâm.
2: Có cái gì kia kìa?
3: Chỗ nào?
2: Có cái bóng kia người ta thải ra.
3: Thế à?
2: Người ta giặt là người ta thải ra.
3: Úi dồi ôi.
2: Bẩn lắm.
3: Bẩn lắm á?
2: Ừ.
3: Bẩn là như thế nào?
2: Bẩn là nước nó xanh xanh.
3: Nước nó xanh?
2: Vâng.
3: Người ta xả hàng ngày à?
2: Hàng ngày.
3: Thế à, ngày nào cũng xả?
2: Ngày nào có, đêm có.
3: Thế à?
2: Cái xiềng đây này bác này.
3: À dạ. Cũng đêm xả luôn á?
2: Đêm có, đêm người ta lại làm ca đêm.
3: À.
2: Thì nước nó lại ra đêm.
3: À.
2: Làm ngày thì nước ra ngày.
3: Ừ.
2: Đấy, người ta giặt bẩn lắm.
3: Bẩn lắm á?
2: Lắm khi cho nơi gió, người ta cái cống ở đằng dưới kia. Nhưng mà gió nó đưa lên đến đây.
3: À.
4: Tối đến là nó đốt là cứ khói lên là chết hết cả cây, cả bụi bẩn và con hàng xóm này. Còn nó cái chất xả thải thẳng ra mương của làng thôn Văn Uyên đây này. Còn lại thì là nước phẩm màu là nó nối ống chảy thẳng ra sông Hồng.
3: Cái nước phẩm thì nó có những cái màu như nào?
4: Nó có màu xanh, hôm thì màu xanh, hôm thì màu đỏ, hôm thì màu đen.
3: Ừ.
4: Là nó chảy thẳng ra mà nó chôn ống chìm xuống xong là cách cống của làng là 50 mét là nó sẽ xả thẳng xuống sông luôn.
3: Ừ.
4: Còn lại thì lò hơi là đốt là khói là ảnh hưởng đến bà con xung quanh đây rất là nhiều.
3: Cụ thể ảnh hưởng như nào đến sức khỏe và ảnh hưởng
4: trẻ
3: đến cuộc
4: con
3: sống?
4: Là cái cháu hay bị ho, khói đấy là ho, nó sặc và cây cối là chết.
3: Cây cối chết là lý do là như nào? Bụi nó bám vào
4: cái
3: hay là như?
4: Bụi nó bám vào ấy. Tất cả cái lá cây là đều bụi nó bám dày lên, còn nó sân nhà, hiên nhà là từng lớp than bụi dày lên.
3: Cái thời điểm mà nó cái cơ sở này xả khói là thường thường là vào những giờ nào?
4: Xả khói là thường thường cứ

0: giờ tối đến gần sáng là bắt đầu lại đóng cửa, ngày là đóng cửa. Ngày thì chỉ cho công nhân nó làm ở trong xưởng thôi, còn đâu thì là tối nó hoạt động, bắt đầu mới tẩy giặt là các thứ là làm buổi tối.
1: Để tiếp cận những cơ sở này không hề dễ dàng. Những pháo đài được quây kín bằng tôn cũ, không biển hiệu, không địa chỉ công ty. Nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ đây chỉ là những kho chứa phế liệu hay xưởng cơ khí bỏ hoang. Nhưng bên trong là cả một đại công trường giặt nhuộm trái phép. Dưới nền là nước giặt xâm xấp, cùng nhiều thùng, bao đựng hóa chất xếp ngổn ngang. Trên trần là mạng nhện điện trực chờ bốc cháy. Tại đây, vấn đề về an toàn lao động hay phòng cháy chữa cháy dường như chỉ là khái niệm tồn tại trong suy nghĩ. Những nồi hơi tự chế, vốn được mệnh danh là những quả bom chậm, đang hoạt động hết công suất ngay sát vách tường nhà dân.
2: Về đến các thứ thì em phải liên hệ với sếp của em. Sếp thì cho đi một lát nữa em sẽ đi đây. Nha, bây giờ thì anh em ở đây thì tìm hiểu là thứ nhất ở đây thì hiện tại có bao nhiêu lao động, bao nhiêu công nhân?
3: Đấy, tất cả ở đây thì
2: tổng là bao nhiêu? Cụ thể là bao nhiêu người?
3: Là đây, tất cả ở đây.
2: Thế nên là quản lý thì không thể nắm được số cụ thể là bao nhiêu. Con người thì không thể là khoảng được.
3: Là hàng
2: là em là như thế nào với chủ?
3: Làm
2: thuê cũng là thuê, quản lý ở đây ở xưởng này đúng không?
3: Như anh em công nhân đi
2: làm làm đây là bao lâu rồi, bao năm rồi?
3: Em mới làm
2: được. Mới làm được bao lâu?
3: Nửa
2: năm rồi. Làm đây có ký hợp đồng lao động không?
3: Có
2: thì tất cả công nhân đã đồng ký hợp đồng hết đúng không? Làm đây lâu chưa?
3: Lâu rồi.
2: Lâu là mấy năm rồi? 2 năm nhỉ?
3: 2 năm
2: nhỉ? Có hợp đồng lao động không? Có hợp đồng lao động không?
3: Có
2: không? Có à? Lương tháng ở đây trả là bao tiền? Sao đây chắc không biết. Mỗi tháng nhận ở đây là bao tiền?
3: Không biết rồi.
2: Người ta trả cho mình không biết là bao triệu à? Thế trả theo tháng hay theo ngày? Theo tháng thì
1: không chỉ xả thải trực tiếp, cơ sở này còn sử dụng những thủ đoạn tinh vi để qua mắt cơ quan chức năng. Lắp đặt hệ thống xả ngầm dưới lòng đất, che chắn bằng tường kín, ngắt hoạt động khi có dấu hiệu kiểm tra. Một kịch bản quen thuộc nhưng vẫn diễn ra chót lọt trong thời gian dài. Hàng trăm lít axit, thuốc nhuộm, hóa chất tẩy rửa không rõ nguồn gốc được đổ thẳng vào những chiếc máy giặt khổng lồ. Và rồi, cái kết của quy trình ấy là gì? Nhìn kỹ dòng nước này, bằng cảm quan, nó không phải là nước thải sinh hoạt. Nó là một hỗn hợp của sút, của kim loại nặng và hàng chục loại thuốc nhuộm hữu cơ khó phân hủy. Không hệ thống xử lý, bể lắng lọc tạm bợ. Tất cả được tống thẳng ra môi trường qua những đường ống ngầm được ngụy trang tinh vi dưới những bụi rậm. Một xưởng sản xuất rộng hàng nghìn mét vuông. Khói đen xả lên trời nghi ngút mỗi ngày. Nước thải nhuộm màu cả một khúc sông. Thế nhưng thật kỳ lạ, các cơ quan chức năng địa phương lại tỏ ra khá bất ngờ khi chúng tôi đề cập đến.
4: Là 100 người thì chỉ có như thế là 1-2 những người dân thì cũng là bất đồng quan điểm. Cũng có kiến nghị về trước cái xã cũ ấy, và như thế là cái xã mới bây giờ cũng vậy. Thì cái thứ nhất ấy, là cái nước thải chưa được xử lý triệt để. Cái thứ hai là về cái khói bụi ấy thì trước ấy thì anh ấy đun bằng than, thì sau đó là chuyển củi. Củi thì phải nói là cũng là toàn bộ như thế là cái khói là lên theo toàn bộ môi trường. Thì cái này là nó ảnh hưởng đến như thế là môi trường. Và cái thứ hai nữa là

0: ảnh hưởng ít nhiều đối với nhân dân.
1: Cụm từ "chúng tôi cho kiểm tra" dường như đã trở thành một bài văn mẫu mỗi khi có phản ánh. Kiểm tra rồi, đâu lại vào đấy. Biên bản phạt vài triệu đồng chỉ như muối bỏ bể so với lợi nhuận khổng lồ từ việc trốn thuế và không đầu tư hệ thống xử lý môi trường. Phát triển kinh tế là cần thiết, nhưng không thể bất chấp mọi giá. Những công nhân trong xưởng, những người dân sống xung quanh, họ đang phải trả giá bằng chính lá phổi và tuổi thọ của mình cho lợi nhuận của một nhóm ít người.
2: Trong 2 tuần vừa rồi thì cũng đã tổ chức đi kiểm tra một số các cái cơ sở, trong đó có cơ sở giặt mài của chỗ anh Thể này. Thì cũng trao đổi với các anh là tại buổi kiểm tra thì cái cơ sở của anh Thể này hôm đó là không hoạt động. Đấy, tuy nhiên qua kiểm tra và ghi nhận của tổ công tác liên ngành thì cũng ghi nhận cái tình trạng thực tế và cũng như bằng cái hình thức là đánh giá bằng cảm quan thì nhận thấy tại cái xưởng giặt mài của anh Thể này là cơ bản là các nội dung đều không đảm bảo, rồi là cả cái liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy cũng không có hệ thống báo cháy tự động.
1: Dư luận có quyền đặt câu hỏi, có hay không một tấm khiên nào đó đang che chắn cho những sai phạm này? Phải chăng trách nhiệm của chính quyền địa phương chỉ dừng lại ở việc nhận đơn thư rồi để đó? Trong thế giới của giặt nhuộm chui, hóa chất không được gọi bằng tên khoa học. Người ta gọi chúng bằng những cái tên dân dã, nước tẩy cực mạnh, thuốc giữ màu, bột làm mềm. Nhưng đằng sau những cái tên vô hại ấy là cả một bản danh sách của những hoạt chất nằm trong danh mục kiểm soát đặc biệt.
0: Cái hồ sơ và cái làm những hệ thống em đang hoàn thiện.
3: Anh là chủ cơ sở ở đây thì anh đã bao giờ anh đi kiểm tra cái hệ thống nước thải của mình khi mình thải trực tiếp ra sông Hồng, nó có những cái màu gì như thế nào không?
0: Vâng, em cũng đã kiểm tra rồi và cũng đã khắc phục. Vâng.
3: Đã có kiểm tra rồi.
0: Vâng.
3: Đúng không? Và mình cũng nhận thức được cái hành vi của mình là mình xả thải trực tiếp ra môi trường.
0: Vâng.
3: Và không có biện pháp xử lý.
0: Vâng, chưa có biện pháp, đang hoàn thiện.
1: Qua tìm hiểu, nhiều cơ sở nhuộm giặt là trên địa bàn thành phố Hà Nội hoạt động hoàn toàn không phép, không giấy phép sản xuất, không báo cáo đánh giá tác động môi trường, không hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn. Nhỏ lẻ, nhưng mức độ ô nhiễm thì không hề nhỏ. Việc các cơ sở này ngang nhiên hoạt động cho thấy một thực tế, pháp luật đang bị xem nhẹ, thậm chí bị phớt lờ. Đây là cơ sở giặt là ở thôn Việt Hòa, xã Yên Bài, thành phố Hà Nội. Toàn bộ hệ thống công trình bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ đều thô sơ và được tận dụng từ trang trại chăn nuôi lợn trước đó. Xưởng giặt là này không đủ điều kiện hoạt động, nhưng hàng chục công nhân đã gắn bó từ nhiều năm nay.
3: Cái xưởng này thì hoạt động được lâu chưa?
4: Dạ, mới năm 2020.
3: Từ năm 2020?
4: Dạ vâng.
3: Hoạt động ở đây rồi.
4: Dạ.
3: Và em cũng làm cho xưởng này từ năm 2020 đến giờ?
4: Dạ không, em mới làm năm 2024.
3: 24?
4: Dạ.
3: Xưởng này bây giờ là đang ngoài giặt ra thì có những cái hoạt động là như thế nào?
4: Có mẫu giặt không?
3: Giặt rồi là gì nữa? Mài nhuộm.
4: Giặt mài nhuộm.
3: Cả nhuộm đúng không?
4: Nhuộm thì ít, lâu lâu nhuộm.
3: Lâu lâu mới nhuộm à?
4: Dạ.
1: Những cánh cửa luôn đóng kín, hoạt động lén lút, nhưng hậu quả thì không thể che giấu. Mặc dù cách xa khu dân cư, ẩn mình sau những con ngõ nhỏ, cơ sở nhuộm vải giặt là này hoạt động ngày đêm. Những dòng nước xả thải có màu đen kịt, lặng lẽ chảy thẳng ra mương, ao, hồ chứa nội khu. Các chuyên gia môi trường cảnh báo, nước thải từ nhuộm và giặt mài quần áo bò chứa nhiều chất nguy hại như kim loại nặng, phẩm màu công nghiệp, chất tẩy mạnh. Khi ngấm vào đất và nguồn nước ngầm, chúng có thể gây ra ô nhiễm lâu dài, suy giảm chất lượng nước sinh hoạt, tăng nguy cơ bệnh ngoài da, hô hấp, thậm chí là các bệnh mãn tính nguy hiểm.
0: Giờ báo cáo với anh là cơ bản cái hóa chất này thì có cái oxy này, cái oxalic này, cái hồ mềm này, cái chống đen và da ven. Đấy, cơ bản nó là như thế thôi, chứ không đấy thôi. Đấy.
3: Thì mình có những cái biện pháp gì mình xử lý cái nước thải khi mà mình sử dụng những...
0: Thỉnh thoảng là tôi cũng đổ vài bao vôi xuống.
3: Tức là mình đổ vôi xuống cái bể lắng nhỉ?
0: Đúng rồi, xuống cái bể lắng đấy. Xong bắt đầu là nó tan chảy dần ra đấy.
5: Qua kiểm tra bằng trực quan thì thấy là cơ sở cái việc mà xả thải thì đã có một số cái biện pháp xử lý.

Trên địa bàn thành phố Hà Nội, hiện có hàng chục cơ sở giặt mài, nhuộm vải không phép vẫn ngang nhiên hoạt động. Thực tế tìm hiểu tại các cơ sở này, những điều kiện cần thiết trong quá trình xử lý nước thải đều không đạt tiêu chuẩn. Mương thoát nước chuyển sang màu đen đục, nổi bọt trắng, bốc mùi hắc nồng nặc. Những loại hóa chất sử dụng trong nhuộm vải, giặt mài quần áo như thuốc tẩy, thuốc nhuộm công nghiệp, axit, kiềm mạnh, chất tạo màu, chất làm mềm vải, nếu không được xử lý đúng quy chuẩn, sẽ ngấm trực tiếp xuống đất, thẩm thấu vào mạch nước ngầm và phát tán ra toàn bộ môi trường sống. Đó không chỉ là ô nhiễm, đó là sự đầu độc âm thầm. Điều đáng nói là phần lớn những cơ sở này không phải mới xuất hiện một vài ngày hay vài tháng. Chúng tồn tại trong thời gian dài, máy móc quy mô lớn, nguyên liệu nhập vào thường xuyên, xe vận chuyển ra vào liên tục. Một hoạt động sản xuất rõ ràng, công khai như vậy, liệu chính quyền địa phương thực sự không biết? Hay biết nhưng làm ngơ, hay kiểm tra chỉ để hợp thức hóa trách nhiệm? Đó là câu hỏi mà phóng viên truyền hình Công an Nhân dân chờ đợi câu trả lời từ chính quyền phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội. Quá trình tìm hiểu, phóng viên phát hiện trên địa bàn phường Tùng Thiện hiện có một cơ sở giặt là không phép đang hoạt động. Mặc dù nhiều lần liên hệ đặt lịch làm việc với chính quyền sở tại, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời cụ thể. Trong khi mọi hoạt động của cơ sở này vẫn đang diễn ra một cách ngang nhiên. Theo quy định, chính quyền cấp cơ sở là lực lượng quản lý trực tiếp địa bàn, có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, phát hiện và xử lý kịp thời các cơ sở hoạt động không phép, gây ô nhiễm môi trường. Thế nhưng việc để những xưởng nhuộm giặt là chui tồn tại kéo dài cho thấy rõ một khoảng trống lớn trong quản lý. Không thể mãi đổ lỗi cho thiếu nhân lực, không thể viện dẫn khó khăn trong kiểm tra. Bởi ô nhiễm là có thật, người dân kêu cứu là có thật và trách nhiệm quản lý cũng là có thật. Những dòng nước chứa hóa chất không chỉ là biểu hiện của ô nhiễm môi trường mà còn là dấu hiệu của sự buông lỏng quản lý. Khi lợi ích kinh tế được đặt lên trên sức khỏe cộng đồng thì cái giá phải trả sẽ không chỉ là môi trường bị hủy hoại mà còn là niềm tin của người dân. Bởi phía sau những dòng nước thải đen đặc ấy không chỉ là câu chuyện vi phạm môi trường, nó còn là thước đo của trách nhiệm công quyền và là câu trả lời cho người dân rằng ai sẽ chịu trách nhiệm cho những gì họ đang phải sống cùng mỗi ngày. Những xưởng giặt nhuộm chui này cần phải được đưa ra ánh sáng, không thể để những kho xưởng tạm bỡ ấy trở thành những vùng trắng pháp luật.

Xin chào các bạn, tôi là Mr. Cứu Hỏa. Trong chương trình hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số giải pháp đảm bảo an toàn và kỹ năng thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ đối với loại hình nhà ở gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh. Loại hình nhà ở này tồn tại khá phổ biến, nằm xen lẫn trong khu vực đông dân cư chật hẹp nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Để đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân, không được để hàng hóa, chất cháy trên lối ra, cầu thang bộ hoặc liền kề với lối ra, cầu thang thoát nạn. Khi có cháy, nhanh chóng thoát ra thang bộ hoặc lối thoát khẩn cấp để ra ngoài. Khi cháy tại tầng 1, cần thoát ngay qua cửa chính hoặc cửa phụ, cửa ngách nếu có. Cửa ra ngoài tại tầng 1 nên dùng cửa bản lề mở theo chiều lối thoát, hạn chế lắp đặt cửa trượt, cửa quấn, quy định nơi để chìa khóa, dụng cụ phá rỡ trong nhà để kịp thời mở cửa khi xảy ra cháy nổ. Trường hợp dùng cửa quấn thì nên có thêm cửa ngách, cần có bộ lưu điện và bộ tời bằng tay để mở khi mất điện hoặc động cơ bị hỏng. Khi cháy tại tầng 2 trở lên, cần chạy vào thang bộ. Nếu thang bộ bị nhiễm khói thì tìm lối thoát khẩn cấp ra ban công, lô ra, cửa sổ hoặc lối sang nhà kế bên. Nếu lô ra, ban công có lắp lồng sắt, cần có cửa thoát nạn và thang sắt bên ngoài, hoặc trang bị ống tụt, thang dây, dây hạ chậm lắp vào thành ban công, lô ra, đảm bảo chắc chắn. Nếu cửa ở lồng sắt có khóa thì cần để chìa khóa nơi quy định. Khi cháy ở tầng 4 hoặc 5, liền kề tầng mái. Nếu thang bộ bị nhiễm khói, không thể chạy xuống, đồng thời không ra được ban công, lô ra thì cần chạy lên mái.

0: mái, tại tầng mái phải có cửa ra. Trường hợp cửa ra có khóa thì phải để chìa khóa nơi dễ thấy và có dụng cụ để cắt phá khóa khi có cháy. Sau đó từ mái thoát sang nhà bên. Nếu nhà không có lối lên mái theo thang bộ thì phải làm thang leo có các bậc thang gắn vào tường nhà và thoát qua cửa nắp. Trên đường di chuyển phải hô hoán báo cháy cho mọi người biết. Dùng khăn ướt hoặc mặt nạ phòng độc che kín miệng mũi để hạn chế ngạt khói khí độc. Trên đường di chuyển có nhiều khói, hãy hạ thấp người để di chuyển, tránh hít phải khói khí độc. Lần sát theo tường để đến cửa thoát nạn ra ngoài. Nếu phải băng qua lửa, hãy dùng khăn vải ướt trùm lên người. Tại các lối ra thang bộ hoặc lối ra khẩn cấp, cần lắp đặt đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng sự cố theo quy định. Lắp đặt biển quảng cáo bên ngoài nhà phải tuân thủ theo quy định về phòng cháy chữa cháy, không được che hết mặt ban công hoặc lô ra.
1: An toàn của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Trong nhịp chuyển mình mạnh mẽ của đất nước thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số, tội phạm cũng không ngừng biến đổi, len vào những không gian mới, sử dụng những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, táo bạo và có tổ chức chặt chẽ.
1: Những đường dây ngầm vươn ra ngoài biên giới, những giao dịch ẩn mình trên không gian mạng, những kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng, tất cả đang đẩy cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm bước vào một giai đoạn phức tạp và khốc liệt hơn bao giờ hết.
0: Giữa vòng xoáy ấy, lực lượng cảnh sát hình sự Việt Nam luôn là tuyến đầu trực diện. Không chỉ đối mặt với những vụ án riêng lẻ, lực lượng còn phải đấu tranh với các tổ chức tội phạm quy mô lớn, hoạt động xuyên tỉnh, xuyên quốc gia, nơi ranh giới giữa tội phạm truyền thống và tội phạm công nghệ ngày càng bị xóa nhòa.
1: Trước những thử thách chưa từng có, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an giữ vai trò trung tâm chỉ huy, là đầu mối tham mưu chiến lược, trực tiếp định hướng chỉ đạo và điều phối toàn bộ hệ lực lượng trên phạm vi cả nước. Từ trung ương đến địa phương, một thế trận đấu tranh liên hoàn được thiết lập, chủ động, quyết liệt và không khoan nhượng với tội phạm.
2: Cái phát huy cái vai trò tư lệnh của lực lượng cảnh sát hình sự, đấy là chúng tôi có thể huy động lực lượng để hỗ trợ, chia sẻ, hướng dẫn chỉ đạo công an các đơn vị địa phương đấu tranh những cái chuyên án, những cái vụ án mà tội phạm hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia, những cái loại tội phạm mà sử dụng các cái phương thức thủ đoạn mới, những cái loại tội phạm không phổ biến hoặc là công an các đơn vị địa phương chưa tích lũy được nhiều kinh nghiệm để đấu tranh. Chúng tôi sẽ huy động cái lực lượng để tập trung đấu tranh, chấn áp mạnh đối với các cái địa bàn, những cái tuyến hoặc những cái loại tội phạm nổi lên để không để tình hình tội phạm phức tạp trên địa bàn toàn quốc.
0: Năm 2018 đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng công an nhân dân khi công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy được tập trung chỉ đạo một cách quyết liệt và đồng bộ. Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 22 NQTU ngày 15 tháng 3 năm 2018 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tạo cơ sở chính trị quan trọng để Chính phủ ban hành nghị định số 01/2018 NDCP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Từ đó thiết lập một nền tảng tổ chức mới mang tính khoa học, chặt chẽ và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Trên cơ sở đó, Bộ Công an tiếp tục ban hành quyết định số 3992 trên QĐ-BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát điều

0: tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục Cảnh sát Hình sự. Qua đó, xác lập rõ vai trò, vị trí của đơn vị trong toàn bộ hệ lực lượng, đồng thời bảo đảm quá trình kiện toàn tổ chức diễn ra liên tục, không gián đoạn, duy trì ổn định các mặt công tác, từng bước nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và phối hợp nghiệp vụ.
1: Bước sang năm 2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, tình hình tội phạm hình sự có sự chuyển dịch rõ nét khi nhiều loại tội phạm truyền thống như giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp, cướp, cướp giật có xu hướng giảm. Song các loại tội phạm mới và tiềm ẩn nguy cơ cao như bạo lực gia đình, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chống người thi hành công vụ và đặc biệt là tín dụng đen với phương thức cho vay trực tuyến lại gia tăng, diễn ra tại nhiều địa phương trọng điểm, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống xã hội.
0: Trước tình hình đó, Cục Cảnh sát Hình sự đã chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát diễn biến, kịp thời tham mưu lãnh đạo bộ, đề xuất chính phủ ban hành chỉ thị số 21 trên CTTTG về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt trên không gian mạng. Đồng thời, triển khai công văn số 1676 trên TTGNC nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, cùng với việc ban hành hướng dẫn số 03 để siết chặt, chuẩn hóa công tác nghiệp vụ cơ bản. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm.
2: Công tác tham mưu chiến lược luôn phải gắn liền với việc đổi mới cái tư duy cũng như là các cái phương pháp, sự sáng tạo trong cái việc tiếp cận các cái vấn đề, đưa ra các cái giải pháp phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, đảm bảo các cái chủ trương, giải pháp đề xuất là có cái tính thực tiễn, tính khả thi và đáp ứng được nhu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong từng cái giai đoạn một.
0: Từ nền tảng tổ chức được kiện toàn và vận hành hiệu quả, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm bước vào một giai đoạn mới với yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn và quyết liệt hơn. Giai đoạn từ năm 2018 đến nay, trước những diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình tội phạm, Cục Cảnh sát Hình sự đã chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ Công an ban hành và triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch, chuyên đề trọng điểm, tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm mua bán người và tội phạm hoạt động xuyên biên giới. Từ đó, từng bước hình thành một thế trận đấu tranh thống nhất, liên hoàn trên phạm vi toàn quốc.
1: Các hội nghị giao ban chuyên đề được tổ chức thường xuyên, hệ thống họp trực tuyến kết nối liên tục giữa trung ương và địa phương cùng với các tổ công tác đặc biệt được tăng cường xuống cơ sở đã giúp kịp thời nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả những điểm nóng phức tạp, bảo đảm mọi diễn biến đều được kiểm soát chặt chẽ. Từ sự chỉ đạo tập trung xuyên suốt đó, nhiều chuyên án lớn được xác lập và đấu tranh thành công, nhiều đường dây tội phạm nguy hiểm bị triệt phá, góp phần kéo giảm tội phạm hình sự trong nhiều năm liền, giữ vững ổn định xã hội. Tỷ lệ điều tra khám phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng luôn duy trì ở mức trên 95%. Riêng năm 2025 đã phối hợp điều tra, làm rõ hơn 60 vụ án nghiêm trọng, phức tạp, thể hiện hiệu quả phối hợp chặt chẽ giữa Cục Cảnh sát Hình sự và Công an các địa phương trên toàn quốc.
3: Cái sự định hướng của Cục Cảnh sát Hình sự là rất quan trọng. Cục Cảnh sát Hình sự đã đưa ra cái phương án 06 để làm như một cái cẩm nang đối với trong những cái trường hợp phạm tội cụ thể thì cần phải xử lý như thế nào. Thế và chúng tôi cũng đã tập huấn đến tận Cảnh sát Hình sự Công an cấp xã để khi những cái vụ án xảy ra thì với trường hợp này thì áp dụng thế nào để đảm bảo được an toàn tính mạng cho nhân dân, thu được tài sản và bắt giữ đối tượng an toàn cho cán bộ chiến sĩ. Đấy là những cái mà tôi cho rằng là hết sức quan trọng và kể cả cán bộ đến cơ sở thì cũng phải tập huấn, nhuần nhuyễn những cái phương án và những cái kế hoạch của Cục Cảnh sát Hình sự đã đề ra để chúng ta hoạt động làm sao cho nó hiệu quả.
1: Từ hiệu quả của những chỉ đạo thống nhất và quyết liệt, nhiều chuyên án lớn đã được khám phá thành công. Các đối tượng bị bắt giữ, xử lý nghiêm minh trước pháp luật, trả lại công bằng cho nạn nhân và sự bình yên cho xã hội. Điển hình

0: là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 2 tháng 10 năm 2025 tại xã Đắc Nhau, tỉnh Đồng Nai, khi đối tượng sử dụng vũ khí nóng sát hại 3 người và cướp tài sản gây rúng động dư luận. Hiện trường phức tạp, địa bàn đồi núi hiểm trở, dân cư thưa thớt, gần khu vực giáp danh khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.
1: Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã trực tiếp chỉ đạo với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị. Trên cơ sở đó, ban chuyên án đã kết hợp hiệu quả giữa công tác nghiệp vụ và nguồn tin từ quần chúng nhân dân, nhanh chóng truy xét, làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án. Qua đó, thể hiện rõ bản lĩnh, năng lực và sự chủ động của lực lượng cảnh sát hình sự trong đấu tranh với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
2: Trong thời gian qua, thì chúng tôi đã tập trung đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án, vụ án lớn dư luận xã hội quan tâm, đã triệt xóa làm tan rã nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Để đạt được thành công đó, chúng tôi luôn bám sát, gắn bó, tranh thủ và đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ rất lớn của Cục C02 từ công tác chỉ đạo, hướng dẫn và phân công lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh các chuyên án, vụ án xảy ra. Chúng tôi luôn báo cáo đầy đủ, kịp thời mọi diễn biến tình hình tại địa bàn, bám sát và thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ và Cục C02, chú trọng thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc địa bàn, đối tượng trên tinh thần chủ động phòng ngừa, kịp thời đấu tranh ngăn chặn tội phạm.
0: Không một phút được lơi lỏng, lực lượng cảnh sát hình sự luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Và rồi, chiều ngày 19 tháng 1 năm 2026, tại Gia Lai, một ngày bình thường bất ngờ bị xé toang bởi tiếng động của bạo lực. Hai đối tượng mang theo súng, sử dụng xe máy gắn biển giả, lao thẳng vào phòng giao dịch Trà Bá, uy hiếp nhân viên và khách hàng, cướp đi một số tiền lớn rồi nhanh chóng tẩu thoát, để lại phía sau là sự hoang mang và những dấu hỏi chưa lời giải. Điều đáng chú ý không chỉ là hành vi táo bạo, mà là những gì diễn ra ngay sau đó.
1: Ngay trong đêm, lệnh truy xét nóng được triển khai. Các tuyến đường bị phong tỏa, lực lượng tỏa đi lần theo từng dấu vết. Chỉ sau thời gian ngắn, vụ án đã vượt ra khỏi phạm vi một địa phương. Và khi quy mô vụ án được xác định, vai trò chỉ huy của Cục Cảnh sát Hình sự lập tức được kích hoạt.
0: Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Cục Cảnh sát Hình sự lập tức vào cuộc, trực tiếp chỉ đạo điều phối lực lượng trên nhiều hướng. Phòng trọng án được xác định là mũi chủ công, phối hợp cùng công an các địa phương và các đơn vị nghiệp vụ tinh nhuệ, hình thành một ban chuyên án quy mô lớn, vận hành liên tục, không ngừng nghỉ. Áp lực lớn nhất không chỉ đến từ đối tượng gây án. Trong bối cảnh Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 đang diễn ra, Tết Nguyên đán đang đến gần, áp lực thời gian được đẩy lên mức cao nhất. Tại trung tâm phá án, từng cuộc họp diễn ra khẩn trương, những phân tích sắc bén liên tục được đưa ra, từng giả thiết được dựng lên rồi loại bỏ. Và từng những dữ liệu đầu tiên, bản chất vụ án dần lộ diện.
1: Khi những dữ liệu camera đầu tiên được trích xuất, bản chất vụ án dần hiện rõ. Đây không phải hành vi bộc phát, mà là một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng với sự tính toán lạnh lùng và chuyên nghiệp. Để chứng minh điều đó, cần nhiều hơn những nhận định ban đầu. Từ đó, toàn bộ hệ lực lượng được kích hoạt ở trạng thái cao nhất.

0: Từ những dữ liệu rời rạc, một hành trình di chuyển dần được dựng lại, chân dung đối tượng từng bước lộ diện. Cuộc truy tìm vẫn tiếp diễn, thế trận đã được định hình một cuộc đấu trí căng thẳng, nơi từng phút từng giờ đều mang ý nghĩa quyết định. Và rồi, sau 18 ngày truy xét căng thẳng, toàn bộ sự thật của vụ án đã được làm rõ.
1: Ngày 14 tháng 3 năm 2026, Cục Cảnh sát Hình sự ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố Phạm Anh Tài, tức Tài Đen, và Lê Văn Ân về các tội cướp tài sản, tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và rửa tiền.
0: Kết quả điều tra xác định, Tài Đen là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, từng bị truy nã từ năm 2018 liên quan đến vụ nổ súng gây chết người. Sau đó tiếp tục cấu kết với đồng phạm lên kế hoạch cướp ngân hàng. Từ việc khảo sát địa điểm, chuẩn bị phương tiện, vũ khí đến xây dựng lộ trình tẩu thoát, mọi khâu đều được tính toán kỹ lưỡng.
1: Chiều ngày 19 tháng 1 năm 2026, cả hai thực hiện vụ cướp tại phòng giao dịch Trà Bá, chiếm đoạt số tiền 1,85 tỷ đồng, rồi nhanh chóng chia nhau bỏ trốn. Toàn bộ kế hoạch ấy đã bị bóc gỡ. Chỉ trong thời gian ngắn, lần lượt các đối tượng bị bắt giữ, cùng tang vật gồm nhiều vũ khí quân dụng, tiền mặt và các tài liệu liên quan được thu giữ.
2: Đối tượng thứ nhất, đấy là đối tượng Phạm Anh Tài, là đối tượng đang có lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người. Hành vi của đối tượng khi gây án đã sử dụng súng AK, hai khẩu súng AK và sử dụng đàn em dùng dao kiếm để gây ra vụ giết hai người, làm thương ba người năm 2018. Trong quá trình điều tra của lực lượng công an thì sau khi trốn truy nã thì Phạm Anh Tài thường xuyên cấu kết với các đàn em sử dụng súng quân dụng và dao kiếm để đi giải quyết mâu thuẫn, đi tranh giành địa bàn, và có những vụ đối tượng đã sử dụng súng AK bắn thẳng vào nhà người dân và sử dụng vũ khí như dao kiếm để gây thương tích cho các cái đối thủ có cạnh tranh với Tài.
0: Đây không phải là một vụ án thông thường mà là một kế hoạch phạm tội có tổ chức, do đối tượng đặc biệt nguy hiểm cầm đầu, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả. Và cũng chính vì vậy, cuộc truy bắt kéo dài 18 ngày không chỉ là hành trình lần tìm dấu vết, mà là cuộc đấu trí quyết liệt giữa lực lượng chức năng và những kẻ phạm tội liều lĩnh, tinh vi. Đó là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, trí tuệ và năng lực chỉ huy điều phối sắc bén của Cục Cảnh sát Hình sự trong những chuyên án đặc biệt nghiêm trọng.
3: Được và đã người dân đã hoàn toàn tin tưởng vào nghiệp vụ của công an.
4: Cảnh sát công an hay là cả về bộ hay là cục phối hợp để điều tra và bắt được tội phạm. Bản thân chúng tôi rất là vui lắm và rất cảm ơn lực lượng đã hỗ trợ từ đó để làm cho cái lòng dân được tốt hơn, và đặc biệt nhất là trong cái dịp gần Tết và đại hội thì như thế thì đã phá án được. Như vậy thì bản thân ngân hàng cũng giống như doanh nghiệp thì rất là cảm ơn lực lượng công an.
5: Tôi xin được ghi nhận, biểu dương và một lần nữa chúc mừng các cái tập thể, các cái cá nhân đã có sự nỗ lực rất lớn để khám phá cái vụ án này. Chúng ta chiến công này nó khẳng định lời hứa trước Đảng, Nhà nước và nhân dân về đảm bảo an ninh trật tự, về cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, và đồng thời cũng khẳng định về trình độ, bản lĩnh, sự quyết tâm của lực lượng công an trong điều tra các cái vụ án, khám phá các vụ án, và khẳng định là bất cứ đối tượng phạm tội nào cũng không thể thoát khỏi cái sự trừng phạt của pháp luật, và chúng ta cũng khẳng định là thực hiện đúng cái lời chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đó là nói ít, làm nhiều và làm đến cùng.
0: Khi vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Quảng Ninh, khiến một cán bộ cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy anh dũng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

0: Cục Cảnh sát Hình sự đã khẩn trương vào cuộc, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương tổ chức truy bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Đó không chỉ là nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm, mà còn là trách nhiệm trước sự hy sinh của đồng đội, là mệnh lệnh từ trái tim của những người cùng khoác trên mình màu áo công an nhân dân. Từng mũi truy xét được siết chặt, từng hướng bỏ trốn bị phong tỏa, từng dấu vết nhỏ nhất được lần theo với quyết tâm cao nhất, phải đưa đối tượng ra trước pháp luật, không để tội ác có cơ hội lẩn trốn. Và trong cuộc truy bắt ấy, không chỉ có ý chí của pháp luật, mà còn là sự tiếp nối danh dự, trách nhiệm và lời thề của những người chiến sĩ luôn sẵn sàng đứng lên khi đồng đội ngã xuống.
1: Không phải ai cũng trở về. Có những người đã dừng lại ở một thời khắc mà họ không kịp nói lời tạm biệt. Không có những lời hứa dang dở, không có một cái ôm cuối cùng. Chỉ còn lại một bộ quân phục được gấp ngay ngắn, một tấm ảnh đặt lặng lẽ trên bàn thờ và những câu chuyện chưa kịp kể hết. Ở nơi đó, họ đã chọn bước về phía nguy hiểm để giữ lại sự bình yên cho những người phía sau. Có những sự hy sinh không cần gọi tên sẽ còn được nhắc nhớ trong từng con phố bình yên, trong từng mái nhà sáng đèn mỗi đêm. Và cũng chính từ những hy sinh thầm lặng ấy, ở nơi hiểm nguy nhất, nơi cái ác hiện hình rõ nhất, luôn có dấu chân của người lính cảnh sát hình sự.
0: Nếu như những vụ án trước cho thấy sự liều lĩnh và manh động của tội phạm, thì phía sau đó là một thực tế còn đáng lo ngại hơn. Tội phạm đang thay đổi về cấu trúc và phương thức hoạt động. Từ chỗ hoạt động rời rạc, nhiều băng nhóm đã chuyển sang tổ chức theo mô hình chặt chẽ, phân công vai trò cụ thể, liên kết trong và ngoài nước, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả.
1: Đặc biệt, sự xuất hiện của các đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đã tạo ra những thách thức chưa từng có khi không gian gây án không còn giới hạn trong lãnh thổ. Đáng báo động hơn, nhiều đường dây lừa đảo đã chuyển sang hình thức đầu tư tài chính trên không gian mạng, đặc biệt là tiền ảo, tiền mã hóa. Các đối tượng dựng lên những sàn giao dịch giả, hứa hẹn lợi nhuận cao, đánh vào tâm lý làm giàu nhanh, lôi kéo hàng nghìn người tham gia, sau đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Cùng với đó, hoạt động đánh bạc cũng dịch chuyển mạnh lên không gian mạng, với hệ thống máy chủ đặt ở nước ngoài, vận hành khép kín gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý.
0: Trước tình hình đó, Cục Cảnh sát Hình sự đã chủ động phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nước xác lập nhiều chuyên án lớn, từng bước bóc gỡ các đường dây tội phạm, đồng thời đẩy mạnh công tác cảnh báo, tuyên truyền, giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa.
2: Thì trong thời gian vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Đà Nẵng cũng đã triệt phá nhiều chuyên án, trong đó đặc biệt là cái khó khăn nổi lên là các đối tượng mà cầm đầu cộng cán thì hầu như là ở nước ngoài. Còn ở đây thì tại Đà Nẵng thì là một số chăn rét hoặc là đàn em dưới sự chỉ đạo của đối tượng ở nước ngoài để tiến hành phạm tội tại đây. Mà khi triệt phá thì hầu như đo phần là chỉ bắt được khoảng tầm 60-70%, đặc biệt là những đối tượng cầm đầu thì hầu như chúng ta chưa bắt được. Thì với tinh thần như vậy thì Phòng Cảnh sát Hình sự Đà Nẵng được sự giám đốc công an thành phố chỉ đạo thì phòng cũng đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó là đặc biệt là phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và nhận được sự chỉ đạo của Cục Cảnh sát Hình sự cũng như giám đốc thành phố thì phòng cũng đã triển khai đi nước ngoài và bắt thành công 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.
1: Năm 2025, Cục Cảnh sát Hình sự chủ trì triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự do nhóm đối tượng người Hải Phòng cầm đầu là Nguyễn Văn Hai tổ chức hoạt động liên tuyến, liên tỉnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh phía Nam. Với hình thức cho vay tín chấp, lãi suất từ 240% một năm đến 1.460% một năm, gắn với các hành vi cưỡng đoạt tài sản gây bức xúc trong dư luận.
0: Trong thế trận chung đó, lực lượng đấu tranh phòng chống

0: tệ nạn xã hội giữ vai trò nòng cốt trong việc nắm địa bàn, phát hiện, bóc gỡ các đường dây, tụ điểm phức tạp, đồng thời triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, góp phần làm trong sạch môi trường xã hội, không để hình thành các điểm nóng.
1: Trong một số vụ án phức tạp cần sự hỗ trợ của nhiều lực lượng thì Cục Cảnh sát Hình sự đóng vai trò then chốt, định hướng, nhận diện, đánh giá tính chất, mức độ, từ đó hoạch ra cái phương hướng điều tra, quy động các lực lượng phòng nghiệp vụ ở các cục và địa phương khác cùng hỗ trợ với lực lượng công an thành phố trong công tác tổ chức truy bắt đối tượng. Đồng thời, Cục Cảnh sát Hình sự giữ vai trò trao đổi thông tin, chia sẻ các dữ liệu về các nhóm đối tượng và nhất là đối tượng hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. Qua đó, qua các vụ án thì Cục Cảnh sát Hình sự đều tổng kết, rút kinh nghiệm để nâng cao cái hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm.
0: Nếu như trên không gian mạng, tội phạm có thể đánh cắp tài sản chỉ bằng một cú nhấp chuột, thì ở một mặt trận khác, chúng đang đánh cắp cả cuộc đời của con người.
2: Đằng sau những lời mời gọi, việc nhẹ, lương cao, những cuộc trò chuyện tưởng như vô hại là những cái bẫy được giăng sẵn. Chỉ một lần tin tưởng, nhiều người đã bị đưa ra khỏi biên giới, bị giam giữ trong những khu phức hợp khép kín ở Lào, Campuchia, bị tước đoạt tự do, bị ép buộc lao động, thậm chí bị đánh đập, đe dọa nếu không phục tùng.
0: Có những người mất liên lạc hoàn toàn với gia đình, có những người trở về nhưng không còn là chính mình. Và khi tội phạm không còn dừng lại ở việc mua bán con người mà còn xâm phạm cả thân thể con người, thì mức độ nguy hiểm đã vượt qua mọi giới hạn. Vụ triệt phá đường dây mua bán bộ phận cơ thể người xảy ra ngày 22 tháng 1 tại Hà Nội và một số địa phương đã phơi bày một thực tế đau xót. Con người có thể bị biến thành món hàng, bị định giá bằng tiền, bị đánh đổi bằng chính sức khỏe và mạng sống của mình. Đối diện với những tội ác ấy, cuộc chiến không còn là những chuyên án đơn lẻ mà là một trận tuyến tổng thể.
3: Bằng cái phương pháp, biện pháp công tác xác minh nhanh nhất, phối hợp với cảnh sát các nước nhanh nhất để xác định, để làm sao giải cứu nhanh nhất, làm sao hạn chế cái thấp nhất cái bạo hành, bạo lực do các đối tượng gây ra cho các nạn nhân, đảm bảo an toàn cho nạn nhân, phải bắt được tất cả các đối tượng để xử lý trước pháp luật.
2: Nếu như nhiều loại tội phạm được nhận diện qua những chuyên án lớn, thì tệ nạn xã hội lại âm thầm len lỏi, trực tiếp tác động đến đời sống và trật tự xã hội. Dưới sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt của Cục Cảnh sát Hình sự, với vai trò đầu mối tham mưu, định hướng và điều phối lực lượng trên phạm vi cả nước, công tác đấu tranh với tệ nạn xã hội, đặc biệt là các hành vi tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, được triển khai đồng bộ, bài bản và ngày càng hiệu quả. Những yêu cầu ấy đặt ra trách nhiệm ngày càng lớn đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an trong việc xây dựng lực lượng cảnh sát hình sự ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Phía sau mỗi chiến công không chỉ là bản lĩnh và sự hy sinh của những người lính hình sự, mà còn là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
4: Đại hội 14 của Đảng đã nhấn mạnh phấn đấu giảm mạnh tội phạm, tiến đến xây dựng xã hội không có tội phạm, không có tệ nạn, không có tiêu cực, thực sự văn minh hạnh phúc. Đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị với vai trò nòng cốt là lực lượng công an nhân dân, trong đó lực lượng cảnh sát hình sự là một trong những lực lượng chủ công nhất. Muốn hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng giao, lực lượng cảnh sát hình sự cần chuyển tư duy từ đấu tranh sang đấu tranh kết hợp chặt chẽ với phòng ngừa. Trong đó, phòng ngừa làm căn bản, bóc gỡ các băng nhóm tội phạm từ khi manh nha, phấn đấu kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội bền vững. Lấy địa bàn cơ sở là địa bàn trọng tâm để tập trung

các biện pháp phòng chống tội phạm, ngăn chặn từ sớm, từ xa, ngay từ khi mới phát sinh. Phải tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc xuyên suốt đến cấp xã. Chủ động nhận diện, phản ứng nhanh với các hành vi phạm tội, các loại tội phạm phức tạp, tội phạm mới. Chủ động hơn nữa về hợp tác quốc tế để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm từ xa, từ sớm. Một trong những yếu tố then chốt của then chốt, đó là mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự cần phát huy cao độ tinh thần, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Khi đó, lực lượng cảnh sát hình sự sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tin cậy giao phó.

Đó là sự định hướng chiến lược để lực lượng cảnh sát hình sự không ngừng trưởng thành, hiện đại và chủ động trước những thách thức mới của thời đại. Và chính từ nền tảng ấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, lực lượng cảnh sát hình sự đã, đang và sẽ tiếp tục trở thành quả đấm thép vững chắc bảo vệ cuộc sống bình yên của đất nước.

những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Tình trạng bạo hành trẻ em đang là vấn đề nhức nhối gây phẫn nộ trong dư luận xã hội. Đặc biệt gần đây, vụ việc một bé gái 4 tuổi ở Hà Nội tử vong do bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành đã khiến dư luận bàng hoàng và bức xúc.
1: Thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
0: Lực lượng công an vừa đấu tranh triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của hàng trăm bị hại trên toàn quốc.
1: Đối mặt với khó khăn vì giá nhiên liệu tăng cao, ngành sô-cô-la Thụy Sĩ đang chịu áp lực lớn để bảo vệ danh tiếng lâu đời về chất lượng và sự tinh xảo.
0: Thưa quý vị, ở những ngày vừa qua, dư luận cả nước rúng động trước hàng loạt vụ việc trẻ em bị bạo hành ngay trong chính gia đình mình, nơi lẽ ra phải là chốn an toàn và yêu thương nhất. Những đứa trẻ còn quá nhỏ đã phải chịu đựng đòn roi, sự ngược đãi cả về thể xác lẫn tinh thần trong thời gian dài, thậm chí có em bị hành hạ đến thương tích nghiêm trọng và tử vong.
1: Điều khiến dư luận đặc biệt lo ngại không chỉ là mức độ tàn nhẫn của hành vi bạo hành, mà còn bởi sự vô cảm, buông lỏng trách nhiệm của những người đáng lẽ ra phải có nghĩa vụ che chở và bảo vệ trẻ nhỏ. Và trong chương trình An ninh toàn cảnh hôm nay thì thật đau lòng khi chúng tôi một lần nữa phải đề cập đến những câu chuyện thương tâm ấy, nhưng từ đó để phản ánh một thực tế đáng báo động về những khoảng trống trong công tác bảo vệ trẻ em ngay từ chính môi trường gia đình.
0: Và nội dung này sẽ được tiếp nối trong phần sau của An ninh toàn cảnh. Còn bây giờ mời quý vị cùng điểm nhanh một số thông tin an ninh trật tự nổi bật trong 24 giờ qua.
2: Chiều ngày 7 tháng 5, liên quan vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong ở Phú Diễn, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm, sinh năm 2006, trú tỉnh Tuyên Quang, về tội giết người. Trước đó, Nguyễn Minh Hiệp, sinh năm 2004, trú tỉnh Ninh Bình, cũng bị khởi tố và bắt tạm giam về tội danh nêu trên. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Bàn Thị Tâm theo quy định pháp luật. Trước việc liên tiếp xảy ra các vụ bạo hành trẻ em, Bộ Y tế đề nghị các địa phương thực hiện kịp thời, hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em và can thiệp, hỗ trợ trẻ em khi bị xâm hại. Đồng thời xử lý nghiêm các cơ quan tổ chức cá nhân che giấu, không thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Cùng với đó, cần tăng cường thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn quản lý. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia với phương thức thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bắt giữ 61 đối tượng. Các đối tượng có trụ sở hoạt động tại Campuchia đã tiếp cận các phụ nữ trung niên, tạo dựng lòng tin, dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tiền ảo, ngoại hối thông qua các trang web giả mạo lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước, gây thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại tỉnh Quảng Trị, có một bị hại bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can cầm đầu Phạm Vũ Khiêm và 18 bị can khác trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Herbitech và các đơn vị liên quan. Cáo trạng xác định từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 4 năm 2025, công ty Herbitech đã sản xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm giả các loại tiêu thụ cho 35 khách hàng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp gần 1,4 tỷ đồng. Phạm Vũ Khiêm còn chỉ đạo bộ phận kế toán lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu khỏi cơ quan thuế lên tới khoảng 190 tỷ đồng. Từ việc phát hiện nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Tư Nghĩa, lực lượng công an Quảng Ngãi đã điều tra mở rộng phát hiện số ma túy cung cấp từ đối tượng Lương Sơn Bá ở phường Nghĩa Lộ. Bá khai nhận số ma túy trên do đối tượng Nguyễn Ngọc Minh cung cấp. Khám xét nhà Minh và vợ Nguyễn Hồng Linh Đa, phát hiện giấu nhiều hộp ma túy đá. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

0: Vâng, thưa quý vị, trẻ em là những mầm non cần được nâng niu, là những bông hoa nhỏ đáng lẽ phải lớn lên trong yêu thương và vòng tay chở che của gia đình. Thế nhưng những ngày qua liên tiếp những vụ bạo hành trẻ em bị phanh phui đã khiến dư luận bức xúc và không khỏi đau lòng, xót xa khi những đối tượng bạo hành lại chính là cha mẹ, người thân của nạn nhân.
1: Hàng nghìn, hàng triệu bình luận bức xúc, nghẹn ngào và những lời kêu gọi cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi bạo hành trẻ em được chia sẻ trên mạng xã hội. Không ai có thể kìm lòng trước nỗi đau mà các em phải chịu đựng ngay trong chính ngôi nhà của mình.
2: Những hình ảnh ghi lại từ bệnh viện, những vết thương dày đặc trên cơ thể nhỏ bé đang khiến hàng triệu người không khỏi xót xa. Tại thành phố Hồ Chí Minh, liên tiếp hai vụ hai cháu bé bị cha dượng bạo hành. Trong đó, một em nhỏ 2 tuổi bị gãy tay, chấn thương vùng đầu, dập phổi sau nhiều lần bị đánh đập. Còn tại Hà Nội, mới ngày hôm qua thôi, một bé gái 4 tuổi đã tử vong với hàng chục dấu vết thương tích trên người. Nhiều cư dân mạng cho rằng điều đau lòng nhất là các em còn quá nhỏ để có thể tự bảo vệ hay cầu cứu. Nỗi đau này ám ảnh quá, bạo hành tấn công một đứa bé là tận cùng của sự khốn nạn. Đáng lẽ con phải được ôm ấp, được nghe ru ngủ mỗi tối, chứ không phải chịu đựng nỗi sợ hãi đến những giây phút cuối cùng. Nhiều người vẫn tồn tại nhận thức lệch lạc rằng đánh đập là một cách dạy dỗ con cái. Họ xem trẻ em như tài sản thuộc quyền sở hữu của mình và cho rằng mình có quyền đánh phạt hay trừng trị trẻ để dạy bảo. Đây là suy nghĩ rất nguy hiểm vì nó hợp thức hóa bạo lực dưới danh nghĩa giáo dục. Nhìn ảnh con mà đau lòng quá, một thiên thần nhỏ chưa kịp lớn đã phải rời đi trong đau đớn. Chỉ mong con ở một nơi khác sẽ được yêu thương và bình yên hơn. Một sinh linh bé nhỏ đã rời đi, để lại nỗi ám ảnh cho rất nhiều người lớn. Mong rằng sẽ không còn đứa trẻ nào phải chịu đau đớn như con nữa. Đau lòng và phẫn nộ hơn cả là những người trực tiếp gây ra đau đớn cho các em nhỏ lại chính là những người thân yêu nhất, những người lẽ ra phải bảo vệ và che chở các em. Nhiều cư dân mạng cho rằng nỗi ám ảnh không chỉ nằm ở những vết thương hay những trận đòn roi tàn nhẫn, mà còn ở việc những đứa trẻ đã phải sống trong sợ hãi ngay trong chính mái nhà của mình, bị tổn thương bởi những người các em tin tưởng và yêu thương nhất. Cha dượng độc ác không nói, nhưng mẹ ruột cũng tàn nhẫn đến ghê người. Con bị đánh mà không can ngăn, những kiểu người này xử sao cũng không đền hết tội được. Người ngoài làm hại đã đau, đây lại là mẹ ruột, thương các con sinh nhầm nhà. Đứa trẻ đáng lẽ phải được bảo vệ nhất trong vòng tay gia đình. Mình xem tin mà không ngủ được. Một đứa trẻ mới vài tuổi, đáng lẽ mỗi ngày chỉ biết ăn, chơi và được ôm ấp, vậy mà lại phải sống trong sợ hãi ngay cạnh người thân của mình. Điều đau lòng nhất là các bé không hề có khả năng tự bảo vệ. Các con chỉ biết khóc, biết sợ. Nhưng những người làm cha mẹ lại nhẫn tâm ra tay hết lần này đến lần khác. Tôi không thể tưởng tượng nổi nỗi sợ hãi của các bé mỗi ngày. Điều khiến nhiều người lo ngại là các vụ bạo hành trẻ em đang có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Không ít đối tượng sau khi bị bắt vẫn biện minh rằng chỉ nóng giận, dạy con hay không kiềm chế được cảm xúc. Tuy nhiên, cộng đồng mạng cho rằng không thể dùng bất kỳ lý do nào để bao biện cho hành vi bạo lực với trẻ nhỏ. Nhiều ý kiến đề nghị cần xử lý nghiêm minh các đối tượng bạo hành trẻ em để đủ sức răn đe, đồng thời tăng cường các kênh tiếp nhận tố giác nhằm phát hiện sớm những vụ việc tương tự. Điều xã hội đang thiếu không chỉ là chế tài mạnh tay mà còn là cơ chế phát hiện sớm, can thiệp đủ nhanh để bảo vệ trẻ em ngay từ những dấu hiệu bạo lực đầu tiên. Bạo hành trẻ em trong gia đình là dạng tội phạm đặc biệt nguy hiểm vì diễn ra âm thầm, kéo dài và nạn nhân hầu như không có khả năng tự vệ. Điều khiến xã hội ám ảnh không chỉ là mức độ tàn nhẫn của hành vi mà còn là sự đảo lộn các giá trị đạo đức căn bản. Mỗi bản án nghiêm minh không chỉ là công lý cho đứa trẻ đã chịu đau đớn, mà còn là lời cảnh báo cho những người đang xem bạo lực là cách dạy con. Mong cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiêm minh đến cùng, để công lý được thực thi và để những đứa trẻ khác không phải trở thành nạn nhân tiếp theo. Mỗi vụ bạo hành trẻ em bị phát hiện không chỉ để lại nỗi đau và sự ám ảnh cho dư luận, mà còn là lời cảnh báo về trách nhiệm của người lớn trong việc bảo vệ trẻ nhỏ. Cha mẹ không chỉ là người sinh ra con trẻ, mà còn phải là nơi an toàn nhất để các em được yêu thương, che chở và lớn lên bình yên. Không một áp lực, nóng giận hay khó khăn nào

0: có thể trở thành lý do cho bạo lực với trẻ em. Và có lẽ điều mà xã hội mong chờ sau những vụ việc đau lòng này không chỉ là những bản án nghiêm minh mà còn là sự thức tỉnh về trách nhiệm làm cha, làm mẹ để không còn những tuổi thơ bị phủ bóng bởi đòn roi và nước mắt.
1: An ninh toàn cảnh sẽ được chuyển sang phần tin sắc màu thế giới. Ngành sô-cô-la Thụy Sĩ đang đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều năm qua khi chi phí nguyên liệu vận chuyển và năng lượng tăng mạnh, trong khi xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Tại hãng sô-cô-la thủ công Casanobin ở thị trấn Butterkinden, các nghệ nhân cho biết họ buộc phải tăng giá sản phẩm nhưng không thể cắt giảm chất lượng nếu muốn giữ khách hàng. Theo Hiệp hội Chocosil, sản phẩm sô-cô-la Thụy Sĩ năm 2025 giảm gần 8%, còn xuất khẩu giảm hơn 9%. Dù doanh thu tăng, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá bán cao hơn, chứ không phải nhu cầu thị trường tăng. Các nhà sản xuất cho biết sô-cô-la cao cấp phụ thuộc rất lớn vào nguyên liệu như cacao, sữa và các loại hạt chất lượng cao. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng chuyển sang sản phẩm giá rẻ nhập khẩu, ngành sô-cô-la Thụy Sĩ đang chịu áp lực lớn để bảo vệ danh tiếng lâu đời về chất lượng và sự tinh xảo.
2: Nghệ thuật hát Iodel truyền thống của Thụy Sĩ đang hồi sinh mạnh mẽ tại các ngôi làng vùng núi Alper và vừa được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tại làng Adenboden thuộc bang Bern, các câu lạc bộ Iodel vẫn duy trì hoạt động biểu diễn và truyền dạy cho thế hệ trẻ. Loại hình ca hát này sử dụng kỹ thuật chuyển đổi liên tục giữa giọng ngực và giọng đầu, đòi hỏi nhiều năm luyện tập. Hiện Thụy Sĩ có khoảng 780 câu lạc bộ Iodel với hơn 12.000 thành viên. Các nghệ sĩ cho rằng việc UNESCO công nhận Iodel là di sản văn hóa là tín hiệu tích cực, nhưng cũng nhấn mạnh cần phải gìn giữ phong cách Iodel truyền thống, mộc mạc, vốn gắn liền với đời sống của vùng núi. Giới du lịch kỳ vọng danh hiệu mới sẽ góp phần quảng bá văn hóa Thụy Sĩ, thu hút thêm du khách quốc tế đến với các làng quê Alper nổi tiếng.
1: Triển lãm điêu khắc ngoài trời lớn nhất từng được tổ chức dành cho nghệ sĩ Henry Moore vừa khai mạc tại vườn thực vật Kew Gardens ở London, Anh. Khoảng 30 tác phẩm khổng lồ của Henry Moore từng được trưng bày khắp khuôn viên rộng lớn của Kew Gardens, di sản thế giới UNESCO nổi tiếng với các nhà kính và bộ sưu tập thực vật quý hiếm. Henry Moore là một trong những nhà điêu khắc nổi tiếng nhất nước Anh thế kỷ 20, được biết đến với các tác phẩm điêu khắc quy mô lớn lấy cảm hứng từ thiên nhiên và cơ thể con người. Ban tổ chức cho biết triển lãm mang tên Monumental Nature tạo ra sự kết nối đặc biệt giữa nghệ thuật và thiên nhiên, đồng thời giúp du khách khám phá nhiều khu vực khác nhau trong khu vườn. Triển lãm mở cửa từ ngày 9 tháng 5 và kéo dài đến hết tháng 1 năm 2027.
2: Tại thị trấn Phượng Lâm ở huyện Hoa Liên, Đài Loan, Trung Quốc, một cuộc đua ốc sên độc đáo đang thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Sự kiện được tổ chức nhằm quảng bá lối sống chậm, bền vững và góp phần phục hồi du lịch địa phương sau trận động đất vào năm 2024. Trong cuộc đua, các chú ốc sên được đặt giữa bàn tròn, con đầu tiên bò tới mép bàn sẽ giành chiến thắng. Nhà vô địch năm nay là anh ốc sên Gus, hoàn thành chặng đua dài 33cm chỉ trong hơn 3 phút. Phượng Lâm gắn liền với hình ảnh ốc sên từ năm 2014 khi thị trấn này gia nhập mạng lưới quốc tế Citaslow, tổ chức dành cho các thành phố nhỏ đề cao chất lượng cuộc sống và thực phẩm địa phương. Biểu tượng của Citaslow là một chú ốc sên mang trên lưng nhiều tòa nhà. Chính quyền và người dân hy vọng những hoạt động thú vị như là đua ốc sên sẽ giúp thu hút thêm du khách và người trẻ đến sinh sống tại thị trấn đang già hóa dân số này.
1: Bóng đá dành cho người khuyết tật đang trở thành biểu tượng của sự hồi sinh và gắn kết cộng đồng tại Rwanda, quốc gia từng trải qua cuộc diệt chủng kinh hoàng năm 1994.
3: Tại thủ đô Kigali, nhiều người Kutchi tìm thấy sự tự tin và niềm vui sống thông qua môn bóng đá 7 người, nơi các cầu thủ di chuyển bằng nạng và thủ môn chỉ có một tay. Hiện Rwanda có 5 đội nữ và 10 đội nam thi đấu chuyên nghiệp. Niiraneza Solange sinh ra 2 năm sau cuộc diệt chủng và mất một chân ở tuổi lên 5 sau khi bị ngã và nhiễm trùng. Nữ cầu thủ Solange cho biết bóng đá giúp cô vượt qua mặc cảm và cảm thấy tự do hơn khi hòa nhập cộng đồng. Trước đây trong cộng đồng của chúng tôi rất sợ ra ngoài mà không có chân giả và tôi phải dùng chân giả mà không dùng nạng vì cảm thấy mặc cảm trước mọi người. Nhưng kể từ khi bắt đầu chơi bóng đá khuyết tật, tôi cảm thấy tự do. Tôi không quan tâm đến mọi người cười nhạo tôi vì tôi là người khuyết tật. Tôi yêu con người mình. Đó là điều bóng đá khuyết tật đã gieo vào trái tim tôi. Trong khi đó, các vận động viên khác xem đây không chỉ là hoạt động thể thao mà còn là liệu pháp tinh thần sau những mất mát vì chiến tranh. tai nạn hay bệnh tật.

0: đối với nhiều cầu thủ, nó không chỉ mang lại sự phục hồi chức năng về thể chất, mà còn giúp họ có cảm giác thuộc về một cộng đồng. Thử thách lớn nhất của tôi là khi bóng được sút vào phía tay không thuận, rất khó để cản phá bóng trong trường hợp đó, nhưng với quá trình luyện tập, tôi vẫn xoay sở được. Rwanda hiện hướng tới tham dự World Cup bóng đá cho người Cụt Chi nữ vào năm tới. Chính phủ nước này đánh giá môn thể thao đặc biệt này là công cụ hiệu quả cho hòa giải, chữa lành và đoàn kết xã hội.
1: Thời gian gần đây, tại một số xã phường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xuất hiện tình trạng nhiều thanh thiếu niên tụ tập điều khiển mô tô, xe gắn máy, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt bô, rú ga trên các tuyến đường. Những hành vi coi thường pháp luật này không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.
2: Thực tế cho thấy thời gian qua đã xảy ra không ít vụ va chạm tai nạn giao thông mà nguyên nhân xuất phát từ chính việc điều khiển phương tiện thiếu ý thức, chạy xe theo kiểu thể hiện bất chấp nguy hiểm của một bộ phận thanh thiếu niên. Trước thực trạng này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
3: Sau bữa tiệc sinh nhật, dù đã sử dụng rượu bia, nhưng nhóm thanh niên này vẫn mặc nhiên lạng lách trên những chiếc siêu xe khắp các con phố. Tiếng rú ga, tiếng nẹp bồ cứ thế rền vang. Trong men say anh hùng, nhóm đối tượng không ngại buông lời xúc phạm, lăng mạ lực lượng chức năng khi bị truy bắt.
4: Cháu bảo là trong uống tí bia ngại không dám đỗ lại cho các chú. Cháu sợ, cháu mới vào, cháu lao mình lao vào, không may vào cái rào, các chú vào rào.
5: À đây, bốc đầu có vết đây còn gì nữa. Đây ông cả tay sách để...
4: Bốc đầu đâu đây, ngã anh.
5: Ngã xuống lại ngã được kiểu này.
4: Ngã rồi, ngã anh.
3: Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên cho biết, nhiều đối tượng vi phạm giao thông là thanh thiếu niên. Có những em, dù chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện theo quy định, nhưng lại rất tự tin để cùng nhóm bạn tụ tập lạng lách đánh võng trên đường. Nhiều người dân đi đường chỉ biết né tránh vì sợ gặp phải những quái xế non, thiếu bằng lái.
6: 208 được.
7: Sao đang điều khiển xe bao nhiêu phân khối đấy?
6: 100 người thôi. Tại không có người chở cháu đi, cháu đi.
7: Cháu điều khiển
6: đi? Vâng.
7: Cái biển xe này là biển của cháu ạ?
6: Vâng.
7: Sao để tháo ra?
4: Cháu hôm trước cháu ấy cháu tháo ra mất ốc ạ.
3: Chỉ trong hai tối 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp vi phạm giao thông, chủ yếu là vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, lạng lách đánh võng, vi phạm về nồng độ cồn. Thậm chí nhiều trường hợp chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe phân khối lớn. Đáng lo ngại, không ít thanh thiếu niên có biểu hiện coi thường pháp luật, chống người thành công vụ, thậm chí còn cố tình đâm vào rào chắn của lực lượng công an.
8: Cũng còn có một số các nhóm cũng như là đối tượng do cái nhận thức về pháp luật còn kém, cho nên là có cái biểu hiện như chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng. Đối với các cái trường hợp đấy, chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
9: Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục thực hiện cái kế hoạch này để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên cái địa bàn huyện Văn Giang cũ.
3: Một điều đáng lo ngại là kỳ nghỉ hè đang đến gần. Đây là thời điểm thanh thiếu niên có nhiều thời gian tụ tập vui chơi về đêm, nên nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm giao thông cũng gia tăng. Để phòng ngừa từ sớm, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra mật phục, xử lý nghiêm các trường hợp lạng lách, đánh võng, tụ tập gây rối mất trật tự. Tuy nhiên, để ngăn chặn triệt để thì các bậc cha mẹ trong mỗi gia đình cũng cần tăng cường quản lý giáo dục con cái, bởi chỉ một phút bốc đồng của tuổi trẻ cũng có thể để lại hậu quả không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình và những người tham gia giao thông trên đường.
2: Khi thế giới số phát triển, các hành vi vi phạm bản quyền trên không gian mạng cũng đang ngày càng diễn biến phức tạp và tinh vi. Từ phim ảnh, chương trình truyền hình, âm nhạc cho tới các sự kiện thể thao có bản quyền, nhiều nội dung đang bị phát tán trái phép trên các website, nền tảng mạng xã hội và ứng dụng trực tuyến nhằm trục lợi bất chính.
1: Chỉ với vài thao tác đơn giản thì người dùng có thể dễ dàng tiếp cận hàng loạt nội dung lậu miễn phí, trong khi phía sau đó là những thiệt hại rất lớn đối với các đơn vị sản xuất, phát hành và cả nền kinh tế số. Không chỉ gây thất thu nghiêm trọng cho ngành công nghiệp sáng tạo và giải trí, tình trạng

0: phạm bản quyền còn làm suy giảm niềm tin của các nhà đầu tư, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường kinh doanh lành mạnh và năng lực cạnh tranh quốc gia.
1: Trước thực trạng này, Chính phủ và Bộ Công an đang triển khai nhiều giải pháp mạnh nhằm đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm bản quyền trên nền tảng số. Và để hiểu rõ hơn về mức độ nguy hại, những phương thức hoạt động mới của các đối tượng vi phạm cũng như các giải pháp ngăn chặn, Góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay sẽ cùng quý vị lắng nghe chia sẻ của Đại tá Đào Hồng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Bộ Công an.

0: ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt với các website lưu trữ, cung cấp phim, âm nhạc và trò chơi điện tử lậu trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5. Công điện ra đời như một cú đấm thép vào thực trạng hỗn loạn trên không gian mạng. Với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Việt Nam đang gửi đi một thông điệp đanh thép tới cộng đồng quốc tế. Chúng ta không chỉ là điểm đến của gia công, mà còn là vùng đất của sự sáng tạo được bảo hộ nghiêm ngặt. Động thái này không chỉ để tuân thủ các cam kết quốc tế và bảo vệ quyền lợi của tác giả, tổ chức nắm giữ bản quyền, mà còn liên quan đến lợi ích kinh tế, thương mại và ngoại giao.
1: Vâng, đầu tiên thì xin được cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân. Thưa đồng chí có thể cho biết là tình hình các website lậu hiện nay thì diễn ra công khai thì đã gây ra những cái hệ lụy như thế nào đến kinh tế cũng như là tình hình an ninh trật tự ạ?
2: Trong cái tình hình hiện tại thì cho thấy cái việc hội nhập quốc tế và đối với Việt Nam hiện nay thì cho thấy là cái hệ lụy của cái việc mà các cái website phim lậu này rồi các cái chương trình phát sóng trái phép chiếm các cái quyền tác giả tác phẩm trên cái môi trường không gian mạng bây giờ xảy ra hết sức là phức tạp. Tuy nhiên rất nhiều hệ lụy và hậu quả xảy ra, tuy nhiên tôi có thể thống kê ra một số các cái vấn đề lớn như sau. Thứ nhất, ảnh hưởng đến cái môi trường cạnh tranh không lành mạnh và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế trong cái môi trường. Vấn đề thứ hai nữa là ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc kiểm soát các cái nội dung được tán phát trên cái không gian mạng. Và vấn đề thứ ba nữa là ảnh hưởng trực tiếp đến cái việc quản lý nhà nước đối với việc thực thi các cái quy định của pháp luật về nghĩa vụ thuế và các vấn đề khác vân vân. Đặc biệt nữa là căn cứ vào những một số các cái vụ án vừa rồi chúng tôi đã tiến hành điều tra thì cho thấy là các đối tượng không chỉ dừng lại ở cái việc khai thác cái quyền trái phép để tạo ra những cái quyền lợi bất hợp pháp mà còn chiếm các cái quyền trong quá trình mà người dân tham gia vào những việc xem này, rồi là sử dụng này. Các trang web đó thì đã mặc nhiên vô hình dung đã cung cấp cho các cái đối tượng những cái thông tin dữ liệu cá nhân như số tài khoản, lai lịch nhân thân này để các đối tượng lợi dụng sử dụng vào đấy và các hoạt động khác liên quan đến loại tội phạm khác như lừa đảo trên không gian mạng. Tiếp tục đến nữa là cho ta thấy là đặc biệt trong hiện nay là trong cái môi trường cạnh tranh đối với việc hội nhập quốc tế thì cái việc này nếu như mà không thắt chặt quản lý và có chế tài nghiêm khắc thì sẽ gây ra cái ảnh hưởng uy tín của Việt Nam rất là lớn, hạ uy tín của quốc gia trong cái đối với trên trường quốc tế.
1: Vâng, thưa đồng chí, vậy thì đồng chí có thể cho biết là thủ đoạn của các đối tượng hiện nay trong việc lập cũng như là vận hành các website lậu là gì ạ?
2: Phần lớn các cái đối tượng này thì bây giờ hoạt động hết sức tinh vi, đặc biệt là với cái hệ thống phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại và chúng sử dụng rất nhiều các phần mềm trên nền tảng AI hiện đại, nền tảng số và đặc biệt là hệ thống thiết bị rất là hiện đại bây giờ, cho nên là máy chủ có thể không đặt tại Việt Nam hoặc ngoài vùng lãnh thổ của Việt Nam. Cho nên là việc điều tra xử lý rất là phức tạp, khó khăn. Và thêm nữa là gì, trình độ khoa học công nghệ bây giờ đang được nâng cao rất là nhiều để các đối tượng đã vận dụng và áp dụng những cái này để hoạt động, gây nên những cái khó khăn trong quá trình phát hiện, điều tra xử lý.
1: Để triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc tăng cường đấu tranh đối với loại tội phạm vi phạm sở hữu trí tuệ cũng như là vi phạm bản quyền thì Cục Cảnh sát Kinh tế sẽ có những cái biện pháp cũng như là sẽ tập trung vào những cái nhóm đối tượng vi phạm nào?
2: Để xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng yếu lúc này, để một là đảm bảo uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của những tổ chức cá nhân, đơn vị doanh nghiệp bị xâm phạm bất hợp pháp. Thế thì đối với cái chỉ đạo của Chính phủ thì việc Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Kinh tế và lực lượng Cảnh sát Kinh tế đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ chỉ đạo toàn hệ lực lượng Công an vào cuộc rà soát toàn bộ các hoạt động trên không gian mạng, từ đó phát hiện trang web, các website vi phạm bản quyền, xâm phạm sở hữu trí tuệ và kể cả là những vấn đề khác liên quan đến việc sở hữu công nghiệp vân vân. Từ đó thì sẽ có những cái tiến hành các biện pháp nghiệp vụ kiên quyết để xác minh, điều tra, xử lý sớm và xử lý nghiêm minh trước pháp luật và không có vùng cấm. Về cái diện đối tượng tập trung đấu tranh thì Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Kinh tế và chỉ đạo hệ lực lượng Cảnh sát Kinh tế trên toàn quốc tập trung đấu tranh trước tiên là đối với các cái nhóm đối tượng

0: các website lậu, nhóm đối tượng và cá nhân có hành vi phát tán các phim ảnh, các chương trình và xâm phạm bản quyền này, và các cái nhóm đối tượng xâm phạm các quyền sở hữu công nghiệp này, vân vân, và đặc biệt lưu ý là các cái hoạt động tiếp tay, và đặc biệt là việc thắt chặt cái việc mà trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong cái việc để buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng tội phạm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.
1: Vâng, thưa đồng chí, vậy thì đồng chí có khuyến cáo gì đối với người dân để người dân tránh được những cái việc vi phạm cũng như là tự bảo vệ bản thân không ạ?
0: Đây là một trong những vấn đề mà Bộ Công an rất là chú trọng, và đặc biệt lực lượng cảnh sát kinh tế. Nhưng trước tiên đây mình phải đặt, chúng ta phải đặt ra vấn đề, đây là vấn đề công tác phòng ngừa. Và người dân phải là người trực tiếp hiểu, nắm rõ được các quy định của pháp luật về vấn đề về quyền sở hữu và các vấn đề pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ. Thế chính vì thế cho nên là người dân cần phải nâng cao và được khuyến cáo nâng cao cái nhận thức về hiểu biết về pháp luật lên. Vô hình dung nếu như người dân mà sử dụng các trang web hoặc sử dụng các phần mềm vân vân, các cái quyền sở hữu mà nó vi phạm, thì sẽ vô hình dung cung cấp toàn bộ các cái thông tin dữ liệu của người dân cho các đối tượng khác, và người ta có thể sử dụng những cái thông tin này để thực hiện các hành vi phạm tội khác như hoạt động lừa đảo trên không gian mạng vân vân, và thậm chí chính bản thân cái người sử dụng sẽ vi phạm vào quy định của pháp luật liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.
1: Theo đồng chí, chúng ta sẽ cần những cái biện pháp căn cơ nào để tránh tình trạng triệt phá xong lại mọc lên của các website lậu hiện nay ạ?
0: Trước cái tình hình diễn biến hết sức phức tạp của việc xâm phạm sở hữu trí tuệ hiện nay, thì phía lực lượng cảnh sát kinh tế chúng tôi xác định là gì? Đây không phải là một cái cuộc chiến trong ngày 1, ngày 2, và căn cứ theo cái chỉ đạo của chính phủ thì Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát kinh tế và toàn bộ hệ thống lực lượng công an là vào cuộc phải chiến đấu lâu dài, thường xuyên tổ chức các cái đợt cao điểm trấn áp tội phạm, và mục tiêu là gì? Triệt phá để đảm bảo an toàn tuyệt đối, để ngăn chặn không để cái loại tội phạm này phát sinh và tiếp tục ngày càng phức tạp, diễn biến tinh vi hơn nữa. Tuy nhiên, để làm được những cái nội dung này thì chúng tôi cần phải tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, và đặc biệt nữa là cái nhận thức của người dân là phải được nâng cao lên nữa. Về vấn đề này thì Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát kinh tế tham mưu cho lãnh đạo bộ để báo cáo tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ phối hợp các ban ngành rà soát kiện toàn lại hệ thống các văn bản pháp quy liên quan đến việc quản lý trên lĩnh vực về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Lực lượng cảnh sát kinh tế sẽ phối hợp với các bộ ban ngành từ trung ương địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để làm sao cho người dân tự nhận thức thấy những cái mặt tiêu cực, mặt trái trong cái việc sử dụng, vô hình dung tiếp tay cho cái loại tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ này. Một là để bảo vệ trực tiếp chính cái người dân, thứ hai là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan đơn vị bị xâm phạm quyền sở hữu.
1: Và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của đồng chí trong chương trình ngày hôm nay ạ.

0: Chương trình An ninh toàn cảnh xin được tiếp tục với bản tin 113 online. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi tử vong xảy ra vào ngày 3 tháng 5 tại phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố cặp vợ chồng Hờ về tội giết người.
1: Khai nhận tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Minh Hiệp sinh năm 2004, trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình cho biết, bản thân Hiệp và bản Thị Tâm sinh năm 2006, thường trú tại xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, sinh sống với nhau như vợ chồng và thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội từ tháng 3 năm 2026 đến nay. Cả hai ở cùng với một bé gái sinh năm 2022 là con riêng của Tâm. Lấy lý do cháu bé bướng không nghe lời, Hiệp và Tâm đã nhiều lần hành hung bé gái, thậm chí bỏ đói nhiều ngày. Đỉnh điểm là vào chiều ngày 3 tháng 5 năm 2026, khi thấy cháu bé đang nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp chửi rồi dùng chân kẹp chặt ở má cháu, lấy vòi hoa sen xịt liên tục vào khu vực miệng và mũi của cháu. Thấy Hiệp xịt nhưng Tâm không nói gì và đi ra ngoài. Một lúc sau thấy cháu không gào khóc dãy dụa nữa thì Hiệp đi ra ngoài. Sau đó bé gái được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện E và tử vong.
2: Trước không xảy ra sự việc thì khoảng 2 tuần đó tôi có đánh, cầm roi, cầm chổi, cầm dép đánh cháu bé và đeo, bắt cháu bé những đưa ra hình phạt như kiểu là đeo những can nước 5 lít ạ. Và sau đó cháu bé không nghe lời nên tôi có bảo cháu bé, lúc cháu bé vào tắm thì tôi có xịt nước vào mồm ạ. Khi làm những sự việc như vậy với cháu bé thì tôi có nghĩ đến cái sự việc nó xảy ra như thế này ạ. Tôi nhận thức hành vi của tôi là sai trái với pháp luật.
3: Vụ việc lần này tính chất cũng phức tạp bởi vì các đối tượng cũng đều là người ít tuổi, không có học hành tử tế mà đều là những người có hoàn cảnh gia đình là bố mẹ bỏ nhau, cho nên là các đối tượng cũng thiếu hiểu biết, thiếu nhận thức về hôn nhân, về gia đình, cho nên là khi các mâu thuẫn xảy ra thì các đối tượng không có nhận thức gì về phương pháp quản lý con cái trong gia đình, nên các đối tượng chỉ làm theo cảm tính và cảm xúc của bản thân. Nếu mà ví dụ các đối tượng mà bảo các đứa trẻ không nghe thì sẽ tự dùng các biện pháp mạnh tay, vũ lực để có thể làm cho các đứa bé sợ.
1: Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hiệp, sinh năm 2004, trú tại Ninh Bình, và khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm, sinh năm 2006, trú tỉnh Tuyên Quang, để điều tra về tội giết người.
0: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cũng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc sinh năm 1992, trú tại phường Dĩ An để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Qua nắm tình hình trên không gian mạng, công an phường Dĩ An phát hiện lan truyền đoạn clip ghi lại một bé trai bị người đàn ông dùng tay đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt. Công an phường Dĩ An và phòng cảnh sát hình sự đã khẩn trương xác minh, xác định sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 4 tháng 5 tại căn nhà trong hẻm 132 đường Trần Thị Dương, khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An. Thời điểm trên, Quốc đi về nhà thì thấy cháu bé đang ngủ ở phòng khách nên chửi mắng, đè cháu xuống nền nhà, dùng tay đánh nhiều cái vào vùng mặt và đầu. Sau khi bị đánh thì cháu bé bị choáng nằm tại chỗ và không thể đi lại. Qua làm việc, cơ quan công an xác định Quốc và mẹ cháu bé sống như vợ chồng. Quốc đã nhiều lần say xỉn và có hành vi đánh đập hai mẹ con nạn nhân. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, chứng cứ, xử lý nghiêm đối tượng Bùi Trung Quốc. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can cầm đầu Phạm Vũ Khiêm và 18 bị can khác trong vụ sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Herbitech và các đơn vị liên quan. Cáo trạng xác định từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 4 năm 2025, công ty Herbitec đã sản xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm giả các loại, tiêu thụ cho 35 khách hàng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp gần 1,4 tỷ đồng. Phạm Vũ Khiêm còn chỉ đạo bộ phận kế toán lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu khỏi cơ quan thuế lên tới khoảng 190 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định tổng lợi nhuận lũy kế của công ty Herbitec hơn 54 tỷ đồng, có nguồn gốc từ hành vi sản xuất hàng giả và vi phạm quy định về kế toán. Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép gần 1 kg vàng 24K qua biên giới. Trước đó vào khoảng 13 giờ ngày 7 tháng 5 tại khu vực bờ sông Hậu thuộc ấp An Hòa, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang, lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ Nguyễn Văn Khanh, sinh năm 2004, đang vận chuyển một thỏi kim loại màu vàng giấu trong người. Qua đấu tranh, Khanh khai nhận số vàng trên do một người Campuchia tên Coem Seng thuê vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam với tiền công 700.000 đồng. Đối tượng sử dụng vỏ máy di chuyển qua tuyến biên giới trên sông để nhận vàng rồi đưa về Việt Nam tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Thưa quý vị, thời gian gần đây thì tình trạng lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi đánh vào tâm lý, tình cảm và lòng tin của người dân. Mới đây thì Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã đấu tranh và triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của hàng trăm bị hại trên toàn quốc. Đáng chú ý thì nhóm này xây dựng hẳn quy trình đánh khách 7 ngày với kịch bản chi tiết để dụ nạn nhân sập bẫy.
4: Đây là một trong những nạn nhân của đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đấu tranh triệt phá. Theo trình bày, nạn nhân có quen biết với một tài khoản Zalo. Người này lấy lý do kết bạn nhầm, sau đó thường xuyên nhắn tin hỏi han, chia sẻ hoàn cảnh éo le để tạo sự đồng cảm. Sau thời gian tạo dựng lòng tin, đối tượng giới thiệu nạn nhân tham gia đầu tư tài chính trực tuyến với cam kết lợi nhuận cao, rủi ro thấp. Theo hướng dẫn, nạn nhân tải ứng dụng OKX và truy cập các website giả mạo mà đối tượng cung cấp để đầu tư bằng tiền điện tử USDT. Ban đầu, nạn nhân được rút tiền gốc và lợi nhuận, nên tin tưởng tiếp tục nạp số tiền lớn. Tuy nhiên, khi yêu cầu rút toàn bộ tiền, các đối tượng liên tục đưa ra lý do như đóng thuế, phí xác minh, lỗi giao dịch để buộc nạn nhân chuyển thêm tiền. Và khi số tiền mà nạn nhân đã chuyển cho chúng hơn 2,7 tỷ đồng và không còn khả năng chuyển tiền nữa, thì các đối tượng chặn liên lạc.
5: Mấy lần trước thì giống như tiền chuyển khoản về thì mình suy nghĩ là bị lừa. Thật sự khi đó em nhưng nó cứ nghĩ là thiệt thôi chứ nghĩ là mình bị lừa. Sau cái số tiền lớn quá là em mình nghĩ là mình bị lừa nên số tiền nhiều quá rồi.
4: Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng phạm tội này có trụ sở tại Campuchia. Các đối tượng hoạt động theo mô hình có tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể. Chúng sử dụng mạng xã hội để tiếp cận phụ nữ trung niên, xây dựng tình cảm, rồi dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính ảo. Đáng chú ý, nhóm này xây dựng hẳn quy trình đánh khách 7 ngày với kịch bản chi tiết nhằm tạo lòng tin trước khi dẫn dụ nạn nhân nạp tiền. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên khắp cả nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với số tiền ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm.
6: Sau khi mà đã tiếp cận tình cảm, xây dựng cái mối quan hệ, thì các cái đối tượng sẽ kêu gọi các cái bị hại hãy đầu tư vào các cái sàn chứng khoán OKX cho các cái đối tượng tạo lập ra, các cái sàn này thực tế là sàn ảo, sàn không có thật, để kêu gọi bị hại đầu tư vào, sau đó là chiếm đoạt toàn bộ cái số tiền mà bị hại đã đầu tư.
4: Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án. Nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai triệu tập đấu tranh với các đối tượng liên quan khi các đối tượng từ Campuchia về Việt Nam. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 61 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng.
7: Thì quá trình như thế thì chúng tôi là đã, sau khi xác lập chuyên án thì chúng tôi đã tập trung lực lượng, phương tiện, rồi các biện pháp nghiệp vụ. Thì trong thời gian ngắn đã làm rõ được cái nhóm đối tượng này và chúng tôi đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hiện tại chúng tôi đã khởi tố là trên 60 bị can.
4: Không gian mạng mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mỗi người dân cần tỉnh táo và cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư siêu lợi nhuận để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo công nghệ cao.
0: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa triệt xóa đường dây ma túy liên kết với nhiều nhóm đối tượng tham gia. Từ phát hiện nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Tư Nghĩa, lực lượng cảnh sát điều tra đã mở rộng phát hiện số ma túy cung cấp do đối tượng Lương Sơn Bá ở phường Nghĩa Lộ. Khám xét nơi ở, phát hiện Bá cất giấu nhiều hộp chứa ma túy đá. Bá khai nhận ma túy trên do đối tượng Nguyễn Ngọc Minh cung cấp. Khám xét nhà của Minh và vợ Nguyễn Hồng Linh Đa, phát hiện giấu nhiều hộp ma túy đá. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Thưa quý vị, tai nạn giao thông thì vẫn đang để lại những hậu quả đau lòng mà phần lớn nguyên nhân xuất phát từ ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện. Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người học lái xe ngay từ khi cầm vô lăng, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đang đề xuất quy định học viên phải xem các clip tai nạn giao thông nghiêm trọng trước khi bước vào kỳ sát hạch lái xe. Vậy liệu những hình ảnh chân thực về hậu quả của tai nạn giao thông có đủ sức cảnh tỉnh và thay đổi hành vi của người tham gia giao thông? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây.
8: Những hình ảnh va chạm cùng hậu quả nặng nề về người và tài sản hiện lên trực diện qua các video tình huống giao thông thực tế. Phần lớn các vụ tai nạn đều bắt nguồn từ những lỗi vi phạm tưởng như rất nhỏ, chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia khi lái xe, thiếu quan sát hay vượt đèn đỏ. Không còn là những bài học khô cứng trên giấy, các video đang tạo tác động trực quan mạnh mẽ, giúp người học dễ ghi nhớ và ý thức rõ hơn về hậu quả của hành vi vi phạm giao thông.
9: Cuộc sống hàng ngày ấy, thì mình cũng đã chứng kiến rất là nhiều những cái vụ tai nạn như thế này. Nhưng mà hôm nay trước khi thi thì em thấy rằng là ban tuyên truyền đã cho chúng em xem ấy, thì chúng em có thể nâng cao thêm cái phần mà ý thức trách nhiệm và cũng để cho chuẩn bị một cái tinh thần là thi tốt hơn. Vì mỗi một bạn sẽ có một cái tâm lý khi đi thi, nhưng mà muốn đi ra đường an toàn thì chúng ta hãy nhìn những hình ảnh này để làm thi tốt hơn ạ.
10: Khi mình xem video, các cái video về tai nạn giao thông thì mỗi bản thân mình sẽ có những cái cảm nhận và có những cái trải nghiệm. Mình nghĩ là không chỉ là những học viên như mình mà ngay cả những người mà đã lái một thời gian, cũng như là những bạn mà đã bắt đầu tuổi cấp 2, cấp 3 bắt đầu ra đường tiếp xúc với cả giao thông một cách trực tiếp thì cũng rất là cần thiết để giúp cho mọi người có thể nâng cao được, tự nâng cao cái ý thức của mình. Thì cái điều đấy là điều cốt lõi và nó có giá trị rất là nhiều so với việc học lý thuyết thông thường.
8: Theo các cơ sở đào tạo và sát hạch lái xe, việc lồng ghép các clip tai nạn giao thông và quá trình sát hạch không chỉ giúp nâng cao nhận thức về an toàn giao thông mà còn góp phần hình thành ý thức tự giác, trách nhiệm của người lái xe ngay từ đầu. Đây cũng được xem là bước quan trọng trong việc xây dựng văn hóa giao thông an toàn và trách nhiệm.
11: Trước khi học viên đến thì chúng tôi đã chuẩn bị máy chiếu, máy tính, máy chiếu và các cái tình huống vi phạm giao thông để cho các học viên xem trước khi mà mình tham gia vào kỳ thi sát hạch. Mục tiêu của việc này không chỉ gây cho tâm lý lo sợ mà để giúp cho học viên nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình ngồi sau tay lái. Học lái xe không chỉ là học về kỹ thuật điều khiển phương tiện, vượt qua kỳ thi sát hạch, mà quan trọng là học ý thức chấp hành pháp luật, học văn hóa giao thông và học cách bảo vệ tính mạng của chính mình cũng như những người xung quanh.
8: Việc tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan được lực lượng chức năng kỳ vọng sẽ tác động mạnh đến tâm lý và ý thức của người học lái xe, từ đó giảm thiểu các hành vi vi phạm do chủ quan, thiếu ý thức khi tham gia giao thông.
12: Thì như các bạn biết là không ai mong muốn cả, nhưng khi mà chúng ta có những tình huống tai nạn xảy ra, cái đầu tiên, cái đạo đức của người cầm lái đầu tiên là phải xuống xem người bị lạng như thế nào, và hai là phải sơ cấp cứu kịp thời để cho mọi người nhận thức thấy là cái trước khi mình điều khiển cái xe, cái trách nhiệm của mình với bản thân mình, với những người lưu thông trên đường.
8: Thực tế cho thấy, bên cạnh việc đào tạo kỹ năng điều khiển phương tiện, giáo dục ý thức và trách nhiệm của người lái xe đang trở thành yêu cầu cấp thiết, bởi chỉ khi nhận thức đầy đủ về hậu quả của tai nạn giao thông, mỗi người mới có thể tự giác thay đổi hành vi, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn hơn cho cộng đồng.
0: Thưa quý vị, lễ hội Tháp Bà Ponagar năm nay được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 5, tức là từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 3 âm lịch. Đây là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Chăm, cầu cho quốc thái dân an, mùa thuận gió hòa, cuộc sống bình yên, ấm no hạnh phúc. Dự kiến lễ hội năm nay đón hơn 100 đoàn thực hành tín ngưỡng thờ mẫu với hàng chục nghìn người dân và du khách về dâng hương tham quan. Trước thực tế đó, thì công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông được lực lượng công an tỉnh triển khai đồng bộ, nghiêm túc và bài bản.
4: Tháp Bà Vonaga, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là nơi diễn ra các hoạt động chính của lễ hội. Trong những ngày qua, rất đông đồng bào Chăm, du khách và nhân dân nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh Khánh Hòa đã có mặt ở khu vực Tháp Bà Vonaga để tham dự lễ hội. Để đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ cho các hoạt động diễn ra tại lễ hội, lực lượng công an Khánh Hòa đã xây dựng các phương án và chủ động triển khai hiệu quả nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự.
13: Phối hợp với các lực lượng của công an tỉnh, tăng cường công tác tuần tra, phòng ngừa các đối tượng có hành vi lợi dụng các lễ hội móc túi, trộm cắp, cướp giật, đánh nhau trong thời gian diễn ra lễ hội, cũng như phối hợp với các phòng BC08 của công an tỉnh tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra lễ hội.
4: Trong ngày đầu tiên của lễ hội, từ rất sớm, công tác phân luồng điều tiết giao thông khu vực trước tháp đã được lực lượng cảnh sát giao thông triển khai thực hiện, nhắc nhở người dân không chen lấn xô đẩy để tạo điều kiện thuận lợi cho nghi thức rước bài vị Thánh Mẫu từ Tháp Bà đi qua các khu dân cư. Lực lượng an ninh, cảnh sát cơ động, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự cơ sở được phân công túc trực 24/24 giờ tại khuôn viên khu vực tháp và sân khấu tổ chức lễ khai mạc, luôn sẵn sàng cho mọi tình huống xảy ra.
14: Lễ hội mình là nó sắp đặt là cảnh sát rất là chu toàn, đó, đầy đủ, không có lo coi như là dân mình đây rất là thoải mái khi mà tham dự, nó rất là coi như là không có suy nghĩ về vấn đề là trộm cắp hay là vấn đề móc túi hay những cái gì xe cộ rồi là có trật tự rồi làm việc rất là ổn. Thì nói chung là rất yên tâm, rất cảm ơn cái lực lượng công an đã bảo vệ cho cái buổi lễ mà rất đẹp.
4: Trở thành nét đẹp văn hóa thường niên, lễ hội Tháp Bà Vonaga từ lâu đã là điểm hẹn tâm linh của đông đảo người dân và du khách. Sau khi ghi danh vào danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể quốc gia năm 2012, đến năm 2025, di tích này chính thức được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt. Trong không gian linh thiêng ấy, năm nay, các nghi thức truyền thống vẫn gìn giữ trọn vẹn, từ lễ thay y mẫu, rước kiệu, cầu siêu, đến lễ cầu quốc thái dân an và nghi lễ tôn vương mang đậm bản sắc của đồng bào Chăm.
15: Đến với lễ hội cô thấy là rất phấn khởi bởi vì tình hình an ninh trật tự ở đây là đẹp. Mọi người như vậy là có rất nhiều chú công an, các chú tổng cảnh vệ lo đầy đủ, tất cả mọi thứ không sợ gì mất cắp cả. Cho nên cô thấy yên tâm phấn khởi vào lễ hội.
4: Xuyên suốt những ngày hội, Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động khoảng 700 lượt cán bộ chiến sĩ, chia làm 3 ca trực khép kín 24/24 giờ tại khu vực Tháp Bà. Nhờ sự chủ động điều tiết phân luồng, tình trạng xen lấn xô đẩy đã được kiểm soát hoàn toàn. Với quyết tâm cao nhất, lực lượng công an đã phối hợp hiệu quả cùng các đơn vị chức năng, góp phần đưa lễ hội về đích an toàn trọn vẹn, để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân và du khách thập phương.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 113 online. Ngay sau đây, chương trình An ninh toàn cảnh xin được tiếp tục với thông tin về truy nã tội phạm.
16: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 04 ngày 16 tháng 12 năm 2014 đối với đối tượng Lê Mỹ Danh, sinh năm 1963, hộ khẩu thường trú tại 90/1 Trần Khát Chân, phường Đức Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh về tội giết người. Đối tượng này cao 1m56 và có sẹo chấm cách 0,5cm trên sau cánh mũi phải. Theo điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ 7 năm đến tử hình, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng. Đối tượng Trần Thiện Nhân, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại 19/58 khóm Thới Hòa, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang. Đối tượng Phạm Hữu Phước, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại 65 đường Lê Văn Tách, phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Thạch Phú, sinh năm 2005, hộ khẩu thường trú tại ấp Cần Giờ 1, xã Ngọc Tố, thành phố Cần Thơ. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
17: Thông tin truy nã tội phạm cũng khép lại chương trình An ninh toàn cảnh trưa ngày hôm nay.
4: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng cả cuộc đời vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Tư tưởng đạo đức cách mạng của người là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân ta ra sức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

0: niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.
1: Với khiếu giác nhạy bén, sự nhanh nhẹn, trung thành tuyệt đối và khả năng chiến đấu, truy tìm dấu vết vượt trội, Cảnh Khuyển đã trở thành cánh tay hỗ trợ đắc lực cho cán bộ chiến sĩ trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Đằng sau sự tinh nhuệ của những chú Cảnh Khuyển là biết bao công sức, sự kiên trì và gắn bó của những cán bộ chiến sĩ trực tiếp huấn luyện, chăm sóc. Sự phối hợp ăn ý giữa các cán bộ chiến sĩ và những người bạn đồng hành đặc biệt ấy không chỉ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn khẳng định bản lĩnh, sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung. Đón xem chương trình Nghị quyết 12, 20:45 thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 trên ANTV.
2: Ông tên gì?
3: Tôi là Nguyễn Thành.
4: Bí danh của anh là gì?
3: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
4: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
3: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
5: Thằng Thành Lái đâu?
3: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
5: Buồn đi, điều đi.
3: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
4: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
3: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
4: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
3: Chết hết rồi.
6: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
7: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, Thành Lai ạ.
8: Mời Madame.
9: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
10: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
11: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất quan trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế trấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những vòi bạch tuộc của CIA.
12: พอได้ยินมาลูกถึกพวกกับกบฏของทัพกับพวกตัวบดีมุ้งบ่อที่ลูกเลี้ยงของท้องนายกรัฐมนตรีถูกฟ้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดถูกตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
13: พ่อเป็นท้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ่อ
14: ไอ้ละคนด้วยกับไงประวัติ
15: But this one tank just keeps getting more and more complicated
16: คนนี้แท้ๆคอยสนใจแท้
17: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
18: Run, Cheng.
19: You have to find a way to get close to this man. Who
20: are you?
21: Hey, what's wrong, sir?
20: Không, không. Lỗi của tôi.
21: Miết Hoài Châu. In the car, please.
22: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: Xin chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?
3: Năm trước nước Mỹ
4: và hết chịu đựng một chút nha con. Ba và mẹ đang đưa con đi gặp bác sĩ rồi.
5: Mẹ à, em mẹ sẽ như thế nào hả mẹ?
4: Đừng nhắc tới đứa trẻ đó nữa. Sức khỏe con như vậy cũng là do nó.
5: Con đã hứa với em mẹ là con sẽ không rời bỏ em ấy đâu.
4: Nhưng đứa trẻ đó đã bỏ con rồi mà. Nó đang rất nổi tiếng.
6: Em à, giữ con thật chặt nha.
4: Xảy ra chuyện gì vậy?
6: Thắng xe bị hỏng rồi.
4: Hả?
6: Ơi!

0: Dạo 20 năm trước, từng có một người anh tốt bụng nói với tôi. Anh ấy hứa là nhất định sẽ trở về đưa tôi đi ngắm cầu vồng.
1: Anh hứa với em, anh sẽ trở về và đưa em đi ngắm cầu vồng.
0: Nhưng dù là ngày hôm nay, ngày mai và những ngày sau này, thì anh ấy cũng không trở về đưa tôi đi được nữa. Tôi muốn thấy cầu vồng của mình một lần nữa.
2: Cô à, em ơi,

0: tháng sau có được không? Thích đúng không?
1: Ngày mai chụp hình gửi cho mẹ, để mẹ khoe với mọi người ở đây. Họ không tin có công ty nhận con vào làm đó con.
2: Tôi muốn nhờ anh chở đi mua đồ công sở ở tiệm của bạn thôi.
0: Cô cho tôi ngủ thêm chút có được không? Bây giờ cô tìm chỗ dạo chơi đi. Tôi tới công ty họp tới trưa rồi à, sẽ đi với cô.
3: Nè, Liêu, tối nay rảnh không? Đi tới quán bar giao đồ cùng với tôi đi.
2: Thôi không được đâu, lát nữa anh ấy đến đón tôi. Buổi tối phải về nhà chung đó.
1: Con phỏng vấn kết quả làm sao rồi con?
4: Sao con cứ báo gì cho mẹ nghe hết vậy?
3: Mẹ cô hả? Ôi trời,
0: tôi vẫn chưa xong việc, gọi lại sao nhé?
3: Nếu không đến đón được á, thì đi giao hàng chung với tôi đi.
2: Clip tôi hát và trang điểm không được nhiều người thích, cần phải làm phương án khác đi.
5: Hiện vẫn chưa có nhà tài trợ nào hết, làm sao phát hành được clip mới chứ?
6: Xin kính chào tất cả mọi người đang có mặt tại đây. Xin cảm ơn vì đã đến dự tiệc sinh nhật của Chủ tịch Đinh. Và tôi xin phép được đại diện gửi lời chúc mừng đến Chủ tịch Đinh đáng mến. Chúc Chủ tịch sống lâu trăm tuổi, sống thật lâu với chúng ta. Và không để lãng phí thời gian nữa, bây giờ tôi xin mời mọi người gặp gỡ ca sĩ đang được yêu thích nhất, Dara Khambin.

0: Thôi, chờ đi em nhìn đi. Chỉ ngồi lo ăn, không quan tâm chị hát gì hết trơn à.
1: Đúng vậy đó chị, em nghe được tiếng đũa muỗng len keng rất rõ ràng luôn.
2: Xin chào hai cô. Cô Cherry và cô Đa Đã đúng không?
3: Dạ,
1: chào chủ tịch.
2: Chào hai cô. Dễ thương quá chừng luôn à. Tôi giỡn chút thôi mà. Chuẩn bị lên sân khấu được rồi.
1: Dạ được.
2: Tôi ra ngoài gặp họ hàng đây.
1: Dạ.

0: Tạm biệt nha.
1: Tạm biệt.
2: Tạm biệt. Tạm biệt.
1: Anh cần tăm xỉa răng không?
0: Đồ ăn dính răng nhiều quá. Tự nhiên nha.
1: Dạ, dạ, anh ra ngoài trước nha.
2: Sao chúng ta lại tham gia bữa tiệc có một ông chủ tịch phèn tới như vậy chứ hả?
1: Được rồi chị Đa Rã, cố gắng. Công việc là tiền, tiền là công việc. Không quan tâm tới chúng ta chứ gì. Để em giải quyết cho.
2: Làm gì vậy?

0: tốn thời gian không được gì hết trơn.
1: Làm gì nghiêm túc quá vậy Acha? Cứ coi như là đến đây giải trí với mấy em đi. Nè Táo ơi, dẫn Acha đi giải tỏa căng thẳng có được không vậy?
2: Dạ được. Anh ơi, lên hát với em nè. Đi anh,
1: mấy
2: lên hát với
1: chơi
2: em
1: đi. Nhảy đi nha. Rồi, nhảy đi.
3: Ôi ôi, Tom ơi Tom, Tom. Ở Bangkok, họ mở quán bar từ chiều luôn á hả?
0: Đúng rồi.
4: Anh đến rồi hả?
5: Anh cô, tụi em chào anh cô nha. Anh. Hôm nay tôi mang quần áo tới cho anh nè. Anh có cần tôi mặc cho anh coi hay không vậy? Còn đây, anh cô, người yêu của tôi. Cô chào anh ấy đi.
2: Dạ, chào anh cô.
0: Chào cô Liên.
5: Anh cô à, hôm nay quán của anh có khách VIP hả?
4: À, đúng vậy. Họ nói là hôm nay...
5: Chuyện gì á? Sẽ luôn tới đón chờ, sẽ luôn chờ anh.
4: Này cô,
3: cái này là công việc của anh đó hả?
4: Tôi cho tôi giải thích đi.
3: Giải thích cái gì chứ? Nếu mà anh muốn chơi á, thì anh cứ nói thẳng với tôi là được rồi.
4: Không phải, cô tin tôi đi mà, tôi không có đi chơi, tôi tới đây để làm việc thật.
3: Làm việc hả? Là việc gì? À, chắc công việc đó nặng nhọc dữ lắm, cho nên mới lắc eo nhiều tới vậy.
5: Eo đẹp lắm đó.
1: Nè, ra đi chơi như vậy thì sao? Liên quan gì tới cô mà phải giận?
3: Tôi không có nói chuyện tới anh. Anh cũng đừng có xen vô.
5: Liêu,
3: uổng công tôi hồi đó giờ hâm mộ anh xăm xanh đi. Tôi không có ngờ ngoài đời anh là con người như vậy đó. Bản chất đàn ông của mấy người đều xấu xa y như nhau. Phụ nữ thì ở nhà chăm sóc gia đình, nấu cơm ngon canh ngọt ngồi chờ, nhưng không biết khi nào mấy người về. Tôi hỏi thật mấy anh nha, trái tim của mấy anh làm bằng gì mà sao không biết nghĩ cho người nhà vậy hả? Tôi còn tưởng anh đang làm việc, không muốn làm phiền anh nữa.
5: Liêu, cô đâu có chờ ở nhà đâu, cô chờ ở tiệm của tôi mà.
1: Trời ơi, cô cằn nhằn không khác gì vợ già ở nhà chờ chồng vậy.
4: Liêu à, chuyện này tôi có thể giải thích được mà.
3: Anh khỏi giải thích làm gì, tôi không cần nghe. Đàn ông như anh chỉ nói dối, giả tạo, biến thái. Tôi thấy anh nhảy với cô ta rõ ràng, còn giải thích gì nữa.
4: Nhưng mà các cô

0: Gái ở đây họ...
1: Họ thì sao? Là sao? Chỉ là anh em nương tựa, không có suy nghĩ gì đúng không? Ui, anh đúng là người tệ hại, bị bắt tại trận mà còn không chịu thừa nhận.
0: À, nè, bắt tại trận cái gì chứ? Cô cũng đâu phải là vợ tôi, cô có quyền gì hả?
1: À, tôi không phải là vợ của anh, cho nên tôi không có quyền gì hết. Vậy anh tiếp tục công việc của anh đi. Từ đây về sau đừng có hứa gì với tôi nữa, cũng đừng có làm phiền tới tôi.
0: Liêu, Liêu, Liêu à, Liêu.
2: Ơi, chửi em dữ vậy, cô ta ăn em rồi hả?
0: Ê, anh Sam.
3: Liêu, Liêu, cô bỏ đi đâu vậy Liêu? Cô bình tĩnh lại đi mà.
1: Anh đi về trước đi, chúng ta nói chuyện sau.
3: Ê, không được, đến cùng nhau sao lại bỏ về trước được chứ? Liêu, làm cái gì mà giận dữ vậy? Làm như đang giận chồng vậy. Hay cha là chồng của Liêu thật nhưng mà cô ấy không nói với mình ta.
0: Anh, Liêu đi rồi hả?
3: Ờ, vừa mới đi, vừa mới lên taxi. Nhưng mà Atom vẫn còn đang ở đây nè. Không người nào nghe tôi nói hết.
4: Ôi, là anh Thẹn hả? Tôi còn đang định chửi không biết ai mà làm gì sùm.
5: Rún, gọi Blue giùm tôi đi. Không biết gặp chuyện gì mà cô ấy không liên lạc được. Tôi rất nhớ Blue đó. Nhớ Blue nhiều lắm luôn á. Không biết cô ấy có biết không nữa. Cô ấy có biết không Rún? Hả? Cô ấy có biết không?
4: Ôi, chị Blue không có biết đâu. Mà người biết là tôi đây nè. Ngày nào anh cũng nói câu này với tôi hết trơn. Nếu anh nhớ hay là muốn chị ấy biết thì tự đi mà gọi cho chị ấy đi.
5: Nhưng mà tôi gọi Blue không mất máy, nên tôi mới nhờ Rún giúp tôi gọi cô ấy đi. Tôi muốn biết giờ Blue sao rồi, cực khổ hay là hạnh phúc, đang cười hay là đang khóc. Tôi muốn biết mà. Gọi giúp tôi đi Rún. Rún, Rún, gọi giùm đi,
4: được rồi,
5: gọi giùm đi.
4: Gọi cũng được.
5: Ờ,

0: Ủa, không bắt máy hả?
1: Không bắt.
0: Không. Gọi điện mà không chịu bắt máy, nghĩ rằng thằng thèn thông này sẽ từ bỏ hả? Mà Rún nhớ nha, nếu Blue gọi lại, nói cho tôi biết nha, tôi sẽ lập tức tới tìm Rún liền luôn á. Rún.
1: Nè, nè, nè, khoan đã.
0: Ê,
1: cái gì vậy?
0: Đứng yên đi, đứng yên đi, đừng động đậy.
1: Anh
0: mà Rún.
1: Anh tôi làm cái gì
0: đứng
1: chứ?
0: Yên đi, đứng yên đi. Đây là số điện thoại của tôi, nhớ gọi tôi đó. Tôi đi trước ha. Đừng có quên nha.
1: Chị Blue có gọi cũng không có gọi cho anh đâu. Hay là anh coi giúp tôi coi khi nào tôi sẽ trúng số được không?
2: Ôi, không có trúng đâu, lo làm việc đi.
1: Chán thiệt.
3: Vậy coi tôi đi.
2: Ừ.
3: Coi chừng nào tôi có chồng về anh mưa.
2: Ôi, cứ chờ cho chồng cũ chết trước đi.
3: Ôi, tôi có tới hai người lận, biết ai sẽ chết trước chứ.
2: Ôi, cô nhiều chồng thiệt nha.
3: Đó là chuyện của tôi.
2: Ôi.
3: Đó, lại tới nhờ anh mưa coi bói nữa rồi, thật là mê tín. Coi không?
4: Hả? Không coi.
3: Nè, ơ, không coi chị kéo tay em qua đây làm gì? Chị Phơ Rung.
4: Nè, anh Mưa, anh coi cho Blue giúp tôi được không?
2: Blue đó hả?
4: Ừ.
2: Không cần lo lắng cho nó đâu, người như nó chắc chắn tự lo cho bản thân được mà, cô yên tâm đi. Nhưng mà thời gian này Blue sẽ hơi cực đó nha, có người đang bắt nạt nó.
4: Hả? Như vậy hả?
5: Có thiệt không vậy anh?
2: Mà Blue có nhắn gì cho cô không vậy?
5: Nó gửi hình cho tôi coi, nó là tìm được việc ở Bangkok rồi.
2: Ồ.
3: Nè, đâu, mở ra em coi coi. Ồ, nè.
2: Ui, con bé đẹp thiệt.
3: Đúng vậy.
6: Blue tìm được công việc gì vậy chị?
5: Nó vẫn chưa nói với tôi nữa, nhưng hình như là nhân viên văn phòng gì đó.
6: Ôi, nhưng mà cũng nên cẩn thận chút á nha chị.
5: Cẩn thận gì cô Saman?
6: Đó, như con của công ty eo bán cá nướng đó, cũng nói là lên Bangkok tìm

0: việc làm nhưng không làm được việc đàng hoàng mà lại lên đó đi làm gái. Đừng trách tôi nói này nói nọ nghe, nhưng Liêu á, nó cũng là một đứa con gái xinh đẹp, không phải là người xấu xí.
1: Con tôi nuôi dạy nó đàng hoàng, nó không có nghĩ nông cạn vậy đâu.
2: Ui, thì người nào không nuôi dạy con cái đàng hoàng chứ. Nhưng mà đứa nào rồi cũng vậy thôi. Cô đang nợ tới 2 triệu bạc không phải sao? Nè, cái đồ độc mồm độc miệng, muốn thử cảm giác của thằng này không mà. Muốn gì? Kiếm chuyện hả?
0: Ui, tôi có ý tôi muốn nhắc nhở thôi mà. Liêu làm công việc gì các cô cũng chưa trả lời được mà.
3: Mà bác hỏi thiệt nha, con có biết tìm giáo viên dạy hát giỏi ở đâu hay không?
2: Dạ, con thật sự không biết đâu bác. Vì con vốn dĩ là một người hát rất hay rồi đó bác, nên con không biết ai hết.
1: Thiệt hả cô Lina?
2: Dạ thật mà. Con từng được mời để tham gia hát cho vở nhạc kịch của Thạc Khôn đó bác. Tiếc là lúc đó con không nhận được vì con đang bận học ở nước ngoài rồi.
1: Tiếc quá phải không bà chủ? Vì lúc đó mình không được nghe cô Lina hát.
2: Đúng rồi. Vậy để bây giờ con hát cho mọi người nghe cũng được.
3: Được đó, con hát đi, hát đi.
2: Để đạt thì bỏ, để đạt thì bỏ. Con tim này chờ, không kịp thì bay, bay mãi. Để đạt thì bỏ, để đạt thì bỏ. Con tim này chờ, không kịp thì bay, bay mãi.
3: Thôi được rồi, bác đã tin con rồi.
0: Hay quá trời á.
3: Giờ tìm giáo viên dạy hát ở đâu đây?
1: Dạ. Sao tôi biết chứ?
0: Blim Blom được không? Blim Blom hát rất là hay đó bà chủ. Tôi từng nghe rồi nè.
3: Không. Muốn người như tôi đi cầu xin con nhà quê như cổ giúp đỡ hả? Không bao giờ.
1: Mơ đi.
2: Nè, về tới nhà mà cũng không định chào hỏi bác gái hả? Bác ơi, cổ thật sự không có coi bác ra gì đâu đó.
3: Nè, ai cha không đi chung với cô hả?
4: Anh ở đâu sao con biết được? Tụi con đâu có buộc chặt với nhau đâu.
2: Sạc ở đâu làm gì, tại sao cô không biết hả? Vậy làm sao mà trở thành người vợ tốt được chứ? Anh Sạc về rồi nè. Anh Sạc ơi, cô đang leo lẻo trả lời với mẹ của anh đó. Hai người cãi nhau có đúng không? Nếu như có cãi nhau thì cũng không nên giận cá chém thớt chứ.
5: Tôi với Liêu không có cãi nhau chuyện gì hết, chỉ là hiểu lầm chút thôi mà. Đúng không Liêu? Nè, Liêu Blom chỉ đang giận dỗi chút thôi, chứ cô ấy yêu tôi nhiều lắm.
4: Đúng vậy á. Mà anh á, dẻo miệng thiệt. Thiệt ra em muốn giận anh nhiều hơn nữa, nhưng mà thấy anh dỗ dành vậy thì em phải mềm lòng thôi. Ê Cà Na, tôi nói điều này cho cô biết nha. Việc trở thành một người vợ tốt á, không nhất thiết lúc nào cũng phải biết là chồng mình đi đâu và đang làm gì hết. Nhưng mà để trở thành người vợ tốt thì tôi nghĩ chúng ta nhất định phải biết phục vụ chồng thế nào cho thật tốt ở trên giường, phải không anh? Ôi, ngại quá à. Quên là có mọi người ở đây. Dạ, con xin phép về phòng trước. Đi về phòng thôi anh, đem xoa bớt cho.
3: Hay quá đi. Tắt nó đi.
5: Hey, Blue, Blue, nè Blue, cô làm sao vậy hả? Vừa rồi cô còn vui vẻ lắm mà.
4: Vừa rồi chẳng qua là diễn xuất thôi.
5: Cô thái độ như vậy là vì cô giận tôi để cho cô leo cây, có phải vậy không?
4: Nếu như tôi bị anh cho leo cây chỉ vì anh bận công việc của anh, vậy thì tôi trách gì được anh. Còn đằng này là bởi vì anh đi chơi với phụ nữ. Đồ đê tiện.
5: Tôi không phải như cô nghĩ đâu, là tôi bị kéo đi theo thôi mà.
4: Đàn ông mấy người đều vậy hết. Và bản chất của anh hả còn tệ hơn nữa. Đã sai còn ngụy biện.
5: Nè cô đủ rồi đó nha. Cô cứ chửi tôi hoài, tôi cãi không lại cô luôn á. Hay làm vậy đi, tôi tăng thêm tiền mà tôi thuê cô có được không vậy?
1: Trả tiền thuê sao?
4: Tiền. Cái gì cũng tiền. Nói chuyện với nhau chỉ là vì tiền thôi đúng không? Được thôi, nếu vậy anh trả thêm tiền thuê tôi đi. Anh cứ chờ đó, tôi sẽ lấy thêm thiệt nhiều tiền từ anh.
5: Hey, cô.
0: Ông chủ và người được thuê, cô ta được thuê làm việc gì vậy ta? Ê, cậu A Cha trả tiền cho cô Liêu Lâm để làm chuyện gì đó? Hay là cậu A Cha thuê con liêu lớn giả làm người yêu để lừa dối và che mắt bà chủ để không phải kết hôn với cô Lina.

0: em vừa hú dễ thương nữa hả? Bụi nhớ anh sao gọi giờ này vậy cưng hả?
1: Là tôi đây thưa sếp.
0: Em vừa hấu, bộ em kiếm được thằng khác ngon hơn anh rồi hả?
1: Đừng nghĩ tới em vừa hấu nữa có được không vậy anh Tommy? Là tôi, Acha đây.
0: À hả, Acha hả? Ê cậu, có chuyện gì không?
1: Sếp vẫn đang tìm kiếm nữ ca sĩ có phải vậy không? Tôi có biết một nữ ca sĩ, giọng cô ấy rất là hay luôn.
0: Ngày mai nói được không? Giờ chịu hết nổi rồi.
1: Sếp.

0: Ây à, đầu lưng muốn chết. Xong rồi là... Cảm ơn trời Phật đã phù hộ.
1: Mô Phật, các chư vị khuất mặt khuất mày, thập loại âm binh phù hộ cho con được buôn may bán đắt, phù hộ cho con được một lần trúng giải với số đặc biệt. Mô Phật.
0: Quẹt ơi.
1: Cái gì?
0: Cô bỏ ra có 20 bạc để mua vé số mà muốn trở thành tỷ phú hả? Cô đó luôn thích làm cho trời Phật phải khó xử mà.
1: Anh Mưa à, sao qua đây chửi tôi? Nếu như trời Phật phải cảm thấy xấu hổ là do anh đó. Anh đã trộm tiền ở chùa để mua vé số có đúng không?
0: Ôi, cô đừng có vu khống tôi nha.
1: Tôi thích rồi sao?
2: Ủa, Rún gọi cho mình hồi nào vậy?
1: Trời ơi.
3: Chị Liêu gọi nè. Em nghe nè chị Liêu.
1: Ê, Liêu hả?
3: Khoan đã, chờ em chút. Chờ chút, chờ em tìm sóng đã.
4: Ủa, con chào dì Quẹt.
1: Chào.
3: Bắt mưa. Trời đất ơi, mọi người cùng nhau làm lễ vui ghê á. Xin lỗi nha Rún, chị mới thấy cuộc gọi nhỡ của em. Có chuyện gì vậy? Không có gì đâu chị, là do anh thèn đó.
4: Anh ấy hả, lúc nào cũng nói nhớ chị và muốn biết
3: bây giờ chị Liêu sống ra sao, nên mới đến đây ép em phải gọi cho chị á.
4: Cũng may á là chị không bắt máy, đỡ phiền phức.
1: Liêu, trên đó con sao rồi?
3: Dạ, tình hình của con vẫn ổn, có hơi mệt chút xíu thôi à.
0: Ôi, cố gắng chịu đựng thêm chút nữa nghe Liêu, không mau lâu nữa đâu ha, con sẽ thành công và nổi tiếng vang dội. Tin bác đi.
4: Dạ, con cảm ơn bác.
0: Ê, mà nghe nói con đi làm chung với thằng Tôm nhà bác phải không?
5: Nó làm sao rồi?
3: Dạ tốt lắm bác. Gần đây anh Tôm á, anh bận dữ lắm. Đã vậy tính chất công việc
4: cũng rất nặng nhọc nữa.
6: Rún,

0: Jun, đang nói chuyện với Liêu phải không?
1: Không phải.
0: Tôi không tin đó. Đưa điện thoại cho tôi coi. Đưa đây, mau lên. Cô đứng yên đi. Tôi nói cô đứng yên mà. Đưa điện thoại cho tôi đi. Lấy được rồi. Ôi, sao Liêu tắt máy rồi?
1: Thì chị Liêu nói chị ấy buồn ngủ, chị ấy thấy mệt nên là đi ngủ rồi.
0: Rún, nếu vậy thì gọi lại cho Liêu đi, tôi muốn nói chuyện với cô ấy một chút. Đi, gọi cho cô ấy đi, nè, nhanh lên, giúp tôi gọi đi mà. Rún à, sao vậy chứ?
2: Nè,
1: chuyện gì?
2: Tôi nghĩ cháu gái của cô có vẻ hơi lạ đó nghe.
0: Rún sao vậy không biết nữa, còn muốn nói chuyện với Liêu lắm luôn á, vì quẹt bắt mưa. Rún sao vậy?
3: Thôi đi, tôi quý, tôi muốn nhắc nhở thôi mà. Liêu làm công việc gì các cô cũng chưa trả lời được mà.

0: Lưu à, con có điều gì đang giấu mẹ có phải như vậy không?
1: Ai vậy?
2: Tôi, Nồng đây.
1: Ủa, Nồng, có chuyện gì vậy?
2: Tôi biết hết bí mật của cô rồi.
1: Nhưng mà bí mật gì? Tôi đâu có bí mật.
2: Cậu A Cha thuê cô có đúng không?
1: Người yêu của nhau thì thuê mướn gì chứ?
2: Thì thuê cô đóng giả làm người yêu.
1: Trời ơi, cô đừng tào lao.
2: Ê, nè, thái độ lắm nét này là đang nói dối đó nghe. Chuyện này là thật đúng không?
1: Nồng à, tôi xin thề với cô, tôi không cố ý lừa dối ai hết. Nồng, tôi cũng có lý do của riêng mình mà.
2: Ai cũng có lý do của riêng mình hết á.
1: Nồng, tôi xin cô đó, đừng...
3: Ôi.
4: Bóc với nền nông nghiệp, đây cũng là hai thôn được xây dựng thành làng văn hóa đặc trưng, dựa vào mạch nguồn gắn với việc gìn giữ nông nghiệp, nông thôn truyền thống, tôn tạo và phát huy các giá trị di tích lịch sử. Được giữ gìn nguyên vẹn.
5: Không riêng ở Phong Nam, Bùa Bản, mà cả vùng quê Hòa Vang rộng lớn, những làng nghề bánh tráng truyền thống vẫn luôn đỏ lửa. Hình ảnh các bà, các mẹ ngồi bên bếp củi, bàn tay thoăn thoắt tráng bánh, hay hàng hàng, lớp lớp vị bánh phơi trên những con đường làng đã in sâu vào tiềm thức của bao thế hệ. Không ai nói về chuyện truyền nghề bởi nghe thật lớn lao, nhưng trong mỗi gia đình làm nghề tráng bánh, qua từng đời vẫn luôn có người kế nhiệm để giữ cho căn bếp luôn đỏ lửa.
6: Lần bánh tráng ở Phong Nam, cho nên cô gắn bó cô làm, với lại nghề tôi nghĩ là thu nhập rất là cao. Nuôi con cô là sau này con phải nấu nghiệp để cho cái nghề đi là thu nhập nhất là cao, rồi thứ hai là có thể làm cái cho cái làm nghề truyền thống của làng bánh tráng Phong Nam.
5: Bên cạnh việc gìn giữ các công trình kiến trúc, di tích lịch sử hay các làng nghề truyền thống, làng Phong Nam và Bồ Bản còn tích cực khôi phục và gìn giữ những lễ hội truyền thống. Trong đó phải kể đến lễ hội Mục Đồng, lễ hội tôn vinh trẻ chăn trâu duy nhất ở nước ta. Theo lời các chư lão truyền lại, Mục Đồng là những đứa trẻ chăn trâu chơi rất thân với thần nông. Đây là vị thần gắn liền với đồng ruộng, ngày đi qua ruộng lúa nhà nào thì sẽ mang lại điều may mắn, phù hộ.
0: Các diễn viên chính: Lý Nhất Đồng trong vai Phó Nhu, Thứa Khải trong vai Thịnh Sở Mộ, Ngô Gia Di trong vai Công Chúa Hâm Nam, Đàn Kiện Thứ trong vai Chu Dương, Hồng Nghêu trong vai Nghiêm Tử Phương, Hà Phụng Thiên trong vai Lục Kỳ.

Lý Trạch Phong trong vai Thái Tử, Hà Thụy Hiền trong vai Lục Doanh Doanh, Chu Đại Di trong vai Thịnh Sở Tuấn, Phạm Thế Ỷ trong vai Thịnh Sở Lệnh, đạo diễn Dương Hiểu Minh, Bạch Dân Mặc, Khôn Diêu Thanh, biên kịch Dư Hy, chế tác Dương Lạc, Phương Phương.

0: Bộ phim Ly Ca Hành. Tập 51.
1: Cùng một mẹ sinh ra, huynh đệ bất hòa là do đâu mà ra?
2: Đây không phải lỗi của ngài, là lỗi của vận mệnh, là số mệnh khiến ngài trở thành đích trưởng tử của hoàng đế, trở thành thái tử kinh. Cũng là vận mệnh đã để ta làm Dương Phúc Thủy.
1: Là vận mệnh khiến chúng ta trở thành tri kỷ với nhau.

Phục thủy, nếu như ở trên đời này thật sự có vận mệnh, nhưng cũng có nhân tâm, ta đã đánh mất bản thân mình rồi. Nhưng người vẫn còn cơ hội. Nếu như người có thể sống tiếp, ta hy vọng người sẽ sống có tình có nghĩa, có buồn có vui.

xin lỗi ngài. Đây là thuốc do ta tự điều chế. Cổ họng của ngài sẽ tê dại, không phát ra tiếng nói. Tác dụng của thuốc thường sẽ khá chậm, nhưng chỉ có nó mới khiến cho ngài sau khi chết không nghiệm ra được kết quả gì. Bọn họ chỉ cho rằng ngài tuyệt thực mà chết. Ngài muốn hỏi ta tại sao hả? Ta nói cho ngài biết, bởi vì ta họ Dương, tổ phụ của ta chính là thủ lĩnh phản quân Dương Nguyên. Cả nhà ta chết trong tay của quân Đường. Vì vậy ta cố ý ly gián, khiến gia tộc của các người không được yên ổn. Trước giờ ta đều không phải là tri kỷ ở trong lòng của người. Ta không phải Trần Cát. Dương Phúc Thủy ta tới bên cạnh ngài chính là muốn chờ cơ hội trả thù. Thái tử do ngài ngốc

0: Người chúng ta phải đi theo dõi, đồng thời mất tích cùng Liên Yến Nhi. Nhưng ký hiệu cuối cùng mà hắn ta để lại chính là chỉ tới sơn trang vô danh ở trước mắt này.
1: Ra tay.
2: Lên.
3: Tướng quân, những người này giấu độc trong miệng, một khi bị lộ lập tức tự vẫn, thuộc hạ vô dụng, không thể bắt sống được tên nào.
0: Tướng quân, trong sân trang các cháu binh khí và áo giáp xem ra số lượng không ít.
1: Tổ chức nghiêm ngặt, còn cất giấu binh khí mũ giáp, không phải là tổ phỉ bình thường. Tra tiếp, đào đất ba tấc lên, cũng phải tra ra chân tướng.
0: Dạ.
4: Thái y thự.
3: Mọi chuyện đã làm xong chưa? Nhàn thái y, ta tới để chúc mừng ngài. Thái tử ở nhà lao nội thị tỉnh tuyệt thực nhiều ngày, xém chút nữa đã bị mất mạng. Cũng may là ngài cứu được ngài ấy. Hoàng thượng sai bọn ta mang một số gấm vóc tới cho ngài.
0: Tạ bệ hạ.
3: Nhàn thái y vừa vào cung đã liên tục lập công, tiền đồ vô cùng sáng lạn.
0: Đa tạ thừa nội thị. Nội thị đi thong thả. Ta đã cho hắn uống thuốc giải.
2: Lòng dạ đàn bà, nếu như ngươi không thể ra tay thì để ta.
0: Ta không cho.
2: Ngươi nói lại lần nữa.
0: Hắn đã không còn gì nữa. Ta không cho phép ngươi đuổi cùng giết tận.
2: Ngươi

0: là Liên Yến Nhi. Cô ấy làm nội gián bên cạnh tướng quân, chắc đã biết sẽ gặp nguy hiểm. Tướng quân không cần áy náy.
1: Trước đây mỗi lần ta tới Yến Hồi Lâu, cô ấy cũng sẽ múa điệu Yến Hồi Vũ cho ta. Cô ấy hỏi ta tại sao đến chim yến cũng có nhà, con người lại không có. Ta biết cô ấy rất muốn ta nói rằng ta cho nàng ấy một ngôi nhà, nhưng mà ta vẫn mãi không cho cô ấy lời hứa mà cô ấy muốn.

0: bệ hạ, tất cả đều đã sắp xếp ổn thỏa, Di thần có thể đưa Trân Phi đến Thanh Thu Quán mọi lúc, chỉ đợi lệnh của bệ hạ.
1: Tần Dương tới từ Ân Tự, cách Thanh Tu Quán không xa, đừng mất công đi hai chuyến. Ngươi cùng đi với nó đi.
0: Dạ.
2: Bệ hạ, Hàn Dương bởi vì người canh giữ không mua được dưỡng nhan cao mới cho ngài ấy, đã nổi trận lôi đình trong Hàn Dương phủ, đánh đổ một chậu lửa, xém chút thì thiêu rụi cả căn phòng.
1: Tên nghịch tử này, đã tới nước này rồi, nó còn không có chút hối cải nào hết.
0: Sau khi bệ hạ giam lỏng Hàn Dương, cũng chưa từng triệu kiến ngài ấy. Càng đừng nói là dạy bảo. Bệ hạ, tử bất giáo.
1: Lỗi của trẫm, đúng không?
0: Di thần không dám.
1: Truyền lệnh.
2: Có.
1: Nhốt Hàn Dương và Thái tử lại với nhau để cho tụi nó trò chuyện.
2: Dạ. Bệ hạ có lệnh, để điện hạ ở đây cho bớt nóng giận một chút. Điện hạ, xin mời.

0: quay lại, đổi phòng khác cho bổn vương đi.
1: Thánh ý khó làm trái, điện hạ đắc tội rồi.
0: Quay lại, quay lại, ta kêu ngươi quay lại, quay lại. Huynh muốn làm gì? Cũng tốt, chỉ còn hai chúng ta. Thái tử Kình, huynh muốn ra tay thì cứ ra tay đi.
1: Thái tử Phi, Thái tử Phi, Thái tử Phi, ta có lỗi với nàng. Là ta có lỗi với nàng, là ta không thể bảo vệ cho nàng.
0: Rất tốt, Thái tử Phi chết rồi. Nhưng Hàng Dương Phi của đệ cũng chết rồi. Sao cô ấy không dung tha cho thê tử đệ? Trước đây Dương Phi đối với cô ấy tốt biết bao nhiêu. Nếu như không có Dương Phi, cô ấy có thể trở thành Thái tử Phi không? Vốn dĩ nghĩ rằng họ hòa hợp với nhau, huynh đệ chúng ta đồng tâm. Dương Phi, xin lỗi nàng, là sự ngu dốt của ta đã hại chết nàng. Là ta có lỗi với nàng, là ta có lỗi với nàng.

0: Độc Cô tướng quân, Trần Phi cảm thấy không khỏe, hãy dừng lại một chút để người có thể nghỉ ngơi chút.
1: Dừng lại hết, nghỉ ngơi một chút.
2: Nghe làm gì vậy?
0: Cho ngươi.
2: Wow, đẹp quá ha.
0: Đừng cử động. Ở đây.
2: Cái đẹp không?
0: Đẹp lắm.
2: Nghe thấy cái này sao hả?
0: Cái này giống y như cái đó, đều rất đẹp. Ngươi thấy cái này có đẹp không?

0: người ngửi thử cái này đi. Phó thượng cung, có hạ quan, sao ngươi lại muốn giúp ta? Ta ở trong cung từ trước tới nay cũng chưa từng ban thưởng cho ngươi. Xém chút làm hại Dương Thái Phi và Tần Dương không phải là tội nhỏ. Ngươi nói giúp cho ta, ngươi không sợ bị liên lụy sao? Lúc đó ngươi đã nghĩ gì?
1: Lúc đó hạ quan chỉ biết nghĩ tới một chuyện thôi. Trần Phi có thật sự là chủ mưu phía sau không?
0: Ta đương nhiên không phải.
1: Vậy là được rồi.
0: Nhưng được mất ở trong này,
1: được mất cũng chia lớn nhỏ, được mất cá nhân chỉ là chuyện nhỏ. Hoàng cung là trọng tâm của đại đường, nếu như nó luôn bị những lời nói bẩn thỉu làm lu mờ, để người vô tội chịu thiệt, kẻ gian đắc ý, vậy đại đường sẽ trở nên suy yếu. Đại đường lớn mạnh hay suy yếu, đây mới chính là sự được mất mà mỗi người dân của đại đường cần để ý. Hạ quan là người đại đường.
2: Các độc trong yên ngựa có phải do đệ để ý không?
3: Đệ nói không phải. Huynh tin không?
2: Ta tin.
3: Lúc đó đệ giải thích nhiều lần như vậy huynh cũng không tin, mà giờ lại tin sao?
2: Con người nói với ta yên ngựa không phải do đệ làm, vậy là ai chứ? Là ai? Là ai? Là ai?
3: Cho dù bây giờ huynh có ôm đầu hối hận thì có tác dụng gì? Cho dù để có vô tội thì có thể thay đổi được gì chứ?
2: Cho dù chuyện yên ngựa đệ không có tội, nhưng mà những chuyện khác như đây gây không ít phiền toái cho ta.
3: Huynh tự giăng bẫy đệ, huynh không thể trách đệ.
2: Đệ sai rồi, nhưng ta còn sai nhiều hơn đệ. Phụ hoàng phạt đệ chính là muốn đệ hối lỗi, ít ra sẽ không giết đệ. Còn ta nhất định sẽ chết. Đợi tới khi ta chết, đệ được vui vẻ rồi.

0: Tướng quân,
1: đến rồi.
0: Dịch trạm đã quét dọn sạch sẽ rồi. Tiểu nhân đã chuẩn bị xong cơm nước cho các vị quý nhân.
2: Việc ăn uống của các quý nhân không cần các ngươi bận tâm, bọn ta tự biết sắp xếp.
0: Dạ, mời tướng quân vào trong.
2: Thôi dịch thừa.
0: Dạ.
2: Nơi đây có bao nhiêu phục dịch?
0: Có 4 phục dịch. Vừa nãy tướng quân thấy bọn họ đang bận làm ở trong, chỉ là chuẩn bị cỏ cho ngựa của các vị.
2: 4 phục dịch, theo như cấp bậc của dịch trạm, đúng là theo quy chế này.
0: Dạ.
2: Nhưng mà dịch thừa ở đây không phải họ thôi. Không được cử động, bảo vệ quý nhân quan trọng hơn.
3: Mau, mau, rút đi.
4: Mau, mau, rút mau. Bỏ đi.
2: Bảo vệ cần dư, mau rút vào trong núi.
3: Rút mau,
4: rút mau lên.
3: Mau, mau, mau,
0: mau lên. Rút đi.
3: Mau lên.
0: Đừng cần dư.
1: Chiếc xe của Trương Phi đi trước.
0: Nhưng mà
1: bao nhiêu đường?
3: Cha.

0: Muốn chạy hả? Đại mỹ nhân, cậu muốn chạy sao? Xem cách ăn mặc, chắc chắn là một nữ quan rồi.
1: Trời ơi, vậy hả? Chúng ta lời quá rồi.
2: Các ngươi muốn làm gì? Đừng qua đây.
3: Đại mỹ nhân.
2: Buông tay ra.
3: Chơi với ta chút đi.
2: Buông tay ra.
4: Ôi trời, trời, trời, trời. Trời, trời, mau chạy đi.
2: Sở Mộ cẩn thận. Sở Mộ, huynh có sao không?
4: Sao cô biết ta chứ?

0: qua kia xem thử đi. Mau lên. Đi
1: đi.
2: Còn Tần Dương nữa.
1: Hãy lo cho mạng của mình trước đi, Phó Thường Cung. Đi thôi.
3: Tướng quân, nếu không phải hai người tới cứu viện kịp thời, tối nay sẽ tiêu đời. Vết thương của ngài không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi. Các quý nhân vẫn an toàn chứ?
4: Không sao chứ.
5: Không sao.
4: Tần Dương vẫn bình an.
2: Trương Phi Công sao?
3: Về Phó Thượng Cung.
6: Trước đó hình như nhìn thấy xe ngựa của ngài ấy bị lật.
3: Tại sao lại không nói sớm? Nhanh, quay về tìm ngay.
0: Cha, cha, cha.
3: Phó Thượng Cung mất tích rồi. Lần này tiêu rồi.
6: Nóng lòng cái gì chứ? Huynh không phát hiện tướng quân của chúng ta cũng biến mất rồi sao?
3: Đã canh hai rồi, cái gì cũng giữ lại được hết, chỉ có thời gian là không giữ lại được. Ai cũng không thể quay về quá khứ.
7: Đệ còn nhớ lúc nhỏ, đệ đã vất vả làm một cái đồng hồ nhật quỷ mang đi cho thái tử một cách rất vui mừng, nhưng thái tử đã tùy tiện quăng bỏ nó.
3: Đệ vì muốn làm nhật quỷ đó cho ta, trên ta đã bị loét nhiều vết thương. Nếu ta còn trân trọng nó, ta sợ đệ nhất thời hưng phấn lại làm thứ gì đó nữa, rồi lại khiến bản thân của mình bị thương.
7: Vậy còn săn bắn, huynh đã quăng chim ưng bắn được cho đệ, chẳng phải đang châm biếm đệ sao?
3: Đệ không bắn được cái gì hết. Ta tặng cho đệ một con là không muốn đệ bị mất mặt. Nói tới châm biếm, ta bị té gãy chân, đệ lại tặng cho ta một cái móng hổ đã bị lột da.
7: Móng hổ đã bị lột da sao? Đệ đã tặng cho huynh Nhân Sâm. Huynh đừng có nhìn đệ như vậy. Đệ xin thề với trời đất, nếu như đệ nói dối sẽ bị sét đánh.
4: Máu của huynh chảy màu đen, binh khí đâm huynh có độc rồi.
1: Chết thì chết, cô không cần phải lo cho ta.

0: Đừng cử động.
1: Cô vừa cho ta uống cái gì?
0: Giải độc đan của Đan Tiên.
1: Sao phải lãng phí chứ? Không có ta, cô và Chu Dương chẳng phải có thể ngày đêm bên cạnh nhau, trò chuyện một cách thân thiết hay sao chứ?

0: đâu chỉ có Chu Dương. Còn có Lương Dương nữa. Viên đan lúc nãy huynh uống đó chính là Lương Dương đã cho ta.
1: Cô... cô đi đi.
0: Tại sao lại là ta đi chứ?
1: Cô không đi thì ta đi.

0: đừng uổng phí công sức nữa. Uống viên đang giải độc đó trong vòng nửa canh giờ, huynh cũng đừng hòng đứng lên.
1: Cô muốn làm gì? Nhưng lúc bọn tướng quân trúng độc suy yếu, ức hiếp bọn tướng quân sao?
0: Huynh nói như vậy cũng là đã nhắc cho ta đó.
1: Được thôi, cô có thể làm gì chứ.
2: Phó thượng công!
3: Phó thượng công!
4: Phó thượng công!
3: Phó thượng công!
4: Phó thượng công!
3: Phó thượng công!
4: Phó thượng công!
5: Phó thượng công cuối cùng đã tìm được người rồi. Tần Dương lo đến mức khóc luôn, mau theo thuộc hạ quay trở về. Mời. Phó thượng công quay về rồi.
6: Lão sư, phó thượng công.
0: Tần Dương, Tiểu Lộc. Phó thượng công,
7: người đi trước đi.
8: Người khiến ta sợ chết đi được đó. Tối qua người đã đi đâu?
0: Sau khi thất lạc với mọi người, Hà Quan sợ gặp thủ vĩ cho nên đã tìm một hang động để trốn.
7: Phó thượng công nếu đã quay về rồi, nơi này cũng không nên ở lâu. Chúng ta nên mau chóng khởi hành. Đi thôi. Đi thôi. Lên ngựa đi.
5: Phó thượng công đã quay về rồi, sao tướng quân vẫn chưa lộ mặt?
1: Đừng có quản chuyện bao động.
5: Huynh không tò mò sao?
1: Ta tò mò chứ, nhưng mà ta kính đáo hơn huynh, giấu tò mò trong lòng.
7: Thịnh tướng quân sao lại ở đây?
5: Tướng quân vất vả rồi.
9: Tướng quân đích thân dò đường trước cho đội xe, diệt trừ ẩn hoạn, đã bận suốt cả đêm qua.
7: Đa tạ tướng quân giúp đỡ.
1: Cô đọc tướng quân có sáo rồi. Trước đó không lâu, Tần Chương đã từng gặp nguy hiểm ở Phúc An Cung. Hoàng thượng không yên tâm nên cho bổn tướng âm thầm bảo vệ. Bây giờ kẻ địch đã xuất hiện, bổn tướng cũng không cần tiếp tục giấu mặt làm gì nữa. Sẽ cùng đọc cô tướng quân cùng bảo vệ Tần Chương thế nào?
7: Tốt quá còn gì. Thịnh tướng quân là nhân tài, văn võ song toàn, lại được hoàng thượng trọng dụng, tiền đồ rất sáng lạng. Nè, ngài đã lập thê chưa?
1: Chưa lập sự nghiệp không bằng chuyện lập gia.
7: Lập gia trước rồi mới lập nghiệp. Thịnh tướng quân, ta có một điệt nhi tài mạo song toàn. Sao vậy, ngài bị cảm lạnh sao?
1: Đúng vậy, lúc đi dò đường hang động thì quá lạnh lẽo, ta đã bị cảm lạnh.
7: Sao hả, ngài vô hang động?
1: Đúng
7: sao
1: đó, ta sợ xung quanh có kẻ địch mai phục trong hang động cho nên phải kiểm tra hang động.
7: Thịnh tướng quân suy nghĩ chu đáo thật. Nếu nhai gả cho thịnh tướng quân thì đúng là có phúc khí. Xuống ngựa nghỉ ngơi, chú ý cảnh giác.
5: Phó thượng công đẹp thật đó. Đáng tiếc cũng chỉ vậy thôi.
1: Tức là sao?
5: Một nữ gia già 20 mấy tuổi vô cung rồi, có tránh vận mệnh cô độc đến già. Nếu như họ may mắn lọt vào mắt của hoàng thượng hoặc hoàng thân quốc thích, nạp làm tiểu thiếp là tốt nhất rồi. Còn nếu không, lúc ra ngoài sẽ già cả héo úa, còn nam tử nào chịu cưới nữa, cho thuộc hạ cũng không thèm.
1: Ngươi hả? Đừng có mơ.
5: Biết. Dạ. Hai người các ngươi
1: qua đây của ta.
5: Dạ.

0: Thịnh tướng quân, có chuyện gì sao?
1: Phương trưởng đã mời Tần Dương vô phòng nghỉ ngơi rồi. Bổn tướng quân đến để kiểm tra việc phòng vệ. Cho hỏi là phó thượng cung đang nhìn gì vậy?
0: Cảnh sắc của đại đường đẹp thật.
1: Đúng vậy, nữ tử của đại đường cũng rất là đẹp.
0: Nhưng tướng quân của đại đường thì...
1: Như thế nào?
0: Không ra sao hết.
1: Tướng quân của đại đường rất anh dũng quả cảm, uy vũ mạnh mẽ. Cho dù ngẫu nhiên ghen tuông cũng là anh dũng nhất. Lần nào cũng vậy hết. Bệ hạ, Chu Chương điện hạ.

0: con đang bận gì à?
1: Phụ quan.
0: Ừ. Đó là
1: Giang Nam bội thu rồi. Nhi thần ghi ra một danh sách, đến ngày mai sẽ tới hỏi các quan viên ở Thái Thương Thự.
0: Sai rồi.
1: Dạ.
0: Chỉ gọi Thái Thương Thự không được. Thái Thương Thự quản Thái Thương của Kinh Sư và hàng gia thương của Đông Đô, kho phụ trách chuyển vận là Thương Bình Thự của Thái Phủ Tự.
1: Thì ra là như vậy.
0: Không sao hết, con vừa mới lo việc chưa quen thôi, sau này sẽ tốt hơn. Khi thái tử còn niên thiếu, trẫm đã bồi dưỡng cho nó xử trí chính sự. Trẫm cầu xin trời xanh, con cháu đời sau đừng đổ máu thêm nữa. Có nhiều lúc thật sự ngưỡng mộ gia đình bình thường. Người một nhà huynh kính đệ nhường, phụ tử tử hiếu.

0: Con à, hãy nhớ kỹ lời của phụ hoàng. Hoàng vị chí cao vô thượng nhưng không dễ làm. Bất kể phụ hoàng truyền hoàng vị lại cho ai, thì đối với mỗi một cốt nhục, trẫm đều yêu thương như nhau hết. Lời của phụ hoàng con nghe có hiểu không hả?
1: Nhi thần hiểu rồi.

0: Người thực sự không gửi gắm kỳ vọng vô mình, không phải tiên hồng mà là hoàng thượng.
1: Nè, ăn cơm đi.
2: Ê, gì vậy? Đổ hết rồi, người lấy thêm một chén cho ta đi. Nè, nè, quá đáng thật mà.

0: ăn đi, nếu không sẽ nguội hết.
1: Sao để lên giường cho ta?
0: Bởi vì huynh là huynh trưởng, để ăn cơm để cho huynh đói là vi phạm lễ pháp, càng phụ lòng dạy dỗ của mẫu hậu đối với chúng ta. Ăn đi.

0: Đệ đúng là đệ đệ tốt của ta.
1: Thân làm đại ca, lúc trước huynh cũng rất tốt đẹp. Người đâu, mau lên, truyền thái y đi.
2: Kể từ lần trước sau khi thái tử bị đau đầu ngất đi, người đã bị mắc bệnh này. Nhà thái y đã để lại thuốc, nói khi bị đau đầu
1: không sao, không
2: thì
1: sao,
2: uống một viên sẽ ổn ngay.
1: Thái tử, nè, uống đi.
0: Đỡ chút nào chưa? Tại sao ta cứ không nghĩ ra đằng sau chuyện này có ân tình? Tại sao lại không nghĩ ra chứ?
1: Thái tử à, đừng nghĩ nữa mà. Những chuyện thị phi trong quá khứ, nếu như quên hết được cũng tốt. Đừng để có lỗi với lương tâm. Đừng nghĩ nữa nha. Đừng nghĩ nữa. Hãy quên hết đi. Mấy chiếu lệnh này sau khi đóng Ngọc Tỷ lập tức phát xuống dưới.
2: Dạ, bệ hạ.

0: Không biết bệ hạ triệu kiến Tần Thiếp có chuyện gì?
1: Trẫm nghe nói nàng đã vô cớ trách đánh cung nữ trong hậu cung vì một chút chuyện nhỏ mà trách móc nữ quan.
0: Chuyện vô căn cứ, chắc hẳn là những ngày gần đây Thần Thiếp chỉnh đốn cung quy, bọn họ ghi hận trong lòng mới bị ra những lời gièm pha nực cười này. Từ sau khi Thần Thiếp được sủng hạnh, vẫn luôn có người lấy chuyện của Thần Thiếp và Chu Dương để đặt điều thị phi. Tấm lòng của Thần Thiếp đối với bệ hạ có nhật nguyệt làm chứng, Chu Dương đối với bệ hạ lại càng hiếu thuận. Chỉ xin bệ hạ yêu thương.
1: Nhan phi, nàng với trẫm đã là phu thê mấy chục năm, cho dù người ta có nói về mẹ con nàng ra sao, trẫm chỉ hy vọng nàng bình bình an an ở bên trẫm đến già.
0: Thần Thiếp cũng hy vọng đời này kiếp này ở cạnh bệ hạ.
1: Tào Dưỡng Đức, Ngọc Hợp. Có, Chu Dương không thể tiếp tục ở lại kinh thành nữa, ngươi đi thu dọn giùm nó đi, kêu nó quay về phong địa của mình. Sau này không có chiếu lệnh không được vô kinh, để tránh gây rắc rối.
0: Bệ hạ, sao người lại đuổi Chu Dương ra khỏi kinh thành? Nó không phạm lỗi, xin bệ hạ khai ân.
1: Trẫm chỉ muốn tốt cho Chu Dương. Ngọc Hợp, ngươi còn đợi gì nữa? Muốn kháng lệnh hay sao?
0: Bệ hạ, bao nhiêu năm nay bệ hạ vẫn luôn nói yêu thương Chu Dương, thật ra chỉ là lừa dối Thiếp. Chu Dương mọi mặt đều tốt, tại sao bệ hạ chưa từng nghĩ tới gửi gắm kỳ vọng vào nó? Người vốn không để ý tới nó.
1: Trẫm có nỗi khổ của trẫm, làm thiên tử phải để ý đến đại cục của thiên hạ.
0: Bệ hạ. Bệ hạ. Bệ hạ. Bệ hạ, ngài sao vậy?

0: bệnh tình của bị hạ sao rồi?
1: Tiên hậu nhân từ, xá cho Dĩ Tùng vô tội.
0: Nói sằng nói bậy, là dám nhắc đến tiên hậu khinh thường vong linh. Người đâu, bắt lấy phó nhu cho ta, phạt nặng 300 trượng để kính vong linh tiên hậu.
2: Dạ.
3: Nhan phi từ bi, phó thượng cung chỉ là
0: từ bi của ta không dành cho người vô lễ. Lôi xuống.
2: Dạ.

0: Đây là thủ lệnh của tiên hậu, ai dám vô lễ? Các người còn đứng đó sao?
1: Con là thủ lệnh tiên hậu.
2: Thủ lệnh tiên hậu? Sao ta chưa từng nghe nói?
0: Đây là sách do tiên hậu viết, Di Thừa Điện cũng từng có lưu trữ, thật giả kiểm nghiệm là ra. Cho nên lệnh này Nhan Phi tiếp nhận hay là không tiếp nhận?

0: Sao cô gấp gáp vậy? Xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao? Cô bị thương rồi. Thế cô chạy hết sức mình với cái chân đau đó, chắc là cô muốn lấy lại cái gì cô muốn giấu rồi. Có phải là vì cái này không? Còn quá sớm để ngạc nhiên. Cô đã sớm biết tôi chính là Minsua. Còn đi giám định DNA của tôi nữa mà. Sao lại không nói? Cô muốn chia cắt tôi với ba mẹ tôi, nên đã chọn tôi đi thực tập ở nước ngoài, còn đẩy tôi lên máy bay nữa. Và chuyện tôi bị mất tích vào 20 năm trước, cô đã gặp tôi ở bến xe buýt nhưng quyết định nhắm mắt làm ngơ, nên mọi người không tìm được tôi.
1: Sau khi biết được mình chính là Sua, Yeon Chu chất vấn Jae-rin tại sao lại che giấu toàn bộ sự thật suốt bao năm. Đón xem tập 26 bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình 17:05 hôm nay.
2: Biến thái, bớ người ta, có tình biến thái. Anh nhìn xem, tay anh làm cái gì đây?
3: Xảy ra chuyện gì thế? Cô làm gì vậy hả?
2: Chú lái xe ơi, cái tên đó, nhìn lúc cháu ngủ mà sầm sợ cháu.
3: Tên khốn.
2: Bạn trẻ này, cậu nói xem, cậu sao dáng có học thức như thế mà sao lại làm chuyện như vậy chứ?
3: Dì ơi, không có mà, cháu có làm cái gì đâu.
2: Mau dừng xe đi à, mau lái xe vào đồn đi, chú ơi.
3: Đi thì đi, dù sao cũng có camera giám sát, tôi chẳng làm gì cả, sao phải sợ cô chứ?
2: Chú thấy rồi đó, anh ta đồng ý rồi kìa, rẽ phía trước đi chú ơi, đừng lái nữa.
3: Cô gái, không cần rẽ đâu, đồn gần đây nhất ở ngay bên kia xong rồi, tôi phải quay video lại, giờ là kiển nguyên số, có chạy đằng trời, tôi cho cậu ta sáng nhất hôm nay, anh quay cái gì mà quay, quay cái tay thối của cậu đó.
2: Cháu gái này, chuyện nào ra chuyện đó, xe buýt này không thể dừng lung tung được. Với lại mấy người trên xe như bọn gì, đâu thể cùng cháu lên đồn công an được.
3: Đúng, đúng đó, không thể lên đồn đâu, chú còn việc gấp lắm đó.
2: Vậy chú dừng xe đi à, để cháu xuống là được rồi, để mình cháu xuống là được rồi, chú ơi.
1: Liệu sự cố vô tình trên xe buýt có phải khởi đầu cho vòng tuần hoàn kỳ lạ mà Thi Tình và Hạc Vân sắp vướng phải? Đón xem tập đầu bộ phim Khởi Đầu 21:10 hôm nay.
4: Anh Trần Minh,
5: em thì tốt chứ Boring?
4: Vâng ạ.

0: Anh Chen Min,
1: anh đã bảo mẹ hãy đọc tiểu thuyết của em biết nếu như bà em muốn anh quay về nhà.
2: Thì ban đầu bà ấy từ chối,
0: nhưng rồi cũng đã nhanh chóng đọc xong nó.
2: Bà ấy đã hiểu được chuyện em
0: và anh đã gặp nhau và yêu nhau như thế nào.

0: 우리 어머니 우리 씨랑 이야기가 더 해보고 싶으신 거예요. 그래서 모시고 나왔어요. 근데 시험 보느라 많이 지쳤죠. 확인이죠.
1: Chủ động đưa mẹ đến gặp Bori khi cô vừa thi xong, Jaemin đã thành công trong việc kết nối hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình. Đón xem tập cuối bộ phim Người vợ hoàn hảo 22:40 hôm nay.

0: Thưa quý vị, mỗi ngày trên các tuyến đường, hệ thống camera giám sát ghi lại hàng nghìn khoảnh khắc giao thông khác nhau. Có những hình ảnh đẹp về sự nhường nhịn, chấp hành luật lệ, giúp đỡ nhau khi gặp sự cố. Nhưng cũng không ít lần, camera trở thành nhân chứng cho những hành vi thiếu ý thức như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, lấn làn hay sử dụng điện thoại khi lái xe.
1: Qua góc nhìn khách quan của những chiếc camera giám sát, văn hóa giao thông hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là câu chuyện về việc tuân thủ pháp luật mà còn phản ánh ý thức, trách nhiệm và sự tôn trọng của mỗi người đối với cộng đồng.
0: Và câu chuyện giao thông ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi một vài hình ảnh thực tế được ghi nhận thông qua hệ thống camera giám sát của tỉnh Phú Thọ để thấy rằng xây dựng văn hóa giao thông không bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ chính ý thức của mỗi người khi tham gia giao thông.
2: Ghi nhận tại thành phố Việt Trì, trong khung giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện tăng nhanh trên các trục đường chính như Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Tất Thành. Trước khi hệ thống camera được triển khai rộng rãi, tại nhiều nơi, việc chấp hành luật giao thông có thời điểm chưa thật sự đồng đều. Tuy nhiên, dưới sự giám sát của hệ thống camera, các hành vi vi phạm như đi sai làn, vượt đèn đỏ, dừng đỗ không đúng quy định đã giảm rõ rệt. Người tham gia giao thông dần hình thành thói quen tuân thủ quy định, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh hơn.
3: Tôi thấy mỗi người trong chúng ta thì nên tuân thủ luật giao thông, đi đúng làn đường, dừng đèn đỏ đúng quy định. Bởi vì những việc này là không chỉ là tuân thủ luật lệ giao thông mà nó còn là bảo vệ cho chúng ta khi tham gia giao thông trên đường để mà tránh trường hợp bị vi phạm giao thông như hiện tại.
2: Không chỉ dừng lại ở việc phát hiện vi phạm, hệ thống camera còn giúp lực lượng chức năng phân tích lưu lượng phương tiện, nhận diện các điểm có nguy cơ ùn tắc. Từ dữ liệu này, công tác điều tiết, phân luồng giao thông được triển khai linh hoạt, góp phần giảm áp lực tại các tuyến đường trọng điểm, đặc biệt trong giờ cao điểm.
4: Cái hệ thống camera giám sát và xử phạt các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông giúp cho lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện được hành vi vi phạm được chính xác, khách quan, đặc biệt là góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ của người dân. Giảm các cái hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây nên tai nạn giao thông. Hệ thống camera giám sát giúp cho lực lượng cảnh sát giao thông chủ động phát hiện kịp thời các cái điểm ùn tắc giao thông, từ đó tổ chức lực lượng hướng dẫn phân luồng được kịp thời và hợp lý. Đồng thời cũng giúp cho các cái lực lượng điều tra truy vết các cái phương tiện liên quan đến lĩnh vực trật tự giao thông cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác.
2: Theo lực lượng cảnh sát giao thông, hệ thống camera đã trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác tuần tra kiểm soát. Sau một giờ triển khai, hàng nghìn trường hợp vi phạm đã được phát hiện và xử lý thông qua hệ thống camera. Việc phát hiện vi phạm được thực hiện nhanh chóng, chính xác, hạn chế tối đa việc xử lý trực tiếp trên đường, qua đó giảm xung đột và tạo sự minh bạch. Đồng thời, dữ liệu hình ảnh còn phục vụ hiệu quả công tác truy vết phương tiện, hỗ trợ điều tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
5: Sau khi mà các cái hệ thống cam đã ghi nhận rất nhiều các hành vi vi phạm và sau đó thì chúng tôi cũng phải sàng lọc rất là kỹ để mà đưa ra những hành vi vi phạm làm sao để cho nó đúng các quy định của pháp luật. Trong quá trình xử lý vi phạm trên cái hệ thống cam phạt nguội thì có một điều đặc biệt là ở đây là không có cái vùng cấm là về các cái loại phương tiện, và tất cả các phương tiện vi phạm đều bị kiểm duyệt và đưa lên hệ thống để mà xử lý.
2: Với việc giám sát liên tục 24/24 của hàng trăm camera, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết từ khi hệ thống đi vào hoạt động, số trường hợp vi phạm có xu hướng giảm, ý thức chấp hành của người dân từng bước được cải thiện. Có thể thấy, công nghệ đang từng bước thay đổi diện mạo giao thông đô thị, nhưng dù có thêm bao nhiêu mắt điện tử, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người tham gia giao thông. Bởi khi mỗi người tự giác chấp hành, thì mọi cung đường đều sẽ trở nên an toàn và thông suốt hơn.
6: Một số điều của luật lý lịch tư pháp chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã tập trung sửa đổi các nội dung trọng tâm, tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ cho công tác quản lý lý lịch tư pháp trong giai đoạn mới. Theo đó, có 33 trên 57 điều của luật lý lịch tư pháp năm 2009 đã được sửa đổi bổ sung nhằm thể chế chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đặc biệt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật lý lịch tư pháp có nhiều chính sách mới nổi trội thể hiện rõ tư duy đổi mới mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, đổi mới quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Cụ thể, 1. Chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Ngoài ra, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an thay thế Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia. 2. Làm rõ khái niệm thông tin lý lịch tư pháp và cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Thông tin lý lịch tư pháp gồm thông tin lý lịch tư pháp về án tích, thông tin lý lịch tư pháp về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp là tập hợp thông tin lý lịch tư pháp của cá nhân và các thông tin về số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu trong trường hợp không có số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi đăng ký khai sinh, quốc tịch, dân tộc, nơi cư trú, họ, chữ đệm, tên cha mẹ, vợ chồng của người đó. 3. Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp được xây dựng tập trung thống nhất tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an, được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. 4. Bổ sung điều kiện độ tuổi khi yêu cầu cấp lý lịch tư pháp. Khi yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, lần đầu tiên luật xác lập ngưỡng tuổi pháp lý đối với quyền yêu cầu cấp phiếu. Cụ thể, chỉ người từ đủ 16 tuổi trở lên mới có quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền

cấp phiếu lý lịch tư pháp của mình. 5. Cấm tuyệt đối yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp số 2. Thông tin lý lịch tư pháp. Phiếu lý lịch tư pháp được quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Cơ quan, tổ chức cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2. 6. Thay đổi mục đích được phép sử dụng thông tin lý lịch tư pháp. Luật sửa đổi quy định, cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để hỗ trợ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động giải quyết thủ tục hành chính. Cơ quan, tổ chức cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp hoặc phiếu lý lịch tư pháp số 1, trừ trường hợp theo luật định. Như vậy, tại quy định mới thì lý lịch tư pháp dùng để quản lý cán bộ, công chức, viên chức, giải quyết thủ tục hành chính. So với quy định cũ, bỏ hoàn toàn mục đích kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã. Đồng thời không còn cơ sở pháp lý để yêu cầu lý lịch tư pháp trong tuyển dụng lao động khu vực tư, thành lập, góp vốn, quản lý doanh nghiệp. 7. Công nhận phiếu lý lịch tư pháp điện tử có giá trị pháp lý. Luật lý lịch tư pháp sửa đổi năm 2025 quy định, phiếu lý lịch tư pháp được cấp dưới dạng bản điện tử hoặc bản giấy và có giá trị pháp lý như nhau. 8. Rút ngắn thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp. Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần tra cứu, xác minh thêm thì không quá 15 ngày. 9. Thống nhất sử dụng số định danh cá nhân trong lý lịch tư pháp. Luật năm 2009 sử dụng số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu trong nhiều quy định liên quan đến lý lịch tư pháp. Luật sửa đổi đã đồng loạt thay thế cụm từ số giấy chứng minh nhân dân bằng số định danh cá nhân tại nhiều điều như Điều 16, Điều 26, Điều 37, Điều 42, Điều 43. Sửa đổi này nhằm bảo đảm thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và pháp luật về căn cước. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp thay đổi tư duy quản lý lý lịch tư pháp từ giấy tờ sang dữ liệu số, đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa thủ tục hành chính, dịch vụ công toàn trình, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung, thống nhất, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

0: Tập 21.
1: Đừng có vội trả lại căn nhà này. Đừng nói là bạn trai, cho dù kết hôn xong cũng như vậy. Hai đứa mà cãi nhau thì cũng phải có chỗ để đi chứ. Nhìn nè, sau khi con dọn đi, dì vẫn để trống căn nhà này. Đúng là duyên phận mà.
2: Dì Ngô à, con muốn dọn vô ở trong tối nay luôn.
1: Gấp vậy sao? Nhà này đã một thời gian không có người ở, đến giường cũng không có.
2: Không sao đâu.
1: Thôi được rồi, chúng ta cũng quen biết nhau rồi, cô cũng không lên giá con. Tiền thuê cũng vẫn một tháng 3.000, trả 3 cọc 1. Bây giờ con trả tiền, cô sẽ ghi biên nhận cho con. Đợi trời sáng rồi, chúng ta sẽ bổ sung hợp đồng.

0: Đây là kiểu móng mang phong cách dân tộc của tiệm. Tất cả hình vẽ đều được vẽ bằng từng nét một. Thợ sẽ vẽ trên móng tay mình rất tỉ mỉ, rất phù hợp để hẹn hò và gặp phụ huynh nữa.
1: Nếu đi làm có màu mè quá hay không hả?
0: Nếu là làm việc văn phòng hàng ngày. Tôi giới thiệu cô sử dụng loại sản phẩm này nè. Loại sản phẩm này vô cùng lành mạnh, hơn nữa không có bất cứ mùi hôi nào hết. Quan trọng là nó có thể duy trì trong một thời gian dài. Nếu như dùng kết hợp với nền sơn bóng của chúng tôi, có thể giữ được ít nhất là một tuần đó. Cô có thể tham khảo thử. Hơn nữa nó vô cùng dễ chùi rửa, gỡ nhẹ một cái là móng sạch trơn ngay, không làm tổn hại tới móng của cô. Bình thường tôi đều chuẩn bị mấy chai có màu khác nhau ở nhà để tiện thay đổi phong cách đó.
1: Tốt vậy sao? Có bảng màu không? Tôi muốn chọn màu thử.
0: Dĩ nhiên có rồi, tôi đi lấy cho cô.
2: Xin lỗi cô. Cô chờ tôi chút nha.
3: Alo, sao rồi hả?
2: Giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. Hai ngày nay giờ làm việc, giờ ăn cơm. Tôi cảm thấy có lẽ cô ấy đã biết tôi là gián điệp của anh, chắc chắn không thể hiện ra vẻ gì khác trước mặt tôi
3: đâu. Vậy mấy bữa nay cô ấy... Mấy bữa nay cô ấy có thay đồ không?
2: Chắc có chứ. Có không ta? Tôi không để ý cho lắm.
3: Có ai tới tìm cô ấy không?
2: Vậy thì không có.
3: Được rồi, cảm ơn nha.
2: Nè, bộ hai người lại cãi nhau rồi hả? Không sao chứ?
3: Không sao.

0: Dịch Hàm, cái tên khốn kiếp này dám ăn hiếp chị tôi. Khốn kiếp, ăn hiếp chị tôi hả? Tôi đã chết anh. Dám ăn hiếp chị tôi hả?
1: Lộc Minh, Lộc Minh,
2: chuyện gì vậy?
1: Bình tĩnh.
2: Trời,
3: tránh ra đi. Lộc Minh à, Lộc Minh, em đánh anh đi. Chỉ cần em giúp anh năn nỉ chị của em về làm gì anh cũng chịu hết đó.
0: Kiếp này anh cũng đừng mong gặp lại chị tôi nữa.
3: Làm ơn đi mà Lộc Minh. Lộc Minh, Lộc Minh à, Lộc Minh.
0: Anh sao vậy?
3: Không có gì.
0: Đại khái là như vậy đó. Trở về chuẩn bị trước nha.
2: Được rồi, được rồi. Đi thôi.
0: Mấy bữa nay chị em sao vậy? Gọi điện cho chị cũng không bắt máy. Em lo sắp chết rồi nè. Lẽ ra em định hôm nay tan ca sớm có thể về thăm chị ấy một chút.
3: Mấy bữa nay chị ấy không ở nhà.
0: Vậy thì chị ấy ở đâu hả?
3: Anh cũng không biết nữa.
0: Chị ấy bỏ nhà đi sao? Sao anh không nói cho em biết vậy?
3: Không có. Anh có gọi điện thoại tới tiệm nail. Cô ấy vẫn đi làm bình thường. Hơn nữa trạng thái rất tốt mà.
0: Nhưng mà không đi thi được cũng là lỗi của anh. Sao chị ấy không về nhà?
3: Là lỗi của anh. Tấm thiệp mời đó gửi về nhà của anh. Chính anh đã nhận nó. Nhưng anh không đưa cô ấy.
0: Tại sao anh lại làm như vậy?
3: Anh cũng không biết phải giải thích với em sao nữa. Nhưng mà Lộc Minh, em tin anh đi nha. Trước giờ anh chưa từng nghĩ sẽ làm hại chị em đâu.
0: Em tin anh cũng vô ích thôi. Quan trọng nhất là suy nghĩ của chị hai kìa.

0: Alo, Tử Thư.
1: À, nghe rồi, nghe rồi. Em nói với anh em, với chị anh là bạn thân mà.
2: Alo, chị, em đây.
1: U, mấy ngày nay cô đều sống ở đây sao?
0: Phải, trước kia tôi cũng sống ở đây nên cũng đã quen rồi.
2: Chị à, chị vẫn ổn chứ?
0: Chị cũng không biết nữa. Nói là không ổn, thật ra cũng không phải chuyện lớn gì. Còn nếu nói ổn thì lại không ổn lắm.
1: Tên dịch hàm này sẽ có thể làm ra loại chuyện này chứ?
0: Thật ra tôi có thể hiểu anh ấy. Nếu đổi lập trường để suy nghĩ, đổi lại là tôi, biết được anh ấy không thông báo trước với mình mà bỏ đi Pháp học 3 năm, tôi cũng không thể chấp nhận.
2: Nhưng vấn đề ở đây là chị không hề muốn đi Pháp. Anh ấy thà tin tưởng người khác cũng không tin tưởng chị.
1: Vụ này dịch hàm quả thật đã làm sai rồi. Nhưng mà suy cho cùng, cuộc thi này đã kết thúc rồi đó. Cô có tức giận ra sao cũng không thể quay lại như trước kia nữa đúng không? Nhưng mà ngày tháng của hai người vẫn còn rất là dài. Cô muốn đánh muốn phạt, sau khi mà cô nguôi giận rồi thì cô đừng có trách dịch hàm nữa.
0: Cho nên hai người cũng cảm thấy tôi chuyện nhỏ quá to, làm gắt quá phải không?
2: Không chị à, em ủng hộ tất cả quyết định của chị.
0: Tử Thư, từ khi cô mới sinh ra đã là tiểu công chúa nhận được biết bao nhiêu tình thương. Dịch hàm cũng như vậy, cứ thuận buồm xuôi gió đi tới vị trí như ngày hôm nay. Cho nên bất kể hai người có dấn thân vô hoàn cảnh nào, có thay đổi lập trường suy nghĩ, cũng không hiểu cho cảnh ngộ của tôi, càng không hiểu cái ngành nghề mà tôi đang làm này bị người ta đối xử ra sao. Thực ra ở rất nhiều nơi trên thế giới này, rất nhiều người làm nail cũng giống như nhà nghệ thuật thật sự vậy. Họ được người ta tôn trọng, được người ta săn đón. Nên tôi muốn tôi cũng sẽ như vậy. Nhất là tôi đã học vẽ rất nhiều năm, hiểu quá rõ văn học, mỹ học của Trung Hoa. Ở trên thế giới này có nhiều vị trí đặc biệt như vậy. Nhưng tại sao ở châu Á chỉ cần nhắc tới nghề nail thì dẫn đầu xu hướng luôn là những quốc gia khác? Bắt đầu từ lúc đó, tôi đã bắt đầu tìm được thú vui ở trong chuyện này, cũng đã nhìn thấy được hy vọng. Tôi ý thức được mình ngồi vẽ ở đâu mãi mãi không phải là tiêu chuẩn quyết định cao thấp bần tiện của nghệ thuật. Điều này cũng thành một con đường để tôi theo đuổi ước mơ. Cho tới khi dịch hàm cũng đã khẳng định tôi, tôi thường hay suy nghĩ trở thành vợ của anh ấy, được càng nhiều người chú ý và khẳng định, đối với tôi cũng giống như ước mơ trở thành hiện thực. Nhưng nực cười nhất là cũng chính anh ấy đã tự tay đập nát ước mơ của tôi.
1: Sớm muộn gì hai người cũng phải đối mặt thôi.
0: Tôi không biết phải đối mặt cách nào. Bắt đầu từ lúc kết hôn cho tới nay, cố gắng hòa hợp, nuông chiều lẫn nhau, nhưng cũng khá mệt mỏi. Chúng tôi luôn ôm ấp hoài bão tốt đẹp, nhưng lại bị hiện thực tàn nhẫn đạp đổ. Hai người vốn thuộc về hai thế giới khác nhau, cho dù có nỗ lực ra sao cũng không thể sống chung được. Cũng giống như lời nhạc viết trong bài hát đó, chúng ta đều không sai, chỉ là không phù hợp. Chúng tôi đã nỗ lực rồi.
1: Cô đừng có nghĩ như vậy mà.
0: Chúng tôi kết hôn vốn đã cảm thấy quá sơ sài rồi. Bây giờ suy nghĩ kỹ lại, tại sao thanh niên thời nay không kết hôn? Là bởi vì hôn nhân không quan trọng sao? Thực ra không phải, mà vì hôn nhân quá quan trọng rồi.
1: Thật ra em cảm thấy cách nghĩ này của UU hơi cực đoan đó. Tình huống mà cô ấy nhắc tới đúng là có thể tồn tại, nhưng mà em vẫn cảm thấy cho con người hết vẫn còn rất nhiều cách để giải quyết mà.
2: Thực ra thì anh có thể hiểu được suy nghĩ của chị ấy. Bởi vì anh hẹn hò với em, anh có áp lực của riêng mình.
1: Anh đừng tạo áp lực cho mình. Nếu như anh thực sự không được, em sẽ không làm tiểu thư giàu có nữa. Em có thể biến thành một cô gái hàng xóm nghèo khổ.
2: Em có bị khờ không? Nếu như đòi hỏi phải thay đổi thì cũng là anh thay đổi tốt hơn mới đúng chứ. Chắc là chị hai cũng có suy nghĩ giống như anh. Chị ấy nỗ lực để trở nên tốt hơn. Chắc chắn có một phần nào đó cũng là bởi vì anh rể.
1: Nhưng mà Dịch Hàm, anh ấy có cần thật không?
2: Em có cần hay không là chuyện của em. Anh có nỗ lực không là chuyện của anh. Tử Thư à, anh sẽ nỗ lực mà, chúng ta sẽ cùng nỗ lực.
1: Làm gái nhà nghèo không cần nỗ lực. Em cãi nhau một trận với ba em là được rồi.
2: Từ nay có lẽ chúng ta cũng sẽ gặp phải vấn đề như chị hai và anh rể. Nhưng hy vọng tới lúc đó chúng ta có thể nỗ lực khắc phục. Cũng hy vọng lần này họ có thể làm hòa như trước, thuận lợi vượt qua.

0: Ai vậy? Mới sáng sớm mà. Tới liền.
1: Chào cô Dịch.
0: Đây là cái gì vậy? Nè, ai kêu mấy người đem tới đây vậy hả? Đó là gì vậy?
1: À, cô Dịch à, tất cả đều do chồng cô đặt đó. Anh ấy còn dặn chúng tôi 10 giờ sáng cô đi làm, cho nên sáng sớm giao gấp cho cô.
0: Chồng tôi hả?
1: Đúng vậy, cô nhìn hóa đơn nè. Người đặt hàng là anh Dịch Hàm. Trên này có ghi địa chỉ và điện thoại, cô đối chiếu đi, đúng không hả?
0: Tôi không nhận. Dừng lại đi, mấy anh dừng lại hết đi, khiêng ra ngoài cho tôi.
1: Đừng mà cô à, nhà của cô là nhà cũ, đến thang máy cũng không có. Khó khăn lắm chúng tôi mới khiêng lên đó. Cô từ chối như vậy, chúng tôi phải khiêng về như cũ. Cô mà làm như vậy, chúng tôi mất hết cả ngày. Khi trở về chúng tôi giải thích sau đây.
0: Nhưng chút nữa tôi còn phải đi làm, mấy anh ráp 1-2 tiếng cũng đâu có xong đâu.
1: Không sao, chồng của cô đã nói trước rồi, cô chỉ cần đi làm thôi, chỉ cần mở cửa ra là được. Còn chúng tôi ngồi trong nhà ráp cho cô. Dù gì trong nhà không có gì đắt tiền, ráp xong rồi đóng cửa lại thôi, đúng không? Buổi tối trở về quét dọn một chút là được rồi hả?
0: Lại như vậy rồi. Không nói tiếng nào đã sắp đặt hết cho mình.

0: Alo.
1: Sao anh biết tôi sống ở đây? Bỏ đi, tóm lại chỉ cần anh muốn biết thì anh có 1000 cách mà. Nói đi, rốt cuộc anh muốn làm gì?
0: Anh không có ý gì hết. Anh đang nghĩ là em dọn đi một cách đột ngột như vậy, không có thông tin gì, mấy hôm nay cũng

0: không biết em sống như thế nào.
1: Anh nghĩ thời tiết nóng như vậy cũng phải có cái tủ lạnh cho em chứ.
0: Em ngủ cũng cần phải có cái giường nữa. Anh biết bây giờ em đang rất giận anh. Trong thời gian ngắn cũng không thể tha thứ cho anh được. Anh hiểu mà. Vậy chừng nào em nguôi giận được á, thì lúc đó anh sẽ đi đón em. Trước khi em nguôi giận á, thì em cứ cố gắng sống tạm ở đó đi ha.
1: Còn nữa, em giận anh thì cứ giận đi, nhưng không cần thiết
0: phải làm khó mình đâu nha. Hả? Cố gắng sống cho tốt, phải sống cho thật thoải mái nha.
2: Anh nói đều rất đúng. Dịch Hàm, cảm ơn anh.
0: Hả? Là ý gì vậy?
2: Cảm ơn anh đã làm cho em nhiều như vậy. Những gì anh nói đều đúng. Em thật sự cần một cái giường. Mấy ngày nay ngủ salon, không có đêm nào ngủ ngon hết. Nhưng vào những đêm không ngủ được này, em đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ chúng ta thật sự không hợp nhau đâu. Nếu như cứ hành hạ đối phương, chỉ bằng hãy vui vẻ chia tay đi. Dĩ nhiên là để không tạo ảnh hưởng tiêu cực cho anh, chuyện này có thể tạm thời không công khai ra ngoài. Anh muốn em làm gì, em đều có thể phối hợp. Đúng rồi, chút nữa Hạo Tử sẽ mang quần áo tới cho em mà. Em sẽ gõ sẵn vô tờ đơn ly dị, em sẽ gửi cho anh cùng với đồ gia dụng mà anh mua cho em. Anh xem thử, nếu không có vấn đề gì thì ký tên vô đi.
0: Có phải em bị điên rồi hay không? Em muốn ly dị với anh. Em muốn ly dị với anh thật hay sao, Bùi U? Anh đã làm sai cái gì hả? Anh mua đồ gia dụng cho em cũng sai hay sao đây? Thôi được rồi, bây giờ anh sẽ gọi điện thoại kêu đám người đó đi về đây được hay chưa?
2: Tại sao lúc nào anh cũng như vậy hết? Anh không thể nghe em nói hết được sao?
0: Bây giờ anh sắp điên rồi, sao nghe vô được nữa chứ? Cuộc thi đó bộ còn quan trọng hơn anh nữa hả?
2: Hôm qua trong lúc em nói chuyện với Lộc Minh, em đã nói rất nhiều đạo lý với vẻ nghiêm túc. Chẳng hạn em khát vọng được khẳng định, chẳng hạn em khát khao được đứng trên vũ đài lớn hơn, em khát khao đại diện cho Mỹ học nước nhà, đứng trước mặt thế giới. Nhưng mà nói thật lòng, em không có ý đồ gì sao?
3: Dĩ nhiên em có rồi. Bởi vì em đã yêu một người.
2: Lòng tự ti mà em đã cất giấu cẩn thận suốt bao nhiêu năm nay đã chạy ra hết ngay từ giây phút em đem lòng yêu anh rồi. Anh rực rỡ như vậy, chói lóa như vậy,
3: cho dù trong cuộc sống chúng ta thường hay nhốn nháo,
2: nhưng mà chỉ cần gặp anh, em sẽ không chịu nổi và nghĩ nếu như em có thể tốt hơn thì hay biết bao.
3: Để em có đủ tư cách đứng ở trước mặt anh, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy
2: em là một người phụ nữ xứng với anh. Nhưng mà chúng ta thật sự thích hợp sao? Chúng ta thật sự có thể nắm tay nhau đi suốt cuộc đời sao?
3: Trong những ngày này chúng ta chưa từng cố gắng sao?
2: Nhưng mà kết quả thì sao hả? Có phải lúc nào cũng khác cực nhau không? Thôi bỏ đi. Em hy vọng sau này chúng ta vẫn là bạn bè.
0: Đừng vậy mà, anh không muốn làm bạn với em đâu. Bây giờ em cứ đứng yên ở đó đi. Đừng đi, anh tới đón em.

0: Giám định.
1: Làm gì vậy?
0: Bây giờ anh ta như vậy cô cũng thấy rồi. Vui buồn của con người không giống nhau. Ở trên thế giới này cũng không có sự đồng cảm thực sự. Bây giờ cô đi an ủi anh ta, chỉ bằng để cho anh ta được yên tĩnh.
1: Cũng đúng.

0: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
1: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.

xin chào Dịch Hàm. Đừng đi vội vậy chứ, không muốn xem thử thành quả lao động cực khổ suốt đêm qua của chúng ta sao?

0: Cậu có muốn cái gì?
1: Nếu anh đập nát điện thoại có thể giúp anh vui hơn, vậy cứ đập đi, không sao hết. Dù gì tôi cũng đã copy sẵn rồi. Tôi muốn làm gì anh không biết sao? Dĩ nhiên là tôi muốn anh sống không bằng chết. Sao anh nhìn tôi vậy chứ? Không phải anh nói nhìn tôi thêm một giây cũng cảm thấy mắc ói sao?
0: Cô không sợ tôi báo cảnh sát à?
1: Báo cảnh sát? Vậy tốt quá, mất công tôi phải lên mạng nữa. Tôi đi chân đất mà, đâu có sợ mang giày. Nhưng mà anh thì khác.
0: Tùy của tôi.
1: Đừng vội đi mà. Có phải anh cảm thấy đây đâu phải lần đầu tôi giăng bẫy anh không? Trước đó tôi không thành công, lần này tôi cũng sẽ không được đắc ý. Không sao hết, chúng ta cứ chờ xem. Người xưa nói hay lắm, thất bại là mẹ của thành công. Anh sẽ nhanh chóng phát hiện ra tất cả mọi chuyện xảy ra đều có ý nghĩa.

0: Em đang ở đâu vậy?
1: Anh làm cái gì vậy? Hả? Một lần hai lần bị người ta giăng bẫy. Anh vô nghề này cũng đâu phải mới một hai ngày. Anh không có não hay sao? Chẳng lẽ anh thật sự nghĩ rằng tôi có phép thần thông sao? Bất cứ chuyện gì cũng có thể giúp anh xử lý.
0: Giờ làm sao?
1: Tôi vừa mới gọi điện liên hệ cho giới truyền thông rồi. Họ nói tạm thời vẫn chưa nghe tin gì. Một khi có bất kỳ sự xáo trộn nào, họ sẽ liên hệ với tôi ngay lập tức. Tới lúc đó phải xem anh xử lý như thế nào. Cách đỡ tốn công nhất chính là nói hình này đã được cắt ghép qua máy tính rồi. Nếu như anh không muốn làm như vậy, chúng ta cũng có thể dựa theo trình tự khởi tố Tôn Thanh Thanh theo pháp luật. Tuy nhiên khâu này sẽ hơi phiền phức một chút, thời gian cũng lâu một chút. Nhưng không sao, chúng ta sẽ chơi với cô ta. Đây là gì hả? Ly dị? Anh muốn ly dị với UU à? Rốt cuộc là tại sao? Sao anh không nói gì với tôi hết vậy? Hả?
0: Cô ấy tự yêu cầu.
1: Không thể nào. UU yêu anh như vậy, sao cô ấy có thể đưa ra đề nghị này được chứ? Chắc không phải là vụ hình này chứ? Có phải anh đã làm chuyện gì có lỗi với cô ấy thật không?
0: Em bị bệnh hả?
1: Vậy rốt cuộc là tại sao? Mau nói tôi nghe đi. Chắc chắn là lỗi do anh rồi.
0: Cô ấy nói không ai có lỗi hết, chỉ là không thích hợp. Chắc cô ấy không đi hôn với tôi thật chứ? Tôi đi quán bar cũng chỉ muốn được say một trận thôi. Tôi hy vọng để lúc tôi tỉnh lại sẽ phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ.
1: Alo, đại dĩ.
2: Chị, không xong rồi, hình bị tung ra rồi.
1: Là tờ báo nào đăng vậy?
2: Trước đó không có truyền thông nào nhận được tin hết, mà do một công chúng tên là Cao Lãng tung tin ra.
1: Cao Lãng?
2: Đúng đó, em đã tìm hiểu sơ anh ta. Cách đây hơn một tháng anh ta đã không còn làm gì online mà chuyển qua tự làm rồi. Em đã nhìn sơ, trước buổi sáng hôm nay anh ta chưa từng đăng bài viết nào hết.
1: Cậu có cách liên lạc với Cao Lãng hay không?
2: Ủa, em có gọi cho hắn, tắt máy rồi.
1: Lập tức liên hệ với văn phòng luật sư hợp tác với chúng ta và công ty PR nữa. 15 phút sau họp qua điện thoại.
2: Được.

0: Alo. À phải, Triệu Tổng, đống hình đó dĩ nhiên là giả rồi, sao anh có thể tin những tin này được chứ? Đúng, chúng tôi sẽ giải quyết ngay mà, anh yên tâm.
1: Bề ngoài dịch hàm và u ân ái vô cùng, nhưng sau lưng lại len lén ngoại tình với tôi.
0: Nói vừa gặp đã yêu tôi rồi, còn nói anh ta và Bùi u chỉ là tình yêu hợp đồng.
1: Người anh ta thích thật sự là tôi, chỉ cần hợp tác giữa họ mà kết thúc,
0: anh ta sẽ lập tức tuyên bố với cả thế giới tôi mới là bạn gái thực sự của anh ấy.
2: Sao người phụ nữ này vô liêm sỉ vậy, giỏi chế như vậy, sao không đi làm biên kịch luôn đi?
1: Lúc bấy giờ tôi ngây thơ quá, tôi tin hết tất cả mọi thứ.
0: Tóm lại mọi người đang thừa nước đục thả câu. Lần này dịch hàm thật sự gặp rắc rối lớn rồi.
3: Anh ấy đâu rồi? Xảy ra chuyện lớn như vậy, sao anh ấy không có ở đây?
0: Chúng tôi tìm anh ấy khắp nơi cũng không thấy, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Tôi cảm thấy bây giờ chỉ có cô tìm được anh ấy mà thôi. Tôi thật sự rất lo anh ấy sẽ ở ngoài một mình xảy ra chuyện gì đó.
4: Tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giảm tiền bồi thường xuống mức thấp nhất.
5: Không sao đâu, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Tôi chỉ muốn biết là vợ tôi Bùi U sẽ phải chịu ảnh hưởng cái gì ở trong sự việc này.
4: Luật hôn nhân quy định trong thời gian tiếp diễn hôn nhân, nếu vợ hoặc chồng bị mắc nợ với danh nghĩa cá nhân thì phải hai vợ chồng cùng nhau gánh chịu.
5: Vậy nếu chúng tôi ly dị thì sao?
4: Nếu như ly dị thì phải làm gấp.
3: Nhưng anh nói sẽ không ly dị với em mà.
5: Lời nói đó tôi chỉ nói cho mọi người nghe thôi. Thật ra tôi muốn ly dị với cô từ rất lâu rồi.
3: Nhưng anh còn nói là rất yêu em. Không lẽ tất cả đều là giả hết sao? Chỉ cần được ở bên cạnh anh, em có trả nợ suốt đời cũng không sao.
5: Đừng cười, Bùi U nói không yêu tiền, ai tin chứ? Đi đây.

0: 20 năm trước, nước Mỹ.
1: Phát, chịu đựng một chút nha con. Ba và mẹ đang đưa con đi gặp bác sĩ rồi.
2: Mẹ à, em mẹ sẽ như thế nào hả mẹ?
1: Đừng nhắc tới đứa trẻ đó nữa. Sức khỏe con như vậy cũng là do nó.
2: Con đã hứa với em mẹ là con sẽ không rời bỏ em ấy đâu.
1: Nhưng đứa trẻ đó đã bỏ con rồi mà. Nó đang rất nổi tiếng.
0: Em à, giữ con thật chặt nha.
1: Xảy ra chuyện gì vậy?
0: Thắng xe bị hỏng rồi.
1: Hả?

0: vào 20 năm trước. Từng có một người anh tốt bụng nói với tôi, anh ấy hứa là nhất định sẽ trở về đưa tôi đi ngắm cầu vồng.
1: Anh hứa với em, anh sẽ trở về và đưa em đi ngắm cầu vồng.
0: Nhưng dù là ngày hôm nay, ngày mai hay những ngày sau này, thì anh ấy cũng không trở về đưa tôi đi được nữa. Tôi muốn thấy cầu vồng của mình một lần nữa.
2: Cô à, em ơi,

0: đón xem bộ phim Cầu Vồng trở lại 14 giờ hàng ngày bắt đầu từ 12 tháng 5 trên ANTV.
1: Ông tên gì?
2: Tôi là Nguyễn Thành.
1: Bí danh của anh là gì?
2: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
1: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
2: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lái đâu?
2: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Bunny, điều đi.
2: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
1: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
2: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
1: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
2: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
5: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, Thành Lai ạ.
6: Mời Madam.
7: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
8: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
9: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất coi trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chân pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những vòi bạch tuộc của CIA.
10: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกปปส.ของครับกปปส.บ่ดีบ่คือลูกเลี้ยงของของนายกรัฐมนตรีผู้ฟ้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้สิทธิ์ตนดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆพ่อเป็นทองนายกสมัยปัจจุบันนี่บ่อันละคนด้วยของนาย
11: Bravat
12: Buck
13: This one Tang just keeps getting more and more complicated
14: คนนี้แท้ๆคอยสนใจแท้
15: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
16: Run, Chung.
17: You have to find a way to get close to this
18: man. Who are
19: you? Hey, tôi làm sao?
18: Không không, lỗi của tôi.
19: Miết Hoài Châu. In the car, please.
20: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?
3: Ma túy là một số chất có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp. Khi được đưa vào cơ thể con người qua đường tiêm, trích, hút, hít, nhai, nuốt, làm thay đổi trạng thái ý thức hoặc hành vi của người đó. Nếu lạm dụng ma túy, con người sẽ lệ thuộc vào nó và gây ra những tác hại khôn lường. Tác hại của ma túy đối với sức khỏe người sử dụng. Đối với hệ hô hấp, người nghiện thường có cảm giác bị tức ngực hay ngáp, khó thở, cơ quan hô hấp hoạt động khó khăn, phổi bị tổn thương nặng, đôi khi xuất hiện xuất huyết ở phổi. Tình trạng này kéo dài, dễ gây ra suy hô hấp. Đối với hệ tuần hoàn, tim đập nhanh, huyết áp tăng, máu huyết lưu thông không đồng đều, nhồi máu cơ tim thường xảy ra ở những người sử dụng ma túy trong thời gian dài. Đối với hệ thần kinh, các chất gây nghiện đa số có tác động mạnh, làm thay đổi hệ thống thần kinh, gây rối loạn các phản xạ. Sử dụng lâu dài, con nghiện bị ảo giác, hoang tưởng, đôi khi co giật nếu dùng quá liều, thậm chí làm mất khả năng tư duy. Đối với hệ sinh dục, ma túy làm tăng ham muốn nhưng lại làm giảm khả năng tình dục, dẫn đến một số con nghiện thường có những hành vi trụy lạc xã hội. Phụ nữ dùng ma túy khi mang thai có thể sẽ sinh non hoặc co sinh ra bị dị tật. Tác hại của ma túy đối với gia đình, xã hội. Gia đình có người bị nghiện thường bị hàng xóm rèm pha, xa lánh, kinh tế đi xuống do chi phí dành cho người bị nghiện hoặc người cai nghiện là quá lớn. Ma túy kéo theo các vấn nạn khác của xã hội như trộm cướp, chấn lột, thậm chí là giết người khi con nghiện bất chấp vi phạm pháp luật để thỏa mãn nhu cầu hút chích của mình. Bản thân người nghiện cũng trở nên ốm yếu, sức lao động ngày càng sút kém, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Trật tự an ninh xã hội bị đảo lộn bởi các hành vi quá khích sau khi sử dụng ma túy ở con nghiện. Ma túy cũng là một trong những con đường dẫn đến HIV/AIDS, căn bệnh thế kỷ, chưa có thuốc chữa. Vì sức khỏe của bạn và hạnh phúc gia đình bạn, hãy nói không với ma túy. Tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2016. Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

0: đổi mới quản lý an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số.
1: Thời gian gần đây, tác động của biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều vụ sạt lở đất đá, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Nắm chắc, hiểu rõ nguyên nhân hình thành và các giải pháp phòng ngừa sạt lở là cách hữu hiệu giúp giảm thiểu thiệt hại ở mức tối đa. Dấu hiệu sạt lở đất: mưa nhiều ngày, mưa lớn, vết nứt tường nhà, sườn đồi, mái dốc, cây nghiêng, nước sông, suối từ trong chuyển màu thành nước đục. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc không nên làm để ứng phó với sạt lở đất: không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông, suối khi có mưa lớn hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần. Không đi gần khu vực cầu, cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. Những việc nên làm để ứng phó với sạt lở đất: theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu. Sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường. Những việc cần làm thường xuyên để đảm bảo an toàn trước sạt lở đất: thường xuyên theo dõi tin tức trên báo, đài và TV về các đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khai thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật những biện pháp phòng tránh cần thiết. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, suối, sườn dốc, gần mái dọc đường giao thông. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Chủ động phòng tránh sạt lở đất để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước và trong mùa mưa lũ.
2: Trong bối cảnh kỷ nguyên số, trẻ em và thanh thiếu niên là nhóm dễ bị tổn thương trước các hình thức dụ dỗ, lừa đảo, thao túng và bắt cóc thông qua không gian mạng. Trong tất cả các sự vụ, việc đầu tiên và xuyên suốt tội phạm luôn tập trung đó là ngắt kết nối, cô lập mục tiêu với những người xung quanh. Dù phương thức thủ đoạn trong các vụ việc có thể khác nhau, nhưng mục tiêu ngắt kết nối là không thay đổi. Mục tiêu sẽ trở thành nạn nhân khi tự cô lập, tự ngắt kết nối, không chia sẻ vấn đề của mình với những người xung quanh. Chiến dịch không một mình, cùng nhau an toàn trực tuyến được dẫn dắt bởi Liên minh Niềm tin số nhắc nhở thanh thiếu niên rằng các bạn không cô độc, không một mình trước các mối đe dọa trên không gian mạng. Hãy chia sẻ, tìm kiếm sự trợ giúp nếu gặp bất an, lo lắng, sợ hãi, lừa đảo. Gia đình, nhà trường, xã hội cần chung tay duy trì kết nối, không để thanh thiếu niên một mình đơn độc đối mặt với rủi ro tội phạm trên không gian mạng. Cùng ANTV lan tỏa chiến dịch không một mình, cùng nhau an toàn trực tuyến. Chuỗi sự kiện hưởng ứng Công ước Hà Nội, Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.
0: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là những tin tức trong 113 online cập nhật. Đoàn công tác công an tỉnh Lào Cai đã đến thăm hỏi động viên đại úy Nguyễn Quang Vinh, cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Lào Cai, bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Trước đó vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 5 tháng 5, tổ công tác công an xã Yên Bình phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tiến hành rà soát xác minh một số đối tượng nghi vấn có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại địa bàn xã Yên Bình. Khi phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng Nguyễn Hy Thiên đã bỏ chạy nhằm trốn tránh sự kiểm tra. Với quyết tâm không để đối tượng tẩu thoát, đại úy Nguyễn Quang Vinh đã dũng cảm truy đuổi. Quá trình khống chế đối tượng, đại úy Nguyễn Quang Vinh đã bị thương và được đưa đến điều trị tại bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai. Lãnh đạo công an tỉnh đã biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của đại úy Nguyễn Quang Vinh trong quá trình công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng thời động viên đồng chí yên tâm điều trị, nhanh chóng bình phục sức khỏe để tiếp tục cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án sản xuất buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, bà bầu và người tiểu đường, doanh thu hơn 1.100 tỷ đồng, thu ngoài sổ sách hơn 1.000 tỷ đồng xảy ra tại công ty Rance Pharma, công ty Haco Food và các công ty khác. Trong đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 29 bị can khác về các tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ. Hai bị can chủ mưu là Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà bị truy tố về 3 tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ. Kết quả điều tra cho thấy nhóm bị can đã sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên phạm vi hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó có trên 400 lô sản phẩm được kết luận là hàng giả, tổng giá trị hơn 54 tỷ đồng, giúp các đối tượng thu lợi bất hợp pháp gần 40 tỷ đồng. Không chỉ dừng ở hành vi sản xuất hàng giả, cáo trạng còn xác định từ năm 2019 đến năm 2024, Vũ Mạnh Cường đã chỉ đạo cấp dưới lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thực tế và trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng trên 100 tỷ đồng. Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, đánh vào tâm lý tình cảm và lòng tin của người dân. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã đấu tranh triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của hàng trăm bị hại trên toàn quốc. Đáng chú ý, nhóm này xây dựng hẳn quy trình đánh khách 7 ngày với kịch bản chi tiết để dụ nạn nhân sập bẫy.
1: Đây là một trong những nạn nhân của đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đấu tranh triệt phá. Theo trình bày, nạn nhân có quen biết với một tài khoản Zalo. Người này lấy lý do kết bạn nhầm, sau đó thường xuyên nhắn tin hỏi han, chia sẻ hoàn cảnh éo le để tạo sự đồng cảm. Sau thời gian tạo dựng lòng tin, đối tượng giới thiệu nạn nhân tham gia đầu tư tài chính trực tuyến với cam kết lợi nhuận cao, rủi ro thấp. Theo hướng dẫn, nạn nhân tải ứng dụng OKX và truy cập các website giả mạo mà đối tượng cung cấp để đầu tư bằng tiền điện tử USDT. Ban đầu, nạn nhân được rút tiền gốc và lợi nhuận nên tin tưởng tiếp tục nạp số tiền lớn. Tuy nhiên, khi yêu cầu rút toàn bộ tiền, các đối tượng liên tục đưa ra lý do như đóng thuế, phí xác minh, lỗi giao dịch để buộc nạn nhân chuyển thêm tiền. Và khi số tiền mà nạn nhân đã chuyển cho chúng hơn 2,7 tỷ đồng và không còn khả năng chuyển tiền nữa, thì các đối tượng chặn liên lạc.
2: Mấy lần trước thì giống như tiền chuyển khoản về thì mình suy nghĩ là bị lừa. Thật sự khi đó em nhưng nó cứ nghĩ là thiệt thôi chứ nghĩ là mình bị lừa. Sau cái số tiền lớn quá là em mình nghĩ là mình bị lừa nên số tiền nhiều quá rồi.
1: Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng phạm tội này có trụ sở tại Campuchia. Các đối tượng hoạt động theo mô hình có tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể. Chúng sử dụng mạng xã hội để tiếp cận phụ nữ trung niên, xây dựng tình cảm, rồi dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính ảo. Đáng chú ý, nhóm này xây dựng hẳn quy trình đánh khách 7 ngày với kịch bản chi tiết nhằm tạo lòng tin trước khi dẫn dụ nạn nhân nạp tiền. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên khắp cả nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với số tiền ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm.
3: Sau khi mà đã tiếp cận tình cảm, xây dựng cái mối quan hệ, thì các cái đối tượng sẽ kêu gọi các cái bị hại hãy đầu tư vào các cái sàn chứng khoán OKX cho các cái đối tượng tạo lập ra. Các cái sàn này thực tế là sàn ảo, sàn không có thật, để kêu gọi bị hại đầu tư vào, sau đó là chiếm đoạt toàn bộ cái số tiền mà bị hại đã đầu tư.
1: Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã xác lập chuyên án. Nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai triệu tập, đấu tranh với các đối tượng liên quan khi các đối tượng từ Campuchia về Việt Nam. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 61 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng.
4: Thì quá trình như thế thì chúng tôi là đã, sau khi xác lập chuyên án thì chúng tôi đã tập trung lực lượng, phương tiện, rồi các biện pháp nghiệp vụ. Thì trong thời gian ngắn đã làm rõ được cái nhóm đối tượng này, và chúng tôi đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và hiện tại chúng tôi đã khởi tố là trên 60 bị can.
1: Không gian mạng mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mỗi người dân cần tỉnh táo và cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư siêu lợi nhuận để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo công nghệ cao.
0: Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi tử vong xảy ra vào ngày 3 tháng 5 tại phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố cặp vợ chồng Hờ về tội giết người.
5: Khai nhận tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Minh Hiệp sinh năm 2004, trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình cho biết, bản thân Hiệp và bản Thị Tâm sinh năm 2006, thường trú tại xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, sinh sống với nhau như vợ chồng và thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội từ tháng 3 năm 2026 đến nay. Cả hai ở cùng với một bé gái sinh năm 2022 là con riêng của Tâm. Lấy lý do cháu bé bướng không nghe lời, Hiệp và Tâm đã nhiều lần hành hung bé gái, thậm chí bỏ đói nhiều ngày. Đỉnh điểm là vào chiều ngày 3 tháng 5 năm 2026, khi thấy cháu bé đang nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp chửi rồi dùng chân kẹp chặt ở má cháu, lấy vòi hoa sen xịt liên tục vào khu vực miệng và mũi của cháu. Thấy Hiệp xịt nhưng Tâm không nói gì và đi ra ngoài. Một lúc sau thấy cháu không gào khóc dãy dụa nữa thì Hiệp đi ra ngoài. Sau đó bé gái được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện E và tử vong.
6: Trước không xảy ra sự việc thì khoảng 2 tuần đó tôi có nhiều lần trước tôi có đánh, cầm roi, cầm chổi, cầm dép đánh cháu bé và đeo, bắt cháu bé những đưa ra hình phạt như kiểu là đeo can nước 5 lít ạ. Và sau đó cháu bé không nghe lời nên tôi có bảo cháu bé, lúc cháu bé vào tắm thì tôi có xịt nước vào mồm. Khi làm những sự việc như vậy với cháu bé thì tôi có nghĩ đến cái sự việc nó xảy ra như thế này ạ. Tôi nhận thức hành vi của tôi là sai trái với pháp luật.
7: Vụ việc lần này tính chất cũng phức tạp bởi vì các đối tượng cũng đều là người ít tuổi, không có học hành tử tế, mà đều là những người có hoàn cảnh gia đình là bố mẹ bỏ nhau, cho nên là các đối tượng cũng thiếu hiểu biết, thiếu nhận thức về hôn nhân, về gia đình, cho nên là khi mâu thuẫn xảy ra thì các đối tượng không có nhận thức gì về phương pháp quản lý con cái trong gia đình, nên các đối tượng chỉ làm theo cảm tính và cảm xúc của bản thân. Nếu mà ví dụ các đối tượng mà bảo các đứa trẻ không nghe thì sẽ tự dùng các biện pháp mạnh tay, vũ lực để có thể làm cho các đứa bé sợ.
5: Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hiệp, sinh năm 2004, trú tại Ninh Bình, và khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm, sinh năm 2006, trú tỉnh Tuyên Quang, để điều tra về tội giết người.
0: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cũng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc, trú tại phường Dĩ An, để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Qua nắm tình hình trên không gian mạng, công an phường Dĩ An phát hiện lan truyền đoạn clip ghi cảnh một bé trai bị người đàn ông dùng tay đánh nhiều lần vào vùng đầu và mặt. Công an phường Dĩ An và phòng cảnh sát hình sự đã khẩn trương xác minh, xác định sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 4 tháng 5 tại căn nhà trong hẻm 132 đường Trần Thị Dương, khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An. Thời điểm trên, Quốc đi về nhà thì thấy cháu bé đang ngủ ở phòng khách nên đã đè cháu xuống nền nhà, dùng tay đánh nhiều vào vùng mặt và đầu. Sau khi bị đánh, cháu bé bị choáng nằm tại chỗ và không thể đi lại. Qua làm việc, cơ quan công an xác định Quốc và mẹ cháu bé chung sống như vợ chồng. Quốc đã nhiều lần say xỉn và có hành vi đánh đập hai mẹ con. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng. Tại họp báo kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Sở An toàn thực phẩm thành phố cho biết vụ việc xảy ra tại hai cơ sở của trường tiểu học Đặng Thùy Trâm được xác định là ngộ độc thực phẩm, tuy nhiên cần thêm thời gian để xác định nguyên nhân.
8: Qua xác minh, đơn vị cung cấp suất ăn là công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Xích Long. Tổng cộng có 1.306 trường hợp sử dụng bữa ăn liên quan vụ việc với triệu chứng chủ yếu là rối loạn tiêu hóa. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở An toàn thực phẩm thành phố đã phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, kiểm tra quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm và lấy mẫu xét nghiệm phục vụ công tác xác minh. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng làm việc với những người trực tiếp tham gia phục vụ bữa ăn tại trường. Theo nhận định, vụ ngộ độc có liên quan đến bữa ăn tại trường. Tuy nhiên, để xác định chính xác nguyên nhân cũng như cơ sở gây ra ngộ độc, ngành chức năng cần thêm thời gian thực hiện đầy đủ các quy trình chuyên môn. Theo lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan phải dựa trên kết quả điều tra đầy đủ, đồng thời phối hợp với ngành y tế đánh giá mức độ ảnh hưởng sức khỏe đối với các trường hợp ngộ độc trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.
0: Phần cuối của mùa 13 online cập nhật là thông tin về truy nã tội phạm. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi.
9: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 04 ngày 16 tháng 12 năm 2014 đối với đối tượng Lê Mỹ Danh, sinh năm 1963, hộ khẩu thường trú tại 90/1 Trần Khát Chân, phường Đức Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh về tội giết người. Đối tượng này cao 1m56 và có sẹo chấm cách 0,5cm trên sau cánh mũi phải. Theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ 7 năm đến tử hình, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng. Đối tượng Trần Thiện Nhân, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại 19/58 khóm Thới Hòa, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang. Đối tượng Phạm Hữu Phước, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại 65 đường Lê Văn Tách, phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Thạch Phú, sinh năm 2005, hộ khẩu thường trú tại ấp Cần Giờ 1, xã Ngọc Tố, thành phố Cần Thơ. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Chào mừng quý vị khán giả đến với tập đầu tiên của series Số hóa nguồn gốc, bảo vệ bản ăn. Tôi là nhà báo Nguyên Nhung.
1: Và tôi là Phương Hà. Thưa quý vị, đây là một hành trình dài 4 tập mà chúng tôi sẽ cùng quý vị đi tìm lời giải cho bài toán làm sao để công nghệ thực sự bảo vệ được sức khỏe và quyền lợi của mỗi chúng ta.
0: Trong những ngày vừa qua khi đi sản xuất chương trình, tôi đã có dịp làm việc với đại diện các bộ ngành để tìm hiểu về nỗ lực số hóa dữ liệu thực phẩm ở cấp vi mô. Còn Phương Hà thì sao? Em đã thấy những gì khi mà đi khảo sát thực tế các điểm bán lẻ tại thủ đô Hà Nội?
1: Một thực tế khá là trăn trở chị Nhung ạ. Khi dạo quanh các khu chợ và siêu thị tại Hà Nội thì em nhận ra là người dân không hề thiếu sự quan tâm. Thế nhưng cái họ đang thiếu đó là một điểm tựa thông tin tin cậy ạ. Em nghĩ rằng là câu hỏi mà những bà nội trợ quan tâm nhiều nhất không phải là ngày hôm nay mua gì mà là mua ở đâu cho sạch.
0: Chính xác là như vậy, thậm chí là sạch thôi chưa đủ mà còn phải minh bạch. Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên mà mỗi loại thực phẩm như trái táo, mớ rau hay là những chai nước mắm thì cũng cần phải một căn cước công dân riêng.
1: Và đó chính là chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, căn cước số và trục dữ liệu quốc gia, một giải pháp để bảo vệ bàn ăn của mỗi gia đình Việt.
2: Không chỉ dừng lại ở mâm cơm mỗi gia đình, nỗi ám ảnh thực phẩm bẩn này đã len lỏi vào tận cổng trường, nơi những đứa trẻ đang lớn từng ngày. 2 giờ sáng, tại xã Hải Hưng, Ninh Bình. Không biển hiệu, không kiểm dịch, không quy trình vệ sinh. Những tảng thịt 3-0 được kéo lê trên sàn nhà ẩm ướt, rồi thẳng tiến đến bếp ăn của gần 80 trường học thông qua những bản hợp đồng mang tên tự thỏa thuận.
3: Tôi nhận thấy đây là những cái tài liệu mà không có giá trị để truy xuất nguồn gốc thì nó vẫn là không đảm bảo được quy định pháp luật về việc là đưa vào chế biến những cái hàng hóa phải rõ ràng về nguồn gốc đối với cả nguồn nguyên liệu.
2: Tại đây, sự an toàn của hàng nghìn học sinh chỉ được đặt cược vào

0: những tập hồ sơ giấy. Mỗi bữa ăn bán trú trở thành một dấu hỏi lớn treo lơ lửng trên đầu các bậc phụ huynh. Khi an toàn thực phẩm bị xâm phạm ngay tại nơi được coi là an toàn nhất, niềm tin của người dân vốn đã mong manh lại càng thêm rạn nứt.
1: Bình thường thì thói quen đi chợ của tôi thì tôi cũng hay đi chợ truyền thống và đôi lúc thì là cũng vào các cái siêu thị. Các cái loại sản phẩm nó nhiều và đa dạng cho nên là mình cũng nếu như mà không cẩn thận tìm hiểu thì mình khó chọn lọc được những cái sản phẩm nó tốt và nó an toàn. Sản phẩm mà đều có gắn cái mã QR để truy xuất nguồn gốc ấy, thì mình soi chiếu vào cái mã QR để nó yên tâm hơn. Không ra được cháu ạ. Nó cứ ra cái gì chứ không lấy được. Cháu không biết là vì sao mà không quay được mã. Khi quét thì đúng là có những cái trường hợp là nó chỉ ra một vài cái thông số, có khi nó lại dẫn vào một cái đường link vào một cái trang Facebook cá nhân nào đấy, nên là chúng tôi cũng chưa thấy tin tưởng.
2: Mỗi lần mua sắm hay lựa chọn một sản phẩm nào đấy thì đối với cá nhân tôi sẽ quét mã để xem nguồn gốc sản phẩm cũng như là xuất xứ của nó sẽ từ đâu. Đôi khi là có những mã sản phẩm thì quét thì nó sẽ hay bị lỗ. Nên giả như khi tôi mua rau là cùng một loại rau nhưng mà đối với những bao bì nó khác nhau thì nó có những cái quét được, có những cái nó không quét được.
3: Chị Nhung biết không, em quan sát được thì tại các cái quầy thực phẩm trong cửa hàng thì có những cái tình huống mà người tiêu dùng họ cầm điện thoại lên để quét mã QR, thế nhưng rồi lại đặt sản phẩm xuống. Họ chia sẻ rằng là mã QR thì nhiều thật đấy, nhưng mà thông tin thì cứ hiện ra chung chung, chẳng biết được nào một lần chị ạ.
4: Ừ, đúng vậy Phương Hà, sự bối rối này hoàn toàn có cơ sở. Trong quá trình trao đổi với các cơ quan quản lý thì chị nhận ra rằng chúng ta đang có quá nhiều hệ thống nhưng lại rời rạc với nhau và tạo nên một ma trận mã QR.
3: Người dân thì bối rối, thế còn doanh nghiệp thì sao hả chị?
4: Các doanh nghiệp thì họ đang phải tự bơi để tự cứu mình bằng cách tự dán mã QR để khẳng định danh tính. Nhưng giữa hàng vạn loại mã tự chế như vậy thì ai sẽ là người đứng ra xác thực cho họ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu vì sao có những câu chuyện như vậy.
0: Trong ma trận thật giả bất phân này, không chỉ người tiêu dùng là nạn nhân, các cơ quan chức năng cũng chật vật trong việc định danh vi phạm. Còn doanh nghiệp chân chính thì đơn độc trong cuộc chiến bảo vệ uy tín.
5: Hàng hóa trên thị trường thì rất là nhiều. Ví dụ như lực lượng quản lý thị trường của chúng tôi thì trong cái nghiệp vụ công tác chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, rồi kể cả an toàn thực phẩm thì phải nói rất là vất vả trong cái việc đi phát hiện, điều tra, kiểm tra chính xác và xác định chính xác là hàng hóa nào là giả, vi phạm về chất lượng. Thì nếu mà không có các cái công cụ, thì nếu chỉ bằng mắt thường hoặc kể cả bằng mắt thường đi chăng nữa mà không có cái sự xác nhận của cái đơn vị sản xuất sở hữu cái hàng hóa đó, thì cái việc pháp luật kết luận, cơ quan chức năng kết luận là hàng giả thì là cực kỳ khó khăn.
0: Với hàng triệu sản phẩm có mặt trên bàn ăn của người Việt mỗi ngày, Masan cũng trở thành mục tiêu hàng đầu của các đối tượng làm hàng giả. Để bảo vệ chính mình và thực hiện trách nhiệm với người tiêu dùng, họ đã chủ động đưa mã QR vào hệ thống nhận diện sản phẩm.

0: Sự nỗ lực đơn lẻ của doanh nghiệp như Masan là rất đáng ghi nhận, nhưng nó lại vô tình làm dày thêm ma trận QR. Khi mỗi doanh nghiệp là một kiểu, mỗi nơi dùng một chuẩn QR riêng, ma trận ấy vẫn chưa thể có lối thoát nếu thiếu đi một trục dữ liệu thống nhất.
1: Cái đấy là điểm yếu của các doanh nghiệp, thì là hiện tại là trong nước Việt Nam. Trong nước Việt Nam hiện nay là cũng đang cái chuỗi cung ứng là chưa được hoàn thiện, và các chuỗi cung ứng đó thì cũng chưa có cái sự liên kết chặt chẽ với nhau. Do đó là các doanh nghiệp chưa thể chứng minh được rất là rõ ràng cái nguồn gốc xuất xứ của từng loại sản phẩm, cũng từng mã sản phẩm để xuất khẩu.
2: Cái việc mà ứng dụng về truy xuất nguồn gốc ở Việt Nam mình trong thời gian vừa qua thì có thể nói là cũng phát triển ở trên cái diện rộng. Nhưng tuy nhiên thì theo cá nhân tôi đánh giá thì cái chất lượng đấy, ứng dụng triển khai truy xuất nguồn gốc thì có lẽ là nó chưa đạt được cái kết quả, cái hiệu quả như chúng ta mong muốn. Vì sao ạ? Bởi vì các cái hệ thống truy xuất nguồn gốc hiện nay nó phát triển nó khá là ồ ạt. Mỗi cơ quan, đơn vị, ban ngành, bộ ngành, địa phương đó, mỗi địa phương lại có nhiều các cái hệ thống truy xuất nguồn gốc khác nhau. Có thể đâu đó các cái bộ tiêu chí nó quy định nó chưa được đồng nhất với nhau, dẫn tới một cái tình trạng là gì ạ? Cái hệ thống các cái thông

0: tạo ra các mã đó và cái thông tin về mô tả và cái sản phẩm hàng hóa thông qua cái mã QR code đấy chẳng hạn, thì là thông tin một chiều do chính doanh nghiệp đó tự cung cấp, tự mô tả về cái thông tin đó mà không có sự giám sát một cách chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước.
1: Rõ ràng là nếu cứ để doanh nghiệp đơn thương độc mã dán mã như vậy thì ma trận thông tin sẽ ngày càng rối ren và người tiêu dùng thì vẫn đang chờ đợi một sự thống nhất ạ.
2: Đúng vậy, câu trả lời nằm ở trục dữ liệu quốc gia. Tin vui là chúng ta không còn phải đoán mò xem đâu mới là chuẩn nữa. Hiện nay một hệ thống định danh sản phẩm đang được xây dựng như cách chúng ta làm căn cước công dân vậy. Mỗi sản phẩm thì sẽ có một mã số duy nhất, không thể làm giả và được nhà nước bảo chứng bằng dữ liệu.
3: Lời giải cho khoảng trống niềm tin chính là một hệ thống chuẩn hóa cấp quốc gia. Tại đây, mỗi sản phẩm được cấp một căn cước số theo chuẩn toàn cầu GS1, không thể trùng lặp, không thể làm giả.
4: Mã số mã vạch thì trên thế giới thì đã được dùng rất nhiều rồi. Và như nhiều các bạn đã nghe rất nhiều nơi trình bày về cái tổ chức mã số vạch toàn cầu GS1, thì cái mã số vạch đấy nó giống như cái định danh cho cái loại sản phẩm. Định danh cho loại sản phẩm đấy nó cũng giống như con người, mỗi một con người ta có một cái mã số cá nhân, đúng không ạ? Thì sản phẩm cũng cần được định danh để có thể kết nối chia sẻ dữ liệu trong xuyên suốt chuỗi cung ứng. Thì với khi một doanh nghiệp mà đăng ký sử dụng mã số vạch thì họ sẽ được cấp cái mã số vạch cho từng cái loại sản phẩm của họ và kết hợp với số lô, số mẻ của cái sản phẩm như vậy thì họ có thể truy xuất được cả chuỗi cung ứng và sẽ chia sẻ được với các hệ thống. Và cái đấy thì nó đã được 118 quốc gia thành viên sử dụng, thì nó sẽ hỗ trợ cho việc xuất khẩu rất tốt.
3: Dù cùng dựa trên quy chuẩn chung, thực tế thị trường đang tồn tại hai nhóm mã QR với giá trị tin cậy hoàn toàn khác biệt. Một bên chỉ là nhãn dán thông tin đơn thuần do doanh nghiệp tự công bố. Bên còn lại là mã chuẩn quốc gia có dữ liệu được cơ quan chức năng bảo chứng.
5: Tôi đang nhìn trên màn hình của khoa thì thấy có mấy cái mã QR, thì những cái mã QR này thực tế là như thế nào?
6: Vâng, ở đây thì giới thiệu với chị cả hai loại mã QR. Thứ nhất là cái mã QR mà chị thường thấy trên thị trường
5: xuất hiện.
6: Đúng rồi. Và cái thứ hai là cái mã QR có tem truy xuất gốc mà do trung tâm mã số mã vạch đang triển khai. Đầu tiên chúng ta để sự khác biệt giữa hai cái mã này thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào từng loại mã để giới thiệu cho chị nhé. Đầu tiên chúng ta quét thử cái mã mà hiện tại đang thị trường trên màn hình của chúng ta đây. Đấy, chúng ta thấy đây gọi là sản phẩm là trà thảo dược cumin gừng do núi đá. Vâng. Ở đây thì trên sản phẩm tem thì người ta ghi là tem truy xuất gốc và chúng ta thấy đây các thông tin
5: gần như không có.
6: Đúng rồi, chúng ta chỉ có thông tin về sản phẩm thôi. Chúng ta chỉ sang tem thứ hai nhé. Vâng, tem thứ hai. Vâng, đây là phở chay thập cẩm. Đấy. Chúng ta sẽ có hình ảnh các chứng nhận của sản phẩm. Tiếp theo là chúng ta có thông tin chi tiết về sản phẩm, ta sẽ có những cái mã định danh như mã GTIN, mã thương phẩm, thương hiệu, cũng như là mô tả về sản phẩm, hướng dẫn sử dụng. Vâng. Thứ hai là thông tin về doanh nghiệp, các bằng cấp chứng chỉ, câu chuyện về doanh nghiệp. Cái thứ ba, cái quan trọng nhất của cái phần tem này đó là phần truy xuất nguồn gốc. Về tem truy xuất nguồn gốc thì về cơ bản thì chúng ta làm cho người tiêu dùng chúng ta sẽ biết được những thông tin về sản phẩm hàng hóa của chúng ta đang tiêu dùng, nó từng bước từ đâu đến đâu, quy trình ra sao. Tuy nhiên thì vấn đề mà để tin tưởng hay không thì cái này thì là một câu hỏi là rất là lớn. Nó còn liên quan đến cái việc là cái trách nhiệm kê khai thông tin của đơn vị sản xuất này như thế nào. Thì cái tem mà giới thiệu cho chị đây là một cái tem truy xuất nguồn gốc sử dụng hệ thống của trung tâm mã số quốc gia. Thì đối với những cái tem mà do trung tâm mã số được cấp thì chúng tôi luôn không phải hoạt động đó là đến tận nơi khảo sát, đánh giá, xây dựng quy trình dựa trên cái quy trình sản xuất của doanh nghiệp. Ngoài ra là cũng xây dựng những các sổ tay, hồ sơ biểu mẫu để cho từng công đoạn, từng bước của doanh nghiệp, ai sẽ là người khai báo, ai là người chịu trách nhiệm.
2: À thế đấy, khi mà dữ liệu được minh bạch hóa bằng cổng thông tin quốc gia, không chỉ là bản ăn trong nước được bảo vệ mà tấm giấy thông hành cho Việt Nam đi ra thế giới cũng trở nên quyền lực hơn rất là nhiều.
1: Theo như em được biết thì ở các vùng trồng thì nông sản chủ lực như là dừa hay sầu riêng nếu muốn đi vào luồng xanh xuất khẩu thì bắt buộc là phải có sự minh bạch này ạ.
2: Đúng như vậy, đây chính là chìa khóa để nâng tầm nông sản Việt. Nhưng để luồng xanh thực sự thông suốt, sự phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương và các đơn vị kiểm dịch là một nỗ lực khổng lồ.
3: Không không chỉ bảo

0: bảo vệ mâm cơm của người Việt. Căn cước số còn là tấm giấy thông hành quyền lực để nông sản, hàng hóa Việt Nam vươn ra biển lớn. Đối với các thị trường FTA khắt khe, truy xuất nguồn gốc không phải là lựa chọn mà là bắt buộc.
1: Để một trong những cái nội dung tận dụng được các cái ưu đãi của FTA thì các doanh nghiệp của chúng ta cần phải có cái giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, đây là một cái tấm giấy thông hành cho sản phẩm hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường của thế giới, đặc biệt là các thị trường mà Việt Nam là các thành viên, để giúp cho các doanh nghiệp của chúng ta và các sản phẩm hàng hóa có thể tận dụng được các cái ưu đãi của thuế quan.
0: Tháng 4 vừa qua, lô sầu riêng đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu nhờ áp dụng quy trình luồng xanh dựa trên hệ thống truy xuất nguồn gốc toàn chuỗi. Khác với các phương thức truyền thống, quy trình luồng xanh cho phép thực hiện kiểm nghiệm từ khâu lấy mẫu đất tại vườn trồng cho đến quả tươi sau thu hái chế biến, gắn tem truy xuất lên cây và dán tem lên quả khi thu hái, kiểm dịch thực vật và cấp chứng chỉ nguồn gốc xuất xứ ngay tại địa phương nơi có vườn trồng. Sự kiện này là minh chứng rõ nét cho khởi đầu của một mô hình quản lý nông sản hiện đại, minh bạch và số hóa toàn trình, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường quốc tế.
2: Với lại tất cả sự tham gia của các đơn vị trong bộ, các đơn vị từ Vụ Khoa Công nghệ, rồi Cục Chuyển đổi số phụ trách về câu chuyện số và dữ liệu, thế rồi là các cục chuyên ngành cũng đã phụ trách về những cái vấn đề có liên quan đến dữ liệu cơ sở. Thì tất cả các đã cùng vào cuộc và đã tạo nên một cái làn sóng rất là mạnh mẽ. Cho đến thời điểm này thì cũng đã có được một số kết quả nhất định và đã triển khai thí điểm trên sầu riêng. Và sắp tới, dự kiến là từ mùng 1 tháng 5 năm 26 thì cái hệ thống truy xuất này sẽ được triển khai đồng bộ trên các loại nông sản khác.
0: Tiếp nối thành công của sầu riêng, cây dừa đang khẳng định vị thế nông sản chủ lực với quy trình xuất khẩu luồng xanh hiện đại. Từ những vườn dừa Việt Gáp hữu cơ tại Bến Tre, Vĩnh Long, mọi dữ liệu về phân bón, mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đều được số hóa, kết nối trực tiếp với hệ thống sẵn sàng xuất khẩu. Sự minh bạch này không chỉ giúp dừa tươi Việt Nam thông quan nhanh chóng, đạt kim ngạch hơn 1,1 tỷ USD, mà còn xây dựng niềm tin vững chắc bằng hệ thống truy xuất nguồn gốc chuẩn quốc gia.
3: Các thị trường lớn như Mỹ hay là các nước EU, họ thường dành cái quyền chủ động cho doanh nghiệp là tự khai báo xuất xứ hàng hóa, sau đó tự chịu trách nhiệm. Và nếu mà qua quá trình hậu kiểm có vấn đề thì anh sẽ bị phạt, sẽ bị ABCD và lúc đấy là nó rất là nặng. Nên nếu doanh nghiệp nào không chuẩn bị kỹ hoặc là coi thường, coi nhẹ, họ đáp ứng không được thì họ sẽ bị kiện hoặc là sẽ bị khiếu nại hoặc là sẽ bị có những cái trừng phạt rất lớn và gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Hiện nay chúng ta là cái bộ máy để thiết kế xác nhận đó cũng chưa thật rõ ràng. Hiện nay có bao nhiêu đơn vị được quyền xác nhận, một đơn vị được phân cấp xác nhận bao nhiêu sản phẩm, một sản phẩm được xác nhận bởi bao nhiêu cơ quan. Tất cả những đó phải thật rõ và đặc biệt là quy trình, giá cả cũng như là các tiện ích để cung cấp các cái xác nhận này cũng cần phải được hoàn thiện hoặc là được cải thiện tốt hơn nữa thì lúc đó nó mới tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
2: Cái câu chuyện luồng xanh ấy là một cái mong muốn. Ví dụ như xuất khẩu sầu riêng vừa rồi đã thành công và cũng cho những cái bài học nhất định. Muốn có được một cái luồng xanh chuẩn thì toàn bộ cái dữ liệu phải được khai báo từ gốc và phải được nhập liệu một cách đầy đủ. Đấy, qua từng khâu, từ khâu chăm sóc, thu hái cho đến đóng gói, vận chuyển, rồi đến khai báo, nộp thuế, thông quan, v.v. Thì tất cả đều phải được làm trên môi trường điện tử. Và muốn như vậy thì cái toàn bộ những cái chuỗi dữ liệu đấy nó phải được minh bạch và liên thông với nhau theo một chuẩn chung. Và chỉ khi nào có được đầy đủ tất cả những cái dữ liệu đấy thì cái chuyện mà chúng ta tổ chức luồng xanh mới có thể đạt được theo như mong muốn. Toàn bộ cái sự tham gia này là được kết nối thường xuyên với nhau. Thế và hy vọng rằng là đến thời điểm mà theo kế hoạch thì chúng tôi sẽ

0: có được những cái kết quả bước đầu từ cái việc mà luồng xanh cho nông sản cũng như là truy xuất được các nông sản khác, đảm bảo được cái hệ thống chạy tốt, tạo được niềm tin cho khách hàng và người sử dụng ngay cả trong nước.
1: Thưa quý vị, hành trình đi tìm căn cước số cho hàng hóa ở phần này đã cho chúng ta thấy cái nhìn tổng quan về việc định danh hàng hóa trên môi trường số. Tuy nhiên, có một câu hỏi đặt ra là nếu dữ liệu trên hệ thống là sạch, nhưng thực tế ở chuồng trại hay trên xe container vận chuyển lại không như vậy thì sao ạ?
2: Đó là lúc chúng ta cần đến mắt thần giám sát. Nếu ở phần 1 chúng ta nói về việc nhập liệu và định danh, thì trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị sức mạnh của phần cứng công nghệ.
1: Phần 2 với tên gọi IoT và cảm biến, mắt thần giám sát thực tế sẽ cho quý vị thấy cách các thiết bị IoT tự động gửi dữ liệu về hệ thống mà không cần con người can thiệp.
2: Quý vị hãy tưởng tượng, chỉ cần một chiếc điện thoại smartphone chúng ta có thể kiểm tra một lô hàng từ xa. Nếu xe tải chở thực phẩm vô tình tắt máy lạnh, hệ thống sẽ ngay lập tức báo động đỏ. Dữ liệu lúc này không còn chỉ nằm trên giấy mà là sự thật đang diễn ra.
1: Những trải nghiệm công nghệ thú vị đó sẽ có trong tập tiếp theo của series. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!

0: giữa những con sóng xa bờ đã xuất hiện những chiếc tàu mang tham vọng kiếm tiền bất chấp pháp luật. Núp bóng mưu sinh, một số đối tượng cấu kết trong và ngoài nước tổ chức đưa người dân xuất cảnh trái phép, đưa tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản bất hợp pháp. Không chỉ xâm hại pháp luật quốc tế, những hành vi ấy còn đe dọa nỗ lực của Việt Nam trong hành trình gỡ hải gian IUU. Trong nỗ lực cùng cả nước gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, còn gọi là IUU, nhiều giải pháp mạnh đã được chính phủ chỉ đạo các ban ngành địa phương triển khai quyết liệt. Tuy nhiên, vì vụ lợi, một số đối tượng đã tổ chức môi giới cho người dân xuất cảnh trái phép sang vùng biển nước ngoài đánh bắt thủy sản, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh, chủ quyền biển đảo và sinh kế của người dân.
1: Từ cái vụ việc là cảnh sát biển có bắt một cái trường hợp là tàu cá của Sóc Trăng đang cải tạo là thay cái biển kiểm soát của Malaysia để đi chuẩn bị ra nước ngoài đánh bắt. Thì từ cái vụ việc trên thì đã chuyển cho cơ quan điều tra của công an thành phố để tiến hành điều tra làm rõ, thì bước đầu đã xác định được hai đối tượng và đã xử lý theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, thì do cái yêu cầu là phải làm rõ thêm các cái đối tượng có liên quan, do đó thì giám đốc công an thành phố cũng đã chỉ đạo cho BA04 chủ trì để mà triển khai các biện pháp phát triển nghiệp vụ tiếp theo để xác định rõ đường dây đối tượng để xử lý theo đúng quy định.
0: Công an thành phố Cần Thơ xác định tại một số địa phương ven biển phía Nam, những lời rỉ tai bắt đầu lan nhanh về việc ra nước ngoài câu mực thu nhập cao hơn nhiều lần, không giấy tờ cũng đi được, có người lo trọn gói. Sau những lời hứa ngọt ngào ấy là chiếc bẫy lợi nhuận đã được giăng sẵn.
2: Qua công tác nắm tình hình, chúng tôi phát hiện dấu hiệu của một nhóm người câu kết trong và ngoài nước, hoạt động môi giới và tổ chức đưa người khác sang nước ngoài, hoạt động đánh bắt thủy hải sản bất hợp pháp. Xác định đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, luật pháp quốc tế cũng như là pháp luật của Việt Nam. Do đó, Ban Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo Phòng An ninh Kinh tế phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố và các cục nghiệp vụ của Bộ Công an để xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.
0: Tổ chức xuất nhập cảnh trái phép

0: để khai thác thủy sản tại vùng biển nước ngoài tưởng chừng chỉ là hoạt động của những ngư dân vì vụ lợi, nhưng sau đó là cả một đường dây hoạt động có tổ chức của các đối tượng ở trong và ngoài nước. Những lời dụ dỗ về chuyến biển trúng lớn, thu nhập cao, đi nhanh, về gọn đã khiến nhiều ngư dân, trong đó có các chủ tàu cá nhẹ dạ, trở thành mắt xích vi phạm khai thác IUU. Với quyết tâm ngăn chặn loại tội phạm này, Công an thành phố Cần Thơ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.
1: Các đối tượng thì ở nhiều nơi, ở địa phương khác nhau, và đặc biệt là có một số đối tượng thì ở ngoài nước. Do đó cái công tác mà nắm tình hình, rồi quản lý hoạt động, rồi theo dõi đối tượng nó gặp rất nhiều khó khăn. Vì do đó thì đơn vị trinh sát cũng đã phải cử cán bộ là theo dõi dài ngày tại nhiều địa phương, và cũng như là xây dựng là các cái kế hoạch làm sao là thu thập tài liệu một cách là nhanh chóng theo cái mục đích yêu cầu của trưởng ban chuyên án đã đề ra, và làm sao phải xử lý nhanh sớm.
0: Theo tài liệu của ban chuyên án, vì vụ lợi, đối tượng này đã lợi dụng việc sinh sống lâu năm tại Malaysia, có quan hệ với một số cá nhân tại Malaysia để thiết lập một mạng lưới tổ chức thuê mua hồ sơ tàu cá của các cá nhân ở Malaysia, rồi tìm đến những chủ tàu khó khăn, những lao động biển thiếu việc làm, rồi vẽ ra giấc mơ đổi đời nơi biển xa. Nhưng để đi được tàu cá Việt Nam phải biến thành tàu cá nước ngoài. Biển số thay mới, sơn lại thân tàu, treo cờ giả, mang theo hồ sơ giả. Thậm chí thiết bị giám sát hành trình bị tháo bỏ để xóa dấu vết. Một quy trình phạm pháp khép kín vận hành ngay trên biển.
2: Việc củng cố tài liệu cũng như là thu thập tài liệu chứng cứ hồ sơ đối với chuyên án này thì ngay từ giai đoạn đầu thì cũng xác định cái hành vi này là phạm tội có tổ chức cũng như là diễn ra thời gian dài, nên cái việc thu thập tài liệu được chuẩn bị trước đó, và ban chuyên án cũng đã chỉ đạo các đơn vị là phối hợp chặt chẽ, đồng bộ áp dụng các cái biện pháp nghiệp vụ như các biện pháp pháp lực để triển khai đến từng đơn vị các cái nhiệm vụ cụ thể rõ ràng, do đó thì cũng đã mang lại những kết quả tích cực.
3: Chủ yếu thực hiện công tác trinh sát ở trên đất liền, mà đối tượng là chủ yếu là đi biển và đi biển dài ngày nữa, thì việc xác định ra đối tượng cũng rất là khó. Cũng có một số thời điểm do công tác gấp đột xuất thì tôi trực tiếp lái xe máy từ thành phố Cần Thơ đi xác minh đối tượng tại tỉnh Cà Mau và tỉnh An Giang. Thời gian rất là gấp rút, nhưng mà được sự phân công của ban chuyên án thì tôi cũng đã cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cũng có vài lần thực hiện công tác ở trên tàu đi biển để mà tìm đối tượng. Chúng tôi là đa phần là bị say sóng trên tàu, và trên tàu điều kiện sinh hoạt thiếu thốn thì chúng tôi cũng khắc phục những khó khăn đó để mà tìm ra đối tượng.
0: Đáng chú ý, những hoạt động trong đường dây này được tổ chức bài bản, có người tìm nguồn lao động, người sắp xếp phương tiện, người dẫn đường. Nếu không kịp thời ngăn chặn, hệ lụy không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng đến nỗ lực quốc gia trong phòng chống khai thác IUU, phát triển ngành thủy sản bền vững vì lợi ích quốc gia và chính ngư dân khai thác thủy sản.
4: Trong quá trình đấu tranh chuyên án trong suốt 12 tháng thì do cái đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau, trong đó có Cà Mau, Bình Dương, rồi Tây Ninh và An Giang vân vân, đặc biệt là có một cái đối tượng ở nước ngoài, thì do đó là chúng tôi phải tổ chức rất là nhiều tổ công tác, và những cái đồng chí trinh sát đó thì tiến hành thực hiện cái nhiệm vụ là xuyên suốt, có những lúc mà chỉ thu thập được một số ít tài liệu, phải tập trung nghiên cứu tỉ mỉ từng tài liệu một, từ đó mới thu thập được các hành vi vi phạm của các đối tượng, và

0: chức các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với các đối tượng ở nước ngoài.
1: Các trinh sát phải âm thầm tiếp cận các bến cá, khu vực neo đậu tàu thuyền, nơi có khả năng là địa bàn hoạt động của đối tượng. Tuy nhiên, hoạt động của các đối tượng hết sức tinh vi. Chúng không trực tiếp thực hiện hành vi, mà thông qua nhiều khâu trung gian, phân công nhiệm vụ rõ ràng, không trực tiếp xuất hiện trong các giao dịch, mà sử dụng nhiều chân rết trung gian để móc nối với người dân. Các cuộc trao đổi chủ yếu diễn ra qua mạng xã hội hoặc thông qua người quen. Mỗi chuyến đi được tổ chức kín kẽ và thay đổi địa điểm liên tục.
0: Cái phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng hết sức là tinh vi, nó liên kết rất là chặt chẽ. Đặc biệt là các đối tượng là thường sử dụng là tên giả, không trong quá trình thực hiện cái hành vi của mình và che giấu đồng bọn, nên là quá trình khai thác các đối tượng thì phải sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác. Ở trong đó thì có những cái chi tiết rất là nhỏ nhưng chúng tôi phải nghiên cứu đánh giá và xác minh toàn diện. Có một số đối tượng là chúng tôi chỉ có biết được cái tên của đối tượng, chứ về nhân thân lai lịch của đối tượng là không rõ. Phải nghiên cứu rất là nhiều tài liệu và tổ chức rất là nhiều biện pháp, và kết quả tổ chức các biện pháp đó tôi phải sâu chuỗi lại từng cái chi tiết nhỏ mới phát hiện được nhân thân lai lịch hoạt động của đối tượng.
1: Ròng rã nhiều ngày đeo bám đối tượng tình nghi, từng mắt xích trong đường dây dần được ban chuyên án nhận diện. Theo đó, một số đối tượng giữ vai trò tổ chức liên hệ mua thuê hồ sơ tàu cá mang biển kiểm soát của nước ngoài, chỉ đạo điều hành hướng dẫn chủ tàu, ngư dân các thủ đoạn che giấu như tắt, tháo, gửi thiết bị giám sát hành trình tàu cá, dùng giấy tờ giả của nước ngoài đưa tàu cá sang nước ngoài và chỉ đạo hoạt động đánh bắt thủy sản tại nước ngoài.
2: Đa phần các đối tượng thì có trình độ từ lớp 6 đến lớp 9, cũng có đối tượng thì có trình độ thì 12/12. Thì các đối tượng đều có xuất thân thì phần lớn là gia đình là nông dân, ngư dân. Thì vì cái mục đích vụ lợi, do là theo như lời họ trình bày thì nói là qua nước ngoài thì sẽ thu nhập cao hơn. Các đối tượng môi giới thì lúc nào cũng nói để cho các đối tượng tin tưởng, yêu cầu cũng như là đề nghị các đối tượng đó hỗ trợ cho việc hợp thức hóa tài liệu, hồ sơ để đưa các tàu của Việt Nam mình qua bên Malaysia công mực.
1: Trong đường dây này, các đối tượng chân rết được giao nhiệm vụ tuyển người, cầu móc ngư dân, chuẩn bị các điều kiện vật chất hậu cần để đưa tàu cá ngư dân đi nước ngoài, và có kẻ là người trực tiếp thực hiện đưa tàu cá ngư dân sang nước ngoài đánh bắt thủy sản. Ban chuyên án xác định đây là đường dây có tổ chức, có sự liên kết chặt chẽ giữa đối tượng ở trong và ngoài nước, hoạt động liên tỉnh. Việc thu thập chứng cứ phải được tiến hành thận trọng và chính xác.
3: Quá trình mà theo dõi các cái đối tượng ở ngoài nước thì đơn vị cũng đã có tham mưu cho ban chuyên án là phối hợp với các cái cục nghiệp vụ, đặc biệt là cái cục an ninh tế, và thông qua các cái biện pháp nghiệp vụ thì xác định các cái hành vi đối tượng, rồi trong cái qua cái không gian mạng anh em cũng đã tích cực cố gắng là với tinh thần quyết tâm cao. Do đó thì từng cái hành vi của đối tượng được ghi nhận lại và được đánh giá một cách cụ thể, do đó thì xác định được cái tài liệu chứng cứ cũng như là cái hoạt động của các đối tượng có liên quan.
1: Với những thủ đoạn tinh vi trên, nhiều chủ tàu cá ngư dân vì vụ lợi trước mắt đã bị đối tượng thuyết phục cải quán tàu, tắt thiết bị giám sát hành trình hoặc sử dụng biển kiểm soát giả để đưa tàu và thuyền viên vượt biên giới biển trái phép. Khi đã ra đến vùng biển nước ngoài, các ngư dân hoàn toàn bị mất quyền kiểm soát.
4: Nhóm đối tượng đã triệt để lợi dụng sử dụng cái mạng xã hội để trao đổi thông tin, hoặc là thông qua những người quen, người thân, thông qua trung gian chân rết để trao đổi thông tin, tổ chức

0: đưa người ra nước ngoài được thực hiện khép kín, chặt chẽ để nhằm tránh cái sự theo dõi của lực lượng công an.
1: Tôi phải sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ được cho phép và rất là nhiều cán bộ tham gia thì mới trao đổi được và tiếp xúc rất là nhiều.
2: Của đường dây dần được hoàn thiện.
1: Các địa bàn thì nó khác nên các đồng chí cũng phải mưu trí để vượt qua những cái khó khăn. Cái thứ hai nữa là đặc biệt là trong công tác đấu tranh phòng chống khai thác IUU thì hoạt động của đối tượng nó không ở trên bờ, nó hoạt động ở trên biển. Nên cái việc mà cái địa bàn ở trên biển thì nó không có thuận lợi cho công tác tổ chức các biện pháp công tác.
2: Qua tài liệu thu thập được, ban chuyên án xác định rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây, bao gồm những kẻ chủ mưu cầm đầu đang ở nước ngoài và các đối tượng môi giới trong nước. Đặc biệt, các đối tượng đã nhiều lần tổ chức đưa ngư dân xuất cảnh trái phép, đưa tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản. Đây chính là hành vi góp phần làm gia tăng tình trạng vi phạm IUU.
1: Khi mà móc nối tổ chức, các đối tượng thường là móc nối tổ chức cho các ngư dân là người có kinh nghiệm hoạt động khai thác thủy sản. Trong quá trình mà trao đổi và liên lạc với các ngư dân thì các đối tượng là sử dụng thường xuyên sử dụng tiếng lóng, không sử dụng những cái tiếng mà bình thường như mình, nên là cái việc mà để biết được cái phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng là chúng tôi phải tiếp xúc nhiều ngư dân và qua đó thì mới sâu chuỗi được những cái tiếng lóng của đối tượng và hiểu được những cái việc mà đối tượng trao đổi với nhau.
2: Theo đó, đối tượng đã vạch ra thiên đường về thu nhập khi khai thác thủy sản tại Malaysia. Những lời hứa trong việc hỗ trợ hậu cần, hợp thức hóa tàu cá của Việt Nam, làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, ở lại nước ngoài để câu móc các chủ tàu, ngư dân Việt Nam khai thác thủy sản. Thực chất, đây là những lời hứa hảo quyền nhằm biến ngư dân thành công cụ khai thác hải sản bất hợp pháp, phục vụ lợi ích riêng cho các nhóm đầu nậu nước ngoài. Ngư dân bị biến thành lao động chui. Nếu bị bắt giữ, mất trắng tài sản. Nếu xảy ra tai nạn, không được bảo hộ. Nếu tranh chấp trên biển, mọi rủi ro tự gánh chịu. Nhưng những kẻ cầm đầu vẫn ung dung hưởng lợi.
1: Cùng nhau đi tổ chức xác minh. Chỉ có một manh mối nhỏ là biệt danh của đối tượng thôi. Nhưng mà tôi phải tổ chức xác minh đi lần theo dấu vết của từng chi tiết nhỏ nhất. Trong quá trình đó thì tất cả đồng chí đều đoàn kết, đều tập trung thực hiện nhiệm vụ, chứ không đồng chí nào mà lơ là bỏ vị trí công tác. Từ cái đó là chỉ có một cái biệt danh đối tượng, chúng tôi tìm được đối tượng và cái đối tượng đó là lần ra được cái manh mối rất là quan trọng.
3: Công tác xác minh đối tượng tại tỉnh Đồng Nai thì do sau thời điểm sắp nhập tỉnh thành phố thì việc nắm tình hình địa bàn của một số địa phương còn chưa có chính xác. Chúng tôi cũng cố gắng để phối hợp với công an địa phương xác minh những khu vực nhà trọ có nhiều nghi vấn. Thì sau qua nhiều ngày công tác, chúng tôi cũng đã tìm được đối tượng.
2: Sau nhiều tháng điều tra, ban chuyên án nhận định thời cơ phá án đã chín mùi. Một kế hoạch bắt giữ đồng loạt các đối tượng trong và ngoài nước được triển khai. Các mũi trinh sát bí mật tiếp cận mục tiêu. Khi các đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi câu móc ngư dân, chuẩn bị tổ chức thêm một chuyến đưa người xuất cảnh trái phép, lực lượng công an đã đồng loạt khống chế, bắt giữ. Trong đó, đối tượng cầm đầu là Quỳnh Thị Thu Thảo, quê quán tại Tây Ninh, trú tại Malaysia, đã bị bắt giữ ngay khi vừa về Việt Nam.
4: Với cái tinh thần quyết tâm tấn công phòng chống tội phạm và đặc biệt là cái nhiệm vụ là góp phần tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC, thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc cũng như là đồng chí trưởng ban chuyên án thì đơn vị cũng đã nhanh chóng là phối hợp

0: các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp để mà nắm chặt, và qua đó đã xác định được cái đường dây, từng cái vị trí, vai trò của từng đối tượng. Thì đến cái thời khắc quyết định thì cũng đã tham mưu cho đồng chí trưởng ban chuyên án là quyết định tiến hành phá án.
1: Tại cơ quan điều tra, ban đầu các đối tượng quanh co chối tội, nhưng trước hệ thống chứng cứ chặt chẽ, từng mắt xích, buộc phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Một đường dây hoạt động thời gian dài chính thức bị triệt xóa.
2: Cán bộ giải thích cho tôi biết thì chuyện đưa người xuất cảnh trái phép thì tôi biết tôi sai. Tôi mong cơ quan nhà nước tôi ráng cải tạo tốt. Mong sự khoan hồng của cơ quan.
3: Thì đường dây phạm tội cũng được thực hiện trong thời gian dài nhằm mục đích vụ lợi là thu lợi bất chính, nên các đối tượng đã tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép qua nước ngoài để mà khai thác hải sản trái phép bằng các thủ đoạn như là liên hệ với các đối tượng bên nước ngoài để làm hợp thức hóa hồ sơ của Malaysia để hợp thức hóa cho các tàu cá của Việt Nam khi đi qua vùng biển Malaysia câu mực, đồng thời cũng là tìm kiếm thuyền viên bên Việt Nam để qua bên Malaysia phục vụ cho việc câu mực tại vùng biển của Malaysia.
1: Việc bắt giữ đối tượng ở nước ngoài là một đòn giáng mạnh vào các đường dây chuyên săn đón, lôi kéo người dân Việt Nam vi phạm quy định EU. Đây cũng là lời cảnh báo đanh thép đối với những ai còn ý định tiếp tay hoặc bị lung lay trước những lời dụ dỗ từ các đối tượng xấu ở nước ngoài.
4: Công an Cần Thơ cũng như là công an cả nước sẽ tiếp tục tuyên truyền để nhân dân, đặc biệt là nhân dân vùng ven biển, nâng cao ý thức cảnh giác và ý thức chấp hành pháp luật, không tin, không nghe theo những lời xúi dục hoặc là lôi kéo của đối tượng để thực hiện hành vi hoạt động vi phạm pháp luật về khai thác thủy hải sản bất hợp pháp, và đặc biệt là không tin, không nghe theo những lời lôi kéo của đối tượng để tổ chức môi giới, tổ chức đưa người vượt biên hoặc là ra nước ngoài trái phép đánh bắt thủy hải sản trái phép tại cái vùng biển nước ngoài, ảnh hưởng đến cái tình hình an ninh trật tự của địa phương. Hoạt động trên thì không những ảnh hưởng tác động đến an ninh trật tự mà còn tác động đến sự phát triển bền vững của ngành thủy sản Việt Nam, tác động đến cái việc bảo vệ chủ quyền biên giới biển, về cái vị thế của Việt Nam chúng ta trên trường quốc tế trong việc tích cực tham gia cái công ước điều ước quốc tế về vấn đề này.
1: Việc triệt phá đường dây tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép nhằm khai thác EU có sự liên kết chặt chẽ ở trong và ngoài nước, không chỉ góp phần giữ vững an ninh trật tự mà còn thể hiện quyết tâm của lực lượng công an trong việc thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về phát triển bền vững ngành thủy sản của Việt Nam, vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì lợi ích của chính ngư dân, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.
0: Quần chúng nhân dân cũng nên là có cái phải tìm hiểu quán triệt được cái những cái quy định của pháp luật về cái khai thác thủy sản, làm để chấp hành tốt các cái quy định, không để vi phạm xảy ra. Và đơn vị cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tích cực là tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân hiểu, nắm rõ và chấp hành. Và đồng thời là cũng khuyến cáo người dân là không tin và nghe theo những cái dụ dỗ về cái đưa ra những cái vấn đề là lợi ích vật chất lớn khi mà tham gia khai thác tại vùng biển nước ngoài, và thực hiện chấp hành tốt các quy định pháp luật để không có để tình trạng vi phạm, góp phần vào cái việc là phát triển thủy sản bền vững của địa phương, cũng như là góp phần cả nước là thực hiện tháo gỡ cái thẻ vàng của OC.
1: Cần Thơ hiện có hàng trăm tàu cá hoạt động khai thác thủy sản. Toàn bộ đội tàu đã được đăng ký, cập nhật dữ liệu và quản lý chặt chẽ trên hệ thống quốc gia. Nhưng phía sau những con số ấy là một bài toán lớn. Làm sao để mỗi chuyến ra khơi đều đúng luật, đúng dùng, đúng quy định? Do đó, thành phố Cần Thơ đã thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành chặt chẽ, từ công an, bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương đến từng cảng cá, từng chủ tàu. Trong đó, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt trong nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm, tham mưu chính quyền ban hành kế hoạch giải pháp và phối hợp kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.
5: Công an xã cũng đã chủ động là xây dựng các cái kế hoạch để mà phối hợp với cái lực lượng của biên phòng, ban quản lý cảng cá, rồi hải đội 2, rồi ban chỉ huy quân sự xã, rồi các cái phòng ban của xã phối hợp rất là tốt trong cái công tác là tuyên truyền vận động ngư dân ở trên địa bàn của xã, nhất là vận động người dân là chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, là không đánh bắt thủy hải sản trái phép, rồi không thu mua rồi hải sản trái phép, cũng như là các cái quy định về vấn đề mà đánh bắt khai thác thủy hải sản.
1: Tại các cảng cá và bến bãi, mọi hoạt động xuất nhập bến đều được kiểm soát nghiêm ngặt. 100% tàu cá phải khai báo đầy đủ, không để tàu không đủ điều kiện ra khơi. Mọi dữ liệu được kết nối với hệ thống quản lý và cơ sở dữ liệu dân cư. Đây chính là lớp phòng tuyến đầu tiên ngăn chặn vi phạm IUU ngay từ đất liền.
6: Ban quản lý cảng cá Trần Đề thì thường xuyên là phối hợp với chi cục thủy sản, biên phòng, với lại địa phương tuyên truyền cho bà con ngư dân, đó là hàng ngày qua cái loa của nội bộ đặt tại các vị trí của cầu bến cảng để cho bà con ngư dân hoạt động trên cầu bến cảng đó là nghe được các cái thông tin tuyên truyền. Cái thứ hai nữa là ban quản lý cảng cá Trần Đề cũng tuyên truyền trực tiếp cho bà con ngư dân khi mà có đến quan hệ làm thủ tục xuất nhập bến đối với tàu thì ban quản lý cảng cá Trần Đề cũng tổ chức tuyên truyền để cho bà con nắm rõ các quy định của luật thủy sản nhằm để góp phần tháo dỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu với cái phương châm là mưa dầm thấm lâu để cho bà con từ từ nâng cao cái nhận thức và chấp hành tốt quy định của nhà nước.
1: Sau khi được các ngành các cấp tuyên truyền phổ biến cũng như xử lý các hành vi vi phạm, từng bước đã nâng cao nhận thức, biến chống IUU từ nhiệm vụ hành chính thành ý thức tự giác của người dân. Từ chỗ còn chủ quan, nhiều chủ tàu nay đã hiểu rằng khai thác đúng quy định không chỉ để tránh vi phạm mà còn để giữ nghề, giữ biển, giữ tương lai lâu dài.
7: Chức năng công an và bộ đội biên phòng cũng thường xuyên đến tuyên truyền cho những người dân chấp hành theo lệnh, không mà canh tác theo vùng biển nước ngoài và những cái vùng sai tiếng. Bà con thì cũng tuân theo cái luật nhà nước đưa ra. Ghe thì cũng giám sát hành trình 24/24, mở trên 24/24.
8: Thì qua cái sự tuyên truyền của các cấp các ngành thì riêng là bản thân của tôi chủ phương tiện thì tôi chấp hành tốt để cải thiện khó khăn, tránh tình trạng khai thác trái phép IUU để tháo gỡ thẻ vàng định cho là ngư dân được giao thượng du bán cho cá nước ngoài cho nó có ích lợi cho ngư dân chúng tôi.
1: Một chuyên án khép lại, nhưng cuộc chiến chống khai thác IUU vẫn còn tiếp tục. Sự siết chặt từ bến cảng là bước khởi đầu quan trọng, nhưng hành trình chống khai thác IUU không dừng lại ở đó và cần có sự chung tay của mỗi người dân. Từ đó, góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, bảo vệ uy tín và lợi ích của ngành thủy sản Việt Nam.

Với khiếu giác nhạy bén, sự nhanh nhẹn, trung thành tuyệt đối và khả năng chiến đấu, truy tìm dấu vết vượt trội, Cảnh Khuyển đã trở thành cánh tay hỗ trợ đắc lực cho cán bộ chiến sĩ trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Đằng sau sự tinh nhuệ của những chú Cảnh Khuyển là biết bao công sức, sự kiên trì và gắn bó của những cán bộ chiến sĩ trực tiếp huấn luyện, chăm sóc. Sự phối hợp ăn ý giữa các cán bộ chiến sĩ và những người bạn đồng hành đặc biệt ấy không chỉ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn khẳng định bản lĩnh, sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung. Đón xem chương trình Nghị quyết 12, 20h45 thứ 6, ngày 8 tháng 5 trên ANTV.

0: Bước sang kỷ nguyên mới, đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ trong dòng chảy đổi mới, hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số toàn diện. Trong vòng quay đó, lực lượng công an nhân dân cũng đang tiến hành những cải cách sâu rộng, tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Đối với lực lượng cảnh sát hình sự, mũi nhọn trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, những thay đổi ấy không chỉ là sự sắp xếp bộ máy, mà là một cuộc chuyển mình toàn diện về tư duy, phương thức và năng lực tác chiến. Trong bối cảnh tội phạm ngày càng biến đổi tinh vi hơn, lực lượng cảnh sát hình sự phải đi trước một bước, chủ động nhận diện, phòng ngừa và trấn áp từ sớm, từ xa, không để bị động bất ngờ. Từ Cục Cảnh sát Hình sự, những quyết sách chiến lược được triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, tạo nên một hệ thống chỉ huy thống nhất, linh hoạt và hiệu quả. Bộ máy tinh gọn hơn, phương thức hoạt động hiện đại hơn, lực lượng được rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ nghiệp vụ, làm chủ khoa học công nghệ, sẵn sàng đối mặt với mọi loại tội phạm trong điều kiện mới. Vai trò của lực lượng cảnh sát hình sự càng được khẳng định rõ nét là lực lượng trực tiếp giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định xã hội để đất nước phát triển bền vững. Đó chính là bước chuyển mình mạnh mẽ, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm của lực lượng cảnh sát hình sự Việt Nam trên hành trình tiến tới kỷ nguyên mới, chính quy, hiện đại và chuyên nghiệp.
1: Lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Ninh thì luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên, liên tục và sâu sát của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an. Đặc biệt là trong điều tra khám phá những vụ án lớn và vụ án phức tạp thì Cục Cảnh sát hình sự luôn kịp thời chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ cũng như trực tiếp tham gia trong điều tra khám phá các cái vụ án và chỉ đạo công an các đơn vị địa phương khác phối hợp hỗ trợ tích cực lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Ninh trong điều tra truy bắt các đối tượng gây ra các vụ án này. Chính từ sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn của Cục Cảnh sát Hình sự đã góp phần quan trọng trong xây dựng lực lượng Cảnh sát Hình sự tỉnh Bắc Ninh ngày càng vững mạnh về chính trị, sắc bén về nghiệp vụ và tinh thông về pháp luật, xứng đáng là quả đấm thép trong phòng ngừa đấu tranh với tội phạm hình sự tại cơ sở.
2: Trong hệ thống tổ chức của lực lượng công an nhân dân, Cục Cảnh sát Hình sự giữ vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược, đồng thời là trung tâm chỉ huy trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn và điều phối hoạt động của lực lượng cảnh sát hình sự trên phạm vi toàn quốc. Từ trung tâm chỉ huy này, từng diễn biến của tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên khắp các địa bàn cả nước đều được theo dõi, phân tích và dự báo kịp thời. Những thông tin nghiệp vụ được tổng hợp liên tục giúp nhận diện sớm các xu hướng, phương thức và thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm. Trên cơ sở đó, nhiều chủ trương, kế hoạch và giải pháp quan trọng đã được Cục Cảnh sát Hình sự tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an và Chính phủ ban hành nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa. Trong năm 2025, Cục Cảnh sát Hình sự đã tham mưu lãnh đạo Bộ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, nhất là công điện số 29 CDTTG ngày 3 tháng 4 năm 2025, của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng ngừa, xử lý, hoạt động sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kế hoạch số 41 về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng. Không chỉ dừng lại ở công tác tham mưu, Cục Cảnh sát Hình sự còn giữ vai trò chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với hệ lực lượng Cảnh sát Hình sự trên toàn quốc. Các điện chỉ đạo, các cuộc hội ý nghiệp vụ chuyên đề và các cao điểm tấn công chấn áp tội phạm được triển khai đồng bộ đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong toàn lực lượng. Chỉ tính trong năm 2025, Cục đã chủ động triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, biện pháp phòng chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, đấu tranh chấn áp có hiệu quả các hoạt động phạm tội hình sự như ban hành hướng dẫn số 06 về phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia xâm phạm trật tự xã hội, kế hoạch số 11 KHC02P1 về việc phối hợp phòng chống tội phạm tại các địa bàn cần tăng cường phòng chống tội phạm xâm phạm trật tự xã hội năm 2025. Cục Cảnh sát Hình sự đã thể hiện được rõ nét, nổi bật vai trò tư lệnh của Cục đối với hệ lực lượng Cảnh sát Hình sự. Có những chỉ đạo mang tính hệ thống, đồng bộ các giải pháp nhằm kéo giảm sâu số vụ phạm tội về trật tự xã hội trong các năm, triển khai thực hiện hiệu quả các cao điểm, tăng cường an ninh trật tự, các hoạt động kỷ niệm quan trọng, ngày lễ lớn của đất nước như Đại hội Đảng các cấp, các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
3: Có thể nói rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Quân Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, thì cái công tác chủ động nhận diện, đấu tranh phòng chống tội phạm, đặc biệt là cái công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ về các cái giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm rất hiệu quả trên toàn diện các lĩnh vực, không chỉ riêng lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội mà trên các lĩnh vực về quản lý kinh tế, về môi trường và tội phạm sử dụng công nghệ cao. Những qua những cái vụ án hoặc qua những cái phương thức thủ đoạn mà chúng tôi phát hiện được của tội phạm thì lực lượng cảnh sát hình sự nói riêng và lực lượng công an nói chung đã tham mưu cho chính phủ, cho Đảng và Nhà nước ban hành rất nhiều các cái cơ chế chính sách để làm sao nâng cao cái hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đồng thời cũng là hạn chế để tiến tới là để cho tội phạm không có cái cơ hội để hoạt động và thậm chí là những loại tội phạm là không muốn hoặc không dám hoạt động tội phạm.
0: Trong giai đoạn hiện nay, công tác phòng ngừa tội phạm được xác định là nhiệm vụ cơ bản, mang tính chiến lược và lâu dài trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thông qua công tác điều tra cơ bản, nắm chắc địa bàn và phân tích dữ liệu nghiệp vụ, nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm đã được phát hiện từ sớm, từ xa. Từ đó, lực lượng cảnh sát hình sự kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy chính quyền các địa phương triển khai các giải pháp phòng ngừa phù hợp, từng bước bịt kín những sơ hở, không để các đối tượng lợi dụng để hoạt động phạm tội. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh, tình hình tội phạm và trật tự xã hội tiếp tục được kềm chế và kéo giảm rõ rệt. Theo số liệu tổng hợp, trong năm 2025, toàn quốc xảy ra hơn 40.000 vụ phạm pháp hình sự, giảm hơn 23% so với cùng kỳ năm trước, vượt chỉ tiêu kéo giảm tội phạm do Quốc hội đề ra. Hàng chục nghìn vụ án đã được điều tra làm rõ. Nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, các đường dây tội phạm có tổ chức và tội phạm hoạt động xuyên quốc gia đã bị triệt phá. Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, mà còn cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ trong cách tiếp cận, từ bị động xử lý sang chủ động phòng ngừa và kiểm soát tình hình tội phạm từ sớm, từ xa.
4: Để mà được đấu tranh có hiệu quả thì trước hết không những là của lực lượng cảnh sát hình sự, lực lượng công an, các hệ lực lượng của Bộ Công an mà còn của cả hệ thống chính trị vào cuộc để cùng chung tay, cùng phát hiện đấu tranh. Nhưng cái quan trọng nhất là từ công tác phòng ngừa, rà soát quản lý đối với các băng nhóm đối tượng, sau đó tập trung thu thập tài liệu chứng cứ một cách hệ thống, một cách bài bản. Từ đó chúng ta có những cái biện pháp phòng ngừa không để cho băng nhóm tội phạm có cơ hội để hoạt động. Rồi chúng ta tập trung thu thập tài liệu chứng cứ liên quan đến các hành vi phạm tội cụ thể để chúng ta bóc gỡ, với phương châm là chúng ta sẽ bóc gỡ tận gốc, đánh từng đối tượng cầm đầu và không để cho các đối tượng có cơ hội để hoạt động và cũng như trốn tránh pháp luật.
2: Phía sau những chuyên án được phá thành công không chỉ là bản lĩnh và kinh nghiệm của người lính hình sự mà còn đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với năng lực tổ chức, chỉ huy và phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong bối cảnh tội phạm ngày càng tinh vi, có tổ chức và lợi dụng mạnh mẽ các thành tựu của khoa học công nghệ, phương thức hoạt động của lực lượng cảnh sát hình sự cũng phải không ngừng đổi mới. quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện nghiêm, hiệu quả công tác chuyển đổi số theo chỉ đạo của Bộ Công an, ứng dụng khoa học công nghệ vào các mặt công tác. Nhiều phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác nghiệp vụ cơ bản và điều tra hình sự đã được đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao hiệu quả thu thập, phân tích và xử lý thông tin tội phạm, rút ngắn thời gian điều tra, truy xét các vụ án phức tạp. Nổi bật là phần mềm điều tra hình sự và phần mềm nghiệp vụ cơ bản cảnh sát, xây dựng hai dự án phục vụ công tác phòng chống tội phạm. Trong đó, dự án hệ thống thiết bị nghiệp vụ hỗ trợ thu thập tổng hợp phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật và phạm tội về trật tự xã hội trên nền tảng thông tin truyền thông và mạng xã hội, được đánh giá là sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác. Và dự án phần mềm cơ sở dữ liệu nạn nhân bị mua bán là một trong 12 nhiệm vụ của Bộ Công an triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
5: Từ những phương thức thủ đoạn trên thì Cục Cảnh sát Hình sự trong thời gian qua thì đã tham mưu cho Bộ Công an, Chính phủ đã xây dựng cái nghị định 162 về phòng chống mua bán người, sau đó thay đổi các cái quan điểm, các cái biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống mua bán người giai đoạn 26-30. Và Chính phủ cũng giao cho Bộ Công an giao cho Cục Cảnh sát Hình sự xây dựng dữ liệu nạn nhân mua bán người. Đây là cái dữ liệu nạn nhân mua bán người để toàn cầu hóa cho các nạn nhân, để khi mà được trở về địa phương thì được có bảo trợ xã hội để tạo công ăn việc làm, để tái hòa nhập cộng đồng cho các nạn nhân trong khi các nạn nhân bị mua bán.
0: Công tác hiện đại hóa lực lượng cảnh sát hình sự đã được quan tâm đầu tư mạnh mẽ. Các hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, phần mềm phân tích thông tin và các công nghệ hỗ trợ điều tra hiện đại từng bước được triển khai trong toàn lực lượng, hình thành nền tảng dữ liệu phục vụ hiệu quả công tác nắm tình hình và đấu tranh với tội phạm. Bên cạnh đó, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học cấp bộ được tổ chức mang ý nghĩa quan trọng, từng bước đưa khoa học công nghệ trở thành một trong những công cụ hiệu quả của lực lượng cảnh sát hình sự trong thời đại số, tạo nền tảng để lực lượng chủ động hơn trong phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm trong tương lai.
6: Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh, mỗi cán bộ chiến sĩ phải có tinh thần học tập suốt đời, thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và công nghệ, coi đây là yêu cầu bắt buộc, không phải lựa chọn. Chuyển đổi số không chỉ là trang bị thêm công nghệ mà quan trọng hơn là thay đổi con người, từ tư duy, kỹ năng đến phương pháp làm việc. Khi mỗi cán bộ chiến sĩ thực sự số hóa trong nhận thức và hành động, lực lượng cảnh sát hình sự cấp cơ sở mới có thể đáp ứng hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Từ nền tảng công nghệ và phương thức hoạt động ngày càng hiện đại ấy, phạm vi đấu tranh của lực lượng cảnh sát hình sự cũng không còn bó hẹp trong phạm vi lãnh thổ quốc gia. Cục Cảnh sát Hình sự đã bám sát chương trình kế hoạch của Bộ về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều cơ quan thực thi pháp luật các nước, phối hợp điều tra, trao đổi thông tin và truy bắt tội phạm liên quan đến nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
7: Phải có sự hợp tác chặt chẽ giữa các lực lượng, các thực thi pháp luật của các nước và nhận thức được cái tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, cho nên được sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ cũng như là các đơn vị nghiệp vụ thì Cục Cảnh sát Hình sự chúng tôi coi cái kênh hợp tác quốc tế là một trong những cái kênh rất là quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và đặc biệt là các tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Và qua công tác hợp tác quốc tế này thì lực lượng cảnh sát hình sự cũng đã đấu tranh được rất nhiều cái chuyên án, đặc biệt những cái chuyên án ở với các cái nước, các cái địa bàn mà có đông người Việt Nam làm ăn sinh sống, hoặc với các nước mà có đông người nước ngoài đến làm ăn, kinh doanh, sinh sống, du lịch tại Việt Nam.
0: Không chỉ trong hoạt động nghiệp vụ, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam còn hiện diện trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của cộng đồng quốc tế. Những nữ sĩ quan công an nhân dân được cử tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan đã mang theo bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Ở đó, họ không chỉ thực hiện nhiệm vụ của người sĩ quan gìn giữ hòa bình mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh của một lực lượng công an nhân dân chính quy, chuyên nghiệp và giàu tinh thần nhân văn. Và từ những nhiệm vụ quốc tế ấy, khi trở về với từng địa bàn, từng chuyên án cụ thể, người chiến sĩ cảnh sát hình sự lại tiếp tục hành trình quen thuộc
8: của Cục Cảnh sát Hình sự và của lực lượng hình sự Việt Nam. Tôi được học tập từ máy trường an ninh, sau đó thì hiện nay đang công tác tại đây và đã được rèn giũa công tác cùng với rất là nhiều đồng nghiệp giỏi và cũng học hỏi được nhiều từ các đồng nghiệp. Và từ đó thì mình cũng rút ra được rất là nhiều kiến thức, nhiều cái kỹ năng cần thiết cho công tác của mình. Và khi được triển khai nhiệm vụ ở Phái bộ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan thì tôi đã chứng minh được cái bản lĩnh của người chiến sĩ cảnh sát hình sự, dám nghĩ, dám làm, dám nhận nhiệm vụ. Và tôi cảm thấy rằng là sau một thời gian làm việc thì tôi đã chứng minh được những điều đó với các bạn đồng quốc tế, và các bạn cũng cảm thấy ngày càng tin tưởng hơn để tôi có thể tiếp tục công tác và phát huy được những năng lực sở trường của mình tại đó.
0: Trong chiến lược bảo vệ an ninh trật tự của đất nước, việc xây dựng lực lượng cảnh sát hình sự hiện đại luôn được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đặc biệt quan tâm. Không chỉ là nâng cao năng lực điều tra hay trang bị phương tiện kỹ thuật, mục tiêu quan trọng hơn là xây dựng một lực lượng có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ nghiệp vụ cao và tầm nhìn chiến lược để chủ động đối diện với những thách thức ngày càng phức tạp của tình hình tội phạm. Cùng với đổi mới phương thức hoạt động, công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng trong Cục Cảnh sát Hình sự luôn được chú trọng, gắn với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ. Phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc tiếp tục được triển khai sâu rộng, trở thành động lực để toàn lực lượng nỗ lực phấn đấu, lập nhiều thành tích trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Từ nền tảng ấy, lực lượng cảnh sát hình sự Việt Nam tiếp tục vững vàng bước về

0: mà còn từ sự gắn kết, niềm tin và trách nhiệm với đồng đội, với nhân dân.
1: Song song với nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng đảng trong Cục Cảnh sát Hình sự luôn được đặc biệt coi trọng. Đảng ủy Cục xác định xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh là nền tảng bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện đối với mọi mặt công tác của đơn vị. Các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương được quán triệt triển khai nghiêm túc. Trong đó, việc thực hiện nghị quyết số 12 NQ trên TVK về xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại được gắn chặt với công tác tổ chức cán bộ. Các khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng và khách quan, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cục Cảnh sát Hình sự luôn chú trọng đến công tác xây dựng mô hình, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm và trật tự xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội được triển khai có hiệu quả. Cùng với đó, công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, triển khai nghiêm túc theo tinh thần chỉ thị số 01 CT trên DUCA. Qua đó, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị. Chính từ nền tảng tổ chức và kỷ luật ấy, lực lượng cảnh sát hình sự tiếp tục vững vàng trên tuyến đầu đấu tranh phòng chống tội phạm.
2: Định hướng xây dựng hiện đại hóa lực lượng cảnh sát hình sự để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới đó là: thứ nhất, trước hết phải tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự hiện đại theo phương châm người trước súng sau, vững về chính trị, sắc bén về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, làm chủ công nghệ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì lý tưởng của Đảng, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Thứ hai, phải tạo chuyển biến trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phục vụ công tác phòng chống tội phạm. Thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ khoa học kỹ thuật và công nghệ, các chuyên gia cộng tác hỗ trợ công tác của cảnh sát hình sự. Thứ ba, phải tập trung hiện đại phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát hình sự trong tình hình hiện nay. Thứ tư, phải tăng cường hợp tác quốc tế để tranh thủ kinh nghiệm, nguồn lực hiện đại hóa lực lượng cảnh sát hình sự. Thứ năm, phải hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo thuận lợi để lực lượng cảnh sát hình sự áp dụng các biện pháp công tác phù hợp với sự thay đổi của phát triển khoa học công nghệ để thực hiện nhiệm vụ.
0: Lực lượng cảnh sát hình sự Việt Nam đang bước vào một chặng đường mới, nơi bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh khoa học công nghệ quyện tạo nên một thế trận phòng chống tội phạm ngày càng chủ động, sắc bén và hiệu quả. Trong hành trình 80 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng cảnh sát hình sự luôn là mũi nhọn trên tuyến đầu đấu tranh phòng chống tội phạm, là lá chắn thầm lặng, giữ gìn sự bình yên được tiếp nối từng ngày. Những chiến công thầm lặng ấy đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận bằng sự tin tưởng và những phần thưởng cao quý. Trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, Cục Cảnh sát Hình sự vinh dự là một trong hai đơn vị trực thuộc Bộ Công an được Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và làm việc. Tại buổi làm việc, đồng chí Tổng Bí thư đã biểu dương những thành tích và chiến công nổi bật của cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự, khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Sự ghi nhận ấy không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang của những người lính hình sự. Những nỗ lực bền bỉ qua nhiều thế hệ đã được khẳng định bằng những huân chương, bằng khen và phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế. Mỗi tấm huân chương là một dấu mốc của mồ hôi, trí tuệ, thậm chí là máu của người chiến sĩ chỉ có niềm tin vào công lý và lời thề bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Từ những chiến công hôm qua đến những nhiệm vụ hôm nay, lực lượng cảnh sát hình sự Việt Nam vẫn vững vàng tiếp bước trên tuyến đầu đầy thử thách. Dẫu phía trước còn nhiều hiểm nguy, dẫu cuộc chiến với tội phạm chưa bao giờ có điểm dừng, chúng tôi nguyện xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ bình yên cho đất nước và nhân dân.

0: Sao cô gấp gáp vậy? Xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao? Cô bị thương rồi. Thấy cô chạy hết sức mình với cái chân đau đó, chắc là cô muốn lấy lại cái gì cô muốn giấu rồi. Có phải là vì cái này không? Còn quá sớm để ngạc nhiên. Cô đã sớm biết tôi chính là Minsua. Còn đi giám định DNA của tôi nữa mà. Sao lại không nói? Cô muốn chia cắt tôi với ba mẹ tôi, nên đã chọn tôi đi thực tập ở nước ngoài, còn đẩy tôi lên máy bay nữa. Và chuyện tôi bị mất tích vào 20 năm trước, cô đã gặp tôi ở bến xe buýt nhưng quyết định nhắm mắt làm ngơ, nên mọi người không tìm được tôi.
1: Sau khi biết được mình chính là Sua, Yeon Chu chất vấn Jaerin tại sao lại che giấu toàn bộ sự thật suốt bao năm. Đón xem tập 26 bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình 17:05 hôm nay.
2: Biến thái, bớ người ta, có tình biến thái. Anh nhìn xem, tay anh làm cái gì đây?
3: Xảy ra chuyện gì thế? Cô làm gì vậy hả?
2: Chú lái xe ơi, cái tên đó, nhìn lúc cháu ngủ mà sàm sỡ cháu.
3: Tình khốn.
2: Bạn trẻ này, cậu nói xem, cậu sao dáng có học thức như thế mà sao lại làm chuyện như vậy chứ?
3: Dì ơi, không có mà, cháu có làm cái gì đâu.
2: Mau dừng xe đi ạ, mau lái xe vào đồn đi, chú ơi.
3: Đi thì đi, dù sao cũng có camera giám sát, tôi chẳng làm gì cả, sao phải sợ cô chứ?
2: Chú thấy rồi đó, anh ta đồng ý rồi kìa. Rẽ phía trước đi chú ơi, đừng lái nữa.
3: Cô gái, không cần rẽ đâu, đồn gần đây nhất ở ngay bên kia xong rồi, tôi phải quay video lại. Giờ là kiển nguyên số, có chạy đằng trời, tôi cho cậu ta sáng nhất hôm nay. Anh quay cái gì mà quay, quay cái tay thối của cậu đó.
2: Cháu gái này, chuyện nào ra chuyện đó, xe buýt này không thể dừng lung tung được. Với lại mấy người trên xe như bọn gì, đâu thể cùng cháu lên đồn công an được.
3: Đúng, đúng đó, không thể lên đồn đâu, chú còn việc gấp lắm đó.
2: Vậy chú dừng xe đi à, để cháu xuống là được rồi, để mình cháu xuống là được rồi, chú ơi.
1: Liệu sự cố vô tình trên xe buýt có phải khởi đầu cho vòng tuần hoàn kỳ lạ mà Thi Tình và Hạc Vân sắp vướng phải? Đón xem tập đầu bộ phim Khởi Đầu 21:10 hôm nay.
4: Anh Trần Minh,
5: em thi tốt chứ Boring?
4: Vâng ạ.

0: Anh Chen Min,
1: anh đã bảo mẹ hãy đọc tiểu thuyết của em viết nếu như bà ấy muốn anh quay về nhà.
2: Lúc đầu bà ấy từ chối,
0: nhưng rồi cũng đã nhanh chóng đọc xong nó. Bà ấy đã hiểu được chuyện em và anh đã gặp nhau và yêu nhau như thế nào.

0: 우리
1: mẹ
0: oni,
1: không muốn nói chuyện với em thêm nữa.
0: 우리 씨랑 이야기가
1: vậy nên anh đã đưa bà ấy đến đây.
0: 그래서 모시고
1: chắc
0: 나왔어.
1: Là thi xong em đã mệt và đói bụng rồi.
0: 근데
1: chúng ta
0: 시험 보느라
1: cùng
0: 많이
1: đi
0: 지쳤죠.
1: 안 tối nhé.
0: 확인이죠?
2: Chủ động đưa mẹ đến gặp Bori khi cô vừa thi xong. Jaemin đã
3: ở nước ta hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch, khóa van nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp

truy tố đường dây sản xuất và tiêu thụ hơn 187.000 hộp sữa giả với doanh thu đặc biệt lớn lên tới hơn 1.177 tỷ đồng. Doanh nghiệp kỳ vọng sớm tiếp cận nguồn vốn lãi suất thấp để phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh.

0: hàng loạt thuê bao bắt đầu bị khóa SIM do chưa hoàn tất xác thực thông tin chính chủ theo quy định. Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý. Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày 8 tháng 5 của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án sản xuất buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, bà bầu và người tiểu đường, doanh thu hơn 1.177 tỷ đồng, thu ngoài sổ sách hơn 1.061 tỷ đồng xảy ra tại công ty Ran Pharma, công ty Haco Food và các công ty khác. Trong đó, thì Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 29 bị can khác về các tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ. Hai bị can chủ mưu là Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà bị truy tố về 3 tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm phụ gia thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ. Kết quả điều tra cho thấy nhóm bị can đã sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên phạm vi hầu hết các tỉnh thành phố trên cả nước, trong đó có 426 lô sản phẩm được kết luận là hàng giả, tổng giá trị hơn 54 tỷ đồng, giúp các đối tượng thu lợi bất chính hơn 39,5 tỷ đồng. Không chỉ dừng lại ở hành vi sản xuất hàng giả, cáo trạng còn xác định từ năm 2019 đến năm 2024, Vũ Mạnh Cường đã chỉ đạo cấp dưới lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thực tế và trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 106 tỷ đồng. Vào chiều ngày 7 tháng 5 tại họp báo Kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về vụ hàng chục hành khách đi tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Đắk Lắk bị yêu cầu đóng thêm tiền giữa đường dù đã thanh toán vé đầy đủ qua các ứng dụng trung gian như Momo, VCR.
1: Qua kiểm tra, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xác định nhà xe Tài Phát không hoạt động tuyến cố định liên tỉnh tại các bến xe trên địa bàn và cũng chưa được cấp giấy phép kinh doanh vận tải. Đây được xác định là loại hình xe hợp đồng. Theo báo cáo, các bên đã thỏa thuận thanh toán chi phí vận chuyển khi xe đến điểm dừng nghỉ. Tuy nhiên, phía tài xế cho biết không nhận được tiền từ chủ doanh nghiệp nên từ chối tiếp tục di chuyển. Sau nhiều lần liên lạc bất thành với chủ doanh nghiệp, hành khách và tài xế đã thống nhất phương án hỗ trợ thêm chi phí để tiếp tục hành trình. Cụ thể, xe đi Gia Lai, mỗi hành khách đóng thêm 400.000 đồng, xe đi Đắk Lắk, mỗi hành khách đóng thêm 320.000 đồng một người. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ có văn bản gửi Sở Xây dựng Đồng Nai và Đắk Lắk đề nghị kiểm tra hoạt động vận tải của các đơn vị liên quan, đồng thời phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh vận tải đối với đơn vị quản lý phương tiện được cấp phù hiệu.
0: Thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi đánh vào tâm lý, tình cảm và lòng tin của người dân. Mới đây, thì Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã đấu tranh triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của hàng trăm bị hại trên toàn quốc. Đáng chú ý là nhóm này xây dựng hẳn quy trình đánh khách 7 ngày với kịch bản chi tiết để dụ nạn nhân sập bẫy.
2: Đây là một trong những nạn nhân của đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đấu tranh triệt phá. Theo trình bày, nạn nhân có quen biết với một tài khoản Zalo. Người này lấy lý do kết bạn nhầm, sau đó thường xuyên nhắn tin hỏi han, chia sẻ hoàn cảnh éo le để tạo sự đồng cảm. Sau thời gian tạo dựng lòng tin, đối tượng giới thiệu nạn nhân tham gia đầu tư tài chính trực tuyến với cam kết lợi nhuận cao, rủi ro thấp. Theo hướng dẫn, nạn nhân tải ứng dụng OKX và truy cập các website giả mạo mà đối tượng cung cấp để đầu tư bằng tiền điện tử USDT. Ban đầu nạn nhân được rút tiền gốc và lợi nhuận nên tin tưởng tiếp tục nạp số tiền lớn. Tuy nhiên khi yêu cầu rút toàn bộ tiền, các đối tượng liên tục đưa ra lý do như đóng thuế, phí xác minh, lỗi giao dịch để buộc nạn nhân chuyển thêm tiền. Và khi số tiền mà nạn nhân đã chuyển cho chúng hơn 2,7 tỷ đồng và không còn khả năng chuyển tiền nữa thì các đối tượng chặn liên lạc.
3: Mấy lần trước thì nhóm tiền chuyển khoản về thì mình suy nghĩ là bị lừa. Thật sự khi đó em nhưng nó cứ nghĩ là thiệt thôi chứ nghĩ là mình bị lừa. Sau cái số tiền lớn quá là em mình nghĩ là mình bị lừa nên số tiền nhiều quá rồi.
2: Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng phạm tội này có trụ sở tại Campuchia. Các đối tượng hoạt động theo mô hình có tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể. Chúng sử dụng mạng xã hội để tiếp cận phụ nữ trung niên, xây dựng tình cảm, rồi dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính ảo. Đáng chú ý, nhóm này xây dựng hẳn quy trình đánh khách 7 ngày với kịch bản chi tiết nhằm tạo lòng tin trước khi dẫn dụ nạn nhân nạp tiền. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên khắp cả nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với số tiền ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm.
4: Sau khi mà đã tiếp cận tình cảm, xây dựng cái mối quan hệ thì các cái đối tượng sẽ kêu gọi các cái
2: tố 61 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng.
5: Thì quá trình như thế thì chúng tôi là đã sau khi xác lập chuyên án thì chúng tôi đã tập trung lực lượng, phương tiện rồi các biện pháp nghiệp vụ, thì trong thời gian ngắn đã làm rõ được cái nhóm đối tượng này. Và chúng tôi đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và hiện tại chúng tôi đã khởi tố là trên 60 bị can.
2: Không gian mạng mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mỗi người dân cần tỉnh táo và cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư siêu lợi nhuận để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo công nghệ cao.
0: Sau gần một tháng qua, sau chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc kéo giảm lãi suất huy động nhằm tạo dư địa hạ chi phí vốn vay cho nền kinh tế, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp và người dân, mặt bằng lãi suất trên thị trường đang có xu hướng hạ nhiệt. Nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất huy động và cho vay nhằm hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế, mức giảm khoảng 0,1 đến 0,5% một năm, chủ yếu với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Theo Ngân hàng Nhà nước, đã có 42 ngân hàng giảm lãi suất huy động, đưa mặt bằng lãi suất tiền gửi bình quân về khoảng 6% một năm. Lãi suất cho vay phát sinh mới hiện ở mức 8,3 đến 8,4% một năm. Với xu hướng tiếp tục điều chỉnh giảm, tuy nhiên thì trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng tăng nhanh hơn rất nhiều so với tăng trưởng huy động, các ngân hàng cần phải tính toán rất thận trọng với bài toán cân đối nguồn vốn. Do đó, để lãi suất có thể giảm sâu, cần thêm thời gian và sự hỗ trợ từ các yếu tố vĩ mô như tỷ giá và lạm phát. Xu hướng giảm lãi suất huy động đang triển khai rộng rãi trên hệ thống ngân hàng, và song song đó thì lãi suất cho vay vẫn điều chỉnh chậm và chưa tạo được tác động rõ nét. Trong khi đó thì chi phí đầu vào tiếp tục neo cao, khiến cho doanh nghiệp phải gánh nhiều áp lực cùng lúc và nhu cầu giảm lãi suất trở nên cấp thiết hơn.
1: Biến động ở Trung Đông khiến chi phí nguyên liệu của nhiều doanh nghiệp dệt may thành phố Hồ Chí Minh tăng 20-30%. Chưa kể, doanh nghiệp phải chia nhỏ đơn hàng xuất khẩu khiến chi phí tăng đáng kể. Biên độ lợi nhuận của ngành dệt may đã thấp, nay càng thấp hơn khi phải gánh thêm không ít khoản chi phí. Trong bối cảnh đó, đổi mới công nghệ, đầu tư sản xuất xanh là chìa khóa tăng sức cạnh tranh. Thế nhưng, với mức lãi suất hiện nay, doanh nghiệp không dễ để tiếp cận vốn.
6: Cái mức lãi suất mà nếu như duy trì ở cái mức hiện nay cũng có xu hướng giảm, nhưng duy trì ở mức khoảng 5% cho vốn lưu động thì chúng tôi cũng khả năng được, vì dòng tiền chúng tôi hiện nay đang bị kẹt và đứt gãy chỗ ngưỡng thì buộc cái nguyên liệu tồn kho chúng tôi còn. Và cái thứ hai là các cái chi phí các thứ ở thời gian giao nhận hàng hóa các thứ thì tiền chi phí cũng tăng, nên chúng tôi cũng có nhu cầu. Mấy những hiện nay thì đối với đấy là tôi nói là về lãi suất 5%, còn cái lãi suất mà chung dài hạn

0: thì đâu đó nó khoảng 8 đến 10% thì mới có thể làm được. Còn nếu vượt quá cái mức này thì chúng tôi không làm được. Hiện nay xu hướng là chúng ta đang tăng trên 10% thì nó sẽ làm ảnh hưởng phát triển chung của ngành.
1: Không riêng dệt may, nhiều doanh nghiệp khác cũng đang đối mặt với bài toán chi phí tăng nhưng không thể tăng giá bán khi sức mua suy yếu. Điều này khiến dòng tiền bị kẹt, khả năng xoay sở ngày càng hạn chế. Việc khó tiếp cận nguồn vốn vay với chi phí hợp lý kéo dài sẽ làm giảm sức cạnh tranh, khó phát triển thị trường của doanh nghiệp.
2: Tình hình lãi suất hiện tại đối với các doanh nghiệp như chúng tôi thì lãi suất doanh nghiệp hiện tại đang trong tình hình khó khăn của kinh tế, nhưng mức độ lãi suất đang trong xu hướng là tăng lên. Đối với doanh nghiệp của chúng tôi khi mà gặp vấn đề lãi suất tăng thì tôi nghĩ là ảnh hưởng khá là nhiều đến tình hình sản xuất cũng như là kinh doanh mở rộng. Mong muốn của chúng tôi trong thời gian tới là rất là mong muốn nhà nước cùng với các nhóm ngân hàng sẽ có chính sách tốt hơn về việc là giảm lãi suất cũng như là có một mức lãi suất tốt hơn cho tất cả các doanh nghiệp trong cái tình hình kinh tế khó khăn hiện tại đối với trong thời gian tới.
1: Theo các chuyên gia, điều quan trọng không chỉ là giảm lãi suất mà còn là duy trì sự ổn định của mặt bằng lãi suất để tạo niềm tin cho doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư. Thực tế cho thấy dù lãi suất có xu hướng giảm nhưng chi phí vốn thực tế mà doanh nghiệp phải chịu vẫn ở mức cao. Trong điều kiện dư địa chính sách, tiền tệ ngày càng thu hẹp, việc hỗ trợ doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào lãi suất. Thay vào đó, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ và tài khoá, các biện pháp mang tính căn cơ, dài hơi.
3: Thật ra là các doanh nghiệp có sử dụng cái vốn vay đó là rất cần cái sự hỗ trợ về phía của ngân hàng nhà nước, làm sao hỗ trợ cho lãi suất nó nằm ở cái mức giống như trước đây, tức là nó nằm ở dưới khoảng 6%. Điểm thứ hai nữa là những cái sự hỗ trợ của nhà nước về thuế VAT, về những cái khoản phí hoặc là những cái giãn nợ hoặc là những cái mà cho chậm thanh toán, thì cái đó thật ra là trong giai đoạn này là rất cần thiết. Bản thân doanh nghiệp rất cần những điều đó, và không chỉ dừng lại cái chuyện là nhà nước hỗ trợ những cái khoản như trước đây. Có thể là trong giai đoạn khó khăn này, hỗ trợ như thế nó không đủ thấm, nó không đủ để tạo cái điều kiện để doanh nghiệp vượt qua cái khó khăn này, mà cần cái sự hỗ trợ dài hơi hơn và cái sự hỗ trợ mang cái tính chất là quyết liệt, mạnh mẽ hơn.
1: Việc ngân hàng nhà nước gần đây chỉ đạo các ngân hàng thương mại giảm lãi suất là tín hiệu tích cực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng chính sách này sẽ đi vào thực chất hơn, kịp thời giảm bớt áp lực tài chính trong bối cảnh thị trường bất ổn, khó khăn kéo dài.
4: Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội, riêng trong tháng 4 năm 2026, lực lượng thuế thành phố đã kiểm tra xử lý 326 vụ vi phạm liên quan đến gian lận thương mại, trốn thuế và vi phạm nghĩa vụ tài chính. Qua kiểm tra thì cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính hơn 35,3 tỷ đồng và truy thu hơn 156,9 tỷ đồng tiền thuế. Số tiền truy thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số thu từ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của ngành thuế trong chống thất thu ngân sách nhà nước. Theo đại diện cơ quan thuế, kết quả truy thu hơn 156 tỷ đồng trong tháng 4 2026 cho thấy hiệu quả của việc đẩy mạnh thanh tra kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt đối với lĩnh vực thương mại điện tử, dịch vụ và các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế. Ngành thuế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để ngăn chặn tình trạng thất thu ngân sách và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, bảo đảm thu đúng, thu đủ cho ngân sách nhà nước. Thưa quý vị, sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, nhiều người phát hiện SIM điện thoại bị khóa một chiều. Theo tìm hiểu là do chưa thực hiện xác thực thông tin di động theo quy định dù đã nhận được tin nhắn thông báo của nhà mạng. Vì vậy, đến nay thì sau 15 ngày kể từ khi nhận được thông báo, người dùng thông tin chưa đầy đủ, việc khóa SIM bắt đầu được thực thi. Và tuy nhiên thì người dùng chỉ cần đến các cửa hàng hoặc là tự xác thực ngay qua ứng dụng là sẽ có thể sử dụng lại bình thường. Ghi nhận của phóng viên bản tin Kinh tế và Tiêu dùng.
5: Ghi nhận tại một số cửa hàng giao dịch của các nhà mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội, lượng khách hàng tới giao dịch tương đối đông, phần lớn để được hỗ trợ thực hiện sinh trắc học. Trong đó cũng có nhiều chủ thuê bao tới đây vì đã bị khóa SIM do chưa thực hiện xác thực dữ liệu sinh trắc học khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
6: Do là hôm nay là tôi đến đây là vì phải chặn cuộc gọi một chiều. Cứ chặn là mình muốn cần gọi một cái việc gì cần thiết không gọi được, cho nên là tôi rất là thấy phiền phức. Thì hôm nay đến nhờ các bạn giúp đỡ.
7: Hôm nay tôi đến đây vì nhận được cái tin nhắn là đến để xác thực căn cước công dân ở trên VNID để đỡ bị khóa SIM để sử dụng tiếp cái dịch vụ SIM điện thoại. Tôi giải quyết cái thủ tục này rất là nhanh chóng, chỉ trong vòng vài phút là xong.
5: Thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xác thực thuê bao có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4. Một trong những điểm mới của thông tư là VNEID được sử dụng làm công cụ hỗ trợ người dùng kiểm tra lại những SIM đang đứng tên, từ đó xác nhận số thuê bao đang sử dụng. Trường hợp số điện thoại được xác nhận chính chủ sẽ được sử dụng bình thường. Ngược lại, số thuê bao sẽ bị khóa nếu không xác thực. Thực tế, rất nhiều trường hợp, một người đứng tên hộ nhiều SIM cho người thân hoặc bị kẻ xấu lợi dụng thông tin cá nhân để đăng ký SIM rác mà không hề hay biết. Đây chính là cơ hội để các đối tượng thực hiện các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.
8: Ngày hôm nay là mình đến đây để xác nhận thông tin thuê bao chính chủ và các bạn nhân viên cũng hỗ trợ nhiệt tình và nhanh chóng.
9: Khi khách hàng nhận được tin nhắn thì cũng có nhiều trường hợp là đã có là thông tin đã chuẩn hóa rồi, nhưng khách hàng vẫn tự cập nhật qua MyMobile và khách hàng đến thì mình cũng trả lời xác thực khách hàng là thuê bao này đã thông tin đã chuẩn xác. Và trường hợp là thuê bao là những cái căn cước công dân mà người ta mới làm lại thì là chưa từ 9 số qua 12 số. Trường hợp nữa là khách hàng là chưa chính chủ, mà thường trong cái giai đoạn này là người già ra rất là nhiều. Khách hàng rất là hợp tác với cái việc đấy, tại vì xảy ra cái tình trạng lừa đảo rất là nhiều. Có nhiều khách hàng sao vậy, cứ phải đến mà làm phiền như này, nó tình trạng lừa đảo rất nhiều. Nếu mà anh không xác thực như này là người ta sẽ ăn cắp thông tin của anh và để lừa đảo đấy.
5: Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo công nghệ cao ngày càng gia tăng, việc chuẩn hóa dữ liệu thuê bao được xem là bước đi cần thiết nhằm hạn chế tối đa tình trạng sử dụng SIM không chính chủ. Trong đó, bổ sung xác thực sinh trắc học được đánh giá là giải pháp góp phần ngăn chặn tình trạng mua bán SIM kích hoạt sẵn vốn tồn tại nhiều năm qua.
4: Bộ Xây dựng vừa ban hành quy định mới yêu cầu mỗi hộ gia đình cá nhân chỉ được đăng ký mua nhà ở xã hội tại một dự án trong cùng một thời điểm, nhằm hạn chế tình trạng trục lợi chính sách và tăng tính minh bạch trong xét duyệt hồ sơ. Đây là một trong những quy định tại loạt thủ tục hành chính mới và sửa đổi vừa được Bộ Xây dựng công bố thuộc lĩnh vực nhà ở theo Nghị định số 54/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, trong đó có bổ sung quy trình bán cho thuê mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân và nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công. Đối với thủ tục bán cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội đầu tư bằng nguồn vốn ngoài đầu tư công, người dân nộp hồ sơ trực tiếp cho chủ đầu tư dự án. Quy định mới yêu cầu mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân không được đăng ký mua nhà ở xã hội tại nhiều dự án cùng thời điểm. Trong vòng 10 ngày kể từ khi kết thúc nhận hồ sơ, chủ đầu tư phải gửi danh sách người đăng ký tới Sở Xây dựng để kiểm tra việc hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở. Sau khi đối chiếu điều kiện, chủ đầu tư có trách nhiệm công khai danh sách hồ sơ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội trong thời hạn 30 ngày. Thưa quý vị, hàng ngàn hecta đất nông nghiệp chuẩn bị bước vào vụ hè thu tại thành phố Đà Nẵng đang đứng trước nguy cơ không có nước ngọt sản xuất. Xâm nhập mặn lấn sâu vào hệ thống sông chính đang khiến cho các trạm bơm phải dừng hoạt động. Các phương án chống mặn khẩn cấp đang được thành phố Đà Nẵng khẩn trương triển khai.
10: Nước đầy ngoài sông nhưng nhiều trạm bơm nước phục vụ nông nghiệp tại Đà Nẵng đã dừng hoạt động nhiều ngày qua. Độ mặn đo hàng giờ trên một số tuyến sông chính của thành phố Đà Nẵng như Cẩm Lệ, Thu Bồn, Vĩnh Điện đều vượt gấp nhiều lần quy chuẩn sản xuất nông nghiệp.
11: Máy đợt này theo dõi liên tục là độ mặn trên nước mặt trên 2 chấm và độ mặn phía sau thì sẽ cao hơn. Với tình trạng hiện mặn như thế này thì không thể mà bơm sản xuất nông nghiệp được nếu như chúng ta không có biện pháp dỡ phóng để cho nước ngọt về.
10: Hiện nay nông dân tại thành phố Đà Nẵng đang chuẩn bị bước vào vụ hè thu. Nếu không có các giải pháp khẩn cấp thì chắc chắn sẽ thiếu nước sản xuất nông nghiệp. Tại nhiều khu vực là vựa lúa của Đà Nẵng như Điện Bàn, Duy Xuyên, Thanh Bình, các tuyến cây mương đều đã khô trơ đáy.
12: Vì xâm nhập mặn bủa vây nên các cái kênh dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp cho hàng ngàn hecta đất của nông dân thành phố Đà Nẵng thì đang bị khô trơ đáy như thế này. Và việc sớm đưa ra các cái giải pháp để đảm bảo có nước ngọt cho nông dân sản xuất vụ hè thu là nhiệm vụ cấp bách.
10: Theo thống kê, vụ hè thu tới đây toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng có khoảng 7.300 hecta đất nông nghiệp bị thiếu nước sản xuất vì hạn mặn. Ngoài các giải pháp về chuyển đổi công trồng sang các loại cây chịu hạn, Đặc biệt, thành phố Đà Nẵng đã triển khai hàng loạt phương án trữ ngọt bằng cách tăng cường công tác nạo vét trạm bơm và xây dựng các đập ngăn mặn tạm thời.
13: Hiện nay thì đơn vị thi công đã thực hiện theo đúng cái tiến độ đã đề ra, là đã làm được hai bên ngang được cái dòng hai bên. Còn việc hoàn khảo thì phụ thuộc vào cái độ mặn của cái phía thượng lưu. Chờ bên các đơn vị đo mặn đảm bảo thì đơn vị thi công sẽ hoàn khảo trong một ngày sẽ xong và giữ lại cái ngọt cho đảm bảo cái nguồn nước ngọt để sản xuất vụ hè thu.
10: Thành phố Đà Nẵng cũng đã lên phương án để đẩy mặn từ nguồn nước xả của các nhà máy thủy điện thượng nguồn. Tất cả 36 hồ chứa nước, 53 trạm bơm điện cố định, 11 trạm bơm điện chống hạn và 56 đập dân các loại trên địa bàn Đà Nẵng cũng đã được yêu cầu kích hoạt phương án chống hạn mặn cho mùa khô năm nay.
4: Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

Giữa lòng di sản Hội An, có một vùng đất được ví như miền Tây thu nhỏ. Nơi những hàng dừa nước soi bóng xuống dòng Thu Bồn. Nơi con người sống hòa cùng thiên nhiên. Đó là làng Cẩm Thanh, một trong 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới.

0: chỉ có rừng dừa bảy mẫu chứ danh, Cẩm Thanh còn chứa đựng rất nhiều những điều thú vị, độc đáo nhưng cũng hết sức mộc mạc, giản dị. Ngay bây giờ, hãy cùng với Minh Thư khám phá một trong những ngôi làng đẹp nhất thế giới này nhé.
1: Làng Cẩm Thanh thuộc phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng. Tọa lạc nơi cuối sông đầu biển, là điểm giao thoa của ba dòng sông lớn Thu Bồn, Trường Giang, Lộ Cảnh Giang trước khi đổ ra Biển Đông. Vùng đất này đã hình thành nên một hệ sinh thái nước lợ hiếm có. Nơi đây còn là vùng đệm của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, Hội An. Đặc biệt, rừng dừa bảy mẫu rộng gần 100 hecta được ví như lá phổi xanh, không chỉ điều hòa khí hậu cho cả khu vực mà còn là ngôi nhà của nhiều loài thủy sinh.
0: Ban đầu rừng dừa được trồng để chắn sóng, chắn gió. Sau này, do sự gắn bó lâu dài với cây dừa, nơi đây đã xuất hiện nghề làm già từ tre và dừa. Bên cạnh những làng nghề nổi tiếng quanh Hội An như làng rau Trà Quế, Cốm Thanh Hà, Đèn Lồng Cẩm Châu, đến nay, nghề làm già tre dừa đã trở thành nghề truyền thống của làng Cẩm Thanh và được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
1: Ở Cẩm Thanh, tre và dừa là nguồn sống và là linh hồn của làng, nuôi dưỡng con người qua bao thế hệ. Từ thân tre làm nhà đến tàu dừa che nắng mưa, tất cả đều thấm đẫm hơi thở của thiên nhiên và bàn tay cần cù của người dân quê.
2: Dạ cô ơi, mình đang làm công đoạn gì vậy ạ?
3: Cô đang chầm lúa. Chầm lúa xong là mình phải pha.
2: Yeah.
3: Pha xong là với tí mà hơi nén này thì hơi ngán nén khô. Mà không thì trà như trà bữa nay phải nằm ngả nén lành, nén hay với khô được.
2: Con để ý là hình như công việc này chủ yếu là phụ nữ đảm nhận đúng không ạ?
3: À, đàn ông đi trà. Để đi ống về phụ nữ trà.
2: Dạ. Từ lúc mà mình đốn lá đến lúc mà hoàn thiện sản phẩm thì mất khoảng bao lâu ạ?
3: Nếu mà ăn nén á thì hơi ngày 3 ngày là thành, mà không nén này thì phải 5 ngày mới hoàn thành. Không nén lên mới khô được.
2: Dạ.
3: À.
2: Vậy thì bây giờ cô có thể hướng dẫn cho con làm.
3: À đây, cô hướng dẫn con này, đây này, con cầm cái kim này.
0: Làm được những tấm lợp như thế này thì người thợ yêu cầu phải có được kỹ thuật đặt những chiếc lá sao cho khớp mí để không bị dột nước. Và sau khi được cô hướng dẫn thì Minh Thư cũng đã hoàn thành được một tấm lợp như thế này. Bây giờ nó sẽ được đem đi phơi khô và sau 2 đến 3 ngày thì sẽ sẵn sàng cho việc là lợp nhà hoặc là làm dù che ở trên các bãi biển.
1: Từ những vật liệu đơn sơ của rừng dừa, từ ngôi nhà lá dần hiện hình giữa sắc xanh sông nước. Đó là kết tinh của sự khéo léo, của tình yêu quê hương và nét đẹp lao động bình dị đã gắn bó với bao thế hệ người dân Cẩm Thanh.
0: Đến với Cẩm Thanh, Minh Thư cũng như là khách du lịch không chỉ được trải nghiệm về cảnh sắc thiên nhiên, về văn hóa, về làng nghề, mà còn một điều thú vị chắc chắn không thể bỏ lỡ, đó chính là ẩm thực.

0: lên nền tiếng cối giả, cối xay lọc cọc, du khách được trở về với nhịp sống chậm rãi, tự tay xay bột, nấu ăn dân dã cùng những đầu bếp là người dân địa phương. Mỗi công đoạn không chỉ là trải nghiệm mà còn là cách cảm nhận sự tinh tế của ẩm thực truyền thống, nơi nguyên liệu hòa cùng tấm lòng hiếu khách của người dân nơi đây.
1: Dạ em chào chị. Dạ chị ơi, món bánh xèo này có phải là đặc trưng của vùng đất Cẩm Thanh không ạ?
2: Dạ vâng, đúng rồi em. Tại vì món bánh xèo này rất là đặc sắc, là những cái nguyên liệu là làm từ những cái hạt lúa, hạt gạo mà vùng đất Cẩm Thanh mình tạo ra, ngâm cho gạo nó mềm, sau đó là phải đi xay, từ đó rồi mới có được những cái bột như thế này.
1: Vậy thì chị có thể chia sẻ để làm được một chiếc bánh xèo ngon thì mình có bí quyết gì không ạ?
2: Món bánh xèo ngon hay dở thì nó tùy vào những cái nguyên liệu từ bên trong của nó. Thứ nhất là làm từ gạo, và thứ hai nữa là phải từ những cái tôm và những thịt rất là tươi như thế này.
1: Yeah.
2: Và mọi thứ ở đây nó đều đánh bắt từ ở vùng quê ở Cẩm Thanh. Nó có màu sắc đẹp.

0: Tên của bánh xèo thì cũng bắt nguồn từ một cái tiếng rất là vui tai như thế này quý vị. Đó chính là khi mà chúng ta đổ bột vào trong một chảo dầu rất là nóng thì sẽ nghe được những tiếng xèo xèo. Đó cũng chính là lý do tạo nên cái tên bánh xèo đặc biệt này.
1: Một ngày ở Cẩm Thanh khép lại trong sắc xanh yên bình của sườn dừa, trong tiếng cười giòn tan của du khách và nhịp sống chậm rãi của làng quê sông nước. Ở nơi được ví như miền Tây giữa lòng di sản, con người vẫn sống chan hòa với thiên nhiên, giữ gìn những nghề xưa, hương vị xưa bằng tất cả tình yêu và niềm tự hào. Năm 2025, Cẩm Thanh đã được tạp chí Forbes vinh danh ở vị trí thứ 20 trong top 50 ngôi làng đẹp nhất thế giới, một danh hiệu xứng đáng cho vùng đất, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa, nơi mỗi chiếc lá dừa, mỗi con thuyền nhỏ đều kể câu chuyện về sức sống bền bỉ của con người xứ Quảng.
0: Cẩm Thanh không chỉ có sông nước, có rừng dừa mà còn có cả sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên, giữa du khách với làng quê Việt. Ở nơi được vinh danh là một trong 50 làng đẹp nhất thế giới này, vẻ đẹp không chỉ để ngắm mà còn để cảm, để sống, để giữ lại trong tim một chút an yên.

đạo diễn Shin Jong Hui, với sự tham gia của Lee Yuri trong vai Min Jae-rin, Song Chan-woo trong vai Cha Eun-hyuk, Kim Jong-min trong vai

0: Bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình.
1: Tập 26.
2: Sao hôm nay em lại không nghỉ ngơi đi?
3: Em phải làm xong mấy việc nữa. Có mấy tài liệu hồi sáng em đang làm, em phải duyệt cho xong đã. Từ giờ anh định làm gì? Yeshua.
2: Không biết.
3: Hôm nay anh nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ gì nữa hết.

0: Bà ơi, bà kể cho con nghe đi. Cái ngày con bị mất tích đó.
1: Chuyện đó thì có gì hay ho đâu, nhắc lại để làm gì hả con?
0: Biết đâu có thể giúp con lấy lại ký ức thì sao?
1: Vậy thì cũng được. Khi con đột nhiên biến mất như vậy thì nhà mình giống như một mớ hỗn độn. Mẹ của con xỉu lên xỉu xuống. Ba con thì đi tìm con khắp mọi nơi.
0: Lúc đó Cherin thì sao hả bà? Cô ấy có ở nhà
1: Con
0: không?
1: mất tích như vậy rồi, ta còn lo cho cái thứ đó làm chi nữa chứ? Ta đuổi cổ nó đi ngay.
0: Bà đuổi cô ấy sao? Đi đâu hả bà?
1: Ta đã kêu nó thu xếp đồ đạc rồi quay về cô nhi viện ngay lập tức. Sau đó ta nhận được một cuộc điện thoại của con nhỏ đó. Nó nói trên đường trở về, nó đã gặp con ở một trạm xe buýt đó. Nó còn nói sẽ dẫn con về, nhưng mà cuối cùng không có.
0: Cô ấy nói là đã gặp con ở trạm xe buýt hả bà? Vậy là lúc đó Cherin đã gặp mình sao?
2: Sao bạn ở đây vậy hả?
3: Bạn là ai?
2: Bạn không biết mình là ai thiệt đó hả? Nè Minsua,
3: Minsua là ai vậy?
2: Chắc đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Cậu, bà ơi, Sua đang ở đây đó bà. Con không nói dối bà đâu. Mình xin lỗi, chắc là mình nhận nhầm người rồi. Bạn đi đi.
3: Chào bạn.
2: Ôi trời ơi, con đi đâu vậy hả con?

0: Sao cô gấp gáp vậy? Xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao? Cô bị thương rồi. Thấy cô chạy hết sức mình với cái chân đau đó, chắc là cô muốn lấy lại cái gì cô muốn giấu rồi. Có phải là vì cái này không? Còn quá sớm để ngạc nhiên. Cô đã sớm biết tôi chính là Minsua. Còn đi giám định DNA của tôi nữa mà. Sao lại không nói? Cô muốn chia cắt tôi với ba mẹ tôi, nên đã chọn tôi đi thực tập ở nước ngoài, còn đẩy tôi lên máy bay nữa. Và chuyện tôi bị mất tích vào 20 năm trước, cô đã gặp tôi ở bến xe buýt nhưng quyết định nhắm mắt làm ngơ, nên mọi người không tìm được tôi.
1: Cô đang nói cái gì vậy?

0: Những gì Sua nói có thật không?
1: Mẹ,
2: con hãy trả lời đi, đó có phải sự thật

0: Cô không sợ quả báo hả? Sao lại làm như vậy chứ? Không lẽ cô không biết tôi đã tuyệt vọng tới mức nào trong suốt 20 năm qua sao? Cô không thấy sao? Sao cô lại nói là ráng tìm Su Ai về cho tôi? Cô biết từ lâu rồi mà sao vẫn còn nói như vậy hả? Trả lời đi.
1: Mình à,
2: mẹ.
3: Không lẽ cô làm như vậy mà không nghĩ tới hậu quả hả? Sao lại nghĩ tới chuyện giấu tiểu thơ Su A chứ?

0: Ôi trời ơi, sao ba người về cùng một lúc luôn vậy? Mẹ Sua bị làm sao đó?
1: Trưởng phòng Kim, chăm sóc mẹ giùm tôi nha.
2: Dạ.
0: Lại xảy ra chuyện gì nữa? Lần này lại là chuyện gì nữa vậy?
1: Jerin đã biết con là Minsua lâu rồi, nhưng cô ta cố tình giấu giếm nên mới không ai biết.
0: Cái gì? Con nói cái gì?
1: Thôi phu nhân bình tĩnh lại đi. Cứ như vậy không ổn đâu. Không nghe bác sĩ Chung nói gì hả? Nóng giận dẫn tới chuyện gì?
3: Buông tôi ra.
1: Làm ơn đi Hera nè. Không phải, với tư cách là quản gia mà tôi nói với tư cách là bạn cô Kim Súc Dông. Ý tôi là cô bình tĩnh lại đi.

0: Ngay chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra mà. Lúc nó ăn củ sâm 100 tuổi của Sua nhà mình là ta đã biết nó có khả năng làm mấy cái chuyện này rồi.
1: Để con nói chuyện với nó, mẹ vào nghỉ đi. Nếu không mẹ sẽ

0: Quỷ mất. Mẹ Sua đã dậy rồi, mẹ mà bị nữa biết làm sao. Sua, con đưa bà về phòng đi.
1: Cô cũng lớn gan lắm. Sao dám làm như vậy với nhà tôi? Sao cô có thể độc ác tới mức đáng sợ như vậy hả?
2: Bồ Tát Chuê nói rất đúng mà. Bà ấy nói Sua rất gần với chúng ta, thì ra đó là lý do Sua trở về chậm như vậy. Tất cả vì cái thứ xấu xa đó đã lên kế hoạch. Ôi trời đất ơi. Ôi.
0: Trưởng phòng Kim, chăm sóc chủ tịch giúp tôi nha.
3: Dạ.
0: Nè Cherry, lên nói chuyện với bà.

0: Theo những gì đã xảy ra, nếu từ lâu con đã biết ai là Sua mà còn cố giấu chúng ta, nếu đó là sự thật, ba nghĩ ba không nhìn mặt con được nữa. Lúc Sua mất tích, ba biết nhiều khi chủ tịch và mẹ Sua cũng rất quá đáng. Ba biết vì họ mất con mất cháu nên hãy đổ hết lên đầu con nỗi oán hận và nỗi đau khổ. Nhưng đây là chuyện hoàn toàn khác. Con cố ý đùa giỡn với số phận, ba không tha thứ được.
1: Hồi con tới đây, con thấy rất cô đơn, sống cùng mọi người, con một mình ở bên cạnh ba, con vẫn bị vô hình, cho nên con ráng cười với Sua để thu hút được sự chú ý, con ráng nói chuyện với Sua để được yêu thích, con ráng hành động với Sua để được mọi người thương, con cố gắng rất nhiều để rồi nhận ra điều đó không bao giờ có thể xảy ra được. Nhưng với mẹ, Sua là tất cả, nên con muốn tìm Sua. Nhưng mà khi thực sự tìm thấy Sua rồi, con lại sợ. Lỡ như Sua về nhà thật, mọi người không cần con nữa thì sao? Rồi đưa cô ấy đi nước ngoài thực tập để kéo dài thời gian ra. Trước sau gì mọi người cũng sẽ biết. Nhưng lúc đó con cần thêm thời gian để đón nhận chuyện này.
0: Phải từ từ nghĩ coi chuyện này nên giải quyết thế nào.

0: con đang cố ý đùa giỡn với số phận. Bà không...
1: Cô ta thật là...
0: Con nói chủ tịch triệu tập một cuộc họp hội đồng quản trị để bãi nhiệm giám đốc Minh Cherin có phải không? Nhưng lý do quy tội Cherin là gì?
2: Sao tự nhiên chú lại hỏi?
0: Nếu con bé có vấn đề thật, không làm giám đốc tài chính được nữa.
3: Ba, con đã tìm được vài địa điểm xây dựng nhà máy rồi. Con nghĩ nên ký hợp đồng với một nơi.
0: Để đó đi. Amadohun, bắt đầu hướng dẫn cho Sua đi. Hướng dẫn cho Sua làm việc ở công ty. Chú mở cuộc họp.
2: Con hả? Về việc này giám đốc Min làm tốt hơn. Ở công ty này có lẽ cô ấy là người có trách nhiệm nhất đó.
0: Chú chỉ tin tưởng mình con thôi. Không phải ai cũng tin được. Trách nhiệm hướng dẫn cho Sua, con cứ làm đi. Con bé sắp phải làm việc ở đây rồi.

0: mai mốt cũng là của nó thôi. Sao còn đứng đó? Ra ngoài đi. Lần sau cứ để ở chỗ thư ký đi, không cần trực tiếp vào đây.
1: Dạ.

0: Min Jae-rin che giấu sự thật hả? Vậy bây giờ cô ấy sẽ ra sao?
1: Cô ta biết nhưng lại không nói ra, nên sẽ bị trừng phạt thôi.
0: Chắc chắn bà chủ tịch sẽ không để yên cho cô ấy như vậy đâu. Mà chuyện cô với cha anh Hiếu sao rồi?
1: Sao ngày hôm đó anh ấy không liên lạc, cũng không nghe điện thoại nữa.
0: Tệ thiệt. Có nhiều chuyện hai người cần phải giải quyết với nhau mà. Không liên lạc được rồi sao? Anh ta đã nghỉ việc ở đây rồi, không gặp được đâu.
1: Vậy sao?
0: Thì ra đó là lý do tới đây hả? Chỗ ở của anh ta cô muốn biết không?

0: Sao em biết anh ở đây?
1: Không mời tôi vô trong hả? Có chỗ này từ khi nào vậy? Đừng nói là từ khi anh còn ở với tôi nha. Người đàn ông như anh tôi thật sự không hiểu nổi. Tôi cứ tưởng tôi biết anh rất rõ, nhưng dạo gần đây lại thấy tôi không hiểu gì về anh hết.
0: Có chuyện gì vậy?
1: Hôm đó anh bỏ đi như vậy, không phải anh nên giải thích sao? Tại sao anh không thể đối mặt với việc tôi là Minsua vậy? Người phụ nữ anh ruồng bỏ lại là người thừa kế. Khi biết điều đó anh có thấy tiếc không? Có thấy bị phản bội khi người anh chọn là đồ giả không? Nếu anh cảm thấy như vậy, tôi sẵn lòng cho anh một cơ hội.

0: Anh không muốn gì ở em hết.
1: Sao vậy? Vì Min Jae-rin hả? Biết cô ta là loại gì không? Cô ta biết tôi là Min Soo-ah nhưng lại giấu gia đình tôi đó.
2: Lần sau anh nhớ lên lịch hẹn trước nha. Không phải anh muốn là tôi tới được đâu.
3: Tôi nghĩ Soo-ah chưa biết chuyện cha anh Hee-ok là con trai của Cho Pil-du. Không nói cho cô ấy biết sao?
2: Chuyện của anh ấy để tự anh ấy nói đi. Vì đó không phải là việc của tôi. Mà ngay cả bản thân anh cũng vậy. Anh đừng kiếm chuyện nữa. Đừng cố gây khó khăn cho anh ấy nữa. Anh ấy đủ khổ rồi.
3: Giờ vẫn còn lo cho anh ta sao? Lo cho bản thân cô trước đi.
2: Anh không cần thiết phải lo cho tôi. Làm ơn để yên cho anh ấy đi. Chuyện ba anh ấy là tội phạm bắt cóc, đâu phải là lỗi của anh ấy.
3: Phải rồi, đó không phải là lỗi của anh ta. Nhưng mà cha anh Hee-ok đã phạm phải một tội không thể nào tha thứ được.
1: Trời đất ơi, sao đó lại dám giấu Soo-ah của chúng ta chứ? Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Mẹ đâu rồi?
4: Tới chỗ Bồ Tát Choi rồi. Phu nhân định xử lý Jae-rin sao vậy?
1: Còn sao nữa?
4: Dù sao thì cô ấy cũng được nhà mình đem về nhận nuôi. Tiểu thư Soo-ah cũng đã trở về rồi. Cứ để cô ấy ở lại. Vì dù là công ty hay...
1: Bộ cô mất trí rồi hay sao? Soo-ah xém không về được nữa đó. Không thể ngồi yên như vậy được. Jae-rin đó, tôi phải cắt đứt với nó.
5: Bà có biết chính bà là người gây ra tất cả mọi chuyện hay không? Bà kêu tôi đem về một kẻ thế mạng, nhận giận rủi cho Soo-ah vì nó hay yếu. Sau sự cố đó tôi đã đuổi nó đi rồi. Thì bà lại xúi tôi phải kêu nó trở về vì nó là bùa giúp Soo-ah về. Chưa hết, sau khi nó ly hôn bà lại xúi giục tôi kêu nó trở về lần nữa.
6: Vậy bây giờ ý của bà là sao hả?
5: Để cho tới lần này, con nhỏ xấu xa đó nó lại giở trò lừa dối cả nhà chúng tôi như vậy.
6: Nói vậy là cuối cùng chú tịch đã tìm được cái cớ để đuổi nó ra khỏi nhà rồi. Nhưng mà hình như là chủ tịch còn có tính toán khác ở trong đầu.
5: Bởi vậy nên tôi mới tin tưởng bà từ đó tới bây giờ đây nè. Cái gì bà cũng biết hết trơn.
6: Rốt cuộc là bà muốn lấy cái gì của con bé Jae-rin đó vậy?
5: Sâu sắc quá. Chỉ có bà mới hiểu được lòng của tôi thôi.
6: Đối với con bé đó, bà muốn lấy cái gì của nó, cứ lấy. Rồi để cho Soo-ah làm người thừa kế công ty. Tôi viết cho bà một lá bùa.
5: Phải như vậy chứ. Đây là lý do tôi tới tìm bà hoài luôn đó.

0: Rốt cuộc chính xác anh ấy đã làm gì?
1: Anh ta không nói hả? Làm sao mà nói ra được? Cho Sung Min là tông phạm của vụ bắt cóc. Anh ta đã giúp cho Piu Du bằng cách dụ Min Sua đi theo hắn.

0: Cô đã nhận ra lỗi của cô chưa? Sao không nói gì hết vậy hả? Cái miệng của cô lẻo mép bô lô bà la nói nhiều lắm mà. Nói chứ, ngay cả tôi cũng không dám nói cái gì hết. Tôi sợ người khác sẽ biết chuyện tốt đẹp mà cô rắp tâm làm. Cô rất đáng bị trừng phạt thích đáng. Đó là một tội ác ghê tởm. Cô đúng là cái thứ dơ bẩn ghê tởm. Tôi không thể chịu đựng nổi cô nữa rồi.
1: Bà biết không? Bà mới chính là người gây ra mọi chuyện đó. Ngày Sua bị bắt cóc, con tình cờ gặp cô ấy.

0: Ở bến xe buýt, con đã lập tức gọi điện cho bà.
1: Bà ơi, con thấy Sua rồi đó.
0: Con nói thấy Sua rồi và sẽ đưa bạn ấy về nhà.
2: Biến đi cái con nhỏ kia, mày lấy Sua làm cớ để trở về hả?
0: Lúc đó chính bà là người không tin con. Rõ ràng bà kêu con đi đi và đừng bao giờ quay trở về căn nhà này nữa. Bà vẫn nhớ bà gọi Ha Jun Chu là đứa xấu xa chứ.
2: Cô đuổi nó đi cho khuất mắt ta có được hay không?
0: Chính bà đã kêu con đuổi cô ấy đi. Đuổi đi cho khuất mắt bà. Chính là bà đó.
2: Ngay khi Sua quay trở về, việc nhận con nuôi này ta nhất định sẽ hủy bỏ.
0: Chính bà cũng đã nói Sua về bà sẽ hủy nhận con nuôi. Bà chính là người đã gây ra tất cả mọi chuyện.
2: Hủy nhận con nuôi? Chuyện này không phải là chuyện cô sợ nhất hay sao hả? Đó giờ cô đã 3 lần bị gia đình ta trả về. Chuyện bị trả về cũng không có gì đáng để thắc mắc hết. Cô đúng là cái thứ xấu xa. Xấu xa tới nỗi để có được một gia đình cô cũng không xứng. Không có ai muốn làm người thân của cô.
0: Làm sao bà có thể nói vậy với con?
2: Chuyển cổ phần cho Sua đi, cô sẽ được giảm tội. Cô phải bị trừng phạt. Nếu như cô còn là con người thì hãy làm như vậy đi, không phải sao? Không làm được hả? Cũng phải thôi, cái này khó từ bỏ lắm. Tôi biết ngay mà.
0: Con làm. Con săn hết cổ phần cho Misua. Nếu điều đó khiến cho bà thấy dễ chịu hơn, con sẽ làm như bà muốn.
2: Tốt lắm con à. Quyết định như vậy đúng rồi đó. Làm vậy thì sẽ tự tin hơn. Cho dù ở nhà hay ở công ty thì cũng tự tin. Đúng rồi đó.

0: Sao vậy? Chuyện với cha anh hứa không được suôn sẻ hả? Đàn ông một khi đã thay lòng rồi thì khó mà quay lại lắm.
1: Vậy còn anh thì sao? Anh cũng vậy thôi. Không phải tình yêu của anh cũng bỏ anh hả?
0: Ban đầu cô gặp anh ta kiểu gì? Tôi thì kết hôn vì lợi ích rồi.
1: Tình cờ gặp nhau thôi. Anh ấy tới để ăn cơm. Mẹ tôi mở quán ăn mà. Anh ấy nói mình mồ côi nên nhà tôi để anh ấy ở lại. Trong căn phòng còn dư.
0: Anh ta nói là mình mồ côi hả? Cũng phải. Đương nhiên anh ta muốn mồ côi rồi.
2: Anh đã chạy hả? Nhớ em nhiều tới vậy à?
3: Em ổn không?
2: Dĩ nhiên là em ổn rồi. À, em có một câu chuyện này, không biết anh có muốn nghe hay không nữa.
3: Anh không muốn nghe.
2: Không được, em phải nói.
3: Anh biết. Em định nói gì? Min Jae-rin làm như vậy nhất định là có lý do.
2: Làm sao anh biết được vậy?
3: Em đừng mặc cảm tội lỗi mà. Vì nếu em như vậy, cuộc sống em thành địa ngục mất. Trả được thì cứ trả, rồi phải sống thật hạnh phúc. Min Jae-rin, em xứng đáng được hạnh phúc mà.

0: Nói vậy là sao? Mẹ muốn bỏ qua hả? Sao mẹ có thể làm như vậy được?
1: Mẹ chỉ nói là để lấy hết cổ phần. Lấy hết cổ phần của nó đã, sau đó mới tính tiếp được.
0: Mẹ!
1: Cứ nghe lời của mẹ đi, theo trình tự đi. Thì bây giờ mẹ cũng muốn đuổi cổ nó ra khỏi nhà giống như con vậy mà. Sau khi lấy được cổ phần của nó rồi, tới chức giám đốc tài chính, sau đó mới đá nó ra khỏi nhà được.
0: Con không thể sống chung với nó nữa. Nghĩ tới chuyện sống chung với nó, con thấy

0: Jerina, tôi đang đợi cô. Cậu tránh một chút nha, tôi cần nói chuyện với Jerina một chút.
1: Anh gọi sao?

0: quyết định sang tên cổ phần à? Số tiền đó cô có thể sống sung túc ở bất cứ đâu, không nhất thiết phải ở đây.
1: Cô quên rồi sao? Lần đó người đem con về ngôi nhà này chính là trưởng phòng Kim đó. Người đã đẩy con đi rồi lại kéo con trở về, vẫn luôn là trưởng phòng Kim đó.
0: Chuyện lần này không dễ vậy đâu. Ngay cả tổng giám đốc cũng quay lưng với cô. Không biết hả?
1: Có người đã từng nói là mặc cảm tội lỗi chỉ biến cuộc sống thành địa ngục. Nếu trả được thì càng tốt, rồi phải sống cuộc đời cho thật hạnh phúc.
0: Người đó nói vậy à? Cô gặp anh ta ở đâu vậy?
1: Sao cô lại vậy chứ?
0: Vì cô gây rắc rối cho nhà này quá. Cô đó, giữ lại cổ phần rồi đi nhanh đi, đừng cứng đầu nữa.
1: Bao nhiêu nỗ lực của con bỏ đi đâu? Con sẽ không đi đâu hết.

0: Lên phòng luôn đi, không cần phải chào hỏi, bây giờ họ đang nói chuyện.
1: Mẹ chỉ cần có cổ phần thôi chứ gì. Cô ta cố tình để Su Ai nhà mình đi nước ngoài đó.
2: Đâu phải chỉ mỗi một chuyện cổ phần thôi đâu con nhỏ này. Mình còn phải để cho Su Ai làm chủ công ty này nữa chứ.
1: Dù là vậy cũng không thể sống chung. Chị Rin về rồi hả?
0: Dạ.
3: Dạ, ngày mai đi làm. Em sẽ làm thủ tục sang tên cổ phần.
4: Cứ vậy đi. Min Jae Rin của anh luôn chọn đúng mà.
1: Sao cô vẫn còn ở đây? Nếu cô tự cho mình là thành viên của gia đình này, sao có thể làm ra chuyện độc ác với Su Ah của tôi vậy hả? Đi ra. Đi ra. Đi ra khỏi nhà này. Đi ra. Đi ra ngay.
0: Phu nhân bình tĩnh đi. Phu nhân. Phu nhân sẽ xỉu mất. Phu nhân đừng để chuyện này ảnh hưởng tới sức khỏe chứ. Kệ cô ta đi.
1: Đi ra. Đi ra. Cô làm vậy còn dám ở đây nữa sao? Đi ra. Đi cho khuất mắt tôi. Đi ra. Đi ra. Đi ra. Đi ra. Tôi không cần cổ phần của cô. Sao cô còn dám mặc cãi với mẹ tôi?
3: Mẹ, mẹ ơi, không phải vậy đâu mẹ. Con chỉ muốn làm chuyện tốt cho Su Ah mà thôi. Con không nghĩ gì khác đâu mẹ.
1: Đừng có quỳ miệng. Đừng quỳ lại đây nữa.
3: Mẹ ơi, không phải vậy đâu mà mẹ.
1: Đừng có đụng tôi.

0: Em rất hiểu mẹ. Là em cũng vậy thôi.
1: Rốt cuộc họ là gì mà em phải chịu đựng như vậy?
0: Họ là gia đình em mà.
1: Từ bỏ họ đi, từ bỏ gia đình vẫn dư sức sống được mà. Những người làm em khổ sở tới vậy, không cần coi là gia đình đâu. Em từ bỏ cho rồi.
0: Cho nên, nên anh mới từ bỏ ba của anh sao? Vừa mới làm cho anh quá mệt và đau khổ sao? Không phải lỗi của anh. Cha anh hất mà em biết không phải là người giống như vậy. Chắc chắn Chu Piêu Đu đã bắt con trai phải làm như vậy để có thể bắt cóc được Minsua. Chắc anh không muốn làm, chắc là anh đã phản đối chuyện đó. Nhưng mà cuối cùng anh vẫn phải làm theo mà thôi. Đó không phải là lỗi của anh. Anh đâu còn sự lựa chọn nào khác. Làm vậy anh mới sống được. Anh buộc làm như vậy để mà sống. Không còn bất cứ lựa chọn nào khác hết. Lúc em lấy lại cổ phần từ Tê San, nếu như không có anh thì em không bao giờ có thể làm được. Anh đáng được hưởng một nửa số đó. Khi em trả cổ phần cho Misua cũng đã trả luôn số nợ của anh rồi. Vậy nên hãy tha thứ cho bản thân mình đi anh.
2: Xuống xe.
3: Anh định làm gì?
2: Chứ cô định để yên cho họ hay sao? Tôi sẽ lo chuyện này, cô cứ đứng ngoài đi.
0: Em cũng sẽ về nhà của em. Và em cũng sẽ tiếp tục công việc cũ.
1: Giống mình chia riêng rồi đó. Vậy ngày mai anh đưa em đi.
0: Anh đi đâu đó?
1: Em như vậy ngày mai sao mà đi làm được? Chờ chút, anh sẽ về ngay.

0: Sao anh biết tôi ở đây?
1: Chuyện đó không quan trọng. Mang vào, đi với tôi.
0: Khỏi đi.
1: Tôi không làm gì đâu, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô. Là chuyện cô rất quan tâm đó. Đã xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện đó không thể nào nói ở đây được.
0: Đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì vậy hả?
1: Nếu như cô muốn biết thì mau đi theo tôi. Tôi mất biết bao nhiêu thời gian mới tìm được cô đó. Tôi không có rảnh rỗi mà tới đây chơi đâu. Cô đừng quên là tôi có thể xem xét lại hợp đồng đó nha.

Vào đi, tôi không làm gì đâu. Người khác không biết lại tưởng mình độc thân. Từng là vợ chồng với nhau đó, dù trên danh nghĩa nhưng cũng ngủ chung giường rồi, nên đừng vậy nữa.

0: Chuyện gì vậy? Có vấn đề gì với bên đối tác sao? Berlin Cosmetics có điều kiện gì khác hả? Trước đây họ nói là sẽ xem xét lại rồi mà.
1: Tới nước này rồi mà cô vẫn chỉ nghĩ tới công việc thôi sao? Bị đuổi khỏi nhà rồi còn gì?
0: Làm sao anh biết được chuyện đó?
1: Tôi nói rồi, tôi cũng chân thành không kém cho anh Hiệp đâu. Những gì cần biết về cô tôi đều biết hết. Thậm chí nếu cô muốn cả Mac Pacific, tôi cũng đều có thể cho cô.
0: Tôi chỉ muốn nói chuyện công việc. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
1: Cũng không có gì, mọi việc đang tiến triển. Tôi đưa cô tới đây là để cô ở lại đây thôi. Không phải dù sao cô cũng cần một nơi để ở hả? Tôi không có ý gì khác, ở đây đi. Ai đó? Thiệt là ai vậy không biết nữa.
2: Tới đây chi vậy? Đây không phải nơi em nên tới.
1: Anh không nhận thức được là cô ấy nên ở đâu hay sao? Phải hàng giả hay không thì cô ấy cũng từng lớn lên trong gia đình giàu có, làm sao cô ấy ở ổ chuột được? Cô khác gì người vô gia cư đâu. Đó giờ chưa bao giờ được sống trong môi trường đàng hoàng, cho nên chắc anh vẫn không biết một điều là đưa phụ nữ tới đó ích kỷ lắm.
2: Chắc anh nhầm lẫn gì rồi. Không cần biết chỗ đó ra sao, phụ nữ muốn ở cạnh đàn ông của họ thôi.

0: 20 năm trước, nước Mỹ.
1: Phát, chịu đựng một chút nha con. Ba và mẹ đang đưa con đi gặp bác sĩ rồi.
2: Mẹ à, em mẹ sẽ như thế nào hả mẹ?
1: Đừng nhắc tới đứa trẻ đó nữa. Sức khỏe con như vậy cũng là do nó.
2: Con đã hứa với em mẹ là con sẽ không rời bỏ em ấy đâu.
1: Nhưng đứa trẻ đó đã bỏ con rồi mà. Nó đang rất nổi tiếng.
0: Em mặc, giữ con thật chặt nha.
1: Xảy ra chuyện gì vậy?
0: Thắng xe bị hỏng rồi.
1: Hả?
0: Ơi!
1: À!

0: Dạo 20 năm trước, từng có một người anh tốt bụng nói với tôi. Anh ấy hứa là nhất định sẽ trở về đưa tôi đi ngắm cầu vồng.
1: Anh hứa với em, anh sẽ trở về và đưa em đi ngắm cầu vồng.
0: Nhưng dù là ngày hôm nay, ngày mai và những ngày sau này, anh ấy cũng không trở về đưa tôi đi được nữa. Tôi muốn thấy cầu vồng của mình một lần nữa.
2: Cô à, em ơi,

0: 13 giờ 42 phút chiều nay, một chiếc xe buýt số 45 ở ngã tư chân cầu vượt qua sông đã xảy ra va chạm với một xe bồn chở xăng, gây ra một vụ nổ lớn. Chiếc mơ này cũng thật quá đi mất.
1: Trên xe có bơm đó.
0: Sao cô biết được trên xe có bơm?
1: Chú tự nói. Chú chắc chắn là không thể nhớ rồi. Bởi vì chúng ta gặp nhau trong vòng tuần hoàn mà.
0: Chúng tôi bước vào một vòng tuần hoàn.
1: Anh mau dậy đi. Nếu như lần này thực sự là vòng tuần hoàn cuối cùng, vậy thì tôi sẽ tự mình gánh vác những gì mình đã làm.
0: Tôi chẳng liên quan gì đến vụ tai nạn này cả.
1: Thử một lần nữa đi.
0: Không xuống xe, không có tai nạn cũng sẽ không phát nổ, vậy là thoát khỏi vòng tuần hoàn rồi.
2: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm và tệ nạn ma túy 0769 040404. Đường dây nóng với đầu số 0769 040404 sẽ được duy trì hoạt động 24/7, bắt đầu từ 10 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2025. Đường dây nóng tiếp nhận thông tin qua cuộc gọi thoại, tin nhắn SMS và ứng dụng Zalo. Thông tin tiếp nhận sẽ được phân loại, chuyển đến đơn vị nghiệp vụ chuyên trách hoặc công an địa phương có thẩm quyền để xác minh, xử lý. Các cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin có giá trị giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm về ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cam kết bảo mật tuyệt đối danh tính và quyền lợi hợp pháp của người cung cấp thông tin, đồng thời nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng đường dây nóng cho mục đích cá nhân hoặc trái pháp luật. Phòng chống ma túy là nhiệm vụ của toàn xã hội. Cùng chung tay vì một cộng đồng không ma túy.
3: Bão, mưa lũ thường gây ra những trận sạt lở đất kinh hoàng, đặc biệt ở các khu vực miền núi hay ven sông, ven suối, gây thiệt hại lớn về con người và tài sản. Vì vậy, người dân cần trang bị kiến thức để nhận biết, phòng tránh và ứng phó với sạt lở đất. 1. Nhận biết sạt lở đất. Mưa nhiều ngày, mưa lớn, cây cối nghiêng ngả, nước sông, suối đổi màu từ trong thành đục. Tường nhà, sườn đồi, mái dốc xuất hiện vết nứt. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. 2. Cách phòng tránh. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khơi thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Hướng dẫn cho người nhà biện pháp phòng tránh cần thiết. Theo dõi tin tức về các đợt mưa lớn kéo dài, xem ở khu vực nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất hay chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương. Không nên xây nhà ở khu vực đã từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khu vực ven sông, ven suối, sườn dốc, gần mái dốc đường giao thông. Ứng phó khi sạt lở đất, di dời theo nguyên tắc đảm bảo tính mạng con người trước, tài sản sau, trẻ em, người già, người ốm, phụ nữ trước. Điểm đến là những nơi sinh hoạt cộng đồng như trường học, bệnh viện, những nhà kiên cố an toàn trong những vùng lân cận. Mang theo nhu yếu phẩm cần thiết như nước uống, thức ăn, thuốc men, quần áo và đèn pin. Cùng nâng cao hiểu biết để phòng ngừa, giảm thiểu tối đa thiệt hại do sạt lở đất gây ra.
4: Với khiếu giác nhạy bén, sự nhanh nhẹn, trung thành tuyệt đối và khả năng chiến đấu, truy tìm dấu vết vượt trội, Cảnh Khuyển đã trở thành cánh tay hỗ trợ đắc lực cho cán bộ chiến sĩ trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Đằng sau sự tinh nhuệ của những chú Cảnh Khuyển là biết bao công sức, sự kiên trì và gắn bó của những cán bộ chiến sĩ trực tiếp huấn luyện, chăm sóc. Sự phối hợp ăn ý giữa các cán bộ chiến sĩ và những người bạn đồng hành đặc biệt ấy không chỉ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn khẳng định bản lĩnh, sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung. Đón xem chương trình Nghị quyết 12, 20h45 phút thứ 6 ngày 8 tháng 5 trên ANTV.
5: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chim.

0: Tài bé đấy.
1: Dù Việt Nam đã có nhiều chính sách bảo vệ trẻ em nhưng trên thực tế vẫn liên tiếp xảy ra những vụ việc đau lòng. Chỉ trong thời gian ngắn, cả nước liên tục ghi nhận nhiều vụ bạo hành nghiêm trọng, trong đó có trường hợp trẻ em tử vong.
0: Thủ tướng yêu cầu mở đợt cao điểm xử lý xâm phạm sở hữu trí tuệ, triệt phá các website phim, âm nhạc, trò chơi điện tử, truyền hình lậu có lượng truy cập lớn.
1: Nhiều phạm nhân cải tạo tốt tại các trại giam được đặc xá về với gia đình. Với họ, đây là cơ hội để khép lại quá khứ lầm lỡ, làm lại cuộc đời.
0: ASEAN thúc đẩy phương án ứng phó khủng hoảng Trung Đông.
1: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình An ninh 24 giờ của Truyền hình Công an Nhân dân.
0: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay thứ 6 ngày 8 tháng 5. Và ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết.
1: Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 8 bị cáo tổng mức án hơn 75 năm tù trong vụ án xảy ra trên tàu cá. Các bị cáo trú tại An Giang, Cà Mau và thành phố Hải Phòng bị xét xử về các tội giết người, cố ý gây thương tích, hành hạ người khác, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm. Tháng 8 năm 2024, tàu cá do Hải làm thuyền trưởng xuất bến đi khai thác thủy sản với 14 người trên tàu. Trong quá trình đi biển, Hải nhiều lần đe dọa đánh đập khi những người trên tàu làm việc không đạt năng suất. Ngày 20 tháng 11 năm 2024, một người bị đánh thương tích 13%. Đến chiều ngày 27 tháng 11 năm 2024, Hải cùng một số bị cáo khống chế anh Phạm Văn Thạch dẫn đến tử vong rồi chỉ đạo nhiều người vứt thi thể nạn nhân xuống biển. Đầu tháng 1 năm 2025, khi tàu vào bờ, một số ngư phủ đã đến công an xã Bình An tố giác vụ việc. Các bị cáo sau đó lần lượt ra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.
0: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cũng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc trú tại phường Dĩ An để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Qua nắm tình hình trên không gian mạng, phát hiện lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai bị một người đàn ông dùng tay đánh nhiều lần vào vùng đầu và mặt. Công an phường Dĩ An và phòng cảnh sát hình sự đã khẩn trương xác minh, xác định sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 4 tháng 5 tại căn nhà trong hẻm 132 đường Trần Thị Dương, khu phố Đông Triều, phường Dĩ An. Quốc đã đánh nhiều lần vào vùng mặt và đầu của cháu bé khiến cháu bé bị choáng nằm tại chỗ và không thể đi lại. Qua làm việc, cơ quan công an xác định Quốc và mẹ cháu bé sống chung như vợ chồng. Quốc đã nhiều lần say xỉn và có hành vi đánh đập hai mẹ con. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ chứng cứ, xử lý nghiêm đối tượng Bùi Trung Quốc.
1: Còn liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi tử vong xảy ra vào ngày 3 tháng 5 tại phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội, hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 đối tượng về tội giết người.
2: Khai nhận tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Minh Hiệp sinh năm 2004, trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình cho biết, bản thân Hiệp và bản Thị Tâm sinh năm 2006, thường trú tại xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang, sinh sống với nhau như vợ chồng và thuê trọ tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội từ tháng 3 năm 2026 đến nay. Cả hai ở cùng với một bé gái sinh năm 2022 là con riêng của Tâm. Lấy lý do cháu bé bướng không nghe lời, Hiệp và Tâm đã nhiều lần hành hung bé gái, thậm chí bỏ đói nhiều ngày. Đỉnh điểm là vào chiều ngày 3 tháng 5 năm 2026, khi thấy

0: cháu bé đang nghịch trong nhà vệ sinh. Hiệp chửi rồi dùng chân kẹp chặt ở má cháu, lấy vòi hoa sen xịt liên tục vào khu vực miệng và mũi của cháu. Thấy Hiệp xịt nhưng Tâm không nói gì và đi ra ngoài. Một lúc sau thấy cháu không gào khóc dãy dụa nữa thì Hiệp đi ra ngoài. Sau đó bé gái được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện E và tử vong.
1: Trước không xảy ra sự việc thì khoảng 2 tuần đó tôi có nhiều lần trước tôi có đánh cầm roi, cầm chổi, cầm dép đánh cháu bé và đeo, bắt cháu bé những đưa ra hình phạt như kiểu là đeo can nước 5 lít ạ. Và sau đó mà cháu bé không nghe lời nên tôi có bảo cháu bé, lúc cháu bé vào tắm thì tôi có xịt nước vào mồm ạ. Khi làm những sự việc như vậy với cháu bé thì tôi có nghĩ đến cái sự việc nó xảy ra như thế này ạ. Tôi nhận thức hành vi của tôi là sai trái với pháp luật và bạo hành trẻ em ạ.
2: Vụ việc lần này tính chất cũng phức tạp bởi vì các đối tượng cũng đều là người ít tuổi, không có học hành tử tế mà đều là những người có hoàn cảnh gia đình là bố mẹ bỏ nhau. Cho nên là các đối tượng cũng thiếu hiểu biết, thiếu nhận thức về hôn nhân, về gia đình. Cho nên là các mâu thuẫn xảy ra thì các đối tượng không có nhận thức gì về phương pháp quản lý con cái trong gia đình. Nên các đối tượng chỉ làm theo cảm tính và cảm xúc của bản thân. Nếu mà ví dụ các đối tượng mà bảo các đứa trẻ không nghe thì sẽ tự dùng các biện pháp mạnh tay, vũ lực để có thể làm cho các đứa bé sợ.
0: Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hiệp, sinh năm 2004, trú tại Ninh Bình, và khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm, sinh năm 2006, trú tỉnh Tuyên Quang, để điều tra về tội giết người.
3: Những ngày gần đây liên tiếp các vụ việc liên quan đến bạo hành trẻ em bị phát hiện khiến dư luận phẫn nộ. Đau lòng hơn là có những đứa trẻ bị chính người thân và cha mẹ ruột hành hạ đến thương tích, thậm chí là tử vong. Những tiếng khóc non nớt bị bỏ lại ngay sau cánh cửa gia đình đang gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng xâm hại bạo hành trẻ em đang ngày càng nghiêm trọng.
4: Ngày 6 tháng 5 vừa qua, một em bé 4 tuổi đã tử vong do chính mẹ ruột và người đàn ông sống cùng bạo hành tại phòng trọ ở phường Phú Diễn, Hà Nội. Trước đó, ngày 2 tháng 5, Công an xã Hiệp Hòa, thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tin báo từ người dân về việc một bé trai cũng bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành tại nhà trọ ở ấp Phú Lâm. Thời điểm phát hiện, cháu bé trong tình trạng nguy kịch, toàn thân có nhiều vết bầm tím chảy xước, vùng đầu bị rách, phản ứng chậm. Đáng lo ngại, các vụ việc bạo hành này đều diễn ra âm thầm trong thời gian dài, nhưng không được phát hiện kịp thời.
5: Thường thì những cái vụ bạo lực trẻ em một cách tàn độc ở trong môi trường gia đình lại là xuất phát chủ yếu từ những gia đình mà có dấu hiệu bất ổn, những gia đình rạn vỡ. Ví dụ như là gia đình mà có bố mẹ, có mẹ kế, có cha dượng, hoặc là những gia đình mà bố hoặc mẹ là chung sống với người tình, rồi là có con chung con riêng. Chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng quản lý nhà nước về công tác trẻ em, chúng ta cần phải nhanh chóng tổ chức một cái cuộc khảo sát đánh giá về thiết chế, về cơ cấu tổ chức của nhân sự cũng như là cái việc cung cấp dịch vụ công về bảo vệ trẻ em ở tại địa phương sau khi chúng ta thực hiện cái việc là tái cấu trúc lại cái hệ thống chính trị và hệ thống quản lý nhà nước.
4: Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng đối với các trường hợp bạo hành kéo dài mang tính chất hành hạ, đối xử tàn ác với trẻ nhỏ, đặc biệt dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hoặc tử vong, cơ quan tố tụng cần đánh giá đầy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm để áp dụng chế tài nghiêm khắc, bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội.
6: Các cái cơ quan chức năng trong việc bảo vệ trẻ em cũng rất tích cực trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, can thiệp, hỗ trợ, phòng ngừa và bảo vệ trẻ em. Tuy nhiên là những tình trạng là trẻ em vẫn bị bạo hành, vẫn bị xâm hại, thậm chí là bị sát hại bởi chính người cha người mẹ của mình thì đó là những câu chuyện rất là đau lòng và đó là một thực trạng mà chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật, tìm ra nguyên nhân của đó.
4: Cũng theo ông Đặng Hoa Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, hiện vẫn còn khoảng trống rất lớn từ quy định của pháp luật đến việc thực thi pháp luật về chức năng nhiệm vụ của người làm công tác bảo vệ trẻ em ở cấp xã, phường.
5: là cái đội ngũ những cái người làm công tác bảo vệ trẻ em ấy, họ phải được đào tạo tập huấn rất là sâu về mặt chuyên môn, mà cụ thể ở đây là chuyên môn về công tác xã hội, trong đó có công tác xã hội bảo vệ trẻ em, công tác xã hội về phòng chống bạo lực gia đình. Những người này phải thực hiện cái nhiệm vụ là họ phải nắm được hộ gia đình, họ cùng với lại tổ trưởng tổ dân phố, cùng với các đoàn thể chính quyền ở địa phương như là hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội nông dân, thì họ phải nắm được hộ gia đình, họ phải biết được những cái hộ nào là có vấn đề, hộ nào là di cư, hộ nào là nhập cư, hộ nào là có những cái vấn đề về hôn nhân, hộ nào là có những cái vấn đề khuyết về cái kiến thức kỹ năng và đã có biểu hiện là trẻ em nó bị bạo lực.
4: Khi những đứa trẻ bị hành hạ đến chết vì chính người thân ruột thịt, đây chính là hồi chuông báo động về sự xuống cấp của tình thương và trách nhiệm của người làm cha mẹ. Dư luận xã hội lên án và phẫn nộ, nhưng sau đó là sự xót xa rất lớn. Giá như những đứa trẻ ấy được phát hiện sớm hơn, được cứu kịp thời hơn, được một người lớn nào đó giang tay bảo vệ.
7: Tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Liệt, trú tại xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đầu năm 2024, Nguyễn Hoàng Liệt quen biết một cặp vợ chồng trú tại tỉnh Khánh Hòa. Qua trao đổi biết hai người này đang có tranh chấp dân sự tài sản thừa kế có giá trị lớn. Liệt đưa ra thông tin là sĩ quan quân đội đang công tác tại Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và có thể giúp họ thắng kiện. Bị hại nhiều lần đã chuyển khoản cho đối tượng tổng cộng hơn 250 triệu đồng. Khi thấy Liệt không thực hiện đúng nội dung cam kết, bị hại đã đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ trình báo. Tại cơ quan công an, Liệt khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ thông báo ai là bị hại hoặc có thông tin về hành vi phạm tội của Nguyễn Hoàng Liệt, liên hệ với điều tra viên Huỳnh Lê Tuấn Anh, số điện thoại 0971 349 319 để được hướng dẫn.
3: Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức quy định tại Điều 341 Bộ Luật Hình sự. Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh phát hiện tại một số dự án công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động làm giả các kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng thanh quyết toán công trình. Trong đó xác định rõ sai phạm xảy ra tại phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LASXD909 thuộc công ty cổ phần Hatako và một số tổ chức đơn vị cá nhân liên quan. Kết quả điều tra bước đầu xác định các bị can đã cấu kết thực hiện hành vi làm giả hàng nghìn giấy kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay, cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, rà soát toàn diện các công trình dự án có dấu hiệu liên quan, đấu tranh làm rõ vai trò trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định.
7: Thưa quý vị, giữa không khí sôi động của phố đêm tại thành phố Hà Nội thì tình trạng mua bán sử dụng bóng cười trái phép vẫn âm thầm diễn ra tại nhiều quán bar, không chỉ gây mất an ninh trật tự khí N2O còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người sử dụng. Trước thực trạng đó thì công an thành phố Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, quyết tâm triệt xóa các tụ điểm liên quan đến khí cấm.
8: Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra hành chính cơ sở Laugas Remix tại số 2 Trung Phụng, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám. Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11 bàn khách đang sử dụng bóng cười. Tang vật thu giữ gồm 46 bình khí N2O, 820 vỏ bóng đã qua sử dụng cùng nhiều tài liệu liên quan. Nguyễn Ngọc Thắng, sinh năm 1987, là chủ cơ sở. Từ đầu năm 2025, đối tượng đã mua khí cười qua mạng xã hội, chỉ đạo nhân viên bơm bóng bán cho khách để thu lợi. Mỗi quả bóng được bán với giá hơn 187.000 đồng. Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng đã sử dụng ký hiệu riêng trên hóa đơn và thanh toán qua tài khoản cá nhân của nhân viên.
9: Có biết là bóng cười là xử phạt hành chính, nó không nghĩ là sang năm nay nó lại xử phạt hình sự. Thế nên là thấy lợi nhuận cao nên là cũng mua về để bán. Quy ước là trên hóa đơn không ghi bóng cười mà sẽ ghi ký hiệu là ZOS, từ đó thì không có ý nghĩa gì cả. Để trốn tránh cái việc kiểm tra của cơ quan chức năng.
8: Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ đường dây cung cấp khí cười từ các đối tượng bên ngoài, thu giữ thêm nhiều bình khí N2O. Cơ quan công an đã tạm giữ 13 đối tượng để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.
10: Tôi mang hóa đơn báo giá lên cho khách, thường là những combo 50 quả, 100 quả. Tôi biết bóng cười là bị cấm sử dụng, nhưng mà tôi vẫn tư vấn cho khách vì lợi nhuận.
11: Doanh thu của quán ngày cao nhất từ khoảng 600 đến 700 triệu. Và trong đó cái dịch vụ mang đến lợi nhuận cao nhất là dịch vụ khí cười. Book được bàn cho khách lên thì sẽ hưởng 15% từ trên tổng bill.
8: Không chỉ tại khu vực Văn Miếu, Quốc Tử Giám, tình trạng sử dụng bóng cười còn xuất hiện tại nhiều điểm vui chơi đông khách ở quận Hoàn Kiếm. Mới đây, Công an phường Hoàn Kiếm đã phát hiện một cơ sở bar trên phố Tạ Hiện tổ chức cho khách sử dụng khí cười trái phép, thu giữ nhiều bình khí và tang vật liên quan. Để giữ vững an ninh trật tự, lực lượng công an tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh có điều kiện, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến khí cấm.
12: Trong việc đảm bảo công tác an ninh trật tự cũng như trên địa bàn, cũng như công tác quản lý các ngành nghề kinh doanh điều kiện trên địa bàn, bóng cười bây giờ phải xử lý hình sự, nên là phải sẽ quán triệt và đề xuất ủy ban nhân phường được các phòng chức năng như là thuế, quản lý thị trường và văn hóa, y tế và tổ an ninh đồng loạt và kiểm tra với các tổng thể của các cơ sở để làm sao mà tạo cái ứng răn đe đối với các cơ sở đã vi phạm và tránh tái phạm trên địa bàn.
8: Việc liên tiếp phát hiện, xử lý các tụ điểm kinh doanh bóng cười cho thấy quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc làm sạch môi trường vui chơi giải trí, đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, để ngăn chặn triệt để tình trạng này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, rất cần sự nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là giới trẻ trước những hệ lụy nguy hiểm từ khí cười trái phép.
3: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án sản xuất buôn bán hơn 187.000 hộp sữa giả dành cho trẻ sơ sinh, bà bầu và người tiểu đường, doanh thu hơn 1.100 tỷ đồng, thu ngoài ngân sách số tiền hơn 1.000 tỷ đồng, xảy ra tại công ty Rance Pharma, công ty Haco Food và các công ty khác. Trong đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 29 bị can khác về các tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ. Hai bị can chủ mưu là Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà bị truy tố về 3 tội danh: sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ. Kết quả điều tra cho thấy nhóm bị can đã sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên phạm vi hầu hết các tỉnh thành phố trên cả nước, trong đó có trên 400 lô sản phẩm được kết luận là hàng giả, tổng giá trị hơn 50 tỷ đồng, giúp các đối tượng thu lợi bất chính hợp pháp gần 40 tỷ đồng. Không chỉ dừng ở hành vi sản xuất hàng giả, các cáo trạng còn xác định từ năm 2019 đến năm 2024, Vũ Mạnh Cường đã chỉ đạo cấp dưới lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thực tế và trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 100 tỷ đồng.
7: Thưa quý vị, một bộ phim vừa ra rạp hay là một trận đấu có bản quyền hay một game trả phí vừa phát hành, 9 phút sau thôi là tất cả đều xuất hiện miễn phí trên các website lậu với hàng triệu lượt truy cập. Phía sau những cú click ấy là cả một hệ sinh thái vi phạm bản quyền hoạt động rất tinh vi trên không gian mạng, kéo theo quảng cáo, cờ bạc rồi là mã độc và nguy cơ đánh cắp dữ liệu của người dùng. Và mới đây thì Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương mở đợt cao điểm trên toàn quốc nhằm truy quét, triệt phá các website phim, nhạc, game có lượng truy cập lớn, lập lại trật tự trên môi trường số.
13: Không khó để tìm thấy những website đăng tải miễn phí phim điện ảnh mới ra rạp, các giải thể thao bản quyền, nhạc số hay trò chơi điện tử trả phí. Nhiều trang web thu hút lượng truy cập khổng lồ nhờ tâm lý xem chùa, dùng miễn phí của một bộ phận người dùng Internet. Nhưng phía sau giao diện bắt mắt ấy là những đường dây vận hành tinh vi, như việc liên tục thay đổi tên miền, tích hợp quảng cáo cờ bạc, cá cược và thu lợi hàng tỷ đồng.
14: Những cái trang này nó phải kiếm được lợi nhuận từ cái việc phổ biến đó. Lợi nhuận đến đâu, từ đâu ra? Thì đầu tiên là dưới cái chính sách của các nhà mạng, các nhà cung cấp dịch vụ. Khi mà có cái số lượng truy cập lớn thì những nơi cung cấp dịch vụ bao giờ cũng đem lại đấy. Cái thứ hai là chính bản thân họ cũng làm cái kênh đó để khai thác, để hút người vào, để bán hàng, thậm chí hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc. Cái tiếp theo, ở đây cũng chính là một cái môi trường để các đối tượng có thể lôi kéo người xem, người tiếp cận nó vào những hành động vi phạm.
13: Trong công điện mới ban hành, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu lực lượng công an các địa phương đồng loạt ra quân xử lý nghiêm vi phạm theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Lực lượng công an cả nước sẽ xác minh, điều tra và khởi tố các vụ án nghiêm trọng liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan và sở hữu công nghiệp. Đặc biệt, lực lượng chức năng sẽ tập trung triệt phá các website phát tán phim, âm nhạc, trò chơi điện tử và truyền hình lậu bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng nước ngoài.
14: Các
15: cái về công nghệ để mà stream lại những cái chương trình video có bản quyền được phát sóng trực tiếp thì nó hoàn toàn là không khó, nó chỉ đơn thuần là chúng ta phát lại những cái nội dung mà đang được chiếu trực tiếp thôi. Cái những cái hành động tưởng chừng như là nó đơn giản và mọi người vẫn là coi nhẹ nó. Tuy nhiên thì là cái mà nó ảnh hưởng đến những cái đơn vị đang phát sóng, đang phải bỏ tiền ra để mua bản quyền thì là ảnh hưởng trực tiếp đến những đơn vị như thế.
13: Theo các chuyên gia, việc mạnh tay xử lý các website phim, nhạc, game lậu không chỉ nhằm bảo vệ bản quyền mà còn góp phần lập lại kỷ cương trên không gian mạng. Thời gian qua, lực lượng công an đã phát hiện đấu tranh và xử lý nhiều vụ vi phạm sở hữu trí tuệ trên môi trường số. Riêng năm 2025 đã khởi tố 43 vụ với 45 bị can. 4 tháng đầu năm 2026 khởi tố 22 vụ với 17 bị can, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ. Nhiều nền tảng vi phạm lớn như F-Movie, E2Made, Xôi Lạc TV hay Giả Phim đã bị xử lý.
14: Câu chuyện chúng ta biết rằng K Cộng, một cái đối tác đã vào Việt Nam để hoạt động trên lĩnh vực truyền hình trả tiền. Họ đã đầu tư rất lớn cùng với đối tác của Việt Nam, nhưng cuối cùng thất bại. Có nhiều lý do, trong đó một lý do rất quan trọng, đó là phải xâm hại bản quyền nghiêm trọng. Và người ta đã mất đi gọi là những cái thị trường cần thiết đúng đắn. Và những hành vi gọi là vô pháp đó, thì nó không chỉ là xâm phạm đến cái quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền, mà nó làm méo mó thị trường, làm ảnh hưởng đến cái ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật.
13: Cuộc truy quét các website phim, nhạc, game lậu lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước chuyển mạnh trong bảo vệ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Không gian mạng sẽ chỉ thực sự an toàn và lành mạnh khi mọi hành vi xâm phạm bản quyền bị xử lý nghiêm và người dùng nói không với nội dung bất hợp pháp.
3: Trung tâm Y tế Krông, tỉnh Gia Lai xác nhận trong 6 nạn nhân nhập viện sau vụ tai nạn giao thông vào sáng nay trên quốc lộ 25, đoạn qua xã Ua, tỉnh Gia Lai, đã có 3 người tử vong, 3 nạn nhân bị thương nặng phải chuyển viện. 3 nạn nhân tử vong cùng ngụ tại xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai gồm bà Võ Thị Hường, 75 tuổi, ông Nguyễn Việt Hòa, 46 tuổi và ông Lê Kim Hùng, 37 tuổi. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tai nạn do lái xe lưu thông qua đoạn đường cong, không làm chủ tốc độ dẫn đến lật xe. Tài xế có giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn. Trước đó vào khoảng 5 giờ 40 phút ngày 8 tháng 5, xe khách do tài xế Trần Văn Hậu, trú tại xã Phú Túc điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 25. Khi đến đoạn qua đèo Tô Na thì xe bị lật. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 7 người gồm tài xế, phụ xe và 5 hành khách. Thông tin từ Công an phường An Phú, tỉnh Gia Lai cho biết tỉnh đoàn Gia Lai vừa tổ chức lễ trao tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm và bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho Đại úy Nguyễn Hữu Đạo, cán bộ Công an phường An Phú, tỉnh Gia Lai về hành động dũng cảm cứu sống hai cháu nhỏ bị đuối nước trong thời gian về quê nhà nghỉ phép. Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 8 tháng 3, Đại úy Nguyễn Hữu Đạo trong thời gian nghỉ phép tại quê nhà ở xã Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, chở theo con nhỏ sang xã Hoàng Lộc để thăm người thân. Lúc này thời tiết trên địa bàn có mưa. Khi đi ngang hồ sinh thái gần nhà văn hóa thôn Thịnh Hòa, xã Hoàng Lộc, Đại úy Đạo phát hiện hai cháu nhỏ đang chơi vơi giữa ao nước. Hành động dũng cảm, kịp thời của Đại úy Đạo đã giúp hai cháu nhỏ thoát chết trong gang tấc.
7: Thưa quý vị, những ngày đầu tháng 5, các đợt dông lốc kèm theo mưa đá, gió giật mạnh liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương ở tỉnh Nghệ An đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, hoa màu của người dân. Nhiều diện tích lúa đang chuẩn bị thu hoạch bị gió quật ngã rạp xuống ruộng, nếu không khẩn trương khắc phục sẽ bị thối hỏng, giảm năng suất. Trước tình hình đó, thì với tinh thần vì nhân dân phục vụ, lực lượng công an các xã đóng trên địa bàn đã nhanh chóng huy động cán bộ chiến sĩ xuống cơ sở hỗ trợ người dân cứu lúa sau thiên tai. Tại xã Xuân Lâm, những ngày qua, công an xã đã huy động đoàn viên thanh niên cùng cán bộ chiến sĩ trực tiếp xuống xóm 2 giúp các hộ dân dựng lại những diện tích lúa bị gãy đổ sau trận mưa lốc ngày 3 tháng 5. Dưới cái nắng đầu hè gay gắt, màu áo xanh của các chiến sĩ công an nổi bật giữa cánh đồng vàng đã trở thành điểm tựa tinh thần cho người dân. Nhiều hộ dân xúc động, chỉ sau vài giờ, những ruộng lúa ngã rạp đã được dựng dậy ngay ngắn, giảm thiểu đáng kể nguy cơ thiệt hại. Nhiều cán bộ chiến sĩ còn trực tiếp giúp người dân thu hoạch lúa, tránh thiệt hại. Hoạt động ý nghĩa này thì góp phần giúp gia đình chính sách giảm bớt khó khăn, bảo vệ thành quả lao động của người lao dân.
3: Sáng nay, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tổ chức hội thi hành trình truy vết tội phạm mạng tại bảng A với sự tham gia của 14 đội thi đến từ các phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc Công an 8 tỉnh, thành phố phía Bắc, cùng Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Cảnh sát Nhân dân và Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh.
16: Cuộc thi hành trình truy vết tội phạm mạng tái hiện toàn bộ quá trình truy vết tội phạm trên không gian mạng. Các đội thi không giải từng bài kỹ thuật độc lập mà phải tiếp cận vụ việc như một vụ án thực tế, thu thập dữ liệu, phân tích dấu vết số, xác minh thông tin, liên kết các mảnh ghép rời rạc và từng bước tái hiện hành vi, phương thức hoạt động của đối tượng. Đây chính là sự chuyển đổi rất quan trọng từ học sử dụng công cụ sang hình

0: trên cơ sở mô phỏng các kịch bản từ những vụ việc thực tế và tình huống tấn công mạng điển hình để đảm bảo tính cập nhật và ứng dụng cao trong thực tiễn công tác đấu tranh với tội phạm mạng. Cuộc thi cũng thể hiện rõ quyết tâm của lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong việc tham mưu lãnh đạo bộ, xây dựng lực lượng công an nhân dân theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có khả năng làm chủ công nghệ, làm chủ không gian mạng và làm chủ các phương thức đấu tranh mới.
1: Theo của chương trình, với mỗi phạm nhân quyết định đặc xá còn mở ra cánh cửa hy vọng của cơ hội tái hòa nhập cộng đồng, trở về với gia đình và trở thành công dân có ích cho xã hội.
2: Mỹ khẳng định lệnh ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực.
1: Tin quốc tế, cảnh sát Australia đã bắt giữ 3 phụ nữ ngay sau khi nhóm công dân gồm 4 phụ nữ và 9 trẻ em được hồi hương từ Syria do nghi liên quan đến tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Những người này vừa được đưa về từ các trại tị nạn ở bang Đông Bắc Syria, trong đó thì có trại Anroi. Cơ quan chức năng cho biết 2 trong số các phụ nữ bị khởi tố với các tội danh nghiêm trọng liên quan đến tội ác chống loài người như buôn bán nô lệ và nô dịch hóa. Mỗi tội danh có khung hình phạt tối đa 25 năm tù. Người còn lại bị cáo buộc liên quan đến khủng bố và xâm nhập khu vực bị cấm với mức án tối đa 10 năm tù. Theo điều tra, thì các đối tượng rời Australia sang Syria trong giai đoạn 2014-2015 khi IS hoạt động mạnh tại khu vực. Trước đó, thì Australia đã nhiều lần hồi hương công dân từ các trại tị nạn, nhưng sau đó phát hiện một số trường hợp tiềm ẩn rủi ro an ninh do ảnh hưởng tư tưởng cực đoan. Hiện Australia đã khởi tố ít nhất 10 người sau khi trở về từ trại Anroi, nơi vẫn còn khoảng 20 công dân nước này đang sinh sống và dự kiến sẽ đóng cửa vào cuối năm nay.
2: Trả lời trước báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ thấp ảnh hưởng từ các cuộc tấn công của Iran nhằm vào bao tàu chiến của Mỹ nước này, đồng thời khẳng định lệnh ngừng bắn giữa hai bên vẫn còn hiệu lực. Tổng thống Trump cũng xác nhận 3 tàu khu trục của Mỹ không bị thiệt hại sau cuộc tấn công của Iran, đồng thời nhấn mạnh lực lượng này thậm chí đã gây thiệt hại đáng kể cho phía Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc lại đe dọa đánh bại Iran nếu nước Cộng hòa Hồi giáo không nhanh chóng ký kết thỏa thuận chấm dứt xung đột. Trước đó, Bộ Tư lệnh Chỉ huy Chiến dịch Hợp nhất Khatam al-Anbiya của Iran ra tuyên bố cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn khi tấn công 2 tàu chở dầu tại Eo Hormuz và tập kích vào các địa điểm dân sự của Iran. Đơn vị trên cảnh báo Mỹ và các đồng minh sẽ đối mặt đòn đáp trả mạnh mẽ và không do dự từ Iran nếu hành vi gây hấn tái diễn.
1: Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, các nhà lãnh đạo ASEAN đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về nguy cơ bất ổn lan rộng, ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh năng lượng, kinh tế và đời sống người dân trong khu vực.
3: Phát biểu tại hội nghị cấp cao ASEAN ở Cebu, Tổng thống Philippines nhấn mạnh ASEAN kêu gọi chấm dứt ngay các hành động thù địch, thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đồng thời bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.
4: ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ xung đột leo thang sau các cuộc tấn công phủ đầu của Israel và Mỹ nhằm vào Iran hôm 28 tháng 2 năm 2026, cùng những đòn đáp trả sau đó của Tehran đối với một số quốc gia trong khu vực. ASEAN tái khẳng định cam kết thúc đẩy hòa bình, kêu gọi các bên lập tức chấm dứt hành động thù địch, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình, bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời bảo đảm hoạt động hàng hải an toàn, thông suốt qua eo biển Hormuz.
3: Theo đánh giá của giới quan sát, việc ASEAN đồng loạt lên tiếng cho thấy mức độ lo ngại ngày càng gia tăng những tác động dây chuyền từ căng thẳng tại Trung Đông. Giá năng lượng leo thang đang tạo thêm áp lực đối với tăng trưởng kinh tế và chi phí sinh hoạt tại nhiều quốc gia Đông Nam Á. Tại hội nghị, các nước thành viên cũng tập trung thảo luận nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định nguồn cung lương thực, như chia sẻ nhiên liệu dự phòng, đa dạng hóa nguồn cung dầu thô, thúc đẩy lưới điện chung khu vực và phát triển các nguồn năng lượng mới. Bên cạnh đó, ASEAN đặc biệt quan tâm đến công tác bảo hộ công dân, khi hiện có hơn 1 triệu lao động và người dân Đông Nam Á đang sinh sống làm việc tại Trung Đông. Các nước thành viên đang tăng cường phối hợp để chuẩn bị cho những kịch bản sơ tán khẩn cấp nếu tình hình tiếp tục xấu đi. Trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động khó lường, ASEAN đang nỗ lực củng cố vai trò phối hợp khu vực, hướng tới mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế, an ninh năng lượng và bảo đảm an toàn cho người dân.
2: Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ đã ra phán quyết bác bỏ thuế nhập khẩu 10% mà Tổng thống Donald Trump áp đặt sau khi các doanh nghiệp nhỏ kiện hành động này là vượt quyền hạn pháp lý. Tòa ra phán quyết thuế nhập khẩu 10% Tổng thống Donald Trump đang áp dụng trên toàn cầu là không có cơ

0: cơ sở theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Tuy nhiên, tòa án chỉ chặn việc thu thuế này với ba nguyên đơn, gồm bang Washington và hai công ty tư nhân, nhóm đã nộp đơn kiện thuế này từ đầu tháng 3. Tòa án từ chối ban hành lệnh cấm áp dụng thuế cho tất cả các nhà nhập khẩu, bác bỏ yêu cầu từ 24 bang, chủ yếu là do Đảng Dân Chủ lãnh đạo, với lý do các bang không có tư cách pháp lý yêu cầu biện pháp này.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi chính phủ Argentina xem xét lại quyết định rút khỏi tổ chức này trong bối cảnh nước Nam Mỹ đang ghi nhận số ca nhiễm virus Hansta tăng nhanh và xuất hiện ổ dịch liên quan đến một du thuyền khởi hành từ thành phố Ushuaia, cực nam của Argentina.
2: Theo WHO, việc duy trì hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế là yếu tố then chốt nhằm kiểm soát nguy cơ lây lan dịch bệnh xuyên biên giới và bảo đảm năng lực ứng phó khẩn cấp của các quốc gia. Tổ chức này cảnh báo nếu thiếu sự phối hợp với các cơ chế y tế toàn cầu, an ninh y tế khu vực có thể bị ảnh hưởng. Bộ Y tế Argentina cho biết nước này đã ghi nhận 101 ca nhiễm virus Hanta kể từ tháng 6 năm 2025, gần gấp 2 lần cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tử vong cũng tăng mạnh với khoảng gần 1/3 số ca bệnh không qua khỏi. Ổ dịch mới nhất được phát hiện trên du thuyền MV Hondius xuất phát từ Ushuaia ngày 1 tháng 4. WHO cho biết đến ngày 4 tháng 5 đã xác định 7 ca bệnh liên quan, gồm 2 ca xác nhận bằng xét nghiệm và 5 ca nghi nhiễm, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Sau đó, số ca được báo cáo tăng lên 8 người. Giới chức y tế nghi ngờ virus có liên quan đến chủng Andes, biến thể virus Hanta hiếm hoi có khả năng lây truyền giữa người với người. Argentina hiện là quốc gia có tỷ lệ mắc virus Hanta cao nhất khu vực Mỹ Latin.
1: Quay trở lại với những tin tức thời sự trong nước quan trọng. Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka, sáng ngày 8 tháng 5, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống.
0: Đúng 8 giờ 30 phút, đoàn kỵ binh hộ tống xe của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào Phủ Tổng thống. Các nghệ sĩ của Sri Lanka biểu diễn những điệu múa truyền thống chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Disanayake chào đón và mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bước đến khu vực lễ đài. Quân nhạc cử quốc thiêu Việt Nam và Sri Lanka. Sau đó, 21 loạt đại bác vang lên chào mừng. Đội trưởng đội danh dự báo cáo và mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự. Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Disanayake cùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành phần đoàn hai bên tham dự tại lễ đón. Kết thúc lễ đón, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Disanayake và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Kể từ khi Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 21 tháng 7 năm 1970, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Sự gắn kết bền chặt từ quá khứ đến hiện tại chính là cơ sở để Việt Nam và Sri Lanka hướng tới nâng tầm quan hệ song phương, tạo sức mạnh và hành trang để cả hai quốc gia vững bước trong giai đoạn phát triển mới. Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka sẽ trở thành dấu mốc chính trị quan trọng, tạo xung lực mới và mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước, với tin cậy chính trị được tăng cường ở mức cao hơn, hợp tác trên phạm vi và tầm mức sâu rộng hơn, hiệu quả hơn và thực chất hơn. Chuyến thăm không chỉ tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ với Sri Lanka, mà còn thể hiện quyết tâm chung trong việc nâng tầm mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Sri Lanka từ chiều sâu lịch sử sang hợp tác cùng phát triển vì thịnh vượng chung của hai dân tộc. Sáng ngày 8 tháng 5, ngay sau hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Disanayake đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành hai nước. Trong đó có bản ghi nhớ giữa Học viện Cảnh sát Nhân dân Bộ Công an Việt Nam và Học viện Cảnh sát Quốc gia Bộ Công an và các vấn đề nghị viện Sri Lanka về hợp tác trong đào tạo cảnh sát và nghiên cứu khoa học. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Disanayake đã gặp gỡ báo chí. Hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên đối tác toàn diện, cam kết tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng phạm vi và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Sáng nay tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 của tổ đại biểu Quốc hội số 9, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị được truyền trực tuyến về hội trường các phường để cử tri cùng theo dõi, nêu ý kiến, kiến nghị. Tại hội nghị,

0: Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân đã đọc qua báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Theo đó, trong 2 tuần làm việc, Quốc hội đã giải quyết được nhiều vấn đề quan trọng, chiến lược của quốc gia. Chương trình, nội dung kỳ họp đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Trong đó có những đóng góp tích cực của các đại biểu Quốc hội. Ở phần nêu ý kiến, 11 cử tri phường Gò Vấp và tại các điểm cầu trực tuyến đã đưa ra 20 vấn đề. Mong muốn đại biểu Quốc hội quan tâm kiến nghị các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phát triển giáo dục chất lượng cao, xây dựng môi trường học tập an toàn, giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông, đẩy mạnh phòng chống tội phạm lừa đảo công nghệ cao, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và cần có cơ chế quản lý thuế phù hợp, đơn giản thủ tục hành chính.
1: Mong muốn người dân đó là thủ tục đơn giản, dễ dàng, ai cũng làm được. Ai cũng làm được, thì cái đó mới được. Bởi vì mình bây giờ là quan điểm của Đảng cũng như là của nhà nước đó là vì dân, lấy dân làm gốc, tất cả vì dân. Thì như vậy là chúng ta cũng phải xem lại những cái thủ tục nào mà nó quá rườm rà, nó quá phức tạp.
0: Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, tại buổi tiếp xúc, Thượng tướng Lê Quốc Hùng cảm ơn cử tri đã tin tưởng gửi gắm niềm tin vào các đại biểu Quốc hội, đồng thời ghi nhận các kiến nghị rất xác đáng của các cử tri, mong muốn cử tri tích cực phản ánh, tố giác các loại tội phạm. Đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đột phá nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự, lực lượng công an đã và đang tích cực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tăng hiệu quả của các cơ quan thực thi pháp luật, đẩy mạnh xây dựng hình ảnh lực lượng. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, thực phẩm chức năng, thực phẩm ăn uống hàng ngày, thuốc chữa bệnh không đảm bảo chất lượng, xâm phạm tính mạng, sức khỏe của nhân dân luôn được Chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo, điều hành trong các phiên họp.
2: Bộ Công an cũng là đi đầu trong việc đề xuất kiến nghị để hoàn thiện các cái hệ thống pháp luật, thể chế liên quan đến phòng ngừa và đấu tranh đối với các hành vi này. Và đồng thời, chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho các cái lực lượng chức năng tăng cường xác lập các cái chuyên án để triệt xóa các cái tổ chức, các cái đường dây, các cái cá nhân có hành vi sản xuất rồi buôn bán, lưu hành các cái loại thuốc giả, đặc biệt là thuốc chữa bệnh, rồi các cái loại thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng như đường sữa, rồi các cái loại thực phẩm chức năng liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người dân.
0: Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, với các vấn đề ý kiến cử tri nêu ra và kiến nghị thuộc thẩm quyền của các đại biểu Quốc hội sẽ được theo dõi, truy đến cùng để đề nghị Quốc hội cũng như các cơ quan chức năng có câu trả lời thấu đáo cho cử tri. Riêng các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương như việc xả thải rác bừa bãi, ô nhiễm môi trường, thiếu trường học, quá tải học đường. Tổ đại biểu Quốc hội số 9 đề nghị các phường, sở, ban ngành, thành phố cần ghi nhận và có câu trả lời xác đáng cho cử tri.
3: Sáng nay tại đặc khu Phú Quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, gọi tắt là Ban chỉ đạo tỉnh An Giang, chủ trì hội nghị.
0: Quá trình thực hiện đề án được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến nay đã hoàn thành 64 trên 78 tiêu chí, đạt 82,05%, nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch. Một số nhiệm vụ đang thực hiện đạt kết quả bước đầu khá tốt, nhất là đã đảm bảo tốt an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, các ngày lễ Tết, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đến thăm làm việc tại địa phương. Giải quyết 161 trên 172 vụ tranh chấp mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động 934 trường hợp chấp hành chủ trương bàn giao đất đã lấn chiếm, phục vụ công trình dự án. Tội phạm về trật tự xã hội đã được kéo giảm 7,44% so với liên kề. Các nhóm chỉ tiêu thuộc đề án 06 được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Văn minh đô thị từng bước được chấn chỉnh nâng lên. Nhiều cách làm mới trong xây dựng văn minh đô thị, quản lý đô thị, xây dựng văn hóa được triển khai, góp phần tạo hiệu ứng tích cực và nâng cao ý thức cho người dân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban chỉ đạo tỉnh An Giang trong triển

0: khai thực hiện đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh An Giang tiếp tục rà soát, đánh giá cụ thể đối với các tiêu chí chưa đạt hoặc có nguy cơ không đạt, làm rõ những tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân điểm nghẽn để có giải pháp tháo gỡ với lộ trình cụ thể, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình dự án phục vụ APEC 2027. Song song đó, tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đặc khu và xây dựng lực lượng công an đặc khu Phú Quốc đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp để triển khai xây dựng trụ sở công an đặc khu Phú Quốc theo đúng tiến độ đề ra. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các cục nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an tỉnh An Giang tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đề án, nhằm kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót, sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện để chấn chỉnh, khắc phục, xử lý.
1: Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an triển khai thí điểm việc đeo thiết bị giám sát điện tử đối với người nghiện ma túy trên địa bàn với 12 trường hợp được lựa chọn thực hiện. Đây là một trong hai địa phương trên cả nước là Điện Biên và Hà Nội được Bộ Công an chọn triển khai thí điểm thực hiện mô hình này.
0: Đây là thiết bị do người Việt Nam làm chủ hoàn toàn về công nghệ và bảo mật dữ liệu, có thiết kế nhỏ gọn như đồng hồ thông minh, tích hợp định vị GPS, cảm biến sinh học, có tính năng cảnh báo, chống cháy nổ, chống nước, chống va đập, chống tháo gỡ, bảo đảm an toàn, hoạt động bền bỉ trong mọi môi trường làm việc hàng ngày. Hệ thống giám sát vị trí theo thời gian thực 24/7, giúp lực lượng chức năng quản lý cư trú và di biến động của các đối tượng, đặc biệt là đối tượng không có nơi cư trú ổn định. Thông qua ứng dụng trên điện thoại, người đeo có thể tự theo dõi được các chỉ số sức khỏe của mình, tạo thêm động lực tinh thần để sống tích cực và tuân thủ các quy định của pháp luật, nỗ lực đóng góp giá trị cho cộng đồng xã hội. Hiện nay, với khoảng 300.000 người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện ma túy, Bộ Công an xác định có khoảng 100.000 đối tượng sẽ áp dụng biện pháp giám sát điện tử sau khi luật phòng chống ma túy sửa đổi có hiệu lực thi hành. Việc ứng dụng thiết bị trong thực tiễn không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý người nghiện ngoài cộng đồng, mà còn góp phần giảm tải cho các cơ sở cai nghiện tập trung, đồng thời phát huy vai trò của gia đình, chính quyền cơ sở trong hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập xã hội.
2: Thưa quý vị, với mỗi trường hợp được xem xét đặc xá không chỉ là sự đánh giá quá trình cải tạo, chấp hành án của phạm nhân, mà còn thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với những người biết ăn năn hối cải, quyết tâm sửa chữa lỗi lầm để trở về làm lại cuộc đời. Với mỗi phạm nhân quyết định đặc xá còn mở ra cánh cửa của hy vọng, của cơ hội tái hòa nhập cộng đồng, trở về với gia đình và trở thành công dân có ích cho xã hội. Phóng viên Truyền hình Công an Nhân dân ghi nhận tại trại giam Nam Hải.
3: Quán triệt cho các anh về các cái quy định về điều kiện để được đặc xá. Bên cạnh đó thì tại điều 4 về các cái trường hợp không được đề nghị đặc xá thì đã hướng dẫn để cho các anh nắm được. Trên cơ sở đó thì các anh tự đối chiếu, liên hệ bản thân mình về điều kiện, tiêu chuẩn để được đặc xá và không được đặc xá. Cán bộ sẽ hướng dẫn các anh viết đơn và bản cam kết xin được đặc xá năm 2026 theo quyết định của Chủ tịch nước. Các cán bộ quản giáo phụ trách các đội, tổ phạm nhân tổ chức sinh hoạt quán triệt hướng dẫn cho phạm nhân trong các đội tổ phạm nhân mình nắm rõ các cái quy định về đặc xá năm 2026 và hướng dẫn cho phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá, viết đơn xin đặc xá và viết bản cam kết, rồi tổ chức cho các đội tổ phạm nhân sinh hoạt, nhận xét, đánh giá và bình bầu bỏ phiếu kín cho những phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá năm 2026.
4: Khi vào đây chấp hành án thì ngay từ những ngày đầu tôi đã xác định cho mình tư tưởng rất rõ là chỉ có con đường cải tạo là con đường ngắn nhất để tự tin trở về hòa nhập với cộng đồng xã hội. Và tôi hoàn toàn tự tin nếu được đặc xá trong dịp này, tôi sẽ hòa nhập tốt với cộng đồng xã hội và sẵn sàng làm lại cuộc đời.
5: Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, kiên quyết không để sót lọt các trường hợp đủ điều kiện đề nghị đặc xá, trại giam tiến hành rà soát chặt chẽ, kỹ lưỡng từng hồ sơ. Nhiệm vụ này không chỉ giao cho đơn vị chuyên trách mà tiến hành rà soát chéo với các công đoạn độc lập, tách biệt, sau đó đối chiếu, thống nhất.
6: Tiến hành một cách thận trọng, tỉ mỉ và phải công phu, bỏ ra một cái thời gian, thời lượng là bố trí thời gian là phù hợp, hợp lý. Tuy nhiên là phải cán bộ mà rà soát, lập danh sách là phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu thật kỹ các tài liệu văn bản hướng dẫn từ quyết định của Thủ tướng nước, hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá.

0: kế hoạch của Bộ Công an, kế hoạch của đơn vị và trực tiếp sự chỉ đạo của Đảng ủy Ban giám thị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng xét đề nghị đặc xá của trại giam Nam Hà.
1: Mở các lớp tái hòa nhập cộng đồng đối với phạm nhân được đề nghị đặc xá, trong đó tập trung một số cái nội dung về các cái quy định của pháp luật hiện hành và những cái nội dung liên quan đến kỹ năng tái hòa nhập cộng đồng để phạm nhân sớm tái hòa nhập cộng đồng bền vững.
2: Tin vào chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, những phạm nhân được đề nghị đặc xá đang chờ đợi từng ngày để được trở về với gia đình, hòa nhập với xã hội. Chắc chắn sẽ có những thử thách, nhưng một trang mới được mở ra. Ở đó có niềm tin, sự lương thiện và khát vọng làm lại cuộc đời.
3: Hướng đến kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5, vào sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Công an Nhân dân đã tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề Thi đua ba nhất, chung tay kết nối đổi mới sáng tạo, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vì một Việt Nam hòa bình độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết và có giá trị cả về lý luận và thực tiễn đã được chia sẻ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của các học viện, nhà trường cũng như trong lực lượng Công an Nhân dân.
4: Tọa đàm đã thu hút nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân. Các ý kiến tại tọa đàm đã tập trung làm rõ yêu cầu cấp thiết phải đổi mới mạnh mẽ tư duy nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu với thực tiễn công tác công an, gắn nghiên cứu với đào tạo, quản trị và nhu cầu phát triển của lực lượng Công an Nhân dân trong kỷ nguyên số, nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo như một khâu đột phá để nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực nghiên cứu và hiệu quả quản trị, khẳng định vai trò trung tâm của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học. Trên cơ sở đó đặt ra yêu cầu phải xây dựng được môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ. Một số tham luận cũng đã chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn rất có giá trị về ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển mô hình quản trị thông minh, tăng cường hợp tác quốc tế, kết nối giữa nhà trường với cơ quan thực tiễn và doanh nghiệp công nghệ. Thời gian qua, Học viện Chính trị Công an Nhân dân đã cụ thể hóa nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với phong trào thi đua ba nhất. Được xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là yêu cầu tất yếu trong xây dựng học viện hiện đại trong thời gian tới.
5: Triển khai rộng khắp trong toàn lực lượng Công an Nhân dân, các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 đã và đang góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào đọc và phát triển văn hóa đọc trong Công an Nhân dân. Diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 19 tháng 5, những ngày này, triển lãm sách và công nghệ thư viện với chủ đề Lan tỏa văn hóa đọc, kết nối tri thức, phát triển xã hội học tập là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 của Bộ Công an.
2: Khu vực trưng bày gồm 11 gian hàng do các đơn vị ở trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân thực hiện, giới thiệu đến cán bộ chiến sĩ hàng ngàn đầu sách. Những ứng dụng công nghệ thư viện hiện đại cùng nhiều hoạt động tương tác biến không gian này thành nơi trình diễn xếp sách nghệ thuật với tạo hình sáng tạo, hấp dẫn.
6: Ngày hôm nay thì em cảm thấy triển lãm được tổ chức rất quy mô và bài bản. Không gian thì trang trọng, cách bố trí khoa học để dễ tiếp cận. Khi mà các khu trưng bày ở đây thì được sắp xếp rất chi là hợp lý, theo chủ đề giúp tạo cảm hứng đến người xem, người đọc dễ tìm hiểu và trải nghiệm. Đối với thế hệ trẻ của chúng em thì yêu cái đẹp, khi mà bước chân vào đến đây thì nhìn thấy không gian nó đã đẹp thì chúng em chỉ muốn là vào để nghiên cứu và đọc luôn. Tại vì rất bắt mắt, chủ đề triển lãm thì mang ý nghĩa vô cùng thiết thực.
2: Trong thời gian diễn ra triển lãm, ban tổ chức đã đón nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các đơn vị trong và ngoài lực lượng Công an Nhân dân. Các đơn vị đã tổ chức cho cán bộ chiến sĩ đi tham quan, trải nghiệm và lan tỏa văn hóa đọc. Trong những ngày vừa qua, triển lãm đã đón nhận 1.500 lượt cán bộ chiến sĩ đến tham quan và tặng 1.000 cuốn sách. Cùng với các hoạt động trưng bày, tại triển lãm còn có các hoạt động trao đổi sách. Hàng nghìn cuốn sách đã được trao đổi trong lực lượng Công an Nhân dân, góp phần làm phong phú thêm nguồn tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu và thúc đẩy tinh thần đọc sách trong lực lượng Công an Nhân dân.
7: Cái mục đích mà chúng ta tổ chức triển khai cái phát triển văn hóa đọc từ năm 2018 đến nay thì đã có một cái bề dày và có một cái chiều sâu. Và trong thời gian tới thì cái việc phát triển văn hóa đọc thì sẽ đẩy mạnh đến cái đọc số, đến những cái trải nghiệm về

0: về văn hóa đọc số, và đây cũng là một trong những cái mà thực hiện cái chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương trong việc là phát triển văn hóa nói chung, và trong đó thì có phát triển văn hóa đọc và thiết chế văn hóa về thư viện trong lực lượng công an nhân dân, và tạo điều kiện để cho cán bộ chiến sĩ thúc đẩy cái việc tự học.
1: Cùng với các hoạt động tại trụ sở Bộ Công an, những ngày qua, các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 được triển khai rộng khắp tại các đơn vị công an địa phương. Các đơn vị đã kết hợp các hoạt động triển lãm sách, tọa đàm, ra mắt thư viện điện tử, xây dựng tủ sách. Phần lớn hoạt động diễn ra đều có chiều sâu, tạo nên chuyển biến mạnh mẽ về phong trào đọc và phát triển văn hóa đọc trong công an nhân dân.
2: Nói như Bác Hồ trước đây là công an phải đọc để nắm tình hình, nhưng trong bối cảnh hiện nay thì nó còn quan trọng hơn thế, bởi vì văn hóa đọc ở đây nó gắn liền với văn hóa học tập suốt đời, với vấn đề tự học. Nếu như mà cán bộ chiến sĩ mà không quan tâm đến việc đọc, không cập nhật được những các cái kiến thức, những cái thông tin cũng như là những kỹ năng mới, thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ khó có thể hoàn thành được tốt nhiệm vụ.
1: Từ năm 2018, các hoạt động phát triển văn hóa đọc tại Việt Nam được đẩy mạnh thông qua việc tôn vinh, khuyến khích sự đóng góp của các tổ chức cá nhân. Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm nay, Bộ Công an đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực mang tính đặc thù của lực lượng vũ trang, không chỉ nâng cao vốn tri thức cho lực lượng mà còn khẳng định vai trò của sách trong việc rèn luyện bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng cho mỗi cán bộ chiến sĩ. Điều đó cho thấy văn hóa đọc đã và đang được cộng đồng chung tay góp sức xây dựng và ngày càng phát triển.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong 24 giờ tới, không khí lạnh suy yếu và rút ra phía đông. Hội tụ gió trên cao vẫn duy trì nhưng chủ yếu tập trung ở phía Tây Bắc Bộ. Còn phía Đông Bắc Bộ sẽ chịu tác động chính bởi rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Trung Bộ. Do vậy, phía Tây Bắc Bộ, khu vực đồng bằng và ven biển vẫn có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông vẫn cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và mưa đá có thể xảy ra. Vùng núi phía Đông Bắc Bộ mưa chỉ diễn ra diện vài nơi, ngày mai nhiệt độ cao nhất ở phía Đông Bắc Bộ từ 27 đến 30 độ, phía Tây Bắc Bộ 29 đến 32 độ. Trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Vùng núi phía Tây, Thanh Hóa, Nghệ An đề phòng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ Quảng Trị đến thành phố Huế, mưa chỉ diễn ra diện vài nơi, tập trung ở phía Bắc Quảng Trị, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ở Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ 28 đến 30 độ, từ Quảng Trị đến thành phố Huế 31 đến 33 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ, đêm nay và chiều tối mai chỉ có mưa vài nơi ở phía Nam, phía Bắc không mưa. Ngày mai, trời nắng trên toàn bộ khu vực, phía Bắc cục bộ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, một số nơi ở Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trên 35 độ. Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rào và dông chỉ diễn ra diện vài nơi vào chiều mai, tập trung ở phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Ngày mai trời nắng, Nam Bộ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày mai tại cao nguyên Trung Bộ từ 31 đến 34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ, còn Nam Bộ phổ biến là 33 đến 36 độ. Trên biển đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió Đông Bắc cấp 4, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa đều trong khoảng 26 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 23 đến 29 độ, thời tiết vẫn khá dịu mát.
1: An ninh 24 giờ đến đây cũng xin được kết thúc.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Với khiếu giác nhạy bén, sự nhanh nhẹn, trung thành tuyệt đối và khả năng chiến đấu, truy tìm dấu vết vượt trội, Cảnh Khuyển đã trở thành cánh tay hỗ trợ đắc lực cho cán bộ chiến sĩ trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Đằng sau sự tinh nhuệ của những chú Cảnh Khuyển là biết bao công sức, sự kiên trì và gắn bó của những cán bộ chiến sĩ trực tiếp huấn luyện, chăm sóc. Sự phối hợp ăn ý giữa các cán bộ chiến sĩ và những người bạn đồng hành đặc biệt ấy không chỉ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn khẳng định bản lĩnh, sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung. Đón xem chương trình Nghị quyết 12, 20:45 thứ 6, ngày 8 tháng 5 trên ANTV.
1: Mười ba giờ 42 chiều nay, một chiếc xe buýt số 45 ở ngã tư chân cầu vượt qua sông đã xảy ra va chạm với một xe bồn chở xăng, gây ra một vụ nổ lớn. Chiếc mơ này cũng thật quá đi mất.
2: Trên xe có bơm đó.
1: Sao cô biết được trên xe có bơm?
2: Chú tự nói, chú chắc chắn là không thể nhớ rồi. Bởi vì chúng ta gặp nhau trong vòng tuần hoàn mà.
1: Chúng tôi bước vào một vòng tuần hoàn.
2: Anh mau dậy đi. Nếu như lần này thực sự là vòng tuần hoàn cuối cùng, vậy thì tôi sẽ tự mình gánh vác những gì mình đã làm.
1: Tôi chẳng liên quan gì đến vụ tai nạn này cả.
2: Thử một lần nữa đi.
1: Không xuống xe, không có tai nạn cũng sẽ không phát nổ. Vậy là thoát khỏi vòng tuần hoàn rồi.

0: Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Sau đây là những nội dung chi tiết sẽ có trong bản tin thời sự tối ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày 8 tháng 5. Thưa quý vị, sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thủ đô Colombo bắt đầu thăm cấp nhà nước Sri Lanka. Lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô

0: Lâm đã được Tổng thống Anura Kumara Dissanayake chủ trì trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia với 21 loạt đại bác chào mừng.
1: Tổng thống Anura Kumara Dissanayake chào mừng Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, khẳng định đây là dấu mốc quan trọng và là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam đến Sri Lanka trong lịch sử kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Tổng thống nhấn mạnh, lãnh đạo và nhân dân Sri Lanka luôn dành những tình cảm hữu nghị, chân thành đối với Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ ngưỡng mộ Việt Nam là một hình mẫu phát triển ở khu vực và trên thế giới, ngưỡng mộ Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước phát triển như ngày nay.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm và chân thành từ trái tim của Tổng thống Dissanayake, nhà nước và nhân dân Sri Lanka. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được thăm lại đất nước Sri Lanka tươi đẹp và mến khách. Chúc mừng Sri Lanka đã đạt được những kết quả tích cực trong ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu nợ và phục hồi sau khủng hoảng, đặc biệt là triển khai hiệu quả chương trình cải cách kinh tế, cũng như việc triển khai chương trình Sri Lanka sạch 2026. Tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống, Sri Lanka sẽ bước vào quỹ đạo tăng trưởng ổn định, bền vững, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển và tầm nhìn 2048, đưa Sri Lanka thành nước phát triển nhân kỷ niệm 100 năm độc lập xứng đáng với tên gọi Hòn Ngọc Ấn Độ Dương. Trong không khí cởi mở, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt đã trải qua hơn nửa thế kỷ với tin cậy chính trị, thủy chung, sự ủng hộ chí tình, sự tương đồng với văn hóa Phật giáo và đều là thành viên tích cực của phong trào không liên kết. Đánh giá quan hệ song phương đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về những định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn nữa, tương xứng với tiềm năng to lớn sẵn có, nâng tầm hợp tác song phương. Hai bên nhất trí nâng tầm tin cậy chính trị, phát triển toàn diện quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt, mở rộng trao đổi và tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai định kỳ các cơ chế hợp tác song phương, đẩy mạnh quan hệ giữa hai đảng cầm quyền, tăng cường trao đổi lý luận, chính sách đối ngoại, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên nhất trí đưa hợp tác quốc phòng an ninh đi vào thực chất hiệu quả, nhất là đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, mở rộng hợp tác về trao đổi thông tin, chuyển giao công nghệ quốc phòng, tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, an ninh mạng. Hai bên nhất trí triển khai các biện pháp đột phá nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ đô la Mỹ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cung ứng cho Sri Lanka các sản phẩm có thế mạnh và Sri Lanka có nhu cầu như lương thực, thực phẩm, các loại máy dùng cho nông nghiệp. Tổng thống Sri Lanka khẳng định sẽ tạo thuận lợi và có chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Sri Lanka, thúc đẩy hợp tác nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác nông nghiệp, kết nối với cung ứng nông sản, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, thủy sản, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển các mặt hàng chủ lực và triển khai các dự án nghiên cứu chuyển giao công nghệ cùng có lợi giữa hai nước, hướng đến việc hai nước có các dự án có tính biểu tượng. Hai bên cũng nhất trí đưa hợp tác văn hóa, giáo dục, kết nối và giao lưu nhân dân thành một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Theo đó sẽ mở rộng hợp tác du lịch, nhất là du lịch tâm linh, mở đường bay thẳng giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu. Tổng thống đề nghị Việt Nam mở phân hiệu của một số trường đại học lớn tại Sri Lanka. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cần phải phát huy hơn nữa hợp tác văn hóa và đề nghị Sri Lanka hỗ trợ các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như lan tỏa văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam tại Sri Lanka. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh hai nước cần quyết tâm đưa các thỏa thuận vào triển khai ngay. Về các vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, hai bên nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới khu vực có nhiều biến động phức tạp, Việt Nam và Sri Lanka cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, phong trào không liên kết và diễn đàn phương Nam toàn cầu. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế. Kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka đã chứng kiến các cơ quan chức năng của hai nước trao văn kiện hợp tác về đào tạo cảnh sát và nghiên cứu khoa học, hợp tác về khoa học công nghệ, hợp tác về các vấn đề dân tộc tôn giáo, văn hóa Phật giáo, du lịch và thông tin truyền thông. Nhân dịp này, hai bên cũng đã công bố món quà của Đảng Nhà nước Việt Nam tặng Sri Lanka là 100 tấn ure và súp vê phốt phát. Hai nhà lãnh đạo cũng đã chủ trì cuộc họp báo thông tin kết quả nổi bật của cuộc hội đàm.

0: Chúng tôi cũng chia sẻ về tầm nhìn về khu vực, về thế giới và thống nhất trong cái bối cảnh then chốt hiện nay. Việt Nam và Sri Lanka đang hội tụ nhiều cơ hội và lợi ích tương đồng về quan hệ hai nước phát triển lên một tầm cao mới. Với cái ý nghĩa đó, tôi đã cùng với Ngài Tổng thống nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên đối tác toàn diện. Với việc nâng cấp cái quan hệ này, chúng tôi đã cam kết tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng phạm vi và mức độ hợp tác theo cái hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực.
1: Chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Mối quan hệ giữa hai nước chúng ta rất nhiều tiềm năng và sẽ được làm sâu sắc hơn bởi chuyến thăm này. Chúng tôi đã thảo luận về rất nhiều vấn đề và tôi nghĩ đây là lúc để hai nước tập trung phát triển hợp tác về kinh tế, quan hệ thương mại để kim ngạch sớm đạt 1 tỷ USD.
2: Cũng trong hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya. Thủ tướng Sri Lanka khẳng định ý nghĩa chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và cho rằng việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở ra những triển vọng hợp tác mới nhiều tiềm năng, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến chuyển sâu sắc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Lê Minh Hưng và chúc mừng chính phủ Sri Lanka đã đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô và từng bước phục hồi tăng trưởng, đề nghị tạo điều kiện và có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp lớn của Việt Nam đầu tư về hạ tầng, dịch vụ, du lịch, xe điện, công nghệ, viễn thông. Hai bên cũng nhất trí xem xét việc ký các thỏa thuận tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực mới, nhiều tiềm năng như khoáng sản thiết yếu, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, cảng biển, kết nối hàng không. Thủ tướng Sri Lanka chia sẻ ấn tượng mạnh mẽ đối với bài phát biểu truyền cảm hứng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội Sri Lanka, cho rằng những thành tựu của Việt Nam và những giải pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hết sức tương đồng với mong muốn của Sri Lanka. Thủ tướng mong phía Việt Nam tạo điều kiện để các doanh nghiệp Sri Lanka tăng cường hiện diện tại Việt Nam, hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo các cán bộ, công chức cũng như sinh viên của Sri Lanka tại Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo nhất trí hai bên sẽ cùng nỗ lực để biến những ý định và mong muốn tốt đẹp cho quan hệ hai nước thành hiện thực trong thời gian tới.
3: Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jagat Wiramaratne, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Quốc hội Sri Lanka trong việc thông qua các chính sách và khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện cho phục hồi kinh tế, thúc đẩy cải cách và bảo đảm an sinh xã hội. Mong muốn Quốc hội hai nước hợp tác chặt chẽ, sớm ký thỏa thuận hợp tác, phối hợp giám sát hiệu quả việc triển khai các thỏa thuận đã đạt được, nhất là về hợp tác kinh tế, để đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ đô la Mỹ, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật cho phát triển kinh tế số, xã hội số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Quốc hội Sri Lanka thông qua các chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng, dịch vụ, du lịch, xe điện, công nghệ, viễn thông, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và kinh doanh tại Sri Lanka. Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Quốc hội Việt Nam trong xây dựng thể chế, phòng chống tham nhũng, chuyển đổi số, khẳng định bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trước Quốc hội Sri Lanka là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, giúp truyền cảm hứng cho các nghị sĩ tại Quốc hội và cử tri Sri Lanka. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka. Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka cũng mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sang thăm và thời gian phù hợp.
2: Hôm nay tại Quốc hội Sri Lanka, cơ quan lập pháp tối cao, nơi đại diện cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân Sri Lanka, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu, chia sẻ với các đại biểu Quốc hội về hành trình phát triển của Việt Nam, đặc biệt là công cuộc đổi mới gần 40 năm qua. Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka cùng tham dự sự kiện quan trọng này.
4: Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhắc lại những dấu mốc lịch sử trong quan hệ giữa hai dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng 3 lần dừng chân tại Sri Lanka trong suốt những năm tháng hoạt động cách mạng. Việt Nam và Sri Lanka, gần gũi về lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển, đều có truyền thống lâu đời, giàu bản sắc, đề cao tinh thần nhân ái, khoan dung và hòa hợp. chia sẻ chặng đường 40 năm của công cuộc đổi mới năm 1986, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm đổi mới từ tư duy đến hành động, để từ chỗ nằm trong nhóm 20 nước nghèo nhất thế giới, đến nay Việt Nam nằm trong số 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, tham gia trên 20 hiệp định thương mại tự do, kết nối với hơn 60 nền kinh tế quan trọng trên thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cho rằng phát triển là hành trình liên tục đổi mới, tự điều chỉnh, tự hoàn thiện và vươn lên. Từ hành trình này, Việt Nam rút ra một số kinh nghiệm có thể có giá trị tham khảo đối với các quốc gia đang phát triển. Thứ nhất, đó là kiên định độc lập, tự chủ, đồng thời chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư quốc tế, phát triển thương mại phải đi đôi với nâng cao năng lực nội sinh.
0: Độc lập tự chủ là nền tảng để mỗi quốc gia bảo vệ lý chính đáng của mình và lựa chọn con đường phát triển phù hợp với điều kiện của mình. Nhưng tự chủ không có nghĩa là khép kín. Tự chủ là có đủ bản lĩnh, năng lực và niềm tin để hợp tác với tất cả các đối tác trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi. Việt Nam luôn coi nội lực là quyết định nhưng ngoại lực là quan trọng. Nội lực là con người, là thể chế, văn hóa, truyền thống, khát vọng và sức sáng tạo của nhân dân. Ngoại lực là tri thức, thị trường, công nghệ, đầu tư, kinh nghiệm, quản trị và hợp tác quốc tế. Sức mạnh của phát triển nằm ở khả năng kết hợp hài hòa giữa hai nguồn lực đó. Hội nhập quốc tế mở ra cánh cửa rất lớn, nhưng năng lực nội sinh vẫn mang tính quyết định. Thu hút đầu tư nước ngoài là cần thiết, nhưng không đủ. Phát triển bền vững đòi hỏi phải nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước, chất lượng nguồn nhân lực, công nghiệp hỗ trợ, năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
4: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, bài học kinh nghiệm thứ hai là phát huy vai trò của pháp luật, quốc hội và quản trị quốc gia trong kiến tạo phát triển. Đổi mới phải bắt đầu từ đổi mới tư duy và hoàn thiện thể chế.
0: Hôm nay, phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka, tôi càng thấy rõ hơn vai trò của các cơ quan lập pháp trong việc tạo dựng niềm tin, thúc đẩy cải cách và đảm bảo phát triển bao trùm. Một chính sách đúng có thể tạo ra chuyển biến trong một lĩnh vực, nhưng một tư duy phát triển đúng có thể mở ra con đường cho cả quốc gia. Đổi mới ở Việt Nam không chỉ là thay đổi một số chính sách kinh tế, mà là thay đổi về cách nhìn, về phát triển, về vai trò của nhà nước, thị trường, của người dân và doanh nghiệp. Chúng tôi vừa làm vừa tổng kết, vừa thí điểm, vừa nhân rộng, không nóng vội, không cực đoan, nhưng kiên trì đổi mới. Bài học của Việt Nam là phải xuất phát từ thực tiễn đất nước mình, tôn trọng quy luật khách quan, đồng thời biết học hỏi kinh nghiệm quốc tế một cách chọn lọc, phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh bài học kinh nghiệm thứ ba là lấy người dân làm trung tâm, mục tiêu và động lực của phát triển. Thứ tư là coi nông nghiệp, nông dân, nông thôn là nền tảng quan trọng của ổn định và phát triển. Nhấn mạnh hai mục tiêu 100 năm của Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ hơn, quản trị hiệu quả hơn, phát huy dân chủ rộng rãi hơn, đoàn kết toàn dân tộc sâu sắc hơn và hợp tác quốc tế thực chất hơn. Một câu hỏi được đặt ra với nhiều quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam và Sri Lanka. Làm thế nào để phát triển nhanh hơn nhưng bền vững hơn, hiện đại hơn nhưng bao trùm hơn, hội nhập sâu hơn nhưng vẫn giữ vững độc lập, tự chủ và bản sắc dân tộc? Trước các đại biểu Quốc hội Sri Lanka, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định việc Việt Nam và Sri Lanka đã nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác toàn diện sẽ mở ra không gian hợp tác mới, toàn diện hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn giữa hai nước. Thứ nhất, đó là tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện, phát huy vai trò các cơ chế tham vấn, đối thoại, ủy ban hỗn hợp và các kênh hợp tác song phương.
0: Đặc biệt, Quốc hội hai nước có thể tăng cường trao đổi kinh nghiệm về lập pháp, giám sát, cải cách hành chính, chuyển đổi số trong hoạt động nghị trường, trong xây dựng pháp luật phục vụ phát triển bền vững, bảo vệ nhóm yếu thế, thúc đẩy bình đẳng giới và tạo cơ hội cho thanh niên. Việt Nam mong muốn Quốc hội hai nước thúc đẩy hoạt động các nhóm nghị sĩ hữu nghị làm cầu nối để quan hệ hai nước ngày càng gần gũi, thực chất.
4: Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh việc tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư để đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ đô la Mỹ trong tương lai gần. Đồng thời đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp, an ninh lương thực và phát triển nông thôn, coi trọng phát triển các động lực hợp tác mới là kinh tế biển, logistics, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng xanh, cũng như tăng cường giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, đồng thời phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để Sri Lanka mở rộng hợp tác với ASEAN, Đồng thời, Sri Lanka tiếp tục là cầu nối để Việt Nam tăng cường quan hệ với Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương.
0: Các quốc gia vừa và nhỏ

0: không tìm kiếm sức mạnh bằng đối đầu, chúng ta tìm kiếm sức mạnh bằng đoàn kết, bằng luật pháp quốc tế và bằng năng lực tự cường, bằng chất lượng quản trị, bằng niềm tin của nhân dân và bằng sự tin cậy giữa các dân tộc. Việt Nam hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình bởi chúng tôi đã trải qua chiến tranh. Việt Nam hiểu được giá trị của độc lập bởi chúng tôi đã phải đấu tranh lâu dài để giành và giữ độc lập. Việt Nam hiểu giá trị của phát triển bởi chúng tôi đã đi lên từ nghèo khổ. Và Việt Nam hiểu giá trị của bạn bè bởi trong những năm tháng khó khăn nhất, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ, đoàn kết và tình cảm quý báu của nhân dân tiến bộ trên thế giới, trong đó có nhân dân Sri Lanka.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, từ Hà Nội đến Colombo, từ Biển Đông đến Ấn Độ Dương, Việt Nam và Sri Lanka có chung một niềm tin, hòa bình là nền tảng, nhân dân là trung tâm, phát triển là mục tiêu và hữu nghị là cây cầu bền vững nhất, nối liền hai dân tộc. Trên cơ sở này, hai bên sẽ biến khát vọng chung thành những dự án, chương trình và lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
2: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Harini Amarasuiya đã cùng dự diễn đàn hợp tác thương mại đầu tư du lịch Việt Nam Sri Lanka.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá Sri Lanka nằm ở vị trí đặc biệt trên tuyến hàng hải Ấn Độ Dương, tuyến vận tải huyết mạch của thương mại toàn cầu. Còn Việt Nam là một nền kinh tế mở, năng động, là cửa ngõ của ASEAN với mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng khắp, liên kết với hơn 60 nền kinh tế trên thế giới. Việt Nam đang trở thành một trung tâm sản xuất, xuất khẩu quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nếu được kết nối hiệu quả, Sri Lanka có thể trở thành điểm trung chuyển chiến lược của Việt Nam ra Ấn Độ Dương. Còn Việt Nam có thể là cửa ngõ để Sri Lanka tiếp cận sâu hơn vào ASEAN và các thị trường toàn cầu.
0: Giá trị quan hệ Việt Nam Sri Lanka không nằm ở quy mô hiện tại mà ở vai trò chiến lược trong kết nối khu vực. Chúng ta đang có những điều kiện cụ thể để tạo ra bước chuyển mới. Việc thúc đẩy kết nối hàng không trực tiếp, đặc biệt là việc mở đường bay giữa Colombo và Thành phố Hồ Chí Minh là một bước đi thiết thực và có ý nghĩa chiến lược. Trong nền kinh tế hiện đại, kết nối không chỉ là điều kiện cần mà là yếu tố quyết định. Khi có sự kết nối trực tiếp, chi phí giảm, thời gian rút ngắn, thông tin minh bạch hơn và niềm tin thị trường cũng được củng cố. Từ kết nối giao thông sẽ hình thành dòng khách du lịch, từ du lịch sẽ phát triển dịch vụ, từ dịch vụ sẽ thúc đẩy thương mại và từ thương mại sẽ mở ra cơ hội đầu tư. Đây là một chuỗi phát triển tự nhiên và bền vững.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp ưu tiên phát triển kết nối logistics và trung chuyển hàng hóa, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác có tính bổ trợ cao như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dệt may, thương mại trung gian và dịch vụ. Khẳng định Việt Nam cam kết tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và ổn định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư, tăng cường đối thoại và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án.
0: Trong hợp tác với Sri Lanka, Việt Nam đặc biệt coi trọng tính ổn định và khả năng dự báo của chính sách. Chúng tôi đang chuyển đổi mạnh mẽ phương thức quản lý theo hướng phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện để mọi dự án hợp pháp được triển khai thuận lợi và hiệu quả. Sri Lanka có thể không phải là thị trường lớn nhưng là một điểm kết nối chiến lược. Việt Nam có thể không phải là trung tâm trung chuyển nhưng lại là cửa ngõ sản xuất và thị trường ASEAN. Khi hai lợi thế này được kết nối, giá trị tạo ra sẽ vượt xa cái quy mô của từng thị trường riêng lẻ.
3: Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Sri Lanka đã chia sẻ tầm nhìn về một quốc gia thịnh vượng, đồng thời khẳng định những cơ hội hợp tác với Việt Nam. Mong muốn hai bên sẽ cùng chuyển hóa thiện chí chính trị thành việc mở rộng dòng chảy thương mại, thắt chặt liên kết đầu tư và mang lại những kết quả kinh tế thực chất. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Sri Lanka đã ấn nút công bố mở đường bay thẳng kết nối Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Colombo của Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines và Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, đánh dấu lần đầu tiên các hãng hàng không của Việt Nam có đường bay thẳng tới Sri Lanka, góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch, thương mại, giao lưu nhân dân giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng đã chứng kiến các doanh nghiệp hai nước trao các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, chế biến nông sản, cao su, phân bón, hóa chất.
2: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng với Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đã dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm không gian Việt Nam Hồ Chí Minh trong khuôn viên thư viện thủ đô Colombo. Những công trình này được khánh thành vào ngày 25 tháng 11 năm 2013. Tại thời điểm đó, đây là tượng đài lãnh tụ nước ngoài duy nhất được đặt ở khu vực công cộng của Sri Lanka. Không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là nơi diễn ra các hoạt động tìm hiểu, lan tỏa những giá trị to lớn về Bác Hồ. Tượng đài và không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh

0: chính là minh chứng sống động nhất, là biểu tượng trường tồn của mối quan hệ truyền thống và lâu đời giữa hai nước. Như lãnh đạo Sri Lanka đã khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng, nguồn động viên to lớn đối với các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, đấu tranh vì độc lập dân tộc và hạnh phúc. Cũng tại đây, lãnh đạo Thư viện Thủ đô đã giới thiệu với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về dự án nâng cấp không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Nhân dịp này, tiếp Chủ tịch Giám đốc Điều hành Tập đoàn Harley PLC Mohan Pandithet, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh hai nền kinh tế có tính bổ trợ và còn nhiều dư địa phát triển, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp lớn của Sri Lanka, nhất là các tập đoàn có mạng lưới thị trường và năng lực kết nối khu vực như là Harley. Đề nghị Harley không chỉ dừng lại ở các hoạt động thương mại đơn lẻ mà cần hướng tới việc xây dựng các kênh kết nối bền vững, phát huy vai trò là cầu nối thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận hệ thống phân phối, logistics và khách hàng tại Sri Lanka. Lãnh đạo tập đoàn này khẳng định rất quan tâm tới thị trường Việt Nam và mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hàng không, du lịch.
0: Thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính trong tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka.
1: Trong tuyên bố chung nêu rõ, quan hệ song phương được thúc đẩy bởi khát vọng chung về hòa bình, độc lập, tự cường, bởi tầm nhìn chung về an ninh, thịnh vượng, kinh tế, phát triển bền vững, tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm Hiến chương Liên Hợp Quốc. Với việc nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác toàn diện, hai nhà lãnh đạo cam kết tiếp tục củng cố và tăng cường hợp tác hữu nghị, xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng quy mô và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực. Việc nâng cấp này cũng trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hệ thống chính trị và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Về hợp tác chính trị, quốc phòng, an ninh, trong tuyên bố chung nêu rõ, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh, nhất trí về tầm quan trọng và nhu cầu thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng ký năm 2011, tái khẳng định cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh và nhất trí triển khai hiệu quả cơ chế đối thoại an ninh, nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.
0: Về hợp tác kinh tế thương mại đầu tư, nông nghiệp, năng lượng, khoa học công nghệ, hai bên nhất trí nâng cao hiệu quả thực chất cơ chế tiểu ban thương mại hỗn hợp và thực hiện các biện pháp thiết thực nhằm tăng cường hợp tác thương mại, bao gồm tạo thuận lợi về thương mại, trao đổi thông tin và thúc đẩy doanh nghiệp. Phía Việt Nam ghi nhận mong muốn của Sri Lanka về việc sớm trở thành thành viên của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, nhất trí tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn các dòng vốn đầu tư giữa hai nước, hướng đến một số dự án mang tính biểu tượng. Hai bên cũng nhất trí tích cực triển khai kế hoạch công tác giai đoạn 2024-2026 trên cơ sở bản ghi nhớ năm 2009 về hợp tác phát triển nông nghiệp và chuẩn bị kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Phía Sri Lanka đề nghị Việt Nam cung cấp phân bón phục vụ canh tác lúa gạo theo thỏa thuận cấp chính phủ.
1: Tuyên bố chung nhấn mạnh thúc đẩy hợp tác trong bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, triển khai các chương trình quảng bá văn hóa, lịch sử và thể thao, tăng cường kết nối giữa các tổ chức Phật giáo, nhất trí hợp tác sản xuất các chương trình phát thanh truyền hình, khuyến khích liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu hai bên, triển khai việc trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh.
0: Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh những nội dung hợp tác đa phương và phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Phía Sri Lanka bày tỏ mong muốn trở thành đối tác đối thoại theo lĩnh vực của ASEAN và cảm ơn sự ủng hộ liên tục của Việt Nam về vấn đề này. Sri Lanka và Việt Nam tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và tự do hàng hải, nhất trí ủng hộ chủ nghĩa đa phương với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế và khu vực. Sri Lanka bày tỏ ủng hộ sáng kiến thành lập trung tâm khu vực về chống tội phạm mạng của Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm tại Hà Nội.
1: Tối nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật với cán bộ, nhân viên sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka. Đây cũng là hoạt động cuối cùng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước trong chuyến thăm. Dự kiến vào tối nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước Ấn Độ và Sri Lanka.
0: Và sáng nay, lễ khai mạc và phiên họp toàn thể của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã diễn ra tại Cebu, Philippines. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự các sự kiện này cùng với lãnh đạo các nước thành viên ASEAN, Tổng thư ký ASEAN và một số tổ chức quốc tế.
2: Hội nghị là dịp quan trọng để các nhà lãnh đạo ASEAN chia sẻ đánh giá cũng như đề ra các biện pháp thiết thực giúp ASEAN và từng nước thành viên ứng phó với các thách thức đa chiều. Tổng thống Philippines nhấn mạnh cam kết của Philippines trong vai trò chủ tịch

0: ứng phó hiệu quả với các thách thức, duy trì đà hợp tác, quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu đề ra trong tầm nhìn cộng đồng ASEAN. Các nhà lãnh đạo ASEAN chia sẻ và ủng hộ các ưu tiên của Philippines cho hợp tác ASEAN trong năm 2026 với chủ đề Cùng chèo lái tương lai chung với ba trọng tâm lớn, bao gồm hợp tác ứng phó với các thách thức phi truyền thống làm mỏ neo cho hòa bình và ổn định khu vực, lấy kết nối kinh tế, số hóa, phát triển bao trùm và bền vững làm động lực phát triển hành lang thịnh vượng và lấy người dân ASEAN là trọng tâm cho phát triển cộng đồng. Khẳng định sự ủng hộ và cam kết hợp tác của Việt Nam với Philippines và các nước thành viên, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh trước những thách thức mang tính liên thông đa chiều, câu hỏi đặt ra đối với ASEAN không phải là có bị ảnh hưởng hay không, mà là ASEAN sẽ ứng phó như thế nào và ứng phó cùng nhau ra sao. Theo đó, Thủ tướng nêu ba đề xuất lớn, trong đó trước mắt cần tập trung nguồn lực để đảm bảo an ninh thiết yếu, bao gồm an ninh năng lượng, lương thực và an ninh con người.
1: ASEAN needs to accelerate the ratification and effective.
2: Đẩy nhanh việc phê chuẩn và thực thi hiệu quả Hiệp định An ninh Dầu khí ASEAN, triển khai thực chất kế hoạch hành động ASEAN về hợp tác năng lượng giai đoạn 2026-2030, lưới điện ASEAN và đường ống dẫn khí xuyên ASEAN. Về an ninh lương thực, chúng ta cần nâng cao hiệu quả của các khuôn khổ và hiệp định hiện có, bao gồm tầm nhìn ASEAN về thực phẩm, nông nghiệp và lâm nghiệp đến năm 2045, cùng khung hợp tác liên quan và hệ thống thông tin an ninh lương thực ASEAN. Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ lương thực, bao gồm cả gạo, trong các tình huống khẩn cấp và chia sẻ các kinh nghiệm liên quan với các quốc gia thành viên ASEAN. Về an ninh con người, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên ASEAN trong việc hỗ trợ công dân trên cơ sở các cơ chế và khuôn khổ hiện có của ASEAN nhằm bảo vệ người dân của chúng ta.
0: Các đề xuất của Việt Nam được các lãnh đạo ASEAN hoan nghênh, đánh giá cao về nội dung và tính kịp thời. Trên cơ sở đề xuất của Việt Nam và các nước, hội nghị thảo luận nhất trí ra tuyên bố lãnh đạo ASEAN về các hành động ưu tiên củng cố tự cường khu vực, ứng phó với các hệ lụy từ tình hình Trung Đông, thể hiện quan điểm chính trị của ASEAN với các hệ lụy tình hình Trung Đông, tầm nhìn của các lãnh đạo định vị ASEAN trong cấu trúc khu vực và chiến lược và biện pháp ứng phó chung mang tính hành động thực thi cao.
3: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tham dự phiên họp hẹp của lãnh đạo các nước ASEAN với chủ đề ứng phó với khủng hoảng năng lượng phát sinh từ căng thẳng địa chính trị và bài học kinh nghiệm dành cho ASEAN.
4: Các nhà lãnh đạo ASEAN bày tỏ quan ngại trước tác động của biến động địa chính trị thời gian qua, đặc biệt là xung đột ở Trung Đông đối với khu vực. Nhất trí ASEAN cần tăng cường đoàn kết và đẩy mạnh hợp tác nhằm nâng cao tự chủ chiến lược. Có tiếng nói chung mạnh mẽ về các vấn đề quốc tế then chốt, trong đó có an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không. Chia sẻ với đánh giá của các nhà lãnh đạo ASEAN, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong môi trường hiện nay, ASEAN không thể chỉ thích ứng với thay đổi mà phải đi trước, dẫn dắt và định hình thay đổi, đồng thời nêu ba đề xuất trọng tâm cho ASEAN trong bối cảnh mới. Theo đó, ASEAN cần đi tiên phong trong giữ vững luật lệ, củng cố niềm tin trong quan hệ quốc tế thông qua việc kiên trì đề cao chủ nghĩa đa phương và thượng tôn luật pháp quốc tế, tích cực góp phần duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên thế giới cũng như trong khu vực. Ở Biển Đông, ASEAN cần nỗ lực cùng Trung Quốc bảo đảm thực hiện đầy đủ hiệu quả DOC, sớm đạt COC hiệu lực, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS năm 1982 theo lộ trình thỏa thuận. ASEAN cần đón đầu thay đổi bằng cách chủ động phòng ngừa và quản lý khủng hoảng. Từ bài học Trung Đông, Thủ tướng đề xuất ASEAN cần phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có, nhất là các khuôn khổ hợp tác với các đối tác để thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, triển khai ngoại giao phòng ngừa. Các cơ chế và công cụ giải quyết tranh chấp của Hiến chương ASEAN và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác cần được khai thác hiệu quả nhằm thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề khác biệt. Thủ tướng nhấn mạnh, nâng cao tự chủ chiến lược và phát huy vai trò trung tâm là lựa chọn duy nhất giúp ASEAN đứng vững và vượt qua những thách thức đa chiều hiện nay. Trước cạnh tranh nước lớn và sức ép chọn bên, ASEAN càng cần củng cố đoàn kết thống nhất và ứng xử cân bằng với các đối tác, giữ vững vai trò trung tâm, định hình chương trình nghị sự tại các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, mở rộng không gian phát triển với các đối tác tiềm năng.
5: Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sornsai Sisipadon.
6: Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ truyền thống, đoàn kết gắn bó với Campuchia và Lào, khẳng định sẽ nỗ lực vun đắp quan hệ ba nước, hợp tác chặt chẽ với hai thủ tướng

0: Campuchia và Lào để cùng đưa tình nghĩa truyền thống giữa ba nước thành động lực phát triển, biến gần gũi địa lý thành lợi thế gắn kết chiến lược để ba nước cùng phát triển nhanh và bền vững. Chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng đảm nhận cương vị mới, Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực mà Việt Nam đã dành cho Campuchia và Lào trong những năm qua, khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ và thường xuyên với Thủ tướng Lê Minh Hưng để tiếp tục đưa quan hệ ba nước phát triển thực chất, hiệu quả hơn. Ba Thủ tướng bày tỏ vui mừng quan hệ ba nước thời gian qua tiếp tục được củng cố, các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao Việt Nam-Campuchia, Việt Nam-Lào, cũng như cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng tháng 2 năm nay đã tạo xung lực mới, định hướng hợp tác toàn diện giữa ba nước. Ba Thủ tướng nhất trí tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh, chia sẻ thông tin, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tạo đột phá gắn kết kinh tế, năng lượng, logistics, chuỗi cung ứng, thương mại qua biên giới, giao thông, mở thêm đường bay thẳng giữa các thành phố lớn, triển khai thực chất các dự án hạ tầng chiến lược, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa ba nước, phối hợp tổ chức tốt các sự kiện kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia trong năm tới, tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế tiểu vùng Mekong. Ba Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ đoàn kết gắn bó, hợp tác chặt chẽ giữa ba nước cũng như với các nước ASEAN khác, cam kết luôn ưu tiên vun đắp, thúc đẩy quan hệ ba nước vì lợi ích của nhân dân ba nước và vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
1: Chiều nay gặp Thủ tướng Lào Sonsay Sisipadon, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Thủ tướng Lào tiếp tục được Quốc hội Lào bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Thủ tướng và Chính phủ Lào, triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước. Thủ tướng Lào chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng được Quốc hội bầu đảm nhiệm cương vị mới, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ cùng Đảng, Chính phủ lãnh đạo Việt Nam giành nhiều thành tựu, đạt được các mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Thủ tướng Lào gửi lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các nhà lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam, trân trọng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng sớm sang thăm chính thức Lào. Cảm ơn Việt Nam cử đội chuyên gia sang hỗ trợ Lào xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Lào, đặc biệt là hỗ trợ Lào trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng do xung đột tại Trung Đông. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác, nhất là đối với các dự án hợp tác chiến lược kết nối hai nền kinh tế. Hai thủ tướng cũng nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì hiệu quả trao đổi đoàn cấp cao, quan tâm hơn nữa hợp tác giữa các địa phương, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nâng cao hiệu quả hợp tác ba bên Việt Nam, Lào, Campuchia.
2: Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thống Indonesia, Thủ tướng Singapore và Thủ tướng Thái Lan.
3: Gặp Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tháng 3 năm ngoái là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước. Chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới, Tổng thống Indonesia mong muốn hợp tác chặt chẽ với Thủ tướng và Chính phủ Việt Nam nhằm đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng mạnh mẽ. Hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, kinh tế số, chuyển đổi xanh, năng lượng, ủng hộ thúc đẩy mở cửa thị trường cho hàng hóa hai nước nhằm sớm đưa thương mại hai chiều đạt mục tiêu 18 tỷ đô la Mỹ hoặc cao hơn theo hướng cân bằng, đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, thăm dò và khai thác dầu khí. Trao đổi với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn hai bên tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án kết nối năng lượng sạch, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của mỗi nước. Vui mừng được gặp Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Singapore đánh giá cao chủ trương, định hướng phát triển và những cải cách mạnh mẽ mà Chính phủ Việt Nam đang tiến hành. Singapore sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện những cải cách đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới. Hai thủ tướng nhất trí duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả chương trình hành động quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore giai đoạn 2025-2030, tiếp tục phối hợp, tham vấn chặt chẽ trong các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, củng cố sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Chúc mừng Thủ tướng Anutin Chanvirakul được Quốc hội Thái Lan bầu lại làm Thủ tướng nhiệm kỳ mới. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định sẽ tích cực phối hợp với Thủ tướng Anutin để tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất, hiệu quả hơn nữa. Chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng đảm nhiệm cương vị mới, Thủ tướng Thái Lan khẳng định chính phủ Thái Lan mong muốn tăng cường hợp tác với chính phủ Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo nhất trí củng cố tin cậy chính trị, chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước, tiếp tục phối hợp để phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác đối thoại, nhất trí tăng cường đầu tư ở mỗi nước, tạo thuận lợi cho mở cửa thị trường hàng hóa theo hướng cân bằng và bền vững. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Thái Lan nghiên cứu gỡ bỏ các rào cản kỹ thuật, tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Thái Lan. Thủ tướng Thái Lan cũng đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư, kinh doanh tại Thái Lan.
1: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc gặp với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Thủ tướng Malaysia bày tỏ sự kính trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngưỡng mộ lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam. Chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới, bày tỏ ấn tượng về tốc độ tăng trưởng kinh tế và việc chính phủ Việt Nam đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ để tạo động lực tăng trưởng. Trân trọng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng sớm sang thăm Malaysia. Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn những tình cảm mà Thủ tướng Malaysia dành cho Việt Nam, đánh giá cao các doanh nghiệp, ngân hàng Malaysia đã sớm thiết lập quan hệ kinh tế với Việt Nam với các dự án rất thành công, mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chiến lược, mong muốn hai bên tích cực triển khai các dự án hợp tác về năng lượng, dầu khí, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy hợp tác mua bán điện thông qua mạng lưới điện ASEAN, hợp tác ba bên giữa Việt Nam, Malaysia và Singapore.
2: Tiếp Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun vào chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh Ban thư ký ASEAN và cá nhân Tổng thư ký tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng trong việc phối hợp thúc đẩy các hoạt động hợp tác, xây dựng cộng đồng và hỗ trợ các cơ quan chuyên ngành cũng như các nước thành viên, cho biết Việt Nam đang bước sang kỷ nguyên phát triển mới với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bền vững trên cơ sở huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, xây dựng môi trường thể chế minh bạch, tăng cường chuyển đổi số, khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên, Ban thư ký ASEAN trong quá trình này. Dịp này, Thủ tướng mời Tổng thư ký ASEAN sang tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3, dự kiến tổ chức từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 6 tới đây tại thủ đô Hà Nội. Tổng thư ký ASEAN khẳng định Việt Nam đã trở thành một trong những thành viên chủ chốt của ASEAN. Các mục tiêu, ưu tiên phát triển của Việt Nam hoàn toàn tương đồng với các ưu tiên, phương hướng của ASEAN. Một Việt Nam mạnh, phát triển thịnh vượng sẽ là đóng góp quan trọng cho tiến trình xây dựng cộng đồng.
1: Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã thành công tốt đẹp với việc hội nghị thông qua tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về ứng phó với khủng hoảng tại Trung Đông. Lần đầu tiên tham dự hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chia sẻ các đề xuất biện pháp quan trọng để củng cố đoàn kết và nâng cao tự cường của ASEAN.
4: Các nhà lãnh đạo của ASEAN đã rất nhất trí được nhiều biện pháp ứng phó để vượt qua cái khủng hoảng trước mắt, cũng như là đề ra những biện pháp nâng cao cái tính chủ động của ASEAN, nâng cao tính tự cường của ASEAN. Sự nhất trí của các nước ASEAN là rất cao về tất cả các biện pháp, kể cả trong ngắn hạn cũng như dài hạn và trên tất cả các trụ cột, từ an ninh chính trị cho đến kinh tế và cho đến văn hóa xã hội, và bảo đảm cái an ninh an toàn cho người dân của ASEAN. Và tại hội nghị này thì Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng lần đầu tiên tham dự đã đề ra rất nhiều đề xuất sáng kiến của Việt Nam để đóng góp vào những giải pháp chung của ASEAN. Các cái biện pháp chúng ta đưa ra cũng rất toàn diện, các trụ cột về hòa bình ổn định, về an ninh, cũng như là về tăng cường kết nối kinh tế cả về nội khối, cũng như là tăng mở rộng cái không gian của ASEAN thông qua việc kết nối, ký kết các cái thỏa thuận về kinh tế với các đối tác bên ngoài.
1: Tối nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã rời Cebu, Philippines, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 với khoảng 20 hoạt động đa phương và song phương trong 2 ngày. Chuyến công tác của Thủ tướng đã lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về một Việt Nam năng động, đổi mới, hội nhập và vươn mình mạnh mẽ, một thành viên tích cực, có trách nhiệm, đóng góp cho cộng đồng ASEAN, mở ra những tiền đề và xung lực thuận lợi đưa quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác phát triển cả bề rộng và bề sâu trong thời gian tới.
2: Sáng nay làm việc với Đảng ủy Tòa án Nhân dân tối cao, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 11 của Bộ Chính trị Ban Bí thư, đánh giá công tác quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã được thực hiện nghiêm túc, việc lãnh đạo chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt, nhiều văn bản về xây dựng tòa án điện tử, cập nhật dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống được ban hành. Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian tới, Tòa án Nhân dân tối cao tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án các cấp, đánh giá toàn diện mô hình tòa án nhân dân ba cấp bằng các chỉ số cụ thể như là án quá hạn, thời gian giải quyết và mức độ hài lòng của người dân, gắn công tác chuyển đổi số với hoạt động xét xử, hướng đến mục tiêu giảm thời gian, tăng minh bạch, nâng cao chất lượng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao đẩy mạnh đánh giá cán bộ theo sản phẩm công việc, lượng hóa đóng góp của tòa án đối với phát triển kinh tế thông qua giải quyết tranh chấp thương mại, bảo vệ quyền sở hữu và cải thiện môi trường đầu tư.
1: Sáng nay chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 4, hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương ghi nhận những kết quả mà Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đạt được trong công tác tham mưu, đảm bảo tiến độ công việc theo yêu cầu, đề nghị cần cụ thể hơn nữa trong chương trình hành động, thực hiện các nghị quyết kết luận của Trung ương, tiếp tục đổi mới tư duy, hình thức trong hoạt động, tránh hình thức trong hoạt động. Ngay trong tháng 5, cần triển khai kiểm tra giám sát các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi còn khó khăn, phức tạp. Tại hội nghị, các đại biểu đã đồng ý đóng góp ý kiến thông qua quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa. Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu các cấp ủy nhanh chóng triển khai nhiệm vụ, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, không phát sinh biên chế, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đề ra.
2: Thưa quý vị, dưới chân đỉnh Phan Xipang của tỉnh Lào Cai, nơi được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương, đá núi cằn cỗi và cái lạnh có khi chạm tới mức âm độ C, thế nhưng sức sống vẫn được nảy mầm, đơm hoa làm đẹp cho đời.
1: Vâng, và hơn 10 năm qua thì những bàn tay cần mẫn đã miệt mài gieo mầm, vun trồng nên những màu hoa đa sắc trên sỏi đá khô cằn. Những hình ảnh và câu chuyện ý nghĩa này sẽ có trong Rạng Rỡ Việt Nam hôm nay.
2: Đến đây thì bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị.
5: Dưới chân núi Phan Xipang, 53 loài sen đá đang bung nở, dệt thảm hoa muôn màu giữa mây ngàn Tây Bắc. Không gian rực rỡ, níu chân du khách.
6: Yeah, it's unbelievable. You see...
7: Thật khó tin, nhưng đó lại là sự thật. Bạn nhìn lên đồi kìa, những chậu cây rực rỡ và họ đã kết công để những bông hoa nở ra từ đó. Thật sự rất đẹp.
5: 10 năm trước, trên hành trình xây dựng tuyến cáp treo Phan Xipang, sức sống của những nhánh sen đá bám vách núi đã thôi thúc những người thợ. Và một con đường hoa sen đá từ ý chí con người dần hình thành.
8: Thời tiết thì sương mù, có khi là mùa đông là dưới âm độ. Cán bộ nhân viên thì duy trì tỉa bón phân chăm sóc cho sen đá để cây sinh trưởng phát triển. Và cây sen đá mọc trên đỉnh Phan Xipang thì nó là một kỳ tích.
5: Hoa đâm chồi trên đá, cảnh quan được gìn giữ kiến tạo từ bàn tay khối óc đã chạm đến trái tim những người ghé thăm.
9: Rất là tự hào với con người Việt Nam nhà mình, nghị lực để mà biến cái mảnh đất cằn cỗi thành một khu du lịch như là cái bộ mặt của đất nước ấy, rất là đẹp.
10: Phát triển trên một cái núi đá nó không hề dễ dàng một xíu nào cả. Nỗ lực hơn những người đồng bằng ở chúng mình khoảng 200% sức lực hơn nữa.
5: Hoa nở trên đá như ý chí kiên cường của người Việt. Lặng lẽ, bền bỉ, những con người đang góp sức làm đẹp một vùng đất giữa mây trời Tây Bắc.

Từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Mỗi ngày, đông đảo phụ huynh Việt vẫn mải miết lướt mạng xã hội để tìm kiếm những gì tốt nhất cho con. Và cũng từng ấy thời gian, vô vàn gói sữa, hộp bánh ăn dặm không nhãn phụ, thiếu hóa đơn chứng từ vẫn âm thầm len lỏi vào từng bữa ăn của trẻ nhỏ. Thị trường thực phẩm sách tay cho trẻ em đang bùng nổ, một thị trường được nuôi dưỡng bởi tâm lý chuộng hàng ngoại và lòng tin của những người làm cha mẹ. Nhưng phía sau những lời quảng cáo chuẩn châu Âu, organic nội địa là một thị trường mà ranh giới giữa hàng thật và hàng kém chất lượng đang mờ dần từng ngày. Tây đặc nhưng lại thiếu các căn cứ kiểm chứng rõ ràng. Trong môi trường mua bán online, người tiêu dùng gần như không có các công cụ xác thực ngoài niềm tin.
1: Chị có tìm hiểu mua hàng sách tay hay là ở chợ cũng có? Cũng có thể là hàng sách tay có nhiều cái mặt hàng mà ở ngoài siêu thị không có.
2: Bởi vì bây giờ cái lượng thực phẩm giả và làm thiếu chất lượng rất nhiều, tràn ngập, cho nên người dân giờ dẫn đến ung thư rất nhiều. Tất nhiên mà anh lựa chọn thì cũng phải lựa chọn những cái cửa hàng có chất lượng hoặc là cái sản phẩm nó có xuất xứ rõ ràng. Còn tất cả những cái mặt hàng mà tư nhân gia công hay là những công ty làm mà thiếu sự kiểm soát của cơ quan chức năng, nhất là về an toàn thực phẩm, mà lại không bảo vệ người tiêu dùng thì dẫn đến cái người tiêu dùng sẽ thiệt thòi rất lớn về sức khỏe.
0: Niềm tin, đó là tất cả những gì người tiêu dùng có. Nhưng khi sự cố xảy ra, chính niềm tin ấy lại trở thành rào cản, khiến họ không thể bảo vệ quyền lợi của mình. Vậy về mặt pháp lý, hàng sách tay thực chất là gì? Và vì sao nó lại trở thành một vấn đề đáng lo ngại?
3: Cái hàng sách tay được hiểu là hàng miễn thuế và được hiểu là hàng tiêu dùng khi người Việt Nam ra nước ngoài mua các cái sản phẩm hàng hóa phù hợp với nhu cầu sở thích của bản thân và mang về và trị giá không quá 10 triệu và đó là hàng tiêu dùng thì pháp luật không bắt buộc phải kê khai nộp thuế. Nhưng mà điều đáng chú ý là cái lượng hàng đó nó rất là nhiều trong xã hội và thậm chí có những cái khu phố, có những khu vực chỉ bán hàng sách tay thôi. Thậm chí là cái việc quảng cáo bán hàng sách tay trên không gian mạng là rất phổ biến. Hàng hóa khi đã mua bán, đã kinh doanh thì phải có nguồn gốc và phải có hóa đơn chứng từ. Nếu mà bán hàng nhập khẩu thì phải có cái giấy tờ khai báo hải quan và tem mác về nhập khẩu. Còn nếu trong trường hợp mà các cái cửa hàng mà bán hàng sách tay đủ các thể loại, thậm chí không hạn chế về số lượng, nhưng mà lại không có giấy tờ nhập khẩu, không có CO, CQ hoặc là không có tờ khai hải quan, không có cái nguồn gốc xuất xứ, chứng hóa đơn chứng từ, thì rõ ràng là đây là hành vi kinh doanh không hợp pháp.
0: Việc lợi dụng chính sách mang hàng theo người để vận chuyển trái phép qua biên giới

0: đã vô tình biến thực phẩm trẻ em thành mặt hàng mang tính rủi ro cao. Đáng chú ý, phần lớn sản phẩm sách tay không có nhãn phụ tiếng Việt, không có hóa đơn chứng từ, không chịu sự giám sát như hàng nhập khẩu chính ngạch, khiến việc truy xuất nguồn gốc gần như là không thể. Người bán thường tư vấn cách sử dụng dựa trên bao bì tiếng nước ngoài hoặc công cụ dịch tự động. Người mua cũng tự tra cứu bằng Google dịch, tiềm ẩn nguy cơ sử dụng sai liều lượng, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ.
1: Cái sản phẩm mà không có đảm bảo nguồn gốc thì vẫn chưa được kiểm chứng cái về các thành phần về dinh dưỡng, hoặc là để chứng minh cái tác dụng cái dinh dưỡng đối với trẻ em, thì khi mà các mẹ sử dụng cho các em bé thì sẽ có những cái hệ lụy, nhất là về không đảm bảo cái vấn đề về dinh dưỡng cho trẻ, còn chưa kể nguồn gốc không đảm bảo nó về cái có thể có nhiễm những ngoại độc tố, nội độc tố cho trong cái sản phẩm dinh dưỡng đó. Nên là cái này chắc chắn là phải có một cái sự vào cuộc can thiệp rất là rõ ràng, và những cái sản phẩm phải được chứng minh nguồn gốc rõ ràng thì mới được đưa ra thị trường để sử dụng.
2: Nguy cơ lớn nhất nằm ở việc không kiểm soát được chất lượng sản phẩm thực tế, từ thành phần dinh dưỡng, vi sinh cho đến nguy cơ tồn dư chất cấm và các chất gây dị ứng. Đối với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 6 tuổi, hệ tiêu hóa và miễn dịch thì còn non yếu. Việc sử dụng sản phẩm không phù hợp có thể dẫn đến cái rối loạn tiêu hóa, dị ứng, suy dinh dưỡng, thậm chí ảnh hưởng đến cái phát triển lâu dài về thể chất và trí não của trẻ. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm không được thiết kế theo nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam, nên dù là hàng ngoại thì cũng có thể là không phù hợp với thực tế với trẻ của Việt Nam.
0: Việc mua bán thực phẩm sách tay cho trẻ em hiện nay đang nằm trong một vùng xám, nơi ranh giới giữa hàng thật và hàng kém chất lượng rất mong manh. Không hóa đơn, không kiểm chứng, không cơ chế bảo vệ rõ ràng, mọi rủi ro cuối cùng đều dồn về phía người tiêu dùng. Những phản ánh trẻ bị nôn, rối loạn tiêu hóa sau khi dùng sữa sách tay không phải hiếm. Tuy nhiên, các ý kiến thường trái chiều, thiếu cơ sở khoa học, khiến người tiêu dùng càng thêm hoang mang. Đáng lo ngại, mỗi khi xuất hiện thông tin tiêu cực, dù chỉ liên quan đến một lô hàng ở nước ngoài, tâm lý lo lắng vẫn lan rộng. Thông tin trên mạng xã hội thường bị giật tít, thổi phồng, trong khi người đọc chỉ tiếp cận được một phần sự thật.
3: Đối với các tổ chức kinh doanh, các sản phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm dinh dưỡng, sản phẩm hỗ trợ sức khỏe cho con người thì cần tuân thủ các cái quy định về bảo quản cũng như là các quy định về xuất nhập hàng, các cái tiêu chí đảm bảo an toàn để làm sao cái sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng nó đạt được cái độ tối ưu, và thường xuyên cập nhật những cái khuyến cáo của các cơ quan chức năng như Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm, Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm ở các tỉnh, sau khi mà có phát hiện những các cái sản phẩm có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh thì các cơ quan đều có những văn bản gửi đến các đơn vị cũng như là gửi đến các chính quyền địa phương như cấp xã, phường để khuyến cáo đến các cơ sở kinh doanh.
0: Trước ma trận thực phẩm sách tay, pháp luật Việt Nam đã có những chế tài đủ mạnh để răn đe hay chưa?
4: Với chế tài hành chính về vi phạm an toàn thực phẩm thì có thể mức phạt cao nhất đối với cá nhân là lên đến 100 triệu đồng. Và mức phạt cao nhất đối với tổ chức là lên đến 200 triệu đồng. Thế còn đối với cái hành vi mà gây hậu quả nghiêm trọng đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 317 Bộ luật hình sự thì cái hình phạt cao nhất có thể đến 20 năm tù trong trường hợp chết nhiều người. Cái mức phạt với chế tài hành chính thì có thể sẽ được sửa đổi bổ sung để tăng lên, để tăng tính răn đe và đồng thời tăng các giải pháp phòng ngừa. Thế còn đối với chế tài hình sự thì mức cao nhất lên đến 20 năm tù, tôi cho rằng là phù hợp.
0: Bảo vệ sức khỏe con trẻ không thể dựa vào sự may rủi hay những lời cam kết suông trên mạng. Sự thông thái của cha mẹ chính là lá chắn vững chắc nhất.
3: Chúng tôi khuyên là nên sử dụng các sản phẩm mà rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo cái quy chuẩn chất lượng của Việt Nam. Tức là trên bao bì sản phẩm phải có ghi rõ ràng nơi sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng như thế nào, đáp ứng các cái tiêu chuẩn kỹ thuật như thế nào. Từ đó chúng ta xác định là đây là liệu có phải là một cái sản phẩm đảm bảo rõ nguồn gốc hay là không. Nếu như các cái sản phẩm mà bao bì không đảm bảo như là mờ, nhòe, không in rõ ngày sản xuất, không in rõ quy chuẩn đối với biểu mẫu bao bì của Việt Nam thì chúng ta cần phải hết sức cân nhắc.
4: Hiện nay bất kỳ cái loại hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ nào trên thị trường thì cũng có thể có đối thủ cạnh tranh.

0: À, đa phần là có nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng, kể cả mua bán trực tiếp lẫn mua bán online. Chính vậy chúng ta nên lựa chọn những cái hàng hóa sản phẩm nào nó không phải là xách tay, nó phải có nguồn gốc hóa đơn chứng từ đầy đủ, nó phải có đơn vị kiểm soát kiểm chất lượng, phải có sự kiểm soát của nhà nước ở đó thì chúng ta yên tâm. Còn nếu cái hàng mà trôi nổi, hàng mà cho rằng là gắn mác xách tay vào để bán với giá rẻ thì cái nguy cơ mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thậm chí tiếp tay cho hành vi buôn lậu, trốn thuế là hoàn toàn có khả năng xảy ra.
1: Cuộc chiến chống thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng là cuộc chiến dài hơi. Nhưng khi mỗi người tiêu dùng đều nói không với hàng trôi nổi, ma trận ấy sẽ tự khắc tan biến.

0: Sơn Siêu và Baby Monster mượt bung lụa cực chất. Với Sơn Siêu mới cho mái tóc mềm mượt 100 giờ. Sở hữu mái tóc mượt bung lụa cùng Sơn Siêu mượt 100 giờ mới. Mua ngay!
1: Bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên, dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc.
3: Với những lời mời gọi có cánh về việc nhẹ lương cao, miễn phí nhà ở đi lại, hàng trăm nghìn người đã trở thành nạn nhân của nạn mua bán người và cưỡng bức lao động. Họ bị ép buộc tham gia vào đường dây lừa đảo trực tuyến đang lan rộng khắp Đông Nam Á.
4: Chúng đối xử với chúng tôi như nô lệ. Chúng có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu không lừa đảo được người khác, chúng tôi sẽ bị đánh đến bị thương, hoặc tệ hơn nữa là chết.
5: Nếu chúng tôi không thực sự làm việc, bọn tội phạm sẽ bắt chúng tôi hành nghề mại dâm trên tầng 2. Mọi thứ kinh hoàng đến nỗi một cô gái đã nhảy từ mái nhà xuống. Có những thi thể bị thiêu rụi để phi tang bằng chứng. Có một số loại ma túy ở đó, giống như chúng tôi bị lạm dụng vậy. Bạn phải nói là hạnh phúc khi được ở đó, bạn muốn ở đó.
6: Mắc bẫy tội phạm lừa đảo, một chiến dịch mới được khởi xướng bởi Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc UNODC, nhằm vạch trần cái giá phải trả đằng sau những lời mời gọi việc nhẹ lương cao.

0: Trời ơi, tóc bết rồi, cột lên là được.
1: Đừng lo, đã có Rejoice 3-in-1 dưỡng tóc, thơm ngát, sướt mượt. Đón tóc mượt bồng bềnh, tiện mọi âu lo. Rejoice 3-in-1.

Kính chào quý vị, bây giờ là bản tin nhanh của truyền hình Công an Nhân dân. Ngày hôm nay, thông tin từ Công an phường An Phú, tỉnh Gia Lai cho biết tỉnh đoàn Gia Lai vừa tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm và bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho Đại úy Nguyễn Hữu Đạo, cán bộ Công an phường An Phú, tỉnh Gia Lai về hành động dũng cảm cứu sống hai cháu nhỏ bị đuối nước trong thời gian về nghỉ phép tại quê nhà. Trước đó, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 8 tháng 3, Đại úy Nguyễn Hữu Đạo đang trong thời gian nghỉ phép tại quê nhà ở xã Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Khi đi ngang hồ sinh thái gần nhà văn hóa thôn Thịnh Hòa, xã Hoàng Lộc, Đại úy Đạo phát hiện dưới ao nước có tiếng động nên quan sát kỹ thấy hai cháu nhỏ đang chơi với gần giữa ao nước. Bằng tinh thần dũng cảm, nghiệp vụ thuần thục của cán bộ công an được đào tạo bài bản, Đại úy Đạo đã cứu hai cháu nhỏ thoát khỏi cửa tử trong gang tấc. Hành động dũng cảm kịp thời của Đại úy Đạo không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ hôm nay mà còn làm sáng thêm tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ của người chiến sĩ Công an Nhân dân. Tin an ninh trật tự. Tòa Nhân dân tỉnh An Giang vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 8 bị cáo tổng mức án hơn 75 năm tù trong vụ án xảy ra trên tàu cá. Các bị cáo là ngư phủ trú tại An Giang, Cà Mau và thành phố Hải Phòng bị xét xử về các tội giết người, cố ý gây thương tích, hành hạ người khác, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm. Theo cáo trạng, tháng 8 năm 2024, tàu cá do Hải làm thuyền trưởng xuất bến đi khai thác thủy sản với 14 người trên tàu. Trong quá trình đi biển, Hải nhiều lần chửi mắng, đe dọa đánh các ngư phủ vì cho rằng họ làm việc không đạt năng suất. Ngày 20 tháng 11 năm 2024, một ngư phủ bị Hải và Danh Lưng đánh gây thương tích 13%. Đến chiều ngày 27 tháng 11 năm 2024, Hải cùng một số bị cáo khống chế anh Phạm Văn Thạch dẫn đến nạn nhân tử vong, rồi chỉ đạo bị cáo Danh, Giang, Quy, Sơn và Triều vứt thi thể nạn nhân xuống biển và tiếp tục cho tàu đánh bắt. Đầu tháng 1 năm 2025, khi tàu vào bờ, một số ngư phủ đã đến công an xã Bình An tố giác vụ việc. Các bị cáo sau đó lần lượt ra đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trung Tín, sinh năm 1996, trú tại phường Long Mỹ, thành phố Cần Thơ, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 4 năm 2024, khi đang làm việc cho trụ trì một chùa ở tỉnh Quảng Nam, nay là thành phố Đà Nẵng, Nguyễn Trung Tín quen biết với một phụ nữ ở Hà Nội. Sau đó, Tín nhiều lần mạo danh sư trụ trì hỏi vay tiền của chị này để xây dựng cơ sở vật chất của chùa và dùng vào việc cá nhân. Tin tưởng, từ cuối tháng 12 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, người phụ nữ đã nhiều lần chuyển tiền cho Tín tổng cộng 750 triệu đồng và bị đối tượng chiếm đoạt rồi cắt liên lạc. Bức xúc, bị hại đã đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tố cáo Tín. Bước đầu, Tín khai nhận do nợ nần nên đã làm liều. Ngoài chiếm đoạt số tiền trên, đối tượng còn nhiều lần hỏi vay tiền của bị hại hàng trăm triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Cao Văn Thọ và Lê Diệp Linh cùng trú tại tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản. Từ cuối năm 2018 đến giữa năm 2019, trong quá trình thực hiện hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản để xử lý 21 quyền sử dụng đất của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tấn Thắm, có địa chỉ tại thôn 3, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình, tại các phiên đấu giá lần thứ 2, 3, 5, 6 và 7, Cao Văn Thọ đã câu kết với các đối tượng liên quan để dàn xếp toàn bộ quá trình đấu giá tài sản. Hậu quả, 14 lô đất đã được bán cho 8 khách hàng với tổng số tiền gần 1 tỷ 7, thấp hơn giá trị thực tế của tài sản theo kết luận định giá, số tiền hơn 700 triệu đồng. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người đàn ông trú tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa về hành vi đi vào đường có biển cấm đi ngược chiều. Trước đó, theo phản ánh của một tài xế ô tô, vào khoảng 20 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2026, tại đường xóm Cồn, khu vực bờ kè cầu Hà Ra, một chiếc xe xích lô chở 4 người ngang nhiên chạy ngược chiều suýt gây tai nạn. Toàn bộ quá trình vi phạm đã bị camera hành trình của xe ô tô ghi lại. Qua xác minh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác định tài xế xe xích lô trong đoạn clip nói trên và mời lên trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, người đàn ông đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và bị xử phạt vi phạm hành chính 350.000 đồng, viết cam kết không tái phạm hành vi vi phạm. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình Công an Nhân dân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng cả cuộc đời vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Tư tưởng đạo đức cách mạng của người là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân ta ra sức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

tròn 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Thưa quý vị, tuần qua, chương trình Gala Tổ quốc Bình Yên được Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức. Giữa không gian sôi động bên sông Hàn, hàng vạn người dân và du khách không chỉ tham quan, trải nghiệm mà còn trực tiếp cảm nhận sức mạnh bảo vệ bình yên của đất nước. Một sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, vì nhân dân.
1: Chương trình Gala Tổ quốc Bình Yên được dàn dựng theo hình thức ca vũ kịch, kết hợp lễ hội đường phố diễu hành và công nghệ trình diễn đa phương tiện hiện đại. Các phần trình diễn được chia thành nhiều chương với cấu trúc xuyên suốt từ dòng chảy bình yên, lá chắn bình yên đến bản hùng ca bình yên, tái hiện hành trình lịch sử, tinh thần chiến đấu và những đóng góp thầm lặng của lực lượng an ninh nhân dân. Tất cả tạo nên dòng chảy kết nối lịch sử, hiện tại, tương lai bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại. Với hình thức thể hiện sinh động, đa dạng, từ biểu diễn thực cảnh đến các tình huống minh họa được tái hiện trên sông Hàn, cùng với đó là không gian nghệ thuật quy mô hoành tráng, chương trình Gala Tổ quốc Bình Yên đã khắc họa hình ảnh người chiến sĩ an ninh nhân dân kiên cường, bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, luôn mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao cả vì Tổ quốc, vì nhân dân và truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh đi trước luôn được tiếp nối và truyền lửa cho thế hệ sau này. Cũng tại đêm gala, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đã trao tặng những bó hoa tri ân những thế hệ cán bộ an ninh của thành phố Đà Nẵng. Đêm gala Tổ quốc Bình Yên là chương trình nghệ thuật đặc sắc, được đánh giá là một đại tiệc nghệ thuật, một chương trình hấp dẫn đối với nhân dân và du khách tại thành phố Đà Nẵng trong dịp này.
0: Thưa quý vị, trong chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này, chúng tôi xin được kể câu chuyện về hành trình gắn bó với nghệ thuật của Thiếu tướng Nhạc sĩ Trần Gia Cường. Ông là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chủ tịch Chi hội Nhạc sĩ Công an Nhân dân. Những sáng tác nghệ thuật của ông ghi dấu ấn sâu sắc về cảm xúc và lý tưởng sống cao đẹp.
2: Tôi được sinh ra và lớn lên ở thị xã Lạng Sơn trong một gia đình thương yêu, đầm ấm. Bố mẹ tôi là trí thức thời Pháp, giáo dục các con đạo đức và lòng vị tha nhân ái. Trong nhà, các cụ cũng nhìn thấy tôi thích âm nhạc từ thời bé tí. Khi trường âm nhạc Việt Nam tuyển sinh khắp cả nước, lấy 31 bạn 5 tuổi đến 9 tuổi, tôi cũng được kiểm tra năng khiếu, thì tôi trúng tuyển khoa piano hệ 11 năm tập trung đầu tiên của Việt Nam. Tôi đi học văn hóa buổi sáng, thế còn buổi chiều thì về học nhạc. Tôi được học bác Thái Thị Liên và cô Mai 4-5 năm. Năm 64, chiến tranh phá hoại Nam Lan dậm thì lúc đó trường đi sơ tán, giải tán cái hệ sơ cấp. Tôi buộc phải xa âm nhạc chuyên nghiệp từ năm tháng đó. Nhưng tâm hồn về cái nhạc cảm là nó đi với tôi suốt cuộc đời. Năm 1972, tôi chính thức gia nhập ngành công an. Năm 74-76, sau khi học một cái khóa học ngắn hạn của bộ, tôi đã quay trở lại Lạng Sơn làm lính trinh sát. Sau đó tôi về học đại học C500, khóa 76-81. Tề tựu nhiều người giỏi ở nhiều lĩnh vực. Chúng tôi động viên nhau nuôi được những các cái niềm đam mê của mình suốt những năm tháng học đại học. Có những người bạn rất là thân thiết. Đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn giữ được cái tình cảm hết sức trân trọng. Tôi coi các bạn...
3: Anh có một bức tượng bán thân, một lực sĩ da đen, có cả sợi dây xích quấn quanh người và quấn quanh tay. Anh Cường giỏi về thể thao. Sau những giờ học, chúng tôi tập xà đơn, xà kép với nhau. Chúng tôi đều làm được những cái động tác rất khó như là vận động viên chuyên nghiệp vậy. Anh Cường là người tốt nghiệp xuất sắc nhất khóa, được phong quân hàm từ thiếu úy lên thẳng thượng úy. Lúc đó anh mới 26 tuổi. Tôi rất là ấn tượng với các cái bài hát của anh Cường sáng tác. Trong những cái cuộc gặp gỡ với các bạn, tôi vẫn hát những cái bài hát đó.
4: Bọn tôi mỗi người ở một quê, suốt mấy năm đại học cùng ăn, cùng học. Tôi rất nhiều kỷ niệm với anh Cường. Tôi coi anh như một người bạn, một người anh, và thậm chí anh còn là một người thầy của tôi nữa. Anh định hướng cho tôi sống như thế nào, tôi luôn luôn coi anh là hình mẫu để mình noi theo. Cái mà tôi ấn tượng nhất với anh là thành tích học tập xuất sắc, nắm kiến thức rất là chắc.
2: Mỗi lần vào trường lại thấy tuổi trẻ của mình. Tôi rất muốn làm sao truyền được cái lửa, truyền được cái năng lượng tích cực mà mình đã tạo lập được trong cả cuộc đời mình cho các em.
5: Từ thời sinh viên tôi đã đau đáu, ngoài phấn đấu để trở thành người công an giỏi để phục vụ đất nước, mình phải làm một cái gì đó, cống hiến cho ngành ở một cái lĩnh vực nào đó. Tôi cũng đã có những ước mơ viết được ca khúc nói về tâm sự thực của người chiến sĩ trong lực lượng công an với lý tưởng và tình yêu với ngành mình. Khi tôi đặt chân đến biên giới Lạng Sơn, lao vào cuộc chiến đấu giữa lằn danh, cái sống cái chết, từ đấy bắt đầu nảy sinh những cái tứ dần dần thêm được những cảm xúc chân thực hơn những ca khúc Chín Giờ.

ca khúc Chúng tôi là chiến sĩ công an Việt Nam. Có cái số phận rất là đặc biệt. Tôi cầm bút thật sự là cũng không chuyên nghiệp. Có lẽ vì mình là người trong ngành, mình viết được những cái gì mà người trong ngành đang cần. Ca khúc được sinh ra lúc cuộc đời mình gian nan nhất. Lời giản dị thôi thì muốn khẳng định, hãy tin rằng chúng tôi ở cái tuyến đầu này sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Tôi không bao giờ nghĩ rằng là bài hát ấy được anh em trong lực lượng yêu mến. Tôi rất là vui, quá vinh dự. Ca khúc này đã được là một trong 10 ca khúc truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân.

0: Khi tốt nghiệp đại học, tôi trở về Lạng Sơn thời cũng chiến tranh ác liệt. Đấy là những năm tháng không bao giờ quên được. Đi qua rồi nhìn lại thì mới thấy cái gian nan, những cái vất vả và những cái tàn khốc của cuộc chiến tranh nó để lại dấu ấn trên những con người tham gia trực tiếp vào cuộc chiến. Những năm tháng ấy, tôi là đội trưởng đội an ninh ở xã Tân Mỹ Đồng Đăng. Địa bàn rất là hiểm yếu, gần với lại thị xã Lạng Sơn ngày xưa. Nó là con đường độc đạo đi lên Cao Bằng về Bắc Thái. Ai chiếm được điểm cao, người có lợi thế. Và nếu tuyến giao thông mà đứt đoạn thì bất lợi rất là nhiều. Tuyến đó thì cũng đi vào lịch sử chiến tranh ở biên giới Lạng Sơn. Những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời tôi. Tôi rất là xúc động khi có dịp cùng một số chiến sĩ của tôi trong đội an ninh tiền phương về nguồn, mặc dù là không đủ 11 anh em. Biết tin đoàn chúng tôi tổ chức về thăm chiến trường xưa, các đồng đội cũ tề tựu nghe lại những cái câu chuyện của ngày xưa, vẫn nhớ như in những cái hình ảnh, những kỷ niệm thời trẻ của chúng tôi. Ngày hôm nay trở về thì tất cả đã thay đổi. Có chăng ấy, chỉ còn một hai cái nếp nhà còn lợp ngói âm dưa của ngày xưa. Sự biến đổi cũng làm cho chúng tôi thấy rằng ở một cái thời trai trẻ ấy không uổng phí. Phía trước là đối phương, phía sau là tổ quốc mình, là nhân dân mình. Có một câu thơ tôi đã viết: nếu phải chết thì ngã về phía trước, dành cho tổ quốc 1m72 chiều dài. Nếu có trúng đạn đừng có bật ra phía sau mất đất, mà phải cố gắng đổ về phía trước giữ lấy cái mảnh đất đấy. Lý tưởng chính là cái mà con tim mình, tâm hồn, trí não mình mách bảo rằng phải như thế. Khi vào trong cuộc thì mới thấy cái trách nhiệm của mình lớn lao lắm.
1: Tác phẩm này thì là trong này thì có các cái ca khúc và cái bản nhạc anh sáng tác.
2: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể các đồng chí, ngày hôm nay rất vinh dự có đồng chí nhạc sĩ thiếu tướng Trần Gia Cường, nguyên cục trưởng cục đối ngoại Bộ Công an tới giao lưu với đơn vị chúng ta.
0: Hôm nay tôi rất là vui lại được quay trở lại nơi mình sinh ra, lớn lên và đã từng công tác gần 10 năm trời. Khi nhập ngũ, tôi chỉ nghĩ mình sẽ là cố gắng trở thành một chiến sĩ giỏi trong các lĩnh vực nghiệp vụ. Chúng ta phải tự tìm khả năng mà trời cho chúng ta. Ai tìm được thì người sẽ có được những cái thành công sau này. Chính là cái mảnh đất Lạng Sơn cho mình những cái mầm mống đầu tiên để mình trở thành người viết nhạc. Ngày hôm nay đối với tôi có 3 chiến sĩ cùng tôi lặn lội chịu đựng gian khổ trong những cái năm an ninh tiền phương Tân Mỹ. 3 năm trời ở trên Tân Mỹ là một cái cuộc chiến sinh tử giữa cái sống và cái chết. Ở đấy anh em chúng tôi vững lòng.
3: Nếu không có những năm tháng ấy thì chưa chắc tôi cầm bút. Đấy là những năm tháng thật sự gian khổ, ác liệt, giữa cái sống và cái chết, đấu trí, đấu lực. Bà con thì sơ tán, trên chốt là quân đội, là bộ đội biên phòng, còn phía sau là 11 anh em an ninh. Những cái ca khúc đầu tiên tôi viết cho mình, viết về ngành mình, tự động viên mình đi qua những năm tháng ấy. Tôi chỉ có một khát vọng duy nhất, đất nước mình không bao giờ có chiến tranh. Tiếng chu dê
4: mèn kêu trong đám lá. Làm xong được cái nhà thờ thì thực ra là anh cũng rất là yên tâm, phấn khởi. Đây chính là cái mảnh đất ngôi nhà của ông bà ngày xưa, chiến tranh nó tàn phá.
5: Xúc động nhất ấy, khi mà quay về với đông cái vụ.
4: Nhưng mà cái lúc ấy nghĩ thường không mà. Thế là lúc mà giặc nó rút rồi ấy, thì bà về và cứ bốc từng cái
6: vụn vữa, bộc phá nó phá tàn này. Là bà cứ bốc lên này, sao có quyết để đâu.
0: Hồi đấy là em sắp sửa tốt nghiệp đại học an ninh. Thế khi về nhìn cảnh cứ thương.
4: Mãi đến bây giờ, thỉnh thoảng anh vẫn nằm mơ đấy.
0: Mọi thứ nó cũng qua rồi. Anh em mình cũng trưởng thành. Và rồi cuối cùng cũng mới lại xây lại được cái nơi để mà thờ phụng ông bà. Thì khi tôi trở về công tác tại công an bộ,

0: Ngoại mỗi lĩnh vực có cái đẹp riêng, chỉ cần có cái tứ thôi đã có được một cái nét nhạc rồi. Nhìn cái nghề nghiệp dưới một con mắt tươi sáng, lãng mạn, đẹp đẽ.
1: Một ca khúc tôi viết tương đối khác với cái chất của tôi, nó rất là vui tươi, mang nhịp điệu mới của cuộc sống. Đấy là ca khúc Nữ Chiến Sĩ Cảnh Sát Giao Thông. Tôi rất thông cảm, rất chia sẻ với chiến sĩ cảnh sát giao thông, mà nhất là đội nữ chiến sĩ cảnh sát giao thông. Ca khúc này tôi không dùng bất cứ chữ nào nói về công an hay là cảnh sát giao thông cả, mà tôi chỉ muốn lấy cái hình tượng bóng áo vàng cầm trên tay cái gậy chỉ đường như cái kim thêu vào bầu trời xanh của quê hương. Những cái bức tranh đẹp nó làm cho tôi cảm thấy lạc quan hơn. Hội diễn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội Nhạc sĩ Việt Nam thì đây là ca khúc đạt huy chương vàng.

0: Dù là tôi viết tình ca, tôi viết ca ngợi quê hương đất nước, nhưng không lúc nào trong tôi quên cái việc phải viết nhiều hơn nữa cho ngành công an. Cái nôi nuôi dưỡng tôi. Cho đến tuổi này, tôi vẫn hy vọng viết được cho ngành mình những cái ca khúc được cán bộ chiến sĩ trong ngành đón nhận. Tôi vô cùng biết ơn.
1: Đồng chí Trần Đức Cường nguyên là người đứng đầu lực lượng đối ngoại Công an nhân dân Việt Nam trong suốt hơn một thập kỷ. Đồng chí không chỉ là người chú, người anh, người thủ trưởng kính mến của chúng tôi, mà còn là một người nghệ sĩ, một vị tướng rất tài hoa của lực lượng vũ trang Công an nhân dân Việt Nam. Với trải nghiệm cuộc sống, nhân văn và cuộc đời binh nghiệp phong phú, từ thời chiến đến thời bình, từ thời kỳ bị bao vây cấm vận đến thời kỳ đổi mới, và từ người lính đến một vị tướng đầu tiên của Cục Đối ngoại Bộ Công an, đồng chí Trần Gia Cường đã có nhiều đóng góp để lại nhiều di sản quý báu, không chỉ là những bài hát đi cùng năm tháng hào hùng của lực lượng công an nhân dân. Đồng chí Trần Gia Cường còn là người đứng đầu và chỉ đạo công tác đối ngoại trong suốt cái giai đoạn đẩy mạnh trong hoạt động hội nhập quốc tế sâu rộng toàn diện. Đồng chí Trần Gia Cường đã chỉ đạo thúc đẩy công tác đối ngoại công an nhân dân phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu, đóng góp tích cực cho đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng đối ngoại công an nhân dân nói riêng.
2: Trần Đắc Cường là một người có tâm hồn nghệ sĩ. Anh ấy sáng tác nhạc, vẽ, rồi điêu khắc những năm công tác trên miền núi, những ngày nghỉ vào trong rừng để tìm những gốc cây khô về tạc lại thành tượng. Trần Đắc Cường đã chọn một khổ nhạc. Bài thơ của tôi có một thời như thế. Tôi thấy thích quá, mà đúng tâm trạng của mình. Trần Đắc Cường thổi nhạc vào, nó nâng cái tâm của bài thơ tôi lên.
3: Năm 2013, triển lãm Dị Mộc của tôi thành công bởi vì có nhiều người giúp mình. Tôi làm nó theo

0: Ba cái chủ đề, một là dị mộc, là sự dị biệt của những loài gỗ, loài cây. Dị biệt bởi vì là nó từ gốc, từ rễ, chứ không phải từ một khúc gỗ để đẽo thành. Chất thiên nhiên nó còn nguyên vẹn. Cố gắng làm sao giữ được cái vẻ đẹp của thiên nhiên, thổi hồn vào cho. Có những gốc và những cái rễ vứt chỏng chơ ở trên rừng, nó không là cái gì cả. Nhưng nếu thật sự có cảm xúc thổi hồn vào thì nó lại trở thành tác phẩm vô giá. Gian thứ hai là góc nhỏ của tôi. Gọi là góc nhỏ nhưng nó lại là cái không gian lớn nhất mà tôi muốn gửi gắm ở đó. Nhân sinh quan, cảm xúc riêng có của mình. Và cái không gian thứ ba là rừng giữa thủ đô. Tôi muốn mọi người có những phút giây thư giãn và gặp lại ở đó những chim muông, các loài của rừng nhiệt đới.
1: Anh Cường đam mê cái gỗ lũa. Có nhiều cái thấy rất là độc đáo, rất là đẹp. Những cái nhìn của anh ấy, riêng biệt. Anh phát hiện từ những cái khối gỗ, khối đá đấy, anh chỉ gợn chút xíu thôi, đã tạo một cái hình tượng nghệ thuật. Những tác phẩm gỗ mà hóa thạch như thế này thì thực chất nó là một tác phẩm trừu tượng vô cùng phong phú về cả màu sắc, hình dáng. Nhiều khi cái tảng đá, tảng gỗ đấy nó đã như một tác phẩm rồi. Anh Cường phát hiện ra, lưu giữ nó, tạo nên được một cái độc đáo của riêng của anh. Tự nhiên nó đã là quá đẹp rồi. Việc của mình chỉ gợn chút xíu nào nó để nó vẫn giữ được cái vẻ đẹp đấy mà vẫn thể hiện cái riêng của mình. Theo tôi, đấy là một cái lối chơi công phu mà thành công.
0: Sáng tạo nghệ thuật nói chung, điều khác hoặc là âm nhạc nói riêng, nó có một cái sức mạnh giúp con người ta đi qua những năm tháng khó khăn để tiến tới cái bầu trời chân thiện mỹ, cống hiến được nhiều hơn cho cuộc sống. Bên ngõ nhà ai, mảng đề tài không một nhạc sĩ nào không hướng tới, đó là tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương đất nước.

0: con thuyền xây.
1: Tôi đặc biệt dành tình yêu với Hà Nội, gắn bó với Hà Nội gần 40 năm. Hà Nội là nơi tôi đến, tôi chia xa, tôi lại trở về. Cái gắn bó với Hà Nội không nói thiệt mình. Viết về Hà Nội, tôi thường viết về những hoài niệm, viết về những tình cảm từng xảy ra trong cuộc đời mình. Thu Hà Nội có lẽ là một cái kỷ niệm rất là êm đẹp đi suốt cuộc đời thôi. Tôi viết tặng người yêu của mình và sau này trở thành ở đời. Nghệ sĩ ưu tú Minh Thúy đã hát và đạt huy chương vàng trong hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc năm 2005. Có lẽ trời cũng cho ca khúc ấy như đứa con tinh thần chung của hai vợ chồng.

0: nhạc sĩ Trần Gia Cường không chỉ có sáng tác về lực lượng mà anh còn là một người có một tâm hồn nhạy cảm. Anh viết rất nhiều bài về thủ đô Hà Nội của chúng ta, rất là trữ tình. Âm nhạc đến với anh rất sớm, từ 6-7 tuổi. Tiếp xúc với cái đàn piano ấy, cho anh một cái thế giới âm thanh khuôn mẫu. Và phải chăng đấy chính là một trong những cái nguyên nhân nhạc của anh Trần Gia Cường ấy, cấu trúc gọn gàng. Nhạc sĩ Trần Gia Cường là chủ tịch của Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam trong lực lượng công an. Thì anh đã tập hợp được rất nhiều các nhạc sĩ ở các vùng miền khác nhau tham gia vào các hội diễn. Tiếng chú dê mẹ.
1: Con người chúng ta đi qua những năm tháng, lúc thăng lúc trầm, nó đúng là những cái giai điệu cuộc đời. Có những cái lúc sáng tươi, nó tạo cho mình xúc cảm tích cực để vươn lên, để cho mỗi người một cái năng lực nhất định. Người nào đi đúng được cái nhịp, tận dụng được những cái cơ hội sẽ cống hiến được nhiều hơn. Cho dù cái đóng góp của mình nhỏ nhoi thôi,

0: Hôm nay tôi đưa con trai út đến thăm Bảo tàng Công an Nhân dân, là cái nơi ghi lại những cái dấu ấn lịch sử của lực lượng công an. Tôi cũng muốn cho con hiểu rằng bố cũng có một phần đóng góp. Con tôi tự hào về đồng đội của bố và tự hào cả về bản thân bố nữa. Thế thì cái điều ấy tôi cho rằng là hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Đây là một cái giai đoạn giữ gìn biên giới, thời thanh niên đẹp nhất của bố, cái thế hệ bố ngày xưa nhé. Đấy, 19, 20 tuổi đây, đi lên biên giới. Đấy, con nhìn thấy trang bị thời ấy, nó giản dị như thế nhé. Lá cờ quyết thắng này, trông mộc mạc thế thôi nhưng mà nhuộm máu với bao anh hùng. Người Việt Nam mình một khi có hiểm họa xâm lăng, một khi chủ quyền đất nước bị xâm phạm, toàn dân đoàn kết một lòng. Cái hào khí của dân tộc mình ấy, từ tổ tiên cha ông truyền lại, nó vĩ đại lắm. Thế cho nên bố viết cái Người Việt Nam, con có nhớ không?
1: Con vẫn rất nhớ bởi vì con hát lên và con thấy rất tự hào.

Những giai điệu ấn tượng của các khúc sẽ thay cho lời chào của chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.

0: Có những sai lầm khiến một con người phải dừng lại sau cánh cửa trại giam và họ phải đối diện với quá khứ của chính mình. Nhưng không phải mọi bản án đều khép lại hy vọng. Tại trại giam Thủ Đức đã có nhiều phận đời lầm lỡ được hồi sinh, tìm lại khát vọng sống của đời mình, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Mời quý vị đón xem chương trình Phía sau bản án phát sóng lúc 20 giờ 45 phút thứ bảy ngày 9 tháng 5 trên ANTV.
1: Ngày 23 tháng 4 năm 2026.

0: Với sự đồng thuận gần như tuyệt đối của Quốc hội khóa 16, luật thủ đô sửa đổi chính thức được thông qua. Sự đồng thuận mạnh mẽ này khẳng định thông điệp phát triển Hà Nội không còn là nhiệm vụ riêng của thủ đô mà là mệnh lệnh chiến lược của quốc gia. Luật được thông qua với sự tập trung thống nhất cao nhất chính là điểm tựa pháp lý vững chắc, thiết lập những thể chế vượt trội để Hà Nội mạnh mẽ bứt phá. Cùng tìm hiểu vấn đề này trong chương trình Khát vọng vươn mình, 20 giờ 45 phút thứ Hai ngày 11 tháng 5 trên ANTV.
1: Tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2016. Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

0: đổi mới quản lý an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số.
1: Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp ghi nhận nhiều vụ lừa đảo tinh vi với thủ đoạn mới, bắt cóc online. Chúng nhắm vào đối tượng là học sinh, sinh viên, những người trẻ tuổi do nhóm đối tượng này dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kinh nghiệm đối phó với tình huống bất thường. Thủ đoạn của bọn chúng là gọi điện giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, thông báo nạn nhân liên quan đến đường dây tội phạm và yêu cầu hợp tác điều tra. Chúng ép nạn nhân cắt liên lạc với gia đình, không được chia sẻ với bất kỳ ai. Từng bước dẫn dụ chuyển tiền để giải quyết hoặc chứng minh vô tội. Hoặc chúng yêu cầu nạn nhân tải phần mềm Zoom, thuê khách sạn và tự quay video giả bị bắt cóc để thúc giục gia đình chuyển tiền chuộc. Chúng cũng có thể sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ deepfake giả giọng nói, ghép hình ảnh hoặc dựng video bối cảnh nạn nhân bị bắt giữ, bị hành hung, khiến người thân rơi vào trạng thái bị sốc tâm lý, dễ tin và làm theo yêu cầu. Cơ quan công an khuyến cáo: cơ quan công an không làm việc qua điện thoại, qua mạng xã hội, không yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra. Khi nhận được điện thoại thông báo có liên quan đến vụ án, người dân cần bình tĩnh, không hoảng sợ. Không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền. Không tự cách ly, không vào khách sạn và đóng giả bị bắt cóc theo yêu cầu của đối tượng. Các gia đình khi nhận được thông tin con em mình bị bắt cóc, cần liên hệ ngay với cơ quan công an để phối hợp và được hướng dẫn, tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng. Nâng cao cảnh giác chính là lá chắn tự bảo vệ mình trước các thủ đoạn lừa đảo vì một môi trường mạng an toàn.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Nghị quyết 12. Kính thưa quý vị, nhắc đến những người bạn đồng hành đặc biệt của lực lượng công an, bên cạnh những chiến mã dũng mãnh của lực lượng cảnh sát cơ động kỵ binh, còn có một lực lượng thầm lặng nhưng vô cùng tinh nhuệ, đó là những chú cảnh khuyển. Với khứu giác nhạy bén, sự nhanh nhẹn, trung thành tuyệt đối và khả năng chiến đấu, truy tìm dấu vết vượt trội, cảnh khuyển đã trở thành cánh tay nối dài hỗ trợ đắc lực cho các cán bộ chiến sĩ trong đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự. Không chỉ được huấn luyện bài bản tại cấp bộ tư lệnh, những chiến binh bốn chân này còn ngày đêm được chăm sóc, rèn luyện tại phòng cảnh sát cơ động công an các tỉnh, thành phố, nơi chúng cùng các cán bộ chiến sĩ xây dựng nên sự gắn bó, ăn ý qua từng bài tập, từng nhiệm vụ. Và trong phóng sự ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với Công an tỉnh Quảng Ninh để gặp gỡ những cán bộ chiến sĩ đang trực tiếp huấn luyện, chăm sóc những chú cảnh khuyển, lắng nghe những câu chuyện về sự đồng hành đặc biệt phía sau những chiến công thầm lặng của lực lượng cảnh sát cơ động nơi vùng đất mỏ.
1: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an trong đề án số 11 về xây dựng lực lượng cảnh sát cơ động thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, đó là xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ chính quy, tinh nhuệ, đầu tư hiện đại hóa cơ sở doanh trại, thao trường, bãi tập, đồng thời tăng cường hiện đại hóa vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện và các trang thiết bị nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ định hướng đó, nhiều giải pháp đã được triển khai đồng bộ, trong đó việc thành lập đội quản lý sử dụng động vật nghiệp vụ vào tháng 11 năm 2022 là một bước đi cụ thể, thể hiện quyết tâm hiện đại hóa lực lượng từ những nhiệm vụ đặc thù. Dù là đơn vị còn non trẻ, mang tính chuyên biệt cao và phải đối mặt với không ít khó khăn trong những ngày đầu, song với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cùng Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động, đội quản lý sử dụng động vật nghiệp vụ đã và đang từng bước được củng cố, kiện toàn theo hướng trẻ hóa, chuyên nghiệp hóa. Đến nay, đội ngũ cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng cảnh khuyển không ngừng được đào tạo, huấn luyện, bổ sung, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn rộng, địa hình phức tạp.
2: Thì trong công tác huấn luyện của lực lượng cảnh sát cơ động nói chung và huấn luyện chó nghiệp vụ nói riêng, thì Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động chúng tôi đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo công an tỉnh để chỉ đạo ban hành nhiều kế hoạch, biện pháp để triển khai, thực hiện, trực tiếp chỉ đạo cán bộ chiến sĩ, đội quản lý nghiệp vụ, động vật nghiệp vụ đưa ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác huấn luyện, quản lý, chăm sóc chó nghiệp vụ, chủ động nghiên cứu, cập nhật, đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện. Thì qua đó, chất lượng huấn luyện chó nghiệp vụ của đơn vị trong thời gian vừa qua đã được nâng lên, chó nghiệp vụ có phản xạ nhanh, chính xác, thể lực được đảm bảo, khả năng cơ động tốt và từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Hiện nay, đơn vị đang quản lý sử dụng 9 chó nghiệp vụ, trong đó có 5 chó chuyên khoa bảo vệ và truy vết mùi hơi người, 2 chó nghiệp vụ phát hiện ma túy và 2 chó nghiệp vụ phát hiện thuốc nổ. Với đặc thù riêng của từng chuyên khoa, ngay từ khâu xây dựng kế hoạch tập luyện, cán bộ chiến sĩ trong đội đều phải nghiên cứu kỹ đặc điểm, khả năng của từng chó nghiệp vụ để xây dựng giáo án phù hợp, phân công cán bộ phụ trách theo hình thức một kèm một, qua đó tăng cường sự gắn bó, phối hợp ăn ý giữa người huấn luyện và chó nghiệp vụ. Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương pháp truyền thống, đơn vị còn chủ động ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý, đào tạo. Nếu như trước đây, toàn bộ giáo án, kế hoạch huấn luyện chủ yếu được xây dựng và lưu trữ bằng văn bản giấy tờ, thì nay, cán bộ chiến sĩ đội quản lý sử dụng động vật nghiệp vụ đã mạnh dạn đề xuất lãnh đạo đơn vị triển khai trên nền tảng phần mềm điện tử. Những nội dung huấn luyện vốn đòi hỏi sự chi tiết, chính xác cao, bám sát giáo án của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, giờ đây được trực quan hóa bằng hình ảnh, video minh họa sinh động. Cách làm này không chỉ giúp cán bộ chiến sĩ dễ dàng tiếp cận, nắm bắt kỹ thuật mà còn nâng cao hiệu quả vận dụng vào thực tiễn huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của chó nghiệp vụ.
2: Trước đây quyển giáo án của chúng tôi xây dựng xong thì được cấp trên

0: phê duyệt. Và hiện nay chúng tôi áp dụng công nghệ khoa học, chúng tôi đã biến đổi thành những PowerPoint thể hiện rõ những cái hình ảnh sắc nét, những cái nội dung cụ thể để hướng đến cho cán bộ chiến sĩ dễ nắm bắt và thực hiện những cái hành động tốt hơn. Khi triển khai giáo án quanh cái PowerPoint thì sẽ hướng đến cho cán bộ chiến sĩ nắm rõ được những cái nội dung cơ bản và cốt lõi của một quyển giáo án và những cái hình ảnh sinh động và cụ thể để khiến cho cán bộ chiến sĩ về dễ nắm bắt được để thực hiện những cái động tác kỹ thuật được tốt hơn.
1: Với giáo án được chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn đội nhanh chóng bước vào giai đoạn huấn luyện chuyên sâu, bám sát phương châm huấn luyện thực chất, chiến đấu thực tế, hướng tới mục tiêu rèn luyện toàn diện về thể lực, phản xạ và khả năng phối hợp tác chiến giữa cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ. Đằng sau mỗi động tác chính xác, mỗi phản xạ thuần thục của chó nghiệp vụ là cả một quá trình nghiên cứu, thấu hiểu và kiên trì đồng hành của người huấn luyện. Là một trong những cán bộ gắn bó với đội quản lý sử dụng động vật nghiệp vụ từ những ngày đầu thành lập, Trung úy Đỗ Mạnh Hùng hiểu rõ rằng để huấn luyện thành công, trước hết người cán bộ phải thực sự nắm bắt được đặc điểm, tính cách và khả năng của từng chú chó nghiệp vụ.
2: Quy trình để huấn luyện chó nghiệp vụ thì đầu tiên chúng tôi sẽ cái đầu tiên là trước khi huấn luyện là chúng bản thân cán bộ huấn luyện chúng tôi là phải nắm được các biểu hiện của chó nghiệp vụ về từ khả năng tính cách của chó nghiệp vụ đến những cái lý thuyết và cơ bản chúng tôi phải hiểu thì chúng tôi mới có thể huấn luyện được con chó làm sao cho nó đổi mới, sáng tạo, hiệu quả.
1: Nếu như với những cán bộ dày dạn kinh nghiệm, việc huấn luyện cảnh khuyển là sự tích lũy qua năm tháng, thì với những chiến sĩ trẻ, đây là hành trình bắt đầu từ sự bền bỉ, nhẫn nại và quyết tâm chinh phục thử thách. Ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ tại đội, mỗi cán bộ chiến sĩ đều phải làm quen, xây dựng sự gắn kết với người bạn đồng hành của mình, đồng thời từng bước rèn luyện qua hệ thống bài tập cụ thể. Với Thượng sĩ Nguyễn Thành Công, quãng thời gian gắn bó với những chiến binh tinh nhuệ chính là hành trình của những nỗ lực không ngừng để tạo nên sự thấu hiểu và phối hợp ăn ý trong từng bài tập.
3: Tôi đã về đội quản lý và sử dụng động vật nghiệp vụ công tác được gần một năm. Con chó của tôi là giống chó Rottweiler, chuyên khoa bảo vệ và truy vết. Trong quá trình huấn luyện và sử dụng thì cũng gặp nhiều khó khăn để điều khiển được chó nghiệp vụ phục tùng theo ý của mình. Trong công tác huấn luyện thì đơn vị chúng tôi đã triển khai các bài tập từ cơ bản đến nâng cao, gồm huấn luyện phục tùng, huấn luyện truy vết mùi hôi người, phát hiện ma túy, phát hiện thuốc nổ, huấn luyện tấn công khống chế đối tượng và các bài tập xây dựng tình huống sát với thực tiễn.
4: Sau đây tôi sẽ giấu mùi thuốc nổ vào trong một trong năm vali để cho chó có nghiệp vụ có thể đi tìm.
3: Đối với chuyên khoa phát hiện thuốc nổ thì chó nghiệp vụ sẽ có biểu hiện là ngồi. Còn đối với chuyên khoa phát hiện ma túy thì sẽ có biểu hiện là sủa và cào bới. Đối với chuyên khoa truy tìm dấu vết mùi hôi người thì chó nghiệp vụ sẽ ngửi và bám sát theo đường vết. Phát hiện đồ vật sẽ có biểu hiện nằm. Phát hiện người sẽ có biểu hiện tấn công người đối tượng.
1: Với hệ khứu giác đặc biệt nhạy bén, cảnh khuyển có khả năng nhận diện, phân biệt và bám theo dấu vết từ mùi hơi người, ngay cả trong môi trường nhiều tạp nhiễu, qua đó trở thành lực lượng hỗ trợ đắc lực trong công tác truy vết, truy tìm đối tượng. Trên cơ sở nhận thức đó, đội quản lý sử dụng động vật nghiệp vụ đã xây dựng hệ thống giáo án huấn luyện sát với thực tế, mô phỏng đặc điểm địa bàn của Công an tỉnh Quảng Ninh với nhiều dạng địa hình phức tạp như rừng núi, khu vực biên giới, bãi thải mỏ, khu công nghiệp và khu dân cư đông đúc. Các bài tập được thiết kế theo hướng tăng cường khả năng phân biệt, bám mùi trong môi trường nhiễu, giúp chó nghiệp vụ nâng cao độ chính xác, sức bền và khả năng xử lý linh hoạt trong những tình huống thực tế. Sau mỗi buổi huấn luyện, các chỉ số về tốc độ, độ chính xác, khả năng xử lý tình huống đột xuất đều được đánh giá, phân tích kỹ lưỡng để điều chỉnh phương pháp phù hợp với từng cá thể cảnh khuyển. Những ngày đầu mới thành lập, khi điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ huấn luyện còn nhiều thiếu thốn, khó khăn, cán bộ chiến sĩ đội quản lý sử dụng động vật nghiệp vụ tự chủ động tìm tòi sáng tạo để từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ thực tế đó, đơn vị đã chủ động tham mưu với lãnh đạo, đồng thời trực tiếp nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm từ mô hình huấn luyện của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động để tự thiết kế, thi công và hoàn thiện nhiều công trình, mô hình phục vụ huấn luyện chiến đấu. Nổi bật trong số đó là hệ thống mô hình vượt chướng ngại vật được xây dựng bám sát đặc điểm địa hình, địa vật mà chó nghiệp vụ thường xuyên phải đối mặt trong thực tế, như leo trèo, vượt tường, chui hầm, đi cầu hẹp, vượt vật cản cao thấp khác nhau. Không dừng lại ở đó, cán bộ chiến sĩ trong đội còn tự mây mò thiết kế, chế tạo các mẫu chuồng vận chuyển chuyên dụng. Các hạng mục đều được tính toán kỹ lưỡng, vừa bảo đảm tính khoa học, an toàn và được lãnh đạo đơn vị ghi nhận, đánh giá cao.
0: Đối với địa bàn tỉnh Quảng Ninh thì rất là rộng, và những cái chuyên án hay là chỉ đạo của cấp trên đi di chuyển xa thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu ra những cái mô hình như chuồng chó nhốt đơn và chuồng chó nhốt đôi để có thể di chuyển những cái quãng đường xa hơn và phức tạp hơn để khiến cho chó nghiệp vụ có thể ổn định, không gây mất an toàn khi mà ngồi trên xe.
1: Những kinh nghiệm kỹ năng của cán bộ chiến sĩ đội quản lý sử dụng động vật nghiệp vụ không đến một cách ngẫu nhiên mà được tích lũy qua quá trình đào tạo bài bản, thường xuyên tham gia các lớp tập huấn từ cơ bản đến nâng cao do Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tổ chức định kỳ. Đó còn là thành quả của hàng trăm giờ huấn luyện cường độ cao, tần suất từ 7 đến 9 buổi mỗi tuần với tổng cộng hơn 300 buổi mỗi năm. Nhờ vậy, 100% chó nghiệp vụ đều được kiểm tra, đánh giá định kỳ, trong đó trên 85% đạt loại khá giỏi ở các nội dung chuyên môn. Không dừng lại ở việc rèn luyện theo giáo án, mỗi cán bộ chiến sĩ còn chủ động nghiên cứu, cải tiến phương pháp huấn luyện theo hướng cá thể hóa, phù hợp với đặc điểm thể chất, tâm lý của từng chó nghiệp vụ. Cùng với đó, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong theo dõi sức khỏe, xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học cũng được chú trọng thông qua việc áp dụng các phương pháp thú y tiên tiến kết hợp với hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử, cho phép theo dõi thường xuyên tình trạng sinh lý, khả năng vận động và phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý. Nhờ đó, cán bộ chuyên trách có thể điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, luyện tập phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cảnh khuyển, từ đó góp phần nâng cao thể lực, sức bền và khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng chiến binh đặc biệt. Quá trình huấn luyện chiến đấu lâu dài giữa cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ dần hình thành một mối gắn kết rất đặc biệt. Dù có đôi lúc cường độ luyện tập cao, thời tiết khắc nghiệt cùng những đặc tính riêng của từng cá thể chó nghiệp vụ đôi khi khiến cả người huấn luyện và chó đều có những lúc mệt mỏi trùng xuống. Nhưng với sự quan tâm động viên của chỉ huy đơn vị cùng với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh của người chiến sĩ cảnh sát cơ động, tất cả đều nỗ lực vượt qua để tiếp tục đồng hành, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2: Trong thời gian mà chó nghiệp vụ ốm là chúng tôi cũng rất lo lắng. Thì khi có những đêm mà khi mà đang ngủ, tôi giật mình, tôi phải chạy ra xem nó như nào, xem là nó có khỏe hay không. Thì rất lo, đây là công việc gắn bó của chúng tôi. Và chúng tôi cũng coi nó như một thành viên của gia đình. Trong quá trình huấn luyện và chiến đấu lâu dài, tôi và chó nghiệp vụ Anger cũng gắn bó với nhau rất nhiều. Có những kỷ niệm về chiến đấu, huấn luyện. Nên là Anger giống như một người bạn, để mỗi lúc buồn có thể chúng tôi tâm sự hay gửi gắm tình cảm vào trong đó và cùng chúng tôi vượt qua những nhiệm vụ và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được sao.
1: Dù mới được thành lập, đội quản lý sử dụng động vật nghiệp vụ đã nhanh chóng khẳng định hiệu quả trong thực tiễn công tác. đơn vị đã tích cực tham gia bảo đảm an ninh an toàn tại nhiều sự kiện lớn của tỉnh như Carnival Hạ Long, các lễ hội, giải thể thao, hoạt động dịp Tết Nguyên đán, trực tiếp rà soát chất nổ, kiểm tra an ninh khu vực tổ chức.

0: Bên cạnh đó, đội còn phối hợp hiệu quả với các lực lượng nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm ma túy, vật liệu nổ, tổ chức truy vết trong nhiều vụ việc phức tạp. Lực lượng cảnh khuyển cũng đã hỗ trợ truy bắt thành công nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép tại địa bàn rừng núi hiểm trở. Những kết quả cùng nhiều thành tích khen thưởng mà các cá nhân tập thể đội đã đạt được là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành tinh nhuệ của đơn vị.
1: Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Quảng Ninh thì sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các cái quy định cũng như là các cái chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh cũng như là của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động để đưa việc ứng dụng khoa học công nghệ vào toàn bộ quy trình huấn luyện, quản lý chăm sóc chó nghiệp vụ và nghiên cứu bổ sung thêm các cái nội dung cũng như là mô hình huấn luyện mới và chú trọng nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ huấn luyện, đặc biệt là duy trì tốt công tác chăm sóc, theo dõi sức khỏe định kỳ, đảm bảo cho chó nghiệp vụ luôn ở trạng thái tốt nhất khi ra quân làm nhiệm vụ và đáp ứng được yêu cầu mọi tình huống để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Đằng sau sự tinh nhuệ của những chú cảnh khuyển là biết bao công sức, sự kiên trì và gắn bó của những cán bộ chiến sĩ trực tiếp huấn luyện, chăm sóc. Sự phối hợp ăn ý giữa các cán bộ chiến sĩ và những người bạn đồng hành đặc biệt ấy không chỉ tạo nên sức mạnh to lớn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, đem đến sự bình yên cho nhân dân, mà còn góp phần khẳng định bản lĩnh, sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung.
2: Chương trình nghị quyết 12 tuần này cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bên cạnh kênh truyền hình ANTV, quý vị và các bạn có thể theo dõi chương trình trên các nền tảng số như trang web antv.gov.vn hoặc ứng dụng ANTV Go. Một lần nữa xin được cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: âm thầm bám cơ sở, lặng lẽ thu thập từng nguồn tin, kiên trì cảm hóa. Chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi nguy cơ mất ổn định. Không chỉ đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, lực lượng an ninh nội địa còn là cầu nối của niềm tin, là điểm tựa bình yên trong lòng nhân dân. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, lực lượng an ninh nội địa tiếp tục viết nên những chiến công thầm lặng, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Mời quý vị gặp gỡ những cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nội địa trong chương trình Xây dựng Đảng, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai ngày 11 tháng 5 trên ANTV.
1: Ông tên gì?
2: Tôi là Nguyễn Thành.
1: Bí danh của anh là gì?
2: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lái.
1: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
2: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lái đâu?
2: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
3: Buồn đi, điều đi.
2: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
1: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
2: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
1: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
2: Chết hết rồi.
4: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
5: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, Thành Lai ạ.
6: Mời Madame.
7: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
8: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
9: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất quan trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế chấn pháp.

0: Xin chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

để nâng cao cảnh giác, chủ động phòng chống cướp, bảo vệ tính mạng, tài sản của mình, tài xế taxi cần chú ý. 1. Thời gian gây án chủ yếu là đêm khuya, gần sáng. 2. Đối tượng thường chọn nơi vắng vẻ, hẻo lánh, nơi không có điện chiếu sáng, xa khu dân cư, ít người qua lại. 3. Các đối tượng thường

0: phiên bản giới hạn FIFA World Cup sang ngay.
1: Vận động liên tục khiến da đầu nam giới gặp nhiều thử thách. Đã có Primen Cool Sport Bạc Hà, dầu gội sắc cầu đặc chế cho nam giới với sức mạnh ngăn ngừa gầu quay trở lại gấp 10 lần và dầu hạt hướng dương giúp nuôi dưỡng da đầu. Primen sắc cầu vượt trội.
2: Một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no đúng để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
3: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
4: Anh không có gầu.
5: Head and Shoulders mới, loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
4: Anh không có gầu vì luôn có
5: Head and Shoulders.
6: Isogon cải tiến mới với công thức tác động kép chứa IBG làm bế tắc glucan từ nấm men, giúp tăng cường miễn dịch, và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ. Isogon giúp tăng cường sức khỏe trong 8 tuần. Nay đã có chai uống liền tiên lớn, hãy thử ngay.

Tôi cần báo án. Có bơm trên xe buýt 45. Bây giờ bọn họ sắp qua cầu vượt sông rồi. Số xe là ra A77651. Các anh phải mau chặn xe lại. Trên xe còn có các hành khách khác. Tôi vừa xuống xe nhưng trên xe vẫn còn các hành khách khác nữa. Bơm vẫn còn ở trên đó. Đại khái có 7-8 người à. Nhưng tôi không nói rõ cụ thể được. Các anh mau chặn xe lại đi. Không là không kịp mất. Tôi là Lý Thi Tình. Đây chính là số điện thoại của tôi.

0: Bố ơi, con muốn một chiếc xe buýt như kia.
1: Muốn xe buýt gì chứ? Con xem, xe con tốt như vậy mà phía trước xe của con còn có đèn nhấp nháy, xe cứu thương, xe cứu hộ, không phải cái nào cũng có đèn à? Con muốn xe buýt cơ. Bố mua cho con một chiếc đi. Con khát không? Chúng ta uống nước nhé, được không? Nước ấm mà mẹ chuẩn bị cho con đó. Nào cầm lấy đi. Bộ phim Khởi đầu, tập 1.

0: Xin lỗi, tôi thấy cô đổ mồ hôi đầm đìa, không biết cô có cần lau đi không? Tôi không cố ý đâu, tôi muốn lấy khăn giấy ra, sau đó cái USB này bị mắc vào đây, tôi cố kéo ra nên mới trượt tay. Vậy đúng rồi, đúng rồi.
1: Biến thái, bớ người ta, có tình biến thái. Anh nhìn xem, tay anh làm cái gì đây?
0: Xảy ra chuyện gì thế? Cô làm gì vậy hả?
1: Chú lái xe ơi, cái tên đó, nhìn lúc cháu ngủ mà sầm sợ cháu.
0: Tên khốn.
1: Bạn trẻ này, cậu nói xem, cậu sao dáng có học thức như thế mà sao lại làm chuyện như vậy chứ?
0: Dì ơi, không có mà, cháu có làm cái gì đâu.
1: Mau dừng xe đi à, mau lái xe vào đồn đi, chú ơi.
0: Đi thì đi, dù sao cũng có camera giám sát, tôi chẳng làm gì cả, sao phải sợ cô chứ?
1: Chú thấy rồi đó, anh ta đồng ý rồi kìa, rẽ phía trước đi chú ơi, đừng lái nữa.
0: Cô gái, không cần rẽ đâu, đồn gần đây nhất ở ngay bên kia xong rồi, tôi phải quay video lại, giờ là kiển nguyên số, có chạy đằng trời, tôi cho cậu ta sáng nhất hôm nay, anh quay cái gì mà quay, quay cái tay thối của cậu đó.
1: Cháu gái này, chuyện nào ra chuyện đó, xe buýt này không thể dừng lung tung được, với lại mấy người trên xe như bọn gì, đâu thể cùng cháu lên đồn công an được.
0: Đúng, đúng đó, không thể lên đồn đâu, chú còn việc gấp lắm đó.
1: Vậy chú dừng xe đi à, để cháu xuống là được rồi, để mình cháu xuống là được rồi, chú ơi. Cho cháu xuống đi à.
0: Cô ơi, cô gì
1: anh
0: ơi,
1: làm gì vậy?
0: Cô nghe tôi nói này, cô bình tĩnh, đừng có sợ. Xe buýt này trong lúc chạy thì không thể dừng lung tung đâu. Hay là thế này, cô gọi điện thoại báo cảnh sát trước đi, để cảnh sát ở trạm đợi cô. Trạm tiếp theo là ở đâu vậy? Trạm ở ngay dọc đường Giang Tây, qua cầu là tới. Tôi ở đây, chạy đâu cho thoát.

0: Không thể qua cầu được, không thể qua cầu được. Không được, giờ cháu phải xuống xe. Cháu muốn xuống xe ngay bây giờ. Chú dừng xe đi
1: ạ. Không phải chứ, cô bôi nhọ người khác xong thì muốn chạy à? Cô chột dạ rồi đúng không?
0: Để họ xuống đi. Tài xế, đừng để ảnh hưởng đến việc lái xe. An toàn là trên hết. Chú ơi, dừng xe đi ạ.
1: Để cô ấy xuống đi.

0: Có ai xuống xe làm chứng cho cháu với à?
1: Tôi vẫn còn có việc. Thế này đi, cô kêu cảnh sát tìm tôi nhé. Tôi quay lại hết rồi.
0: Anh, xuống xe với tôi.
1: Còn chưa đến nơi thì tôi xuống xe gì chứ?
0: Xuống xe.
1: Sao cô lại lôi cậu ta xuống chứ? Cậu ta là tên biến thái đấy.

0: Cô cười gì hả? Đi thôi, đến đồn cảnh sát.
1: Không cần đến đồn cảnh sát nữa.
0: Không cần đi à? Tôi không phải tên biến thái sao? Đến đồn cảnh sát xem camera giám sát đi. Không nói rõ chuyện này là không xong đâu.
1: Tôi biết anh không phải. Tôi cũng không biết nên giải thích với anh thế nào. Dù sao thì tôi cũng xin lỗi. Cảm ơn anh.
0: Đầu óc của cô có phải có vấn đề không đấy?

0: Rất nhiều người thường xuyên gặp phải cảm giác ê buốt khi ăn uống đồ lạnh. Đó chính là biểu hiện của ê buốt răng và tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi chọn Sensodyne, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
1: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
2: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Toto. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Toto mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
3: Bạn có biết UV làm tóc hư tổn gấp 4 lần tạo kiểu bằng nhiệt? Được UV Repair and Glow với chỉ số chống nắng cho tóc HPF 70 bảo vệ tóc 70 giờ. Tóc bóng hơn gấp 8 lần. Được UV Repair and Glow mới.

Bác sĩ Mạc, giường số 3 tỉnh rồi. Giờ cô cảm thấy thế nào? Đầu tôi đau lắm. Tôi chỉ vừa động một chút là cảm thấy muốn ói. Não của cô bị chấn động nhẹ, cần phải ở lại bệnh viện quan sát thêm. Cô cứ nghỉ ngơi một chút đi đã. Bác sĩ, tôi chỉ bị chấn động não thôi sao? Tôi có thể có vấn đề nào khác nữa không? Bây giờ ngoài choáng váng đầu ra, cô còn cảm thấy gì khác nữa không? Tôi cũng không nói rõ được. Bây giờ đầu óc của tôi vô cùng lộn xộn. Thế này nhé, cô nhập viện để theo dõi thêm. Nếu có gì khó chịu thì có thể tìm y tá bất cứ lúc nào. Cấp cứu chú ý, cấp cứu chú ý. Lực người thân vong thứ hai tại hiện trường tai nạn sẽ lập tức đến đây. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận điều trị. Chuyển giường số 3 và số 5 đến phòng bệnh thường nhé. Dân.

huyết áp 60/40, mạch bị giảm nhanh, nhịp tim yếu, ưu tiên cấp cứu. Phòng hành chính tổng hợp, những bị thương thứ tư đã xuất phát, gọi thêm người đến đây đi, càng nhiều càng tốt. Mau gọi bác sĩ Hoàng, bác sĩ Lưu, bảo họ mau chóng kết thúc kỳ nghỉ, quay lại làm việc.

0: Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng nhất ở Gia Lâm trong 10 năm gần đây.
1: Căn cứ vào kết quả đo lường ở hiện trường và manh mối trước mắt, bước đầu xác định đây là sự cố tai nạn do xe giao hàng lấn làn đường gây ra. Danh tính của các hành khách gặp nạn vẫn đang trong quá trình xác nhận. Tôi đã bảo Diệp Thiến lấy camera giám sát hành trình của xe buýt để xác nhận thêm nguyên nhân thực sự của sự cố này rồi.

0: Sư phụ, chúng em đã kiểm tra camera giám sát tại các trạm xe buýt rồi. Ở trạm trước khi xảy ra sự cố, tức là trạm Giang Đông, trên xe tổng cộng có 9 hành khách, cộng thêm tài xế là 10 người, nhưng mà bây giờ chỉ phát hiện được 8 thi thể. Nghĩa là sao? Sao tự nhiên lại thiếu mất 2 người? Đã bảo họ kiểm tra lại rồi. Kiểm tra cẩn thận nhé.
1: Anh Thần, anh phải lại đoạn này thêm lần nữa đi.
0: Anh nhìn xem. Xuống xe trước khi vụ nổ xảy ra, mà đó còn không phải là điểm dừng. Em cảm thấy có chút đáng nghi. Đáng nghi à? Có chứng cứ không? Phá án thì cần phải có chứng cứ. Có phải vẫn chưa tìm thấy người không? Trước tiên phải tìm thấy người đã. Dừng. Giờ em đi luôn đi.

Theo như kết quả kiểm tra hiện tại, phần não của Lý Thi Tình bị tổn thương bên ngoài, nhưng bên trong đầu cô ấy không có máu tụ, có lẽ là bị chấn động não nhẹ, nhưng không nghiêm trọng lắm.

0: Lý Thi Tình, có hai đồng chí cảnh sát đến tìm cô.
1: Lý Thi Tình đúng không? Tôi là Giang Phong của đội điều tra hình sự, cục công an thành phố. Người này là đồng nghiệp của tôi. Hôm nay chúng tôi đến đây là muốn tìm cô để tìm hiểu thêm tình hình.
0: Tình trạng cô ấy bây giờ vẫn chưa được ổn định. Các anh hỏi nhanh một chút.
1: Lý Thi Tình, nữ, 20 tuổi, sinh viên năm 3 Đại học Sư phạm Gia Lâm, đúng không?
0: Đúng vậy.
1: 13 giờ 42 phút chiều nay, một chiếc xe buýt số 45 ở ngã tư chân cầu vượt qua sông đã xảy ra va chạm với một xe bồn chở xăng, gây ra một vụ nổ lớn. Cô không cần lo lắng, chúng tôi đã kiểm tra camera giám sát dọc tuyến đường đi của xe buýt, phát hiện rằng trước khi vụ nổ xảy ra, xe buýt đã vi phạm vì dừng xe. Cô đã cùng một hành khách khác xuống xe. Tôi miêu tả có chính xác không? Lý Thi Tình,
0: tôi đúng là đã ngồi trên một chuyến xe buýt, nhưng mà chuyện anh nói thì tôi không rõ lắm.
1: Không rõ lắm à? Vậy thế này đi, chúng tôi sẽ giúp cô nhớ lại một chút. Hôm nay cô ra ngoài để làm gì?
0: Chắc là tôi đi mua sách.
1: Đi đâu để mua?
0: Hiệu sách Tam Liên ở trung tâm thành phố. Xe buýt số 45 có thể đi thẳng đến đó.
1: Vậy nếu cô vào trung tâm thành phố thì tại sao lại xuống xe trước khi đến? Có phải lúc ở trên xe cô đã nhìn thấy việc gì khả nghi không? Có ai xảy ra xung đột gì với tài xế không? Cô có nghe thấy cuộc đối thoại khả nghi nào, hay là nhìn thấy người nào khả nghi không?
0: Hình như lúc đấy tôi đã ngủ.
1: Cô ngủ à? Ngủ rồi mà giữa đường có thể đột nhiên tỉnh dậy xuống xe à? Lại còn không xuống xe ở trạm nữa.
0: Thật sự là tôi không nhớ được gì cả.
1: Alo, thế nào rồi? Điều tra được gì chưa?
0: Lý Thi Tình không có hồ sơ phạm tội, với lại cũng không có động cơ gây án rõ ràng. Bối cảnh xã hội của cô ấy vô cùng đơn giản, chỉ là một sinh viên đại học rất bình thường. Có phải anh chỉ vì một chi tiết nhỏ mà kết luận vội vàng quá không?
1: Camera giám sát tuyến đường của xe buýt thì cô cũng xem rồi đấy. Trước lúc mấy người Lý Thi Tình xuống xe thì xe vẫn chạy bình thường mà. Nhưng sau khi bọn họ xuống xe thì tốc độ của xe buýt rõ ràng là nhanh hơn, đặc biệt là sau khi qua chỗ đèn xanh đèn đỏ, nơi xảy ra sự việc gần như là xe buýt tăng tốc ngay lập tức. Đây là việc rất không bình thường.
0: Xe buýt vi phạm về chỗ dừng làm ảnh hưởng tiến độ hành trình, sau đó lập tức tăng tốc là việc hoàn toàn có thể hiểu được.
1: Không đúng. Việc này với việc xuống xe là hai chuyện khác nhau. Người này rất đáng nghi. Mỗi lời khai của cô ấy đều không khớp. Việc điều tra tại hiện trường thế nào rồi?
0: Hình như tôi nhớ ra được một số chuyện. Chắc do tôi cảm thấy không được khỏe nên tài xế mới cho tôi xuống xe.
1: Cô cảm thấy chỗ nào không khỏe?
0: Hình như là tim.
1: Tim à? Trước đây cô có mắc bệnh gì về tim không?
0: Không.
1: Điều tra ra nguyên nhân xảy ra sự cố chưa?
0: Báo cáo hoàn chỉnh thì phải đợi kết quả điều tra cuối cùng đã rồi mới có. Dù sao thì ý của đội phó Trương là trước khi có chỉ thị của cấp trên thì tuyệt đối không được manh động. Tôi nhớ là tôi đứng ngay bên cạnh tài xế. Lúc tôi muốn xuống xe thì có một người hỏi tôi có muốn gọi xe cứu thương không?
1: Giúp cô gọi xe cứu thương à? Người đó là ai? Cô có nhớ không?
0: Chắc là tôi không quen người đó.
1: Cô có thể nhớ ra có người giúp cô gọi xe cứu thương à? Vậy chắc là cô vẫn còn ấn tượng về giới tính và đặc điểm diện mạo của người đó chứ. Chú tài xế ơi, đầu cô ấy toàn là mồ hôi, còn rất nghiêm trọng nữa. Cô có cần tôi xuống xe cùng cô rồi gọi cấp cứu không? Vậy chú cho chúng cháu xuống xe ở phía trước đi.
0: Là một chàng trai. Hình như anh ấy còn muốn gọi cấp cứu giúp tôi. Anh ấy bảo tài xế dừng xe, muốn xuống xe đợi xe cứu thương với tôi.
1: Thế nên lúc cô vừa xuống xe thì bắt đầu đợi xe cứu thương hả? Vậy tại sao đầu cô lại bị thương vậy?

0: Biến thái à?
1: Đúng vậy.
0: Lần này cô lại nói là gặp kẻ biến thái à? Lý Thị Tình, tôi buộc phải nhắc nhở cô. Tôi không cần biết việc cô mất trí nhớ là thật hay giả. Cô có thể chính là nhân chứng cuối cùng. Việc này rất quan trọng đó. Tôi hy vọng cô sẽ hợp tác tích cực với chúng tôi. Sư phụ, đội phó Trương. Không cần, không cần ngồi vậy đâu. Cô là Lý Thi Tình à? Tôi là đội phó đội điều tra hình sự của công an thành phố, tên là Trương Thành. Cô đừng căng thẳng quá, chúng ta nói từ từ thôi. Cậu hỏi tiếp đi. Lý Thi Tình, cô vừa nói cô kéo theo một tên biến thái xuống xe. Vậy tên biến thái đó đâu rồi?
1: Tôi không biết. Việc này tôi thực sự không biết. Tôi không nhớ nữa.
0: Vậy bây giờ cô có muốn thay đổi khẩu cung từ gọi cấp cứu thành gặp biến thái không? Lý Thi Tình, nếu như cô cố tình che giấu thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy.
1: Tôi không che giấu gì cả. Những gì tôi nói đều là thật. Tôi giờ đầu óc của tôi đang rất rối, nhưng những gì có thể nhớ được thì tôi đều kể ra hết rồi. Tôi không nói dối.
0: Lý Thị Tình, tôi nhắc nhở cô, cô đúng là xuống xe cùng một chàng trai, nhưng cô lại không hề đợi xe cứu thương, cũng không hề đến đồn cảnh sát. Cô gái à, đừng căng thẳng. Tôi cho cô xem một đoạn video, có lẽ sẽ giúp cô nhớ thêm được gì đó. Đây, cô xem đi.
1: Biến thái. Chú tài xế ơi,
0: não cô có vấn đề đúng không?
1: Là tôi hại chết anh ấy.
0: Cô nói cái gì cơ?
1: Tôi,
0: đưa chai nước đây. Nào, cô uống nước đi.
1: Cảm ơn.
0: Cô gái, có phải cô nhớ ra được gì rồi không?
1: Tôi nhớ ra hết toàn bộ sự việc rồi.
0: Nhớ được gì rồi?
1: Nhớ hết toàn bộ sự việc.
0: Tốt quá rồi. Cô nói đi.
1: Tôi không biết phải nói như thế nào nữa.
0: Vậy là sao? Có phải cô cảm thấy có một số việc không tiện nói ra không? Hai cậu ra ngoài trước đi. Đội phó Trương, cô gái, tôi đã làm cảnh sát hình sự hơn 20 năm rồi, chuyện gì cũng đã gặp qua. Có thể chuyện này đối với cô thì có chút phức tạp. Tôi cũng có thể nhận ra rằng cô không biết phải làm sao, nhưng cô phải tin tưởng cảnh sát, không phải băn khoăn gì cả.
1: Tôi có một giấc mơ khi đang ngủ.
0: Đợi tôi một chút. Tôi có thể ghi âm không?
1: Chuyện là như thế này. Cô Ngô, Lý Thi Tình à, chiều nay không phải lên lớp à? Em đi ra ngoài mua mấy quyển sách. Em đi đi. Đi đường cẩn thận nhé. Tạm biệt. Tôi lên xe buýt ở trạm xe làng đại học, ngay tại cổng Bắc của trường tôi. Chính là chuyến xe buýt số 45. Tôi thường xuyên ngồi chuyến xe đó, thế nên cũng khá quen với tài xế. Chào chú à.

Biến thái, có người giở trò biến thái. Tôi nhớ ra rồi, tôi gặp phải một kẻ biến thái. Tôi muốn lôi anh ta tới đồn cảnh sát.

0: Sau khi tôi lên xe, tôi thấy trên xe có rất nhiều người, gần như không còn ghế trống nữa. Thế nên tôi đi về phía sau. Xe đang di chuyển, quý khách vui lòng không rời chỗ. Trạm tiếp theo, bệnh viện khu vực Gia Minh. Tôi cứ lên xe là sẽ buồn ngủ, vì vậy nên chỉ chốc lát sau là tôi đã ngủ gục rồi. Tôi cũng không nhớ là mình đã ngủ bao lâu. Tôi cứ mơ mơ màng màng. Hình như là tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Giống như là tiếng chuông của mấy kiểu điện thoại cũ vậy. Nhưng mà kỳ lạ là âm thanh đó rất khó nghe. Tôi vừa mở mắt thì cảm giác như có một ánh sáng rất chói mắt chiếu về phía tôi. Sau đó đột nhiên cảm thấy mặt tôi bị cháy bỏng rát, sau đó còn thấy rất đau.
1: Sau đó thì sao?
0: Sau đó tôi cảm thấy không nhìn thấy gì cả. Tôi cảm thấy cả người bắt đầu bay lên, cảm thấy cả người nhẹ bẫng. Sau đó là lần thứ hai tôi tỉnh lại thì thấy tôi vẫn còn ở trên xe buýt. Ban đầu tôi cho rằng đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà đầu tôi rất đau. Tôi còn cho là có lẽ trong lúc tôi ngủ không cẩn thận đụng vào đâu đó. Thế nên tôi lập tức lấy điện thoại ra xem. Nhưng mà đầu tôi không bị gì cả. Không đỏ, cũng không có vết hằn. Sau đó tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi cảm thấy ánh nắng cực kỳ chói mắt. Lúc đó tôi mới nhận ra hình như tôi đã ngủ rất lâu, bởi vì trên xe cũng không còn mấy người.

0: Nhưng chàng trai ngồi bên cạnh tôi thì vẫn chưa xuống xe. Anh ta cũng đang ngủ. Nhưng mà lúc đó, tiếng chuông điện thoại đó lại vang lên. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Nếu như đúng là mơ, thì tại sao đến cả nhạc chuông cũng giống hệt như thế? Tôi đang thấy rất kỳ lạ. Thì vào lúc đó, luồng ánh sáng mạnh ấy lại tới. Nhưng lần này, so với lần trước, còn chân thực và rõ ràng hơn. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng đây là một vụ nổ. Xe buýt tôi ngồi phát nổ. Diệp Thiến đã ra rồi. Lúc xuống xe, ngoài cô ấy ra thì còn có một người tên Tiêu Hạt Dân. Hiện đang ở bệnh viện số 3 Gia Lâm. Sau hai lần liên tiếp như vậy, tôi đoán rằng hình như có chuyện gì đó kỳ lạ đã xảy ra trên người tôi. Vậy nên lần thứ ba tỉnh lại.
1: Thì Tình, mong cô nghiêm túc một chút. Có nói thì nói cho đàng hoàng. Mất cả buổi chiều ở đây với cô rồi. Tiểu Giang, cậu ra ngoài xem tình hình một chút đi. Đi đi.
0: Cảnh sát Trương, chú có tin lời tôi nói không? Vậy tôi có cần nói tiếp không?
1: Cô đã tỉnh lại đến lần thứ ba rồi. Tiếp tục đi.
2: Vận động viên Mẹ Hương, mẹ chạy như siêu sao mà vẫn siêu tích hợp.
3: Nhờ Omomatic mới, sạch vượt trội, thêm tinh dầu nước hoa comfort, thấm nhiều tầng vải, bền hương đến 72 giờ. Thử ngay.
4: Tôi chọn dầu gội Romano mới với hương nước hoa nam tính và lịch lãm, được 95% nam giới yêu thích, lưu hương đến 25 giờ, đồng hành chinh phục thành công lớn. Hương thành công giúp đàn ông.
5: Châu muốn nấu một bữa ăn vừa ngon mắt, ngon miệng.
6: Bếp phở bao ngon Meat Deli sẵn sàng.
5: Phải là thịt tẩm ướp Meat Deli. Tươi nên thịt ủ mát, được tẩm sốt theo công thức của chef mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Meat Deli bao ngon, từ nguyên liệu đến hương vị, cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Với Meat Deli, ai cũng có thể tự tin trở thành bếp trưởng. Thịt tẩm ướp Meat Deli, mọi món đều ngon với Meat Deli.

Lần thứ ba tôi mất rất lâu mới trở lại bình thường. Tôi nhớ lại những việc vừa xảy ra, thấy quá chân thực. Tôi cảm thấy toàn bộ quá trình trở nên rất đáng sợ. Đây không phải là mơ nữa. Sau khi nhận thức được rằng mình đã không ngừng trải qua cùng một vụ nổ, phản ứng đầu tiên của tôi chính là tôi phải xuống xe.

Đến lần thứ tư tỉnh lại, tôi cứ thế cầm luôn búa đập dở cửa sổ. Nhưng tôi không ngờ rằng, vừa lấy cái búa đó ra thì chung cảnh báo phát ra khắp xe. Sau đó thì chiếc xe ấy phát nổ. Vậy nên ở lần thứ năm, tôi hoàn toàn từ bỏ việc xuống xe. Tôi bắt đầu nghĩ những cách khác nhau.

0: Xin lỗi, tôi chỉ là thấy cô đầu đầy mồ hôi. Tôi nghĩ là cô có cần lau một chút không? Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Chỉ là tôi muốn lấy khăn giấy. Rồi thì cái USB này.
1: Chú ơi, bệnh tim của cháu tái phát rồi. Chú có thể đưa cháu đến bệnh viện không?
0: Chuyện gì thế? Có nghiêm trọng không?
1: Chắc phải đến bệnh viện nghe. Vậy đưa cháu đến bệnh viện trước được không?
0: Bệnh viện gần nhất là bệnh viện số 3. Qua cầu có một trạm y tế. Có thể cố chịu một chút không? Cô không sao chứ? Cô cố thêm một chút nữa thôi.
1: Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn thời gian từng chút trôi đi. Tôi thực sự không biết nên làm thế nào. Nhưng lúc đấy, xe đã ở ngã tư đường rồi. Tôi nhìn mọi người. Tôi hy vọng ai đó trong bọn họ có thể giúp tôi. Nhưng không có ai cả. Bọn họ đều đồng ý qua cầu. Chỉ có một chàng trai, chính là người tôi kéo xuống xe đó.
0: Chú tài xế ơi, đầu cô ấy toàn là mồ hôi. Cô có cần tôi xuống xe cùng cô rồi gọi cấp cứu không? Cô ấy trông có vẻ nghiêm trọng lắm. Phía trước mà tắt đường thì phiền phức lắm.
1: Dì có thuốc ở đây này. Đừng sợ, thuốc gì dì cũng có. Chàng trai, đứng dịch ra một chút nào.
0: Đây là thuốc gì thế?
1: Thuốc trợ tim khẩn cấp.
0: Đúng, cái này dùng được đấy.
1: Thuốc từ đầu tới chân của dì và chồng đều ở đây hết. Yên tâm, không sao đâu. Uống thuốc xong, tôi chỉ có thể cứ thế mà đợi. Cho nên lần đó cũng không xuống xe. Nhưng cũng là lần đó, tôi tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình xe buýt va chạm với xe bồn chở xăng.
0: Nói thử xem.
1: Có thể là do tài xế gấp gáp muốn thả tôi ở trạm tiếp theo. Vậy nên lúc bắt đầu đi thì đã lái xe cực kỳ nhanh. Lúc đấy có một xe giao hàng xông ra rất nhanh từ bên trái.

Cô đợi tôi một chút nhé, tôi sẽ quay lại ngay. Điện thoại của cô ấy đâu rồi? Không rõ lắm. Sao vậy ạ? Vừa nãy các cậu nói chuyện với cô ấy thì có nói tới chi tiết vụ tai nạn không? Không ạ, chỉ đề cập qua một chút về việc xe buýt và xe bồn chở xăng đâm vào nhau thôi, không nói gì khác nữa à? Không ạ. Lập tức điều tra một chút, xem thử trước khi được chuyển đến đây thì cô ấy có thể nhìn hay nghe thấy chi tiết vụ tai nạn không? Rõ. Đi đi.

0: Tôi biết chú sẽ nghi ngờ những gì tôi nói. Thật ra thì tôi cũng không tin nổi lời mình nói. Chuyện này cực kỳ vô lý. Nhưng tôi không hề nói dối. Những lời tôi nói đều là thật hết. Tôi đã gặp phải chuyện kỳ lạ như thế đấy.
1: Đã tỉnh lại lần thứ năm rồi. Thế có còn nữa không?
0: Còn lần thứ sáu. Lần thứ sáu tỉnh lại. Tôi thật sự không biết nên làm thế nào. Tôi cũng không biết tôi có còn tỉnh lại lần sau nữa không.

0: Xin lỗi tôi chỉ thấy cô, đầu cô đầy mồ hôi. Tôi nghĩ là cô có cần lau một chút không?
1: Biến thái.
0: Tôi không cố ý. Tôi chỉ muốn lấy khăn giấy, rồi thì cái USB này, lúc đầu là cắm vào đây, tôi kéo nó như thế này, sau đó thì lỡ trượt tay, tôi không phải.
1: Biến thái. Có người giở trò biến thái. Tôi biết chàng trai ấy không phải biến thái. Anh ấy chỉ lỡ chạm vào tôi thôi. Nhưng tôi thực sự không còn cách nào khác. Tôi chỉ có thể vu khống anh ấy. Tôi muốn anh ấy theo tôi đến đồn cảnh sát. Nhưng không may là đối diện cầu cũng có một đồn cảnh sát. Tôi chỉ đành thay đổi kế hoạch. Tôi hét lên là bây giờ tôi phải xuống xe ngay.
0: Tài xế xe buýt trước khi được làm việc thì đều sẽ trải qua khóa đào tạo về các trường hợp khẩn cấp. Các trường hợp khẩn cấp như gặp biến thái thì thông thường sẽ gọi cảnh sát, đóng chặt cửa, đến trạm tiếp theo thì sẽ giao cho cảnh sát xử lý. Sao anh ta có thể nhất thời dừng xe trực tiếp để cô xuống xe như thế chứ?
1: Tôi không biết, nhưng tôi thực sự đã kéo anh ấy xuống.
0: Sao cô lại lôi cậu ta xuống thế? Cậu ta là biến thái mà.
1: Tôi kéo anh ấy xuống xe. Sau đó tôi không dây dưa gì với anh ấy nữa. Tôi cứ thế đi luôn. Anh ấy gọi taxi rời đi. Tôi cho rằng tôi lôi anh ấy xuống xe chính là cứu anh ấy một mạng. Nhưng tôi không ngờ rằng làm thế ngược lại là hại anh ấy.
0: Theo những gì cô nói thì cô luôn ở dòng tuần hoàn trên xe buýt à?
1: Dòng tuần hoàn. Đúng vậy. Là dòng tuần hoàn. Đúng vậy, tôi cứ liên tục mắc kẹt ở trong dòng tuần hoàn.
0: Cô có triệu chứng này từ trước hay là hôm nay mới có?
1: Không. Không phải. Tôi... Lúc đầu tôi cũng cho rằng tôi bị điên rồi. Nhưng... Tôi đã hỏi bác sĩ rồi. Cô ấy nói đầu tôi không bị sao hết. Sáng nay tôi vẫn dậy bình thường. Sau đó thì tôi lên lớp. Tiếp theo thì tôi còn ăn cơm. Rồi lên xe buýt. Chính là từ lúc lên xe buýt đó. Hay là... Để tôi đi kiểm tra lại lần nữa nhé.
0: Nói đi. Sư phụ, hành khách trên xe taxi chắc là không ổn rồi. Biết rồi. Chúng tôi sẽ còn quay lại tìm cô. Cô cứ nghỉ ngơi trước đi. Nhớ ra được gì thì lúc nào cũng có thể liên lạc với chúng tôi.
1: Lời tôi nói là thật mà. Tôi đã nói hết ra rồi.
0: Gọi một cảnh sát nữ tới đi. Dân, trông chừng cho kỹ nhé. Có chuyện gì thì trực tiếp gọi cho tôi. Dân.

0: Chú ơi, đợi một chút đi. Đợi, đợi thêm vài giây nữa. Cầu xin chú đó.
1: Tài xế, có xe kìa. Muốn chết hả? Anh muốn chết thì có. Được đấy, chưa bối mà đã biết à?
0: Có chuyện gì vậy? Thật nguy hiểm quá.
1: May là có cô. Nếu chỉ có một mình tôi thì chắc chắn không làm được gì.

0: Sao vậy?
1: Tiếng nhạc này.
2: Diễn viên Bạch Kính Đình, Triệu Kim Mạch, Lưu Dịch Quân, Lưu Đào, Hoàng Giác, Lưu Đan cùng các diễn viên khác. Đạo diễn Tôn Mặc Long, Lưu Hồng Nguyên, Lão Toán,

0: mồ hôi, khói bụi, nhưng vẫn thơm như vừa tắm xong. Dùng ngay Downy. Cứ trà là thơm tất thề. Kháng khuẩn 99%. Cứ trà là thơm. Cả ngày thơm mát như vừa tắm xong. Downy. Để giúp cha mẹ tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày, mình chăm sóc cha mẹ với Estrogol cải tiến mới chứa IBG là beta glucan từ nấm men, giúp tăng cường miễn dịch, và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ.
1: Estrogol cải tiến mới tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày.
2: 20 năm trước, nước Mỹ.
3: Phát, chịu đựng một chút nha con. Ba và mẹ đang đưa con đi gặp bác sĩ rồi.
4: Mẹ à, em mẹ sẽ như thế nào hả mẹ?
3: Đừng nhắc tới đứa trẻ đó nữa. Sức khỏe con như vậy cũng là do nó.
4: Con đã hứa với em mẹ là con sẽ không rời bỏ em ấy đâu.
3: Nhưng đứa trẻ đó đã bỏ con rồi mà. Nó đang rất nổi tiếng.
5: Em à, giữ con thật chặt nha.
3: Xảy ra chuyện gì vậy?
5: Thắng xe bị hỏng rồi.
3: Hả?

0: Dạo 20 năm trước, từng có một người anh tốt bụng nói với tôi. Anh ấy hứa là nhất định sẽ trở về đưa tôi đi ngắm cầu vồng.
1: Anh hứa với em, anh sẽ trở về và đưa em đi ngắm cầu vồng.
0: Nhưng dù là ngày hôm nay, ngày mai hay những ngày sau này, thì anh ấy cũng không trở về đưa tôi đi được nữa. Tôi muốn thấy cầu vồng của mình một lần nữa.
2: Cô à, em ơi,

đón xem bộ phim Cầu Vồng trở lại 14 giờ hàng ngày bắt đầu từ 12 tháng 5 trên ANTV. Âm thầm bám cơ sở, lặng lẽ thu thập từng nguồn tin, kiên trì cảm hóa, chủ động phát hiện đấu tranh ngăn chặn từ sớm từ xa mọi nguy cơ mất ổn định. Không chỉ đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, lực lượng an ninh nội địa còn là cầu nối của niềm tin, là điểm tựa bình yên trong lòng nhân dân. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, lực lượng an ninh nội địa tiếp tục viết nên những chiến công thầm lặng, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Mời quý vị gặp gỡ những cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nội địa trong chương trình Xây dựng Đảng, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai, ngày 11 tháng 5 trên ANTV. Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc Dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của Truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Việt Nam Sri Lanka triển khai các biện pháp đột phá sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ đô la Mỹ. Tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48, Việt Nam đã nêu 3 đề xuất ứng phó với thách thức đa chiều. Trong phần tin quốc tế, theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO, khoảng 1.500 tàu hàng vẫn đang mắc kẹt ở vùng vịnh. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay tại Phủ Tổng thống tại thủ đô Colombo, ngay sau lễ đón trọng thể, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kamura Dissanayake đã tiến hành hội đàm.
1: Trong bầu không khí cởi mở, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt đã trải qua hơn nửa thế kỷ với tin cậy chính trị, thủy chung, sự ủng hộ, chí tình, sự tương đồng về văn hóa Phật

0: giáo và đều là thành viên tích cực của phong trào không liên kết. Đánh giá cao quan hệ song phương đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về những phương hướng hợp tác mang tính định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn nữa, tương xứng với tiềm năng to lớn sẵn có, nâng tầm hợp tác song phương vì lợi ích hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Hai bên nhất trí nâng tầm tin cậy chính trị, phát triển toàn diện quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, mở rộng trao đổi và tiếp xúc cấp cao, các cấp và triển khai định kỳ các cơ chế hợp tác song phương trên các lĩnh vực, đẩy mạnh quan hệ giữa hai đảng cầm quyền, tăng cường trao đổi lý luận, chính sách đối ngoại, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên nhất trí đưa hợp tác quốc phòng an ninh đi vào thực chất hiệu quả, nhất là đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, mở rộng hợp tác về trao đổi thông tin, chuyển giao công nghệ quốc phòng, tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, an ninh mạng. Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác về thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai các biện pháp đột phá nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cung ứng cho thị trường Sri Lanka các sản phẩm có thế mạnh và Sri Lanka có nhu cầu như lương thực, thực phẩm, các loại máy dùng cho nông nghiệp. Về phần mình, Tổng thống Anura Kumara Dissanayake khẳng định chính phủ Sri Lanka sẽ tạo thuận lợi và có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Sri Lanka, thúc đẩy hợp tác nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh. Hai bên nhất trí đưa hợp tác văn hóa giáo dục, kết nối và giao lưu nhân dân thành một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Theo đó, hai bên sẽ mở rộng hợp tác du lịch, nhất là du lịch tâm linh, mở đường bay thẳng giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu. Về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, hai bên nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới khu vực có những biến động phức tạp, Việt Nam và Sri Lanka cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, phong trào không liên kết và diễn đàn phương Nam toàn cầu. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải, nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982. Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin và truyền thông và chủ trì gặp gỡ báo chí chung.
1: Nhân dịp thác tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka, đại thủ đô Colombo, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã hội đàm với Ngài Amanda Wijayapala, Bộ trưởng Bộ Công an và các vấn đề nghị viện Sri Lanka.
0: Thời gian qua, hai bên đã duy trì hợp tác trên các lĩnh vực chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thực thi pháp luật, phối hợp phòng chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, trao đổi kinh nghiệm tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Tại cuộc hội đàm, hai bên thống nhất mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia có liên quan đến Việt Nam và Sri Lanka, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Hai bên sẽ tích cực nghiên cứu hợp tác trên các lĩnh vực chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phục vụ công tác đảm bảo an ninh và trật tự xã hội, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai các sĩ quan tham gia lực lượng cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho các chuyến thăm viếng cấp cao, an ninh an toàn cơ quan đại diện ngoại giao tại mỗi nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nước này sinh sống, học tập, lao động và du lịch tại nước kia.
1: Sáng ngày hôm nay, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã chính thức khai mạc tại Cebu, Philippines với sự tham dự của lãnh đạo các nước thành viên ASEAN, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun và một số tổ chức đối tác quốc tế. Ngay sau lễ khai mạc trọng thể, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã họp phiên toàn thể. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự hội nghị.
0: Các nhà lãnh đạo ASEAN chia sẻ đánh giá về các tác động tiêu cực giữa những cuộc biến động địa chính trị phức tạp trên thế giới, như là xung đột ở Trung Đông, đối với hòa bình ổn định, chuỗi cung ứng năng lượng quốc tế, đe dọa tính mạng dân thường. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định và các nguyên tắc quan trọng về thúc đẩy đối thoại, giải quyết hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc. Lãnh đạo các nước cũng chia sẻ và ủng hộ các định hướng và ưu tiên của Philippines cho hợp tác ASEAN trong năm 2026 với chủ đề Cùng chèo lái tương lai chung. Cùng với đó, các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, các nước ASEAN cần tiếp tục củng cố đoàn kết, đề cao vai trò trung tâm, tăng cường và mở rộng hợp tác với các đối tác và đẩy mạnh nâng cao hiệu quả triển khai các kế hoạch và chương trình hợp tác, nhất là về bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ổn định kinh tế, đảm bảo chuỗi cung ứng và hỗ trợ người dân ASEAN. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định sự ủng hộ và cam kết hợp tác của Việt Nam với Chủ tịch Philippines và các nước thành viên để hiện thực hóa các ưu tiên sáng kiến của Philippines trong năm 2026. Nhấn mạnh, trước những thách thức mang tính liên thông đa chiều, câu hỏi đặt ra đối với ASEAN không phải là có bị ảnh hưởng hay không, mà là ASEAN sẽ ứng phó như thế nào và ứng phó cùng nhau ra sao.
2: Thế giới và khu vực của chúng ta đang chứng kiến những chuyển biến phức tạp, đặt ra những thách thức đáng kể đối với hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển trên toàn cầu. Đặc biệt, cuộc xung đột tại Trung Đông cho thấy khi hòa bình bị đe dọa, các chuỗi cung ứng và năng lượng sẽ bị đứt gãy, sự bất ổn lan rộng, rủi ro gia tăng và lòng tin bị xói mòn. Trước những thách thức đa chiều và đan xen này, vấn đề đặt ra cho ASEAN không phải là liệu chúng ta có bị ảnh hưởng hay không, mà là chúng ta chọn cách ứng phó như thế nào. Và quan trọng hơn hết là chúng ta chọn cách cùng nhau ứng phó ra sao.
0: Thủ tướng nêu 3 đề xuất lớn. Trước hết, cần tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo các nhu cầu an ninh thiết yếu, bao gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người. Trong đó có phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định An ninh Dầu khí ASEAN, thực hiện thực chất kế hoạch hành động hợp tác năng lượng ASEAN giai đoạn 2026-2030, lưới điện ASEAN và hệ thống đường ống dẫn khí ASEAN, đa dạng hóa các nguồn năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, tăng cường tiếp cận tài chính xanh và công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu quả các khuôn khổ và thỏa thuận về an ninh lương thực hiện có, tăng cường dự trữ chiến lược và thiết lập cơ chế dự trữ khẩn cấp, chuyên biệt đối với gạo và các mặt hàng thiết yếu khác. Việt Nam khẳng định sẵn sàng hỗ trợ lương thực trong các tình huống khẩn cấp, chia sẻ kinh nghiệm liên quan. Cùng với đó, cần thúc đẩy hợp tác thực chất nhằm tăng cường năng lực nội tại và khả năng chống chịu của ASEAN. Và thứ ba là tăng cường phối hợp và đoàn kết ASEAN, trong đó cần nâng cao hiệu quả tham vấn và điều phối liên ngành trong các tình huống khẩn cấp.
3: Advancing substantive collaboration to strengthen ASEAN's internal capacity and resilience.
2: Cần thúc đẩy hợp tác thực chất nhằm tăng cường năng lực nội tại và khả năng tự cường của ASEAN. Trọng tâm là kinh tế, kết nối, đa dạng hóa thị trường và an ninh hàng hải để duy trì chuỗi cung ứng. Đặc biệt, chúng ta cần tập trung triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN và sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Khung về Kinh tế số ASEAN. Thứ ba là tăng cường sự phối hợp và thống nhất của ASEAN. Điều này đòi hỏi nâng cao hiệu quả tham vấn và phối hợp liên ngành trong các tình huống khẩn cấp. Đồng thời, cần phát huy hơn nữa vai trò điều phối của Ban Thư ký ASEAN. Trên tinh thần đó, tôi ủng hộ việc thông qua tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về ứng phó với cuộc khủng hoảng tại Trung Đông.
3: In this spirit, I fully support the adoption of ASEAN leader statement on the response to the Middle East crisis.
0: Các đề xuất của Việt Nam được các lãnh đạo ASEAN hoan nghênh, đánh giá cao về nội dung và tính kịp thời. Trên cơ sở đề xuất của Việt Nam, hội nghị thảo luận nhất trí ra tuyên bố lãnh đạo ASEAN về các hành động ưu tiên củng cố tự cường khu vực, ứng phó với các hệ lụy từ tình hình Trung Đông, thể hiện quan điểm chính trị của ASEAN với các hệ lụy tình hình Trung Đông, tầm nhìn của các lãnh đạo định vị ASEAN trong cấu trúc khu vực, chiến lược và biện pháp ứng phó chung mang tính hành động thực thi cao.
1: Chiều nay ngày 8 tháng 5 tại Cebu, Philippines, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, họp báo công bố kết quả hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 48 đã được diễn ra. Với việc thông qua hiến chương sửa đổi và xác lập các trụ cột an ninh mới, hội nghị khẳng định quyết tâm của khối trong việc bảo vệ lợi ích người dân trong bối cảnh tình hình thế giới đầy biến động.

0: Trọng tâm của hội nghị lần này là ba ưu tiên cấp bách về an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an toàn công dân. ASEAN đặt mục tiêu phê chuẩn nhanh Hiệp định Khung ASEAN về an ninh dầu mỏ và vận hành lưới điện liên kết 11 quốc gia thành viên nhằm đảm bảo nguồn cung cho gần 700 triệu dân. Bên cạnh việc nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN để ổn định chuỗi cung ứng thực phẩm, các nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để bảo vệ lao động ở nước ngoài. Một kết quả mang tính lịch sử là việc thông qua nghị định thư Cebu, sửa đổi hiến chương ASEAN lần đầu tiên kể từ năm 2007, tạo lộ trình để Timor-Leste hội nhập toàn diện vào cộng đồng. Trước sức nóng từ cuộc khủng hoảng Trung Đông, ASEAN đã ban hành tuyên bố chung về phản ứng tập thể, đồng thời nhấn mạnh hợp tác hàng hải thông qua đề xuất thành lập Trung tâm Hàng hải ASEAN tại Philippines. Bắt đầu triển khai tầm nhìn cộng đồng 2045, ASEAN cam kết củng cố vai trò trung tâm tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dựa trên thượng tôn luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982 để vạch ra một tương lai hòa bình, thịnh vượng và lấy con người làm trung tâm.
1: Ngày hôm nay, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 của Tổ đại biểu Quốc hội số 9 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh tại phường Gò Vấp và phường Gia Định.
2: Tại phường Gò Vấp, sau khi nghe báo cáo về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 và lắng nghe ý kiến cử tri, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cảm ơn cử tri đã tin tưởng gửi gắm niềm tin vào các đại biểu Quốc hội. Đồng thời, Thứ trưởng ghi nhận các kiến nghị rất xác đáng của các cử tri, mong muốn cử tri tích cực phản ánh, tố giác các loại tội phạm. Đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đột phá, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự, lực lượng công an đã và đang tích cực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tăng hiệu quả của các cơ quan thực thi pháp luật, đẩy mạnh xây dựng hình ảnh lực lượng. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, thực phẩm chức năng, thực phẩm ăn uống hàng ngày, thuốc chữa bệnh không đảm bảo chất lượng, xâm phạm tính mạng, sức khỏe của nhân dân, luôn được chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo, điều hành trong các phiên họp.
3: Bộ Công an cũng là đi đầu trong việc đề xuất kiến nghị để hoàn thiện các cái hệ thống pháp luật, thể chế liên quan đến phòng ngừa và đấu tranh đối với các hành vi này. Và đồng thời, chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho các cái lực lượng chức năng tăng cường xác lập các cái chuyên án để triệt xóa các cái tổ chức, các cái đường dây, các cái cá nhân có hành vi sản xuất rồi buôn bán, lưu hành các cái loại thuốc giả, đặc biệt là thuốc chữa bệnh, rồi các cái loại thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng như đường sữa, rồi các cái loại thực phẩm chức năng liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người dân.
2: Chiều cùng ngày tại phường Gia Định, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội cảm ơn cử tri đã tín nhiệm bầu cho các đại biểu Quốc hội và sẽ phản ánh đầy đủ kiến nghị chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời giám sát trả lời thấu đáo trong những kỳ tiếp xúc tới đây. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chia sẻ, Quốc hội đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bộ Công an cũng đã tăng cường phát hiện xử lý các đường dây sản xuất thuốc, thực phẩm giả, kém chất lượng, ô nhiễm môi trường nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân. Vấn đề chính sách an sinh xã hội, nhà ở giá rẻ, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu phát triển gần 200.000 căn trong giai đoạn 2026-2030 và phân chia chỉ tiêu cụ thể theo từng năm. Tới đây sẽ xây dựng luật đô thị đặc biệt để Thành phố Hồ Chí Minh có quyền điều phối ngân sách cho sự nghiệp phát triển của thành phố, tăng cường phát triển mảng xanh, xây dựng đô thị đi kèm với tiện ích để nâng cao đời sống nhân dân. Đối với vấn nạn lừa đảo trên không gian mạng, an toàn thông tin cá nhân, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị người dân chủ động tìm hiểu, bình dân học vụ số để nâng cao nhận thức, cảnh giác phòng ngừa trước các loại tội phạm công nghệ cao, lợi dụng chuyển đổi số để lừa đảo, nhất là người lớn tuổi.
1: Ngày hôm nay tại xã Thu Lũng, tỉnh Lai Châu, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Lai Châu tổ chức lễ khánh thành bàn giao điểm trường mầm non là Ú Cò. Dự buổi lễ có các đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Lê Minh Ngân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu, các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành.
2: Công trình được khởi công từ tháng 10 năm 2025 và hoàn thành vào tháng 1 năm 2026, với tổng mức đầu tư hơn 5,1 tỷ đồng.

0: Điểm trường được xây dựng kiên cố trên diện tích 350m², gồm 2 phòng học, phòng bếp, phòng công vụ, khu vệ sinh, sân chơi, hàng rào, cùng nhiều trang thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt cho học sinh và giáo viên. Ngoài ra, các đơn vị tài trợ còn hỗ trợ xây dựng nhà vòm, sửa chữa bếp trung tâm và bê tông hóa tuyến đường vào trường. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Trong các nghị quyết của Đảng đã nhấn mạnh, phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, là nhiệm vụ then chốt, và xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt quan tâm đến xây dựng các điểm trường mầm non, các trường phổ thông liên cấp, các trường nội trú tại các khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn thiếu thốn, địa bàn xa xôi cách trở và trọng điểm về an ninh quốc phòng.
1: Thưa các đồng chí, với mạnh mẽ phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực, trường học hạnh phúc với mục tiêu xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, môi trường xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh đó, có những chủ trương kế hoạch cụ thể để tổng thể các hoạt động học tập, rèn luyện kỹ năng, tiên tiến, hiện đại, chất lượng giáo dục cao, hướng tới một thế hệ học sinh có thành tích cao, góp phần vào thành tích chung của cả nước, đặc biệt là sự đóng góp của các em dân tộc tỉnh Lai Châu, đưa đất nước tiến nhanh, vững chắc trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
0: Tại chương trình, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã trao các phần quà của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, tới chính quyền và nhân dân xã Thu Lũng và đồn biên phòng Ca Lăng. Dịp này, lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh ủy Lai Châu, Công an tỉnh Lai Châu đã trao tặng nhiều món quà thiết thực đến điểm trường mầm non là Ú Cò, các hộ gia đình chính sách, các cháu học sinh. Cũng trong ngày hôm nay, Thượng tướng Nguyễn Văn Long cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp, trung học và trung học cơ sở Pa Tần để chuẩn bị công tác tổ chức lễ khánh thành bàn giao công trình.
2: Tại đặc khu Phú Quốc, vào sáng ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, gọi tắt là Ban chỉ đạo tỉnh An Giang, chủ trì hội nghị.
0: Quá trình thực hiện đề án được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến nay đã hoàn thành 64 trên 78 tiêu chí, đạt 82,05%, nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch. Một số nhiệm vụ đang thực hiện đạt kết quả bước đầu khá tốt, nhất là đã đảm bảo tốt an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, các ngày lễ Tết, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đến thăm làm việc tại địa phương. Giải quyết 161 trên 172 vụ tranh chấp mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền vận động 934 trường hợp chấp hành chủ trương bàn giao đất đã lấn chiếm, phục vụ công trình dự án. Tội phạm về trật tự xã hội đã được kéo giảm 7,44% so với liền kề. Các nhóm chỉ tiêu thuộc đề án 06 được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Văn minh đô thị từng bước được chấn chỉnh nâng lên. Nhiều cách làm mới trong xây dựng văn minh đô thị, quản lý đô thị, xây dựng văn hóa được triển khai, góp phần tạo hiệu ứng tích cực và nâng cao ý thức cho người dân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban chỉ đạo tỉnh An Giang trong triển khai thực hiện đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Đồng thời

Mạng trong vụ nổ nhà máy pháo hoa tại tỉnh Hồ Nam Trung Quốc hồi đầu tuần đã tăng lên 37 người, trong khi công tác tìm kiếm cứu nạn hiện tại về hiện trường thì đã cơ bản hoàn tất. Theo cơ quan chức năng sở tại thì hiện còn 51 người bị thương đang được điều trị, trong đó thì có 5 ca nguy kịch đã dần ổn định với các chỉ số sinh tồn. Nhằm làm rõ trách nhiệm trong vụ việc, cơ quan cảnh sát đã triệu tập 8 đối tượng để điều tra và cáo buộc lơ là trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngay sau sự cố, chính quyền địa phương đã huy động hơn 1.500 nhân viên cứu hộ và y tế đến hiện trường để xử lý hậu quả. Hiện vẫn còn một trường hợp mất tích và công tác điều tra nguyên nhân vụ nổ đang được đẩy nhanh. Đây là hồi chuông cảnh báo về an toàn lao động tại khu vực sản xuất pháo hoa trọng điểm này. Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO mới đây cảnh báo hiện vẫn còn khoảng 1.500 tàu hàng cùng với 20.000 thủy thủ đang mắc kẹt tại vùng vịnh do lệnh phong tỏa eo biển Hormuz từ phía Iran. Trong khi đó, thì căng thẳng tiếp tục leo thang khi Hải quân Iran vừa bắt giữ tàu chở dầu Ocean Coil treo cờ Barbados tại biển Oman với cáo buộc gây tổn hại lợi ích quốc gia và vi phạm các quy định về hàng hải. Trong một chiến dịch đặc biệt tại biển Oman, các xuồng cao tốc và lính thủy đánh bộ của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã đổ bộ bắt giữ tàu Ocean Coil và đưa về bờ biển phía Nam để bàn giao cho các cơ quan tư pháp. Tehran khẳng định hành động này nhằm bảo vệ lợi ích xuất khẩu dầu mỏ quốc gia trước các hành vi gây gián đoạn. Trong khi đó, IMO xác nhận đã có 10 thủy thủ thiệt mạng trong hơn 30 cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền tại vùng vịnh thời gian qua. Trước diễn biến phức tạp, Ả Rập Xê Út đã lên tiếng bác bỏ việc cho phép Mỹ sử dụng không phận để thực hiện các chiến dịch hộ tống hải quân qua eo biển Hormuz. Hiện Washington vẫn đang chờ phản hồi từ Tehran đối với các đề xuất nhằm khôi phục lưu thông qua tuyến hàng hải quốc tế này. Thủ tướng Anh Keir Starmer vào ngày hôm nay 8 tháng 5 đã thừa nhận trách nhiệm sau khi công đảng cầm quyền chịu thất bại đáng kể trong cuộc bầu cử địa phương ở nước này. Kết quả sơ bộ cho thấy công đảng mất nhiều ghế tại các hội đồng truyền thống trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đảng nhỏ. Đáng chú ý nhất là bước tiến của đảng cải cách Vương quốc Anh do Nigel Farage lãnh đạo, đặc biệt là tại khu vực công nhân miền Bắc vốn được xem là thành trì truyền thống của công đảng. Giới quan sát nhận định đây là phép thử lớn nhất đối với uy tín của Thủ tướng Starmer trong bối cảnh ủng hộ dành cho ông suy giảm chưa đầy 2 năm cầm quyền. Kết quả này phản ánh sự phân hóa ngày càng rõ rệt chính trường Anh khi các đảng như là Đảng Xanh và Dân chủ Tự do ngày càng tăng ảnh hưởng. Đây được coi là tín hiệu cảnh báo quan trọng cho công đảng trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào năm 2029. Cơ quan an ninh y tế Vương quốc Anh vào ngày hôm nay chính thức xác nhận có 2 công dân nhiễm virus Hanta liên quan đến ổ dịch trên tàu du lịch MV Hotspur. Toàn bộ hành khách quốc tịch Anh đã trở về từ con tàu này sẽ phải thực hiện cách ly bắt buộc 45 ngày để theo dõi y tế. Ngoài các ca dương tính vừa được công bố, giới chức y tế Anh hiện đang theo dõi một trường hợp nghi ngờ khác tại đảo Chitan da Cunha. Liên quan đến chuỗi lây nhiễm xuyên quốc gia, Tổ chức Y tế Thế giới WHO xác nhận một tiếp viên hãng hàng không KLM đã có kết quả xét nghiệm âm tính sau khi tiếp xúc với nữ hành khách Hà Lan nghi nhiễm vốn đã tử vong tại Nam Phi. Theo đánh giá của WHO và Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, dù virus Hanta có động lực cao, song nguy cơ lây nhiễm cộng đồng vẫn ở mức rất thấp do virus chủ yếu lây qua dịch tiết của loài gặm nhấm và không phát tán mạnh qua đường hô hấp như đại dịch COVID-19. Hiện du thuyền MV Hodius đang được giám sát chặt chẽ trước khi cập bến Tây Ban Nha để kiểm tra y tế và sơ tán công dân theo kế hoạch bảo hộ của cả nước. Phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

0: Có những sai lầm khiến một con người phải dừng lại sau cánh cửa trại giam và họ phải đối diện với quá khứ của chính mình. Nhưng không phải mọi bản án đều khép lại hy vọng. Tại trại giam Thủ Đức đã có nhiều phận đời lầm lỡ được hồi sinh, tìm lại khát vọng sống của đời mình, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Mời quý vị đón xem chương trình Phía sau bản án phát sóng lúc 20 giờ 45 phút thứ bảy ngày 9 tháng 5 trên ANTV.
1: Học tập trên mạng xã hội đang ngày càng phổ biến trong thời đại số, mang đến nhiều lợi ích cho người học. Tuy nhiên, việc học online cũng có những mặt trái. Nhiều kênh thông tin thiếu kiểm chứng, thông tin sai lệch, thiếu cơ sở khoa học, chỉ với mục đích thu hút lượt xem, tương tác trên mạng xã hội. Chính điều đó ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của nhiều bạn trẻ. Làm thế nào để nhận biết, sàng lọc những thông tin xấu độc và xây dựng môi trường mạng lành mạnh? Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh văn hóa phát sóng 20 giờ 45 phút Chủ nhật ngày 10 tháng 5 trên ANTV.
2: Ngày 23 tháng 4 năm 2026, với sự đồng thuận gần như tuyệt đối của Quốc hội khóa 16, luật thủ đô sửa đổi chính thức được thông qua. Sự đồng thuận mạnh mẽ này khẳng định thông điệp phát triển Hà Nội không còn là nhiệm vụ riêng của thủ đô mà là mệnh lệnh chiến lược của quốc gia. Luật được thông qua với sự tập trung thống nhất cao nhất chính là điểm tựa pháp lý vững chắc, thiết lập những thể chế vượt trội để Hà Nội mạnh mẽ bứt phá. Cùng tìm hiểu vấn đề này trong chương trình Khát vọng vươn mình, 20 giờ 45 phút thứ hai ngày 11 tháng 5 trên ANTV.
1: Âm thầm bám cơ sở, lặng lẽ thu thập từng nguồn tin, kiên trì cảm hóa, chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn từ sớm từ xa mọi nguy cơ mất ổn định. Không chỉ đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, lực lượng an ninh nội địa còn là cầu nối của niềm tin, là điểm tựa bình yên trong lòng nhân dân. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, lực lượng an ninh nội địa tiếp tục viết nên những chiến công thầm lặng, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Mời quý vị gặp gỡ những cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nội địa trong chương trình Xây dựng Đảng, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai ngày 11 tháng 5 trên ANTV.

0: xe bồn chở xăng gây ra một vụ nổ lớn. Chiếc mơ này cũng thật quá đi mất.
1: Trên xe có bơm đó.
0: Sao cô biết được trên xe có bơm?
1: Chú tự nói. Chú chắc chắn là không thể nhớ rồi. Bởi vì chúng ta gặp nhau trong vòng tuần hoàn mà.
0: Chúng tôi bước vào một vòng tuần hoàn.
1: Anh mau dậy đi. Nếu như lần này thực sự là vòng tuần hoàn cuối cùng, vậy thì tôi sẽ tự mình gánh vác những gì mình đã làm.
0: Tôi chẳng liên quan gì đến vụ tai nạn này cả.
1: Thử một lần nữa đi.
0: Không xuống xe, không có tai nạn cũng sẽ không phát nổ. Vậy là thoát khỏi vòng tuần hoàn rồi.

diễn viên chính trong phim Handakam, Hang Sang Jin, Shin Ji Ho, Jung Bo Min, Kum Bora, Giang Mi Kiêng cùng các diễn viên khác. Biên kịch Kim Chi Oan, đạo diễn Choi Chi Dân. Bộ phim Người vợ hoàn hảo.

0: Chị ơi, tại sao chị lại xuống đây mà không nằm nghỉ ngơi đi chứ? Nằm nghỉ ư? Chúng ta phải mở tiệm chứ. Thật là, đưa cho em nào, em sẽ làm cho. Không sao, nghỉ ngơi vài ngày mà cả người chị đã khó chịu hết cả lên rồi. Trời ạ, chị vẫn cần phải nghỉ ngơi. Cứ để tiệm cho em, chị đi lên nhà nghỉ ngơi đi. Nhanh lên nào chị. Chị đã nói là chị ổn mà. Cùng gương, em đi gọi bọn trẻ dậy đi. Thật là, chị thật là cứng đầu mà. Dì ơi, mẹ đã nói thế sao ạ? Vậy nên các cháu cứ quay lại cuộc sống như bình thường đi. Đó là điều mẹ cháu đã nói. Sao mẹ không trả lời chứ? Nhưng mẹ vừa mới phẫu thuật xong gì ạ? Đúng vậy. Nếu vẫn mở tiệm thì mẹ vẫn sẽ làm việc. Vậy nên chúng ta hãy đóng tiệm vài ngày đi. Nếu lỡ như mẹ cứ làm việc đến chết thì sao chứ? Đừng có nói dở với mẹ cháu như thế chứ. Cháu chỉ là lo lắng quá thôi mà. Trời ạ, không bao giờ mẹ các cháu chịu đóng cửa tiệm đâu. Sáng sớm bà ấy đã xuống lau dọn vì lo lắng rằng mình đã nghỉ mất mấy ngày để đi phẫu thuật
1: tiệm.
0: Dì ơi, cháu đồng ý với bố.
2: Chúng
0: ta hãy đưa mẹ đi đâu đó để tận hưởng không khí trong lành đi. Cháu nghĩ đó là ý hay thưa dì. Cháu cũng hoàn toàn ủng hộ. Sẵn đang nói về chuyện đó, chúng ta hãy làm một chuyến du lịch gia đình đi. Chúng ta chưa bao giờ đi du lịch cả gia đình cả. Các cháu làm sao vậy chứ? Không biết mẹ các cháu à? Ý gì là sao ạ? Xin lỗi chứ, cháu nghĩ là mẹ cháu sẽ tranh thủ cơ hội này để đi sao? Dì chắc chắn là bà ấy sẽ bảo các cháu cứ đi đi. Còn mình thì ở nhà trông tiệm. Trời ơi, cháu không biết đâu. Chị à, dì nói có đúng không? Chị cũng không biết nữa. Chị... Vậy Châu Hy đã ở lại nhà Trang Gươm tối hôm qua để chăm sóc cho bà ấy à? Vâng ạ, thật may mắn là có vẻ như mẹ đã khỏe hơn rồi ạ. Nam Gu, khi nào Trang Gươm khỏe hẳn, chúng ta hãy đến thăm bà ấy nhé. Mẹ cảm thấy tệ vì đã không đến thăm bà ấy một thời gian rồi. Vâng, mẹ.
2: Thật là xúc động.
0: Tất cả các bố mẹ đều đặt con cái của mình lên hàng đầu sao? Tất nhiên rồi. Thậm chí con cái là người lớn thì cũng chỉ như một đứa trẻ nhỏ trong mắt của bố mẹ thôi.
2: Thế
0: tại sao mẹ lại tranh Nam Gu toàn bộ số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình chứ?
1: Sô-cu,
0: chuyện gì thế? Bà Na đã cho giáo sư Kang tiền tiết kiệm của mình
2: đúng không?
0: Hả? Đây là bí mật sao? Này, Kang Sô-cu,

0: chúng ta có thể giành được hợp đồng với dược phẩm Lulu với cái này. Cô nghĩ sao, giám đốc Sơ? Tôi không biết nữa, có quá nhiều sự cạnh tranh cho chúng ta để biết chắc chắn được ạ. Cô ưu tiên. Vâng ạ. Chúng ta thay đổi cách tiếp cận và nhấn mạnh vào độ nhận diện của thương hiệu thì sao? Vâng ạ, thưa giám đốc, chúng ta sẽ tăng cường việc truyền thông thương hiệu. Thứ hai, hãy phân tích thị trường và thị hiếu. Vâng, xin tuân lệnh, thưa giám đốc Sơn. Quả nhiên là rất chuyên nghiệp. Rất chuyên nghiệp. Tôi rất yên tâm. Có gì đâu ạ? Trưởng nhóm môn, tôi nhờ nhóm 2 hợp tác chặt chẽ cùng với nhóm 1 nhé. Chúng tôi không muốn có bất kỳ sự tranh đấu không đẹp nào nữa đâu.
1: 불상사나운 내부 경쟁이 벌어져선 안 되니까요.
0: Đừng lo, thưa giám đốc, sẽ không có chuyện lặp lại những trò chua múc băng nữa đâu ạ. Cô cũng thấy nhớ ưu tiên. Vâng ạ, tôi sẽ ghi nhớ điều này ạ, giám đốc Sơ. Vậy tôi sẽ nhớ lời của cả hai đấy nhé. Vâng, thưa giám đốc. Cô ưu tiên. Vậy cậu đang gặp vấn đề trong việc tìm chỗ để chuyển đi. Bọn con sẽ vay thêm tiền và tìm chỗ ở trong ngân sách ạ. Các khoản vay lúc đến thì rất ngọt ngào, nhưng để trả cả gốc lẫn lãi thì giống như xúc cát ngược dòng nước vậy. Chủ tịch Sầu mà, tại sao không cho họ một căn hộ đi chứ? Sô-cu, con quá đáng rồi đấy. Con chỉ là lắm thôi mà. Nếu tình hình càng lúc càng tệ thì có lẽ con sẽ phải chuyển vào ở với mẹ. Thưa chủ tịch, đừng để ý đến lời của Sô-cu nói ạ. Tôi nghĩ cũng đúng thôi, dù sao tôi cũng là chủ tịch của công ty xây dựng Ban Su mà. Ông vừa hát. Chủ tịch.
2: Thật sao ạ?
0: Lời nói là danh sách của đàn ông đấy, không thể rút lại được đâu. Thưa chủ tịch, con rất cảm kích, nhưng đây là chuyện của gia đình con.
2: Giáo
0: sư Cang, đừng nói trước điều gì khi chưa biết được chính xác. Sao ạ? Sẽ không phải là miễn phí đâu.
2: Thế
0: như thế nào chứ? Tôi sẽ cho cậu thêm một chỗ. Đó là hình thức phúc lợi cho nhân viên. Khá nhiều người sống trong khu nhà ở cho nhân viên. Thế thì con cũng vậy. Hãy cho con nhận phúc lợi của nhân viên đi, thưa chủ tịch. Cậu không phải là nhân viên, cậu chỉ là thực tập thôi. Cậu sẽ thành nhân viên khi được thăng chức lên làm hướng dẫn sang. Anh Nam Châu thì khác gì đâu ạ. Chẳng phải anh ấy cũng làm việc tạm thời ở phòng giám sát sự cố sao? Cậu ấy nhận được phúc lợi gia đình của nhân viên. Gì cơ? Thưa chủ tịch, con hiểu tấm lòng của chủ tịch, nhưng con không thể nhận đãi ngộ đặc biệt như thế ạ. Đúng vậy, ông Brad. Ông đang khiến cho Nam Vũ cảm thấy khó xử đấy. Bản năng, tôi cũng có quan điểm của mình. Làm sao tôi có thể nói lơ con trai và con dâu của mình đang chật vật tìm nhau chứ? Dù sao thì hãy bàn bạc chuyện này với Châu Hy và suy nghĩ kỹ đi.
2: Để tôi nhắc lại,
0: đó không phải là miễn phí đâu. Tôi sẽ yêu cầu một khoản tiền cọc bằng với căn hộ hiện tại nhà cậu đang ở. Thật là keo kiệt. Xin lỗi vì đã gọi bọn em đến. Có chuyện gì vậy chị? Rõ ràng là chuyện gì đó mà chúng ta không thể nói ở nhà. Chị muốn chúng ta nói chuyện về mẹ, Kang
1: Kim
0: à? Chuyện về mẹ sao? Chị nghĩ chúng ta nên làm bất cứ điều gì có thể cho mẹ. Thậm chí điều đó có nhỏ nhặt đi nữa. Em cũng đã nên đưa mẹ đi luyện tập thể dục vào buổi sáng. Luyện tập thể dục ư?
2: Đúng thế,
0: anh đã nghĩ về điều đó lâu rồi, vậy nên anh phải làm thôi.
1: Hay đó,
0: vậy em có thể chăm lo cho thể chất của mẹ. Thế nên em làm gì đây? Sau kỳ thi em sẽ phụ trách đưa mẹ đi khám ở bệnh viện. Em có chắc là em làm được không? Tất nhiên rồi, hay em chỉ làm việc cả tuần, vậy nên em là phù hợp nhất. Em cũng có thể giúp mẹ ở tiệm. Nhưng mẹ sẽ là của chị hoàn toàn vào cuối tuần đấy nhá, được không? Tại sao lại vào cuối tuần? Chị sẽ đưa mẹ đi thăm bố Rian và Rian thường xuyên hơn.
1: 우리 엄마 무지 좋아하시겠다.
2: 그래, 우리 삼남매가 힘을 모으면
3: chúng ta có thể làm bất cứ chuyện gì nếu chúng ta hợp sức cùng nhau. Đúng đấy.
1: 이들이 있어서 정말 감사하다야.
3: 감사합니다, các em.
1: 뭐?
3: gì cơ?
1: 당수건설 của băng su ư?
2: Ông ấy đã nói là cho thuê,
3: nhưng lại không có lý do chính đáng. Anh không phải là nhân viên chính thức của công ty. Chúng ta không thể nhận nó được. Nếu không thì sẽ lại gây ra nghi ngờ cho mẹ Sarang và ảnh hưởng đến cả mẹ anh nữa.
2: Thế
3: nên anh đã từ chối ông ấy, nhưng chủ tịch bang rất quả quyết. Em thắc mắc lý do thật sự là gì? Lý do thật sự... Lý do thật sự mà ông ấy đã đề nghị anh làm việc cố vấn và giờ thậm chí là nhà ở của nhân viên. Chủ tịch Bang ư? Rồi thêm nữa, ông ấy đã đề nghị Kang Rim làm việc cho phòng pháp lý của công ty. Vậy thậm chí với bệnh tình của mẹ nữa, bố đã nói là sẽ chịu trách nhiệm mọi thứ. Nói thật là anh không hiểu được. Ông ấy đang quá tốt bụng. Không được rồi. Em phải hỏi trực tiếp bố. Châu Hy, xin chào. Ông chủ, anh đến mua đồ ăn kèm sao? Không, tôi đến đây bởi vì cái này. Gì thế này?
1: Vâng,
3: anh đã có chủ rồi mà. Gì cơ? Dù tôi có vô tư, nhưng tôi không hẹn hò với người ngoại tình đâu. Anh hiểu chứ?
1: 양다리는 절대 사절입니다. 알겠어요?
3: Không phải thế, có người đã nhờ tôi chuyển cái này. Gì cơ?
2: 그럼 저 갑니다. 들어가세요.
3: Chào anh.
2: 보리야.
3: Gì vậy chứ?
2: 여기 네 이름 써 있다.
3: 보리야, tên cháu ở đây này.
2: 이름?
3: Tên cháu. Có người muốn giúp cháu chắc tốt. Chị à, em nghĩ nó là từ cậu Giang Jimin.
2: Giang Jimin sĩ?
3: Jimin ư? Tại sao cậu ấy không đưa trực tiếp cho Bori chứ? Này, Bori! Jimin,

0: Kim Bí-seo,
1: thư ký Kim,
0: cái đó
1: ông ấy là chuyên gia hàng đầu Hàn Quốc về ung thư tuyến giáp. Thế nên cậu nhất định phải đạt được lịch hẹn với ông ấy cho tôi đấy. Được rồi.
2: Thưa ông Brad,
1: ông có biết là ông đã thay đổi không? Như thế nào chứ? Tôi tự hỏi, liệu ông có phải là ông Brad mà tôi biết không? Ông đã quả quyết rằng phải tách biệt chuyện công việc và chuyện gia đình, nhưng ông lại đề nghị giúp Nam Gu tìm một chỗ ở. Thật không sống với ông. Bất kể tôi đã làm gì, bà có thể hiểu cho tôi được không? Ông đang nói gì thế? Có chuyện gì không ổn à? Bà hãy trả lời tôi trước đi. Cuộc sống mọi người có chỉ trỏ vào tôi, bà có thể ở bên cạnh tôi đến cùng không? Tất nhiên rồi. Dù cho ông đã làm gì, tôi chắc chắn là ông có lý do. Cảm ơn bà. Thế xin bà cứ tin ở tôi và kiên nhẫn. Được thôi, tôi sẽ làm thế. Vậy con đã bàn bạc chuyện căn hộ với giáo sư Kang chưa? Thưa bố. Con hẹn gặp bố hôm nay để nghe câu trả lời thật từ bố ạ. Trả lời thật ư? Con đã hỏi bố về lòng tốt quá mức của bố lần trước rồi, đúng không ạ? Con phải hỏi lại chuyện đó một lần nữa. Thế ư? Bố có liên quan gì đến vụ công nghệ độc quyền của bố con không ạ? Bố không thể nói rằng mình không hề liên quan đến nó. Sao ạ? Sự thật là bố của con vậy là bố có biết bố của con và người quen của bố cùng ông ấy đã làm gì đó với vụ công nghệ độc quyền. Đúng vậy.

0: Thế làm sao bố biết được bố của con ạ?
1: 어떻게 알고 계신 거예요?
0: 아버님.
2: đây
0: không phải là chuyện bố nên nói với chỉ mình con.
1: Thế
0: sao ạ?
1: Phương Gươm,
0: món bạch tuộc trộm của em thành công đến rồi đấy. Chúng ta đã nhận được một đơn đặt hàng lớn. Mẹ ơi,
1: Châu
0: Hy, anh Bê Xu.
3: Chào
0: anh Bê Xu. Ừ. Nam Gu, tại sao ông Brad lại đi gặp Châu Hy thế? Còn sao nữa? Tất nhiên là để cho chị ấy căn hộ rồi. Chẳng phải ông nên quay lại làm việc hay sao? Có nhiều xe ở bên ngoài lắm kìa. Không biết là căn hộ ông ấy cho chúng ta sẽ lớn như thế nào nhỉ? Em cần ít nhất hai phòng, một phòng ngủ và một thư viện. Gì cơ? Trời ạ, đừng có đi nói lung tung như thế. Mẹ, chúng ta có xin người căn hộ sao? Chính ông ấy là người đề nghị mà.
2: Mẹ đã,
0: tại sao ông ấy chỉ cho chị dâu và anh Nam Cô căn hộ chứ? Gì cơ? Em cứ mơ tiếp đi được chứ. Bọn anh sẽ không nhận căn hộ từ chủ tịch bang đâu. Anh Nam Gu và chị Châu Hy là người thừa kế ư? Gì chứ? Tại sao em lại nhìn anh như thế? Anh à? Cái gì? Mẹ à? Chuyện gì? Đã 22 năm rồi nhỉ? Chồng của Trang Gươm đã đến Bang Su tìm gặp anh. Sao ạ? Anh Bê Su, có lẽ là ngày trước khi công ty phá sản, cậu ấy đã hỏi xin một khoản đầu tư. Khoan đã thưa bố, bố đã nói rằng mình chưa bao giờ gặp bố con kia mà. Đúng vậy, bố chưa bao giờ gặp trực tiếp ông ấy. Nhưng về lý, nó có thể nói là đã gặp. Ý anh là sao chứ? Anh chưa bao giờ gặp, nhưng có thể nói là đã gặp sao? Khi anh nghe nói rằng đó là giám đốc công ty của chồng em đến tìm gặp anh, anh đã đoán rằng đó là Han Nam Sớp và bảo ông ấy đi đi, mà thậm chí không thèm gặp ông ấy. Vậy đó là bố của con sao ạ?
2: Ừ,
0: người mà anh đã nhẫn tâm gửi đi ấy lại là chồng của em. Và anh chỉ mới biết được điều đó gần đây khi anh tìm hiểu lại vụ công nghệ độc quyền. Làm sao có thể có chuyện như thế chứ? Chị à, nếu như lúc đó anh giúp đỡ chồng của em và ngăn chặn công ty phá sản, em, Phung Gươm, Châu Hy, Trang Rim và cả Bô Rê đã không phải chịu đựng quá nhiều khó khăn khổ sở như thế này. Và anh đã có thể báo đáp được lòng tốt mà bố mẹ em đã dành cho anh. Có phải vì thế mà bố đã cố gắng giúp đỡ gia đình của con không ạ? Đúng vậy, bố có thể làm gì khác chứ? Bố đã vắt óc suy nghĩ, nhưng đó là tất cả những gì bố có thể nghĩ được. Anh xin lỗi Trang Gươm mà. Anh thật sự xin lỗi. Không đâu anh Bê Xu, anh không nợ em lời xin lỗi nào cả cho chuyện đã xảy ra. Là lỗi của anh. Anh không phải là người khiến cho công ty của chồng em phá sản. Không có lý do gì để anh phải đau khổ và cảm thấy tội lỗi chỉ vì anh đã không giúp chồng của em cả.
1: 정말 아니잖아요.

0: vậy ạ. Mới tìm thấy đó, có lẽ bố cũng đã không thể nào đưa ra quyết định khác được. Hơn nữa là anh đã nghĩ đó là tên lừa đảo Han Nam Suk. Thế nên anh mới từ chối gặp, chẳng phải sao? Chắc hẳn là cậu ấy đã rất tuyệt vọng khi đến gặp anh. Giá như mà anh tìm hiểu kỹ hơn. Không đâu, em rất biết ơn vì chúng ta cũng đã cố gắng tìm gặp lại nhau sau nhiều năm. Em cũng rất cảm ơn anh vì anh đã rất chu đáo đối với các con của em. Vậy nên xin anh đừng bận lòng thêm nữa. Anh Bê-xu à,
1: không,
0: làm sao anh có thể ngoảnh mặt làm không trước gia đình em được chứ? Cho anh còn sống được bao lâu nữa thì anh cũng muốn giúp đỡ gia đình em mà không khiến cho em phải thấy bất tiện. Vậy nên mong em đừng từ chối. Vâng. Bố à, được rồi. Tại sao ông không nói cho tôi biết sớm hơn? Thế nên bà Na, mong bà hãy hiểu cho những việc mà tôi đang làm để giúp đỡ gia đình của Trang Gươm. Tất nhiên rồi. Chắc hẳn là một mình ông đã phải chịu đựng đau khổ biết bao nhiêu. Tôi đã không hề biết. Cảm ơn bà. À, bà Na, bà cần phải đi đến một nơi cùng với tôi sớm thôi. Đi đâu chứ? Bà sẽ biết. Đó là ước mơ của tôi. Ước mơ của ông ư?

0: Vâng ạ.
1: Bori,
0: cháu nhất định phải thi đỗ đấy nhá, biết chưa? Đừng lo ạ. Bori, chị sẽ cầu nguyện cho em. Em cảm ơn chị. Ai đó có lẽ sẽ nghĩ rằng em sắp thi kỳ thi cấp thành phố thì đúng là được tổ chức bởi thành phố đấy thôi. Đừng căng thẳng quá nhé con gái.
1: Vâng mẹ.
0: Và con cũng nói rõ ràng luôn, đừng có đợi con ở bên ngoài trường thi đấy nhá. Trời ạ, chuyện đó còn đáng sợ hơn là bắt cả nhà đợi cháu đấy. Bọn gì sẽ không đến đón đâu. Đi thôi, em sẽ bị muộn mất đấy. Vâng ạ, sẽ có tin vui thôi nào. Được rồi, chúc em may mắn. Cảm ơn chị, cố lên nhé. Cháu làm được ạ. Em lo cho con bé quá.
1: Cô
0: không chịu đâu, để em nghe cho. Alo, chuyện đồ ăn kèm hai chị em đây ạ.
1: Sao ạ?
0: Ở đâu cơ? Ngày xưa, có một nàng công chúa.
2: Beautiful princess. When she was born.
0: Anh ơi. Anh, sao thế? Lại có chuyện gì xảy ra sao? Đúng vậy. Có một chuyện rất lớn đã xảy ra.
1: Sarang,
0: con sắp được làm chị rồi. Làm chị sao ạ? Làm chị ư? Không thể tin được đúng không? Anh à, chúng ta sắp có đứa con thứ hai rồi. Em à, vậy thật sự là con sắp được làm chị rồi sao mẹ? Đúng vậy Sarang. Giấc mơ có thai của mẹ cuối cùng cũng đã đúng. Giấc mơ có thai thiên tài đấy.
2: Quân Chu
0: à, liệu có ổn với tuổi của em không? Gì cơ? Đó là tất cả những gì anh có thể nói về chuyện em có thai sao? Anh chỉ đang lo cho em thôi. Dù sao thì hãy chăm sóc cho em như một nữ hoàng kể từ bây giờ đi. À, nói thêm cho biết chúng ta sẽ gọi em bé này là NQ. NQ sao ạ? NQ là gì thế này? NQ là viết tắt của ngọc.

0: Quý, Sarang à? Ngọc Quý ạ. Đó là một câu chuyện dài. Anh à, tại sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt đó chứ? Quân Chu, Sarang lại đây mà. Anh yêu em. Không không, anh à, làm ơn hãy tiết chế những cái ôm quá thích như thế đi. Em đang có thai. Thiên tài. Thiên tài, được rồi, từ từ nào. Thật là anh cảm thấy như mình đang trên chín tầng mây vậy.
1: Anh và em,
0: Sarang và cả lời quy của chúng ta nữa. Còn gì có thể vui hơn được nữa cơ chứ? Đúng vậy. Sarang, tại đây nào, bố yêu con.
1: Sarang em.
0: Em cũng yêu gia đình của chúng ta.
2: Bố?
0: Gì cơ? Cháu sẽ đi đến Busan để thăm Sun A ư? Vâng ạ. Công việc của Sun A đang rất tốt và Chung cũng khỏe mạnh ạ.
2: Đúng
0: à, để bác đi cùng với cháu. Không, để lần sau đi ạ. Sun A đã nói là cô ấy sẽ đến thăm bác khi cô ấy sẵn sàng. Con bé không muốn gặp bác sao?
3: Cô ấy muốn.
0: Đừng cô ấy muốn đợi đến khi mình đủ kinh tế để bác không phải lo lắng ạ. Và cháu cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Cháu nhận ra rằng có lẽ mình nên ở cạnh Sun A. Đông hơn. Thế còn việc học thì sao? Cháu đang nghĩ đến việc chuyển trường đến Busan ạ. À, tàu sắp đi rồi. Cháu phải đi đây. Đông Ha. Vâng. Cảm ơn. Cảm ơn cháu. Có gì đâu ạ. Vậy bác hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Tạm biệt, thuận lợi bình an nhé. Vâng ạ. Đừng khóc cô Gáp Sơn.
3: Cô có tôi mà.
0: Kỳ thi đánh giá năng lực tiểu học, trung học và phổ thông năm 2022. Thật sự không có ai đến, chỉ vì mình đã gọi là đừng đến sao?

0: Han Jae-min, anh đã bảo mẹ hãy đọc tiểu thuyết của em biết nếu như bà ấy muốn anh quay về nhà.
1: Lúc đầu bà ấy từ chối,
0: nhưng rồi cũng đã nhanh chóng đọc xong nó. Bà ấy đã hiểu được chuyện em và anh đã gặp nhau và yêu nhau như thế nào.

0: 우리 어머니
1: muốn nói chuyện với em thêm nữa.
0: 우리 씨랑 이야기가
1: vậy nên anh đã đưa bà ấy đến đây.
0: 그래서 모시고 나왔어.
1: Chắc là thi xong em đã mệt và đói bụng rồi.
0: 근데
1: chúng ta
0: 시험 보느라 많이 지쳤죠. 확인이죠? 우리 같이 식사하러 가요.
2: 네?
1: Sao ạ?
0: 그리고 가서
1: có thể đi điểm cộng
0: 어머니께 점수
1: 땁시다.

0: 자신 없어요?
1: 자신 없긴요. 천하의 서물인데요. 가요? 가서 점수 딸래요. 아주 왕창.
0: 그래요. 납시다.

0: sao anh lại đưa em đến đây?
1: Anh đã muốn đưa
0: em và Kang Hae đến đây. Kang Hae ư? Đúng vậy. Biệt danh cho em bé của chúng ta, Kang Rin Sun Hae. Anh đã cột tên của chúng ta lại thành Kang Hae. Nó có nghĩa là một cơ thể và tinh thần khỏe mạnh. Em thấy sao? Có thích không? Kang Hae. Hay đấy. Em chắc chắn là Kang Hae cũng thích nó. Anh thật hạnh phúc. Anh hứa sẽ gìn giữ hạnh phúc này, mẹ Kang Hae à?
1: Kang Hae ông mà.
0: Em cũng sẽ gìn giữ nó, bố Kang Hae à? Đúng vậy, cảm ơn em. Đây là quê của ông sao? Đúng vậy. Tôi đã sống ở thị trấn đằng kia. Nhưng ngôi nhà lúc bé của tôi đã bị phá sỡ rồi. Không còn gì ngoài cỏ dại
2: ở nơi đó
0: nữa. Vậy ước mơ mà ông đã nhắc đến là trở về quê sao? Đúng vậy. Nhưng tôi không thể làm thế nếu không có sự đồng ý của bà. Vậy nên tôi đã đưa bà đến đây để xem thử. Thế thì khu đất mà ông định canh tác để theo đuổi ước mơ của mình ở đâu? Từ đó đến đó và rồi đến đây. Trái tim của
2: anh.
0: Ôi trời ơi, em này. Bà Na, bà không tò mò về di chúc của tôi sao? Liệu ông có nói cho tôi biết nếu tôi hỏi không? Tất nhiên là tôi sẽ nói cho bà rồi. Tất cả những gì tôi có sẽ cho. Bà có bất ngờ không?
3: Không.
0: Tôi đã nghĩ là như thế. Tất nhiên là nó có thể sẽ khiến bọn trẻ thất vọng. Nhưng chẳng phải tôi nên làm thế để tạo động lực cho chúng tự mình vươn tới thành công với tôi sao? Chính là như vậy. Ông ơi, Sarang, ở đây thích quá. Cháu cũng muốn sống ở đây. Sarang, đây là nơi mà ông và bà sẽ sống cùng nhau mà không có chúng ta.
2: Sarang,
0: hãy đến thăm ông bà cùng em của cháu bất cứ khi nào cháu muốn nhé. Thật sao ạ? Cháu háo hức quá đi ạ.
1: Bố ơi,
0: vì bố đã tin tưởng vào con, nên con cũng sẽ ủng hộ trong mong muốn của bố. Cảm ơn con vì đã hiểu cho người bố già này. Con dâu, kể từ bây giờ hãy tin cậy vào chồng của con, chứ không phải là bố. Bố chắc chắn là con sẽ không hối hận đâu. Vâng thưa bố, chúng con sẽ tôn trọng quyết định của bố và tự mình làm tốt. Tốt. Chúng ta sẽ đi xem qua khu đất cho ngôi nhà của mình. Đi nào, hẹn gặp lại sau nhé. Vâng ạ.

0: 기다려.
1: được chưa?
0: 자,
1: cắt.
0: 이걸로
1: được
0: 한
1: rồi.
0: 박스는
1: xong
0: 완성.
2: 아, 삼촌.
1: 덕구, em phải tìm quần áo để chèn thêm cho những đồ dễ vỡ chứ.
0: 네, 네. 알겠습니다. 강석구 씨, 그 얼굴 좀 봅시다. 내 얼굴 뭐? 보게. 그거 거울 갖다 줘.
1: Muốn anh lấy gương cho em không? Em có vấn đề gì
0: vậy? 뭐냐? 아이고, 불만이 아니라 영감님 아파트 받으면 뭐가 없대서 우리가 일생 고생을 하는 거냐고. 우리가 받을 만한 아파트가 아닐까 그렇지.
2: 그래요, 삼촌.
1: Thật may mắn là chúng ta đã tìm được một chỗ có đủ phòng. Vậy nên em không phải đi tìm chỗ ở riêng. Mọi thứ đã được giải quyết.
0: Nhưng thật là tiếc
1: khi bỏ lỡ một lời đề nghị tuyệt vời như thế. Anh Sắc Cu, nhìn thấy đồ nữ thứ mà hay, anh hiểu chứ?
0: Im lặng đi,
1: không có gì vui cả.
0: Em một số tài sản khổng lồ
1: như thế cho từ thiện ư? Em đã lãng phí thời gian quý giá của mình để cố tìm ra người thừa kế.
0: 지극히 어르신다운 결정이었어.
1: 아깝게 뭐가 아까워.
2: 그러니까
1: 삼촌
2: 전요 이번 일로 우리 아버님을 더 존경하게 됐어요.
0: 그래요. 나만 쓰레기입니다. 아무튼 저도요. 바닥부터 시작해서 꼭 영감님처럼 될 겁니다. 두고 봐요. 반드시 사업으로 대박 성공할 테니까. 아이고 그 사업 얘기를 왜 안 나왔다 내가.
1: 삼촌은 어떤 사업을 하고 계신데요?
0: 그 일단은
1: đầu tiên là chúng sẽ mở một công ty thám tử
0: Mr. Kang,
1: thám tử đại tài.
2: Em hay đấy ạ,
1: em cũng muốn tham gia.
0: Được,
1: kinh nghiệm thực tập ở văn phòng luật của em cũng có ít.
0: Sherlock Holmes
1: và Lupin. Thế nào, em là Lupin sao? Không phải Watson à? Tất nhiên em là Lupin rồi, tên trộm tiền lương. Gì vậy chứ? Đừng có nói dối nữa, đưa cho anh giấy gói đi. Dùng hai tay.
2: 아이고.
1: Vậy là chúng ta đã đóng gói xong hết đồ rồi đúng không anh? Chúng ta ít nhiều đã làm xong rồi. Em đã nghĩ là chúng ta sẽ sống ở đây thêm một thời gian nữa. Chúng ta đều đã sống rất tốt và khỏe mạnh ở đây. Anh nói đúng, mẹ cũng đã tái hôn sau khi chúng ta chuyển đến đây.
2: À,
1: đúng rồi anh. Anh à, chúng ta quên gói cái đó. Anh sẽ đóng gói nó vào sáng mai nhé. Hả? Được rồi. Gì thế? Anh vừa nghĩ ra có việc chúng ta phải làm. Việc gì? Em sẽ biết thôi. Chúng ta nói đến đâu? Bố đã lên kế hoạch điều bất ngờ này cho mẹ nhé. Điều bất ngờ ư? Chúng ta đã không có bức ảnh cưới nào cho ra hồn bởi vì sức cô đã làm hỏng tiệc cưới của em và anh. Thì sức cô đã làm hỏng tiệc cưới của bố mẹ sao? Bố chỉ đang đùa thôi.
0: Thế
1: sao thì đó là điều đã luôn khiến anh cảm thấy bất lòng. Vậy nên chúng ta chụp một bức ảnh cưới đàng hoàng. Chúng ta có thể treo nó ở nhà mới của mình.

0: Em có khiếm ngại và xấu hổ quá.
1: Tại sao chứ?
2: Em là cô dâu đẹp nhất trên đời.
0: Anh nghĩ vậy sao? Chú rể đẹp trai nhất và cô dâu xinh đẹp nhất trên đời à? Còn đây là cô công chúa xinh xắn nhất. Mẹ ơi, hôm nay trông mẹ đẹp lắm ạ. Thật đấy. Thế sao? Cảm ơn con, Ian. Cô dâu hãy thư giãn và cười thật tươi nào. Chú rể cũng vậy nhá. Nhưng chúng tôi đang cười rồi mà.
1: Đúng vậy,
0: chúng tôi đang cười rất tươi đây. Không phải anh chị đang cười, chỉ là giả vờ cười thôi. Nào, nụ cười thật đi, cười to lên nào. Chú, càng sư phụ, em làm gì ở đây thế? Tại sao em ở đây ư? Anh không biết em là thợ chụp ảnh cưới sao? Chị Sơn, nhìn em đi nào. Em sẽ cho chị cười có 102 luôn. Em nói có đúng không? Em là ai chứ? Em là ban sắc phu, người tạo ra nụ cười. Chị dâu à, cười đẹp đấy. Trang phục cũng đẹp nữa. Bố của cô dâu cười to lên nào. Gì cơ? Xem lại gọi anh như thế à? Anh à, anh không thể nói chú rể ở tuổi này đâu. Ôi trời ơi, cái thằng này. Được rồi, nhìn vào máy ảnh nhé. 1, 2, 3. Xem nào, làm ơn cười chân thật hơn đi. Lại một lần nữa. 1, 2, 3.

0: công ty của em và trường của Rian hơn. Nó không nhỏ, nó đủ lớn cho chúng ta mà. Sao thế? Em vẫn còn nghĩ đến một căn hộ ở Căng Nam sao?
1: Nó là chuyện quá khứ rồi.
0: Em đã từng nghĩ rằng sống ở đó sẽ mang đến cho chúng ta hạnh phúc, nhưng bây giờ thì sao?
1: Giờ
0: em đã biết được nhiều hơn. Em nhận ra rằng hạnh phúc không đến từ căn nhà của chúng ta sống, mà đến từ anh, Rian và gia đình của chúng ta.
2: Đúng vậy.
0: Em nói đúng. Mẹ ơi, bố ơi, lại đây đi ạ. Ở đây hoa đang nở rất đẹp. Từ Rian, bố đến đây. Anh à, Rian à, mẹ cũng đến nữa.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lai đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
4: Muốn đi, điều đi.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, vậy họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
5: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
6: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, Thành Lai ạ.
1: Mời Madame.
7: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
8: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
9: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất quan trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế trấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của CIA.
10: อาจารย์ประวัติ
11: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกกตของครับกับคุณตอบดีมุ่งบอกมีลูกเลี้ยงของห้องนายกรัฐมนตรีคุณฟ้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสนดูถูกเป็นนาละอายแท้
10: ๆพอเป็นห้องนายกสมัยปัจจุบันนี้บ่
1: อันละก้นด้วยของนายประวัติ
12: บ่ This one tang just keeps getting more and more complicated
13: คนนี้ได้คอยสนใจแท้
14: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
15: 乱城，
16: 你要找办法接近这个男人。
17: 你是谁？
10: 喂，我偷东西？
17: 空空，攞咗袋。
10: 你怀中 ？In the car, please.
18: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่

0: Xin chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

anh hùng trong thời chiến, tận hiến trong thời bình, vững bước trong kỷ nguyên mới. Tham mưu cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cảnh sát hình sự, an ninh nội địa, tài chính. Suốt 80 năm qua, mỗi lực lượng bền bỉ viết nên những trang sử vẻ vang trên từng lĩnh vực công tác, hội tụ thành sức mạnh tổng hợp, hun đúc truyền thống anh hùng của Công an thành phố Hà Nội.

Hà Nội thủ đô nghìn năm văn hiến, nơi mỗi tấc đất đều ghi dấu những trang sử hào hùng của dân tộc. Giữa chiến tranh và hòa bình, qua bao biến động của thời cuộc, lớp lớp thế hệ công an thủ đô luôn xung kích nơi tuyến đầu vì bình yên thành phố. Bánh xe thời gian quay về mùa thu lịch sử tháng 8 năm 1945. Từ trong gian lao và hào hùng của cuộc cách mạng, lực lượng công an nhân dân Việt Nam ra đời. Và cũng chính vào thời khắc thiêng liêng đó, lực lượng công an Hà Nội được tổ chức. Ngay trong những năm đầu của chính quyền cách mạng, yêu cầu cấp thiết đặt ra là xây dựng một lực lượng công an được tổ chức thống nhất từ trung ương đến địa phương. Sắc lệnh số 23 SL ngày 21 tháng 2 năm 1946 và nghị định số 121 ngày 18 tháng 4 năm 1946. Từ những nền móng ấy, tháng 4 năm 1946 ghi dấu sự ra đời của 5 lực lượng nòng cốt của công an thủ đô: tham mưu, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cảnh sát hình sự, an ninh nội địa và tài chính. 5 lực lượng, 5 trận tuyến khác nhau nhưng cùng chung một sứ mệnh: giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ bình yên của thủ đô. Trong suốt những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, giữa muôn vàn gian khó, lực lượng công an thủ đô

0: vừa xây dựng lực lượng, vừa bảo vệ chính quyền cách mạng và giữ vững trật tự an toàn xã hội. Một trong những chiến công tiêu biểu thời kỳ này là hoạt động điệp báo, phản gián, bóc gỡ nhiều tổ chức phản động, trấn áp hàng trăm tên mật thám tay sai, làm thất bại âm mưu chống phá của kẻ thù. Sau ngày tiếp quản thủ đô năm 1954, Công an Hà Nội bước vào chặng đường mới với những nhiệm vụ nặng nề, vừa bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa đối phó với chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, đồng thời tích cực chi viện cho chiến trường miền Nam. Cuối năm 1972, Hà Nội bước vào 12 ngày đêm khốc liệt khi những pháo đài bay B-52 liên tiếp trút bom xuống thủ đô. Giữa bom đạn ác liệt, các lực lượng công an Hà Nội kiên cường chiến đấu. Tham mưu đi trước một bước, khẩn trương xây dựng phương án bảo vệ an ninh trật tự, tổ chức sơ tán dân cư quy mô lớn. Cảnh sát quản lý hành chính phối hợp hướng dẫn nhân dân di chuyển đến nơi an toàn. Lực lượng an ninh và cảnh sát bám sát địa bàn, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội. Lực lượng tài chính bảo đảm nguồn lực phục vụ chiến đấu. Tất cả phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ. Nhờ vậy, chỉ trong thời gian ngắn, gần 550.000 người dân Hà Nội đã được sơ tán an toàn. Trong suốt 12 ngày đêm, nhà cửa phố phường vẫn được giữ gìn trật tự, tài sản của nhân dân được bảo vệ. Sự bình tĩnh và hiên ngang ấy không chỉ thể hiện bản lĩnh của Hà Nội trong chiến tranh, mà còn khẳng định thế trận an ninh vững chắc của thủ đô, nơi luôn có những người chiến sĩ công an âm thầm đứng gác cho bình yên của thành phố. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về một Hà Nội kiên trung trong khói lửa vẫn còn in sâu trong tâm khảm nhiều thế hệ. Chính từ những năm tháng gian khổ ấy, bản lĩnh và truyền thống vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an thủ đô đã được hun đúc và trưởng thành. Hà Nội hôm nay bước vào hành trình mới, hành trình dựng xây, phát triển và hội nhập. Trên chặng đường ấy, năm lực lượng nòng cốt của công an thành phố Hà Nội tiếp tục đoàn kết, gắn bó, phát huy truyền thống anh hùng, tạo nên sức mạnh tổng hợp vững chắc, thực hiện sứ mệnh giữ gìn bình yên cho thủ đô.
1: Trong những thành tựu chung của thành phố, có sự đóng góp tích cực, to lớn, hiệu quả của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng công an thành phố Hà Nội nói riêng, được chính quyền và nhân dân thủ đô luôn trân trọng, ghi nhận. Xuyên suốt hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các lực lượng tham mưu công an nhân dân, an ninh nội địa, cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, cảnh sát hình sự, tài chính công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt và đạt được nhiều thành tích chiến công. Các đồng chí đã chủ động tham mưu với thành ủy, ủy ban dân thành phố gắn kết chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng, bảo vệ Tổ quốc với phát triển kinh tế, đối ngoại. Các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hóa được bảo vệ tuyệt đối an toàn, xử lý có hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, không để lan rộng, kéo dài, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, giữ vững ổn định để phát triển thủ đô.
0: Mỗi chiến công đều bắt đầu từ một kế hoạch. Mỗi thắng lợi đều khởi nguồn từ một quyết định đúng đắn. Trong bất cứ thời điểm nào, hoàn cảnh nào, công tác tham mưu cũng luôn gắn liền với hoạt động chỉ huy, gắn liền với sự trưởng thành của lực lượng công an nhân dân. Trong mỗi thành tựu, mỗi chiến công của công an thủ đô luôn có sự đóng góp cống hiến của lực lượng tham mưu, những người giữ trong tay ngọn đuốc sáng dẫn đường, đưa công tác công an đi đến thắng lợi vẻ vang. Sớm, sắc, chắc, sâu

0: tham mưu đi trước một bước, tham mưu trúng, tham mưu đúng. Mỗi quyết sách quan trọng của Công an thành phố Hà Nội đều in đậm dấu ấn thầm lặng những quan trọng của những người làm công tác tham mưu. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, lực lượng tham mưu ngày càng khẳng định rõ vai trò là trung tâm của lãnh đạo để quản lý điều hành, là bộ não thứ hai của chỉ huy, là đầu mối thông tin của lãnh đạo công an các cấp, là cầu nối giữa lãnh đạo chỉ huy với các đơn vị nghiệp vụ. Trước những thách thức mới của một đô thị hiện đại, lực lượng tham mưu công an thành phố Hà Nội luôn chủ động nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu nhiều chủ trương kế hoạch chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô. Trong tiến trình chuyển đổi số, tham mưu công an Hà Nội giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu, trung tâm thông tin chỉ huy, ứng dụng khoa học công nghệ và công tác quản lý điều hành. Nhiều dấu ấn quan trọng của lực lượng tham mưu đã được ghi nhận trên mọi mặt công tác. Riêng năm 2025, lực lượng tham mưu đã tham mưu bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn 2.834 lượt kỳ cuộc sự kiện, xây dựng hàng nghìn văn bản chỉ đạo điều hành, tham mưu tổ chức hơn 800 hội nghị, triển khai 8 sản phẩm chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý và điều hành. Nhiều sáng kiến đã được thực tiễn ghi nhận và nhân rộng.
1: Tập trung ứng dụng khoa học công nghệ và cải thiện các phương pháp làm việc sao cho nhanh hơn, hiệu quả hơn và tiết kiệm công sức hơn. Từ cái nhiệm vụ đó, tôi đã nghiên cứu và phát triển ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong việc tiếp nhận, xử lý và phân loại phản ánh kiến nghị trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Thì sau khi phát triển và hoàn thiện được phần mềm thì phần mềm đã tiết kiệm giúp tôi hơn 90% thời gian để xử lý công việc và hiệu quả. Độ chính xác cũng tăng rất cao và tiết kiệm được rất nhiều công sức của cán bộ chiến sĩ trong cái khâu phân loại và xử lý phản ánh kiến nghị.
0: Những dòng dữ liệu được phân tích đúng và trúng, những quyết định nhanh chóng chính xác được hình thành, giúp lực lượng công an thủ đô kịp thời nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Tâm sáng, chí cao, bút sắc, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ tham mưu công an thành phố Hà Nội đã luôn tận tụy lặng thầm cống hiến phía sau những chiến công của toàn lực lượng.
2: Vinh quang thì cũng luôn đi kèm với những trọng trách, đặc biệt là trong cái thời kỳ mới hiện nay thì cái yêu cầu đặt ra đối với lực lượng tham mưu công an thủ đô ngày càng nặng nề hơn. Chúng tôi cũng xác định là cần phải tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng tầm tư duy chiến lược để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác hiện nay. Lực lượng tham mưu công an thủ đô cũng quyết tâm là không ngừng nâng cao trình độ, rèn luyện ý chí, đổi mới từ tư duy đến phương pháp, tham mưu luôn đi trước một bước để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tới.
0: Từ những kế hoạch chiến lược được hình thành trong công tác tham mưu, các chủ trương bảo vệ an ninh trật tự của thủ đô từng bước được triển khai trên từng lĩnh vực cụ thể. Ở lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chính là nền tảng quan trọng, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở. Giữa nhịp sống hối hả của thủ đô, có những người chiến sĩ lặng lẽ hiện diện trong từng khu phố, gắn bó với từng địa bàn dân cư. Không chỉ là người thực thi pháp luật, họ còn là người con, người em, người bạn của mỗi gia đình. Công tác của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội luôn gắn bó mật thiết với đời sống nhân dân. Từ quản lý cư trú, cấp căn cước, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vũ khí, vật liệu nổ, đến giữ gìn trật tự công cộng trên từng địa bàn dân cư. Trong giai đoạn hiện nay, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc lập lại trật tự đô thị. Từ những tuyến phố trung tâm đến từng con đường nhỏ, các cán bộ chiến sĩ kiên trì vận động, tuyên truyền và xử lý vi phạm

0: bước trả lại vỉa hè thông thoáng, giữ gìn kỷ cương đô thị.
1: Người dân của địa bàn chúng tôi cũng như là toàn phường rất là mong muốn là có những cái duy trì thường xuyên như thế này để bảo đảm được cái vỉa hè, đường phố đi lại, rồi là trật tự giao thông nó được thuận lợi hơn.
0: Hòa mình với tiến trình chuyển đổi số, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thực hiện bước chuyển mình mạnh mẽ từ phương thức quản lý thủ công sang ứng dụng dữ liệu số. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân gắn chip. Những nền tảng này không chỉ rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính mà còn nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Hà Nội liên tục là địa phương đi đầu trong triển khai đề án 06 của chính phủ. Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính đang góp phần xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, minh bạch, hướng tới một thủ đô thông minh và an toàn. Kết nối 62 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, liên thông với 28 hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, hơn 6 triệu người được kích hoạt tài khoản VNAD, hàng triệu thông tin dân cư được thu nhập, cập nhật và làm sạch. Tiến hành thu nhận mẫu ADN của 21 trên 21 trường hợp mẹ Việt Nam anh hùng, 129 trên 161 mẹ đẻ liệt sĩ và 320 thân nhân của liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn thành phố. Hơn 8 triệu người dân có sổ sức khỏe điện tử, chiếm tỷ lệ 97%. Hơn 3 triệu hồ sơ y tế được liên thông. 99% người dân nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân. Lực lượng quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội đã không ngừng đổi mới, từng bước xây dựng nền tảng quản trị xã hội ngày càng khoa học, minh bạch và hiệu quả. Hành trình 80 năm ấy là hành trình đầy trách nhiệm, tận tụy của một lực lượng gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.
2: Đối với lực lượng chính thì yếu tố là gần dân làm trong yếu tố rất quan trọng. Thì chúng tôi đã xác định ngay từ đầu khi với phương châm là gần dân nhất thì chúng tôi đã thực hiện cái việc là theo hướng là hướng tới người dân, tất cả những cái gì mà có thể giúp cho người dân thuận lợi nhất trong việc giải quyết các thủ tục chính, cũng như giúp cho người dân là thuận lợi nhất trong việc điều chỉnh các thông tin công dân, phối hợp với các cơ quan ban ngành trên địa bàn thành phố để làm giàu dữ liệu, đặc biệt là do qua đó thì cũng đã giúp cho thành phố tổ chức triển khai các giải pháp về chính sách đối với người dân trên thành phố một cách nhanh chóng và hiệu quả.
0: Giữa lòng Hà Nội, số 7 Thiên Quang từ lâu đã trở thành một địa chỉ đặc biệt, biểu tượng của niềm tin của nhân dân và cũng là nỗi ám ảnh đối với mọi loại tội phạm. Mang trong mình bản lĩnh và truyền thống của một đơn vị anh hùng, 80 năm qua, lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội xứng danh quả đấm thép trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm. Qua từng giai đoạn lịch sử, trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng cảnh sát hình sự thủ đô luôn thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, không quản ngại gian khổ, hy sinh. Hàng vạn vụ án hình sự đã được điều tra, khám phá. Hàng nghìn băng ổ nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm bị triệt xóa. Trong những năm gần đây, trước sự gia tăng của tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lực lượng cảnh sát hình sự thủ đô tiếp tục chủ động đổi mới phương thức đấu tranh, triển khai nhiều kế hoạch, chuyên án lớn, triệt phá các đường dây tội phạm nguy hiểm, trong đó có những tổ chức tội phạm hoạt động xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn. Một trong những chuyên án gây tiếng vang trong lực lượng, tạo niềm tin mạnh mẽ trong nhân dân thời gian gần đây là chuyên án Mr. Beep. Dưới vỏ bọc đầu tư tài chính, đường dây Mr. Beep đã hình thành tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo, rửa tiền và trốn thuế với quy mô đặc biệt lớn, lôi kéo liên quan hơn 1.700 đối tượng tham gia, gây thiệt hại cho hơn 2.600 nạn nhân. Bằng bản lĩnh, trí tuệ và sự kiên trì, lực lượng cảnh sát hình sự thành phố đã bóc gỡ toàn bộ đường dây, đưa các đối tượng cầm đầu ra trước pháp luật. Xuất phát từ thực tiễn đấu tranh với tội phạm đường phố, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội đã tham mưu sáng kiến thành lập tổ công tác 141. Không chỉ là những chốt kiểm tra trên đường phố, 141 đã trở thành lá chắn thép, góp phần kiềm chế tội phạm đường phố, giữ vững trật tự công cộng và tạo chuyển biến rõ nét về an ninh đô thị.
3: Chúng tôi có chia ra các cái tổ công tác công khai và công tác bí mật. Nhiệm vụ là công tác tổ bí mật là tuần tra và nắm bắt tình hình, khả nghi các đối tượng mà có hành vi phạm pháp. Chúng tôi sẽ cương quyết coi như thế là ngăn chặn và sẽ trấn áp. Và trong khi đó thì các tổ công khai sẽ tiếp cận các tổ bí mật để trấn áp các đối tượng. Mục đích là để giảm tội phạm đường phố xảy ra trên tuyến đường Hà Nội được phân công.
0: Đằng sau những chiến công hiển hách là biết bao mồ hôi nước mắt và cả máu xương. Có những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, có những người mang trên mình thương tích suốt đời. Tất cả vì sự bình yên của nhân dân. Hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội đã khẳng định vai trò nòng cốt trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm. Tiếp nối truyền thống anh hùng, các thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay vẫn vững vàng nơi tuyến đầu, xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén bảo vệ bình yên cho thủ đô.
4: Danh hiệu đơn vị mũi nhọn của đấm thép trên mặt trận phòng chống tội phạm không chỉ là niềm tự hào đối với chúng tôi, mà còn là lời nhắc nhở cho mỗi cán bộ chiến sĩ phát huy truyền thống anh hùng 85. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới để quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, chính quyền và nhân dân thủ đô.
0: Trong dòng chảy 80 năm lịch sử của lực lượng công an nhân dân, có một mặt trận không tiếng súng, nơi những người chiến sĩ âm thầm đối mặt với hiểm nguy, đấu trí với kẻ thù, giữ vững từng nhịp đập bình yên của thủ đô. 80 năm, lực lượng an ninh nội địa công an thủ đô đã bền bỉ, kiên trung, viết nên những trang sử đặc biệt, lặng lẽ mà hào hùng, giản dị mà vĩ đại. Cùng với sự phát triển của đất nước, các nguy cơ an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng. Trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, lực lượng an ninh nội địa công an Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, các cá nhân, tổ chức phản động, khủng bố, đối tượng lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng, dân tộc và các vấn đề xã hội xâm phạm an ninh quốc gia. Tham mưu chủ động đấu tranh với nhiều tổ chức phản động, với tổng số hơn 200 đối tượng bị phát hiện và bắt giữ. Bên cạnh đó, đã tham mưu giải quyết hàng nghìn vụ việc khiếu kiện phức tạp, không để hình thành điểm nóng, giữ vững ổn định từ cơ sở.
5: Lực lượng an ninh nội địa công an thành phố luôn luôn tự hào là một đơn vị hai lần được đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang. Và trong giai đoạn hiện nay thì lực lượng an ninh nội địa đã nỗ lực phấn đấu, đã có những cái giải pháp để phòng chống các cái thế lực thù địch lợi dụng địa bàn thủ đô để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để có hoạt động chống phá, và đặc biệt là liên quan đến các cái mục tiêu trọng điểm, các cái đối tượng hoạt động phòng chống khủng bố, mà đặc biệt trong giai đoạn hiện nay là chính quyền địa phương hai cấp. Chính vì vậy mà lực lượng an ninh nội địa phải phối hợp trực tiếp với công an cấp xã để nắm tình hình từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở.
0: Trong giai đoạn Hà Nội đẩy mạnh phát triển với nhiều dự án hạ tầng trọng điểm như các tuyến vành đai, trục giao thông huyết mạch, công tác bảo đảm an ninh nội địa đứng trước những yêu cầu ngày càng cao, nhất là trong quá trình giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến đời sống của hàng nghìn hộ dân. Hàng trăm vụ việc phức tạp liên quan đến giải phóng mặt bằng đã được xử lý ổn định, không để hình thành điểm nóng, góp phần bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm của thủ đô. Trước nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng diễn ra trên địa bàn, lực lượng an ninh nội địa thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn. 80 năm cống hiến và phụng sự là 80 năm của lòng trung thành tuyệt đối, của trí tuệ và bản lĩnh, như biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Phát huy truyền thống vẻ vang, lực lượng an ninh nội địa công an thành phố Hà Nội hôm nay tiếp tục vững bước, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên của nhân dân.
6: Nâng cao năng lực nghiệp vụ, phát huy tinh thần chủ động trong nắm tình hình từ cơ sở và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác an ninh nội địa. Trong đó thì chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ then chốt.
0: Nhưng sau tất cả những chiến công ấy, luôn có một lực lượng âm thầm bảo đảm cho toàn bộ hệ thống vận hành hiệu quả. Suốt 80 năm qua, lực lượng tài chính công an thành phố Hà Nội đã trở thành điểm tựa vững chắc, bảo đảm nguồn lực cho mọi hoạt động chiến đấu, công tác và xây dựng lực lượng của công an thủ đô. Âm thầm nhưng bền bỉ, lặng lẽ mà vô cùng quan trọng, lực lượng tài chính công an thành phố Hà Nội luôn là điểm tựa bảo đảm nguồn lực cho mọi hoạt động của toàn lực lượng. Giai đoạn 2020-2025, lực lượng tài chính đã tham mưu tiếp nhận, quản lý và sử dụng hơn 29.000 tỷ đồng ngân sách, tăng 12.000 tỷ đồng so với giai đoạn trước, phục vụ hiệu quả cho công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng và hiện đại hóa công an thủ đô. Đặc biệt, kịp thời tham mưu bảo đảm nguồn kinh phí cho việc tinh gọn bộ máy tổ chức, sáp nhập lực lượng, phòng chống dịch COVID-19, triển khai chuyển đổi số, tháo gỡ các điểm nghẽn đô thị và đảm bảo cơ chế chính sách đặc thù xây dựng lực lượng công an thành phố. Từ việc kiện toàn tổ chức, nâng số đơn vị dự toán cấp 3 từ 4 lên 16 đơn vị, hoàn thiện các quy chế quản lý tài chính, đến hướng dẫn nghiệp vụ tài chính cho 126 công an cấp xã. Công tác tài chính của công an thủ đô đang từng bước chuyển sang phương thức quản trị hiện đại. Công an thành phố Hà Nội là một trong những đơn vị tiên phong triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, phối hợp thực hiện thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia và mở rộng các kênh thanh toán điện tử theo đề án 06. Năm 2026 đã cân đối hơn 4 tỷ đồng cho nhiệm vụ chuyển đổi số và phân bổ hơn 86 tỷ đồng cho các đề tài dự án khoa học công nghệ, góp phần tạo nền tảng cho quá trình hiện đại hóa lực lượng. Không trực tiếp ở tuyến đầu đấu tranh với tội phạm, lực lượng tài chính là hậu phương vững chắc, bảo đảm nguồn lực cho mọi hoạt động của công an thành phố, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự cho thủ đô.
7: Tài chính không chỉ là tiền bạc, đó là mạch máu. Mạch máu ngừng chảy hoặc tắc nghẽn thì mọi hoạt động nghiệp vụ đều bị ảnh hưởng. Tài chính là hậu phương, ấm tình đồng đội. Chúng tôi luôn chăm lo chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ và gia đình là động lực tinh thần to lớn để mỗi cán bộ chiến sĩ yên tâm lên đường làm nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Có thể nói, mỗi chiến công của lực lượng công an nói chung và công an thủ đô nói riêng đều có phần đóng góp thầm lặng từ sự tận tụy của lực lượng tài chính.
0: Từ những trang sử kiêu hùng của quá khứ đến những trọng trách vinh quang ngày hôm nay, các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an thủ đô bền bỉ tiếp bước

0: trên hành trình giữ gìn bình yên cho thành phố. 5 lực lượng nòng cốt tham mưu quản lý hành chính về trật tự xã hội, hình sự, an ninh nội địa, tài chính đã và đang đảm nhiệm 5 lĩnh vực công tác quan trọng.
1: Tập trung xây dựng lực lượng an ninh nội địa, lực lượng tham mưu, cảnh sát hình sự, quản lý hành chính về trật tự xã hội, tài chính nói riêng và công an thủ đô nói chung, trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, có khả năng sử dụng, ứng dụng khoa học công nghệ mới, gương mẫu trong đạo đức, công vụ gắn với phong trào thi đua ba nhất, duy trì mối quan hệ phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, các sở ban ngành của thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh liên hoàn, đồng bộ giữa những môi trường ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của thủ đô.
0: Bản hùng ca của Công an thành phố Hà Nội sẽ còn được viết tiếp bằng trí tuệ, bản lĩnh và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Để thủ đô nghìn năm văn hiến mãi tỏa sáng, là thành phố vì hòa bình, điểm đến an toàn của thế giới, vững vàng trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

đạo diễn Shin Jong-hui, với sự tham gia của Lee Yuri trong vai Min Jae-rin, Song Chang-eui trong vai Cha Eun-hức, Kim Jong-min trong vai

0: Bộ phim Đóa Hoa Ẩn Mình.
1: Tập 26.
2: Sao hôm nay em lại không nghỉ ngơi đi?
3: Em phải làm xong mấy việc nữa. Có mấy tài liệu hồi sáng em đang làm, em phải duyệt cho xong đã. Từ giờ anh định làm gì? Yeshua.
2: Không biết.
3: Hôm nay anh nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ gì nữa hết.

0: Bà ơi, bà kể cho con nghe đi. Cái ngày con bị mất tích đó.
1: Chuyện đó thì có gì hay ho đâu, nhắc lại để làm gì hả con?
0: Biết đâu có thể giúp con lấy lại ký ức thì sao?
1: Vậy thì cũng được. Khi con đột nhiên biến mất như vậy thì nhà mình giống như một mớ hỗn độn. Mẹ của con xỉu lên xỉu xuống, ba con thì đi tìm con khắp mọi nơi.
0: Lúc đó Cherin thì sao hả bà? Cô ấy có ở nhà
1: Con
0: không?
1: mất tích như vậy rồi, ta còn lo cho cái thứ đó làm chi nữa chứ? Ta đuổi cổ nó đi ngay.
0: Bà đuổi cô ấy sao? Đi đâu hả bà?
1: Ta đã kêu nó thu xếp đồ đạc rồi quay về cô nhi viện ngay lập tức. Sau đó ta nhận được một cuộc điện thoại của con nhỏ đó. Nó nói trên đường trở về, nó đã gặp con ở một trạm xe buýt đó. Nó còn nói sẽ dẫn con về, nhưng mà cuối cùng không có.
0: Cô ấy nói là đã gặp con ở trạm xe buýt hả bà? Vậy là lúc đó Cherin đã gặp mình sao?
2: Sao bạn ở đây vậy hông?
3: Bạn là ai?
2: Bạn không biết mình là ai thiệt đó hả? Nè Minsua,
3: Minsua là ai vậy?
2: Chắc đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Cậu, bà ơi, Sua đang ở đây đó bà. Con không nói dối bà đâu. Mình xin lỗi, chắc là mình nhận nhầm người rồi. Bạn đi đi.
3: Chào bạn.
2: Ôi trời ơi, con đi đâu vậy hả con?

0: Sao cô gấp gáp vậy? Xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao? Cô bị thương rồi. Thấy cô chạy hết sức mình với cái chân đau đó, chắc là cô muốn lấy lại cái gì cô muốn giấu rồi. Có phải là vì cái này không? Còn quá sớm để ngạc nhiên. Cô đã sớm biết tôi chính là Minsua. Còn đi giám định DNA của tôi nữa mà. Sao lại không nói? Cô muốn chia cắt tôi với ba mẹ tôi, nên đã chọn tôi đi thực tập ở nước ngoài, còn đẩy tôi lên máy bay nữa. Và chuyện tôi bị mất tích vào 20 năm trước, cô đã gặp tôi ở bến xe buýt nhưng quyết định nhắm mắt làm ngơ, nên mọi người không tìm được tôi.
1: Cô đang nói cái gì vậy?

0: Những gì Sua nói có thật không?
1: Mẹ,
2: con hãy trả lời đi, đó có phải sự thật

0: Cô không sợ quả báo hả? Sao lại làm như vậy chứ? Không lẽ cô không biết tôi đã tuyệt vọng tới mức nào trong suốt 20 năm qua sao? Cô không thấy sao? Sao cô lại nói là ráng tìm Su Ai về cho tôi? Cô biết từ lâu rồi mà sao vẫn còn nói như vậy hả? Trả lời đi.
1: Mình à.
2: Mẹ.
3: Không lẽ cô làm như vậy mà không nghĩ tới hậu quả hả? Sao lại nghĩ tới chuyện giấu tiểu thơ Su A chứ?

0: Ôi trời ơi, sao ba người về cùng một lúc luôn vậy? Mẹ Sua bị làm sao đó?
1: Trưởng phòng Kim, chăm sóc mẹ giùm tôi nha.
2: Dạ.
0: Lại xảy ra chuyện gì nữa? Lần này lại là chuyện gì nữa vậy?
1: Jerin đã biết con là Minsua lâu rồi, nhưng cô ta cố tình giấu giếm nên mới không ai biết.
0: Cái gì? Con nói cái gì?
1: Thôi phu nhân bình tĩnh lại đi. Cứ như vậy không ổn đâu. Không nghe bác sĩ Trung nói gì hả? Nóng giận dẫn tới chuyện gì?
3: Buông tôi ra.
1: Làm ơn đi Heran à. Không phải, với tư cách là quản gia mà tôi nói với tư cách là bạn cô Kim Súc Dông. Ý tôi là cô bình tĩnh lại đi.

0: Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, cô ngủ một chút đi.
1: Mau nói ta nghe coi, cái thứ đó nó đã làm ra chuyện gì vậy hả? Ta biết ngay chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra mà. Lúc nó ăn củ sâm 100 tuổi của Sua nhà mình là ta đã biết nó có khả năng làm mấy cái chuyện này rồi.
2: Để con nói chuyện với nó, mẹ vào nghỉ đi, nếu không mẹ sẽ quỳ mất. Mẹ Sua đã dậy rồi, mẹ mà bị nữa biết làm sao. Sua, con đưa bà về phòng đi.
3: Cô cũng lớn gan lắm, sao dám làm như vậy với nhà tôi? Sao cô có thể độc ác tới mức đáng sợ như vậy hả?
1: Bồ Tát Chuê nói rất đúng mà. Bà ấy nói Sua rất gần với chúng ta, thì ra đó là lý do Sua trở về chậm như vậy. Tất cả vì cái thứ xấu xa đó đã lên kế hoạch. Ôi trời đất ơi, ôi.
2: Trưởng phòng Kim, chăm sóc chủ tịch giúp tôi nha.
0: Dạ.
2: Nè Cherry, lên nói chuyện với bà.

0: Theo những gì đã xảy ra, nếu từ lâu con đã biết ai là Sua mà còn cố giấu chúng ta, nếu đó là sự thật, ba nghĩ ba không nhìn mặt con được nữa. Lúc Sua mất tích, ba biết nhiều khi chủ tịch và mẹ Sua cũng rất quá đáng. Ba biết vì họ mất con mất cháu nên hay đổ hết lên đầu con nỗi oán hận và nỗi đau khổ. Nhưng đây là chuyện hoàn toàn khác. Con cố ý đùa giỡn với số phận, ba không tha thứ được.
1: Thôi con tới đây, con thấy rất cô đơn, sống cùng mọi người, con một mình ở bên cạnh ba, con vẫn bị vô hình, cho nên con ráng cười như Sua để thu hút được sự chú ý, con ráng nói chuyện như Sua để được yêu thích, con ráng hành động như Sua để được mọi người thương, con cố gắng rất nhiều để rồi nhận ra điều đó không bao giờ có thể xảy ra được. Nhưng với mẹ, Sua là tất cả, nên con muốn tìm Sua. Nhưng mà khi thực sự tìm thấy Sua rồi, con lại sợ lỡ như Sua về nhà thật, mọi người không cần con nữa thì sao? Rồi đưa cô ấy đi nước ngoài thực tập để kéo dài thời gian ra. Trước sau gì mọi người cũng sẽ biết, nhưng lúc đó con cần thêm thời gian để đón nhận chuyện này.
0: Phải từ từ nghĩ coi chuyện này nên giải quyết thế nào.

0: con đang cố ý đùa giỡn với số phận. Bà không tha thứ được.
1: Đã gây ra chuyện cho gia đình tôi, còn đi làm được nữa hả? Nếu là tôi không làm được đâu. Tôi sẽ cuốn gói đi liền. Sao cô còn có thể đối diện với tôi, với ba mẹ sau khi đã làm như vậy hả?
2: Tôi trễ rồi, nói chuyện sau đi.
1: Giờ chuyện đó quan trọng sao? Nếu còn chút lương tâm, đi khỏi công ty, đi khỏi nhà này đi. Cô ta thật là...

0: con nói chủ tịch triệu tập một cuộc họp hội đồng quản trị để bãi nhiệm giám đốc Minchirin có phải không? Nhưng lý do quy tội Chirin là gì?
1: Sao tự nhiên chú lại hỏi?
0: Nếu con bé có vấn đề thật, không làm giám đốc tài chính được nữa.
2: Ba, con đã tìm được vài địa điểm xây dựng nhà máy rồi. Con nghĩ nên ký hợp đồng với một nơi.
0: Để đó đi. Amadohun, bắt đầu hướng dẫn cho Sua đi. Hướng dẫn cho Sua làm việc ở công ty. Chú mở cuộc họp.
1: Con hả? Vậy việc này giám đốc Min làm tốt hơn. Ở công ty này có lẽ cô ấy là người có trách nhiệm nhất đó.
0: Chú chỉ tin tưởng mình con thôi. Không phải ai cũng tin được. Trách nhiệm hướng dẫn cho Sua, con cứ làm đi. Con bé sắp phải làm việc ở đây rồi. Mai mốt cũng là của nó thôi. Sao còn đứng đó? Ra ngoài đi. Lần sau cứ để ở chỗ thư ký đi. Không cần trực tiếp vào đây.
2: Dạ.

0: Min Jae-rin che giấu sự thật hả? Vậy bây giờ cô ấy sẽ ra sao?
1: Cô ta biết nhưng lại không nói ra, nên sẽ bị trừng phạt thôi.
0: Chắc chắn bà chủ tịch sẽ không để yên cho cô ấy như vậy đâu. Mà chuyện cô với cha anh Hiếu sao rồi?
1: Sau ngày hôm đó anh ấy không liên lạc, cũng không nghe điện thoại nữa.
0: Tệ thiệt. Có nhiều chuyện hai người cần phải giải quyết với nhau mà. Không liên lạc được rồi sao? Anh ta đã nghỉ việc ở đây rồi, không gặp được đâu.
1: Vậy sao?
0: Thì ra đó là lý do tới đây hả? Chỗ ở của anh ta cô muốn biết không?

0: Sao em biết anh ở đây?
1: Không mời tôi vô trong hả? Có chỗ này từ khi nào vậy? Đừng nói là từ khi anh còn ở với tôi nha. Người đàn ông như anh tôi thật sự không hiểu nổi. Tôi cứ tưởng tôi biết anh rất rõ, nhưng dạo gần đây lại thấy tôi không hiểu gì về anh hết.
0: Có chuyện gì vậy?
1: Hôm đó anh bỏ đi như vậy, không phải anh nên giải thích sao? Tại sao anh không thể đối mặt với việc tôi là Minsua vậy? Người phụ nữ anh ruồng bỏ lại là người thừa kế. Khi biết điều đó anh có thấy tiếc không? Có thấy bị phản bội khi người anh chọn là đồ giả không? Nếu anh cảm thấy như vậy, tôi sẵn lòng cho anh một cơ hội khác.
0: Anh xin lỗi vì những gì đã làm với em, nhưng mà anh không muốn gì ở em hết.
1: Sao vậy? Vì Minjerin hả? Biết cô ta là loại gì không? Cô ta biết tôi là Minsua nhưng lại giấu gia đình tôi đó.
2: Lần sau anh nhớ lên lịch hẹn trước nha. Không phải anh muốn là tôi tới được đâu.
3: Tôi nghĩ Sua chưa biết chuyện cha anh Hiếu là con trai của Chua Piu Đu. Không nói cho cô ấy biết sao?
2: Chuyện của anh ấy để tự anh ấy nói đi. Vì đó không phải là việc của tôi. Mà ngay cả bản thân anh cũng vậy. Anh đừng kiếm chuyện nữa. Đừng cố gây khó khăn cho anh ấy nữa. Anh ấy đủ khổ rồi.
3: Giờ vẫn còn lo cho anh ta sao? Lo cho bản thân cô trước đi.
2: Anh không cần thiết phải lo cho tôi. Làm ơn để yên cho anh ấy đi. Chuyện ba anh ấy là tội phạm bắt cóc đâu phải là lỗi của anh ấy.
3: Phải rồi, đó không phải là lỗi của anh ta. Nhưng mà cha anh Hiếc đã phạm phải một tội không thể nào tha thứ được.
4: Trời đất ơi, sao nó lại dám giấu Sua của chúng ta chứ? Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Mẹ đâu rồi?
1: Tới chỗ Bồ Tát Choi rồi. Phu nhân định xử lý Jerin sao vậy?
4: Còn sao nữa?
1: Dù sao thì cô ấy cũng được nhà mình đem về nhận nuôi. Tiểu thư Sua cũng đã trở về rồi. Cứ để cô ấy ở lại. Vì dù là công ty hay...
4: Bộ cô mất trí rồi hay sao? Sua xém không về được nữa đó. Không thể ngồi yên như vậy được. Jerin đó, tôi phải cắt đứt với nó.
5: Bà có biết chính bà là người gây ra tất cả mọi chuyện hay không? Bà kêu tôi đem về một kẻ thế mạng, nhận giận rủi cho Sua vì nó hay yếu. Sau sự cố đó tôi đã đuổi nó đi rồi. Thì bà lại xúi tôi phải kêu nó trở về vì nó là bùa giúp Sua về. Chưa hết, sau khi nó ly hôn bà lại xúi giục tôi kêu nó trở về lần nữa.
4: Vậy bây giờ ý của bà là sao hả?
5: Để cho tới lần này, con nhỏ xấu xa đó nó lại giở trò lừa dối cả nhà chúng tôi như vậy.
4: Nói vậy là cuối cùng chủ tịch đã tìm được cái cớ để đuổi nó ra khỏi nhà rồi. Nhưng mà hình như là chủ tịch còn có tính toán khác ở trong đầu.
5: Bởi vậy nên tôi mới tin tưởng bà từ đó tới bây giờ đây nè. Cái gì bà cũng biết hết trơn.
4: Rốt cuộc là bà muốn lấy cái gì của con bé Jerin đó vậy?
5: Sâu sắc quá. Chỉ có bà mới hiểu được lòng của tôi thôi.
4: Đối với con bé đó, bà muốn lấy cái gì của nó cứ lấy, rồi để cho Sua làm người thừa kế công ty. Tôi viết cho bà một lá bùa.
5: Phải như vậy chứ. Đây là lý do tôi tới tìm bà hoài luôn đó.

0: Rốt cuộc chính xác anh ấy đã làm gì?
1: Anh ta không nói hả? Làm sao mà nói ra được? Cho Sung Min là tông phạm của vụ bắt cóc. Anh ta đã giúp cho Piu Du bằng cách dụ Min Sua đi theo hắn.

0: Cô đã nhận ra lỗi của cô chưa? Sao không nói gì hết vậy hả? Cái miệng của cô lẻo mép bô lô ba la nói nhiều lắm mà. Nói chứ, ngay cả tôi cũng không dám nói cái gì hết. Tôi sợ người khác sẽ biết chuyện tốt đẹp mà cô rắp tâm làm. Cô rất đáng bị trừng phạt thích đáng. Đó là một tội ác ghê tởm. Cô đúng là cái thứ dơ bẩn ghê tởm. Tôi không thể chịu đựng nổi cô nữa rồi.
1: Bà biết không? Bà mới chính là người gây ra mọi chuyện đó. Ngày Sua bị bắt cóc, con tình cờ gặp cô ấy ở bến xe buýt. Con đã lập tức gọi điện cho bà.
2: Bà ơi, con thấy Sua rồi đó.
1: Con nói thấy Sua rồi và sẽ đưa bạn ấy về nhà.
0: Biến đi cái con nhỏ kia. Mày lấy Sua làm cớ để trở về hả?
1: Lúc đó chính bà là người không tin con. Rõ ràng bà kêu con đi đi và đừng bao giờ quay trở về căn nhà này nữa. Bà vẫn nhớ bà gọi Ha Jun Chu là đứa xấu xa chứ.
0: Cô đuổi nó đi cho khuất mắt ta có được hay không?
1: Chính bà đã kêu con đuổi cô ấy đi. Đuổi đi cho khuất mắt bà. Chính là bà đó.
0: Ngay khi Sua quay trở về, việc nhận con nuôi này ta nhất định sẽ hủy bỏ.
1: Chính bà cũng đã nói Sua về bà sẽ hủy nhận con nuôi. Bà chính là người đã gây ra tất cả mọi chuyện.
0: Hủy nhận con nuôi? Chuyện này không phải là chuyện cô sợ nhất hay sao hả? Đó giờ cô đã 3 lần bị gia đình ta trả về. Chuyện bị trả về cũng không có gì đáng để thắc mắc hết.

0: chuyển cổ phần cho Sua đi. Cô sẽ được giảm tội. Cô phải bị trừng phạt. Nếu như cô còn là con người thì hãy làm như vậy đi, không phải sao? Không làm được hả? Cũng phải thôi, cái này khó từ bỏ lắm. Tôi biết ngay mà.
1: Con làm. Con săn hết cổ phần cho Misua. Nếu điều đó khiến cho bà thấy dễ chịu hơn, con sẽ làm như bà muốn.
0: Tốt lắm con à. Quyết định như vậy đúng rồi đó. Làm vậy thì sẽ tự tin hơn. Cho dù ở nhà hay ở công ty thì cũng tự tin. Đúng rồi đó.

0: Sao vậy? Chuyện với cha anh Hiếu không được suôn sẻ hả?
1: Đàn ông một khi đã thay lòng rồi thì khó mà quay lại lắm.
2: Vậy còn anh thì sao? Anh cũng vậy thôi. Không phải tình yêu của anh cũng bỏ anh hả?
1: Ban đầu cô gặp anh ta kiểu gì? Tôi thì kết hôn vì lợi ích rồi.
2: Tình cờ gặp nhau thôi. Anh ấy tới để ăn cơm. Mẹ tôi mở quán ăn mà. Anh ấy nói mình mồ côi nên nhà tôi để anh ấy ở lại. Trong căn phòng còn dư.
1: Anh ta nói là mình mồ côi hả? Cũng phải. Đương nhiên anh ta muốn mồ côi rồi.
3: Anh đã chạy hả? Nhớ em nhiều tới vậy à?
4: Em ổn không?
3: Dĩ nhiên là em ổn rồi. À, em có một câu chuyện này, không biết anh có muốn nghe hay không nữa.
4: Anh không muốn nghe.
3: Không được, em phải nói.
4: Anh biết. Em định nói gì? Min Jae-rin làm như vậy nhất định là có lý do.
3: Làm sao anh biết được vậy?
4: Em đừng mặc cảm tội lỗi mà. Vì nếu em như vậy, cuộc sống em thành địa ngục mất. Trả được thì cứ trả, rồi phải sống thật hạnh phúc. Min Jae-rin, em xứng đáng được hạnh phúc mà.

0: Nói vậy là sao? Mẹ muốn bỏ qua hả? Sao mẹ có thể làm như vậy được?
1: Mẹ chỉ nói là để lấy hết cổ phần. Lấy hết cổ phần của nó đã, sau đó mới tính tiếp được.
0: Mẹ!
1: Cứ nghe lời của mẹ đi, theo trình tự đi. Thì bây giờ mẹ cũng muốn đuổi cổ nó ra khỏi nhà giống như con vậy mà. Sau khi lấy được cổ phần của nó rồi, tới chức giám đốc tài chính, sau đó mới đá nó ra khỏi nhà được.
0: Con không thể sống chung với nó nữa. Nghĩ tới chuyện sống chung với nó con thấy kinh tởm. Con sẽ hủy nhận con nuôi.
1: Có ai nói cái gì đâu. Mẹ chỉ kêu con chờ thêm một chút nữa thôi mà.

0: Jerina, tôi đang đợi cô. Cậu tránh một chút nha, tôi cần nói chuyện với Jerina một chút.
1: Anh gọi sao?

0: đẩy con đi rồi lại kéo con trở về, vẫn luôn là trưởng phòng Kim đó.
1: Chuyện lần này không dễ vậy đâu, ngay cả tổng giám đốc cũng quay lưng với cô, không biết hả?
0: Có người đã từng nói là mặc cảm tội lỗi chỉ biến cuộc sống thành địa ngục, nếu trả được thì càng tốt, rồi phải sống cuộc đời cho thật hạnh phúc.
1: Người đó nói vậy à? Cô gặp anh ta ở đâu vậy?
0: Sao cô lại vậy chứ?
1: Vì cô gây rắc rối cho nhà này quá. Cô đó, giữ lại cổ phần rồi đi nhanh đi, đừng cứng đầu nữa.
0: Bao nhiêu nỗ lực của con bỏ đi đâu, con sẽ không đi đâu hết.

0: quyết định sang tên cổ phần à? Số tiền đó cô có thể sống sung túc ở bất cứ đâu, không nhất thiết phải ở đây.
1: Cô quên rồi sao? Lần đó người đem con về ngôi nhà này chính là trưởng phòng Kim đó. Người đã

0: Lên phòng luôn đi, không cần phải chào hỏi, bây giờ họ đang nói chuyện.
1: Mẹ chỉ cần có cổ phần thôi chứ gì. Cô ta cố tình để Su Ai nhà mình đi nước ngoài đó.
2: Đâu phải chỉ mỗi một chuyện cổ phần thôi đâu con nhỏ này, mình còn phải để cho Su Ai làm chủ công ty này nữa chứ.
1: Dù là vậy cũng không thể sống chung. Chị Rin về rồi hả?
0: Dạ.
3: Dạ, ngày mai đi làm. Em sẽ làm thủ tục sang tên cổ phần.
4: Cứ vậy đi, Min Jae Rin của anh luôn chọn đúng mà.
1: Sao cô vẫn còn ở đây? Nếu cô tự cho mình là thành viên của gia đình này, sao có thể làm ra chuyện độc ác với Su A của tôi vậy hả? Đi ra, đi ra, đi ra khỏi nhà này, đi ra, đi ra đây.
0: Phu nhân bình tĩnh đi, phu nhân sẽ xỉu mất. Phu nhân đừng để chuyện này ảnh hưởng tới sức khỏe chứ. Kệ cô ta đi.
1: Đi ra, đi ra, cô làm vậy còn dám ở đây nữa sao? Đi ra, đi cho khuất mắt tôi. Đi ra, đi ra. Đi ra. Đi ra. Tôi không cần cổ phần của cô. Sao cô còn dám mặc cả với mẹ tôi?
2: Mẹ, mẹ ơi, không phải vậy đâu mẹ. Con chỉ muốn làm chuyện tốt cho Su A mà thôi. Con không nghĩ gì khác đâu mẹ.
1: Đừng có quỳ miệng, đừng quỳ lại đây nữa.
2: Mẹ ơi, không phải vậy đâu mà mẹ.
1: Đừng có đụng tôi.

0: Em rất hiểu mẹ. Là em cũng vậy thôi.
1: Rốt cuộc họ là gì mà em phải chịu đựng như vậy?
0: Họ là gia đình em mà.
1: Từ bỏ họ đi, từ bỏ gia đình vẫn dư sức sống được mà. Những người làm em khổ sở thế vậy, không cần coi là gia đình đâu. Em từ bỏ cho rồi.
0: Cho nên, nên anh mới từ bỏ ba của anh sao? Vừa mới làm cho anh quá mệt và đau khổ sao? Không phải lỗi của anh. Cha anh hất mà em biết không phải là người giống như vậy. Chắc chắn Chu Piêu Đu đã bắt con trai phải làm như vậy để có thể bắt cóc được Minsua. Chắc anh không muốn làm. Chắc là anh đã phản đối chuyện đó. Nhưng mà cuối cùng anh vẫn phải làm theo mà thôi. Đó không phải là lỗi của anh. Anh đâu còn sự lựa chọn nào khác. Làm vậy anh mới sống được. Anh buộc làm như vậy để mà sống. Không còn bất cứ lựa chọn nào khác hết. Lúc em lấy lại cổ phần từ Tê San, nếu như không có anh thì em không bao giờ có thể làm được. Anh đáng được hưởng một nửa số đó. Khi em trả cổ phần cho Misua cũng đã trả luôn số nợ của anh rồi. Vậy nên hãy tha thứ cho bản thân mình đi anh.
2: Xuống xe.
3: Anh định làm gì?
2: Chứ cô định để yên cho họ hay sao? Tôi sẽ lo chuyện này, cô cứ đứng ngoài đi.
0: Em cũng sẽ về nhà của em. Và em cũng sẽ tiếp tục công việc cũ.
1: Giống mình chia riêng rồi đó. Vậy ngày mai anh đưa em đi.
0: Anh đi đâu đó?
1: Em như vậy ngày mai sao mà đi làm được? Chờ chút, anh sẽ về ngay.

0: Sao anh biết tôi ở đây?
1: Chuyện đó không quan trọng. Mang vào, đi với tôi.
0: Khỏi đi.
1: Tôi không làm gì đâu, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô. Là chuyện cô rất quan tâm đó. Đã xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện đó không thể nào nói ở đây được.
0: Đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì vậy hả?
1: Nếu như cô muốn biết thì mau đi theo tôi. Tôi mất biết bao nhiêu thời gian mới tìm được cô đó. Tôi không có rảnh rỗi mà tới đây chơi đâu. Cô đừng quên là tôi có thể xem xét lại hợp đồng đó nha.

Vào đi, tôi không làm gì đâu. Người khác không biết lại tưởng mình độc thân. Từng là vợ chồng với nhau đó, dù trên danh nghĩa nhưng cũng ngủ chung giường rồi, nên đừng vậy nữa.

0: Chuyện gì vậy? Có vấn đề gì với bên đối tác sao? Berlin Cosmetics có điều kiện gì khác hả? Trước đây họ nói là sẽ xem xét lại rồi mà.
1: Tới nước này rồi mà cô vẫn chỉ nghĩ tới công việc thôi sao? Bị đuổi khỏi nhà rồi còn gì?
0: Làm sao anh biết được chuyện đó?
1: Tôi nói rồi, tôi cũng chân thành không kém cho anh Hi Ức đâu. Những gì cần biết về cô tôi đều biết hết. Thậm chí nếu cô muốn cả Mac Pacific, tôi cũng đều có thể cho cô.
0: Tôi chỉ muốn nói chuyện công việc. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
1: Cũng không có gì, mọi việc đang tiến triển. Tôi đưa cô tới đây là để cô ở lại đây thôi. Không phải dù sao cô cũng cần một nơi để ở hả? Tôi không có ý gì khác, ở đây đi. Ai đó? Thiệt là ai vậy không biết nữa.
2: Tới đây chi vậy? Đây không phải nơi em nên tới.
1: Anh không nhận thức được là cô ấy nên ở đâu hay sao? Phải hàng giả hay không thì cô ấy cũng từng lớn lên trong gia đình giàu có. Làm sao cô ấy ở ổ chuột được? Cô khác gì người vô gia cư đâu. Đó giờ chưa bao giờ được sống trong môi trường đàng hoàng. Cho nên chắc anh vẫn không biết một điều, là đưa phụ nữ tới đó ích kỷ lắm.
2: Chắc anh nhầm lẫn gì rồi. Không cần biết chỗ đó ra sao, phụ nữ muốn ở cạnh đàn ông của họ thôi.

0: ở đây chúng tôi làm việc cùng nhau như một gia đình vậy đó. Liệp Lam chúng tôi rất nhiều việc, nào là đón khách, là nhận xe, là kiểm tra hàng tồn, là làm việc rất là tốt. Tôi cảm thấy rất là hài lòng luôn đó. Tôi ưng cái bụng lắm à.
1: Liêu ra ngoài làm việc từ nhỏ rồi. Tôi cảm ơn cô vì đã giúp đỡ cho nó.
0: Ôi, không có gì đâu, chị đừng có ngại nha chị. Mọi người cứ tự nhiên tham quan xưởng của chúng tôi, nhưng mà đừng lấy bất cứ món đồ nào mang về là được à. Cứ tự nhiên.
2: Thấy kỳ cái gì á? Thấy sao hả?
3: Qua đây nè.
0: Ê, tuyệt vời.
4: Tất nhiên rồi.
0: Liêu, sao cô không nói tôi biết có bạn trai đẹp dữ vậy ta?
3: Ê, nhưng mà tôi hỏi nè.
0: Chuyện gì?
3: Chúng ta đến đây như vậy, bác cô có biết không đó?
0: Không sao, đừng có lo.
3: Cô nói rồi hả?
0: Chưa nói, tôi lén lên.
5: Đối phó với mẹ đẻ đến kiểm tra, Liêu nhờ chị Tòng và Tôm đóng giả cùng nhau làm việc ở xưởng ô tô. Tập 8 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
3: Nhan Phi, thiên đạo nhân từ, ơn từ phía trên.
6: Nhân từ của bổn cung tuyệt đối không để cho Dĩ Tùng.
3: Ơn từ phía trên mà hạ quan nói không phải chỉ là Nhan Phi, mà là Tiên Hoàng Hậu. Tiên Hậu nhân từ, xá cho Dĩ Tùng vô tội.
6: Nói sằng nói bậy, là dám nhắc đến Tiên Hậu khinh thường vong linh. Người đâu, bắt lấy phó nhu cho ta, phạt nặng 300 trường để kính vong linh Tiên Hậu.
7: Dạ.
4: Nhan Phi từ bi, phó thượng cung chỉ là
6: từ bi của ta, không dành cho người vô lễ. Lôi xuống.
7: Dạ.
8: Dạ.
5: Nắm giữ thủ lệnh của Tiên Hậu trong tay, phó nhu vừa cứu được Dĩ Tùng, vừa cứu được bản thân trước sự trừng phạt của Nhan Phi. Tập 52 bộ phim Ly Ca Hành, 13 giờ hôm nay.
9: Nhìn nhận từ góc độ chuyên nghiệp, tôi không có lập trường nào hết. Nhưng nếu nhìn nhận từ góc độ bạn bè, tôi tin anh.
10: Anh nói như vậy cũng tức là anh không còn cách nào khác.
9: Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giảm tiền bồi thường xuống mức thấp nhất.
10: Không sao đâu, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Tôi chỉ muốn biết là vợ tôi Bùi U sẽ phải chịu ảnh hưởng cái gì ở trong sự việc này.
9: Luật hôn nhân quy định, trong thời gian tiếp diễn hôn nhân, nếu vợ hoặc chồng bị mắc nợ với danh nghĩa cá nhân thì phải hai vợ chồng cùng nhau gánh chịu.
10: Vậy nếu chúng tôi ly dị thì sao?
9: Nếu như ly dị thì phải làm gấp.
5: Lo lắng UU sẽ bị ảnh hưởng nặng nề trong vụ bê bối của bản thân, đặc biệt là về tài chính, Dịch Hàm quyết tâm ly dị. Tập 22 bộ phim Xin Em Hãy Yêu Anh, 14 giờ hôm nay.

0: Có những sai lầm khiến một con người phải dừng lại sau cánh cửa trại giam và họ phải đối diện với quá khứ của chính mình. Nhưng không phải mọi bản án đều khép lại hy vọng. Tại trại giam Thủ Đức, đã có nhiều phận đời lầm lỡ được hồi sinh, tìm lại khát vọng sống của đời mình, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Mời quý vị đón xem chương trình Phía sau bản án, phát sóng lúc 20h45 thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 trên ANTV.
1: Học tập trên mạng xã hội đang ngày càng phổ biến trong thời đại số, mang đến nhiều lợi ích cho người học. Tuy nhiên, việc học online cũng có những mặt trái. Nhiều kênh thông tin thiếu kiểm chứng, thông tin sai lệch, thiếu cơ sở khoa học, chỉ với mục đích thu hút lượt xem, tương tác trên mạng xã hội. Chính điều đó ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của nhiều bạn trẻ. Làm thế nào để nhận biết, sàng lọc những thông tin xấu độc và xây dựng môi trường mạng lành mạnh? Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh Văn hóa, phát sóng 20h45 Chủ nhật, ngày 10 tháng 5 trên ANTV.
2: Ngày 23 tháng 4 năm 2026, với sự đồng thuận gần như tuyệt đối của Quốc hội khóa 16, luật thủ đô sửa đổi chính thức được thông qua. Sự đồng thuận mạnh mẽ này khẳng định thông điệp phát triển Hà Nội không còn là nhiệm vụ riêng của thủ đô mà là mệnh lệnh chiến lược của quốc gia. Luật được thông qua với sự tập trung thống nhất cao nhất chính là điểm tựa pháp lý vững chắc, thiết lập những thể chế vượt trội để Hà Nội mạnh mẽ bứt phá. Cùng tìm hiểu vấn đề này trong chương trình Khát vọng vươn mình, 20h45 thứ Hai, ngày 11 tháng 5 trên ANTV.
1: Âm thầm bám cơ sở, lặng lẽ thu thập từng nguồn tin, kiên trì cảm hóa, chủ động phát hiện đấu tranh ngăn chặn từ sớm từ xa mọi nguy cơ mất ổn định. Không chỉ đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, lực lượng an ninh nội địa còn là cầu nối của niềm tin, là điểm tựa bình yên trong lòng nhân dân. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, lực lượng an ninh nội địa tiếp tục viết nên những chiến công thầm lặng, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Mời quý vị gặp gỡ những cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nội địa trong chương trình Xây dựng Đảng, phát sóng 20h10 thứ Hai, ngày 11 tháng 5 trên ANTV.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 04 ngày 16 tháng 12 năm 2014 đối với đối tượng Lê Mỹ Danh, sinh năm 1963, hộ khẩu thường trú tại 90/1 Trần Khát Chân, phường Đức Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh về tội giết người. Đối tượng này cao 1m56 và có sẹo chấm cách 0,5cm trên sau cánh mũi phải. Theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội giết người có thể bị phạt tù từ 7 năm đến tử hình, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Đối với tội giết người, trường hợp người chuẩn bị phạm tội vẫn được xem là có tội và có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng. Đối tượng Trần Thiện Nhân, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại 19/58 khóm Thới Hòa, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang. Đối tượng Phạm Hữu Phước, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại 65 đường Lê Văn Tách, phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng Thạch Phú, sinh năm 2005, hộ khẩu thường trú tại ấp Cần Giờ 1, xã Ngọc Tố, thành phố Cần Thơ. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, theo số máy đường dây nóng 0692251860 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Giấc mơ về cuộc hôn nhân hạnh phúc tan biến.
2: Xin lỗi anh chị Úc, em phải nói ra thôi. Mình có thai rồi Chi Dân à, là con của anh chị Úc.
3: Chị đừng mà.
4: Bởi vì cô chưa từng xem tôi là bạn bao giờ hết, tôi không thể tha thứ.
1: Đối diện với thực tại nghiệt ngã,

0: sự đánh đổi.
1: Ý em muốn nói là chuyện Chi Chon định xin em cho Hên U.
2: Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn mỗi cách đó để cứu Hên U mà thôi.
3: Nếu như em nói ra xem như chúng ta chấm dứt. Anh không thể tiếp tục sống với em được.
0: Là lối thoát hay bi kịch?

giữa cái nắng gay gắt của miền Đông Nam Bộ. Giữa thao trường rèn luyện khắc nghiệt, có một nơi mỗi bước chân, mỗi giọt mồ hôi đều góp phần hun đúc nên bản lĩnh của người chiến sĩ công an nhân dân. Đó là Trung tâm Huấn luyện, Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Giáo dục Nghề nghiệp số 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an, nơi được ví như lò luyện thép của những chiến sĩ công an tương lai.

0: Một ngày của các học viên tại Trung tâm Huấn luyện, Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Giáo dục Nghề nghiệp số 2 bắt đầu từ 5 giờ 15 phút sáng. Mọi hoạt động, từ ăn ở, học tập đến sinh hoạt đều vận hành theo điều lệnh, kỷ luật nghiêm ngặt.
1: Thời gian huấn luyện của các em thì sáng là 7 giờ 15 đến là 11 giờ. Còn đối với buổi chiều thì 13 giờ 15 cho đến là 16 giờ 30. Sau khi các em học thời gian chính khóa xong thì 16 giờ 30 cho tới là 17 giờ 30 thì các em học tập nội dung ngoại khóa.
0: Ở đây, mỗi cá nhân không còn là một cá thể riêng lẻ, mà là một mắt xích trong đội hình chiến đấu.

0: Chính môi trường ấy đã rèn luyện cho học viên tác phong nhanh nhẹn, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm. Những phẩm chất cốt lõi của người chiến sĩ công an nhân dân.
1: Mở đầu buổi học hôm nay, tôi sẽ giới thiệu các đồng chí nội dung điều lệnh đội ngũ đơn vị. Sau đây các đồng chí quan sát tôi thực hiện. Đối với đội mẫu giải thân.
2: Huấn luyện theo chương trình kế hoạch.
3: Đó.
0: Mỗi bài giảng trên thao trường không chỉ là lý thuyết, đó là những tình huống thực tiễn sát với chiến đấu, là những kỹ năng sống còn của người chiến sĩ. Từ điều lệnh đội ngũ, nền tảng của kỷ luật, đến võ thuật công an nhân dân, đến kỹ chiến thuật sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ. Tất cả đều hướng đến một mục tiêu sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng bảo vệ bình yên của cuộc sống nhân dân.
2: Thực hiện đúng theo chương trình kế hoạch và các chương trình huấn luyện đã được đồng chí Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động phê duyệt, để chúng tôi xác định công tác huấn luyện giữa lý thuyết và thực hành làm sao đúng được cái phương châm là nắm chắc cơ bản và thiết thực, để làm sao trong quá trình huấn luyện chiến sĩ mới trong quá trình 3 tháng sẽ tạo nên được ý chí, bản lĩnh và kỹ thuật, chiến thuật để làm sao sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của lãnh đạo các cấp giao.
0: Không có bài giảng nào là đơn giản, không có động tác nào là thừa, bởi phía sau mỗi kỹ năng là trách nhiệm trước tính mạng của nhân dân. Để có được những bước tiến vững chắc ấy, không thiếu vai trò của đội ngũ cán bộ huấn luyện. Họ không chỉ là người dạy mà còn là người đồng hành. Từ thao trường nắng gắt đến những buổi tối muộn, các cán bộ huấn luyện luôn sát cánh cùng học viên, chỉnh từng động tác, uống từng tư thế, truyền từng kinh nghiệm.
4: Trong cái quá trình huấn luyện thì bám theo cái chương trình khung của Bộ Công an, thì bám sát vào cái nội dung chương trình của từng nội dung thì chúng tôi đều chú trọng sát với thực tiễn từng nội dung cụ thể. Như nội dung điều lệnh công an dân, đây là nội dung xương sống trong cái quá trình chấp hành về kỷ luật, kỷ cương cũng như là điều lệnh công an nhân dân. Đối với nội dung võ thuật thì chúng tôi trọng tâm vào cái nội dung thực sát với thực tiễn, xây dựng các cái tình huống sát với thực tiễn chiến đấu để từ đó cho chiến sĩ được phản xạ nhanh nhẹn, xử lý linh hoạt trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đối với các cái nội dung như bắn súng, sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ thì gắn trách nhiệm của người học, người huấn luyện để từ đó chiến sĩ nắm được là về tư thế, yếu lĩnh, nội dung, làm sao mà khi thực hiện nhiệm vụ mỗi phát bắn là trách nhiệm, là vai trò đối với tính mạng người dân và thực hiện nhiệm vụ.
5: Ban đầu thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, cường độ huấn luyện cao, áp lực lớn. Nhưng qua thời gian thì chúng tôi trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn và sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao. Do lần đầu phải rời xa sự bảo bọc của gia đình, không tránh khỏi cảm giác nhớ nhà, tâm lý còn nhiều bỡ ngỡ. Dù những ngày đầu mới nhập ngũ, nhưng cường độ huấn luyện cao, các nội dung điều lệnh, thể lực đòi hỏi nghiêm túc, kỷ luật khiến em gặp không ít những khó khăn. Tuy nhiên nhờ sự quan tâm, động viên của chỉ huy, đồng đội, đến nay chúng em đã dần thích nghi, bắt nhịp với môi trường cường độ huấn luyện cao này.
0: Công tác huấn luyện không dừng lại ở dạy đúng mà là dạy trúng, sát thực tiễn, sát chiến đấu. Chính sự tận tâm ấy đã tạo nên một môi trường huấn luyện vừa

0: nghiêm khắc vừa nhân văn. Những ngày đầu không ít học viên còn bỡ ngỡ, thậm chí có người muốn bỏ cuộc. Nhưng chính môi trường này đã biến thử thách thành động lực. Từ những bước chạy đến những bài tập hoàn thành xuất sắc, bản lĩnh vững vàng hôm nay.
1: Để đạt được cái thành tích như vậy thì tôi đã trải qua quá trình huấn luyện tại trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2, thì được các thầy các anh ở đây hướng dẫn một cách tận tình chi tiết từ cách lấy đường ngắm cơ bản, điểm ngắm đúng và đường ngắm đúng và các tư thế nằm bắn và đứng dậy. Ngoài ra thì trước khi đi bắn thì tôi được tiểu đoàn trưởng cũng như là anh đại đội trưởng động viên cũng như là hướng dẫn các cách ra thao trường tác phong như thế nào.
2: Trong quá trình huấn luyện thì tôi luôn tuân thủ các quy định về an toàn, nghe theo mệnh lệnh của cán bộ chỉ huy, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong quá trình tập luyện thì trời nắng thì cũng gây mệt mỏi nhưng mà vẫn cố gắng để hoàn thành mọi nhiệm vụ.
0: Đặc biệt với các học viên nữ, mỗi ngày trên thao trường là một lần vượt qua giới hạn. Và chính những gian khổ ấy đã tôi luyện nên bản lĩnh thép.
3: Với tinh thần kỷ luật và sự đoàn kết, chúng tôi luôn hỗ trợ nhau cùng vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Màu áo xanh của lực lượng cảnh sát không chỉ là niềm tự hào mà còn là thử thách về sự kiên nhẫn và ý chí. Là nữ, tôi gặp nhiều khó khăn hơn so với các đồng đội nam, đặc biệt là về thể lực, đòi hỏi phải nỗ lực nhiều hơn so với từng nội dung huấn luyện. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường trên thao trường cũng là trở ngại không nhỏ đối với phái yếu. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm hỗ trợ của cán bộ quản lý và sự giúp đỡ của đồng đội, tôi đã dần hòa nhập với môi trường kỷ luật. Điều khiến tôi ấn tượng nhất đó chính là sự trưởng thành rõ rệt của bản thân và tinh thần đồng đội, giúp tôi tự tin hơn để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Với tôi, những khó khăn trong huấn luyện chính là cơ hội để trở nên bản lĩnh hơn, vượt qua giới hạn của bản thân và trưởng thành hơn từng ngày.
0: Sau nhiều tháng huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện, Bồi dưỡng Nghiệp vụ và Giáo dục Nghề nghiệp số 2, các giáo án, bài giảng đều đạt yêu cầu khắt khe, tỷ lệ học viên khá giỏi luôn ở mức cao. Nhưng điều quan trọng hơn cả không nằm ở con số, mà là sự trưởng thành về bản lĩnh, về ý chí, về trách nhiệm. Một nền tảng vững chắc để các em tiếp tục bước vào chặng đường đào tạo chuyên sâu.
4: Bên cạnh công tác huấn luyện chiến sĩ mới, chúng tôi còn thực hiện nhiệm vụ huấn luyện đầu vào cho các trường công an nhân dân khu vực phía Nam như trường Đại học Cảnh sát, Đại học An ninh, Cao đẳng Cảnh sát, Cao đẳng An ninh cơ sở 2. Sau quá trình rèn luyện tại trung tâm huấn luyện thì các đồng chí học viên đã tiếp thu cơ bản được về những điều lệnh công an nhân dân và đặc biệt là đã tôi luyện được ý chí rèn luyện trong môi trường của lực lượng vũ trang để từ đó các đồng chí có một cái nền tảng tiếp thu những kiến thức tại trường để cùng với lực lượng xây dựng hình ảnh lực lượng cảnh sát nhân dân và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
5: Làm tốt cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các em, đặc biệt là với phương châm cầm tay chỉ việc để định hướng cho các em các cái nội dung với cái cường độ huấn luyện cao thì sẽ có những bài tập bổ trợ sức khỏe chuyên sâu để các em tập trung vào phát triển thể lực, thể trạng và tiếp thu được những kiến thức chuyên môn mà các đồng chí cán bộ huấn luyện hướng dẫn. Bên cạnh đó luôn chú trọng về công tác điều lệnh công an nhân dân, kết hợp kỷ luật, kỷ cương giúp các em là phấn đấu, rèn luyện mỗi ngày và nêu cao cái tinh thần là kỷ luật, kỷ cương, tư thế, lễ tiết, tác phong, ngôn phong trong công tác là huấn luyện cũng như là công tác duy trì các cái chế độ trong ngày của các em. Đối với thể trạng của các em trong khóa huấn luyện năm 2026 này, các em có thể trạng rất tốt để có sức khỏe là bền bỉ, dẻo dai và đáp ứng yêu cầu được trong cái lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung và trong cái tình hình thực tiễn trong thời kỳ hiện nay.

0: Thao trường khắc nghiệt không chỉ rèn nên những con người mạnh mẽ, mà còn hun đúc nên những trái tim biết cống hiến, biết hy sinh. Từ nơi đây, những chiến sĩ công an tương lai đang trưởng thành từng ngày, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, sẵn sàng dấn thân.
1: Thời tiết đây thì rất đáng nóng trong cái mùa huấn luyện này. Nhưng mà với cái tinh thần quyết tâm thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ huấn luyện thì giữa đội ngũ cán bộ luyện, cán bộ quản lý cũng như là chiến sĩ luôn luôn đồng hành căn cứ vào tình hình thời tiết để cùng nhau chia sẻ, động viên bên cạnh những trong cái giờ học tập nghiêm túc, vất vả thì những giờ giải lao tôi chia sẻ cùng những cái câu chuyện, động viên nhau bằng lời nói, bằng tinh thần hoặc qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, giải trí giữa giờ để làm sao nâng cao cái tinh thần học tập, vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

0: Cảm ơn đến sự quan tâm của các thầy quản lý, các thầy huấn luyện đã luôn đồng hành và bên cạnh chúng em để hỗ trợ chúng em trong suốt cái quãng đường vừa qua. Và từ đó thì chúng em được tiếp thêm động lực để hoàn thành xuất sắc được những cái nhiệm vụ của mình.
1: Với cái sự dạy bảo này thì các cháu sẽ phát huy được cái tinh thần, những cái cốt lõi của lực lượng công an nhân dân trong quá trình học tập tại trường và sau này ra nhận công tác ở các đơn công an, các đơn vị địa phương sẽ phát huy được truyền thống của lực lượng công an trong thời gian tới.
2: Không chỉ huấn luyện thể lực và kỹ năng công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Phong trào ba xung kích, năm rèn luyện đã trở thành động lực để mỗi học viên phấn đấu toàn diện, rèn lý tưởng, rèn đạo đức, rèn thể lực, rèn ý thức tổ chức kỷ luật. Đó chính là nền tảng để xây dựng người chiến sĩ công an vừa hồng vừa chuyên.
3: Bên cạnh đó thì công tác chính trị tư tưởng chúng tôi cũng đã thực hiện đúng theo cái chủ trương của Bộ Công an là kỷ luật nhất, gần dân nhất, trung thành nhất, và thực hiện phong trào đoàn thanh niên ba xung kích, năm rèn luyện để cho các đồng chí nhận thức được rõ tư tưởng, vị trí, trách nhiệm, đúng quan điểm, rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm, rõ thời gian. Sau hơn một tháng tại thao trường nắng gió thì các đồng chí chiến sĩ mới đã trưởng thành hơn và đã có bản lĩnh, ý chí sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ để làm sao xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
4: Xác định giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ then chốt, đoàn cơ sở trung tâm huấn luyện 2 thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao. Đặc biệt, việc triển khai hiệu quả chương trình ba xung kích, năm rèn luyện đã tạo ra môi trường sinh hoạt lành mạnh, giúp đoàn viên thanh niên nâng cao đời sống tinh thần, đoàn kết và ý thức kỷ luật thép. Những hoạt động này không chỉ là đơn thuần là sân chơi giải trí mà còn là chìa khóa giúp các chiến sĩ mới nhanh chóng xóa tan bỡ ngỡ, thích nghi với môi trường rèn luyện nghiêm khắc của lực lượng công an nhân dân. Từ đó, mỗi cá nhân có thêm động lực để không ngừng phấn đấu, trưởng thành trong học tập và công tác.
2: Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an, nơi rèn luyện bản lĩnh thép, không chỉ đào tạo kỹ năng mà còn hình thành một thế hệ chiến sĩ công an nhân dân có kỷ luật thép, có trái tim nóng và một niềm tin không lay chuyển vào lý tưởng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Để rồi mai này khi rời thao trường, các em sẽ bước vào thực tiễn công tác với tư thế của những người đã được thử lửa. Bình yên của nhân dân được đánh đổi bằng mồ hôi hôm nay. Và chính nơi này, những người chiến sĩ ấy đã sẵn sàng lên đường giữ vững bình yên cho cuộc sống.
5: Công tác tổ chức ứng trực và sẵn sàng chiến đấu của tất cả cán bộ, chiến sĩ, học viên
6: với yêu cầu

0: trách nhiệm chưa? Các đồng chí phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính sẵn sàng chiến đấu cao. Và trong suốt quá trình này, kiếp chiến đấu sẽ kiểm tra thường xuyên, liên tục, bất kể thời gian, ban ngày hay buổi tối.
1: Tiểu đoàn đã quán triệt các em rồi, mong các em nhận biết rất là sâu sắc. Đây là chúng ta là cái sự nghiệp và cái vị trí của chúng ta trong cái quá trình bảo vệ Đại hội Đảng.

0: trên 200 phương tiện thủy nội địa tại Hồ Hòa Bình không thể đăng kiểm và phải nằm bờ trong thời gian dài. Những con tàu đã hoàn thiện, đã đầu tư tiền tỷ nhưng không được phép hoạt động. Tình trạng này đã kéo dài qua nhiều năm, đặt ra câu hỏi về toàn bộ quá trình hình thành những phương tiện này, cũng như giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho người dân. Dọc lòng hồ Hòa Bình, nhiều phương tiện đã hoàn thiện nhưng không thể khai thác. Có tàu mới đóng xong đã phải dừng lại, có tàu xuống cấp sau thời gian dài không vận hành. Mỗi phương tiện thường có giá trị trên 1 tỷ đồng, được đầu tư từ vốn tích lũy hoặc vay mượn. Khi không được phép hoạt động, toàn bộ chi phí trở thành gánh nặng. Người sở hữu vừa phải duy trì phương tiện, vừa phải trả lãi vay trong khi không có nguồn thu. Từ một phương tiện kinh doanh, con tàu trở thành tài sản không phát huy giá trị, kéo theo hệ lụy trực tiếp đến đời sống của nhiều gia đình.
1: Nhà em thì hiện tại có 3 phương tiện. Phương tiện đóng có những phương tiện đóng từ năm 2017 và phương tiện đóng mới nhất là năm 2025. Gia đình cũng là vay vốn ngân hàng nhà nước để đóng phương tiện để đảm bảo đóng mới để đảm bảo để chở khách đi du lịch lễ hội lòng hồ trên sông Đà này, Hòa Bình. Nhưng mà từ khi đóng thì hội em cũng rất là kỳ vọng là muốn được làm đầy đủ đăng ký đăng kiểm, đủ điều kiện để hoạt động chở khách du lịch, nhưng mà cũng nhìn nhiều vướng mắc mà gia đình cũng chưa làm được, các cơ sở cũng chưa làm được đăng ký đăng kiểm cho gia đình.
2: Em có vay mượn để đóng con tàu ở trên xưởng Anh Công. Cho đến bây giờ thì tàu của em đóng là được gần 3 năm rồi, hiện tại là vẫn chưa được giấy tờ.
3: Chúng tôi là cũng không muốn bảo là đóng bừa đi để mà gọi là cứ có tàu là chạy đâu. Cũng muốn bỏ ra đồng vốn cũng phải khá là lớn, phải vay ngân hàng để làm, nhưng mà làm để cho nó đúng theo quy trình của ấy đấy. Nhưng mà đấy cũng mấy năm nay rồi, nhưng con em là đóng 2021, vâng, đấy, thì đến giờ cũng chưa làm được.
0: Theo quy định tại thông tư 61/2023 của Bộ Giao thông Vận tải, nay là Bộ Xây dựng, về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, một phương tiện muốn được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về thiết kế, thi công và hồ sơ. Thiết kế phải được thẩm định, phê duyệt trước khi đóng mới. Quá trình thi công phải có đăng kiểm viên giám sát theo từng giai đoạn. Phương tiện phải được đóng tại cơ sở đủ điều kiện hoạt động theo quy định. Thực tế tại Hồ Hòa Bình, phần lớn các phương tiện không đáp ứng các điều kiện này. Nhiều tàu không có hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Quá trình đóng mới không có giám sát kỹ thuật và được thực hiện tại các cơ sở không đủ điều kiện pháp lý. Khi phương tiện đã hoàn thành, toàn bộ những thiếu sót này không thể bổ sung, dẫn đến việc không đủ điều kiện đăng kiểm. Quá trình đóng tàu tại nhiều trường hợp được thực hiện theo hình thức chọn gói. Chủ phương tiện ký hợp đồng với cơ sở đóng tàu, giao toàn bộ phần việc từ thi công đến hoàn thiện thủ tục pháp lý. Người sở hữu không tham gia vào các bước kỹ thuật, cũng không nắm được hồ sơ trong suốt quá trình thực hiện. Trong khi đó, nhiều cơ sở đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy không được cấp phép. Cơ sở được cấp phép nhưng cũng không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật theo quy định. Do vậy, khi phương tiện được bàn giao, các sai lệch về hồ sơ và quy trình không đảm bảo khiến phương tiện không thể đăng kiểm, đăng ký để đưa vào hoạt động.
2: Trong hợp đồng bọn em đóng tàu kia thì trong hợp đồng thì bảo sau 6 tháng sau sẽ được giấy tờ để hoạt động. Nhưng mà từ khi em đóng đến bây giờ là chưa được giấy tờ.
3: Từ đầu ấy là cũng tin tưởng vào xưởng. Đấy, xưởng là cái này là làm được, theo thiết kế là làm được. Nhưng sau đó nữa là lại không làm được nữa, là tất cả 2022 nhỉ? 22 là bắt đầu là hồ sơ là vẫn treo ở đấy.
4: Tôi là xưởng có năng lực thì là trước tiên là tôi nhận hợp đồng của những cái chủ tàu thì hầu như là đều có hồ sơ thiết kế từ ban đầu và sẽ tiến hành và mời đơn vị giám sát về thì những cái con ong mới thì hầu như là bây giờ thì rất chuẩn chỉnh và làm theo quy định và quy định của đăng kiểm. Những con lập hồ sơ thì hiện tại nó chưa làm được thì có thể có chủ tàu vẫn còn nợ lại về phần kinh tế với xưởng, còn lại những cái con mà hoàn thiện rồi thì chủ tàu cũng phun tài chính.
0: Trước thực trạng này, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn vào cuộc xử lý. Sở Xây dựng Phú Thọ là đơn vị đầu mối phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam, các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng và cơ quan chuyên môn của Bộ Quốc phòng để tìm giải pháp.
5: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ thì khi chúng tôi nắm bắt rà soát và có kiến nghị của bà con trên lòng Hòa Bình về những cái phương tiện thủy nội địa khó khăn trong việc đăng kiểm mà nó tồn tại rất nhiều năm nay, thì qua cái này thì chúng tôi đã có văn bản gửi coi Bộ Xây dựng đề nghị gọi là tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cái thủ tục đăng kiểm cho bà con trên lòng Hòa Bình. Ngay sau đó thì Bộ đã có văn bản chỉ đạo Cục Đăng kiểm phối hợp cùng với lại sở hướng dẫn Sở Xây dựng để hướng dẫn bà con việc coi là thực hiện cái đăng ký đăng kiểm. Thì qua cái buổi làm việc tại cục đăng kiểm Việt Nam thì cũng đã có cái ý kiến chỉ đạo kết luận là để thành lập một cái tổ đi kiểm tra rà soát toàn bộ những cái phương tiện mà chưa được đăng ký đăng kiểm và những phương tiện nào đủ điều kiện thì để tiếp tục cho sửa chữa hoán cải và thực hiện theo đúng quy trình đảm bảo thiết kế.
0: Nhiều cuộc họp đã được tổ chức nhằm lắng nghe ý kiến từ người dân, doanh nghiệp và các bên liên quan. Hướng xử lý được đặt ra theo từng trường hợp cụ thể, với mục tiêu tháo gỡ khó khăn nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu an toàn kỹ thuật. Phòng Quản lý Vận tải và An toàn Giao thông thuộc Sở Xây dựng đã trực tiếp tham mưu tổ chức rà soát từng phương tiện, làm việc với chủ tàu và các cơ sở đóng tàu để xác định nguyên nhân cụ thể. Cảng vụ đường thủy nội địa thuộc Sở Xây dựng cũng tham gia kiểm tra thực địa, phối hợp với chính quyền cơ sở để thống kê, quản lý và tuyên truyền quy định pháp luật.
6: Những phương tiện này đại đa số là đóng theo cái phương thức truyền thống và không có cái thiết kế của phương tiện và không đồng nghĩa việc đấy thì tức là không có sự giám sát của đăng kiểm viên theo như quy định. Cho nên tất cả những phương tiện mà đóng xong, kể cả đóng mới nhưng không có sự giám sát của đăng kiểm viên và không có cái thiết kế của phương tiện thì đóng xong cũng sẽ đương nhiên sẽ không được phép hoạt động. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục kiến nghị và chúng tôi sẽ tiếp tục để thực hiện những cái chỉ đạo của cấp trên làm sao mà trong thời gian tới sớm nhất bà con mà có những cái phương tiện đó có thể đăng ký đăng kiểm được để hoạt động trên khu vực đồng hồ.
0: Diễn biến tại Hồ Hòa Bình cho thấy sự thiếu đồng bộ giữa các khâu quản lý, nhất là ở khâu đóng mới và sửa chữa. Đặc biệt là việc các cơ sở không đủ điều kiện vẫn tồn tại và hoạt động trong thời gian dài, dẫn đến hệ quả người dân là đối tượng chịu thiệt hại trực tiếp. Do vậy,

xử lý cần dựa trên cả cơ sở pháp lý và thực tế kỹ thuật. Trước hết, cần đánh giá lại từng phương tiện theo tiêu chuẩn an toàn hiện hành để xác định khả năng đưa vào khai thác. Những trường hợp đủ điều kiện cần được xem xét theo cơ chế phù hợp. Song song với đó, phải ra soát trách nhiệm của các cơ sở đóng tàu. Những vi phạm trong hoạt động đóng mới, sửa chữa cần được xử lý theo quy định của pháp luật. Những con tàu không thể đăng kiểm tại Hồ Hòa Bình phản ánh một quá trình kéo dài với nhiều điểm thiếu kiểm soát, nhất là đối với các cơ sở đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy. Quy trình quản lý cần được thiết lập lại từ khâu thiết kế, thẩm định, thi công đến giám sát. Điều kiện đối với cơ sở đóng tàu phải được kiểm tra ngay từ đầu, để mỗi phương tiện khi hoàn thành đều đủ điều kiện hoạt động hợp pháp.

0: Thưa quý vị, mỗi ngày trên các tuyến đường, hệ thống camera giám sát ghi lại hàng nghìn khoảnh khắc giao thông khác nhau, có những hình ảnh đẹp về sự nhường nhịn, chấp hành luật lệ, giúp đỡ nhau khi gặp sự cố. Nhưng cũng không ít lần, camera trở thành nhân chứng cho những hành vi thiếu ý thức như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, lấn làn hay sử dụng điện thoại khi lái xe.
1: Qua góc nhìn khách quan của những chiếc camera giám sát, văn hóa giao thông hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là câu chuyện về việc tuân thủ pháp luật, mà còn phản ánh ý thức, trách nhiệm và sự tôn trọng của mỗi người đối với cộng đồng.
0: Và câu chuyện giao thông ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng theo dõi một vài hình ảnh thực tế được ghi nhận thông qua hệ thống camera giám sát của tỉnh Phú Thọ để thấy rằng xây dựng văn hóa giao thông không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ chính ý thức của mỗi người khi tham gia giao thông.
2: Ghi nhận tại thành phố Việt Trì, trong khung giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện tăng nhanh trên các trục đường chính như Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Tất Thành. Trước khi hệ thống camera được triển khai rộng rãi, tại nhiều nơi, việc chấp hành luật giao thông có thời điểm chưa thật sự đồng đều. Tuy nhiên, dưới sự giám sát của hệ thống camera, các hành vi vi phạm như đi sai làn, vượt đèn đỏ, dừng đỗ không đúng quy định đã giảm rõ rệt. Người tham gia giao thông dần hình thành thói quen tuân thủ quy định, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh hơn.
3: Tôi thấy mỗi người trong chúng ta thì nên tuân thủ luật giao thông, đi đúng làn đường, dừng đèn đỏ đúng quy định. Bởi vì những việc này là không chỉ là tuân thủ luật lệ giao thông mà nó còn là bảo vệ cho chúng ta khi tham gia giao thông trên đường để mà tránh trường hợp bị vi phạm giao thông như hiện tại.
2: Không chỉ dừng lại ở việc phát hiện vi phạm, hệ thống camera còn giúp lực lượng chức năng phân tích lưu lượng phương tiện, nhận diện các điểm có nguy cơ ùn tắc. Từ dữ liệu này, công tác điều tiết, phân luồng giao thông được triển khai linh hoạt, góp phần giảm áp lực tại các tuyến đường trọng điểm, đặc biệt trong giờ cao điểm.
4: Cái hệ thống camera giám sát và xử phạt các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông giúp cho lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện được hành vi vi phạm được chính xác, khách quan, đặc biệt là góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ của người dân. Giảm các cái hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây nên tai nạn giao thông. Hệ thống camera giám sát giúp cho lực lượng cảnh sát giao thông chủ động phát hiện kịp thời các cái điểm ùn tắc giao thông, từ đó tổ chức lực lượng hướng dẫn phân luồng được kịp thời và hợp lý. Đồng thời cũng giúp cho các cái lực lượng điều tra truy vết các cái phương tiện liên quan đến lĩnh vực trật tự giao thông cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác.
2: Theo lực lượng cảnh sát giao thông, hệ thống camera đã trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác tuần tra kiểm soát. Sau một giờ triển khai, hàng nghìn trường hợp vi phạm đã được phát hiện và xử lý thông qua hệ thống camera. Việc phát hiện vi phạm được thực hiện nhanh chóng, chính xác, hạn chế tối đa việc xử lý trực tiếp trên đường, qua đó giảm xung đột và tạo sự minh bạch. Đồng thời, dữ liệu hình ảnh còn phục vụ hiệu quả công tác truy vết phương tiện, hỗ trợ điều tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
5: Sau khi mà các cái hệ thống cam nó ghi nhận rất nhiều các hành vi vi phạm và sau đó thì chúng tôi cũng phải sàng lọc rất là kỹ để mà đưa ra những hành vi vi phạm làm sao để cho nó đúng các quy định của pháp luật. Trong quá trình xử lý vi phạm trên cái hệ thống cam phạt nguội

0: Có một điều đặc biệt là ở đây là không không có cái vùng cấm là về các cái loại phương tiện, và tất cả các phương tiện vi phạm đều bị kiểm duyệt và đưa lên hệ thống để mà xử lý.
1: Với việc giám sát liên tục 24/24 giờ của hàng trăm camera, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết từ khi hệ thống đi vào hoạt động, số trường hợp vi phạm có xu hướng giảm, ý thức chấp hành của người dân từng bước được cải thiện. Có thể thấy, công nghệ đang từng bước thay đổi diện mạo giao thông đô thị, nhưng dù có thêm bao nhiêu mắt điện tử, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người tham gia giao thông. Bởi khi mỗi người tự giác chấp hành, thì mọi cung đường đều sẽ trở nên an toàn và thông suốt hơn.

0: ở đây chúng tôi làm việc cùng nhau như một gia đình vậy đó. Liệp lơm chúng tôi rất nhiều việc. Nào là đón khách, là nhận xe, là kiểm tra hàng tồn, là làm việc rất là tốt. Tôi cảm thấy rất là hài lòng luôn đó. Tôi ưng cái bụng lắm à.
1: Liêu ra ngoài làm việc từ nhỏ rồi. Tôi cảm ơn cô vì đã giúp đỡ cho nó.
0: Ôi, không có gì đâu, chị đừng có ngại nha chị. Mọi người cứ tự nhiên tham quan xưởng của chúng tôi, nhưng mà đừng lấy bất cứ món đồ nào mang về là được à. Cứ tự nhiên.
2: Thấy kỳ kỳ vậy, thấy sao hả?
3: Qua đây nè.
0: Ê, tuyệt vời.
4: Tất nhiên rồi.
5: Liêu, sao cô không nói tôi biết có bạn trai đẹp dữ vậy ta?
3: Ê, nhưng mà tôi hỏi nè.
5: Chuyện gì?
3: Chúng ta đến đây như vậy, bác cô có biết không đó?
5: Không sao, đừng có lo.
3: Cô nói rồi hả?
5: Chưa nói, tôi lén lên.
6: Đối phó với mẹ đẻ đến kiểm tra, Lưu nhờ chị Tòng và Tôm đóng giả cùng nhau làm việc ở xưởng ô tô. Tập 8 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
3: Nhan Phi, Thiên Đạo Nhân Từ, ơn từ phía trên.
7: Nhân từ của bổn cung tuyệt đối không để cho Dĩ Tùng.
3: Ơn từ phía trên mà hạ quan nói không phải chỉ là Nhan Phi, mà là Tiên Hoàng Hậu. Tiên Hậu Nhân Từ, xá cho Dĩ Tùng vô tội.
7: Nói sằng nói bậy, là dám nhắc đến Tiên Hậu khinh thường vong linh. Người đâu, bắt lấy phó nhu cho ta, phạt nặng 300 trường để kính vong linh Tiên Hậu.
8: Dạ.
9: Nhan Phi từ bi, phó thượng cung chỉ là...
7: Từ bi của ta không dành cho người vô lễ. Lôi xuống.
8: Dạ.
10: Dạ.
6: Nắm giữ thủ lệnh của Tiên Hậu trong tay, phó nhu vừa cứu được Dĩ Tùng, vừa cứu được bản thân trước sự trừng phạt của Nhan Phi. Tập 52 bộ phim Ly Ca Hành, 13 giờ hôm nay.
11: Nhìn nhận từ góc độ chuyên nghiệp, tôi không có lập trường nào hết. Nhưng nếu nhìn nhận từ góc độ bạn bè, tôi tin anh.
12: Anh nói như vậy cũng tức là anh không còn cách nào khác.
11: Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giảm tiền bồi thường xuống mức thấp nhất.
12: Không sao đâu, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Tôi chỉ muốn biết là vợ tôi Bùi U sẽ phải chịu ảnh hưởng cái gì ở trong sự việc này.
11: Luật hôn nhân quy định, trong thời gian tiếp diễn hôn nhân, nếu vợ hoặc chồng bị mắc nợ với danh nghĩa cá nhân thì phải hai vợ chồng cùng nhau gánh chịu.
12: Vậy nếu chúng tôi ly dị thì sao?
11: Nếu như ly dị thì phải làm gấp.
6: Lo lắng UU sẽ bị ảnh hưởng nặng nề trong vụ bê bối của bản thân, đặc biệt là về tài chính, Dịch Hàm quyết tâm ly dị. Tập 22 bộ phim Xin Em Hãy Yêu Anh, 14 giờ hôm nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã hiến dâng cả cuộc đời vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới. Tư tưởng đạo đức cách mạng của người là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân ta ra sức đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

0: có những ký ức không nằm yên trong quá khứ mà hóa thành trang sách. Bà Nguyễn Thị Thanh, nữ điệp báo Kiên Trung, đã gửi gắm lại câu chuyện cuộc đời mình trong cuốn Một Thời Mãi Nhớ. Mỗi dòng hồi ức được viết ra là một lần quá khứ hiện về, nhắc nhở chúng ta về giá trị của tự do, của hòa bình hôm nay và về những con người đã âm thầm giữ vững niềm tin, hy sinh cả tuổi trẻ cho Tổ quốc.
1: Cũng gần 50 năm rồi, tôi mới viết lại một cái hồi ký của bản thân mình để lại cho con cháu sau này nó noi gương cha mẹ nó để mà nó sống và nó tôn trọng cái cuộc đời này, những nó sống được ngày hôm nay trong hòa bình độc lập, trong cơm no áo ấm và hạnh phúc, thì cũng nhờ những người, những cha ông, những người đi trước đã ngã xuống, trong đó có sự hy sinh máu xương của ba mẹ nó.
0: Trong căn phòng nhỏ giữa lòng thành phố Đà Nẵng, từng trang sách Một Thời Mãi Nhớ không chỉ lưu lại những dấu mốc của lịch sử mà còn là lời tự sự chân thành, đầy xúc cảm của một người phụ nữ đã đi qua những năm tháng khốc liệt nhất của chiến tranh. Bà Nguyễn Thị Thanh, nữ điệp báo Kiên Trung, người đã chọn giữ cho mình ký ức, không phải để sống mãi trong quá khứ mà để nhắc nhớ cho những thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, tự do.
1: Khi viết đến những trận đàn áp, những cái trận mà đòn roi, những cái lúc mà nó đàn áp chị em mình mà chết trong ngục tù, bao nhiêu người đã ngã xuống, thì tôi nghĩ đến đó là cảm xúc của tôi rất là cảm động, cho nên là có thể là mình phải dừng, không cầm bút viết được nữa, và bàn tay mình nó run lên.
0: Sinh năm 1950 tại làng Thanh Châu, xã Xuyên Thanh, nay là xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Tới năm 1965, bà Thanh được bố trí tham gia học khóa sư phạm để đáp ứng nhu cầu địa phương. Tuổi 15-16, trong khi bao người còn mơ mộng về một tương lai bình yên, bà Thanh đã đặt những bước chân đầu tiên trên con đường cách mạng. Để rồi dưới sự dìu dắt của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Huệ, người đồng đội, người thủ trưởng mẫu mực, khát vọng tự do trong bà ngày càng lớn hơn, mãnh liệt hơn.
1: Thật sự mà nói là 15 tuổi với cái tuổi là còn ở nhà trường. Khi đó tôi học hết tiểu học rồi, thi chuẩn bị thi vô để thật khẩu đó. Nhưng mà nếu mà nó hiểu biết về cách mạng với cái tuổi 15 thì thật sự ra mà nói thì chưa hiểu lắm. Nhưng mà hồi đó tôi đã từng đọc được quyển sách của Nguyễn Đức Thuận, rồi cuốn sách của Nguyễn Văn Trỗi. Và bên cạnh có chị Ngô Thị Huệ là gần gũi, chị cũng kể chuyện về hoạt động của chị trong lòng địch, rồi bị bắt về tù như thế nào. Thì tôi thấy đó là vừa là ham vui, vừa cũng là muốn phiêu lưu, mạo hiểm. Cho nên là đi vào ngành an ninh.
2: Thì tôi thấy đồng chí này rất là nhiệt tình mà cũng dễ thương. Thứ hai nhanh nhẹn. Tôi nghĩ bây giờ thôi móc chị này để làm giao thông cho mình. Thì tôi từ đó ở trong nhà mẹ của cô Thanh thì nuôi giáo cán bộ mà. Thì coi như là dạy em tâm sự, rồi tôi sẽ kể về cuộc đời của tôi cho chị cô Thanh nghe. Kể về cuộc đời và kể luôn cái sự hoạt động hầu tôi tham gia từ 10 tuổi, làm vô tổng liên lạc từ bé. Lúc đầu kể chuyện vui, chiến đấu, công tác đó, thì Thanh rất là phấn khởi. Nhưng mà tôi kể đến cái chuyện tôi bị tra tấn thì Thanh rất là đau, rất là buồn. Nhưng mà từ đó Thanh có cái tư tưởng là muốn.
0: Những năm cuối thập niên 1960, Đà Nẵng oan minh giữa làn ranh sinh tử của chiến tranh. Thành phố miền Trung, từng góc phố, từng mái nhà đều in dấu bom đạn. ngày đêm căng mình trong không khí khẩn trương của một mặt trận trọng điểm. Trong bối cảnh ấy, chuẩn bị cho Xuân Mậu Thân năm 1968, cô gái trẻ Nguyễn Thị Thanh không chỉ là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới liên lạc, mà còn là người bền bỉ ra vào thành phố, mây băng, cờ, tổ chức nơi ăn, chốn ở cho cán bộ đặc khu ủy, lặng lẽ góp phần tạo nên thế trận lòng dân cho chiến dịch lớn. Chiều ngày 16 tháng 3 năm 1969, khi bóng chiến tranh vẫn phủ đầy những con phố, Thành khoác chiếc áo ba đờ suy dài, lặng lẽ tiếp cận mục tiêu sau nhiều ngày kiên trì theo dõi. Trong khoảnh khắc sinh tử, phát súng của Thành vang lên, chấm dứt cuộc đời một tên ác ôn khét tiếng. Nhưng cũng là lúc cô bị địch phát hiện, mở ra chuỗi ngày thử thách khốc liệt phía sau song sắt nhà tù.
1: Cuối năm 68 là bắt đầu là cái tình hình nó gọi là Việt Nam hóa chiến tranh. Rồi bắt đầu năm 69 là chiến dịch Phượng Hoàng của Mỹ Ngụy. Thì người mà phát hiện ra chiến dịch Phượng Hoàng đầu tiên là An Ninh Quảng Đà. Cho nên là khi đó là chú Hoàng Văn Lai đã báo cáo ra ngoài bộ. Thì bộ cũng khen. Như vậy là chỉ thị cấp trên là bây giờ những sĩ quan Phượng Hoàng mình phải nắm và tiêu diệt. Sau khi tôi làm nhiệm vụ xong thì đã bắn hai phát, thì tay này nó ngã gục. Và lính và cảnh sát ở gần đó, nó nghe súng nổ, bắt đầu nó chạy tới, nó phát hiện thôi. Tôi tách qua một con hẻm, gặp cái chị bán bún, tôi mới ngồi xuống. Tôi nói chị ơi, chị bán cho em tô bún. Đồng thời tôi dỡ cái nồi nước lèo, tôi bỏ cái súng vô. Bỏ cái súng vô xong rồi, thì tôi nói chị ơi, chị giúp em, sau này cách mạng sẽ đền ơn. Thì bà bóng bún mà không biết cái chuyện gì, bà tái mét hay cái bắt đầu lính ở đâu nó chạy đằng sau, nó chạy tới nó bắt tôi, và đồng thời nó đưa tôi về dưới Tây Gia Long thì nó thẩm vấn.
0: Sau phát súng định mệnh, Nguyễn Thị Thanh rơi vào tay địch, bắt đầu chuỗi ngày đọ sức ý chí giữa những phòng tra tấn khét tiếng. Đòn roi cực hình nối tiếp nhau, nhưng bà chỉ lặng lẽ nhận mình là Như Huệ, cái tên được chọn để ghi nhớ người chị, người thủ trưởng từng dẫn dắt mình vào con đường cách mạng. Tòa án quân sự Ngụy Quyền giữa trung tâm Đà Nẵng tuyên án 20 năm tù. Bà Thanh bị chuyển hết từ kho đạn Thủ Đức, Chí Hòa, rồi ra tận Côn Đảo, nơi từng được mệnh danh là địa ngục trần gian. Trong tận cùng thử thách, bà và đồng đội vẫn giữ vững một niềm tin, ngày mai đất nước sẽ tự do và họ sẽ trở về, không hối tiếc điều gì đã chọn.
2: Thanh Thanh, Nguyễn Thị Thanh, nhưng tôi đẹp là Thanh Tâm, là cái bí danh là tôi đẹp cho Thanh. Mà địch đó, thì cái lý lịch của Thanh Khe với địch đó là Như Huệ. Sao tôi nghe anh chị em báo là Thanh bị địch ra tấn dã man mà đưa ra đảo. Nó nói thâu ra chuồng cọp, chuồng bò, nó chắc là nó chết. Mà lúc đó Thanh còn trẻ lắm, dễ thương lắm đồng chí. Tôi khóc miết. Đến ngày giải phán là tôi về tôi tìm Thanh, tìm không được. Nó nói chắc chết ngoài đảo rồi. Sao Thanh là đi tìm tôi? Lúc bây giờ tôi không tưởng tượng là tôi gặp được em gái mình. Mà một người em như vậy thì đi tìm em chết bỏ luôn, mà rằng em chẳng, em khe tay nở họ chi mà chị tìm không ra. Em nói em đẹp Như Huệ, chị có biết vì sao không? Hậu quýnh quá chừng em chịu không nổi. Em nghĩ thôi, không cần nghĩ đến gọi là chịu đựng nghe dũa bao nhiêu. Thôi, như chị Huệ rón, rón chịu đựng như chị Huệ để bảo vệ thành quả cách mạng.
0: Đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau ngày đất nước thống nhất, bà Thanh về lại Đà Nẵng, được tiếp tục đào tạo và bố trí làm nhiều công tác khác nhau. Bà lập gia đình cùng ông Lý Văn Công, từng là cựu tù Phú Quốc, nguyên trưởng ban tổ chức quận ủy Hải Châu, Đà Nẵng. Bà trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình, là người mẹ, người bà tần tảo, luôn gieo vào con cháu niềm tự hào và truyền thống cách mạng.
3: Qua câu chuyện của bà nội kể thì con cảm thấy rất biết ơn các anh hùng đã hy sinh xương máu để xây dựng đất nước như ngày hôm nay. Theo con thì chúng ta, thế hệ trẻ chúng ta cần phải cố gắng học tập để tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh và tốt đẹp hơn.
0: Giây phút gặp lại đồng đội xưa, người thủ trưởng năm nào là dấu lặng xúc động, lắng đọng tất cả niềm tự hào và tri ân dành cho quá khứ. Có những cái ôm, những ánh mắt chỉ cần lặng yên cũng đủ thay cho muôn vàn lời nói.
4: Lúc này hai chị em cùng đơn vị nhưng mà hoạt động mỗi người mỗi tuyến, không có chung được. Vì sau ngày giải phóng về thì mới gặp chị Thanh. Thì khi gặp chị Thanh thì qua lời kể của chị Thanh cũng như là các đồng nghiệp biết về chị Thanh kể thì mình cũng có một cái ấn tượng rất là trân trọng, đáng quý. Ở chỗ chị Thanh là một người phụ nữ nhỏ bé từ trong quê đi ra thành phố để đi theo cách mạng, để hoạt động như vậy. Dám chịu hy sinh và đồng thời nó chịu cái sự đánh đập tra tấn của địch trước kẻ thù như thế mà chị Thanh vẫn chịu đựng và không khơi báo để giữ khí tiết cách mạng, để đảm bảo thông tin liên lạc.
0: Trên con đường dọc bờ sông Hàn, không còn tiếng bom rền, chỉ còn tiếng gió và nhịp sống bình yên. Nhưng trong từng bước chân ấy, vẫn lặng lẽ vang vọng câu chuyện của một thời tuổi trẻ không tiếc hy sinh vì Tổ quốc. Đà Nẵng hôm nay khoác lên mình dáng hình mới, và chính những con người như bà Thanh, bà Sáu, những nữ điệp báo thầm lặng đã góp phần làm nên vẻ đẹp ấy, để ký ức năm xưa hóa thành động lực cho bao thế hệ mai sau.

Từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026.
1: Ở đây chúng tôi làm việc cùng nhau như một gia đình vậy đó. Liệu lơm chúng tôi rất nhiều việc. Nào là đón khách, là nhận xe, là kiểm tra hàng tồn, là làm việc rất là tốt. Tôi cảm thấy rất là hài lòng luôn đó. Tôi ưng cái bụng lắm à.
2: Liêu ra ngoài làm việc từ nhỏ rồi. Tôi cảm ơn cô vì đã giúp đỡ cho nó.
1: Ôi, không có gì đâu, chị đừng có ngại nha chị. Mọi người cứ tự nhiên tham quan xưởng của chúng tôi, nhưng mà đừng lấy bất cứ món đồ nào mang về là được. Cứ tự nhiên.
3: Thấy kịp cái gì á? Thấy sao hả?
4: Qua đây nè.
1: Ê, tuyệt vời. Tất nhiên rồi. Liêu, sao cô không nói tôi biết có bạn trai đẹp dữ vậy ta?
4: Ê, nhưng mà tôi hỏi nè.
1: Chuyện gì?
4: Chúng ta đến đây như vậy, bác cô có biết không đó?
1: Không sao, đừng có lo.
4: Cô nói rồi hả?
1: Chưa nói, tôi lẽ lên.
5: Đối phó với mẹ đẻ đến kiểm tra, Lưu nhờ chị Tòng và Tôm đóng giả cùng nhau làm việc ở xưởng ô tô. Tập 8 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
4: Nhan Phi, thiên đạo nhân từ, ơn từ phía trên.
6: Nhân từ của bổn cung tuyệt đối không để cho Dĩ Tùng.
4: Ơn từ phía trên mà hạ quan nói không phải chỉ là Nhan Phi, mà là Tiên Hoàng Hậu. Tiên Hậu nhân từ, xá cho Dĩ Tùng vô tội.
6: Nói sằng nói bậy, là dám nhắc đến Tiên Hậu khinh thường vong linh. Người đâu, bắt lấy phó nhu cho ta, phạt nặng 300 trường để kính vong linh Tiên Hậu.
7: Dạ.
8: Nhan Phi từ bi, phó thượng cung chỉ là
6: từ bi của ta, không dành cho người vô lễ. Lôi xuống.
7: Dạ
9: dạ.
5: Nắm giữ thủ lệnh của Tiên Hậu trong tay, phó nhu vừa cứu được Dĩ Tùng, vừa cứu được bản thân trước sự trừng phạt của Nhan Phi. Tập 52 bộ phim Ly Ca Hành, 13 giờ hôm nay.
10: Nhìn nhận từ góc độ chuyên nghiệp, tôi không có lập trường nào hết. Nhưng nếu nhìn nhận từ góc độ bạn bè, tôi tin anh.
11: Anh nói như vậy cũng tức là anh không còn cách nào khác.
10: Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giảm tiền bồi thường xuống mức thấp nhất.
11: Không sao đâu, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Tôi chỉ muốn biết là vợ tôi Bùi U sẽ phải chịu ảnh hưởng cái gì ở trong sự việc này.
10: Luật hôn nhân quy định, trong thời gian tiếp diễn hôn nhân, nếu vợ hoặc chồng bị mắc nợ với danh nghĩa cá nhân thì phải hai vợ chồng cùng nhau gánh chịu.
11: Vậy nếu chúng tôi ly dị thì sao?
10: Nếu như ly dị thì phải làm gấp.
5: Lo lắng UU sẽ bị ảnh hưởng nặng nề trong vụ bê bối của bản thân, đặc biệt là về tài chính, Dịch Hàm quyết tâm ly dị. Tập 22 bộ phim Xin Em Hãy Yêu Anh, 14 giờ hôm nay.

0: Trong cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối, có những người chọn đứng ở ranh giới mong manh nhất để bảo vệ bình yên cho nhân dân.
1: Họ không mặc áo giáp lộng lẫy, không xuất hiện trên những trang đầu rực rỡ hào quang, nhưng sự hiện diện của họ là nỗi khiếp sợ của cái ác.
0: Từ những ngày đầu non trẻ, gian khổ dựa vào lòng dân để phá các vụ án, đến một lực lượng tinh nhuệ hiện đại, khắc tinh của những băng ổ nhóm tội phạm.
1: Đây là câu chuyện về những bộ não thép, những trái tim nóng và hành trình đầy quả cảm của lực lượng cảnh sát hình sự Việt Nam.
0: 80 năm, một hành trình máu, mồ hôi và nước mắt. Nhưng sau tất cả là những chiến công thầm lặng, xứng đáng là lực lượng công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
2: Có thể khẳng định rằng là trong suốt cái chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cái chất thép trong lực lượng cảnh sát hình sự đó là cái sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát hình sự từ cấp bộ đến công an cấp xã, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm hình sự để đảm bảo bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân, tạo nên cái chất thép cho cái lực lượng cảnh sát hình sự nói chung và từng cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự nói riêng trong suốt chặng đường 80 năm qua.
0: Sau thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ ra đời trong muôn vàn khó khăn thử thách. Chính quyền cách mạng vừa được thiết lập đã phải đối mặt với thù trong giặc ngoài, nạn đói, nạn dốt, cùng tình hình an ninh trật tự hết sức phức tạp. Trong bối cảnh ấy, việc xây dựng một lực lượng bảo vệ chính quyền, giữ gìn trật tự xã hội trở thành yêu cầu cấp thiết.
1: Ngay từ những ngày đầu, lực lượng công an cách mạng được hình thành, đặt nền móng cho lực lượng cảnh sát nhân dân, trong đó có cảnh sát hình sự sau này. Nhiệm vụ trước hết là bảo vệ chính quyền non trẻ, trấn áp phản cách mạng, giữ gìn trật tự xã hội, tạo điều kiện để đất nước ổn định và bước vào kháng chiến.
0: Ngày 18 tháng 4 năm 1946, Chính phủ ban hành Nghị định số 121 ND về tổ chức Việt Nam Công an vụ, quy định rõ nhiệm vụ giữ gìn trật tự trong địa hạt, đề phòng những hành động trái phép, điều tra truy tìm thủ phạm, giao tòa án trừng trị. Đây là nền tảng pháp lý quan trọng, đánh dấu sự hình thành những nhiệm vụ cốt lõi của lực lượng cảnh sát hình sự, với tiền thân là các đội trinh sát, đội hình cảnh trong hệ thống trị an. Từ đó, ngày 18 tháng 4 trở thành ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát hình sự Việt Nam.
3: Thì chính cái yêu cầu đó cho nên là ngoài cái việc thành lập cái sở liêm phóng, tức là một cơ quan để làm công tác đảm bảo an ninh chính trị, thì nhà nước Việt Nam Chủ Cộng Hòa và chủ trương của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh thì yêu cầu của lực lượng cảnh sát nói chung, trong đó có cảnh sát hình sự để chấn áp các cái thế lực tội phạm, nhất là những loại tội phạm cộng cán, thì đấy là một cái yêu cầu mang tính khách quan để mà đưa cái cuộc sống mới vào trong trật tự và đảm bảo cái cuộc sống yên bình hạnh phúc của nhân dân.
0: Ngày 16 tháng 2 năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 141 SL kiện toàn tổ chức Nha Công An thành Thứ Bộ Công An, gồm Văn phòng Thứ Bộ, Vụ Bảo vệ Chính trị, Vụ Chấp pháp, Cục Cảnh vệ, Trưởng Công An và Vụ Trị an Hành chính.
1: Trong đó, Vụ Trị an Hành chính có nhiệm vụ đấu tranh chống lưu manh, cướp của giết người, trộm cắp, tệ nạn xã hội nhằm giữ gìn trật tự xã hội. Đây là bước phát triển quan trọng, tạo nền tảng cho sự hình thành của lực lượng cảnh sát hình sự chuyên trách sau này.
4: Công tác của công an lúc bây giờ đó, thì ta lúc bây giờ công an cũng đóng vai một vai trò rất tích cực trong công tác tiểu phỉ, tức là công an phải tìm đủ mọi cách để mà xâm nhập, nắm cái tình hình cái bọn đầu phỉ.
0: Trong bối cảnh ấy, lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát hình sự nói riêng đứng trước một nhiệm vụ kép, vừa giữ vững trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm ở miền Bắc, vừa bảo vệ hậu phương, bảo đảm chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam. ngày 28 tháng 7 năm 1956, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 982/TTG thành lập Cục Cảnh sát Nhân dân thuộc Bộ Công an. Lực lượng trị an hành chính được kiện toàn, đổi thành Cảnh sát Nhân dân, đánh dấu một bước trưởng thành quan trọng về tổ chức. Trong cơ cấu 5 phòng trực thuộc khi ấy, phòng hình cảnh, tiền thân của lực lượng cảnh sát hình sự đã đặt những viên gạch đầu tiên cho một lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ.
1: Từ nền tảng tổ chức được kiện toàn, lực lượng cảnh sát hình sự bước vào một giai đoạn mới khi hậu phương miền Bắc không chỉ là nơi xây dựng mà còn là nơi phải bảo vệ từng ngày, từng giờ. Trong những năm miền Bắc tiến hành xây dựng xã hội chủ nghĩa, các thế lực phản động, gián điệp, biệt kích không ngừng tìm cách phá hoại. Giữa bối cảnh ấy, lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, làm rõ nhiều vụ án lớn, đặc biệt là các vụ liên quan đến tổ chức phản động. Không chỉ đấu tranh với tội phạm hình sự, mà còn trực tiếp bảo vệ các mục tiêu kinh tế, quốc phòng, kho tàng, nhà ga, bến cảng, các tuyến giao thông huyết mạch, giữ an toàn cho từng chuyến hàng, từng vũ khí, từng tấn lương thực chi viện cho chiến trường miền Nam.
0: Hàng trăm vụ trộm cắp, phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa đã được phát hiện, điều tra, xử lý kịp thời. Giữ vững hậu phương lớn trong điều kiện chiến tranh ác liệt, thực hiện chủ trương quản lý xã hội trong thời chiến, lực lượng cảnh sát hình sự lập hồ sơ các đối tượng nguy hiểm, tổ chức tập trung cải tạo theo nghị quyết số 49 của Quốc hội, góp phần ổn định tình hình, ngăn ngừa tội phạm ngay từ gốc. Trong dòng chảy ấy, nhiều vụ án nghiêm trọng đã được khám phá, để lại dấu ấn sâu sắc. Vụ án giết người cướp của tại Hợp tác xã Mạo Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh năm 1957, hay vụ Đoàn Văn Tăng năm 1973 sử dụng thuốc mê để chiếm đoạt tài sản, gây hoang mang trong nhân dân. Tất cả đều được điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh. Đất nước thống nhất, nhưng hành trình giữ gìn bình yên lại bắt đầu với những thử thách mới. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, lực lượng cảnh sát hình sự nhanh chóng tiếp quản địa bàn, giữ gìn trật tự, triệt phá hàng nghìn băng nhóm tội phạm, truy bắt hàng chục nghìn đối tượng nguy hiểm, khám phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều vụ án lớn gây chấn động dư luận được điều tra, làm rõ, như vụ Phạm Đăng Hùng năm 1977, vụ sát hại vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga, băng cướp Phước Tám Ngón, vụ trộm mũ vàng Vua Chăm Porome, vụ trộm và đốt kho 5 Hải Phòng,

0: những năm cuối thập niên 70, đầu 80, tình hình cướp giật, trộm cắp, tội phạm đường phố tại thành phố Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố đã thành lập các tổ công tác chuyên trách, kiên trì bám địa bàn, ngày đêm đấu tranh với các băng nhóm nguy hiểm, thể hiện tinh thần dũng cảm, mưu trí của cán bộ chiến sĩ trong cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm. Chỉ trong một thời gian không dài, lực lượng cảnh sát hình sự đã bắt giữ hơn 30.000 đối tượng lẩn trốn, điều tra làm rõ trên 5.000 vụ trọng án, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm.
1: Khi đất nước vừa đi qua chiến tranh, tưởng như bước vào ổn định, thì một cơn địa chấn khác lại ập đến từ bên ngoài biên giới. Cuối những năm 80, đầu 90, trật tự thế giới rung chuyển, Liên Xô tan rã, Đông Âu sụp đổ, những điểm tựa quen thuộc không còn. Những biến động ấy nhanh chóng lan tới trong nước, cơ chế chuyển đổi, thị trường mở cửa, nhưng cũng kéo theo những khoảng trống quản lý. Tội phạm bắt đầu biến dạng từ manh mún sang có tổ chức, từ địa phương sang liên tỉnh và lần đầu tiên vượt qua cả biên giới.
0: Buôn lậu, lừa đảo, cướp có tổ chức nổi lên, đặt ra những thách thức chưa từng có đối với trật tự xã hội. Lực lượng cảnh sát hình sự bước vào một cuộc đối đầu mới, không còn là những vụ án đơn lẻ, mà là những đường dây, những tổ chức tội phạm ngày càng tinh vi, phức tạp. Không có tiền lệ, không có kinh nghiệm sẵn có, chỉ có thực tiễn và áp lực phải thích nghi. Nhưng chính trong thời khắc ấy, lực lượng cảnh sát hình sự đã từng bước đổi mới tư duy, hoàn thiện phương thức đấu tranh, chủ động đi trước một bước trước tội phạm.
1: Tổng kết các đợt tập trung truy quét tội phạm, lực lượng cảnh sát hình sự đã tham mưu cho Bộ báo cáo Chính phủ ra chỉ thị số 135/1992 CTCP phát động toàn dân đấu tranh phòng chống tội phạm các loại. Năm 1997, tổng kết chỉ thị 135 CP, lực lượng cảnh sát hình sự đã đề xuất Bộ xây dựng và triển khai chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, mở ra cơ chế, mở đường lối huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong công cuộc phòng chống tội phạm.
0: Tại Hà Nội, băng nhóm Khánh Trắng nổi lên như một thế lực ngầm, tổ chức bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, thao túng nhiều hộ kinh doanh, gây mất ổn định nghiêm trọng. Sau thời gian dài theo dõi, thu thập chứng cứ và đấu trí căng thẳng, toàn bộ đường dây đã bị triệt phá.
1: Các băng nhóm Phúc Bồ, U Nên, Dung Hà hoạt động theo kiểu xã hội đen, hình thành những ổ nhóm manh động, sẵn sàng sử dụng vũ khí, thanh toán lẫn nhau để tranh giành địa bàn. Nhiều chuyên án lớn được xác lập, từng đối tượng cộng cán lần lượt bị bắt giữ, trật tự trên địa bàn từng bước được lập lại.
0: Chuyên án Năm Cam tại thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành một trong những vụ án hình sự lớn nhất cả nước. Một tổ chức tội phạm hoạt động trong thời gian dài, tập hợp nhiều đối tượng nguy hiểm, liên kết thành đường dây phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội. Việc triệt phá toàn bộ tổ chức này đã thể hiện bản lĩnh, quyết tâm và sự kiên trì của lực lượng cảnh sát hình sự.
2: Để tham mưu cho Đảng, Chính phủ ban hành chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, thì trong đó tập trung khám phá, điều tra, phá vỡ những cái băng nhóm tội phạm hình sự có tổ chức của lực lượng cảnh sát hình sự. Cho nên đây là một cái đóng góp nghĩa là hết sức to lớn, có thể nói là bằng máu xương trong cái thời bình.
0: Nhưng phía sau những cuộc đấu tranh ấy, không phải lúc nào cũng là những chuyên án lớn, những con số hay chiến công được nhắc đến. Có những đêm rất dài, trong những căn phòng ánh đèn vàng không tắt. Có những bước chân lặng lẽ giữa những con phố đã ngủ yên. Và có những con người không xuất hiện trong ánh sáng, nhưng lại là những người giữ cho ánh sáng được tồn tại. Họ không kể về những gì mình đã làm, chỉ âm thầm đi tiếp từ vụ án này sang vụ án khác. Giữa những biến động của thời cuộc, giữa những đổi thay không ngừng của tội phạm, sự bình yên của xã hội đôi khi được giữ lại bằng chính những điều rất lặng lẽ như thế. Đằng sau những chiến công ấy là những lần hóa trang thâm nhập vào thế giới tội phạm, những cuộc mai phục căng thẳng trong đêm và những khoảnh khắc đối mặt trực tiếp với những kẻ sẵn sàng chống trả đến cùng. Trong thử thách khắc nghiệt ấy, lực lượng cảnh sát hình sự đã trưởng thành nhanh chóng, ngày càng bản lĩnh hơn, sắc bén hơn, chuyên nghiệp hơn, trở thành mũi nhọn trên trận tuyến đấu tranh với tội phạm.
3: Chúng ta tập trung vào trọng điểm, những cái địa bàn thật trọng, thật phức tạp và những cái tuyến thật nghiêm trọng, thì chúng ta sẽ có kế hoạch để tập trung chỉ đạo giáo diết tấn công vào những cái tuyến và những cái địa bàn trọng điểm.
1: Từ những chuyển động âm thầm nhưng quyết liệt ấy, một yêu cầu mới được đặt ra: phải hoàn thiện cơ chế, nâng tầm tổ chức để đi trước tội phạm một bước. Ngày 20 tháng 8 năm 2004, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong mô hình tổ chức cơ quan cảnh sát điều tra. Lần đầu tiên, công tác trinh sát và điều tra tố tụng được gắn kết chặt chẽ, tạo thành một thể thống nhất. Chức năng, nhiệm vụ được xác định rõ hơn, biên chế được tăng cường, đáp ứng yêu cầu đấu tranh trong tình hình mới. Trong giai đoạn đất nước đẩy mạnh phát triển, Cục Cảnh sát Hình sự đã bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, chủ động tham mưu triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp phòng chống tội phạm. Đặc biệt, công tác tham mưu chiến lược được đặt ở vị trí then chốt với nhiều giải pháp mang tính đột phá, kịp thời ngăn chặn sự hình thành các tổ chức tội phạm kiểu xã hội đen, hạn chế sự liên kết giữa các băng nhóm, làm giảm tình hình phạm pháp hình sự. Năm 2015, vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người trong một gia đình bị sát hại dã man, gây rúng động cả nước. Trong thời gian ngắn, các lực lượng đã lần theo từng dấu vết, truy xét hung thủ, nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án, trả lại công lý cho người đã khuất và sự bình yên cho xã hội.
0: Chuyên án 615T là một dấu ấn điển hình triệt phá toàn bộ băng nhóm tội phạm nguy hiểm do Lê Văn Thọ, Thọ Sức cầm đầu, liên quan đến hàng loạt hành vi đặc biệt nghiêm trọng như giết người, ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
4: Thì chúng tôi đã phối hợp rất là chặt chẽ với lực lượng cảnh sát hình sự ở công an các địa phương và tổ chức các cái chuyên án chung. Những cái vụ án mà ở địa phương nào xảy ra thì Cục Cảnh sát hình sự với chức là chủ trì, vừa là chỉ đạo, vừa là phối hợp. Nhưng mà đa số là chúng ta làm các cái chuyên án, đây là chuyên án chung giữa Cục Cảnh sát hình sự và công an các địa phương và các lực lượng. Thì cho nên là cái sự phối hợp mà điều tra các cái vụ án rất là kịp thời, mà rất là có kết quả.
1: Đầu năm 2019, vụ án nữ sinh giao gà tại Điện Biên khiến dư luận bàng hoàng. Từng chi tiết nhỏ, từ những cuộc gọi, những mối quan hệ đến những dấu vết tưởng chừng rời rạc được ghép lại. Không gian mạng trở thành một hiện trường đặc biệt, nơi sự thật dần được bóc tách để công lý có thể trả lời cho nỗi đau của nạn nhân và gia đình. Giữa những vụ án đầy áp lực và ám ảnh ấy, lực lượng cảnh sát hình sự vẫn kiên trì, bản lĩnh, lần theo từng dấu vết nhỏ nhất để ánh sáng của công lý không bị che khuất và sự bình yên luôn được giữ lại cho nhân dân. Nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm đã bị triệt phá. Tùng Gà ở Bình Dương, Hưng Vườn Điều, Long Thanh ở Đồng Nai, Oanh Hà ở Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Phương Ninh Hột, Dũng Mặt Sắt ở Quảng Ninh, Tú Khỉ ở Hưng Yên, Hùng Máu, Vi Ngộ ở Thanh Hóa. Sự trấn áp quyết liệt ấy đã tạo sức răn đe mạnh mẽ, buộc các băng nhóm tội phạm có tổ chức phải chuyển từ hoạt động công khai, liều lĩnh sang núp bóng cầm chừng, thậm chí tự tan rã. Và từ đó, lực lượng cảnh sát hình sự lấy lại thế chủ động, giữ vững trận tuyến đấu tranh với tội phạm trong giai đoạn mới, khẳng định bản lĩnh của một lực lượng luôn đi đầu, mưu trí, kiên quyết, không khoan nhượng trước cái ác để giữ gìn sự bình yên cho xã hội.
5: Sự phức tạp, cái tính chất nguy hiểm của nó rất là lớn. Và đặc biệt là muốn làm được cái điều đó thì đôi lúc người chiến sĩ cảnh sát hình sự là phải lao tâm, khổ tứ, phải lặn lội, phải rất nhiều công sức để có những cái việc là mò kim đáy bể. Có những việc là phải dũng cảm chiến đấu, là có dấu ấn rất lớn với lực lượng công an, rồi với đất nước và kể cả trong người dân của chúng ta. Khi nói đến một câu là cảnh sát hình sự là mọi người đều có cái rất là tin tưởng, tin yêu và đặt một cái niềm tin.
1: Cục Cảnh sát Hình sự không chỉ trực tiếp điều tra khám phá án mà còn là trung tâm tham mưu chỉ đạo hệ lực lượng cảnh sát hình sự trên phạm vi toàn quốc. Từ việc phân tích, dự báo tình hình tội phạm đến việc ban hành các kế hoạch tấn công, chấn áp, Cục đã định hình cách đánh, cách tiếp cận trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong bối cảnh tội phạm ngày càng tinh vi, xuyên quốc gia, Cục Cảnh sát Hình sự giữ vai trò nòng cốt trong việc kết nối, điều phối và nâng cao hiệu quả toàn hệ lực lượng. Nếu mỗi chiến công là một mũi nhọn, thì Cục Cảnh sát Hình sự chính là nơi hội tụ sức mạnh của cả một hệ lực lượng. Tội phạm không ngừng biến đổi, vũ khí của chúng không còn chỉ là dao, súng, mà là bàn phím, là không gian mạng, những thứ vô hình nhưng đầy nguy hiểm. Không còn chỉ là những cuộc truy bắt trong tiếng còi hụ xé đêm hay những cánh cửa bị phá tung dưới ánh đèn pha.
0: Chỉ một cú nhấp chuột, một gia đình có thể mất sạch số tiền tích góp cả đời. Một đoạn video giả mạo có thể hủy hoại danh dự, cuộc đời của một con người. Phía sau những cuộc gọi tưởng chừng vô hại là cả một đường dây lừa đảo xuyên biên giới với hàng nghìn nạn nhân, số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Những trung tâm lừa đảo vận hành như doanh nghiệp, kịch bản được lập sẵn, con người trở thành những mắt xích. Dòng tiền chảy qua nhiều lớp tài khoản ảo và biến mất chỉ trong vài giây.
1: Trước những thách thức ấy, người chiến sĩ cảnh sát hình sự buộc phải thay đổi. Họ đọc dữ liệu như từng đọc dấu chân, lần theo dòng tiền như từng lần vết máu, truy tìm địa chỉ IP như quanh vùng đối tượng ngoài đời thực trước màn hình máy tính. Những nguyên tắc vẫn không thay đổi. Chứng cứ là sự thật duy nhất.
6: Qua theo dõi đó, thì chúng tôi thấy rằng là các đồng chí cũng đã rất là nhiều nỗ lực. Hình ảnh mà các đồng chí vất vả khi phải nghiên cứu hồ sơ, rồi là tìm hiểu thông tin, rồi công tác đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm qua mạng, thì cũng đã đạt được nhiều thành tích rất là ấn tượng.
1: Mỗi năm, lực lượng cảnh sát hình sự điều tra gần 50.000 vụ phạm pháp hình sự, triệt phá hàng nghìn băng nhóm nguy hiểm, xử lý hàng chục nghìn đối tượng, làm rõ hàng trăm vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Thời đại có thể thay đổi, nhưng bản lĩnh, kỷ luật và sự hy sinh của những người chiến sĩ cảnh sát hình sự không bao giờ thay đổi.
0: Họ đi trong bóng tối của những chuyên án để giữ lại cho xã hội một vùng sáng bình yên. Không ồn ào, không phô trương. Khi chuyên án khép lại, khi nạn nhân được bảo vệ, khi kẻ phạm tội cúi đầu trước pháp luật, họ lại lặng lẽ trở về nơi vẫn còn một ngọn đèn sáng chờ họ trong mái nhà thân thương.
7: Yếu tố cốt lõi tạo nên bản lĩnh và phẩm chất của người chiến sĩ cảnh sát hình sự đó là sự tận trung với đảng, tận hiếu với dân, mưu trí sáng tạo và quyết thắng, không quản hiểm nguy, gian khó, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Trong thời bình, không ít cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự vẫn anh dũng hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ, sáng ngời phẩm chất người công an cách mệnh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, góp phần kết tinh thương hiệu quả đấm thép của lực lượng công an nhân dân. Những yếu tố cốt lõi này cần được kế thừa và phát huy cao độ, cần được xác định là yếu tố then chốt có tính quyết định xây dựng thành công của lực lượng cảnh sát hình sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là nòng cốt trong sự nghiệp đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
1: 80 năm, một chặng đường không dài so với lịch sử dân tộc, nhưng đủ để tôi luyện nên một lực lượng được rèn trong lửa đỏ của gian nguy, trưởng thành qua từng chuyên án, vững vàng qua từng thử thách.
0: Từ những ngày đầu còn thiếu thốn về mọi mặt để đối diện với tội phạm bằng lòng dũng cảm và ý chí, đến ngày hôm nay, trong kỷ nguyên của công nghệ kỹ thuật, người chiến sĩ cảnh sát hình sự vẫn giữ nguyên lời thề năm xưa: bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, giữ gìn kỷ cương, phép nước, không lùi bước trước bất kỳ loại tội phạm nào.
8: Kết quả rất đáng mừng là trong những năm gần đây, số các vụ án phạm pháp hình sự liên tục được kéo giảm. Cái thành tích nhiều mà bây giờ chúng ta xem xét đấy là không phải là phá được nhiều vụ án, mà là làm sao kéo giảm được tội phạm, kéo giảm được vụ án xuống. Đấy mới là những cái định hướng chiến lược, đấy mới là cơ bản. Đấy. Để làm sao phấn đấu đến không còn tội phạm, không còn vi phạm pháp luật. Thì đấy mới là cái điều mong muốn của chúng ta. Nhưng mà xã hội thì nó rất phức tạp. Đấy. Chúng ta sẽ phấn đấu đến một xã hội lành mạnh. Mọi người dân không phải bị đe dọa vì tội phạm. Được sống trong hòa bình, được tự do, đấy, được sáng tạo, được mưu cầu cái cuộc sống yên ổn, hạnh phúc của mình.
1: Trong hàng ngũ chỉnh tề dưới lá cờ tổ quốc tung bay, cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát hình sự lặng lẽ đặt tay lên ngực mình như một lời thề không cần nói thành lời, tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, mang theo bản lĩnh đã được tôi luyện qua thử thách, trí tuệ được hun đúc qua từng chuyên án và niềm tin mà nhân dân gửi gắm. Từ những dấu chân trên đất đến những dữ liệu trong không gian số, họ vững vàng bước vào trận tuyến mới, nơi cuộc chiến không còn ranh giới, nhưng trách nhiệm thì chưa bao giờ nhẹ hơn để giữ cho cuộc sống này luôn có những điều bình yên, tưởng như rất đỗi bình thường.

0: 13 giờ 42 phút chiều nay, một chiếc xe buýt số 45 ở ngã tư chân cầu vượt qua sông đã xảy ra va chạm với một xe bồn chở xăng, gây ra một vụ nổ lớn. Chiếc mơ này cũng thật quá đi mất.
1: Trên xe có bơm đó.
0: Sao cô biết được trên xe có bơm?
1: Chú tự nói, chú chắc chắn là không thể nhớ rồi. Bởi vì chúng ta gặp nhau trong vòng tuần hoàn mà.
0: Chúng tôi bước vào một vòng tuần hoàn.
1: Anh mau dậy đi. Nếu như lần này thực sự là vòng tuần hoàn cuối cùng, vậy thì tôi sẽ tự mình gánh vác những gì mình đã làm.
0: Tôi chẳng liên quan gì đến vụ tai nạn này cả.
1: Thử một lần nữa đi,

các diễn viên chính: Lý Nhất Đồng trong vai Phó Nhu, Hứa Khải trong vai Thịnh Sở Mộ, Ngô Gia Di trong vai Công Chúa Hâm Nam, Đàn Kiện Thứ trong vai Chu Dương, Hồng Nghêu trong vai Nghiêm Tử Phương, Hà Phụng Thiên trong vai Lục Kỳ, Lý Trạch Phong trong vai Thái Tử, Hà Thụy Hiền trong vai Lục Doanh Doanh, Chu Đại Di trong vai Thịnh Sở Tuấn, Phạm Thế Ỷ trong vai Thịnh Sở Lệnh, đạo diễn Dương Hiểu Minh, Bạch Dân Mặc, Côn Diêu Thanh, biên kịch Dư Hy, chế tác Dương Lạc, Phương Phương.

0: Bộ phim Ly Ca Hành. Tập 51.
1: Cùng một mẹ sinh ra, huynh đệ bất hòa là do đâu mà ra?
2: Đây không phải lỗi của ngài, là lỗi của vận mệnh, là số mệnh khiến ngài trở thành đích trưởng tử của hoàng đế, trở thành thái tử kinh. Cũng là vận mệnh đã để ta làm Dương Phúc Thủy.
1: Là vận mệnh khiến chúng ta trở thành tri kỷ với nhau.

Phục thủy, nếu như trên đời này thật sự có vận mệnh, nhưng cũng có nhân tâm, ta đã đánh mất bản thân mình rồi, nhưng người vẫn còn cơ hội. Nếu như người có thể sống tiếp, ta hy vọng người sẽ sống có tình có nghĩa, có buồn có vui.

xin lỗi ngài. Đây là thuốc do ta tự điều chế. Cổ họng của ngài sẽ tê dại, không phát ra tiếng nói. Tác dụng của thuốc thường sẽ khá chậm, nhưng chỉ có nó mới khiến cho ngài sau khi chết không nghiệm ra được kết quả gì. Bọn họ chỉ cho rằng ngài tuyệt thực mà chết. Ngài muốn hỏi ta tại sao hả? Ta nói cho ngài biết, bởi vì ta họ Dương, tổ phụ của ta chính là thủ lĩnh phản quân Dương Nguyên. Cả nhà ta chết trong tay của quân Đường,

Như vậy ta cố ý ly gián, khiến gia tộc của các người không được yên ổn. Trước giờ ta đều không phải là tri kỷ ở trong lòng của người. Ta không phải Trần Cát, nhưng phúc thủy ta tới bên cạnh ngài chính là muốn chờ cơ hội trả thù. Thái tử, do ngài ngốc, do ngài đã nhìn nhầm người.

0: Người chúng ta phải đi theo dõi, đồng thời mất tích cùng Liên Yến Nhi. Nhưng ký hiệu cuối cùng mà hắn ta để lại chính là chỉ tới sơn trang vô danh ở trước mắt này.
1: Ra tay.
2: Lên.
3: Tướng quân, những người này giấu độc trong miệng, một khi bị lộ lập tức tự vẫn, thuộc hạ vô dụng, không thể bắt sống được tên nào.
0: Tướng quân, trong sân trang các dấu binh khí và áo giáp xem ra số lượng không ít.
1: Tổ chức nghiêm ngặt, còn cất dấu binh khí mũ giáp, không phải là tổ phỉ bình thường. Tra tiếp, đào đất ba tấc lên, cũng phải tra ra chân tướng.
0: Dạ.
4: Thái y thự.
3: Mọi chuyện đã làm xong chưa? Nhàn thái y, ta tới để chúc mừng ngài. Thái tử ở nhà lao nội thị tỉnh tuyệt thực nhiều ngày, xém chút nữa đã bị mất mạng. Cũng may là ngài cứu được ngài ấy. Hoàng thượng sai bọn ta mang một số gấm vóc tới cho ngài.
0: Tạ bệ hạ.
3: Nhàn thái y vừa vào cung đã liên tục lập công, tiền đồ vô cùng sáng lạng.
0: Đa tạ thừa nội thị. Nội thị đi thong thả. Ta đã cho hắn uống thuốc giải.
2: Lòng giả đang ba. Nếu như ngươi không thể ra tay thì để ta.
0: Ta không cho.
2: Ngươi nói lại lần nữa.
0: Hắn đã không còn gì nữa. Ta không cho phép ngươi đuổi cùng giết tận.
2: Ngươi...

0: là liên yến nhi.
1: Cô ấy làm nội gián bên cạnh tướng quân, chắc đã biết sẽ gặp nguy hiểm. Tướng quân không cần áy náy.
2: Trước đây mỗi lần ta tới yến hồi lâu, cô ấy cũng sẽ múa điệu yến hồi vũ cho ta. Cô ấy hỏi ta tại sao đến chim yến cũng có nhà, con người lại không có. Ta biết cô ấy rất muốn ta nói rằng ta cho nàng ấy một ngôi nhà, nhưng mà ta vẫn mãi không cho cô ấy lời hứa mà cô ấy muốn.

0: Bệ hạ, tất cả đều đã sắp xếp ổn thỏa. Di thần có thể đưa Trân Phi đến Thanh Thu Quán mọi lúc, chỉ đợi lệnh của bệ hạ.
1: Tần Dương tới từ Ân Tự, cách Thanh Tu Quán không xa, đừng mất công đi hai chuyến. Ngươi cùng đi với nó đi.
0: Dạ.
2: Bệ hạ, Hàng Dương bởi vì người canh giữ không mua được dưỡng nhan cao mới cho ngài ấy, đã nổi trận lôi đình trong Hàng Dương phủ, đánh đổ một chậu lửa, xém chút thì thiêu rụi cả căn phòng.
1: Tên nghịch tử này, đã tới nước này rồi, nó còn không có chút hối cải nào hết.
0: Sau khi bệ hạ giam lỏng Hàn Dương, cũng chưa từng triệu kiến ngài ấy, càng đừng nói là dạy bảo. Bệ hạ, tử bất giáo.
1: Lỗi của trẫm, đúng không?
0: Di thần không dám.
1: Truyền lệnh.
2: Có.
1: Nhốt Hàn Dương và Thái tử lại với nhau để cho tụi nó trò chuyện.
2: Dạ. Bệ hạ có lệnh, để điện hạ ở đây cho bớt nóng giận một chút. Điện hạ, xin mời.

0: quay lại, đổi phòng khác cho bổn vương đi.
1: Thánh ý khó làm trái, điện hạ đắc tội rồi.
0: Quay lại, quay lại, ta kêu ngươi quay lại, quay lại. Quỳnh muốn làm gì? Cũng tốt, chỉ còn hai chúng ta, Thái Tử Kình. Quỳnh muốn ra tay thì cứ ra tay đi.
1: Thái Tử Phi, Thái Tử Phi, Thái Tử Phi, ta có lỗi với nàng. Là ta có lỗi với nàng, là ta không thể bảo vệ cho nàng.
0: Rất tốt, Thái Tử Phi chết rồi. Nhưng Hàng Dương Phi của đệ cũng chết rồi. Sao cô ấy không dung tha cho thê tử đệ? Trước đây Dương Phi đối với cô ấy tốt biết bao nhiêu. Nếu như không có Dương Phi, cô ấy có thể trở thành Thái Tử Phi không? Dũng dĩ nghĩ rằng họ hòa hợp với nhau, huynh đệ chúng ta đồng tâm. Dương Phi, xin lỗi nàng, là sự ngu dốt của ta đã hại chết nàng. Là ta có lỗi với nàng, là ta có lỗi với nàng.

0: Độc Cô Tướng Quân, Trần Phi cảm thấy không khỏe, hãy dừng lại một chút để người có thể nghỉ ngơi chút.
1: Dừng lại hết, nghỉ ngơi một chút.
2: Nghe làm gì vậy?
0: Cho ngươi.
2: Wow, đẹp quá ha.
0: Đừng cử động. Ở đây.
2: Cái đẹp không?
0: Đẹp lắm.
2: Nghe thấy cái này sao hả?
0: Cái này giống y như cái đó, đều rất đẹp. Ngươi thấy cái này có đẹp không?

0: Người ngửi thử cái này đi. Phó thượng cung, có hạ quan, sao ngươi lại muốn giúp ta? Ta ở trong cung từ trước tới nay cũng chưa từng ban thưởng cho ngươi. Xém chút làm hại Dương Thái Phi và Tần Dương, không phải là tội nhỏ. Ngươi nói giúp cho ta, ngươi không sợ bị liên lụy sao? Lúc đó ngươi đã nghĩ gì?
1: Lúc đó hạ quan chỉ biết nghĩ tới một chuyện thôi. Trần Phi có thật sự là chủ mưu phía sau không?
0: Ta đương nhiên không phải.
1: Vậy là được rồi.
0: Nhưng được mất ở trong này,
1: được mất cũng chia lớn nhỏ, được mất cá nhân chỉ là chuyện nhỏ. Hoàng cung là trọng tâm của đại đường, nếu như nó luôn bị những lời nói bẩn thỉu làm lu mờ, để người vô tội chịu thiệt, kẻ gian đắc ý, vậy đại đường sẽ trở nên suy yếu. Đại đường lớn mạnh hay suy yếu, đây mới chính là sự được mất mà mỗi người dân của đại đường cần để ý. Hạ quan là người đại đường.
2: Các độc trong yên ngựa có phải do đệ để ý không?
3: Đệ nói không phải, huynh tin không?
2: Ta tin.
3: Lúc đó đệ giải thích nhiều lần như vậy huynh cũng không tin, mà giờ lại tin sao?
2: Có người nói với ta yên ngựa không phải do đệ làm. Vậy là ai chứ? Là ai? Là ai? Là ai?
3: Cho dù bây giờ huynh có ôm đầu hối hận thì có tác dụng gì? Cho dù đệ có vô tội thì có thể thay đổi được gì chứ?
2: Cho dù chuyện yên ngựa đệ không có tội, nhưng mà những chuyện khác người đã gây không ít phiền toái cho ta.
3: Huynh tự giăng bẫy đệ, huynh không thể trách đệ.
2: Đệ sai rồi, nhưng ta còn sai nhiều hơn đệ. Phụ hoàng phạt đệ chính là muốn đệ hối lỗi, ít ra sẽ không giết đệ. Còn ta nhất định sẽ chết. Đợi tới khi ta chết, đệ được vui vẻ rồi.

0: Tướng quân,
1: đến rồi.
0: Dịch trạm đã quét dọn sạch sẽ rồi. Tiểu nhân đã chuẩn bị xong cơm nước cho các vị quý nhân.
2: Việc ăn uống của các quý nhân không cần các ngươi bận tâm, bọn ta tự biết sắp xếp.
0: Dạ, mời tướng quân vào trong.
2: Thôi Dịch Thừa.
0: Dạ.
2: Nơi đây có bao nhiêu phục dịch?
0: Có 4 phục dịch. Vừa nãy tướng quân thấy bọn họ đang bận làm ở trong, chỉ là chuẩn bị cỏ cho ngựa của các vị.
2: 4 phục dịch. Theo như cấp bậc của dịch trạm, đúng là theo quy chế này.
0: Dạ.
2: Nhưng mà Dịch Thừa ở đây không phải họ thôi. Không được cử động, bảo vệ quý nhân quan trọng hơn.
3: Mau,
4: rút
3: đi.
4: Mau,
3: rút mau.
4: Mau đi.

0: vào trong núi.
1: Rút mau,
0: rút mau lên,
1: mau lên,
2: mau lên,
1: mau lên,
2: rút đi,
0: mau lên,
2: đừng chạy nữa.
3: Cho xe của Trần Phi đi trước.
2: Nhưng mà
3: bao nhiêu đường?
2: Cha
3: Trương Phi,

0: Muốn chạy hả? Đại mỹ nhân, cậu muốn chạy sao? Xem cách ăn mặc, chắc chắn là một nữ quan rồi.
1: Trời ơi, vậy hả? Chúng ta lời quá rồi.
2: Các ngươi muốn làm gì? Đừng qua đây.
3: Đại mỹ nhân.
2: Buông tay ra.
3: Chơi với ta chút đi.
2: Buông tay ra.
4: Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, mau chạy đi.
2: Sở mộ cẩn thận. Sở mộ, huynh có sao không?
4: Sao cô biết ta chứ?
2: Thân hình của Thịnh tướng quân cũng không khó để nhận ra.
5: Qua kia xem thử đi. Mau lên. Đi
4: đi.
2: Còn Tần Dương nữa.
4: Hãy lo cho mạng của mình trước đi. Phó Tường Cung, đi thôi.
0: Tướng quân, nếu không phải hai người tới cứu viện kịp thời, tối nay sẽ tiêu đời. Vết thương của ngài không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi. Các quý nhân vẫn an toàn chứ?
6: Không sao chứ.
7: Không sao.
6: Tần Dương vẫn bình an.
7: Trương Phi không sao.
0: Vậy Phó Thượng Cung,
8: trước đó hình như nhìn thấy xe ngựa của ngài ấy bị lật.
0: Tại sao lại không nói sớm? Nhanh, quay về tìm ngay.
8: Chà, chà, chà.
0: Phó Thượng Cung mất tích rồi. Lần này tiêu rồi.
8: Nóng lòng cái gì chứ? Huynh không phát hiện tướng quân của chúng ta cũng biến mất rồi sao?
0: Đã canh hai rồi, cái gì cũng giữ lại được hết, chỉ có thời gian là không giữ lại được. Ai cũng không thể quay về quá khứ.
9: Đệ còn nhớ lúc nhỏ, đệ đã vất vả làm một cái đồng hồ nhật quỷ mang đi cho thái tử một cách rất vui mừng, nhưng thái tử đã tùy tiện quăng bỏ nó.
0: Đệ vì muốn làm nhật quỷ đó cho ta, trên ta đã bị loét nhiều vết thương. Nếu ta còn trân trọng nó, ta sợ đệ nhất thời hưng phấn lại làm thứ gì đó nữa, rồi lại khiến bản thân của mình bị thương.
9: Vậy còn săn bắn, huynh đã quăng chim ưng bắn được cho đệ, chẳng phải đang châm biếm đệ sao?
0: Đệ không bắn được cái gì hết. Ta tặng cho đệ một con là không muốn đệ bị mất mặt. Nói tới châm biếm, ta bị té gãy chân, đệ lại tặng cho ta một cái móng hổ đã bị lột da.
9: Móng hổ đã bị lột da sao? Đệ đã tặng cho huynh nhân sâm. Huynh đừng có nhìn đệ như vậy. Đệ xin thề với trời đất, nếu như đệ nói dối sẽ bị sét đánh.
2: Máu của huynh chảy màu đen, binh khí đâm huynh có độc rồi.
4: Chết thì chết, cô không cần phải lo cho ta.

0: Đừng cử động.
1: Cô vừa cho ta uống cái gì?
0: Giải độc đan của Đan Tiên.
1: Sao phải lãng phí chứ? Không có ta, cô và Chu Dương chẳng phải có thể ngày đêm bên cạnh nhau trò chuyện một cách thân thiết hay sao chứ?

0: đâu chỉ có Chu Dư. Còn có Lương Dương nữa. Viên đan lúc nãy huynh uống đó chính là Lương Dương đã cho ta.
1: Cô... cô đi đi.
0: Tại sao lại là ta đi chứ?
1: Cô không đi thì ta đi.
0: Đừng uổng phí công sức nữa. Uống viên đan giải độc đó trong vòng nửa canh giờ, huynh cũng đừng hòng đứng lên.
1: Cô muốn làm gì? Nhưng lúc bọn tướng quân trúng độc suy yếu, ức hiếp bọn tướng quân sao?
0: Huynh nói như vậy cũng là đã nhắc cho ta đó.
1: Được thôi, cô có thể làm gì chứ.
2: Phó thượng công!
3: Phó thượng công!
4: Phó thượng công!
3: Phó thượng công!
4: Phó thượng công!
3: Phó thượng công!
4: Phó thượng công!
5: Phó thượng công cuối cùng đã tìm được người rồi. Tần Dương lo đến mức khóc luôn. Mau theo thuộc hạ quay trở về. Mời. Phó thượng công quay về rồi.
6: Lão sư, phó thượng công.
0: Tần Dương, Tiểu Lộc. Phó thượng công.
7: Ngươi đi trước đi.
8: Ngươi khiến ta sợ chết đi được đó. Tối qua ngươi đã đi đâu?
0: Sau khi thất lạc với mọi người, Hà Quan sợ gặp thủ phỉ cho nên đã tìm một hang động để trốn.
7: Phó thượng công nếu đã quay về rồi, nơi này cũng không nên ở lâu. Chúng ta nên mau chóng khởi hành. Đi thôi. Đi thôi, đi thôi. Lên ngựa đi. Phó thượng công đã quay về rồi, sao tướng quân vẫn chưa lộ mặt?
9: Đừng có quản chuyện bao đồng.
7: Huynh không tò mò sao?
9: Ta tò mò chứ, nhưng mà ta kín đáo hơn huynh, giấu tò mò trong lòng.
7: Thịnh tướng quân sao lại ở đây? Tướng quân vất vả rồi.
9: Tướng quân đích thân dò đường trước cho đội xe, diệt trừ ẩn hoạn, đã bận suốt cả đêm qua.
7: Đa tạ tướng quân giúp đỡ.
1: Cô đọc tướng quân có sáo rồi. Trước đó không lâu, Tần Chương đã từng gặp nguy hiểm ở Phúc An Cung. Hoàng thượng không yên tâm nên cho bổn tướng âm thầm bảo vệ. Bây giờ kẻ địch đã xuất hiện, bổn tướng cũng không cần tiếp tục giấu mặt làm gì nữa. Sẽ cùng đọc cô tướng quân cùng bảo vệ Tần Chương thế nào?
7: Tốt quá còn gì. Thịnh tướng quân là nhân tài,

0: văn võ song toàn, lại được hoàng thượng trọng dụng, tiền đồ rất sáng lạng. Nè, ngài đã lập thê chưa?
1: Chưa lập sự nghiệp không bằng chuyện lập gia.
0: Lập gia trước rồi mới lập nghiệp. Thịnh tướng quân, ta có một điệt nhi tài mạo song toàn. Sao vậy, ngài bị cảm lạnh sao?
1: Đúng vậy, lúc đi dò đường hang động thì quá lạnh lẽo, ta đã bị cảm lạnh.
0: Sao hả, ngài vô hang động?
1: Đúng
0: sao?
1: Ta sợ xung quanh có kẻ địch mai phục trong hang động, cho nên phải kiểm tra hang động.
0: Thịnh tướng quân suy nghĩ chu đáo thật. Nếu nhai gả cho thịnh tướng quân thì đúng là có phúc khí. Xuống ngựa nghỉ ngơi, chú ý cảnh giác.
2: Phó thượng cung đẹp thật đó, đáng tiếc cũng chỉ vậy thôi.
1: Tức là sao?
2: Một nữ gia già 20 mấy tuổi vô cung rồi, khó tránh vận mệnh cô độc đến già. Nếu như họ may mắn lọt vào mắt của hoàng thượng hoặc hoàng thân quốc thích, nạp làm tiểu thiếp là tốt nhất rồi. Còn nếu không, lúc ra ngoài sẽ già cả héo úa, còn nam tử nào chịu cưới nữa, cho thuộc hạ cũng không thèm.
1: Ngươi hả? Đừng có mơ.
2: Biết. Dạ. Hai người các ngươi
1: qua đây của ta.
2: Dạ.

0: Thịnh tướng quân, có chuyện gì sao?
1: Phương trưởng đã mời Tần Dương vô phòng nghỉ ngơi rồi. Bổn tướng quân đến để kiểm tra việc phòng vệ. Cho hỏi là phó thượng cung đang nhìn gì vậy?
0: Cảnh sắc của đại đường đẹp thật.
1: Đúng vậy, nữ tử của đại đường cũng rất là đẹp.
0: Nhưng tướng quân của đại đường thì...
1: Như thế nào?
0: Không ra sao hết.
1: Tướng quân của đại đường rất anh dũng quả cảm, uy vũ mạnh mẽ. Cho dù ngẫu nhiên ghen tuông cũng là anh dũng nhất. Lần nào cũng vậy hết. Bệ hạ, Chu Chương điện hạ vẫn cần cù như ngày nào.

0: con đang bận gì à?
1: Phụ quan.
0: Ừ. Đó là
1: Giang Nam bội thu rồi. Nhi thần ghi ra một danh sách, định ngày mai sẽ tới hỏi các quan viên ở Thái Thương Thự.
0: Ừ. Sai rồi.
1: Dạ.
0: Chỉ gọi Thái Thương Thự không được. Thái Thương Thự quản Thái Thương của Kinh Sư và hàng gia thương của Đông Đô. Kho phụ trách chuyển vận là Thương Bình Thự của Thái Phủ Tự.
1: Thì ra là như vậy.
0: Không sao hết, con vừa mới lo việc chưa quen thôi, sau này sẽ tốt hơn. Khi thái tử còn niên thiếu, trẫm đã bồi dưỡng cho nó xử trí chính sự. Trẫm cầu xin trời xanh, con cháu đời sau đừng đổ máu thêm nữa. Có nhiều lúc thật sự ngưỡng mộ gia đình bình thường. Người một nhà huynh kính đệ nhường, phụ tử tử hiếu.

0: Con à, hãy nhớ kỹ lời của phụ hoàng. Hoàng vị chí cao vô thượng nhưng không dễ làm. Bất kể phụ hoàng truyền hoàng vị lại cho ai, thì đối với mỗi một cốt nhục, trẫm đều yêu thương như nhau hết. Lời của phụ hoàng con nghe có hiểu không hả?
1: Nhi thần hiểu rồi.

0: Người thực sự không gửi gắm kỳ vọng vô mình. Không phải tiên hồng, mà là hoàng thượng.
1: Nè, ăn cơm đi.
2: Ê, gì vậy? Đổ hết rồi, ngươi lấy thêm một chén cho ta đi. Nè, nè, quá đáng thật mà.

0: Ăn đi, nếu không sẽ nguội hết.
1: Sao để lên giường cho ta?
0: Bởi vì huynh là huynh trưởng, để ăn cơm để cho huynh đói là vi phạm lễ pháp. Càng phụ lòng dạy dỗ của mẫu hậu đối với chúng ta. Ăn đi.

0: Đệ đúng là đệ đệ tốt của ta.
1: Thân làm đại ca, lúc trước huynh cũng rất tốt đẹp. Đệ cũng không biết sao chúng ta lại ra nông nỗi này. Đệ cũng nghĩ không thông được.
0: Đằng sau chuyện này có ẩn tình.
1: Ẩn tình gì chứ? Thái tử, thái tử, thái tử, thái tử, thái tử, huynh sao vậy? Thái tử, có phải là ở đây ẩm ướt quá hay không? Huynh, huynh mắc chứng đau đầu à? Thái tử à, người đâu? Người đâu rồi?
2: Đau đầu quá.
1: Thái tử, không sao chứ thái tử? Thái tử, không sao chứ, không sao chứ? Người đâu, mau lên, truyền thái y, truyền thái y đi.
3: Kể từ lần trước sau khi thái tử bị đau đầu ngất đi, người đã bị mắc bệnh này. Nhà thái y đã để lại thuốc, nói khi bị đau đầu
1: không sao, không
3: thì
1: sao,
3: sao một chuyện sao ổn.
1: Thái tử, thái tử, thái tử, nè nè nè, uống đi.
0: Đỡ chút nào chưa? Tại sao ta cứ không nghĩ ra đằng sau chuyện này có ân tình? Tại sao lại không nghĩ ra chứ?
1: Thái tử, thái tử, thái tử à, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa mà. Những chuyện thị phi trong quá khứ, nếu như quên hết được cũng tốt. Đừng để có lỗi với lương tâm. Đừng nghĩ nữa nha, đừng nghĩ nữa, hãy quên hết đi. Mấy chiếu lệnh này sau khi đóng ngọc tỷ lập tức phát xuống dưới.
3: Dạ bệ hạ.

0: không biết bệ hạ triệu kiến Tần thiếp có chuyện gì.
1: Trẫm nghe nói nàng đã vô cớ trách đánh cung nữ trong hậu cung, vì một chút chuyện nhỏ mà trách móc nữ quan.
0: Chuyện vô căn cứ, chắc hẳn là những ngày gần đây thần thiếp chỉnh đốn cung quy, bọn họ kia hận trong lòng mới bị ra những lời gièm pha nực cười này. Từ sau khi thần thiếp được sủng hạnh, vẫn luôn có người lấy chuyện của thần thiếp và Chu Dương để đặt điều thị phi. Tấm lòng của thần thiếp đối với bệ hạ có nhật nguyệt làm chứng, Chu Dương đối với bệ hạ lại càng hiếu thuận, chỉ xin bệ hạ yêu thương.
1: Nhan phi, nàng với trẫm đã là phu thê mấy chục năm, cho dù người ta có nói về mẹ con nàng ra sao, trẫm chỉ hy vọng nàng bình bình an an ở bên trẫm đến già.
0: Thần thiếp cũng hy vọng đời này kiếp này ở cạnh bệ hạ.
1: Tào Dưỡng Đức, Ngọc Hợp. Có. Chu Dương không thể tiếp tục ở lại kinh thành nữa, ngươi đi thu dọn giùm nó đi, kêu nó quay về phong địa của mình. Sau này không có chiếu lệnh không được vô kinh, để tránh gây rắc rối.
0: Bệ hạ, sao người lại đuổi Chu Dương ra khỏi kinh thành? Nó không phạm lỗi, xin bệ hạ khai ân.
1: Trẫm chỉ muốn tốt cho Chu Dương. Ngọc Hợp, ngươi còn đợi gì nữa? Muốn kháng lệnh hay sao?
0: Bệ hạ, bao nhiêu năm nay bệ hạ vẫn luôn nói yêu thương Chu Dương, thật ra chỉ là lừa dối thiếp. Chu Dương mà mặc điều tốt, tại sao bệ hạ chưa từng nghĩ tới gửi gắm kỳ vọng vào nó? Người vốn không để ý tới nó.
1: Trẫm có nỗi khổ của trẫm, làm thiên tử phải để ý đến đại cục của thiên hạ.
0: Bệ hạ. Bệ hạ, ngày sao vậy?

0: bệnh tình của bị hạ sao rồi?
1: Tiên hậu nhân từ, xá cho Dĩ Tùng vô tội.
0: Nói sằng nói bậy, là dám nhắc đến tiên hậu khinh thường vong linh. Người đâu, bắt lấy phó nhu cho ta, phạt nặng 300 trượng để kính vong linh tiên hậu.
2: Dạ.
3: Nhan phi từ bi, phó thượng cung chỉ là
0: từ bi của ta, không dành cho người vô lễ. Lôi xuống.
2: Dạ.
4: Dạ.
5: Xá.
1: Đây là thủ lệnh của tiên hậu, ai dám vô lễ? Các người còn đứng đó sao?
6: Cung lễ thủ lệnh tiên hậu.
0: Thủ lệnh tiên hậu? Sao ta chưa từng nghe nói?
1: Đây là sách do tiên hậu viết, Di Thừa Điện cũng từng có lưu trữ, thật giả kiểm nghiệm là ra. Cho nên lệnh này Nhan phi tiếp nhận hay là không tiếp nhận?

0: Từ một hiện trường tưởng chừng không dấu vết, vụ án đã được làm sáng tỏ trong vòng chưa đầy 48 giờ. Đó không chỉ là kết quả của các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần kiên quyết không khoan nhượng với tội phạm của lực lượng công an nhân dân. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi giết người của bị cáo mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, động cơ đê hèn, thực hiện hành vi phạm tội một cách tàn độc, quyết liệt đến cùng. Việc tòa án tuyên phạt mức án tử hình không chỉ là sự trừng phạt thích đáng đối với kẻ thủ ác, mà còn là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với những ai nuôi dưỡng ý đồ phạm tội. Sáng ngày 18 tháng 2 năm 2025, thông tin phát hiện thi thể một cụ ông 74 tuổi dưới đám lục bình cạnh mé sông Ông Chưởng thuộc địa bàn xã Long Kiến, tỉnh An Giang với nhiều thương tích trên người nhanh chóng được lan truyền, đã khiến người dân lo lắng, bất an.
1: Quần chúng nhân dân là phát hiện một cái xác chết là nam giới, là nằm ở dưới mé sông và được coi như là đậy cái phủ kín hết lục bình, che đậy kín hết trên người. Thì khi mà coi như là quần chúng như phát hiện cái xác chết như thế được che kín, thì khi qua kiểm tra cái tử thi thì phát hiện là trên tử thi là có nhiều dấu vết coi như là cắt cổ, đặc biệt là có một cái dấu cắt gần đứt lìa cổ họng nạn nhân. Bên cạnh đó là trên vùng đầu có nhiều chấn thương coi như là bằng vật tày.
0: Tiếp nhận báo cáo từ công an cơ sở, xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, có dấu hiệu tội phạm giết người và cướp tài sản, đồng chí giám đốc công an tỉnh An Giang và đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo các hoạt động điều tra.
2: Hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ tập trung lực lượng, những điều tra viên có kinh nghiệm và trinh sát có kinh nghiệm để phối hợp với công an ở địa phương tập trung lực lượng với thời gian quyết tâm nhanh nhất, trong cái thời gian nhanh nhất để điều tra khám phá rõ cái vụ án. Sau khi mà nhận được thông tin rồi lực lượng đến hiện trường thì nhận định đây là một cái vụ án giết người cướp tài sản gây hoang mang trong quần chúng nhân dân ở địa phương, cho nên ban đốc đã chỉ đạo tập trung lực lượng với tinh thần quyết tâm cao phá án

0: trong cái thời gian nhanh.
1: Nhận được báo cáo ban đầu của vụ việc, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự chỉ đạo phòng trọng án phân công một tổ công tác nhanh chóng đến An Giang, phối hợp cùng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang và các đơn vị nghiệp vụ triển khai công tác điều tra, truy bắt hung thủ gây án

0: nhận định vụ án là chiếc cướp thì ban lãnh đạo đơn phòng đã tập trung lực lượng và trong cái quá trình điều tra vụ án này cái khó khăn vướng mắt là cái xảy ra trong cái đêm khuya, không có chứng cứ để mà cung cấp thông tin cho cái cơ quan chức năng. Cái thứ hai nữa là trên cái hệ thống đó thì không có camera an ninh, cho nên rất là khó khăn trong vấn đề là thu thập chứng cứ. Cái thứ ba nữa là nạn nhân bị vùi xuống dưới nước, cho nên khi mà phát hiện thì cái thời gian nó cũng đã chậm trễ so với cái sự việc xảy ra. Rồi nạn nhân thì có mối quan hệ cũng rộng, không rõ được cái những người quan hệ thân thích với nạn nhân.
1: Khi mà phát hiện được tung tích nạn nhân thì lúc này chúng tôi coi như là tìm hiểu về nhân thân lai lịch của nạn nhân, và coi như là cái thời điểm nạn nhân ra khỏi nhà thì ngay thời điểm này là chúng tôi đã tình nghi đến một cái vụ coi như là giết người cướp tài sản. Bởi vì là gia đình nạn nhân thông tin là vào cứ quy luật vào ban đêm khoảng cỡ 3 giờ sáng là nạn nhân đi từ nhà đến cái chợ cách đó khoảng 4 cây số là phụ bán thịt heo. Thì coi như là lúc đi nạn nhân là có mang theo ba cái nhẫn vàng. Nhưng mà khi phát hiện tử thi thì tài sản này mất. Thì khi phát hiện như vậy thì tình nghi ngay, chúng tôi đã nghĩ ngay đến cái việc đây là một vụ án giết người cướp tài sản.
2: Tuy nhiên tại hiện trường, khu vực xảy ra vụ án ít người qua lại và vào thời điểm rạng sáng, không nhân chứng nên gặp khó khăn trong quá trình điều tra. Những thông tin ban đầu chỉ là lai lịch của nạn nhân và quá trình phát hiện thi thể nạn nhân.

0: các trinh sát dày dặn kinh nghiệm nhận lệnh len lỏi vào các khu vực dân cư để nắm bắt các thông tin có liên quan. Theo đó, nạn nhân được xác định là ông Bùi Văn Thuận, 74 tuổi, ngụ ấp Long Định, xã Long Kiến, tỉnh An Giang.
1: Tôi cùng các đồng chí khám nghiệm có kinh nghiệm xuống hiện trường thì tiến hành khám nghiệm. Thì đầu tiên, công tác đầu tiên đó là công tác khám nghiệm tử thi tại nhà của nạn nhân. Thì trên người tử thi có các cái nhóm vết thương. Thứ nhất là các vết thương trên trán, trên càm và trên đầu cho thấy là các vết thương này do một cái loại vật tày để lại. Còn các cái vết thương ở vùng trước cổ của nạn nhân cho thấy là vết thương này do cái vật sắc để lại. Đặc biệt cái vết thương ở vùng trước cổ là nó dài tới 19 cm, dài tới 19 cm, và gây đứt cái khí quản, đứt cái động mạch cảnh. Và các cái vết thương vùng cổ trước này cho thấy đối tượng đã hành động rất là nhiều lần, cái dạng khứa cắt ở vùng trước cổ nạn nhân.
0: Xác thấy vụ việc có tính chất phức tạp, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp với Phòng Trọng án Cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan xác lập chuyên án truy xét để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, truy bắt đối tượng. Sau khi xác lập chuyên án, Ban chuyên án đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, trong đó có biện pháp phát động người dân tham gia vào việc tố giác tội phạm.

Ban lãnh đạo phòng đã cử một tổ trinh sát gồm có 10 đồng chí, trong đó thì có tôi. Thì sau khi xuống hiện trường thì hiện trường xảy ra là vào ban đêm và ở dưới mé sông, thì không có người chứng kiến và camera tại hiện trường thì không có. Thì sau khi đó thì nhận định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nên là ban lãnh đạo phòng đã tung lực lượng trinh sát chia làm nhiều mũi, từ xác minh rà soát từ mối quan hệ đến và các mối quan hệ mà có thể dẫn đến thù hằn ghen tức, là dẫn đến là giết để cướp tài sản.

Nạn nhân là cụ ông 74 tuổi, mối quan hệ xã hội đơn giản, không có thù hằn hay nợ nần. Hàng ngày, nạn nhân dậy từ sáng sớm đi giao thịt và chả cá phụ gia đình. Sau đó đi cà phê rồi về nhà. Bước đầu nhận định hung thủ phải là người quen biết với nạn nhân nên mới biết được giờ giấc đường đi của nạn nhân mà ra tay sát hại. Các trinh sát xem xét khắp các ấp trên xóm dưới, nắm bắt các thông tin liên quan, nhất là những người mà nạn nhân có quen biết. Công an cơ sở phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, rà soát thu thập nguồn tin từ các cơ sở mua bán vàng bạc quanh khu vực.

0: tìm hiểu về về về về quy luật của nạn nhân, thì bây giờ mới xác định là vậy là nạn nhân là có đeo ba cái nhẫn vàng, đeo mấy cái nhẫn vàng ở ở tay đấy. Thì nếu như mà vào thời điểm vào ban đêm đi tình cờ, không có mối quan hệ từ trước, tình cờ thì rất khó có thể ai nhìn được biết được là nạn nhân có đeo vàng. Bởi vì vào ban đêm nạn nhân chạy xe đạp, mà nếu mà đeo mấy nhẫn vàng nhỏ như thế thì chắc chắn là để mà tình cờ đối tượng đi ngang qua để mà nhìn thấy nạn nhân có tài sản để mà ra tay sát hại để cướp tài sản thì là điều khó. Bởi vì là vào ban đêm mà lại là tài sản là đeo trên ngón tay, thì để mà ý nói là để mà xác định là cái việc mà đối tượng gặp nạn nhân có tài sản mới lấy suy nghĩ định cướp thì sẽ khó. Cho nên là chúng tôi mới nhận định là nạn nhân và đối tượng phải có mối quan hệ từ trước, thì nó mới có cái việc coi như là điều coi như là khi mà gọi là để hẹn điều nạn nhân đi đến, hoặc biết nạn nhân ở quy luật nạn nhân là giờ đó đi ngang qua đó để thực hiện cái việc này. Đó, cho nên là chúng tôi mới đi tìm cái hướng là mối quan hệ của nạn nhân là sẽ có quan hệ trước và có biết nạn nhân là có tài sản trước thì mới ra tay sát hại.
1: Các mũi trinh sát tiếp tục tỏa đi nhiều hướng, ra soát toàn bộ tuyến đường nạn nhân di chuyển, dừng lại lịch trình sinh hoạt của nạn nhân, sàng lọc các mối quan hệ, người quen, đối tượng nghi vấn để khoanh vùng những người có biểu hiện bất thường sau thời điểm xảy ra án mạng. Trong khi đó, lực lượng kỹ thuật hình sự tiến hành thu thập từng dấu vết nhỏ nhất tại hiện trường. Đáng chú ý, mặc dù hiện trường không có camera, nhưng các trinh sát vẫn kiên trì mở rộng địa bàn xác minh, lần theo từng thông tin rời rạc từ người dân. Đây là giai đoạn lần tìm dấu vết trong vô hình, nơi kinh nghiệm và bản lĩnh điều tra đóng vai trò quyết định.
2: Tại khu vực hiện trường thì quá trình mà tìm kiếm thì phát hiện trên cái đám lục bình có rất là nhiều dấu vết máu dạng bắn phun tia dính trên cái lá lục bình, và đồng thời dính trên các cái cột bê tông đá ở cái khu vực hiện trường. Điều này

0: phát hiện nạn nhân tại vị trí cái chỗ này.
1: Sử dụng nhiều các biện pháp điều tra, trong có các biện pháp là truy theo dấu tài sản. Thì chúng tôi coi như là yêu cầu công an xã rà soát trên địa bàn, xem là trước trong sau cái thời điểm xảy ra vụ án đó, xem là có đối tượng tình nghi nào mang bán cái tài sản là mấy cái nhẫn vàng của nạn nhân đặc điểm như thế không. Báo cáo đồng chí Năm thì đi thì chủ yếu đó, nhờ một cái biện pháp coi như là định hướng điều tra rất đúng, thì coi như là chúng tôi yêu cầu tất cả công an các xã phường, lúc thời điểm đó là còn là huyện Chợ Mới, rà soát hết cả cái trên địa bàn, là yêu cầu các chủ tiệm vàng là nếu như có cái thông tin đối tượng nào mang đến bán vàng có cái đặc điểm phù hợp với tài sản của nạn nhân thì sẽ thông báo cho cơ quan điều tra.
2: Quá trình lần theo từng manh mối, trinh sát báo về ban chuyên án. Trong số những mối mà ông Thuận giao thịt hàng ngày, có người phụ nữ trung niên bán bún riêu ngang ủy ban nhân dân xã Long Kiến có biểu hiện bất thường. Đồng thời, chủ một tiệm vàng trên địa bàn xã có cung cấp thông tin về việc một người phụ nữ lạ mặt đeo khẩu trang kín mít có đến bán 3 chỉ vàng.
3: Qua quá trình rà soát thì trong thời gian đầu, trong 12 tiếng đầu thì cũng chỉ là phát hiện được là đối tượng nghi vấn, nhưng mà chưa có những cái chứng cứ nào để mà mời đối tượng lên đấu tranh. Thì ngay sau đó thì đã nhận được thấy thông tin từ một cái tiệm vàng ở xã lân cận, thì có một cái đối tượng trùng hợp với cái đối tượng mà phòng cảnh sát hình sự đang nghi vấn, thì đang bán cái số tài sản đã chiếm đoạt được. Thì ngay sau đó thì phòng hình sự đã phối hợp với công an xã tiến hành trích xuất camera tại tiệm vàng để lấy hình ảnh đối tượng nghi vấn, và sau đó là cho cái những người biết việc nhận dạng.
1: Đối tượng đến bán vàng thì là đi bộ, không có coi như là phương tiện, mà chúng tôi rà soát camera thì coi như là xác định là nạn nhân coi như đối tượng đậu xe cách đó khoảng 100 mét, xong đi bộ tới tiệm vàng để bán vàng. Từ những hình ảnh này chúng tôi rà soát trích xuất camera để tìm hướng di chuyển nạn nhân đến đối tượng đến cái cửa hàng vàng bạc đấy. Thì từ hình ảnh camera đấy chúng tôi trích xuất thì phát hiện được coi như là hướng di chuyển của đối tượng về ngược lại khu vực gần nhà nạn nhân, và điểm kết thúc là cách nhà nạn nhân đâu đó khoảng 100 mét. Thì lúc này chúng tôi sử dụng hình ảnh này hay là nhờ quần chúng nhân dân là nhận diện cái hình ảnh này là tình nghi là đối tượng nào.
2: Người phụ nữ có biểu hiện bất minh sau thời điểm gây án, bất ngờ tiêu xài tiền bạc, mang vàng đi bán, được xác định là Nguyễn Thị Kiều Phương, sinh năm 1981, ngụ ấp Long Định, xã Long Kiến. Phương đã có hai đời chồng, hiện đang sống cùng chồng sau và một con chung. Hàng ngày Phương bán bún riêu. Thời gian gần đây có nợ nần do cờ bạc số lô số đề.

0: nghiên cứu các cái dấu vết máu tại hiện trường, đồng thời rà soát các cái dấu vết điện tử, đó là cái camera ở trên phía trên đường ghi lại được, thì cho thấy là tại thời điểm 2 giờ 40 phút thì thấy nạn nhân đi xuống cái bờ sông tại khu vực hiện trường. Tiếp theo đó là có một đối tượng, do cái camera nó mờ ban đêm không rõ, thì có một đối tượng đi phía sau nạn nhân, đi một cách tự nhiên xuống cho đấy là đi xuống tự nhiên. Sau đó thì không thấy nạn nhân và đối tượng quay trở lên. Điều này cho thấy rằng giữa nạn nhân và đối tượng có một cái sự quen biết với nhau rất là nhiều. Đó thì là đối tượng đi sau xuống nạn nhân làm cái gì đó, sau đó hành động gây án.
1: Thì khi dựng nên mối quan hệ của đối tượng thì phát hiện là đối tượng có quen biết với nạn nhân trước đó. Nên là nhưng mà lúc này khi mà để mà áp dụng các biện pháp gì để mà đấu tranh khai thác với đối tượng thì là vấn đề đặt ra. Nên chúng tôi phải tính toán rất là kỹ lưỡng thời điểm nào là

thực hiện cái biện pháp tố tụng là triệu tập đối tượng làm việc để có đấu tranh khai thác. Thì sau khi mà áp dụng nhiều các biện pháp nghiệp vụ, xác định đúng là đối tượng là liên quan tình nghi đến cái việc là ra tay sát hại ông Thuận, thì chúng tôi coi như là triệu tập đối tượng và phân công điều tra viên có kinh nghiệm để đấu tranh.

0: Ban chuyên án triển khai đồng bộ các biến pháp nghiệp vụ, giám sát chặt chẽ di biến động của Nguyễn Thị Kiều Phương. Cùng thời điểm này, một buổi công tác khác tiến hành thu thập, dựng hình ảnh cho những người liên quan nhận diện đối tượng. Xác định Phương là nghi phạm hàng đầu. Tối ngày 19 tháng 2 năm 2025, chưa đầy 48 giờ từ khi tiếp nhận tin báo, ban chuyên án đã bắt giữ Phương và khám xét nơi ở của Phương, thu giữ được hung khí gây án là cây dao và cây búa đập thịt heo, cùng nhiều đồ vật tài sản có liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng.
1: Không những là cái việc mà phối hợp với điều tra viên trong việc mà thu thập chứng cứ, mà khi đã xác định được chứng cứ, nghiên cứu được các cái hồ sơ mà thu thập được đối với các cái vụ án mà không rõ đối tượng đó, thì viện kiểm sát cùng với điều tra viên đó là cũng phải phối hợp lại mà để chi xét các cái đối tượng, từ đó mà tạo điều kiện cho là điều tra viên thực hiện cái việc mà quy trình pháp luật là được đảm bảo đúng. Như chẳng hạn như khi mà phát hiện có cái đối tượng nghi vấn thì trực tiếp phối hợp với điều tra viên là tiến hành cho khám xét khẩn cấp ngay để mà kịp thời thu thập các cái tài liệu có liên quan, cũng như là kịp thời thu thập các cái tài sản mà các đối tượng này thực hiện cái hành vi cướp tài sản mà cất giấu.
2: Sau khi mời về làm việc thì phối hợp với điều tra viên làm việc, thì đối tượng ban đầu thì cũng quanh co chối tội vì cái hiện trường để lại là rất là mờ, cho nên là quá trình đấu tranh cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên vì từ những cái chứng cứ thu thập được cộng với việc là khám xét tại nhà đã thu được cái số tiền mà đối tượng vừa bán vàng được, thì đối tượng đã cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ nội dung liên quan đến vụ án.
3: Là qua quá trình đấu tranh thì đối tượng đã không thể chối cãi được, là đối tượng đã thừa nhận là đối tượng đã có quen biết trước đó với nạn nhân và biết nạn nhân có tài sản là đeo vàng trên tay và biết được quy luật của nạn nhân là sẽ đi vào thời điểm đấy, nên là đối tượng đợi thời điểm nạn nhân đi ngang qua, đối tượng sẽ kêu nạn nhân dừng lại và mời nói chuyện, sau đó yêu cầu nạn nhân cho mượn tài sản là vàng, nhưng mà nạn nhân không cho, thì lúc này đối tượng gạ gẫm nạn nhân xuống dưới mé sông để nói chuyện, sau đó thì ra tay sát hại nạn nhân, xong rồi lấy chiếm đoạt là mấy chỉ vàng của nạn nhân, sau đó giấu xác nạn nhân xuống dưới mé sông. Vụ án này là lúc đầu thì nó rất là mờ nhạt, rất là khó khăn. Nạn nhân đi thì không mang theo điện thoại, không sử dụng điện thoại. Nạn nhân là lớn tuổi không sử dụng điện thoại, nên cái việc mà tìm mối quan hệ của nạn nhân trước đó hoặc là mình tình nghi là đối tượng điều nạn nhân đến đó, hoặc là có giao dịch gì, có hẹn hò gì, hoặc là có là hội thoại gì với nạn nhân trước đó thì gặp khó khăn.
0: Theo đó, dù Phương và chồng có cuộc sống không thiếu thốn ở vùng nông thôn, thế nhưng do đam mê đánh số lô số đề dẫn đến nợ nần. Nhà Phương và nạn nhân cách nhau khoảng 100 mét. Hằng ngày nạn nhân là người giao thịt cho Phương để bán bút riêu. Do vay tiền lãi suất cao của những đối tượng lạ mặt, không có tiền trả, nên Phương hỏi mượn tiền để trả nợ. Tuy nhiên ông Thuận không đồng ý cho mượn. Chính vì vậy, Phương đã nảy sinh lòng thù tức, muốn giết ông Thuận để trả thù và lấy vàng đem bán để trả nợ, vì Phương thấy ông Thuận có đeo vàng ở tay.
3: Sau khi gây án xong, đối tượng thản nhiên gần như là sinh hoạt bình thường, vẫn bán bún. Đối tượng là Kiều Phương là hành nghề là bán bún riêu trước cửa nhà. Sau đó thì hoàn toàn vẫn đi tới lui coi như là gần nhà nạn nhân, mà vẫn đi tới lui xem như là một người hàng xóm đến coi như là thăm hỏi chia buồn, vẫn đi tới lui đó, hoàn toàn không có biểu hiện gì, vẫn cứ sinh hoạt bình thường, vẫn cứ mở tiệm bán bún bình thường.
0: Tại phiên tòa diễn ra vào ngày 19 tháng 8 năm 2025, toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thị Kiều Phương đã được làm rõ. Hội đồng xét xử nhận định hành vi giết người của bị cáo mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, động cơ đê hèn, vì mục đích chiếm đoạt tài sản, thực hiện tội phạm một cách tàn độc, quyết liệt đến cùng. Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kiều Phương tử hình về tội giết người và 4 năm tù tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung cho bị cáo là tử hình. Buộc có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại hơn 160 triệu đồng. Việc tòa án tuyên phạt mức án tử hình không chỉ là sự trừng trị thích đáng đối với kẻ thù ác, mà còn là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với những ai nuôi dưỡng ý đồ phạm tội. Bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời khẳng định quyết tâm của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc đấu tranh trấn áp tội phạm đến cùng. Từ hiện trường không camera, không có nhân chứng trực tiếp, thi thể nạn nhân bị che giấu giữa đám lục bình. Nhưng sự thật không thể chìm xuống đáy nước. Bằng bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh và Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã nhanh chóng làm rõ vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Phía sau mọi vụ án được phá là những ngày trắng đêm truy xét, là cuộc chiến thầm lặng của những người lính mang trên vai sứ mệnh bảo vệ công lý, giữ bình yên cho nhân dân.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lai đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
4: Buồn đi, điều đi.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến, công an Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, về hội đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
5: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
6: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, Thành Lai ạ.
7: Mời Madam.
8: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
9: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
10: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất quan trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế trấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những vòi bạch tuộc của CIA.
11: พอได้ยินมาลูกถึงพวกกับกบฏของทัพกับคุณตัวบดีบุ๋มบอที่ลูกเลี้ยงของฮ้องนายกรัฐมนตรีลูกฟ้าให้ผู้ที่ว่าอยู่ใต้ชิดสุดต้นดูถูกเป็นนาละอายแท้ๆ
12: พ่อเป็นฮ้องนายกสมัยปัจจุบันนี่บ่
13: คนนี้แท้ๆคอยสนใจแท้
14: Vientiane is no longer just an intelligence scene. It's becoming an arena of spies.
15: Run, Chung.
16: 你要找办法接近这个男人。你是谁？
17: Ui, có tôi đang sao?
18: Không, không. Lỗi của tôi.
17: Miếng Hoài Châu. In the car, please.
19: ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและ

0: chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

0: Nằm cách trung tâm Đà Nẵng chừng 10 cây số, Ngũ Hành Sơn được ví von là tuyệt tác của thiên nhiên với năm ngọn núi đá vôi. Nơi đây được biết đến là trung tâm của Phật giáo với các hang động và 14 ngôi chùa lớn nhỏ. Đến đây, du khách không chỉ được khám phá vẻ kỳ thú của thiên nhiên mà còn được tìm hiểu về tâm linh, lịch sử và văn hóa của dân tộc. Ngũ Hành Sơn, vùng đất tâm linh huyền thoại mà bất kỳ du khách nào cũng không thể bỏ lỡ khi đến với Đà Nẵng. Đến với Ngũ Hành Sơn, du khách được tìm về nơi cửa Phật, sống trong không gian thanh tịnh, nơi chùa chiền, hang động, nơi có âm vang huyền ảo của tiếng chuông chùa. Ngày nay, danh thắng Ngũ Hành Sơn vẫn còn bảo lưu nhiều di vật, cổ vật, vàng bia và hiện vật văn hóa Phật giáo có giá trị, cho thấy đây là mảnh đất có lịch sử lâu đời, là trung tâm Phật giáo quan trọng.
1: Cái di tích quốc gia đặc biệt đã có từ lâu rồi. Mình có hai cái tổ đình Linh Ứng và tổ đình Tâm Thai, là một cái thời gian rất dài đối với Phật giáo ở cái miền trong này. Chính vì vậy đó là một cái điều rất ấn tượng, cho nên người ta cũng tìm hiểu và khám phá. Chính vì vậy là cái hệ thống Ma Nhai mình sẽ được hình thành. Và trong cái hệ thống Ma Nhai á, là cũng thể hiện rất rõ cái nội dung trong từng cái Ma Nhai thể hiện của cái năm. Người ta đến đây, người ta tọa lạc ở đây, người ta ghi khắc những cái dấu ấn trên vách đá đó. Đó, cho nên người ta để lại những cái điều rất là ấn tượng, đặc biệt là vua Minh Mạng đến đây cũng rất nhiều lần, cũng đã bút ký vào đây. Cho nên mình dịch thuật ra là nó cũng đã có cái điều đó để chứng minh. Chính vì vậy có những cái đó rất là ấn tượng, cho nên là du khách người ta cũng tìm thấy.
0: Thủy Sơn, một ngọn núi lớn và nổi bật trong quần thể danh thắng, gắn liền với những ngôi chùa cổ được xây dựng hàng trăm năm trước. Từ thời vua Minh Mạng như chùa Linh Ứng, chùa Tam Thai. Bên trong những ngôi chùa cổ linh thiêng ở núi Ngũ Hành vẫn còn những dấu tích lịch sử của nền văn hóa Phật giáo lâu đời.
2: Bên trong chùa thì còn lại hai cái bản sắc phong của triều đình Nguyễn, tức là một bản được vua ngự chế, vua Minh Mạng về sắc tứ, cái do bút tay của vua viết và để lại, đó là Ứng Chân Tự, và một bản gọi là cải chế Ứng Chân Tự thành là Linh Ứng. Linh Ứng thì đó

0: là vua Thành Thái. Thì hai cái bản đó bây giờ cũng gần được 300 năm rồi.
1: Chính vì những điểm nhấn đặc biệt đã góp phần tôn lên vẻ đẹp của quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn, một chốn linh thiêng giữa lòng thành phố, nơi thu hút đông đảo du khách tham quan mỗi ngày. Không chỉ có chùa Linh Ứng, chùa Tam Thai, trên ngọn Thủy Sơn còn mang dấu ấn của những ngôi chùa khác.
2: Thủy Sơn là ngọn núi có diện tích lớn nhất trong hệ thống núi Ngũ Hành. Nơi này không chỉ sở hữu vẻ đẹp thơ mộng bình yên mà còn là nơi tọa lạc của những hang động và các ngôi chùa. Trong những ngôi chùa cổ như là Linh Ứng Non Nước, Từ Tôn, Tam Thai thì chùa Từ Tâm sở hữu vẻ đẹp hoài cổ với kiến trúc độc đáo, trở thành điểm đến hấp dẫn dành cho những du khách đến chiêm bái.
1: Chùa Từ Tâm được xây dựng dưới thời vua Lê Thánh Tông từ năm 1460 đến năm 1497. Ban đầu, chùa chỉ dựng bằng phên trên mái lá. Sau nhiều lần bị tàn phá do chiến tranh và trùng tu lại, đến nay, chùa có hình mái vòm, nhà lục giác, nhiều chòi gác xung quanh. Men theo nhiều bậc thang đá, du khách có thể đặt chân đến chùa Từ Tâm. Nằm trên ngọn núi Thủy Sơn với kiến trúc độc đáo, không gian thoáng đãng, mọi khung hình tại chùa Từ Tâm đẹp tựa như tranh vẽ.
3: Đẹp lắm.
1: Không gian chùa yên tĩnh, cảnh sắc tuyệt đẹp là nơi mà nhiều du khách, đặc biệt là nhiều bạn trẻ tìm về vãn cảnh chùa.
2: Ngày hôm nay thì Dương đến đây với ai và tại sao lại chọn đến đây vào cái ngày cuối tuần này?
4: Dạ em chào anh, thì ngày hôm nay thì là một ngày cuối tuần nên là em đến cùng với những người bạn của mình, là đồng nghiệp của mình. Em đến nơi này là bởi vì là em được biết địa điểm này ở trên Facebook và sau đó là em đến để em xem thử cái cảnh thiên nhiên để cho thoải mái sau một tuần làm việc thôi ạ.
2: Vậy thì nãy giờ em đi đây thì em có ấn tượng về cái gì nhất tại cái chùa này và cái góc nào mà em thấy đẹp nhất?
4: Dạ, em đến nơi đây thì em thấy cảm thấy là thật là bình yên và đến nơi đây là về tâm linh, và bên cạnh đó thì có rất nhiều là điểm check-in và em nghĩ rằng là giới trẻ sẽ thích nơi này rất là nhiều bởi vì có nhiều góc để các bạn có thể lưu những cái kỷ niệm của mình. Ở vị trí này thì các bạn trẻ sẽ lựa chọn cho mình một cái góc nhìn ngắm vào hoàng hôn vào cuối ngày, và bên cạnh đó có thể ngắm được cả thành phố Đà Nẵng về đêm nữa ạ.
2: Vậy thì không chỉ chùa này mà ở trên Ngũ Hành Sơn thì còn có rất là nhiều những ngôi chùa khác. Đặt chân đến Ngũ Hành Sơn thì em có cảm giác như thế nào?
4: Dạ, khi đặt chân đến Ngũ Hành Sơn thì nó mang cho mình nhiều cảm xúc bởi vì có rất nhiều quần thể ở đây. Và theo em nghĩ là các bạn trẻ nên đến Ngũ Hành Sơn bởi vì nó rất nhiều địa điểm và các bạn có thể cảm nhận được rõ hơn về Ngũ Hành Sơn là cụ thể tượng trưng cho năm ngọn núi như thế nào.
1: Ánh nắng hoàng hôn cuối ngày len lỏi qua từng góc của ngôi chùa, tạo nên những gam màu ấm áp, vừa cổ kính vừa an yên. Những chậu hoa rực rỡ sắc màu được bố trí tinh tế, kết hợp cùng những chiếc đèn lồng treo cao tạo nên một không gian đầy thơ mộng.
2: Một khung cảnh thật bình yên và thư thái. Từ trên chùa Từ Tâm, quý vị có thể phóng tầm mắt nhìn thấy toàn cảnh của thành phố Đà Nẵng xinh đẹp. Và đặc biệt hơn, khi hoàng hôn xuống, nơi đây còn trở nên rất thơ mộng. Quả thực đến với chùa Từ Tâm, chúng ta như được sống chậm giữa dòng đời tất bật và xô bồ.
1: Thanh tịnh và nhẹ nhàng là cảm nhận trọn vẹn khi du khách đặt chân đến danh thắng Ngũ Hành Sơn. Những ngôi chùa cổ nơi đây sẽ là chốn dừng chân lý tưởng để hòa mình vào không gian linh thiêng giữa lòng Đà Nẵng.

0: ở đây chúng tôi làm việc cùng nhau như một gia đình vậy đó. Liệp Lâm chúng tôi rất nhiều việc, nào là đón khách, là nhận xe, là kiểm tra hàng tồn, là làm việc rất là tốt. Tôi cảm thấy rất là hài lòng luôn đó. Tôi ưng cái bụng lắm à.
1: Liêu ra ngoài làm việc từ nhỏ rồi. Tôi cảm ơn cô vì đã giúp đỡ cho nó.
0: Không có gì đâu, chị đừng có ngại nha chị. Mọi người cứ tự nhiên tham quan xưởng của chúng tôi, nhưng mà đừng lấy bất cứ món đồ nào mang về là được. Cứ tự nhiên.
2: Thấy kiểu cái gì á? Thấy sao hả?
3: Qua đây nè.
0: Ê, tuyệt vời.
4: Tất nhiên rồi.
0: Liêu, sao cô không nói tôi biết có bạn trai đẹp dữ vậy ta?
3: Ê, nhưng mà tôi hỏi nè.
0: Chuyện gì?
3: Chúng ta đến đây như vậy, bác cô biết không đó?
0: Không sao, đừng có lo.
3: Cô nói rồi hả?
0: Chưa nói, tôi lén lên.
5: Đối phó với mẹ đẻ đến kiểm tra, Lưu nhờ chị Tòng và Tôm đóng giả cùng nhau làm việc ở xưởng ô tô. Tập 8 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
3: Nhan Phi, thiên đạo nhân từ, ơn từ phía trên.
6: Nhân từ của bổn cung tuyệt đối không để cho Dĩ Tùng.
3: Ơn từ phía trên mà hạ quan nói không phải chỉ là Nhan Phi, mà là Tiên Hoàng Hậu. Thiên hậu nhân từ, xá cho Dĩ Tùng vô tội.
6: Nói sằng nói bậy, là dám nhắc đến tiên hậu khinh thường vong linh. Người đâu, bắt lấy phó nhu cho ta, phạt nặng 300 trường để kính vong linh tiên hậu.
7: Dạ.
8: Nhan Phi từ bi, phó thượng cung chỉ là...
6: Từ bi của ta không dành cho người vô lễ. Lôi xuống.
7: Dạ.
9: Dạ.
5: Nắm giữ thủ lệnh của tiên hậu trong tay, phó nhu vừa cứu được Dĩ Tùng, vừa cứu được bản thân trước sự trừng phạt của Nhan Phi. Tập 52 bộ phim Ly Ca Hành, 13 giờ hôm nay.
10: Nhìn nhận từ góc độ chuyên nghiệp, tôi không có lập trường nào hết. Nhưng nếu nhìn nhận từ góc độ bạn bè, tôi tin anh.
11: Anh nói như vậy cũng tức là anh không còn cách nào khác.
10: Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giảm tiền bồi thường xuống mức thấp nhất.
11: Không sao đâu, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Tôi chỉ muốn biết là vợ tôi Bùi U sẽ phải chịu ảnh hưởng cái gì ở trong sự việc này.
10: Luật hôn nhân quy định trong thời gian tiếp diễn hôn nhân, nếu vợ hoặc chồng bị mắc nợ với danh nghĩa cá nhân thì phải hai vợ chồng cùng nhau gánh chịu.
11: Vậy nếu chúng tôi ly dị thì sao?
10: Nếu như ly dị thì phải làm gấp.
5: Lo lắng UU sẽ bị ảnh hưởng nặng nề trong vụ bê bối của bản thân, đặc biệt là về tài chính, Dịch Hàm quyết tâm ly dị. Tập 22 bộ phim Xin Em Hãy Yêu Anh, 14 giờ hôm nay.

âm thầm bám cơ sở, lặng lẽ thu thập từng nguồn tin, kiên trì cảm hóa. Chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi nguy cơ mất ổn định. Không chỉ đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, lực lượng an ninh nội địa còn là cầu nối của niềm tin, là điểm tựa bình yên trong lòng nhân dân. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, lực lượng an ninh nội địa tiếp tục viết nên những chiến công thầm lặng, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Mời quý vị gặp gỡ những cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nội địa trong chương trình Xây dựng Đảng, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai, ngày 11 tháng 5 trên ANTV.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Nhật ký an ninh của Truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Việt Nam Sri Lanka triển khai các biện pháp đột phá sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ đô la Mỹ. Tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48, Việt Nam đã nêu 3 đề xuất ứng phó với thách thức đa chiều. Trong phần tin quốc tế, theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO, khoảng 1.500 tàu hàng vẫn đang mắc kẹt ở vùng vịnh. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay tại Phủ Tổng thống tại thủ đô Colombo, ngay sau lễ đón trọng thể, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kamura Dissanayake đã tiến hành hội đàm.
1: Trong bầu không khí cởi mở, chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, bày tỏ vui mừng về quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt đã trải qua hơn nửa thế kỷ với tin cậy chính trị, thủy chung, sự ủng hộ chí tình, sự tương đồng về văn hóa Phật giáo và đều là thành viên tích cực của phong trào không liên kết. Đánh giá cao quan hệ song phương đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về những phương hướng hợp tác mang tính định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn nữa, tương xứng với tiềm năng to lớn sẵn có, nâng tầm hợp tác song phương vì lợi ích hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Hai bên nhất trí nâng tầm tin cậy chính trị, phát triển toàn diện quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, mở rộng trao đổi và tiếp xúc cấp cao, các cấp và triển khai định kỳ các cơ chế hợp tác song phương trên các lĩnh vực, đẩy mạnh quan hệ giữa hai đảng cầm quyền, tăng cường trao đổi lý luận, chính sách đối ngoại, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên nhất trí đưa hợp tác quốc phòng an ninh đi vào thực chất hiệu quả, nhất là đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, mở rộng hợp tác về trao đổi thông tin, chuyển giao công nghệ quốc phòng, tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, an ninh mạng. Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác về thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai các biện pháp đột phá nhằm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 1 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cung ứng cho thị trường Sri Lanka các sản phẩm có thế mạnh và Sri Lanka có nhu cầu như lương thực, thực phẩm, các loại máy dùng cho nông nghiệp. Về phần mình, Tổng thống Anura Kumara Dissanayake khẳng định chính phủ Sri Lanka sẽ tạo thuận lợi và có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh tại Sri Lanka, thúc đẩy hợp tác nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh. Hai bên nhất trí đưa hợp tác văn hóa giáo dục, kết nối và giao lưu nhân dân thành một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Theo đó, hai bên sẽ mở rộng hợp tác du lịch, nhất là du lịch tâm linh, mở đường bay thẳng giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu. Về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, hai bên nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới khu vực có những biến động phức tạp, Việt Nam và Sri Lanka cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, phong trào không liên kết và diễn đàn phương Nam toàn cầu. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải. Nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982. Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin và truyền thông và chủ trì gặp gỡ báo chí chung.
0: Nhân dịp thắc tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka, đại thủ đô Colombo, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã hội đàm với Ngài Amanda Wijayapala, Bộ trưởng Bộ Công an và các vấn đề nghị viện Sri Lanka.
1: Thời gian qua, hai bên đã duy trì hợp tác trên các lĩnh vực chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thực thi pháp luật, phối hợp phòng chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, trao đổi kinh nghiệm tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Tại cuộc hội đàm, hai bên thống nhất mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia,

0: có liên quan đến Việt Nam và Sri Lanka, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Hai bên sẽ tích cực nghiên cứu hợp tác trên các lĩnh vực chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phục vụ công tác đảm bảo an ninh và trật tự xã hội, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai các sĩ quan tham gia lực lượng cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho các chuyến thăm viếng cấp cao, an ninh an toàn cơ quan đại diện ngoại giao tại mỗi nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nước này sinh sống, học tập, lao động và du lịch tại nước kia.
1: Sáng ngày hôm nay, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã chính thức khai mạc tại Cebu, Philippines với sự tham dự của lãnh đạo các nước thành viên ASEAN, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun và một số tổ chức đối tác quốc tế. Ngay sau lễ khai mạc trọng thể, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã họp phiên toàn thể. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự hội nghị.
0: Các nhà lãnh đạo ASEAN chia sẻ đánh giá về các tác động tiêu cực giữa những cuộc biến động địa chính trị phức tạp trên thế giới, như là xung đột ở Trung Đông, đối với hòa bình ổn định, chuỗi cung ứng năng lượng quốc tế, đe dọa tính mạng dân thường. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định và các nguyên tắc quan trọng về thúc đẩy đối thoại, giải quyết hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc. Lãnh đạo các nước cũng chia sẻ và ủng hộ các định hướng và ưu tiên của Philippines cho hợp tác ASEAN trong năm 2026 với chủ đề Cùng chèo lái tương lai chung. Cùng với đó, các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, các nước ASEAN cần tiếp tục củng cố đoàn kết, đề cao vai trò trung tâm, tăng cường và mở rộng hợp tác với các đối tác và đẩy mạnh nâng cao hiệu quả triển khai các kế hoạch và chương trình hợp tác, nhất là về bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ổn định kinh tế, đảm bảo chuỗi cung ứng và hỗ trợ người dân ASEAN. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định sự ủng hộ và cam kết hợp tác của Việt Nam với Chủ tịch Philippines và các nước thành viên để hiện thực hóa các ưu tiên sáng kiến của Philippines trong năm 2026. Nhấn mạnh, trước những thách thức mang tính liên thông đa chiều, câu hỏi đặt ra đối với ASEAN không phải là có bị ảnh hưởng hay không, mà là ASEAN sẽ ứng phó như thế nào và ứng phó cùng nhau ra sao.
2: Thế giới và khu vực của chúng ta đang chứng kiến những chuyển biến phức tạp, đặt ra những thách thức đáng kể đối với hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển trên toàn cầu. Đặc biệt, cuộc xung đột tại Trung Đông cho thấy khi hòa bình bị đe dọa, các chuỗi cung ứng và năng lượng sẽ bị đứt gãy, sự bất ổn lan rộng, rủi ro gia tăng và lòng tin bị xói mòn. Trước những thách thức đa chiều và đan xen này, vấn đề đặt ra cho ASEAN không phải là liệu chúng ta có bị ảnh hưởng hay không, mà là chúng ta chọn cách ứng phó như thế nào. Và quan trọng hơn hết là chúng ta chọn cách cùng nhau ứng phó ra sao.
0: Thủ tướng nêu 3 đề xuất lớn. Trước hết, cần tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo các nhu cầu an ninh thiết yếu, bao gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người. Trong đó có phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định An ninh Dầu khí ASEAN, thực hiện thực chất kế hoạch hành động hợp tác năng lượng ASEAN giai đoạn 2026-2030, lưới điện ASEAN và hệ thống đường ống dẫn khí ASEAN, đa dạng hóa các nguồn năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng, tăng cường tiếp cận tài chính xanh và công nghệ tiên tiến, nâng cao hiệu quả các khuôn khổ và thỏa thuận về an ninh lương thực hiện có, tăng cường dự trữ chiến lược và thiết lập cơ chế dự trữ khẩn cấp, chuyên biệt đối với gạo và các mặt hàng thiết yếu khác. Việt Nam khẳng định sẵn sàng hỗ trợ lương thực trong các tình huống khẩn cấp, chia sẻ kinh nghiệm liên quan. Cùng với đó, cần thúc đẩy hợp tác thực chất nhằm tăng cường năng lực nội tại và khả năng chống chịu của ASEAN. Và thứ ba là tăng cường phối hợp và đoàn kết ASEAN, trong đó cần nâng cao hiệu quả tham vấn và điều phối liên ngành trong các tình huống khẩn cấp.
2: Cần thúc đẩy hợp tác thực chất nhằm tăng cường năng lực nội tại và khả năng tự cường của ASEAN, trọng tâm là kinh tế, kết nối, đa dạng hóa thị trường và an ninh hàng hải để duy trì chuỗi cung ứng. Đặc biệt, chúng ta cần tập trung triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN và sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Khung về Kinh tế số ASEAN. Thứ ba là tăng cường sự phối hợp và thống nhất của ASEAN. Điều này đòi hỏi nâng cao hiệu quả tham vấn và phối hợp liên ngành trong các tình huống khẩn cấp. Đồng thời, cần phát huy hơn nữa vai trò điều phối của Ban Thư ký ASEAN. Trên tinh thần đó, tôi ủng hộ việc thông qua tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về ứng phó với cuộc khủng hoảng tại Trung Đông.
3: In this spirit, I fully support the adoption of ASEAN leader statement on the response to the Middle East.
0: Các đề xuất của Việt Nam được các lãnh đạo ASEAN hoan nghênh, đánh giá cao về nội dung và tính kịp thời. Trên cơ sở đề xuất của Việt Nam, hội nghị thảo luận nhất trí ra tuyên bố lãnh đạo ASEAN về các hành động ưu tiên củng cố tự cường khu vực, ứng phó với các hệ lụy từ tình hình Trung Đông, thể hiện quan điểm chính trị của ASEAN với các hệ lụy tình hình Trung Đông, tầm nhìn của các lãnh đạo định vị ASEAN trong cấu trúc khu vực, chiến lược và biện pháp ứng phó chung mang tính hành động thực thi cao.
1: Chiều nay ngày 8 tháng 5 tại Cebu, Philippines, sau hai ngày làm việc khẩn trương, họp báo công bố kết quả hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 48 đã được diễn ra. Với việc thông qua hiến chương sửa đổi và xác lập các trụ cột an ninh mới, hội nghị khẳng định quyết tâm của khối trong việc bảo vệ lợi ích người dân trong bối cảnh tình hình thế giới đầy biến động.
4: Trọng tâm của hội nghị lần này là ba ưu tiên cấp bách về an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an toàn công dân. ASEAN đặt mục tiêu phê chuẩn nhanh Hiệp định Khung ASEAN về an ninh dầu mỏ và vận hành lưới điện liên kết 11 quốc gia thành viên nhằm đảm bảo nguồn cung cho gần 700 triệu dân. Bên cạnh việc nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN để ổn định chuỗi cung ứng thực phẩm, các nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để bảo vệ lao động ở nước ngoài. Một kết quả mang tính lịch sử là việc thông qua nghị định thư Cebu sửa đổi hiến chương ASEAN lần đầu tiên kể từ năm 2007, tạo lộ trình để Timor-Leste hội nhập toàn diện vào cộng đồng. Trước sức nóng từ cuộc khủng hoảng Trung Đông, ASEAN đã ban hành tuyên bố chung về phản ứng tập thể, đồng thời nhấn mạnh hợp tác hàng hải thông qua đề xuất thành lập Trung tâm Hàng hải ASEAN tại Philippines. Bắt đầu triển khai tầm nhìn cộng đồng 2045, ASEAN cam kết củng cố vai trò trung tâm tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dựa trên thượng tôn luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982 để vạch ra một tương lai hòa bình, thịnh vượng và lấy con người làm trung tâm.
1: Ngày hôm nay, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 của Tổ đại biểu Quốc hội số 9 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh tại phường Gò Vấp và phường Gia Định.
0: Tại phường Gò Vấp, sau khi nghe báo cáo về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 và lắng nghe ý kiến cử tri, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cảm ơn cử tri đã tin tưởng gửi gắm niềm tin vào các đại biểu Quốc hội. Đồng thời, Thứ trưởng ghi nhận các kiến nghị rất xác đáng của các cử tri, mong muốn cử tri tích cực phản ánh, tố giác các loại tội phạm. Đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đột phá, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự, lực lượng công an đã và đang tích cực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tăng hiệu quả của các cơ quan thực thi pháp luật, đẩy mạnh xây dựng hình ảnh lực lượng. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, thực phẩm chức năng, thực phẩm ăn uống hàng ngày, thuốc chữa bệnh không đảm bảo chất lượng, xâm phạm tính mạng, sức khỏe của nhân dân luôn được chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo, điều hành trong các phiên họp.
5: Bộ Công an cũng là đi đầu trong việc đề xuất kiến nghị để hoàn thiện các cái hệ thống pháp luật, thể chế liên quan đến phòng ngừa và đấu tranh đối với các hành vi này. Và đồng thời, chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho các cái lực lượng chức năng tăng cường xác lập các cái chuyên án để triệt xóa các cái tổ chức, các cái đường dây, các cái cá nhân có hành vi sản xuất rồi buôn bán, lưu hành các cái loại thuốc giả, đặc biệt là thuốc chữa bệnh, rồi các cái loại thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng như đường sữa, rồi các cái loại thực phẩm chức năng liên quan trực tiếp đến sức khỏe của người dân.
0: Chiều cùng ngày tại phường Gia Định, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội cảm ơn cử tri đã tín nhiệm bầu cho các đại biểu Quốc hội và sẽ phản ánh đầy đủ kiến nghị chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời giám sát trả lời thấu đáo trong những kỳ tiếp xúc tới đây. Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chia sẻ, Quốc hội đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bộ Công an cũng đã tăng cường phát hiện xử lý các đường dây sản xuất thuốc, thực phẩm giả, kém chất lượng, ô nhiễm môi trường nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân. Vấn đề chính sách an sinh xã hội, nhà ở giá rẻ, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu phát triển gần 200.000 căn trong giai đoạn 2026-2030 và phân chia chỉ tiêu cụ thể theo từng năm. Tới đây sẽ xây dựng luật đô thị đặc biệt để Thành phố Hồ Chí Minh có quyền điều phối ngân sách cho sự nghiệp phát triển của thành phố, tăng cường phát triển mảng xanh, xây dựng đô thị đi kèm với tiện ích để nâng cao đời sống nhân dân. Đối với vấn nạn lừa đảo trên không gian mạng, an toàn thông tin cá nhân, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị người dân chủ động tìm hiểu, bình dân học vụ số để nâng cao nhận thức, cảnh giác phòng ngừa trước các loại tội phạm công nghệ cao, lợi dụng chuyển đổi số để lừa đảo, nhất là người lớn tuổi.
1: Ngày hôm nay tại xã Thu Lũng, tỉnh Lai Châu, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Lai Châu tổ chức lễ khánh thành bàn giao điểm trường mầm non là Ú Cò. Dự buổi lễ có các đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Lê Minh Ngân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu, các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành.
0: Công trình được khởi công từ tháng 10 năm 2025 và hoàn thành vào tháng 1 năm 2026, với tổng mức đầu tư hơn 5,1 tỷ đồng. Điểm trường được xây dựng kiên cố trên diện tích 350m², gồm 2 phòng học, phòng bếp, phòng công vụ, khu vệ sinh, sân chơi, hàng rào, cùng nhiều trang thiết bị phục vụ học tập, sinh hoạt cho học sinh và giáo viên. Ngoài ra, các đơn vị tài trợ còn hỗ trợ xây dựng nhà vòm, sửa chữa bếp trung tâm và bê tông hóa tuyến đường vào trường. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Trong các nghị quyết của Đảng đã nhấn mạnh, phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, là nhiệm vụ then chốt, và xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, ngang tầm khu vực và thế giới. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt quan tâm đến xây dựng các điểm trường mầm non, các trường phổ thông liên cấp, các trường nội trú tại các khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn thiếu thốn, địa bàn xa xôi cách trở và trọng điểm về an ninh quốc phòng.
6: Thưa các đồng chí, muốn mạnh mẽ phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực, trường học hạnh phúc với mục tiêu xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, môi trường xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh đó, có những chủ trương, kế hoạch cụ thể để tổng thể các hoạt động học tập, rèn luyện kỹ năng, tiên tiến, hiện đại, chất lượng giáo dục cao, hướng tới một thế hệ học sinh có thành tích cao, góp phần vào thành tích chung của cả nước. Đặc biệt là sự đóng góp của các em dân tộc tỉnh Lai Châu đưa đất nước tiến nhanh, vững chắc trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
0: Tại chương trình, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã trao các phần quà của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, tới chính quyền và nhân dân xã Thu Lũng và đồn biên phòng Ca Lăng. Dịp này, lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh ủy Lai Châu, Công an tỉnh Lai Châu đã trao tặng nhiều món quà thiết thực đến điểm trường mầm non là Ú Cò, các hộ gia đình chính sách, các cháu học sinh. Cũng trong ngày hôm nay, Thượng tướng Nguyễn Văn Long cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp, trung học và trung học cơ sở Ba Tần để chuẩn bị công tác tổ chức lễ khánh thành bàn giao công trình.
1: Tại đặc khu Phú Quốc, vào sáng ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, gọi tắt là Ban chỉ đạo tỉnh An Giang, chủ trì hội nghị.
0: Quá trình thực hiện đề án được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến nay đã hoàn thành 64 trên 78 tiêu chí, đạt 82,05%, nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch. một số nhiệm vụ đang thực hiện đạt kết quả bước đầu khá tốt, nhất là đã đảm bảo tốt an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng, các ngày lễ Tết, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đến thăm làm việc tại địa phương. Giải quyết 161 trên 172 vụ tranh chấp mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền vận động 934 trường hợp chấp hành chủ trương bàn giao đất đã lấn chiếm, phục vụ công trình dự án. Tội phạm về trật tự xã hội đã được kéo giảm 7,44% so với liền kề. Các nhóm chỉ tiêu thuộc đề án 06 được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Văn minh đô thị từng bước được chấn chỉnh nâng lên. Nhiều cách làm mới trong xây dựng văn minh đô thị, quản lý đô thị, xây dựng văn hóa được triển khai, góp phần tạo hiệu ứng tích cực và nâng cao ý thức cho người dân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban chỉ đạo tỉnh An Giang trong triển khai thực hiện đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh An Giang tiếp tục rà soát, đánh giá cụ thể đối với các tiêu chí chưa đạt hoặc có nguy cơ không đạt, làm rõ những tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân điểm nghẽn để có giải pháp tháo gỡ với lộ trình cụ thể. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình dự án phục vụ APEC 2027. Song song đó, tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đặc khu và xây dựng lực lượng công an đặc khu Phú Quốc đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp để triển khai xây dựng trụ sở công an đặc khu Phú Quốc theo đúng tiến độ đề ra. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các cục nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an tỉnh An Giang tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đề án nhằm kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót, sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện để chấn chỉnh, khắc phục, xử lý.
1: Trong phần tiếp theo của bản tin, gia tăng thương vong trong vụ nổ nhà máy pháo hoa tại Trung Quốc. Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO, khoảng 1.500 tàu hàng vẫn đang mắc kẹt ở vùng vịnh.

Tin quốc tế. Tính đến ngày hôm nay, thì số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy pháo hoa tại tỉnh Hồ Nam Trung Quốc hồi đầu tuần đã tăng lên 37 người, trong khi công tác tìm kiếm cứu nạn hiện tại về hiện trường thì đã cơ bản hoàn tất. Theo cơ quan chức năng sở tại thì hiện còn 51 người bị thương đang được điều trị, trong đó thì có 5 ca nguy kịch đã dần ổn định với các chỉ số sinh tồn. Nhằm làm rõ trách nhiệm trong vụ việc, cơ quan cảnh sát đã triệu tập 8 đối tượng để điều tra và cáo buộc lơ là trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngay sau sự cố, chính quyền địa phương đã huy động hơn 1.500 nhân viên cứu hộ và y tế đến hiện trường để xử lý hậu quả. Hiện vẫn còn một trường hợp mất tích và công tác điều tra nguyên nhân vụ nổ đang được đẩy nhanh. Đây là hồi chuông cảnh báo về an toàn lao động tại khu vực sản xuất pháo hoa trọng điểm này. Tổ chức hàng hải quốc tế IMO mới đây cảnh báo hiện vẫn còn khoảng 1.500 tàu hàng cùng với 20.000 thủy thủ đang mắc kẹt tại vùng vịnh do lệnh phong tỏa eo biển Hormuz từ phía Iran. Trong khi đó, thì căng thẳng tiếp tục leo thang khi hải quân Iran vừa bắt giữ tàu chở dầu Ocean Coil treo cờ Barbados tại biển Oman với cáo buộc gây tổn hại lợi ích quốc gia và vi phạm các quy định về hàng hải. Trong một chiến dịch đặc biệt tại biển Oman, các xuồng cao tốc và lính thủy đánh bộ của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã đổ bộ bắt giữ tàu Ocean Coil và đưa về bờ biển phía Nam để bàn giao cho các cơ quan tư pháp. Tehran khẳng định hành động này nhằm bảo vệ lợi ích xuất khẩu dầu mỏ quốc gia trước các hành vi gây gián đoạn. Trong khi đó, IMO xác nhận đã có 10 thủy thủ thiệt mạng trong hơn 30 cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền tại vùng vịnh thời gian qua. Trước diễn biến phức tạp, Ả Rập Xê Út đã lên tiếng bác bỏ việc cho phép Mỹ sử dụng không phận để thực hiện các chiến dịch hộ tống hải quân qua eo biển Hormuz. Hiện Washington vẫn đang chờ phản hồi từ Tehran đối với các đề xuất nhằm khôi phục lưu thông qua tuyến hàng hải quốc tế này. Thủ tướng Anh Skatemer vào ngày hôm nay 8 tháng 5 đã thừa nhận trách nhiệm sau khi công đảng cầm quyền chịu thất bại đáng kể trong cuộc bầu cử địa phương ở nước này. Kết quả sơ bộ cho thấy công đảng mất nhiều ghế tại các hội đồng truyền thống trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đảng nhỏ. Đáng chú ý nhất là bước tiến của Đảng Cải cách Vương quốc Anh do ông Nigel Farage lãnh đạo, đặc biệt là tại khu vực công nhân miền Bắc vốn được xem là thành trì truyền thống của công đảng. Giới quan sát nhận định đây là phép thử lớn nhất đối với uy tín của Thủ tướng Starmer trong bối cảnh ủng hộ dành cho ông suy giảm chưa đầy 2 năm cầm quyền. Kết quả này phản ánh sự phân hóa ngày càng rõ rệt chính trường Anh khi các đảng như là Đảng Xanh và Dân Chủ Tự Do ngày càng tăng ảnh hưởng. Đây được coi là tín hiệu cảnh báo quan trọng cho công đảng trước thềm cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào năm 2029. Cơ quan an ninh y tế Vương quốc Anh vào ngày hôm nay chính thức xác nhận có 2 công dân nhiễm virus Hanta liên quan đến ổ dịch trên tàu du lịch MV Hotspur. Toàn bộ hành khách quốc tịch Anh đã trở về từ con tàu này sẽ phải thực hiện cách ly bắt buộc 45 ngày để theo dõi y tế. Ngoài các ca dương tính vừa được công bố, giới chức y tế Anh hiện đang theo dõi một trường hợp nghi ngờ khác tại đảo Chitandacuna. Liên quan đến chuỗi lây nhiễm xuyên quốc gia, Tổ chức Y tế Thế giới WHO xác nhận một tiếp viên hãng hàng không KLM đã có kết quả xét nghiệm âm tính sau khi tiếp xúc với nữ hành khách Hà Lan nghi nhiễm vốn đã tử vong tại Nam Phi. Theo đánh giá của WHO và Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, dù virus Hanta có động lực cao, song nguy cơ lây nhiễm cộng đồng vẫn ở mức rất thấp do virus chủ yếu lây qua dịch tiết của loài gặm nhấm và không phát tán mạnh qua đường hô hấp như đại dịch COVID-19. Hiện du thuyền MV Hodius đang được giám sát chặt chẽ trước khi cập bến Tây Ban Nha để kiểm tra y tế và sơ tán công dân theo kế hoạch bảo hộ của cả nước. Phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

0: Đây là đường dây được tổ chức khép kín, gồm các đối tượng đều là người của bản Tin Lán, hoạt động theo kế hoạch, phân công rõ ràng. Giàng A Só là người trao đổi trực tiếp với chủ hàng người Lào. Quá trình thực hiện hành vi phạm tội tuyệt đối không tiếp xúc với người thân và dừng mọi giao dịch khi có sự xuất hiện của người thứ ba. Bọn chúng phân công người trực tiếp sang Lào lấy ma túy đưa về Việt Nam bằng cách men theo đường rừng sang bên kia biên giới qua các đường mòn từ Điện Biên sang bản Hủy Ven, huyện Phôn Thong, tỉnh Luông Prabang và đi sâu vào nội địa các tỉnh của Lào. Người cảnh giới lên sơ đồ tuyến vận chuyển. Người móc nối liên hệ với đối tượng mua ma túy ở địa phương khác để thực hiện hành vi phạm tội.
1: Các mũi trinh sát chúng tôi đã phát hiện một cái điều rất lớn, đó là vào ngày 30 tháng 3 của 2022 thì là đối tượng này có rủ thêm là 4 đối tượng là đi xe máy dòng xe xịn đắt tiền tầm khoảng 50 triệu 60 triệu đấy, là xuống tiếp tục quán game tại huyện Điện Biên để chơi game. Thì quá trình chúng tôi manh mối để chúng tôi thu được cái qua biện pháp đấy, thì chúng tôi đã tiến hành là rà soát tra cứu bằng cái biển số xe để được biết là các đối tượng này có thêm đối tượng là Lia Mạnh sinh năm 2000 và Lia Khá sinh năm 2002 và một đối tượng đó là Giàng A Trừ sinh năm 1996. Cả ba đối tượng này cũng đều trú tại bản Tin Lán, xã Nua Ngam, Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Thì quá trình mà ba đối tượng này là cũng đã có những cái buổi mà trinh sát chúng tôi là gặp, là ba đối tượng này thường xuyên có cái hành vi là cảnh giác, lén lút và thường xuyên xuất hiện nhiều ở cái khu vực quán game.
0: Lia Mạnh sinh năm 2000, Giàng A Trừ sinh năm 1996 và Ly A Khá sinh năm 2002 cùng trú tại bản Tin Lán. Điểm chung của các thanh niên này là đều không có nghề nghiệp, chơi bời lêu lổng nhưng lại luôn có rất nhiều tiền.

0: Trong quá trình theo sát Giàng A Só và đồng bọn, các trinh sát nhận được nguồn tin quan trọng. Rất có thể, vào tháng 4 năm 2022, các đối tượng sẽ vận chuyển một số lượng ma túy lớn từ Lào vào nội địa. Để huy động các nguồn lực và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án mang bí số 422S. Các mũi trinh sát được giao nhiệm vụ theo dõi sát sao nhất cử nhất động của các đối tượng.
1: Quá trình chúng tôi đã theo dõi thì là xác định là đến ngày mùng 7 tháng 4 năm 2022 là nhận định là tối ngày mùng 6 tháng 4 là các đối tượng sẽ là đi nhận số lượng ma túy là khoảng 100 bánh heroin, tức là 115 bánh ấy, ở khu vực biên giới, sau đó là mang về tập kết ở khu vực bản Lán Nương ở trên bản Tin Lán Sa Nô Ngam.

0: Sau hơn 2 tháng theo dõi chặt chẽ di biến động của các đối tượng trong đường dây, tới chiều ngày 7 tháng 4 năm 2022, các trinh sát nhận được thông tin quan trọng. 4 đối tượng Giàng A Só, Ly A Mạnh, Ly A Khá và Giàng A Trừ đã liên lạc với nhau để tiến hành vận chuyển một lượng lớn heroin từ huyện Điện Biên về Hà Nội, sau đó lại ngược lên Lào Cai và mang sang nước thứ ba tiêu thụ. Mỗi trinh sát thứ nhất tại bản thông báo, khi rời bản, mỗi đối tượng đều mang theo một ba lô.
1: Khi mà chúng tôi nhận định được rằng là các đối tượng này đã tập kết cái 115 bánh heroin này tại khu vực lá nương của đối tượng Giàng A Só, thì lúc đấy thì các mũi trinh sát cũng đã tiến hành là bố trí trinh sát, đó là bám sát mọi di biến động, đặc biệt là đối tượng Giàng A Só mà chúng tôi đã được thu thập biết được, thì là các đối tượng này đã tiến hành đó là lên lá nương, đó là chia cái số ma túy này vào từng cái ba lô một và phân cho từng đối tượng một. Từ cái bản đấy xuống là chỉ duy nhất có một con đường là đường nhựa, nên chúng tôi đã có trinh sát là hóa trang ngay ở đầu bản của cái chuyên án này của bản này, thì để nắm bắt thì đúng cái hôm buổi chiều vào 16 giờ chiều đấy, là ngày 7 tháng

0: tư ấy, là đã thấy các đối tượng là có người nhà là lái chở các đối tượng này, từng đối tượng một đấy, là rời khỏi địa bàn và xuống khu vực Sàm Po Lót.
1: Thì qua các biện pháp nghiệp vụ phát hiện là đầu tháng 4 năm 2022 là những đối tượng này đã sang Lào để sang Lai Châu và đi sang Lào Cai, và cũng có thể các đối tượng sẽ đi theo cung đường từ sang Đông Nam huyện Điện Biên đi ra thành phố Điện Biên Phủ để vận chuyển đi về các tỉnh phía xuôi để tiêu thụ.
2: Ban chuyên án ngay lập tức họp khẩn và xây dựng sơ đồ con đường di chuyển mà những bánh ma túy này có thể đi qua.
1: À, trên cung đường vận chuyển, các đối tượng vận chuyển, các đối tượng có thể là xe khách dừng, các đối tượng có thể xuống thì đòi hỏi trinh sát lên xe để nắm chắc mọi di biến động đối tượng, phục vụ cung cấp kịp thời cho ban chuyên án và các tổ mật phục để khi kiểm tra có trọng tâm trọng điểm bảo an toàn và bắt giữ được toàn bộ các đối tượng trong chuyên án.
3: Các đồng chí có ý kiến tham gia không?
4: Tôi được phân công nhiệm vụ là theo đối tượng từ xã Đông Ngang, trên đường từ xã Đông Ngang ra thành phố Điện Biên Phủ, và chúng đã bắt xe ở xã Po Lót. Khi đối tượng lên xe thì tôi đều đã thông báo cho ban chuyên án nắm và phân tích tình hình. Sau đó đối tượng đã được bạn lên xe và ngồi vị trí ở phía cuối xe. Tất cả mọi gì đã được đối tượng đều hoàn thành sự kiểm tra của ban chuyên án.
2: Ban chuyên án nhận định, để vận chuyển ma túy từ Điện Biên sang Trung Quốc, tội phạm ma túy thường sẽ lựa chọn đi từ Điện Biên qua Lai Châu sang Lào Cai. Bởi vậy, những nhà xe, những điểm bắt xe từ Tin Lán đi hướng này đều được tính toán để bố trí các tổ công tác mật phục, đón lõng. Trong đó, tập trung thực hiện phương án tổ chức bao vây, chốt chặn, đón lõng để bắt giữ các đối tượng cùng tang vật khi chúng trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.
0: Sau khi các đối tượng vận chuyển ma túy cất giấu về địa bàn rừng núi ở tỉnh bản Tin Lán, xã Núi Ngam, huyện Điện Biên, thì chúng bắt đầu tìm cách vận chuyển đưa sang Lào Cai. Chúng đã rất nhiều lần phân công nhau đi các cung đường để khảo sát, để nắm bắt cái hoạt động của lực lượng chức năng.
5: Tôi đã nhận định là khi đối tượng xuống thì chỉ có một cái cung đường duy nhất để mà xuống nơi bắt xe. Thì tôi đã phán đoán và tôi đã đeo ba lô và như một hành khách người dân ở gần đó đi. Tôi đã đón ở ngay chỗ ngã ba và đối tượng xuống. Đó là một quán nước. Và khi tôi đang ngồi uống nước thì có đầu tiên là hai đối tượng đi xe máy đến và đưa hai người đối tượng nghi vấn xuống và dừng ở quán nước đó và đeo hai ba lô. Và tôi đã nhận định ngay đây là hai đối tượng mà ban chuyên án đã giao cho mình. Hai người đi xe máy thì lại quay về nhà và tiếp tục chở hai một người nữa xuống và có hai ba lô nữa. Và lúc đó là khoảng tầm 5 rưỡi chiều. Khi bốn đối tượng thì đã xuống và tôi đã nhận định và đây là đúng là bốn đối tượng trong cái chuyên án mà lãnh đạo đã phân công nhiệm vụ mình theo dõi.
2: Bốn thanh niên tuổi đời còn rất trẻ. Điều đặc biệt là mỗi người đều mang theo mình một chiếc ba lô. Mọi hành động của những thanh niên này đều rất tự nhiên, không có vẻ gì là đáng ngờ.

0: Tôi giả như một người hành khách uống nước ở đó và đợi. Và bốn đối tượng đó thì rất còn trẻ, nhưng mà cũng rất là tự nhiên. Và khi đối tượng vận chuyển ma túy khối lượng lớn như thế mà đối tượng để ba lô cũng rất là tự nhiên thôi, không phải là bao bọc hay là bảo vệ một cách cẩn thận cả. Đối tượng để như một cái người đi bình thường và để trên xe thôi, làm cho cái tôi lại có một cái nghi ngờ và cuối cùng đã báo cáo lại chỗ ban chuyên án để xem lại xem có chính xác đúng là các cái đối tượng này vận chuyển không, hay như nào mà đối tượng lại đi rất là tự nhiên như vậy và không có một cái biểu hiện gì cả về cái việc là lo lắng sợ sệt thì cả, đi rất là tự nhiên như một người khách bình thường. Và ban chuyên án đã thông báo lại là tuyệt đối và giữ bí mật và theo dõi chặt chẽ bốn đối tượng này.
1: Ban chuyên án nhận định đây chính xác là nhóm đối tượng trong chuyên án. Tuy nhiên, lại thêm một tình huống phát sinh, đó là các đối tượng không bắt xe đi Lào Cai mà lên xe về Hà Nội. Đây là một điều bất ngờ so với cung đường di chuyển thông thường mà các đối tượng ma túy hay đi. Một loạt các câu hỏi được đặt ra. Liệu ma túy có được chúng mang theo trong chuyến đi này hay chỉ là một trong các cách đánh lạc hướng cơ quan điều tra?
0: Ban chuyên án xác định rõ đây là đúng là bốn đối tượng sẽ vận chuyển 115 bánh heroin này. Và bao lô đối tượng đã quan sát là đối tượng đã gửi dưới gầm xe chứ không lên mang lên xe trực tiếp. Và khi gửi thì bốn đối tượng này đều có tem hàng ba lô. Và cái tem hàng đấy thì bốn cái tem này lại giao cho một người cầm thôi chứ không phải là mỗi người cầm một cái. Thì tôi đã xác định rõ đó là một đối tượng cầm. Và trong quá trình di chuyển thì tôi đã báo cáo lãnh đạo chuyên án là khi đối tượng bốn xuống này, nếu mà đối tượng tiếp tục đi thì sẽ ban chuyên án sẽ tiếp tục chặn bắt ở cái vị trí đã chọn. Và nếu mà đối tượng mà cầm ba lô mà đi mà sẽ dừng giữa đường và sẽ bắt xe khác thì tôi xin lãnh đạo ban chuyên án là sẽ có cái phương án xử lý. Khi lên trên xe đến các cái vị trí mà xe dừng, vị trí chốt chặn và cái vị trí mà khả năng có thể đối tượng sẽ xuống thì tôi đều thông báo thường xuyên cho lãnh đạo ban chuyên án nắm để mà xử lý tình huống.

0: Tuy nhiên, không nằm ngoài dự đoán, ban chuyên án lập thành nhiều tổ công tác chốt chặn theo cung đường di chuyển của đối tượng. Một mặt bố trí lực lượng trinh sát đón lõng, tạo thế gọng kìm, không để các đối tượng có cơ hội tẩu tán tang vật và trốn thoát. Bên cạnh đó, tiếp tục bố trí các mũi trinh sát liên hoàn theo nhiều hướng, nhiều tuyến mà các đối tượng có thể đi qua. Ngày 7 tháng 4 năm 2022, tại km số 01+700 quốc lộ 279, xe khách di chuyển tới khu vực khối Đồng Tâm, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, vị trí mà ban chuyên án lựa chọn để bắt giữ các đối tượng. Khi ô tô khách chở các đối tượng vừa dừng để đón khách, theo sự phân công của ban chuyên án, các trinh sát đã phối hợp với tổ công tác số 1 nhanh chóng tiếp cận và áp sát mục tiêu. Bốn đối tượng bị bắt giữ cùng toàn bộ tang vật của vụ án bao gồm 115 bánh heroin nặng 40,2 kg, 5 điện thoại di động và 10,5 triệu đồng tiền mặt. Bốn đối tượng bị bắt giữ cùng có hậu khẩu thường trú tại bản Tin Lán, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên là Giàng A Trừ, sinh năm 1996, Ly A Khá, sinh năm 2000, Ly A Mạnh và Giàng A Só, cùng sinh năm 2002.
1: Bước đột phá để phá được chuyên án này đó là lực lượng trinh sát chịu rất nhiều gian khổ để nắm được cái mối quan hệ và di biến động của đối tượng, từ đó báo cáo về ban chuyên án. Từ đó ban chuyên án đã bám chắc cái thông tin từ lực lượng trinh sát báo về để chỉ đạo rất là sát sao và có hiệu quả, làm sao đảm bảo được cái lực lượng tham gia chuyên án đủ về số lượng, rất là sát với cái diễn biến của hoạt động phạm tội của các đối tượng.
0: Như vậy, mặc dù con đường vận chuyển ma túy của Giàng A Só không giống như quy luật hoạt động của tội phạm ma túy thông thường, mà hắn đưa ma túy về Sơn La, xuống Hà Nội, rồi lại quay ngược lên Lào Cai nhằm đánh lạc hướng điều tra của ban chuyên án. Nhưng sự danh mãnh của những tên tội phạm này không đánh lừa được tai mắt cũng như sự mưu trí của lực lượng công an. Các phương án vẫn được đưa ra một cách kịp thời, chính xác để bắt giữ an toàn nhóm đối tượng. Đấu tranh mở rộng vụ án, cái tên thứ 5 xuất hiện trong chuyên án, đó là Giàng A Khua, cùng trú tại bản Tin Lán, xã Núa Ngan, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Theo lời khai của bốn đối tượng Só, Mạnh, Khá và Trừ, trong 3 ngày mùng 5, mùng 6 và mùng 7 tháng 4 năm 2022, Giàng A Khua đã liên lạc, thuê và được các đối tượng đồng ý vận chuyển 115 bánh heroin từ Điện Biên lên Lào Cai với mức thù lao là 160 triệu đồng một người. Chiều ngày 7 tháng 4, các đối tượng đã nhận ma túy từ Khua và cất giữ trong 4 chiếc ba lô chia cho 4 người mang theo. Trước khi xuất phát, Khua đã ứng trước cho mỗi người 3 triệu đồng để thanh toán tiền vé xe và ăn uống dọc đường. Tại khu vực chợ Pomlot, bốn đối tượng đã bắt chuyến xe về xuôi theo lộ trình đã được vạch ra từ trước. Tuy nhiên, tại thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, các đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật.
1: Các cái đối tượng phạm tội ma túy, đặc biệt là đối bốn đối tượng, mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng tham gia vào cái đường dây hoạt động phạm tội với số lượng rất là lớn, đặc biệt lớn. Bản chất các đối tượng này sinh sống tại cái vùng dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế còn rất là khó khăn. Nhưng mà tuy nhiên chúng rất lười lao động, thích ăn chơi, đua đòi. Và để có tiền ăn chơi, tiêu xài thì chúng đã từng bước một dấn thân vào con đường phạm tội. Lúc đầu các đối tượng hoạt động với số lượng rất nhỏ lẻ, nhưng từng bước các đối tượng nâng số lượng lên, bởi vì với cái tính chất siêu lợi nhuận của tội phạm ma túy mang lại, nên chúng đã bất chấp cái tính mạng nguy hiểm để tham gia.
0: Ngày 13 tháng 4 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra các quyết định khởi tố số 42, 43, 44 và 46 đối với Giàng A Só, Ly A Mạnh, Ly A Khá, Giàng A Trừ về tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo quy định tại điểm B khoản 4, điều 250 Bộ Luật Hình Sự. Ngay khi phát hiện các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ, Giàng A Khua đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã và quyết định tách vụ án để tiếp tục xác minh, truy bắt, xử lý sau. Toàn bộ đường dây phạm tội xuyên quốc gia, bao gồm cả đối tượng chủ mưu cầm đầu bị bắt giữ với số lượng ma túy khủng đã bị triệt xóa, không chỉ thể hiện tính xuyên suốt, đồng bộ của các biện pháp nghiệp vụ, tính hiệu quả của việc đưa công an chính quy về xã, mà còn khẳng định việc thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an tại hội nghị sơ kết Ban chỉ đạo phòng chống ma túy trên các tuyến biên giới là không đánh khúc giữa, đấu tranh bóc gỡ tận gốc, triệt xóa cả đường dây phạm tội về ma túy.

0: ở đây chúng tôi làm việc cùng nhau như một gia đình vậy đó. Điệp Lâm chúng tôi rất nhiều việc, nào là đón khách, là nhận xe, là kiểm tra hàng tồn, là làm việc rất là tốt. Tôi cảm thấy rất là hài lòng luôn đó. Tôi ưng cái bụng lắm à.
1: Lưu ra ngoài làm việc từ nhỏ rồi. Tôi cảm ơn cô vì đã giúp đỡ cho nó.
0: Không có gì đâu, chị đừng có ngại nha chị. Mọi người cứ tự nhiên tham quan xưởng của chúng tôi, nhưng mà đừng lấy bất cứ món đồ nào mang về là được. Cứ tự nhiên.
2: Thấy kiểu cái gì á? Thấy sao hả?
3: Qua đây nè.
0: Ê, tuyệt vời.
4: Tất nhiên rồi.
0: Liêu, sao cô không nói tôi biết?

0: đẹp dữ vậy ta.
1: Ê, nhưng mà tôi hỏi nè.
0: Chuyện gì?
1: Chúng ta đến đây như vậy, bác cô có biết không đó?
0: Không sao, đừng có lo.
1: Cô nói rồi hả?
0: Chưa nói, tôi lén lên.
2: Đối phó với mẹ đẻ đến kiểm tra, Lưu nhờ chị Tòng và Tôm đóng giả cùng nhau làm việc ở xưởng ô tô. Tập 8 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
3: Nhan Phi, thiên đạo nhân từ, ơn từ phía trên.
4: Nhân từ của bổn cung tuyệt đối không để cho Dĩ Tùng.
3: Ơn từ phía trên mà hạ quan nói không phải chỉ là Nhan Phi, mà là Tiên Hoàng Hậu. Tiên Hậu nhân từ, xá cho Dĩ Tùng vô tội.
4: Nói sằng nói bậy, là dám nhắc đến Tiên Hậu khinh thường vong linh. Người đâu, bắt lấy phó nhu cho ta, phạt nặng 300 trường để kính vong linh Tiên Hậu.
5: Dạ.
6: Nhan Phi từ bi, phó thượng cung chỉ là
4: từ bi của ta, không dành cho người vô lễ. Lôi xuống.
5: Dạ.
7: Dạ.
2: Nắm giữ thủ lệnh của Tiên Hậu trong tay, phó nhu vừa cứu được Dĩ Tùng, vừa cứu được bản thân trước sự trừng phạt của Nhan Phi. Tập 52 bộ phim Ly Ca Hành, 13 giờ hôm nay.
8: Nhìn nhận từ góc độ chuyên nghiệp, tôi không có lập trường nào hết. Nhưng nếu nhìn nhận từ góc độ bạn bè, tôi tin anh.
9: Anh nói như vậy cũng tức là anh không còn cách nào khác.
8: Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giảm tiền bồi thường xuống mức thấp nhất.
9: Không sao đâu, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Tôi chỉ muốn biết là vợ tôi Bùi U sẽ phải chịu ảnh hưởng cái gì ở trong sự việc này.
8: Luật hôn nhân quy định, trong thời gian tiếp diễn hôn nhân, nếu vợ hoặc chồng bị mắc nợ với danh nghĩa cá nhân thì phải hai vợ chồng cùng nhau gánh chịu.
9: Vậy nếu chúng tôi ly dị thì sao?
8: Nếu như ly dị thì phải làm gấp.
2: Lo lắng UU sẽ bị ảnh hưởng nặng nề trong vụ bê bối của bản thân, đặc biệt là về tài chính, Dịch Hàm quyết tâm ly dị. Tập 22 bộ phim Xin Em Hãy Yêu Anh, 14 giờ hôm nay.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

Chúng tôi, toàn thể cán bộ, học viên, học viện, an ninh nhân dân, dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc, xin thề: một, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc. Hai, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị và điều lệnh công an nhân dân, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến. Ba, kính trọng, lễ phép với nhân dân, sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Bốn, đề cao cảnh giác, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm đấu tranh, phòng, chống các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Năm, ra sức học tập, thực hiện nghiêm túc 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy công an nhân dân, luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của công an nhân dân Việt Nam. Xin thề! Xin thề! Xin thề!

0: lên, bỏ lên.
1: Hey, ba đồng, ba làm ở đâu?

0: Ở đây chúng tôi làm việc cùng nhau như một gia đình vậy đó. Điệp lên chúng tôi rất nhiều việc. Nào là đón khách, là nhận xe, là kiểm tra hàng tồn, là làm việc rất là tốt. Tôi cảm thấy rất là hài lòng luôn đó. Tôi ưng cái bụng lắm à.
1: Liêu ra ngoài làm việc từ nhỏ rồi. Tôi cảm ơn cô vì đã giúp đỡ cho nó.
0: Ôi, không có gì đâu, chị đừng có ngại nha chị. Mọi người cứ tự nhiên tham quan xưởng của chúng tôi, nhưng mà đừng lấy bất cứ món đồ nào mang về là được. Cứ tự nhiên.
2: Thấy kỳ kỳ á.
3: Thấy sao hả?
4: Qua đây nè.
0: Ê, tuyệt vời.
5: Tất nhiên rồi.
0: Liêu, sao cô không nói tôi biết có bạn trai đẹp dữ vậy ta?
4: Ê, nhưng mà tôi hỏi nè.
0: Chuyện gì?
4: Chúng ta đến đây như vậy, bác cô biết không đó?
0: Không sao, đừng có lo.
4: Cô nói rồi hả?
0: Chưa nói, tôi lén lên.
6: Đối phó với mẹ đẻ đến kiểm tra, Lưu nhờ chị Tòng và Tôm đóng giả cùng nhau làm việc ở xưởng ô tô. Tập 8 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
4: Nhan Phi, thiên đạo nhân từ, ơn từ phía trên.
7: Nhân từ của bổn cung tuyệt đối không để cho Dĩ Tùng.
4: Ơn từ phía trên mà hạ quan nói không phải chỉ là Nhan Phi, mà là Tiên Hoàng Hậu. Tiên hậu nhân từ, xá cho Dĩ Tùng vô tội.
7: Nói sằng nói bậy, là dám nhắc đến tiên hậu khinh thường vong linh. Người đâu, bắt lấy phó nhu cho ta, phạt nặng 300 trường để kính vong linh tiên hậu.
8: Dạ.
5: Nhan Phi từ bi, phó thượng cung chỉ là
7: từ bi của ta, không dành cho người vô lễ. Lôi xuống.
8: Dạ.
9: Dạ.
6: Nắm giữ thủ lệnh của tiên hậu trong tay, phó nhu vừa cứu được Dĩ Tùng, vừa cứu được bản thân trước sự trừng phạt của Nhan Phi. Tập 52 bộ phim Ly Ca Hành, 13 giờ hôm nay.
10: Nhìn nhận từ góc độ chuyên nghiệp, tôi không có lập trường nào hết. Nhưng nếu nhìn nhận từ góc độ bạn bè, tôi tin anh.
11: Anh nói như vậy cũng tức là anh không còn cách nào khác.
10: Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giảm tiền bồi thường xuống mức thấp nhất.
11: Không sao đâu, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Tôi chỉ muốn biết là vợ tôi Bùi U sẽ phải chịu ảnh hưởng cái gì ở trong sự việc này.
10: Luật hôn nhân quy định trong thời gian tiếp diễn hôn nhân, nếu vợ hoặc chồng bị mắc nợ với danh nghĩa cá nhân thì phải hai vợ chồng cùng nhau gánh chịu.
11: Vậy nếu chúng tôi ly dị thì sao?
10: Nếu như ly dị thì phải làm gấp.
6: Lo lắng U U sẽ bị ảnh hưởng nặng nề trong vụ bê bối của bản thân, đặc biệt là về tài.
5: Là con của anh Triệu.
12: Chị đừng mà.
13: Bởi vì cô chưa từng xem tôi là bạn bao giờ hết, tôi không thể tha thứ.
14: Đối diện với thực tại nghiệt ngã,

0: sự đánh đổi.
1: Ý em muốn nói là chuyện chi chân định xin em cho hên u.
2: Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn mỗi cách đó để cứu hên u mà thôi.
3: Nếu như em nói ra xem như chúng ta chấm dứt. Anh không thể tiếp tục sống với em được.
0: Là lối thoát hay bi kịch?

0: đất nước ta hoàn toàn thống nhất, non sông nối liền một dải. Chiến thắng vĩ đại ngày 30 tháng 4 năm 1975 không chỉ là mốc son lịch sử chói lọi, là niềm tự hào của mỗi người con Việt Nam, mà còn là sự tri ân biết ơn đối với sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha ông đi trước cho nền hòa bình độc lập tự do của dân tộc. Nhìn lại sự phát triển và vị thế của đất nước hôm nay, chúng ta cần trân trọng những giá trị cao quý thiêng liêng ấy. Tuy nhiên, đối lập với khúc khải hoàn chiến thắng của dân tộc, vẫn có nhiều kẻ ngoảnh đầu lại, cất lên những tiếng nói cay cú, hậm hực, đầy thù hận dưới con mắt như một bên thua cuộc. Những góc nhìn sai lệch thiển cận về bản chất của cuộc chiến tranh Việt Nam được ví như một cuộc nội chiến, một cuộc xâm lược, rồi xuyên tạc, xét lại lịch sử, công kích, bôi nhọ đảng, chê bai chế độ vẫn thường xuyên được chúng rêu rao, kêu khóc mỗi dịp tháng tư về. Những luận điệu ấy tưởng rằng chỉ được thốt lên ở những kẻ bám gót ngoại bang, nuối tiếc, tôn sùng một chế độ tay sai. Nhưng không hẳn như vậy. Có một số người khoác áo, nhân sĩ, trí thức, thậm chí có người đã từng cầm súng chiến đấu cho lý tưởng của cả một thế hệ, cũng tự đánh mất mình. Sự chuyển hóa về tư tưởng, nhận thức, phai nhạt lý tưởng cách mạng của họ, suy cho cùng cũng không nằm ngoài chủ nghĩa cá nhân, đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của quốc gia, dân tộc. Khi không đạt được mục đích, họ hậm hực, quay ra chống đối, công kích ngược lại những mục tiêu lý tưởng cách mạng mà họ từng theo đuổi, rồi lấp liếm bằng hình thức phản biện xã hội, thậm chí lèo lái bằng thứ ngôn từ thô tục, trơ trẽn. Sự trở cờ, lật sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng, đòi đa nguyên đa đảng của họ đã sớm bị nhận diện, xử lý. Nó trở thành vết nhơ về phẩm chất đạo đức cách mạng. Sự tự diễn biến chuyển hóa của họ được ví như những người quay đầu không về phía bờ, tự bôi nhọ thanh danh của mình chỉ vì sự hẹp hòi, ích kỷ cá nhân.
1: Những kẻ phản bội Tổ quốc như Trần Văn Đắc, còn gọi là Tám Hà, Hoàng Văn Hoan, hai đối tượng Nguyễn Doãn Đôn, phản động lưu vong tại Đức hiện nay sẽ luôn được lịch sử nhắc đến như những tên tội đồ bán nước cầu Vinh. Đương nhiên, kết cục của những đối tượng này sẽ diễn ra theo kịch bản mà chúng không hề mong muốn. Ví như Trần Văn Đắc, biệt danh Tám Hà, nguyên thượng tá, phó chính ủy một sư đoàn chủ lực của quân giải phóng. Trong cuộc tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, trước sự phản công dữ dội của địch, chứng kiến sự hy sinh của đồng đội để bảo toàn mạng sống, y chọn cách đầu hàng. Việc hắn khai báo toàn bộ sơ đồ, vị trí đóng quân, nơi tập kết vũ khí hay những kế hoạch bí mật của ta trong đợt tiến công lần thứ hai của chiến dịch này đã khiến lực lượng quân giải phóng và đồng bào miền Nam không tránh khỏi hy sinh, tổn thất. Hay như năm 1979, Hoàng Văn Hoan, một cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, người từng là Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, đã bán rẻ lương tâm, phản bội Tổ quốc, rời bỏ hàng ngũ của Đảng để làm tay sai cho ngoại bang, quay ngược lại công kích Đảng, Nhà nước với những lời lẽ xuyên tạc, đầy hậm hực của một kẻ không đạt được mục đích. Cuộc đời y khép lại ở nơi mà y xin tị nạn với tiếng tăm nhơ nhuốc và sự nguyền rủa của lịch sử. Còn Nguyễn Doãn Đôn, một kẻ luôn tự vỗ ngực, từng là một đảng viên cộng sản, một cựu chiến binh thuộc sư đoàn 320, anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam, ngang dọc khắp các chiến trường. Điều đó đúng, ông ta từng là một đảng viên cộng sản. Sư đoàn 320 là một trong những đơn vị bộ đội chủ lực vô cùng anh dũng, từng tham gia nhiều chiến dịch và có những trận đánh lừng lẫy, làm nên lịch sử như mùa hè đỏ lửa với 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị, đường 9 Nam Lào, Tây Nguyên và chiến dịch Hồ Chí Minh thống nhất đất nước. Tuy nhiên, dù là một đảng viên, là một người lính được tôi luyện qua sự khốc liệt của chiến tranh bằng lý tưởng cách mạng trong sáng, nhưng Nguyễn Hữu Đôn lại gục ngã trước những viên đạn bọc đường. Sau chiến tranh, năm 1977, Đôn được Đảng, Nhà nước cử sang Đông Đức học tập. Hắn không cưỡng lại được ham muốn, mê hoặc trước sự hào nhoáng của nền dân chủ phương Tây. Khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, chế độ cộng sản ở Đông Đức tan rã, sự kiên định về lý tưởng cách mạng của một người chiến sĩ cộng sản trong Đôn cũng nhanh chóng sụp đổ theo. Hắn quay ngoắt lại chê bai, miệt thị chế độ, bôi nhọ đảng, phủ nhận sạch sẽ những thành quả cách mạng, sự mất mát hy sinh xương máu của hàng triệu con người cho độc lập dân tộc, trong đó có cả những đồng đội của mình. Sự trở cờ vô liêm sỉ đến mức trơ trẽn của Nguyễn Hữu Đôn ngày càng khiến hắn trở nên cô lập, và nhận lại sự khinh bỉ của cộng đồng người Việt ở Đức. Sự léo lái, lưu manh, vô học của Nguyễn Hữu Đôn trên các diễn đàn phản động hay trang Facebook cá nhân không nằm ngoài ý đồ kích động, chia rẽ dân tộc, hòng phá hoại niềm tin của nhân dân vào Đảng, thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Cùng với những đối tượng chống phá quyết liệt trong Liên hội Người Việt tị nạn Cộng sản, Hội Anh em Dân chủ tại Đức như Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa, Huệ Như, Nguyễn Hữu Đôn ngày càng cho thấy sự thoái hóa, biến chất của một kẻ vô ơn, sẵn sàng chối bỏ nguồn cội, mảnh đất đã cho hắn hình hài.
2: Họ phủ nhận thành quả cách mạng của dân ta đã giành được, phủ nhận sự hy sinh xương máu của nhân dân ta, của các anh hùng liệt sĩ chúng ta đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Và đó thực sự chúng gọi là gì? Những hành động là vô ơn, những kẻ gọi là gì? Là gì? Chúng tôi gọi là bất chấp cả cái đạo lý của dân tộc, uống nước nhớ nguồn.
3: Anh soi lại lịch sử, anh phủ nhận lịch sử, anh không thừa nhận lịch sử là đúng. Lịch sử đã trải qua. Đấy, ví dụ như là đối với những thắng lợi của cách mạng Việt Nam, cách mạng tháng 8 là vĩ đại, kháng chiến chống Pháp là vĩ đại, kháng chiến chống Mỹ cứu nước là vĩ đại rồi. Nhưng mà các cái phần tử phản động và sai trái ấy, nó phủ nhận hoàn toàn cái công lao của Đảng, của dân tộc chúng ta. Cái thứ hai là để phủ nhận cái công lao của Đảng đó, của dân dân đó thì chúng đánh vào thần tượng, đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng, đánh vào huyền thoại trong lòng nhân dân chúng ta. Đó là vị lãnh tụ kính yêu, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ của chúng ta.
1: Những kẻ bán nước cầu vinh, tung hô, cổ suý, tuyệt đối hóa những giá trị phương Tây vì ý đồ chính trị thấp hèn như Nguyễn Doãn Đôn, Bùi Tín, Lê Chí Thành chắc chắn sẽ nhận một cái kết tương xứng khi không còn giá trị lợi dụng. Một đất nước gượng dậy sau chiến tranh với muôn vàn khó khăn, bắt đầu đường lối đổi mới với mục đích kiên định đi lên chủ nghĩa xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhìn lại thành quả cách mạng và con đường mà Việt Nam đã lựa chọn, mỗi người dân có thể tự hào rằng đó là đường lối đúng đắn. Nó không chỉ thể hiện ở những con số tăng trưởng, chỉ số phát triển, sự công nhận của cộng đồng quốc tế, mà ngay bản thân mỗi con người trên đất nước này đều có thể cảm nhận được. Từ thân phận nô lệ, nhân dân Việt Nam được làm chủ đất nước, từ một quốc gia thuộc địa từng không có tên trên bản đồ thế giới, Việt Nam ngày càng khẳng định được vị thế của một đất nước tự lực tự cường. Đó là minh chứng chân thực về đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, một tổ chức tiên phong ưu việt được nhân dân và lịch sử lựa chọn.
4: Lúc mà nước mất, nhà tan, chưa tìm thấy con đường cứu nước, mà có những nhà khoa học người ta còn nhận định cái thời kỳ ấy là tăm tối như không có đường ra, thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra cái con đường cứu nước mà có thể nói một cách cực kỳ ngắn gọn, xúc tích. Đó là muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác, con đường cách mạng vô sản. Đi theo cái ánh sáng đấy, đi theo cái con đường đấy, chúng ta đã dựng nên cái cơ đồ như ngày hôm nay. Đấy, có được 15 năm Đảng ra đời thì chúng ta có cách mạng tháng 8. Chúng ta có 9 năm kháng chiến trường kỳ để chúng ta có lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, chiến dịch Điện Biên Phủ, giải phóng một nửa đất nước. Rồi chúng ta có chiến dịch mùa xuân đại thắng năm 75, Giang Sơn thu về một mối, đất nước thống nhất. Rồi chúng ta có đổi mới để đến ngày hôm nay chúng ta top 32 nền kinh tế thế giới, top 20 nước xuất khẩu cao nhất. Và cũng phải tự hào tự nhận là tăng trưởng rất cao, luôn luôn thuộc cái nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới. Ngay như trong đại dịch Covid, chúng ta cũng có sự tăng trưởng dương trong khi các nước tăng trưởng âm. Điểm lại những cái thành tựu đó để chúng ta thấy rằng ấy là đi theo con đường lựa chọn đấy thì chúng ta có được những cái thành công rất rực rỡ, nhưng cũng phải trả giá bằng những cái sự hy sinh xương máu của bộ đội, công an, chiến sĩ và kể cả những người dân để có được độc lập tự do cho ngày hôm nay.
2: Đảng ta không một lợi ích nào khác, đó là Tổ quốc, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc của mỗi người dân, độc lập tự do của đất nước. Và đấy là cái lợi ích cao nhất của Đảng. Chứ có thể nói rằng Đảng ta ngay từ khi Đảng ta ra đời đã luôn luôn là gì đã được quần chúng nhân dân tin tưởng ở Đảng. Và những thắng lợi cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã mang lại đều là càng khẳng định cái sự vai trò lãnh đạo của Đảng ta. Thế thì cái sự thừa nhận của nhân dân, thừa nhận của lịch sử, theo tôi đấy là cái quan trọng nhất, cái đánh giá ở vị trí của Đảng là như thế nào. Và Đảng ta là đã xứng đáng với một Đảng, đóng với cái vai trò lãnh đạo như vậy.
1: Thật đáng tiếc khi một số cán bộ đảng viên, thậm chí có nhiều người là cán bộ cấp cao bị đưa ra xử lý. Điều đó không chỉ nhằm bảo đảm sự trong sạch vững mạnh của Đảng, mà còn thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Sự thoái hóa biến chất, tự diễn biến, tự chuyển hóa vì động cơ cá nhân, đặt lợi ích của bản thân lên trên lợi ích của Tổ quốc và nhân dân đều phải nhận hình thức xử lý thích đáng. Khi Quốc hội lấy ý kiến đóng góp rộng rãi cho các tầng lớp nhân dân để sửa đổi Hiến pháp năm 2013, trong nhóm 72 người gọi là nhân sĩ trí thức có những gương mặt vô cùng quen thuộc. Họ cùng ký tên vào một bản kiến nghị với Mỹ Từ góp ý cho dự thảo. Những tưởng với bề dày học thức, kinh nghiệm và thực tiễn học tập, công tác, họ sẽ có những ý kiến thực sự quý giá để đóng góp vào văn bản pháp lý cao nhất của đất nước. Tuy nhiên, điều mà họ góp ý lại đi ngược với nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân. Họ mong muốn xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tại điều 4 của Hiến pháp với lý lẽ ngụy biện, suy diễn một cách tùy tiện nhằm công kích, bôi nhọ Đảng. Không chỉ có vậy, họ đòi phân chia sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản bằng cách thực hiện đa nguyên đa đảng, với kiểu lập luận ngớ ngẩn, xuyên tạc khi cho rằng việc Đảng cầm quyền cạnh tranh chính trị là phù hợp với xu thế lịch sử, là điều kiện cho sự phát triển của đất nước, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và cán bộ đảng viên. Không dừng lại ở đó, số này còn đòi phi chính trị đối với lực lượng vũ trang, với lý lẽ lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân, chứ không phải trung thành với bất kỳ tổ chức nào như quy định tại điều 70 của bản dự thảo Hiến pháp. Từ lý lẽ lố bịch này, họ ngông cuồng đưa ra yêu cầu bỏ quy định lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam. Bài học về sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên bang Xô Viết năm 1991 hay các cuộc đảo chính của một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á gần đây vẫn còn nguyên giá trị. Những lý lẽ, lập luận của những kẻ khoác áo nhân sĩ trí thức khiến nhiều người không thể lý giải nổi sự thoái hóa, biến chất về tư tưởng và bản lĩnh kiên trung của những người cộng sản được Đảng bao bọc, dìu dắt. Những cái tên như Chu Hảo, Nguyên Ngọc, Nguyễn Quang A, Trần Đình Sử, Nguyễn Xuân Diện, Lê Hiếu Đằng, v.v. đang tự làm vấy bẩn mình bằng những luận điệu đi ngược với lợi ích của quốc gia, dân tộc.
4: Người ta đòi bỏ điều 4 Hiến pháp thì tôi cũng mong muốn những người đó hãy đọc lại lịch sử một chút. Năm 1986 ta đổi mới, 87 chúng ta sang học cái mô hình đổi mới của Liên Xô. Gorbachev khuyên gì? Cải tổ đi. Về chính trị là đa nguyên đa đảng, về kinh tế là kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Thế thì lãnh đạo tiền bối của chúng ta, các cụ tuyệt vời, các cụ khẳng định là gì? Đổi mới kiểu các ngài chúng tôi không học được. Và sự thật lịch sử chứng minh, 19 tháng 8 năm 91 Liên Xô sụp đổ, chúng ta tổ chức đại hội 7, chúng ta đưa nền tảng tư tưởng bổ sung là gì? Lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. Chúng ta xây dựng nên cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ, đi lên chủ nghĩa xã hội. Và chúng ta có được cơ đồ vị thế như ngày nay.
1: Nhiều thế hệ người Việt Nam đã đọc tiểu thuyết Đất nước đứng lên của nhà văn Nguyên Ngọc. Nhiều người cũng được học tác phẩm Rừng Xà Nu của ông khi còn ngồi trên ghế phổ thông. Những tác phẩm tiêu biểu khắc họa một giai đoạn kháng chiến gian khổ của đất nước nhưng tràn đầy lý tưởng cách mạng của cả một thế hệ. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng cũng đã được nuôi dưỡng, thôi thúc từ những tác phẩm văn học như vậy. Bút danh Nguyễn Trung Thành của ông như một lời khẳng định suốt cuộc đời đi theo cách mạng, một lòng phụng sự Đảng, Tổ quốc và nhân dân bằng ngòi bút đầy nội lực tranh đấu. Ông ta còn được Đảng, Nhà nước coi trọng, đề bạt giữa nhiều chức vụ quan trọng như Tổng biên tập báo Văn nghệ, Phó Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam. Ấy vậy mà ở những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp, ông lại tự suy thoái, trở thành kẻ cơ hội chính trị cùng với nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Chu Hảo, kích động một số văn nghệ sĩ, trí thức ra khỏi Đảng. Điều đó khiến những đối tượng tổ chức phản động, các thế lực thù địch được dịp hả hê, xuyên tạc về đường lối lãnh đạo của Đảng, ăn mừng thành quả của chiến lược diễn biến hòa bình mà chúng âm mưu thực hiện.
4: Có những người, đất nước có chiến tranh, được cử đi nước ngoài học, trong khi bạn bè cùng khóa với anh ấy ở lại chiến đấu, có người hy sinh không về nữa. Thế khi anh học hành về ấy, thì phải gắng sức mà giúp nước. Thế thì đúng rồi, cũng gắng sức giúp nước, thậm chí còn nhập những cái chức hàm như là thứ trưởng. Thế nhưng rồi cuối cùng cũng bắt đầu quay trở lại. Đấy là tóm lại là gì ạ? Thế hóa ra ấy, nó dẫn đến một cái câu chuyện mà chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật. Tức là lúc hy sinh gian khổ chiến đấu thì nói khác, cái lúc mà hưởng vinh hoa phú quý thì nói khác, Và thậm chí chúng ta cũng nhìn thêm vào một cái sự thật nữa, lúc đường trực thì nói khác, lúc nghỉ hưu nói khác. Thì đấy là cái chuyện này chúng ta phải nhìn nhận rõ để thấy rằng có cái chuyện suy thoái như vậy.
1: Khi đã rời tổ chức, mỗi khi được mời tham dự các hội thảo, chính ông Nguyên Ngọc lại tự phủ nhận bản thân mình khi đưa ra những tư tưởng kiểu mới, cho rằng tất cả các tác phẩm văn học viết trong chiến tranh đều là những kiểu viết minh họa, đầy chất đặt hàng của Đảng.

0: những đóng góp của những người như giáo sư Trần Đình Sử, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà văn Nguyên Ngọc hay nhiều trí thức khác vào sự phát triển của đất nước. Đảng, nhà nước và nhân dân luôn trân trọng những cống hiến như vậy. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc họ có quyền yêu sách, đòi hỏi phải đáp ứng những điều phi lý đã trở thành nguyên tắc.
1: Có cái sự thật nhưng người ta muốn xây dựng nên thành hình tượng nghệ thuật. Thế ngay như chúng ta cũng phải nói thẳng ấy, chúng ta rất kính trọng cái tác phẩm Rừng Sà Nu. Đấy, anh hùng núp tuyệt vời. Thế nhưng đấy là con người có thật. Nhưng ngoài ra khi viết, khi xây dựng tác phẩm ấy, đôi lúc nhà văn người ta có quyền hư cấu, người ta có quyền xây dựng các hình tượng nghệ thuật. Thế lại không thể lấy cái hình tượng nghệ thuật đấy để lại quay trở lại với cuộc sống, bảo rằng à, hóa ra cuộc đời nó thế. Xin lỗi nói thẳng luôn, cuộc đời nó không là mơ, nó không là thơ. Đấy là cái đấy là chúng ta, tôi muốn cảnh tỉnh các bạn trẻ ấy, đó là nghe, nhưng chúng ta phải ngấm, phải hiểu, chứ không phải chỉ nghe. Bởi vì nghe như vậy là nghe một chiều. Và cũng là những người cộng sản, tôi cũng muốn chia sẻ rằng cái nguy cơ này ông Engels ông nói hơn 100 năm trước rồi. Ông ấy nhắc chúng ta là gì? Cái nguy hiểm nhất bây giờ không phải là những kẻ chống Marx, mà là những kẻ đội lốt Marx để chống Marx.
0: Thực tiễn phát triển đất nước hôm nay càng cho thấy sự vô lý của các luận điệu trở cờ, xuyên tạc. Việt Nam từ một quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh đã trở thành nền kinh tế có thu nhập trung bình cao, tỷ lệ nghèo giảm mạnh, vị thế quốc tế ngày càng cao. Thành tựu ấy là kết quả của đường lối độc lập, tự chủ, đối ngoại đa phương. Với những khiếm khuyết còn tồn tại, Đảng sẽ tiếp tục nỗ lực chỉnh đốn để thực sự vững mạnh. Tự do ngôn luận là quyền của mỗi người, nhưng tự do không đồng nghĩa với quyền được bịa đặt và xuyên tạc, xúc phạm lịch sử dân tộc. Góp ý để xây dựng, phát triển đất nước là cần thiết, song biến đó thành diễn đàn để gieo rắc hận thù, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xuyên tạc để kích động thay đổi chế độ, cần phải được loại trừ ra khỏi đời sống chính trị xã hội khi cả dân tộc bước vào một kỷ nguyên mới.
2: Thưa quý vị và các đồng chí, việc nâng cao cảnh giác, nhận diện và phòng ngừa hiệu quả trước những âm mưu phá hoại, làm thất bại ý đồ thâm độc của các thế lực thù địch cũng như các đối tượng cơ hội chính trị là thực sự cần thiết. Hãy thận trọng, sàng lọc khi tiếp nhận thông tin trên không gian mạng. Việc kiên quyết đấu tranh với những luận điệu sai trái thù địch làm mỗi chúng ta đã góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Chương trình Góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi cũng xin được dừng lại tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong các chương trình sau.

0: Ông tên gì?
1: Tôi là Nguyễn Thành.
2: Bí danh của anh là gì?
1: Anh em giang hồ gọi tôi là Thành Lai.
2: Tại sao đang yên ổn ở Việt Nam, anh lại đưa vợ con mình sang Lào?
1: Vợ tôi là người Lào, thuộc dòng dõi hoàng gia Lào.
3: Thằng Thành Lai đâu?
1: Ở Việt Nam, tôi bị chèn ép, không ngóc đầu lên được. Cùng với việc vợ tôi muốn quay trở về Lào.
4: Muốn đi, điều đi.
1: Đó là lý do vì sao gia đình tôi có mặt ở đây.
2: Anh biết Đỗ Chiến không ăn Bắc Việt đúng không?
1: Biết, nhưng hắn làm cho tôi rất khó chịu.
2: Anh có đàn em, về họ đâu rồi?
1: Chết hết rồi.
5: Mày muốn chết đúng không? Mày bóp nó thì nó nói sao được?
6: Anh có chuyện cần phải giải thích đấy, Thành Lai ạ.
7: Mời Madame.
8: Gia đình nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để bắt đầu một cuộc sống mới.
9: Được thấy anh và các con đang ở đây rồi, em mới tạm yên tâm.
10: Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa rất quan trọng địa bàn Lào. Khi hiệp định Geneva có hiệu lực, Mỹ đã thế trấn pháp tại Lào, nhưng không bằng quân đội mà bằng chính những voi bạch tuộc của

0: chúc mừng.
1: Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.
2: Vĩnh Thành, rốt cuộc anh là ai?

Từ những tháng năm khói lửa đến thời đại công nghệ số, lực lượng an ninh nhân dân luôn là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và giữ trọn niềm tin của nhân dân.

Trong bóng tối, họ là những người thầm lặng. Trong nguy hiểm, họ là người tiên phong, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì an ninh Tổ quốc.

0: Có những sai lầm khiến một con người phải dừng lại sau cánh cửa trại giam và họ phải đối diện với quá khứ của chính mình. Nhưng không phải mọi bản án đều khép lại hy vọng. Tại trại giam Thủ Đức, đã có nhiều phận đời lầm lỡ được hồi sinh, tìm lại khát vọng sống của đời mình, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Mời quý vị đón xem chương trình Phía sau bản án, phát sóng lúc 20h45 thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 trên ANTV.
1: Học tập trên mạng xã hội đang ngày càng phổ biến trong thời đại số, mang đến nhiều lợi ích cho người học. Tuy nhiên, việc học online cũng có những mặt trái. Nhiều kênh thông tin thiếu kiểm chứng, thông tin sai lệch, thiếu cơ sở khoa học, chỉ với mục đích thu hút lượt xem, tương tác trên mạng xã hội. Chính điều đó ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của nhiều bạn trẻ. Làm thế nào để nhận biết, sàng lọc những thông tin xấu độc và xây dựng môi trường mạng lành mạnh? Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh Văn hóa, phát sóng 20h45 chủ nhật, ngày 10 tháng 5 trên ANTV.

0: Trong suốt hơn 40 năm công tác, Trung tướng Cao Ngọc Oánh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Bộ Công an đã từng chiến đấu tại nhiều vị trí khác nhau, kinh qua nhiều thăng trầm, hiểm nguy. Nhưng mỗi khi nhắc về chuyện xưa, ông vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho miền đất Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị. Bởi đó vừa là quê hương ông, vừa là nơi ghi dấu một thời kỳ chiến đấu, vừa gian khổ mà cũng rất kiên cường, anh dũng.
1: Tôi được giao nhiệm vụ phó giám đốc ngay những ngày đầu tiên khi tái lập tỉnh. Đấy là thời kỳ khó khăn, gian khổ, phức tạp. Mà có một điều tự hào đối với cá nhân tôi cũng như anh em lãnh đạo, cũng như lực lượng công an Quảng Bình. Tự hào là đã vượt qua thời kỳ đó.

0: Vượt qua ở đây không phải là thời gian nó trôi đi, mà vượt qua ở đây là trong những cái thời khắc khổ, gian khổ, khó khăn nhất, thì mình đã đạt được những dấu ấn đáng tự hào trên cái mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội, cống hiến sức mình, lực lượng công an nhân dân cho sự bình yên của quê hương, bình yên, hạnh phúc của từng gia đình ở một thời điểm hết sức phức tạp.
1: Trong giai đoạn từ năm 1989 đến 1995, tình hình an ninh trật tự tại tỉnh Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị, hết sức phức tạp. Lợi dụng địa hình gần rừng núi, các băng nhóm tội phạm hoạt động gần như cả ngày lẫn đêm, thường xuyên chặn đường cướp của, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ và các trục đường sắt. Những cái tên như băng cướp AK hay Bạch Hải Đường từng một thời là cơn ác mộng của người dân nơi đây. Trước tình hình đó, dù lực lượng mỏng, điều kiện vật chất còn nhiều hạn chế, song đồng chí Cao Ngọc Oánh cùng đồng đội đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, căng mình trực chiến để đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân.
0: Lực lượng công an Quảng Bình với cái sự đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực với các lực lượng khác và đã phát động cái phong trào quần chúng nhân dân đứng lên để bảo vệ an ninh trật tự. Nhiều vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đã được phát hiện và xử lý kịp thời. Tôi kể lại có những vụ như là thằng Nguyễn Văn Phái, thằng Võ Văn Huy mang biệt danh là băng cướp Bạch Hải Đường, hoạt động từ Quảng Ninh, từ Bắc Giang trên tuyến quốc lộ 1 vào tận Đà Lạt, Phú Yên, Nghệ Bình thời kỳ đấy, mà nó chỉ có đi trên xe sử dụng súng tiểu liên, chặn đường, leo lên xe, bắn hàng loạt, giết người và khống chế tất cả những hành khách trên xe để lục soát lấy tài sản. Và trên một tuyến dài như thế, nó hoạt động liên tục. Khi gây án ở Đèo Ngang, giết 2 người trên ô tô khách, chúng cướp sạch hành lý, nhận được tin báo thì lực lượng công an Quảng Bình đã khẩn trương triển khai và truy bắt. Sau một ngày một đêm thì truy bắt được Võ Văn Huy, Nguyễn Văn Phải trốn thoát, sau đó 3 năm thì bị lực lượng công an ở phía Bắc bắt giữ. Rồi cả cái băng cướp ở trên tàu hỏa, trên tuyến đường sắt Thống Nhất, rồi các băng cướp ở các bến phà Quán Hào, bến phà Danh, nhất là trong cái mùa bão lũ, xe phương tiện giao thông ách tắc phải hàng chục cây số. Lợi dụng vào những cái thời điểm đó thì tội phạm hoạt động rất manh động, sẵn sàng cướp giết bất kỳ khi nào. Thì lực lượng chúng tôi đã nắm bắt tình hình, điều tra, tiến hành các hoạt động phòng ngừa và xử lý kịp thời các tội phạm và giữ được bình yên trên các cái vùng, các cái tụ điểm như thế.
1: Bên cạnh các băng nhóm tội phạm hình sự manh động thì tội phạm buôn lậu và trộm cắp cũng là một trong những vấn đề nhức nhối cần giải quyết dứt điểm tại thời điểm đó. Tuy nhiên, khó khăn khi đấu tranh là người dân vẫn chưa ý thức được mức độ ảnh hưởng của loại tội phạm này đối với tình hình trật tự xã hội. Vì vậy, lực lượng công an đã phải có những biện pháp nghiệp vụ đặc thù.
0: Quảng Bình có những địa bàn như là Lý Hòa, địa bàn như là Đức Trạch, địa bàn như cửa sông Nhật Lệ, cửa sông Chanh đều là những tụ điểm buôn lậu hàng Trung Quốc. Đấu tranh với loại tội phạm này rất phức tạp, giữa lời và vi phạm thì người dân họ không phải là đồng tình tất cả. Tôi cùng với anh em phải trực tiếp từng thôn, từng làng để vận động, để giải thích, để cho nhân dân hiểu và thực hiện. Một mặt khác cũng phải bắt và xử lý nghiêm khá nhiều vụ buôn lậu. Một điểm nổi lên thời kỳ đó là trên tuyến đường sắt thì các đối tượng trộm cắp các thiết bị đường sắt. Quảng Bình là một cái vùng mà có rất nhiều ga. Rồi trên cái tuyến liên lạc bưu điện thì đối tượng chuyên đi trộm cắp là dây thông tin liên lạc. Đấy là những cái nhức nhối mà công an tỉnh báo cáo về cấp ủy và chính quyền là phải có giải pháp để giải quyết và bộ chỉ đạo rất quyên quyết. Và cuối cùng chúng tôi cũng đã mật phục, tiến hành công tác trinh sát, tiến hành công tác điều tra và đã bắt nhiều cái ổ nhóm và xử lý rất nghiêm các cái tội phạm này để thiết lập lại cái trật tự kỷ cương.
1: gắn bó với lực lượng công an nhân dân từ trong bom đạn chiến tranh cho đến khi đất nước bước vào thời kỳ tái thiết và phát triển. Giờ đây, khi nhìn lại chặng đường đã qua, có lẽ đối với Trung tướng Cao Ngọc Oánh, niềm tự hào lớn nhất chính là được khoác trên mình sắc phục người chiến sĩ công an nhân dân, được chiến đấu, hy sinh vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
0: Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công an Nhân dân Việt Nam, vì danh dự của lực lượng Công an Nhân dân, mỗi cán bộ chiến sĩ công an phải cống hiến hết sức mình vì sự phát triển vững bền của đất nước, vì an ninh tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Với cái đạo đức trong sáng, đó là cần kiệm liêm chính.

0: ở đây chúng tôi làm việc cùng nhau như một gia đình vậy đó. Liêm lơm chúng tôi rất nhiều việc. Nào là đón khách, là nhận xe, là kiểm tra hàng tồn, là làm việc rất là tốt. Tôi cảm thấy rất là hài lòng luôn đó. Tôi ưng cái bụng lắm à.
1: Liêu ra ngoài làm việc từ nhỏ rồi. Tôi cảm ơn cô vì đã giúp đỡ cho nó.
0: Ôi, không có gì đâu, chị đừng có ngại nha chị. Mọi người cứ tự nhiên tham quan xưởng của chúng tôi, nhưng mà đừng lấy bất cứ món đồ nào mang về là được à. Cứ tự nhiên.
2: Thấy kỳ kỳ vậy á.
3: Thấy sao hả?
4: Qua đây nè.
0: Ê, tuyệt vời.
1: Tất nhiên rồi.
5: Liêu, sao cô không nói tôi biết có bạn trai đẹp dữ vậy ta?
4: Nhưng mà tôi hỏi nè.
5: Chuyện gì?
4: Chúng ta đến đây như vậy, bác cô có biết không đó?
5: Không sao, đừng có lo.
4: Cô nói rồi hả?
5: Chưa nói, tôi lén lên.
6: Đối phó với mẹ đẻ đến kiểm tra, Lưu nhờ chị Tòng và Tôm đóng giả cùng nhau làm việc ở xưởng ô tô. Tập 8 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
4: Nhan Phi, Thiên Đạo Nhân Từ, ơn từ phía trên.
7: Nhân từ của bổn cung tuyệt đối không để cho Dĩ Tùng.
4: Ơn từ phía trên mà hạ quan nói không phải chỉ là Nhan Phi, mà là Tiên Hoàng Hậu. Tiên Hậu Nhân Từ, xá cho Dĩ Tùng vô tội.
7: Nói sằng nói bậy, là dám nhắc đến Tiên Hậu khinh thường vong linh. Người đâu, bắt lấy phó nhu cho ta, phạt nặng 300 trường để kính vong linh Tiên Hậu.
8: Dạ.
9: Nhan Phi từ bi, phó thượng cung chỉ là...
7: Từ bi của ta không dành cho người vô lễ, lôi xuống.
8: Dạ.
10: Dạ.
6: Nắm giữ thủ lệnh của Tiên Hậu trong tay, phó nhu vừa cứu được Dĩ Tùng, vừa cứu được bản thân trước sự trừng phạt của Nhan Phi. Tập 52 bộ phim Ly Ca Hành, 13 giờ hôm nay.
11: Nhìn nhận từ góc độ chuyên nghiệp, tôi không có lập trường nào hết. Nhưng nếu nhìn nhận từ góc độ bạn bè, tôi tin anh.
12: Anh nói như vậy cũng tức là anh không còn cách nào khác.
11: Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để giảm tiền bồi thường xuống mức thấp nhất.
12: Không sao đâu, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi. Tôi chỉ muốn biết là vợ tôi Bùi U sẽ phải chịu ảnh hưởng cái gì ở trong sự việc này.
11: Luật hôn nhân quy định, trong thời gian tiếp diễn hôn nhân, nếu vợ hoặc chồng bị mắc nợ với danh nghĩa cá nhân thì phải hai vợ chồng cùng nhau gánh chịu.
12: Vậy nếu chúng tôi ly dị thì sao?
11: Nếu như ly dị thì phải làm gấp.
6: Lo lắng UU sẽ bị ảnh hưởng nặng nề trong vụ bê bối của bản thân, đặc biệt là về tài chính, Dịch Hàm quyết tâm ly dị. Tập 22 bộ phim Xin Em Hãy Yêu Anh, 14 giờ hôm nay.

0: ngày 23 tháng 4 năm 2026. Với sự đồng thuận gần như tuyệt đối của Quốc hội khóa 16, luật thủ đô sửa đổi chính thức được thông qua. Sự đồng thuận mạnh mẽ này khẳng định thông điệp phát triển Hà Nội không còn là nhiệm vụ riêng của thủ đô mà là mệnh lệnh chiến lược của quốc gia. Luật được thông qua với sự tập trung thống nhất cao nhất chính là điểm tựa pháp lý vững chắc, thiết lập những thể chế vượt trội để Hà Nội mạnh mẽ bứt phá. Cùng tìm hiểu vấn đề này trong chương trình Khát vọng vươn mình, 20 giờ 45 phút thứ hai ngày 11 tháng 5 trên ANTV.
1: Âm thầm bám cơ sở, lặng lẽ thu thập từng nguồn tin, kiên trì cảm hóa, chủ động phát hiện đấu tranh ngăn chặn từ sớm từ xa mọi nguy cơ mất ổn định. Không chỉ đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, lực lượng an ninh nội địa còn là cầu nối của niềm tin, là điểm tựa bình yên trong lòng nhân dân. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, lực lượng an ninh nội địa tiếp tục viết nên những chiến công thầm lặng, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Mời quý vị gặp gỡ những cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nội địa trong chương trình Xây dựng Đảng, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai ngày 11 tháng 5 trên ANTV.

0: 13 giờ 42 phút chiều nay, một chiếc xe buýt số 45 ở ngã tư chân cầu vượt qua sông đã xảy ra va chạm với một xe bồn chở xăng, gây ra một vụ nổ lớn. Chiếc mơ này cũng thật quá đi mất.
1: Trên xe có bơm đó.
0: Sao cô biết được trên xe có bơm?
1: Chú tự nói, chú chắc chắn là không thể nhớ rồi. Bởi vì chúng ta gặp nhau trong vòng tuần hoàn mà.
0: Chúng tôi bước vào một vòng tuần hoàn.
1: Anh mau dậy đi. Nếu như lần này thực sự là vòng tuần hoàn cuối cùng, vậy thì tôi sẽ tự mình gánh vác những gì mình đã làm.
0: Tôi chẳng liên quan gì đến vụ tai nạn này cả.
1: Thử một lần nữa đi.
0: Không xuống xe, không có tai nạn cũng sẽ không phát nổ. Vậy là thoát khỏi vòng tuần hoàn rồi.

Namaste. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với bài tập yoga của Nguyễn Sơn. Hôm nay Nguyễn Sơn sẽ hướng dẫn các bạn tập bài tập để làm khỏe cột sống. Như các bạn đã biết, cột sống nâng đỡ cả một cơ thể. Nếu cột sống của chúng ta không khỏe mạnh thì sức khỏe của chúng ta sẽ không tốt. Vì vậy, chúng ta hãy luyện tập hàng ngày để có một cột sống khỏe mạnh, một cơ thể khỏe mạnh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng Sơn đi vào bài tập nhé. Trước tiên chúng ta ngồi ở tư thế hai chân xếp bằng, vươn cột sống thẳng và chúng ta sẽ khởi động một chút về cột sống. Sau đó chúng ta sẽ đi vào bài tập chính nhé. Hai tay các bạn đặt lên đầu gối, vươn cột sống thẳng lên. Từ từ hít vào, các bạn vươn cổ, ngước cằm mắt nhìn lên. Các bạn lưu ý này, khi các bạn vươn cổ thì các bạn hãy thả lỏng hai vai và chúng ta không thả lỏng cái đầu của mình ra phía sau như thế này. Sẽ chèn ép vào các đốt sống ở phía sau lưng mà chúng ta vươn dài cái phần cổ ở phía trước lên nhé. Nào, hít vào, vươn cổ, ngước cằm, mắt nhìn lên. Thở ra, từ từ thu cằm về cổ, cúi đầu xuống. Hít lên. Thở xuống. Hít vào, vươn lên. Thở ra, từ từ các bạn thu cằm về cổ và cảm nhận từng đốt sống cổ của các bạn đang được giãn mở và linh hoạt. Lần nữa hít lên. Thở ra. Các bạn giữ ở đây trong một chút nhé. Hít vào, các bạn đưa đầu về giữa, từ từ xoay nhẹ sang bên phải và mắt nhìn theo vai phải. Thở ra, xoay nửa vòng sang bên trái và mắt nhìn theo vai trái. Chúng ta thực hiện một vòng nữa nhé. Hít sang phải. Thở ra sang trái. Rồi từ từ các bạn đưa đầu về giữa và chúng ta sẽ xoay tròn cột sống của mình theo 6 chiều để cột sống được linh hoạt hơn nhé. Nào, các bạn vẫn ngồi ở tư thế lưng thẳng. Hai tay các bạn đặt nhẹ và úp lòng bàn tay lên đầu gối. Từ từ hít vào. Các bạn vươn dài cột sống của mình về phía trước và xoay tròn cột sống nào. Rồi xoay một vòng nào. Rồi từ từ thở ra, các bạn cuộn sâu lưng ra phía sau và xoay một vòng ra phía sau. Hít vào. Thở ra. Hít vươn. Thở ra. Các bạn nhớ cuộn sâu lưng ra phía sau nhé. Hít vào một vòng nữa nào. Thở ra, các bạn xoay tròn. Rồi, chúng ta vươn thẳng lên và bây giờ chúng ta sẽ xoay ngược lại nhé. Nào, hít vào, chúng ta xoay từ bên trái nào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít một hơi thật sâu. Rồi chậm chậm thở ra. Chúng ta thêm một vòng nữa nào. Hít sâu. Rồi từ từ thở ra. Rồi, bây giờ thì các bạn hãy vươn cột sống thẳng của mình lên và chúng ta sẽ thực hành tư thế bò mèo để làm khỏe cột sống cũng như là giúp cột sống của các bạn được linh hoạt. Thực hiện tư thế bò mèo, các bạn hai tay các bạn mở rộng bằng vai, hai gối mở rộng bằng hông, dựng ức bàn chân lên vuông góc. Các bạn quan sát từ cổ tay lên đến vai là một đường thẳng. Các ngón tay hướng về phía trước. Khuỷu tay các bạn không xoay ưỡn cái bụng của khuỷu tay về trước mà chúng ta sẽ xoay cái khuỷu tay của mình sang ngang để thẳng trục theo cấu tạo của hệ xương nhé.
Hít vào, trùng lưng, ngửa cổ vươn cằm. Thở ra, cuộn sâu lưng lên cao, thu cằm về cổ và mắt hướng nhìn về rốn. Hít lên. Thở ra. Hít vào, các bạn vươn lên nào. Các bạn lưu ý này, chúng ta kiểm soát cơ bụng một chút nhé. Chúng ta siết nhẹ cơ bụng, chúng ta không trũng hẳn cái lưng xuống như này. Nếu ai bị thoái hóa hoặc thoát vị cột sống thì sẽ bị dồn nén đốt sống thì không tốt nhé. Chúng ta hơi siết nhẹ cơ bụng lại để kiểm soát giữ lưng. Thở ra, thu cằm về cổ và cuộn sâu lưng lên cao, rút rốn lại. Và các bạn giữ ở đây trong 5 nhịp. 5 4 Hãy cảm nhận cột sống đang được kéo giãn và đàn hồi. 3 2 và 1. Rồi hít vào, các bạn đưa người về giữa và chúng ta thực hiện tư thế tấm ván. Tư thế tấm ván cũng làm khỏe toàn bộ cơ thể và làm săn chắc các vùng cơ. Cơ khỏe thì sẽ đỡ cho xương, đỡ cho cột sống và cột sống của các bạn cũng được khỏe mạnh. Rồi, từ tư thế bò mèo, các bạn di chuyển, hít vào chân phải, các bạn bước ra sau một bước dài, dựng ức bàn chân lên nào. Rồi, từ từ các bạn bước chân trái ra sau, di chuyển về tư thế tấm ván. Siết bụng, siết đùi và siết mông, mắt nhìn về phía đầu thảm, sao cho thân người trên một mặt phẳng. Hít thở đều và các bạn giữ ở đây trong 5 nhịp. 5 4 3 2 và 1. Ở tư thế này các bạn có thể thực hiện 3 đến 5 lần nhé. Rồi, thở ra, từ từ các bạn hạ gối xuống. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hành tư thế tiếp theo. Ở tư thế nằm, đó là tư thế cây cầu. Tư thế cây cầu cũng là một trong những tư thế vô cùng đặc biệt để làm khỏe cuộc sống và làm linh hoạt cuộc sống. Chúng ta nằm trên thảm. Chúng ta di chuyển về tư thế nằm ngửa. Hai chân của các bạn tách rộng bằng hông. Hai bàn chân song song thẳng hàng với nhau. Hai tay xuôi theo thân. Từ từ các bạn thu hai gối về hông này, sao cho ngón tay giữa của các bạn chạm vào gót chân. Hai gối của các bạn tách rộng bằng hông nhé. Cằm của các bạn hướng xuôi nhẹ về cổ. Từ từ hít vào, các bạn nâng hông của mình lên nào. Nâng hông lên. Đúng rồi. Nếu tốt các bạn đẩy cao tối đa nhé. Người mới thì chúng ta đẩy theo khả năng của mình, nâng hông lên theo khả năng. Thở ra, các bạn hạ xuống. Lần hai, hít vào, đẩy hông lên nào. Thở ra, hạ xuống nào. Từ từ các bạn duỗi chân trái của mình thẳng. Chúng ta di chuyển sang một tư thế khác. Tư thế này cũng giúp làm khỏe cột sống các bạn nhé. Rồi từ từ các bạn co chân phải nào. Hai tay các bạn đưa xuống nắm bàn chân phải. Người mới chúng ta có thể nắm cổ chân hoặc nắm bụng chân. Nếu tốt chúng ta có thể nắm bàn chân nhé. Hít vào, các bạn duỗi thẳng chân của mình lên nào. Thẳng tay, nếu tốt nhé, các bạn duỗi thẳng tay và thẳng chân nhé. Thở ra, các bạn dùng hai bàn tay của mình nhấn lực vào bàn chân để tác động sâu xuống dưới thắt lưng. Hãy thả lỏng vai cổ gáy nhé. Tư thế này không những làm khỏe cột sống, còn hỗ trợ trị liệu bệnh đau lưng và bệnh thoái hóa thoát vị cột sống đấy các bạn ạ. Rồi, từ từ thở ra, các bạn gập chân lại này. Hai tay ôm gối ép sát về bụng, đẩy hết khí ra ngoài nào. Rồi, từ từ các bạn duỗi chân phải và chúng ta đổi bên nhé. Bây giờ các bạn co chân trái lại nào. Hai tay đưa xuống nắm bàn chân trái. Hít vào, duỗi thẳng chân trái của mình lên. Rồi từ từ tác động lực ở hai bàn tay xuống bàn chân của mình nào. Tác động xuống, nhấn chặt xuống một chút nhé. Rồi thở ra,
các bạn gập gối lại, hai tay ôm gối ép sát về bụng và thở hết ra. Rồi từ từ các bạn hạ chân xuống, co hai gối của mình lại nhé. Hai tay các bạn có thể mở rộng sang ngang và chúng ta thư giãn cuộc sống ở đây nhé. Nào, chúng ta sẽ xoay từ phải sang trái nào. Một, hai, ba. Rồi chúng ta xoay ngược lại nhé. Ba, hai và một. Rồi bây giờ thì chúng ta hạ chân xuống, rồi từ từ chúng ta ngồi dậy. Chúng ta đã cùng nhau luyện tập bài tập để làm khỏe cuộc sống. Các bạn hãy luyện tập thường xuyên mỗi ngày để chúng ta có một cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc, vui tươi các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.

Thưa quý vị, trong bối cảnh nhiều quốc gia khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia, tăng cường tấn công trấn áp các đường dây tội phạm công nghệ cao, một số đối tượng đã có dấu hiệu dịch chuyển sang các địa bàn khác trong khu vực để né tránh và tiếp tục hoạt động. Nắm bắt sớm diễn biến này, lực lượng công an các đơn vị địa phương đã triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng người nước ngoài lợi dụng việc nhập cảnh để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mang tính chất xuyên quốc gia.

giữa năm 2025 tại thành phố Hồ Chí Minh, một đường dây tội phạm công nghệ cao do các đối tượng người nước ngoài tổ chức đã bị triệt phá ngay trong khu dân cư. Núp bóng một cửa hàng tiện lợi tại căn nhà 3 tầng ở phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, nhóm khoảng 30 đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam được bố trí ăn ở khép kín và vận hành hoạt động lừa đảo qua mạng nhắm vào các nạn nhân người Nhật Bản. Ngày 15 tháng 4 năm 2025, Công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra bắt giữ 31 người nước ngoài cùng 2 người Việt Nam, thu giữ nhiều thiết bị điện tử phục vụ hành vi phạm tội. Đến cuối tháng 4, toàn bộ 31 bị can đã bị khởi tố với số tiền chiếm đoạt bước đầu xác định khoảng 486.000 USDT, tương đương gần 12 tỷ đồng. Cuối năm 2025, tại Đà Nẵng, một ổ nhóm tội phạm công nghệ cao do các đối tượng người nước ngoài tổ chức đã bị phát hiện, triệt phá trong quá trình phối hợp đấu tranh xuyên quốc gia. Núp bóng hoạt động cư trú tại các căn hộ chung cư, các đối tượng vận hành hệ thống cho vay qua mạng và đòi nợ nhắm vào nạn nhân ở nước ngoài. Ngày 29 tháng 9, lực lượng công an đồng loạt kiểm tra, phát hiện hàng chục đối tượng cùng nhiều thiết bị phục vụ hành vi phạm tội. Đến đầu tháng 10, toàn bộ các đối tượng liên quan đã bị bắt giữ, xử lý theo quy định. Và gần đây nhất, cuối tháng 2 năm 2026, Công an phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài thuê địa điểm tại khu vực ngõ 221 và ngõ 239 phố Trung Kính với nhiều biểu hiện nghi vấn như lắp đặt số lượng lớn thiết bị máy tính, hoạt động khép kín chủ yếu về đêm, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài. Trên cơ sở tài liệu thu thập được, ngày 18 tháng 3 năm 2026, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, đưa về trụ sở làm việc 51 đối tượng, trong đó có 40

0: 3 người nước ngoài. Đối tượng được xác định giữ vai trò cầm đầu là Demir Liamon, sinh năm 1990, sử dụng nhiều quốc tịch khác nhau để che giấu lai lịch và điều hành hoạt động của đường dây. Tại địa điểm kiểm tra, lực lượng công an đã thu giữ nhiều máy tính cấu hình cao, thiết bị SIM phục vụ liên lạc ẩn danh cùng hệ thống phát sóng Wi-Fi công suất lớn được thiết lập để duy trì hoạt động của đường dây trên không gian mạng.
1: Các đối tượng sang làm việc tại đây, chúng không cho biết nhau và mỗi một đối tượng là một nhiệm vụ khác nhau và mỗi một đối tượng là một khu vực khác nhau. Thế thì chúng thuê một cái tòa nhà riêng để ở và hàng ngày chúng có xe đưa, xe đón đi làm và gần như không tiếp xúc với bên ngoài xã hội Việt Nam. Sự phân công nhiệm vụ của các đối tượng là rất bài bản, rất chuyên nghiệp. Đối tượng nào chỉ biết làm nhiệm vụ của mình và không biết là đối tượng đồng phạm đang làm việc hoạt động như thế nào.
0: Kết quả xác minh ban đầu cho thấy các đối tượng đã lợi dụng việc thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam để tổ chức hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Phương thức hoạt động chủ yếu là giả mạo các sàn đầu tư tài chính, tiền kỹ thuật số nhằm tiếp cận, dụ dỗ người nước ngoài tham gia đầu tư chuyển tiền. Các đối tượng xây dựng website giả, sử dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin quốc tế, công nghệ dịch thuật và trí tuệ nhân tạo để tạo dựng lòng tin. Khi người tham gia có nhu cầu rút tiền, các đối tượng tìm cách kéo dài thời gian, yêu cầu nạp thêm tiền hoặc cắt đứt liên lạc. Nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, cũng như đề phòng nạn nhân tố cáo, các đối tượng không thực hiện lừa đảo đối với người Việt Nam, mà hướng đến các nạn nhân tại Mỹ và các nước châu Âu. Chỉ trong vòng thời gian khoảng một tháng, từ cuối tháng 2 năm 2026 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng đã lừa đảo khoảng 300 nạn nhân, chiếm đoạt số tiền trên 300.000 đô la Mỹ.
2: Chúng ta thì đang mở rộng cánh cửa để mà phát triển du lịch, chào đón các bè bạn quốc tế đến với Việt Nam. Thông qua chúng ta có thể là miễn visa hoặc là thị thực. Đấy. Với rất nhiều các quốc gia như trong khối ASEAN, trong các cái nhóm các cái quốc gia mà thân thiện, có quan hệ ngoại giao lâu năm với Việt Nam thì đều đã được hưởng các cái ưu đãi về visa. Và bên cạnh cái việc mà chúng ta thu hút được cái lượng khách du lịch rồi các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam thông thoáng hơn thì cũng rất nhiều cái đối tượng tội phạm lợi dụng cái chính sách này để mà thực hiện cái hành vi phạm tội trên chính lãnh thổ Việt Nam. Và với cái điều kiện là được ở lại Việt Nam trong vòng khoảng 30 ngày và được các cái chính sách gia hạn visa cũng rất là thuận tiện, thì lợi dụng cái chính sách này để mà các cái đối tượng tội phạm đến Việt Nam và thực hiện hành vi phạm tội ở Việt Nam và thậm chí có thể là rời đi khỏi Việt Nam khi chưa hết thời hạn visa. Và cái điều này gây không ít khó khăn cho các cái cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là lực lượng công an khi mà đấu tranh xử lý loại tội phạm này.
0: Có thể thấy trong kỷ nguyên số, tội phạm công nghệ cao đang xóa nhòa ranh giới địa lý, một địa điểm đặt tại một quốc gia, nhưng toàn bộ hành vi phạm tội lại hướng đến nạn nhân trên nhiều quốc gia khác nhau. Các văn phòng cho thuê trong khu dân cư bị lợi dụng làm địa điểm ẩn náu. Vỏ bọc doanh nghiệp được sử dụng để hợp thức hóa hoạt động. Địa điểm thường xuyên thay đổi nhằm tránh sự phát hiện. Do vậy, ngay từ cơ sở, lực lượng công an địa phương cần tăng cường rà soát cư trú, kiểm tra hành chính, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường. Việc kiểm soát địa bàn được siết chặt đã góp phần ngăn chặn từ sớm nguy cơ hình thành các ổ nhóm tội phạm.
1: Chúng tôi luôn luôn xác định công tác phòng ngừa từ sớm từ xa là nhiệm vụ then chốt hàng đầu. Cho nên khi có những đối tượng lạ đến địa bàn là chúng tôi phải tổ chức tuần tra kiểm soát, kiểm tra hành chính ngay lập tức. Thì nhóm đối tượng này thì sang Việt Nam hơn một tháng thì chúng tôi đã phát hiện và báo cáo Đảng ủy Ban Giám đốc để phối hợp các phòng nghiệp vụ là sớm ngăn chặn những hành vi lừa đảo của bọn chúng. Qua cái sự việc này thì chúng tôi muốn cảnh báo tới toàn thể nhân dân, khi có nhà cho các đối tượng người nước ngoài thuê thì phải hết sức cảnh giác và phải giám sát được xem họ thuê nhà của mình để làm gì, Và khi có biểu hiện nghi vấn thì phải phối hợp báo với lại chính quyền địa phương ngay để cùng tổ chức xác minh. Đối với cảnh sát khu vực là phải thường xuyên kiểm tra kiểm soát hành chính để nắm chắc địa bàn khu dân cư, để quản lý chặt các đối tượng, nhất là đối tượng người nước ngoài sang sinh sống tại Việt Nam.
2: Một phần cũng là do chúng ta nhẹ dạ cả tin. Chúng ta không nhìn thấy được, chúng ta không nhận ra được cái âm mưu, thủ đoạn, cái phương thức phạm tội của các đối tượng này. Thế nên là mong muốn rằng là để mà hạn chế bớt cái tình trạng này, ngoài cái việc lực lượng chức năng của chúng ta đẩy mạnh cái việc là điều tra, chấn áp, xử lý nghiêm, thì còn cần phải tuyên truyền cho người dân hiểu được cái âm mưu, thủ đoạn của cái loại tội phạm này. Để trên cái cơ sở đó chúng ta có cái cảnh giác để mà chúng ta không trở thành nạn nhân của chúng.
0: Cùng với các giải pháp từ lực lượng chức năng, yếu tố then chốt vẫn là sự cảnh giác của mỗi người dân khi tham gia môi trường số. Việc kiểm chứng thông tin, thận trọng trong giao dịch, bảo vệ dữ liệu cá nhân giúp giảm thiểu nguy cơ trở thành mục tiêu của tội phạm. Nhiều vụ việc cho thấy chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến thiệt hại lớn về tài sản. Thưa quý vị, khi tội phạm công nghệ cao vượt qua ranh giới quốc gia, lợi dụng công nghệ để gia tăng tốc độ và phạm vi hoạt động, yêu cầu đặt ra là phải kiểm soát hiệu quả từ cơ sở, siết chặt quản lý, chủ động ngăn chặn từ sớm các hành vi có dấu hiệu lừa đảo trên không gian mạng. Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, nhận diện sớm các dấu hiệu lừa đảo trên môi trường số để không trở thành nạn nhân của các loại tội phạm này.
3: Học tập trên mạng xã hội đang ngày càng phổ biến trong thời đại số, mang đến nhiều lợi ích cho người học. Tuy nhiên, việc học online cũng có những mặt trái. Nhiều kênh thông tin thiếu kiểm chứng, thông tin sai lệch, thiếu cơ sở khoa học, chỉ với mục đích thu hút lượt xem, tương tác trên mạng xã hội. Chính điều đó ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của nhiều bạn trẻ. Làm thế nào để nhận biết, sàng lọc những thông tin xấu độc và xây dựng môi trường mạng lành mạnh? Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh Văn hóa, phát sóng 20h45 Chủ nhật, ngày 10 tháng 5 trên ANTV.

0: Chào ngày mới quý vị khán giả. Đã bao giờ quý vị truy cập vào một website xem phim bóng đá hay là tải nội dung miễn phí và ngay lập tức bị bủa vây bởi hàng loạt quảng cáo nhấp nháy, những banner cá cược cờ bạc hay là các đường link lạ xuất hiện dày đặc chưa ạ? Nhiều người cho rằng chỉ cần không bấm vào thì sẽ không có vấn đề xảy ra, nhưng thực tế không đơn giản như vậy.
1: Vâng ạ, và chỉ một lần truy cập vào các website lậu thì người dùng đã có thể đối mặt với hàng loạt nguy cơ như là bị thu thập dữ liệu cá nhân, cài cắm mã độc, đánh cắp tài khoản ngân hàng, thậm chí là trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng. Không chỉ tiềm ẩn rủi ro về an toàn thông tin, việc truy cập và tiếp tay cho các website vi phạm bản quyền còn góp phần nuôi sống những hệ sinh thái nội dung bất hợp pháp đang ngày càng hoạt động tinh vi.
0: Vậy người dân cần phải làm gì để tự bảo vệ mình trước những cái bẫy trên Internet? Làm sao để nhận diện website độc hại và xây dựng thói quen sử dụng không gian mạng an toàn? Đó sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong phần sau của chương trình hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị dành một ít phút cho những tin tức đầu ngày mới.
1: Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bắt tạm giam Phạm Văn Nhị, nguyên chủ tịch UBND xã Lâm Phú, Lê Văn Tuấn, giám đốc công ty Tuấn Hùng và Nguyễn Ngọc Tiến, giám đốc công ty Phú Khang về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Và theo điều tra ban đầu, dự án xây dựng 1 km đường giao thông nông thôn tại bản Cháo Pi được hỗ trợ 600 triệu đồng từ chương trình phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2022-2025 của tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, các đối tượng đã chia dự án thành 2 gói thầu để triển khai với tổng giá trị hơn 2,35 tỷ đồng. Dù thực tế chỉ thi công khoảng 177 mét đường bê tông, các đối tượng vẫn lập khống hồ sơ nghiệm thu, xác nhận hoàn thành khối lượng để hợp thức hóa thủ tục nhanh thanh toán. Và từ đó, chủ đầu tư đã giải ngân hơn 426 triệu đồng cho đơn vị thi công, gây thiệt hại ngân sách nhà nước. Vụ án cho thấy những lỗ hổng trong quản lý đầu tư công tại vùng sâu vùng xa, đồng thời làm ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với các chương trình hỗ trợ phát triển hạ tầng nông thôn. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tổ chức liên quan.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ vừa tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Liệt, sinh năm 1985, trú tại ấp 1A, xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, vào đầu năm 2024, thông qua mối quan hệ xã hội, Nguyễn Hoàng Liệt quen biết một cặp vợ chồng trú tại tỉnh Khánh Hòa. Qua trao đổi, đối tượng biết hai người này đang có tranh chấp dân sự tài sản thừa kế có giá trị lớn. Khi đó, Liệt đưa ra thông tin gian dối là sĩ quan quân đội đang công tác tại Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và có nhiều mối quan hệ có thể giúp họ thắng kiện, nhưng phải đưa tiền cho đối tượng để làm chi phí. Tin tưởng, bị hại nhiều lần chuyển khoản cho đối tượng tổng cộng là hơn 250 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền thì Liệt không thực hiện đúng nội dung cam kết nên bị hại đến cơ quan công an trình báo. Tại cơ quan điều tra, Liệt khai nhận do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên đã thực hiện hành vi lừa đảo. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ thông báo ai là bị hại hoặc là có thông tin về hành vi phạm tội của Nguyễn Hoàng Liệt, liên hệ điều tra viên Huỳnh Lê Tuấn Anh, số điện thoại 0971 349 319 để được hướng dẫn.
1: Trong lúc đi học về, một nữ sinh đi xe đạp đã xảy ra va chạm với ô tô con tại phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, khiến nạn nhân bị mắc kẹt dưới gầm xe. Và theo thông tin ban đầu, một chiếc ô tô con lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt theo hướng vào trung tâm phường 1 Bảo Lộc. Khi đến khu vực ngã ba giao với đường Hoàng Văn Thụ, ô tô đã xảy ra va chạm với xe đạp điện do một em học sinh lớp 9 điều khiển, chở theo em gái là học sinh lớp 8. Vụ va chạm khiến em học sinh lớp 8 bị cuốn vào gầm xe ô tô, mắc kẹt bên dưới, em còn lại bị ngã văng ra ngoài, xây xát nhẹ. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, hơn 10 người dân đi đường đã cùng nhau nâng ô tô để giải cứu nữ sinh mắc kẹt, đưa nạn nhân đến bệnh viện số 2 Lâm Đồng cấp cứu. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân.
0: Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một nam tài xế về hành vi điều khiển xe ô tô đi không đúng làn đường quy định qua phản ánh của người dân trên ứng dụng VNE Traffic. Phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đồng Nai đã tiếp nhận phản ánh từ người dân do cục cảnh sát giao thông chuyển đến thông qua hệ thống VNE Traffic về một trường hợp vi phạm giao thông xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 30 tháng 4 tại khu vực vòng xoay Hồ Xuân Hương giao với đường DT741. Theo nội dung phản ánh thì xe ô tô đã có hành vi là đi sai làn đường, vượt phải nhiều phương tiện khác dù tình hình giao thông thông thoáng. Đáng chú ý trong quá trình vượt phải xe container, phương tiện này còn ép sát một xe mô tô lưu thông cùng chiều, gây mất an toàn giao thông. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã tiến hành xác minh, làm việc với người điều khiển phương tiện và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử để phục vụ công tác xử lý theo đúng quy định.
1: Thưa quý vị, những năm gần đây, hoạt động chèo SUP phát triển mạnh tại các tuyến biển du lịch Đà Nẵng trong mỗi dịp hè. Không chỉ là môn thể thao giải trí hấp dẫn, SUP còn trở thành trải nghiệm được nhiều người dân và du khách yêu thích. Tuy nhiên, phía sau sự sôi động ấy thì vẫn còn không ít những nỗi lo về an toàn khi hoạt động này hiện vẫn đang mang tính tự phát, thiếu sự quản lý đồng bộ.
2: Bãi biển Mân Thái, không khí tấp nập sôi động này bắt đầu diễn ra từ 4 giờ 30 phút sáng. Vào cuối tuần hay dịp lễ thì tại đây mặt biển sẽ gần như được phủ kín bởi các ván súp. Lượng súp có thể lên tới 500 đến 600 chiếc.
3: Mỗi lần bọn em chèo thì luôn luôn là như lần đầu. Rất là cảm xúc bởi vì mỗi lần là em sẽ chèo một chỗ khác nhau.
4: Ra ngoài biển đó, ta sẽ được ngắm san hô, là cũng là một vẻ đẹp của tự nhiên nên là rất là thú vị cho tuổi trẻ.
2: Vui, thú vị và rõ ràng là một điểm nhấn cho trải nghiệm du lịch biển. Nhưng chính những bạn trẻ này cũng đã phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm khi chèo súp ra xa, nhất là khi thời tiết biển động.
3: Lúc đó là sóng rất to, mà lúc đó các anh chị là đã nhắc nhở, mà lúc đó là bọn em không nghe mà đi ra luôn. Mà cũng hay là vẫn có các anh chị mà đứng tại điểm nó sẵn như này đã em vô.
2: Để đảm bảo an toàn, các hộ kinh doanh dịch vụ đều hướng dẫn người chơi mặc áo phao, phổ biến quy định trước khi xuống nước, đồng thời bố trí người theo sát trong quá trình chèo. Phía ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng

0: và không thích thích ở trong cái vùng mà an toàn có gai đó. Mấy bạn như thích thích sự riêng tư đó, mà thực sự khi mà ra đó thì mấy bạn gai sẽ luôn khách ở luôn trong tầm mắt. Và thứ hai là có cano và có thúng cứu hộ rồi đó.
1: Cano cứu hộ là nó có vòng trong này, còn ra ngoài kia rồi đó vẫn có những thuyền thúng của những hộ kinh doanh. Những hộ kinh doanh họ sẽ có những thuyền thúng, họ sẽ nhắc nhở ở ngoài cái vòng ngoài.
2: Dù đã có nhiều nỗ lực trong công tác đảm bảo an toàn, song thực tế vẫn còn nhiều khó khăn. Theo rà soát của lực lượng chức năng, riêng tại bãi tắm Măng Thái hiện có khoảng 90 tổ chức cá nhân kinh doanh súp tự phát với gần 1.000 ván súp. Vào mùa cao điểm, lượng khách có thể lên tới 2.000 người. Trong khi đó, lực lượng hướng dẫn viên còn khá mỏng, chỉ khoảng 90 người. Trong số này chỉ có 23 người có chứng chỉ cứu hộ. Một số trường hợp vẫn để khách chèo quá phạm vi an toàn, ra hòn sụp hoặc hoạt động quá giờ quy định.
3: Hiện nay chúng tôi cũng đang cùng với địa phương là khẩn trương là chấn chỉnh lại các hoạt động đó để làm sao đảm bảo cho nó an toàn nhất cho người dân.
2: Vừa qua, lực lượng liên ngành của thành phố Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra nhắc nhở, chấn chỉnh như hoạt động vui chơi thể thao dưới nước, trong đó có chèo súp. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, bên cạnh vai trò của lực lượng chức năng, thì yếu tố quan trọng vẫn là ý thức của người dân và du khách. Cần trang bị kiến thức, tuân thủ nghiêm những quy định được đưa ra.
4: Trong những ngày qua, mưa dông đã liên tục gây ảnh hưởng đến các khu vực miền núi phía Bắc, trong đó có xã Bản Máy, tỉnh Tuyên Quang. Sau trận mưa dông kèm theo lốc cục bộ xảy ra trong đêm ngày 7 tháng 5 và rạng sáng ngày 8 tháng 5, cán bộ chiến sĩ công an xã Bản Máy đã khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Mưa dông khiến nhiều nhà ở, chuồng trại tại các thôn Phủng Cá, Thống Nhất, Cung Pu, Na Léng bị tốc mái, nhiều cây xanh gãy đổ, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Và ngay trong ngày 8 tháng 5, mặc dù địa bàn miền núi bị chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, công an xã Bản Máy đã huy động đông đảo cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng tổ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở xuống các thôn giúp người dân di chuyển tài sản, dọn dẹp cây cối gãy đổ, thu gom vật liệu hư hỏng và gia cố lại mái nhà bị tốc mái. Hoạt động hỗ trợ kịp thời của cán bộ chiến sĩ công an xã Bản Máy đã góp phần giúp người dân giảm bớt khó khăn sau thiên tai. Chuyển sang phần tin quốc tế, liên quan đến vụ việc một tàu chở dầu thuộc sở hữu của Trung Quốc bị tấn công gần eo biển Hormuz, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết con tàu này mang cờ quần đảo Marshall, trên tàu có thủy thủ người Trung Quốc. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm thì đến thời điểm này chưa có thương vong nào được báo cáo trong vụ việc trên. Ông Lâm Kiếm đã bày tỏ lo ngại về tình trạng tàu thuyền bị mắc kẹt tại đây, đồng thời kêu gọi sớm khôi phục giao thông thông suốt qua eo biển Hormuz, bảo đảm an toàn cho các tàu dân sự và thủy thủ đoàn. Trước đó, theo truyền thông của Trung Quốc, một tàu chở dầu cỡ lớn của nước này đã bị tấn công ở vùng biển gần cửa vào eo biển Hormuz vào hôm 4 tháng 5 và một đám cháy đã bùng lên trên boong tàu. Đây là lần đầu tiên một tàu chở dầu của Trung Quốc bị tấn công.
5: Liên minh châu Âu-EU đang tiến hành trao đổi giữa các nước thành viên về khả năng đối thoại với Nga liên quan tới xung đột tại Ukraine trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán hiện nay chưa đạt được nhiều tiến triển. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết ông đang trao đổi với lãnh đạo 27 nước thành viên EU nhằm xem xét cách thức phối hợp phù hợp nhất và xác định những nội dung cần chuẩn bị cho khả năng đối thoại với Nga khi thời điểm thích hợp. Và theo ông Costa, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hồi tháng trước đã bày tỏ mong muốn châu Âu có đóng góp tích cực hơn cho tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, ông Costa cho rằng hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Moscow sẵn sàng tham gia các cuộc đối thoại nghiêm túc với EU. Chủ tịch Hội đồng châu Âu đồng thời nhấn mạnh EU sẽ tránh làm ảnh hưởng tới các nỗ lực ngoại giao hiện do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy. Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết hiện đang tăng cường phối hợp với các đối tác châu Âu liên quan đến các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình.
4: Sau khi được thông qua tại Hạ viện vào hôm 23 tháng 4 vừa qua, dự luật thành lập cơ quan tình báo quốc gia, một trong những trụ cột nhằm nâng cao năng lực an ninh quốc phòng của Nhật Bản, đã bắt đầu được thẩm định tại Thượng viện. Tại đây, thì những lo ngại và chia rẽ xung quanh dự luật gây tranh cãi này tiếp tục sâu sắc hơn do những lo ngại về khả năng xâm phạm quyền riêng tư, thông tin cá nhân, tiếp cận dữ liệu bí mật, gây bất lợi hoặc là tạo lợi ích cho một số chính đảng trong những trường hợp cụ thể và những ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao. Tại phiên thẩm định đầu tiên diễn ra vào ngày 8 tháng 5 tại Thượng viện, những tranh cãi, chia rẽ và lo ngại vẫn không hề giảm bớt. Các nghị sĩ dân chủ lập hiến, đảng đối lập lớn nhất tại Nhật Bản nhấn mạnh, chính phủ có trách nhiệm đưa ra những giải đáp thỏa đáng đối với những lo ngại và bất an của người dân. Trước đó, vào hôm 20...

0: 3 tháng 4 vừa qua, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật này với hai nội dung chính là thành lập Hội đồng Tình báo Quốc gia do đích thân Thủ tướng đương nhiệm của Nhật Bản làm chủ tịch và nâng cấp Phòng điều tra tình báo trực thuộc Phủ nội các hiện nay lên thành Cục Tình báo Quốc gia. Đạo luật này được cho là vô cùng cần thiết, giúp nâng cao năng lực tình báo quốc gia, hoàn thiện khả năng tình báo đối ngoại của Nhật Bản, tăng cường chính sách tình báo nhằm phòng chống những can thiệp không chính đáng từ nước ngoài. Các chính đảng trong Thượng viện nhất trí sẽ tiếp tục chất vấn về dự luật vào ngày 12 tháng 5 tới đây.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO khẳng định nguy cơ đối với cộng đồng từ đợt bùng phát virus Hanta trên tàu du lịch MV Honjus hiện chỉ ở mức rất là thấp, đồng thời nhấn mạnh virus này chủ yếu lây lan qua tiếp xúc rất gần. WHO cho biết đây là loại virus nguy hiểm đối với người đã nhiễm bệnh, song nguy cơ đối với cộng đồng nói chung hiện rất thấp. Ngay cả những người ở cùng khoang với bệnh nhân nhiễm virus trên tàu MV Honjus cũng không phải trường hợp nào cũng bị lây nhiễm. WHO nhấn mạnh virus Hanta không lây lan theo cách tương tự đại dịch COVID-19 trước đây, đồng thời cho biết công tác truy vết vẫn phát huy hiệu quả do virus chủ yếu lây qua tiếp xúc gần. Trong khi đó, truyền thông Mỹ đưa tin, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ đã xếp đợt bùng phát virus Hanta trên tàu MV Honduras ở mức độ khẩn cấp 3, tức là mức thấp nhất trong hệ thống phân loại của cơ quan này. Theo CDC của Mỹ, điều này đồng nghĩa nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng ở mức thấp, dù tình hình vẫn đang được theo dõi chặt chẽ.
0: Một đợt nắng nóng kỷ lục đang quét qua khu vực Nam Á, đẩy nhiệt độ tại nhiều nơi như là Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh lên mức nguy hiểm, làm gián đoạn cuộc sống của hàng trăm triệu người và dấy lên lo ngại mới về khả năng chống chịu của một trong những khu vực đông dân nhất thế giới. Theo đó, tại Pakistan, Ấn Độ, Bangladesh đã ghi nhận nhiệt độ lên tới 44, thậm chí là 46 độ C. Nhiều trường hợp tử vong liên quan đến sốc nhiệt cũng đã được ghi nhận. Cơ quan khí tượng các nước trên cũng dự báo tại một số khu vực sẽ tiếp tục trải qua nhiệt độ cao hơn trung bình trong tháng 5. Chính quyền địa phương đã phải khuyến cáo người dân là hạn chế ra ngoài vào ban ngày và bổ sung đủ nước. Theo các nhà khoa học, nắng nóng mùa tiền gió mùa vốn là hiện tượng quen thuộc tại Nam Á. Tuy nhiên, cường độ, thời gian kéo dài và phạm vi ảnh hưởng của đợt nắng nóng hiện nay được đánh giá là chưa từng có tiền lệ. Nguyên nhân chính là do hiện tượng vòm nhiệt và El Nino xuất hiện thường xuyên khiến các đợt nắng nóng trở nên nghiêm trọng hơn. Giới chuyên gia cho rằng các đợt nắng nóng được dự báo sẽ còn gia tăng trong tương lai.
1: Trong phần tin tiếp theo, chung tay bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng, trách nhiệm không chỉ riêng ở cơ quan chức năng mà từ chính mỗi người dùng chúng ta.
0: Mỗi hộ gia đình hay là cá nhân chỉ được đăng ký mua nhà ở xã hội tại một dự án trong cùng thời điểm. Quay trở lại với những nội dung mà chúng tôi đã đề cập trong phần đầu của chương trình. Thưa quý vị, sự phát triển mạnh mẽ của Internet và các nền tảng số đã mang đến nhiều tiện ích, nhưng đồng thời cũng kéo theo không ít rủi ro từ những website vi phạm bản quyền, cài cắm mã độc, quảng cáo cờ bạc hay là chứa các đường link lừa đảo. Thực tế cho thấy là chỉ với một cú nhấp chuột và những nội dung miễn phí tưởng chừng vô thưởng, vô hại, người dùng có thể vô tình tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời đối mặt với nguy cơ mất dữ liệu, lộ thông tin cá nhân và bị tấn công mạng.
1: Vâng, trong bối cảnh các đối tượng ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, việc chủ động nhận diện, phòng ngừa và xây dựng thói quen sử dụng Internet an toàn đang trở thành kỹ năng cần thiết đối với mỗi công dân số. Và để hiểu rõ hơn về cách nhận diện các website độc hại, phòng tránh rủi ro trên không gian mạng cũng như trách nhiệm của người dùng trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Đại tá Đào Hồng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Vâng, đầu tiên thì xin được cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân. Thưa đồng chí, để triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc tăng cường đấu tranh đối với loại tội phạm vi phạm sở hữu trí tuệ cũng như là vi phạm bản quyền thì Cục Cảnh sát Kinh tế sẽ có những cái biện pháp cũng như là sẽ tập trung vào những cái nhóm đối tượng vi phạm nào?
3: Để xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng yếu lúc này, để một là đảm bảo uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của những tổ chức cá nhân, đơn vị doanh nghiệp bị xâm phạm bất hợp pháp. Thế thì đối với cái chỉ đạo của Chính phủ thì việc Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Kinh tế và lực lượng Cảnh sát Kinh tế đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ chỉ đạo toàn hệ lực lượng Công an vào cuộc rà soát toàn bộ các hoạt động trên không gian mạng, từ đó phát hiện trang web, các website vi phạm bản quyền, xâm phạm sở hữu trí tuệ và kể cả là những vấn đề khác liên quan đến việc sở hữu công nghiệp, vân vân. Từ đó thì sẽ có những cái tiến hành các biện pháp nghiệp vụ kiên quyết để xác minh, điều tra, xử lý sớm và xử lý nghiêm minh trước pháp luật và không có vùng cấm. Về cái diện đối tượng tập trung đấu tranh thì Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Kinh tế và chỉ đạo hệ lực lượng Cảnh sát Kinh tế trên toàn quốc tập trung đấu tranh trước tiên là đối với các cái nhóm đối tượng lập các website lậu, nhóm đối tượng và cá nhân có hành vi phát tán các phim ảnh, các chương trình và xâm phạm bản quyền này, và các cái nhóm đối tượng xâm phạm các quyền sở hữu công nghiệp này, vân vân. Và đặc biệt lưu ý là các cái hoạt động tiếp tay, và đặc biệt là việc thắt chặt cái việc mà trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong cái việc để buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng tội phạm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.
2: Vâng, thưa đồng chí, vậy thì đồng chí có khuyến cáo gì đối với người dân để người dân tránh được những cái việc vi phạm cũng như là tự bảo vệ bản thân không ạ?
3: Đây là một trong những vấn đề mà Bộ Công an rất là chú trọng, và đặc biệt lực lượng Cảnh sát Kinh tế. Nhưng trước tiên đây mình phải đặt, chúng ta phải đặt ra vấn đề, đây là vấn đề công tác phòng ngừa. Và người dân phải là người trực tiếp hiểu, nắm rõ được các quy định của pháp luật về vấn đề về quyền sở hữu và các vấn đề pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ. Thế chính vì thế cho nên là người dân cần phải nâng cao và được khuyến cáo nâng cao cái nhận thức về hiểu biết về pháp luật lên. Vô hình dung nếu như người dân mà sử dụng các trang web hoặc sử dụng các phần mềm vân vân các cái quyền sở hữu mà nó vi phạm thì sẽ vô hình dung cung cấp toàn bộ các cái thông tin dữ liệu của người dân cho các đối tượng khác, và người ta có thể sử dụng những cái thông tin này để thực hiện các hành vi phạm tội khác như hoạt động lừa đảo trên không gian mạng vân vân. Và thậm chí chính bản thân cái người sử dụng sẽ vi phạm vào quy định của pháp luật liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.
2: Theo đồng chí, chúng ta sẽ cần những cái biện pháp căn cơ nào để tránh tình trạng triệt phá xong lại mọc lên của các website lậu hiện nay ạ?
3: Trước cái tình hình diễn biến hết sức phức tạp của việc xâm phạm sở hữu trí tuệ hiện nay thì phía lực lượng Cảnh sát Kinh tế chúng tôi xác định là gì? Đây không phải là một cái cuộc chiến trong ngày 1, ngày 2. Và căn cứ theo cái chỉ đạo của Chính phủ thì Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Kinh tế và toàn bộ hệ thống lực lượng công an là vào cuộc phải chiến đấu lâu dài, thường xuyên tổ chức các cái đợt cao điểm trấn áp tội phạm. Và mục tiêu là gì? Triệt phá để đảm bảo an toàn tuyệt đối, để ngăn chặn không để cái loại tội phạm này phát sinh và tiếp tục ngày càng phức tạp, diễn biến tinh vi hơn nữa. Tuy nhiên để làm được những cái nội dung này thì chúng tôi cần phải tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, và đặc biệt nữa là cái nhận thức của người dân là phải được nâng cao lên nữa. Về vấn đề này thì Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Kinh tế tham mưu cho lãnh đạo bộ để báo cáo tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ phối hợp các ban ngành rà soát kiện toàn lại hệ thống các văn bản pháp quy liên quan đến việc quản lý trên lĩnh vực về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Lực lượng Cảnh sát Kinh tế sẽ phối hợp với các bộ ban ngành từ trung ương địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để làm sao cho người dân tự nhận thức thấy những cái mặt tiêu cực, mặt trái trong cái việc sử dụng, vô hình dung tiếp tay cho cái loại tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ này. Một là để bảo vệ trực tiếp chính cái người dân, thứ hai là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan đơn vị bị xâm phạm quyền sở hữu.
2: Và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của đồng chí trong chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Chương trình tiếp tục với những thông tin chính sách đáng quan tâm.
4: Bộ Xây dựng vừa ban hành quy định mới, mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân chỉ được đăng ký mua nhà ở xã hội tại một dự án trong cùng thời điểm, nhằm hạn chế trục lợi chính sách và tăng tính minh bạch trong xét duyệt hồ sơ. Theo quy định, người dân nộp hồ sơ trực tiếp cho chủ đầu tư dự án. Trong vòng 10 ngày sau khi kết thúc nhận hồ sơ, chủ đầu tư phải gửi danh sách đăng ký về Sở Xây dựng để kiểm tra điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở. Sau khi đối chiếu, danh sách đủ điều kiện mua nhà ở xã hội sẽ được công khai trong thời hạn 30 ngày. Gần một tháng qua, sau chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc kéo giảm lãi suất huy động nhằm tạo dư địa, hạ chi phí vốn vay cho nền kinh tế, mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp và người dân, mặt bằng lãi suất trên thị trường đang có xu hướng hạ nhiệt. Theo Ngân hàng Nhà nước, đã có 42 ngân hàng giảm lãi suất huy động, đưa mặt bằng lãi suất tiền gửi bình quân về khoảng 6% một năm, lãi suất cho vay phát sinh mới hiện ở mức khoảng 8,3 đến 8,4% một năm với xu hướng tiếp tục điều chỉnh giảm. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 chính thức có hiệu lực với quy định mới. Văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội chỉ có giá trị tối đa 12 tháng kể từ ngày lập. Đối với các giấy ủy quyền theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014 còn hiệu lực sẽ chỉ được sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Sau thời điểm này, người hưởng nếu vẫn có nhu cầu nhận thay phải lập lại giấy ủy quyền theo quy định mới. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc giới hạn thời hạn ủy quyền nhằm tăng tính minh bạch, đảm bảo chi trả đúng đối tượng và hạn chế thất thoát ngân sách. Hiện ngành bảo hiểm xã hội đang rà soát dữ liệu trên toàn quốc để tránh gián đoạn quyền lợi của người dân.
1: Vâng, và tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với mục điểm báo. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm quận Hoàn Kiếm nhằm giảm ô nhiễm không khí và từng bước chuyển sang phương tiện xanh. Thông tin đáng chú ý trên báo Công an Nhân dân. Theo đề án dự kiến được Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét trong kỳ họp chuyên đề ngày 11 tháng 5, giai đoạn đầu sẽ thực hiện từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm 2026 tại phường Hoàn Kiếm với phạm vi vùng lõi rộng khoảng 0,5 km2. Điều đáng chú ý trong giai đoạn này, Hà Nội chỉ dừng lưu thông đối với xe máy công nghệ sử dụng xăng đi vào vùng phát thải thấp theo khung giờ quy định vào cuối tuần, chưa cấm xe máy xăng cá nhân. Cụ thể, từ 18 giờ thứ 6 đến 24 giờ chủ nhật hàng tuần, xe máy công nghệ chạy xăng sẽ không được lưu thông trong khu vực thí điểm. Bên cạnh đó, thành phố cũng yêu cầu người dân trong khu vực đăng ký trực tuyến lộ trình chuyển đổi xe máy xăng nhằm đánh giá nhu cầu và chuẩn bị các chính sách hỗ trợ phù hợp. Theo lộ trình, từ năm 2027 và năm 2028, Hà Nội sẽ tiếp tục mở rộng vùng phát thải thấp ra nhiều khu vực và trong vành đai 1. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng cả nước đã xử lý gần 44.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, khởi tố gần 1.500 vụ án với hơn 2.200 đối tượng liên quan. Thông tin được đưa ra tại hội nghị giao ban của Ban chỉ đạo 389 quốc gia được đăng tải trên báo Tiền Phong. Trong số gần 44.000 vụ vi phạm được phát hiện, có hơn 6.250 vụ buôn bán vận chuyển hàng cấm hàng lậu, hơn 34.000 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế và khoảng 3.000 vụ hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ. Tổng số tiền thu nộp ngân sách hơn 6.550 tỷ đồng. Điều đáng chú ý, tình trạng hàng giả, hàng nhái trên môi trường số đang diễn biến phức tạp. Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, live stream và sàn thương mại điện tử để tiêu thụ hàng hóa vi phạm, gây khó khăn cho công tác kiểm tra xử lý. Ban chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục tăng cường thanh tra kiểm tra, ứng dụng công nghệ và phối hợp chặt chẽ nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ ngành tăng cường đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có việc kiểm tra bản quyền phần mềm tại doanh nghiệp. Thông tin được đăng tải trên báo Lao động. Theo chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu, việc sử dụng phần mềm Crack không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn dữ liệu và bị tấn công mạng. Nhiều phần mềm lậu hiện nay đã bị cài mã độc, công cụ đánh cắp mật khẩu hoặc kiểm soát từ xa trước khi phát tán trên mạng. Đối với doanh nghiệp, chỉ cần một máy tính nhiễm mã độc cũng có thể trở thành điểm xâm nhập để tin tặc đánh cắp dữ liệu hoặc mã hóa hệ thống nhằm tống tiền. Chuyên gia khuyến cáo doanh nghiệp cần rà soát bản quyền phần mềm định kỳ, kiểm kê toàn bộ phần mềm đang sử dụng, tăng cường bảo mật hệ thống và nghiêm cấm nhân viên tự ý cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc. Ngành rau quả đang phải đối mặt với tình trạng thiếu trung tâm kiểm nghiệm và nhiều rào cản kỹ thuật gây ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp. Thông tin trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026, đại diện Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, ngành rau quả Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn do thiếu trung tâm kiểm nghiệm và quá tải trong kiểm định chất lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu, đặc biệt là sầu riêng.
5: 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu rau quả đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 22% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang chịu áp lực từ chi phí logistics tăng cao, kho lạnh thiếu hụt và tình trạng gian lận mã số vùng trồng. Riêng ngành sầu riêng, việc Trung Quốc siết tiêu chuẩn dư lượng Kazimi khiến cho nhiều địa phương gặp khó. Các phòng kiểm nghiệm quá tải làm kéo dài thời gian chờ, ảnh hưởng tới tiến độ xuất khẩu. Và trước thực trạng này, các doanh nghiệp kiến nghị tăng đầu tư trung tâm kiểm nghiệm, kiểm soát chặt mã số vùng trồng và đẩy mạnh chế biến sâu. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ bổ sung thêm thiết bị hiện đại để rút ngắn thời gian kiểm nghiệm và hỗ trợ xuất khẩu nông sản. Vâng, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc một điểm báo. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với những thông tin thời tiết đáng chú ý.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng nhẹ sẽ là nội dung chính trong bản tin thời tiết hôm nay. Hôm nay ở phía Tây Bắc Bộ, khu vực đồng bằng và ven biển vẫn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông vẫn cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và mưa đá có thể xảy ra. Vùng núi phía Đông Bắc Bộ mưa chỉ diễn ra diện vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, phía Đông Bắc Bộ thấp hơn 2 đến 3 độ. Trong ngày hôm nay, dạnh áp thấp sẽ di chuyển xuống khu vực Bắc Trung Bộ, tuy cường độ không còn mạnh nhưng nó vẫn khiến cho khu vực Bắc Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Khu vực vùng núi phía Tây, Thanh Hóa, Nghệ An đề phòng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Quảng Trị đến thành phố Huế, mưa chỉ diễn ra ở diện vài nơi, tập trung ở phía Bắc Quảng Trị, ban ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất khu vực Thanh Hóa đến Huế từ 31 đến 33 độ. Duyên Hải Nam Trung Bộ chỉ có mưa vài nơi ở phía Nam và chiều nay, phía Bắc không mưa. Ngày trời nắng trên toàn bộ khu vực, phía Bắc cục bộ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, một số nơi ở Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trên 35 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi vào chiều nay, tập trung ở phía Nam Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ban ngày trời nắng, Nam Bộ có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất tại Cao nguyên Trung Bộ từ 31 đến 34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ, còn Nam Bộ phổ biến từ 33 đến 36 độ. Trên biển đặc khu Hoàng Sa không mưa, gió Đông Bắc cấp 4, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa đều trong khoảng 26 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày nắng nhẹ, chiều nay có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất ngày giao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ, thời tiết vẫn khá dịu mát.
1: Vâng, và thông tin về dự báo thời tiết cũng đã kết thúc chương trình An ninh ngày mới sáng nay.
7: Cảm ơn quý vị đã chú ý quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Có những sai lầm khiến một con người phải dừng lại sau cánh cửa trại giam và họ phải đối diện với quá khứ của chính mình. Nhưng không phải mọi bản án đều khép lại hy vọng. Tại trại giam Thủ Đức đã có nhiều phận đời lầm lỡ được hồi sinh, tìm lại khát vọng sống của đời mình, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Mời quý vị đón xem chương trình Phía sau bản án phát sóng lúc 20:45 thứ Bảy ngày 9 tháng 5 trên ANTV.
1: Học tập trên mạng xã hội đang ngày càng phổ biến trong thời đại số, mang đến nhiều lợi ích cho người học. Tuy nhiên, việc học online cũng có những mặt trái. Nhiều kênh thông tin thiếu kiểm chứng, thông tin sai lệch, thiếu cơ sở khoa học, chỉ với mục đích thu hút lượt xem, tương tác trên mạng xã hội. Chính điều đó ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của nhiều bạn trẻ. Làm thế nào để nhận biết, sàng lọc những thông tin xấu độc và xây dựng môi trường mạng lành mạnh? Mời quý vị và các bạn đón xem An ninh Văn hóa phát sóng 20:45 Chủ nhật ngày 10 tháng 5 trên ANTV.
2: Ngày 23 tháng 4 năm 2026, với sự đồng thuận gần như tuyệt đối của Quốc hội khóa 16, luật thủ đô sửa đổi chính thức được thông qua. Sự đồng thuận mạnh mẽ này khẳng định thông điệp phát triển Hà Nội không còn là nhiệm vụ riêng của thủ đô mà là mệnh lệnh chiến lược của quốc gia. Luật được thông qua với sự tập trung thống nhất cao nhất chính là điểm tựa pháp lý vững chắc, thiết lập những thể chế vượt trội để Hà Nội mạnh mẽ bứt phá. Cùng tìm hiểu vấn đề này trong chương trình Khát vọng vươn mình, 20:45 thứ Hai ngày 11 tháng 5 trên ANTV.
3: Âm thầm bám cơ sở, lặng lẽ thu thập từng nguồn tin, kiên trì cảm hóa, chủ động phát hiện đấu tranh ngăn chặn từ sớm từ xa mọi nguy cơ mất ổn định. Không chỉ đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, lực lượng an ninh nội địa còn là cầu nối của niềm tin, là điểm tựa bình yên trong lòng nhân dân. Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, lực lượng an ninh nội địa tiếp tục viết nên những chiến công thầm lặng, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Mời quý vị gặp gỡ những cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nội địa trong chương trình Xây dựng Đảng phát sóng 20:10 thứ Hai ngày 11 tháng 5 trên ANTV.

0: 13 giờ 42 phút chiều nay, một chiếc xe buýt số 45 ở ngã tư chân cầu vượt qua sông đã xảy ra va chạm với một xe bồn chở xăng, gây ra một vụ nổ lớn. Chiếc mơ này cũng thật quá đi mất.
1: Trên xe có bơm đó.
0: Sao cô biết được trên xe có bơm?
1: Chú tự nói, chú chắc chắn là không thể nhớ rồi. Bởi vì chúng ta gặp nhau trong vòng tuần hoàn mà.
0: Chúng tôi bước vào một vòng tuần hoàn.
1: Anh mau dậy đi. Nếu như lần này thực sự là vòng tuần hoàn cuối cùng, vậy thì tôi sẽ tự mình gánh vác những gì mình đã làm.
0: Tôi chẳng liên quan gì đến vụ tai nạn này cả.
1: Thử một lần nữa đi.
0: Không xuống xe, không có tai nạn cũng sẽ không phát nổ. Vậy là thoát khỏi vòng tuần hoàn rồi.

Đạo diễn Hoắc Chí Khải, Tạ Ích Văn, với sự tham gia của một số diễn viên chính: Lý Phi Nhi trong vai Lâm Phượng Nhi, Trình Hiểu Đông trong vai Trường Canh, Tống Minh Vũ trong vai Cảnh Vinh, Tần Tử Việt trong vai Tuyết Nhi, Trương Nghiêu trong vai Yên Nhi, Vương Tinh trong vai Vân Thường, Ân Tâm trong vai Mai Phi, Văn Giang trong vai Lưu Mặc, Điền Lý trong vai Chu Thích Minh, cùng một số diễn viên khác.